0: و مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: از اعضای این شورا تقاضا دارم که از عادی‌سازی رابطه با طالبان پرهیز کنند تا زمانی که اونها سیاست‌های سرکوبگرانه‌شون رو معکوس کردن.
0: انتقاد جهانیان از وضعیت حقوق بشر، نمایندگان از طالبان خواستند به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند. بنت از جهان خواست روابط با طالبان را عادی‌سازی نکنند. هزینه جنگ با جمهوری اسلامی، مصرف کنندگان آمریکایی 100 میلیارد دلار هزینه اضافی پرداختند. و واکنش ها به پیروزی حزب راست افراطی در انتخابات ایالتی آلمان. نخست وزیر اسپانیا میگوید ائتلاف های مترقی باید حفظ شوند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. امروز 63مین نشست شورای عالی حقوق بشر به مسئله افغانستان پرداخت. جهانیان تقریبا یک دست از سیاست‌های ضد حقوق بشری طالبان انتقاد کردند. سفیران کشورها از اداره طالبان خواستند قوانین بین المللی را رعایت کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، در گزارش سالانه خود به نکات مهم اشاره کرد که در ادامه برنامه به آن می‌پردازیم. اما او می‌گوید از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان شوکه شده است.
1: اثر انباشتی و تجمعی محدودیت‌های طالبان خیلی روشنه. محدودیت‌هایی که نه فقط مغایر و ناقض حقوق بشر هستن، بلکه دارن بافت اجتماعی کشور رو تغییر شکل میدن. نظام آموزشی دختران رو حذف میکنه، پسرها رو شستشوی مغزی میکنه. موسیقی، هنر و همه اشکال هنر محکوم و ممنوع شدند و حالا طالبان احکامشون دارن وارد خصوصی ترین عرصه های زندگی مردم میشن. طالبان پیوسته دارن محدودیت صبر جامعه جهانی رو میسنجند و بعد از 5 سال آموختن که این محکومیت های جهانی برای اونها هزینه زیادی نداره، اینکه میتونن خطوط قرمز رو بدون پیامدهای جدی رد کنن. کلام جالب شاید بیان بشه، اما اونا همچنان همون حرف کارهای قبلی رو میکنن و همچنان همون پیام‌های همیشگی رو از جامعه جهانی میشنون. این غیر قابل پذیرشه. بعد از 4 سال در این ماموریت هم من شوکه شدم از روایت‌های مردم افغانستان از تعدی و سوء استفاده جنسی و روانی، جسمی و روحی، و همچنین شوکه شدم از روند و صحبت‌های انسان زدایانه طالبان که به صورت فزاینده‌ای از زنان حقوق و کرامتشون رو دریغ میکنن.
0: ریچارد بنت در بخش دیگر از سخنانش آینده کودکان افغان را تاریک خوانده و به نقل از یک دختر افغان گفت وضعیت کودکان را 3 کلمه تعریف میکند: ترس، اشک و ناامیدی.
1: سازمان ملل نشون میده که 46% افغان ها زیر 15 سال دارن، 2/3 اونها زیر 35 سال دارن. چه اتفاقی برای کودکان افغانستان میفته؟ اتفاقی امروز برای کودکان افغانستان میفته دهها آینده افغانستان رو شکل خواهد داد. همونطور که در گزارش های پیشین گفتم، یافته های من مبتنی است بر روایت های خود مردم افغانستان از همه مناطق و از جمله از کودکان اظهارات مکتوب دریافت کردیم. یک دختر جوان چیزی به من گفت که هنوز در خاطر دارم. گفتش 3 کلمه وضعیت زندگی ما رو تعریف میکنه: ترس، اشک و ناامیدی. این نقل قول من است از او. اینها صرفاً کلام یک دختر نیستند، منعکس کننده چیزی هستند که من از دختران و جوانان، از کودکان و جوانان در سراسر افغانستان شنیدم. کودکی که تحت تاثیر محرومیت و ترس و ناامیدی بوده، پیوسته گزارش های خودکشی دختران رو دریافت میکنم. مقام های دفکتو همچنان تعریف جهانی کودک رو، که یعنی هر کسی زیر 18 سال رو کودک در نظر میگیره، رد میکنن. همزمان احکام و بخشنامه های جدید اونها حقوق کودکان رو نقض میکنه، از جمله در مورد حقوق همسران و زوجین. برای ازدواج صرف بلوغ رو کافی میدونن و تحت این احکام صرف سکوت دختر رو به معنی رضایت به ازدواج تلقی میکنن. تقریبا غیر ممکنه برای یک دختر یا زن متأهل که طلاق بگیره. و همزمان این به اصطلاح قوانین دادگاه که منتشر کردن خشونت علیه زنان رو مشروع قلمداد میکنه و میگه که مجازات فقط برای آثار کبودی و استخوان‌های شکسته در نظر گرفته میشه.
0: بنت با اشاره به محدودیت‌های طالبان علیه اقلیت‌ها گفت طالبان اقلیت‌ها را بر اساس قومیتشان هدف می‌گیرند.
1: در بدخشان اماکن مذهبی اسماعیلیه رو پیوسته می‌بندند. در طول سال جاری مراسم شیعیان رو به جاهای محدود کردند و از اونها خواستن که پرچم‌های عاشورا رو بلند نکنند. تعدی به یک زیارتگاه شیعه رو در هرات شاهد بودیم. همچنین اقلیت‌ها رو بر مبنای قومیتی هم هدف می‌گیرن، با اخراج‌های زوری، با تصاحب اراضی اونها. جامعه هزاره‌ها به نظر می‌رسه که به تنهایی هدف گرفته شده در کنار ازبک‌ها و تاجیک‌ها.
0: می‌پردازیم به خبرهای جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی. جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی تاکنون حدود 100 میلیارد دلار هزینه اضافی سوخت بر مصرف کنندگان آمریکایی تحمیل کرده است. برآورد دانشگاه براون نشان می‌دهد هر خانواده آمریکایی از زمان آغاز جنگ به طور متوسط بیش از 760 دلار بیشتر برای پترول پرداختند. در گزارش آمده که در آستانه انتخابات میاندورایی آمریکا که تورم یکی از مهمترین نگرانی‌های رای دهندگان است، این موضوع می‌تواند به یک چالش سیاسی برای دونالد ترامپ تبدیل شود. اما می‌شویم با همکارم مریم رحمتی که از نیویورک با ما همراه است. مریم، در مورد برآورد دانشگاه براون چی می‌دانیم؟ بیشتر از خودت می‌شنویم.
2: خب بر اساس برآورد لحظه‌ای دانشگاه براون که آکسیوس را منتشر کرده، جنگ با جمهوری اسلامی تا امروز صبح یعنی دوشنبه حدود 100 میلیارد دلار هزینه اضافی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به مصرف کنندگان آمریکایی تحمیل کرده. رقمی که گفته میشه تقریبا هر دو دقیقه 1 میلیون دلار بیشتر میشه. طبق برآورد این دانشگاه از آغاز جنگ یعنی در 28 فوریه هر خانوار آمریکایی به طور متوسط بیش از 760 دلار هزینه اضافی را برای پترول یا همو سوخت پرداخت کردند. بخش عمده این هزینه ها مربوط به بنزین هست، اما قیمت گازوئیل با سرعت بیشتری در حال افزایش هست و به رکورد 5 دلار و 90 سنت برای هر گالن رسیده. بر اساس این گزارش یعنی حدود 60% بیشتر از یک سال گذشته قیمت افزایش پیدا کرده. به هر حال وضعیت کنونی و قیمت پترول و بنزین در آمریکا میتونه که از طریق بالا بردن هزینه حمل و نقل و جابجایی کالا بر قیمت بسیاری از محصولات و خدمات هم تأثیر بگذاره. در میان ایالت‌ها تگزاس با حدود 11 میلیارد دلار بیشترین هزینه را متحمل شده و پس از او کالیفرنیا و فلوریدا قرار دارند که ایالت‌ها هم با این افزایش قیمت روبرو هستند. همزمان نامشخص بودن میزان صادرات نفت از خاورمیانه و وضعیت تنگه هرمز و همچنین وضعیت در اوکراین و نبود انرژی روسیه در بازارها چشمانداز قیمت‌ها را همچنان مبهم نگه داشته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که آمریکایی‌ها برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای حاضر به پرداخت هزینه بیشترن، اما واقعیتی هست که مردم آمریکا از وضعیت کنونی راضی نیستن اکثرشان و این قیمت‌های بالا را تحمل کردن نمی‌تونن و به همین دلیل هم اصلی ترین نگرانی رای دهندگان آمریکا همین موضوع هست که مطمئناً می‌تونه که در انتخابات میانه برای آمریکا یک چالش سیاسی جدی هم برای دونالد ترامپ باشه و هم برای حزب جمهوری خواه.
0: همین گونه به نظر میرسه. ممنون از خودت مریم رحمتی همکارم که جزئیات بیشتر را در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. یکی از عوامل آغاز جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی مسئله هسته‌ای این کشور بود. آمریکا پس از آن دست به اقدام نظامی علیه ایران زد که تهران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف و به سطح غنی‌سازی اورانیوم بالا ادامه داد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، در پاسخ به خبرنگار ما گفت تهران هیچ راه حل جز تعامل با آژانس ندارد.
1: برای اینکه به جلو حرکت کنیم نیاز داریم به راه حل دیپلماتیک که این برای ما ثبات رو فراهم خواهد کرد، مسائل رو قابل پیش بینی خواهد کرد و اون شرایط عادی رو که ایران مدت‌ها خواستارش بوده به اونها خواهد داد. بدون تعامل با آژانس وضعیت ایران عادی نخواهد شد، برای اینکه هیچ ضمانت باور کردنی برای جامعه جهانی وجود نخواهد داشت که نشون بده اتفاق بعدی در ایران نمیفته. تنها امکان برای اونها برای رسیدن به این پیامد تعامل با آژانس و امیدوارم که این اتفاق بیفته. من اینو دارم تکرار میکنم، امیدوارم که به ما گوش بدن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اقوام های روسیه و کره شمالی امروز نخستین پل جاده‌ای مستقیم میان دو کشور را افتتاح کردند. این پل 1 کیلومتری بر فراز رودخانه تومن و در نزدیکی مرز دو کشور ساخته شده است. اقوام های دو کشور این پل را گام مهم در توسعه همکاری های دو جانبه به ویژه در حوزه تجارت، گردشگری و حمل و نقل توصیف کردند. انور قرقاش مشاور رئیس جمهور امارات متحده عربی در مجمع هیلی در ابوظبی گفت که صادرات انرژی، تجارت و فعالیت های اقتصادی این کشور نباید در جریان جنگ جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شود. همزمان سخنگوی وزارت خارجه قطر خواستار خودکفایی امنیتی کشورهای خلیج شد و گفت اتکا به متحدان خارجی برای تأمین امنیت منطقه کافی نیست. در پی حمله پهبادی اوکراین بر روسیه 1 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. فرماندار منطقه اعلام کرده که 1 ساختمان مسکونی چند طبقه‌ای در این حمله آسیب دیده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی لحظه‌ای برخورد این پهباد با ساختمان را نشان می‌دهد. پیروزی حزب راست افراطی در انتخابات ایالتی آلمان واکنش های گسترده و تند را در سراسر اروپا برانگیخته است. این انتخابات اکنون به آزمون جدی برای آینده سیاسی آلمان و اتحادیه اروپا مبدل شده. سمیه ولیزاده گزارش می دهد.
3: از ورشو تا مادرید پیروزی راست افراطی در انتخابات ایالتی آلمان واکنش های تندی برانگیخته. انتخاباتی که حالا به آزمونی برای آینده سیاسی آلمان و اروپا تبدیل شده است. پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیف برای آلمان در ایالت زاکسون آنهالت تنها یک تحول سیاسی در شرق آلمان نیست. این حزب با 43.8% آرا تا مرز اکثریت مطلق پیش رفته است. در آلمان نخست وزیر آن با وجود شکست حزبش می گوید از برنامه اصلاحات خود عقب نشینی نمی کند.
4: این همون چیزی است که اکنون باید به آن عمل کنیم. چیزی که می‌خواهم محقق کنم و با همین موضع وارد گفتگو با شریک ائتلافی من می‌شوم.
3: اما حزب راست افراطی آلمان نتیجه این انتخابات را فرصتی برای ورود به قدرت می‌داند.
5: این یک ماموریت کاملا روشن برای تشکیل دولت است. اگر این نتیجه ماموریت تشکیل دولت نیست، پس چی چیزی هست؟
3: در اروپا اما نگرانی ها پررنگتر است. اسپانیا هشدار داده که تهدید افرادگرایی در اروپا و جهان در حال گسترش است.
6: آنچه دیروز در زاکسن دیدیم یک هشدار و همچنین یک تایید است. هشدار مبنی بر این که تهدید راست افراطی تا حد زیادی به دلیل تسلیم شدن راست سنتی در اروپا و جهان در حال گسترش است و همچنین تایید بر این که حکومت مانند ائتلاف مترقی که ما در اسپانیا داریم اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است.
3: فرانسه نیز از یک لحظه خطیر برای اروپا سخن گفته است. اما همه نگران نیستند. رهبران راستگرای اروپا از این نتیجه استقبال کرده اند. حالا آزمون اصلی برای احزاب سنتی آلمان آغاز شده. آیا می توانند در برابر حزب راست افراطی ایستادگی کنند؟ اگر این سد سیاسی شکسته شود، پیروزی در ساکسون آنهالت می تواند آغاز تغییرات بزرگتر در سیاست آلمان و اروپا باشد.
0: اما آیا این حزب می تواند اداره ایالت ساکسون آنهالت را بعد از گیرد؟ احزاب دیگر چی میگن؟ همکارم علی حسنپور در مورد گزارش می دهد.
7: پس از انتخابات ایالتی در آلمان، حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان با 39 کرسی بزرگترین قدرت رو در پارلمان ایالت ساکسن‌آنهالت به دست آورد که خب می‌دونیم فقط 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله داره. در مقابل اما حزب دموکرات مسیحی‌ها که تا امروز قدرت رو در این ایالت در دست داشتن فقط 15 کرسی تونستن به دست بیارن. اما مسئله اصلی این هستش که آلترناتیو برای آلمان، یعنی این حزب، به تنهایی نمیتونه دولت تشکیل بده. برای همین ائتلاف زارا واگنکنشت حالا به یکی از بازیگران کلیدی تبدیل شده. این حزب گفته که حاضر با همه احزاب مذاکره بکنه و حتی ممکنه در دور سوم رأی‌گیری به نفع حزب راست افراطی رأی ممتنع بده، اقدامی که خب میتونه در به قدرت گرفتن این حزب راست افراطی و تشکیل دولت کمک بکنه. نکته مهم اینجاست که خب حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون آفده در ایالت ساکسن‌آنهالت از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده، ارزیابی که خب خود این حزب اون رو رد میکنه. اما اگر این حزب دولت ایالتی رو به دست بگیره، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که حزبی با چنین طبقه بندی، یعنی در واقع راست افراطی، رهبری یک ایالت رو بر عهده میگیره. همین موضوع حالا واکنش‌های زیادی به دنبال داشته. مثلا شورای پناهجویان و مسئول مبارزه با تبعیض دولت فدرال از نگرانی مهاجران و اقلیت‌ها گفته. سفیر اسرائیل در آلمان هم درباره آینده زندگی یهودیان در آلمان ابراز نگرانی کرده. در سطح فدرال هم ما شاهد واکنش‌های گوناگونی بودیم. مثلا فریدریش مرز صدراعظم آلمان این نتیجه رو یک شوک عمیق و سنگین‌ترین شکست انتخاباتی حزب خودش در دهه‌های اخیر توصیف کرده. اما در خارج از کشورم کوتاه بگم که ژان نوئل بارو که می‌دونیم وزیر خارجه فرانسه است، این نتیجه انتخابات رو زنگ خطری برای اروپا دونسته و اعلام نگرانی کرده.
0: در ادامه خبرهای جهان، کره شمالی از یک ناوشکن 5000 تنی

0: کیم جونگ اون و دخترش استقبال کردند. کیم جونگ اون در سخنرانی خود گفت نوشکن کانگون رسماً به نیروهای دریایی کره شمالی در آبهای شرقی شبه جزیره پیوسته است. او گفت استقرار این نوشکن همزمان با ساخت پایگاه‌های دریایی در سواحل شرقی پیام برای دشمنان این کشور خواهد بود. رهبر کره شمالی افزود زمان آن رسیده که حاکمیت خود را در دریا و زیر آب اعمال کنیم. به گفته کیم جونگ اون این ناوشکن یک ماموریت راهبردی دارد و بخش از سامانه پاسخ هسته‌ای کره شمالی خواهد بود. با این حال او توضیح نداد که آیا این ناوشکن با سلاح هسته‌ای مجهز خواهد شد یا نه. کیم همچنان گفت پیونگیانگ طرح گسترده را برای تقویت نیروی دریایی خود اجرا می کند و قرار است طی 8 ماه آینده توانمندی های جدید این نیرو را به نمایش بگذارد. در تصاویر منتشر شده پس از اجرای مراسم تشریفاتی و شلیک تانک ها پرچم های کره شمالی بر فراز ناوشکن به اهتزاز درآمد. سپس کیم جونگ اون و دخترش وارد ناوشکن شدند و از اتاق کنترل و پل فرماندهی آن بازدید کردند. آنها همچنین در کنار ملوانان روی عرشه عکس گرفتند و در پایان برنامه موسیقی ویژه این مراسم را تماشا کردند. نظیفه حق پال لندن.
1: نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. عبدالسعید نامزد دموکرات انتخابات مجلس سنای امریکا از میشیگان در رژه روز کارگر در شهر دیترویت شرکت کرد. السعید که در ماه اگست نامزدی دموکرات ها برای کرسی سنای میشیگان را به دست آورد، در انتخابات نوامبر با مایک راجرز نامزد جمهوری خواه رقابت می کند. السعید در کارزار انتخاباتی خود بر کاهش هزینه زندگی، دسترسی همگانی به خدمات صحی و حمایت از حقوق کارگران تاکید دارد. جامعه مهاجران کارائیب در نیویورک با برگزاری رژه در بروکلین فرهنگ و ریشه های ملی خود را جشن گرفتند. این رویداد سنتی با موسیقی، هنر، غذا و لباس های سنتی کشورهای کارائیب مانند جامائیکا، هایتی و کوبا همراه بود. رژه از ساعت 6 صبح آغاز شده و شرکت کنندگان با نواختن طبل های فولادی هویت فرهنگی خود را به نمایش گذاشتند. و در اخیر همین که یک زن 64 ساله در نیپال در حال زنده از زیر آوار نجات داده شد که خانواده‌اش گمان می‌کردند او در سیلاب‌های مرگبار این کشور جان باخته و حتی مراسم سوگواری‌اش را آغاز کرده بودند. گزارش را ببینیم در مورد از همکارم اسما سرگند.
2: چاندیکا شرستا چند روز پس از ناپدید شدن در سیلاب‌های مرگبار نیپال از زیر آوار خانه فرو ریخته‌اش زنده بیرون آورده شد. امدادگران او را در میان گل‌ولای و ویرانه‌های برجا مانده از سیلاب یافتند، جایی که به گفته مقام‌ها توانسته بود در فضای کوچک زیر آوار زنده بماند.
3: هنگامی که عملیات نجات را انجام می‌دادیم صدای فریاد کمک شنیدیم که می‌گفت نجاتم دهید، نجاتم دهید. با استفاده از تجهیزات نجات گل و لای و آوار او را کنار زدیم و گروه ما چندیکای شرستای 64 ساله را زنده پیدا کرد.
2: عملیات نجات او حدود 45 دقیقه به طول انجامید و سپس برای درمان به شفاخانه نظامی انتقال داده شد. شرستا از جمله صدها نفر بود که پس از سیلاب ها در منطقه بتروواتی ناپدید شده بودند. منطقه ای که شدیدترین آسیب های این فاجعه را متحمل شده است. اما همه بخت چاندیکا شرستا را نداشتند. در کتماندو خانواده های شماره از افراد مفقود شده گرده هم آمده و با در دست داشتن عکس های عزیزانشان از حکومت خواستند درباره سرنوشت آنان معلومات بیشتر ارائه کنند.
4: ما به اینجا آمدیم تا از حکومت بخواهیم برادرم را پیدا کند. هنوز هیچ خبری از او نداریم. مقام ها میگن عملیات نجات ادامه دارد، اما اگر این عملیات جریان دارد نتیجه آن کجاست؟ از این اداره به آن اداره رفته ایم و خسته شده ایم. هیچ راه دیگر

0: دیگری برای ما نمانده بود. به همین دلیل اینجا آمدیم تا از حکومت بخواهیم هر چه زودتر او را پیدا کند.
1: معترضان میگویند هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت عزیزانشان در اختیار ندارند و خواستار گسترش تلاش های جستجو و نجات هستند. سیلاب و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در نزدیک مرز نیپال و چین تا کنون جان بیش از 1300 نفر را گرفته و بیش از 5500 تن دیگر همچنان مفقود هستند. در حالی که نجات چندی کاشرستا روزنه از امید را در میان این فاجعه گشود، هزاران خانواده دیگر هنوز در انتظار خبری هستند که نمی دانند پایان آن به نجات خواهد انجامید یا به سوگواری. اسما سرگند، لندن.
2: در اخیر هم بریم تصاویر ببینیم از 30 جشنواره نادام در شمال شرق چین که در این مراسم رقصندگان همراه با ربات‌های هوشمند روی صحنه رفتند.

0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت تحصیلات عالی طالبان روز یک شنبه از ایجاد دانشکده مهندسی هوا فضا و سیستم های پیشرفته در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل خبر داد. یکی از رشته های اصلی این دانشکده مهندسی پهپاد و رادار است. به گفته این وزارت این دانشکده 4 رشته خواهد داشت که شامل مهندسی پهپاد و سیستم های پهپادی، مهندسی هواپیما، مهندسی هوا فضا و مهندسی رادار و سیستم های الکترونیکی هواپیما است. وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته است که در مجموع 24 دانشکده جدید در دانشگاه‌های افغانستان ایجاد شده و 29 رشته تازه نیز به دانشکده‌های موجود افزوده شده است.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: نماینده استرالیا در سازمان ملل گفت که کشورش از سرکوب نظامند حقوق بشر به دست طالبان نگران است. او افزود که طالبان از زمان بازگشت به قدرت پیوسته نشان داده است که برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ارزش قائل نیست و گروه‌های مختلف از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی، افراد LGBT و زنان و دختران را هدف قرار داده است. نماینده استرالیا گفت که طالبان با صدور صدها فرمان و دستور کوشیده است زنان را از زندگی عمومی حذف کند و حق آموزش و اشتغال را از آنان بگیرد. و همچنین از مداخله طالبان در روند رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندترین افراد ابراز نگرانی کرد. نماینده استرالیا گفت که کشورش طالبان را تحریم کرده است و خواستار افزایش فشارهای بین المللی برای پاسخگو کردن این گروه شد.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، شش صبح کابل و 2:30 بامداد لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالله سرخط خبر.
1: از اعضای این شورا تقاضا دارم که از عادی‌سازی رابطه با طالبان پرهیز کنند تا زمانی که اونها سیاست‌های سرکوبگرانشون رو معکوس کردن.
0: اجماع گسترده علیه سیاست‌های طالبان، نمایندگان کشورها بر پایان تبعیض و نقض حقوق بشر تاکید کردند. مجاهد میگوید نشست شورای حقوق بشر بی نتیجه است. طرح 25 سالی طالبان برای نفت و گاز هرات خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد با شرکت سعودی حضور یافت. واشنگتن میگوید او نماینده آمریکا نیست. و رد پای شبکه مالی مجتبی خامنه‌ای در قلب لندن، دو پنت‌هاوس مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی برای فروش گذاشته شده. شورای حقوق بشر سازمان ملل دیروز در نشست وضعیت حقوق بشر و پیامدهای سیاست‌های طالبان در افغانستان را بررسی کرد. نمایندگان کشورهای عضو محدودیت‌های نظامند علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش و افزایش آسیب‌پذیری کودکان و اقلیت‌ها را محکوم کردند. آنان خواستار لغو محدودیت‌ها، جلوگیری از عادی‌سازی تعامل با طالبان و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر شدند. ریچارد بنت در این نشست تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان را ارائه کرد. بنت میگوید طالبان در 5 سال گذشته دریافتند که محکومیت‌های جهانی پیامد برای آنان ندارد و از همین رو به اعمال محدودیت‌ها ادامه می‌دهند. او افزود که روایت‌های مردم از آزار و سوءاستفاده جسمی و جنسی و روانی به دست طالبان تکان دهنده است.
1: بعد از 5 سال اثر انباشتی و تجمعی محدودیت‌های طالبان خیلی روشنه. محدودیت‌هایی که نه فقط مغایر و ناقض حقوق بشر هستند، بلکه دارن بافت اجتماعی کشور رو تغییر شکل میدن. نظام آموزشی دختران رو حذف میکنه، پسرها رو شستشوی مغزی میکنه. موسیقی، هنر و همه اشکال هنر محکوم و ممنوع شدند و حالا طالبان احکامشون دارن وارد خصوصی ترین عرصه های زندگی مردم میشن. طالبان پیوسته دارن محدودیت صبر جامعه جهانی رو میسنجند و بعد از 5 سال آموختن که این محکومیت های جهانی برای اونها هزینه زیادی نداره، اینکه میتونن خطوط قرمز رو بدون پیامدهای جدی رد کنن. کلام جالب شاید بیان بشه، اما اونا همچنان همون صرف کارهای قبلی رو میکنن و همچنان همون پیام های همیشگی رو از جامعه جهانی میشنوند. این غیر قابل پذیرشه. بعد از 4 سال در این ماموریت هم من شوکه شدم از روایت های مردم افغانستان از تعدی و سوء استفاده جنسی و روانی، جسمی و روحی، و همچنین شوکه شدم از روند و صحبت های انسان زدایانه طالبان که به صورت فزاینده ای از زنان حقوق و کرامتشون رو دریغ میکنن.
0: نماینده پاکستان در این نشست با ابراز نگرانی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان از طالبان خواست ممنوعیت آموزش دختران را لغو کنند و همچنین بر لزوم پایبندی طالبان و منشورهای سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی و ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق کودکان تاکید کرد.
1: گروه کشورهای سازمان همکاری اسلامی سپاسگزاری میکنه از گزارشگر ویژه. وضعیت اجتماعی اقتصادی در افغانستان بسیار نگران کننده است. ما از مقام های دفکتو خواستار این هستیم که محدودیت ها بر تحصیل دختران رو لغو کنند. اسلام در این باره موضعش روشنه، یک حقوق بشری است. آموزش و همه انسان ها باید از فرصت های برابر بدون تبعیض برخوردار باشند. توجیهی برای چنین تبعیضی وجود نداره. همچنین از مقام های دفکتو خواستاریم که به منشور ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی و تعهدات بین المللی افغانستان عمل کنند، از جمله تعهدشون تحت قوانین حقوق بشر جهانی، از جمله حقوق کودکان، زنان، افراد دارای نیازمندی‌های ویژه و سالمندان. ضمن ابراز همبستگی با مردم افغانستان، تعهدمون رو به مبارزه با تروریسم تکرار می‌کنیم تا مطمئن بشیم که قلمرو افغانستان به عنوان پلتفرمی یا مأمنی برای سازمان‌های تروریستی استفاده نمی‌شه، از جمله علیه همسایگان. گروه کشورهای سازمان همکاری اسلامی تکرار میکنه تعهد خودش رو به یک افغانستان شکوفا و با حقوق برابر برای همگان.
0: نماینده روسیه در سازمان ملل از طالبان خواست حقوق مردم افغانستان را رعایت کنند و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را ادامه دهند و کشورهای غربی را به برخورد دوگانه با افغانستان متهم کرد و گفت که کمک های بشردوستانه به افغانستان نباید مشروط یا سیاسی شود.
1: ما واقف هستیم به حقوق مردم افغانستان و خواستاری هستیم که مقام های این کشور به حقوق مردم پایبند باشند و همچنین با تروریسم و مواد مخدر مبارزه کنند. متاسفانه غربی ها یک استاندارد دوگانه را در پیش گرفتند. از یک سو دارایی های افغانستان رو محدود می کنند و از سوی دیگر خواستار شرایط بهتر برای مردم این کشور هستند. نمیشه که کمک های بشر دوستانه رو مشروط به مسائل مختلف کنیم. دهه ها و سال ها حضور غرب در افغانستان پیامدهای ناگوار داشته و خب این 20 سال حضور غرب در افغانستان رو نمیشه نادیده گرفت، نمیشه فراموش کرد و تردید نیست که الان دولت کنونی افغانستان در وضعیت دشواری است به واسطه کمبود منابع. بنابراین از تمویل کنندگان خواستارین هستیم که پرداختهای خودشون رو بیشتر کنند به طریق مستقل و بی‌طرفانه.
0: زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان بدون حضور نماینده این گروه بی نتیجه است و گفته که تصمیم های مرتبط با افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که نماینده طالبان به عنوان طرف پاسخگو در نشست حضور داشته باشد. مجاهد افزوده که بررسی وضعیت افغانستان بدون مشارکت طالبان به نتایج عملی منجر نخواهد شد. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. فرو ریختن سقف یک معدن طلا در ولسوالی شوکه بدخشان دست کم سه کارگر را زیر آوار گرفتار کرد. پلیس طالبان میگوید عملیات نجات ادامه دارد و گزارش های تایید نشده از نجات دو کارگر خبر میدهد. یک منبع محلی گفته که هفته گذشته نیز دو کارگر در همین معدن جان باختند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که زنان مبتلا به فیستول زایمانی را در کابل و قندهار به طور رایگان درمان می کند. این خدمات شامل جراحی مشوره‌دهی و مراقبت های پس از درمان است و در شفاخانه های رابعه بلخی و میرویس ارائه می شوند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل دست کم 42,000 زن در افغانستان به فیستول زایمانی مبتلا هستند. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که نیروهایش یک عضو مسلح طالبان را در ولسوالی خاش بدخشان هدف قرار دادند. این جبهه ویدیویی از حمله منتشر کرده اما درباره تلفات و سرنوشت فرد هدف قرار گرفته جزئیات نداده است. طالبان مانند موارد مشابه به این حمله واکنش نشان ندادند. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سفر اخیر زلمه خلیلزاد به کابل و دیدارش با مقامهای طالبان گفته او کارمند دولت آمریکا نیست و هیچ ماموریت رسمی ندارد. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان اینترنشنال گفته که تمام فعالیت‌ها و دیدارهای خلیلزاد به صورت شخصی انجام می‌شود و بیانگر موضع واشنگتن نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که حضور خلیلزاد در مراسم امضای توافق نفت و نفت و گاز طالبان با شرکت دلتا پرسش برانگیز شد. و ایدومر سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان میگوید اجرای توافق نفت و گاز طالبان با شرکت سعودی دلتا با چالش جدی روبرو است. اون نامشخص بودن ذخایر، دشواری تأمین مالی، تحریم ها، عدم بررسمیت شناسی طالبان و حساسیت های ایران و پاکستان را از موانع این پروژه دانسته. عمر تاکید کرده که امضای توافق به تنهایی به معنای عملی شدن این پروژه نیست. وزارت معادن طالبان توافق نفت و گاز حوزه کشت تریل هرات را با شرکت سعودی دلتا انترنشنال امضا کرد. ارزش بالقوه این سرمایه گذاری طی 25 سال تا 50 میلیارد دلار برآورد شده است، اما اجرای آن به نتایج اکتشاف و مطالعات فنی وابسته است. زلمه خلیلزاد در مراسم امضای توافق آن را نشانه آمادگی افغانستان برای جذب سرمایه گذاری های بزرگ خواند. گزارش بیشتر، جزئیات بیشتر در این گزارش.
2: توافق تازه برای اکتشاف نفت و گاز افغانستان. وزارت معدن و پترولیم طالبان از امضای چند توافق با شرکت سعودی دلتا انرژی برای اکتشاف و توسعه منابع نفت و گاز خبر داده است. توافقهایی که شامل بررسی یک خط لوله 700 کیلومتری گاز طبیعی نیز می شود. بر اساس این توافق شرکت دلتا قرار است در ولایت هرات در مساحت بیش از 23,000 کیلومتر مربع مطالعات زمینشناسی، بررسی های لرزه‌ای و حفاری های اکتشافی انجام دهد.
3: قرارداد چې د دې سره امضا کیږي دا د کوشکو تریپل په نامه په هرات کې دی. دا موږ په ټوله افغانستان کې 15 حوزې لرو او دغه یوه حوزه ده او دا تقریبا 22 کیلومتره مربع ساحه ده او ډېر بلاکونه چې دي تقریبا د ګازو دي. په دې کې به انشاءالله د دې په اکتشاف او په استخراج کې به امید شته چې افغانستان د ګازو د څونو ضرورت دي د هغه څخه برخمن سي او د هغه څخه پره سي.
2: همچنین استفاده از گاز طبیعی برای تامین انرژی شهر و شهرک صنعتی هرات بررسی خواهد شد. در بخش دیگر این برنامه امکان ساخت یک خط لوله انتقال گاز از نزدیکی گذره در هرات تا اسپین‌بولدک در قندهار بررسی می شود. پروژه‌ای که هزینه احتمالی آن حدود 10 میلیارد دلار ارام شده. شرکت دلتا مجموعه سرمایه گذاری بالقوه این برنامه ها را حدود 60 میلیارد دلار برآورد کرده، اما این رقم هنوز سرمایه گذاری قطعی نیست.
4: و هذا هو فتحة الخير ان شاء الله.
5: این آغاز خیر است که بین ما شروع می شود و به اذن خداوند متعال این پروژه نوبرانه و سرآغاز پروژه های بزرگ و عظیم برای خدمت به برادران ما در افغانستان خواهد بود.
2: زلمه خلیزاد نماینده پیشین امریکا برای افغانستان هم که در مراسم امضای این توافق حضور داشت با ابراز خوشبینی از این توافق می گوید که زمینه تجارت در افغانستان فراهم شده است.
5: افغانستان برای تجارت آماده است و ظرفیت جذب سرمایه گذاری های بزرگ را دارد، نه تنها در بخش منابع طبیعی به طور مشخص گاز، بلکه انتقال این گاز به فراتر از محدوده افغانستان تا مارکت های جهانی و به طور مشخص به آسیای جنوبی.
2: نتیجه اکتشاف ها، توجیه اقتصادی پروژه، تأمین مالی و دریافت مجوزهای لازم عوامل هستند که مشخص خواهند کرد این طرح بزرگ انرژی تا چه اندازه از مرحله توافق و وعده های سرمایه گذاری فراتر خواهد رفت.
0: این در به شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر.
1: از اعضای این شورا تقاضا دارم که از عادی سازی رابطه با طالبان پرهیز کنند تا زمانی که اونها سیاست‌های سرکوبگرانه‌شون رو معکوس کردن.
0: اجماع گسترده علیه سیاست‌های طالبان، نمایندگان کشورها بر پایان تبعیض و نقض حقوق بشر تاکید کردند. مجاهد میگوید نشست شورای حقوق بشر بی نتیجه است. طرح 25 ساله طالبان برای نفت و گاز هرات خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد با شرکت سعودی حضور یافت. واشنگتن میگوید او نماینده آمریکا نیست. و در ادامه این مجموعه خبر. پیام هسته‌ای کیم جونگ اون از دل دریا کره شمالی از نوشکن 5000 تنی رونمایی کرد. چهار روز پس از کشته شدن عبدالقدیر پهلوانزاده در مرکز هرات، هنوز پرسش های زیاده درباره عاملان و چگونگی این قتل وجود دارد. طالبان میگوید این مرد در پی یک خصومت شخصی و برای انتقام کشته شد. اما منابع محلی مدعی اند افراد مرتبط با مقام های طالبان در این قتل دست دارند. جزئیات بیشتر در گزارش شریف ولید.
6: سه روز از یک قتل وحشیانه در محضر عام توسط افراد مسلح در مرکز شهر هرات میگذرد. قتلی که بار دیگر پرسش های جدی درباره حاکمیت قانون در افغانستان را مطرح کرده.
7: یک وضعیت وحشتناک اینا عرض کنم که در افغانستان حاکم کردن که نمونه تلخ از او کشتن یک جوان به نام عبدالقدیر پهلوانزاده. این نمونه قتلای فراقانونی و این برخوردهای به شدت غیر انسانی بر مردم افغانستان جفاکارانه تحمیل شده در دنیا نظیر و مانند نداره.
6: عبدالقدیر پهلوانزاده روز جمعه در منطقه پسته نمبر یک هرات پس از لط و کوب در محضر عام در حالی که دستانش بسته بود هدف گلوله قرار گرفت. منابع نزدیک به خانواده او میگویند عبدالقدیر دشمنی شخصی نداشت. حکم جلب علیه او صادر نشده بود و خانواده‌اش نیز از داشتن پرونده یا احضاریه علیه او اطلاع ندارند. با گذشت 3 روز از این رویداد تا هنوز از برگزاری مراسم جنازه او گزارش منتشر نشده. منابع محلی میگویند افراد وابسته به فرمانده امنیه طالبان در ولسوالی پشتون زرغون در این رویداد دست دارد.
8: هیچ فرد حکومتی در این دست نداشته و ارتباط نداره و قضیه طوری که از ارگانهای امنیتی معلومات گرفته شده جدی زیر پیکرد قانونی قرار داره و متهمین طوری که معلوماتی که به ما داده شده به زودترین فرصت توسط نهادهای امنیتی گرفتار میشه و به نهادهای قضایی سپرده خواهد شد.
6: سخنگوی والی طالبان در هرات گفته که عبدالقدیر 1 سال پیش فرد به نام فضل احمد را کشته بود و فرد از خانواده او برای انتقام او را کشته است. طالبان گفتند مظنونان بازداشت شده و پرونده آنان به محاکم سپرده شده است. اما منابع محلی میگویند عاملان قتل آزادانه در شهر هرات رفت آمد دارند. گفته می شود حدود 100 تن از بزرگان قومی که برای پیگیری این پرونده نزد والی هرات رفته بودند هم اجازه صحبت نیافتند.
9: Those of the UN Charter and various human rights treaties that Afghanistan is a party to.
6: سازمان ملل متحد میگوید مشکل تنها یک پرونده یا یک ولایت نیست. یونما در گزارش‌های خود موارد قتل‌های فراقضایی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و نبود پاسخگویی در حاکمیت طالبان را مستندسازی کرده. در تازه‌ترین گزارش این نهاد 55% افراد مورد مصاحبه گفتند که اساساً برای گرفتن عدالت یا جبران خسارت اقدام نمی‌کنند. از جمله به دلیل ترس از پیامدها، بی‌اعتمادی، تبعیض و نبود شفافیت. شریف ولید، لندن.
0: ساندی تایمز گزارش داده که دو پنت هاوس لوکس مرتبط با مجتبی خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی در لندن برای فروش گذاشته شدند. این املاک در سالهای 2014 و 2016 در مجموع نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شدند. پنت هاوس ها در یکی از گرانترین و امنیتی ترین نقاط لندن نزدیک کاخ کنزینگتون و سفارت اسرائیل واقع شدند. گزارش ببینیم در همین رابطه از آبتین یزدان پناه.
10: دو پنت هاوس لوکس در لندن مرتبط با مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 20 سال پیش روی هم نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شدند. مالک ثبت شده علی انصاری، بانکدار ایرانی تحت تحریم آمریکا، اما وزارت خزانه داری آمریکا او را از تامین کنندگان اصلی مالی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده. اما موقعیت دو پنت هاوس مرتبط با مجتبی خامنه ای قابل توجه است. ساختمان شماره 3A گرین پالاس در کنزینگتون لندن در یکی از گرانترین و امنیتی ترین نقاط لندن واقع شده، در محدوده هایت پارک و باغهای کنزینگتون. تنها با فاصله 6 دقیقه پیاده روی به کاخ کنزینگتون اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش می رسیم. اما 2 دقیقه آن طرف تر ساختمان سفارت اسرائیل قرار دارد، محدوده‌ای که 24 ساعت شبانه روز تحت مراقبت‌های امنیتی است. کمی آن سوتر هم ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی است. دو پنت هاوس در طبقات بالای همین ساختمان حالا برای فروش گذاشته شدند. انصاری یکی از این پنت هاوس ها را سال 2016 به قیمت 19 میلیون پوند خرید. زیربنا نزدیک به 370 متر.

0: تا طلب وام دهندگان وصول شود. این دو خانه تنها بخش کوچکی از دارایی‌های مرتبط با مجتبی خامنه‌ای هستند. ساندی تایمز ارزش مجموعی املاک او در لندن را بیش از 140 میلیون پوند برآورد کرده. از پنت‌هاوس‌های کنزینگتون تا مجموعه ای از عمارت‌های گران قیمت در کوی میلیاردرها در منطقه همسد لندن. رد شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی به لندن محدود نمی‌شود. فاینانشال تایمز ارزش املاک اروپایی مرتبط با انصاری و مجتبی خامنه‌ای را حدود 400 میلیون یورو برابر با حدوداً 465 میلیون دلار برآورد کرده. اگر با عددهای کمک هزینه جهانی غذا مقایسه کنیم، 400 میلیون یورو یعنی تأمین یک سال کمک هزینه غذا برای 2,500,000 نفر. از پنت‌هاوس‌های کنزینگتون تا عمارت‌های لندن و املاک لوکسر اروپا، آنچه تا امروز شناسایی شده تنها بخشی از شبکه چند صد میلیون دلاری مجتبی خامنه‌ای است. نام مجتبی روی سند املاک نیست، اما هر بار که رد پول را می‌گیری به شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی می‌رسی. آبتین یزدان پناه، لندن.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. دونالد ترامپ اعلام کرد که شرکت کانادایی بمباردیه تنها در صورت انتقال تولید هواپیماهایش به آمریکا اجازه فروش در این کشور را خواهد داشت. او کانادا را به سوی استفاده از بازار آمریکا متهم کرده و گفته فروش هواپیماهای بمباردیه در این کشور متوقف خواهد شد. این تصمیم در میانه تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا اعلام شده است. هوایی از نسل تازه گوشی تاشوی سی بخشی خود رونمایی کرد. قیمت این گوشی از حدود 20 هزار یوان معادل نزدیک به 3 هزار دلار آغاز می شود و فروش آن از 12 سپتامبر در چین شروع خواهد شد. این محصول همزمان با تشدید رقابت شرکت های فناوری در بازار گوشی های تاشو معرفی شده است. برای دومین شب پیاپی معترضان ضد مهاجرت در شهر پورتسموت در جنوب بریتانیا با پلیس درگیر شدند. صدها نفر در اعتراض به ورود 140 مهاجر از فرانسه تجمع کردند و پلیس برای متفرق کردن آنان وارد عمل شد. دولت بریتانیا میگوید شمار مهاجرانی که با قایق وارد این کشور میشوند نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافت. عبدالله سعید نامزد دموکرات مجلس سنای آمریکا از ایالت میشیگان در مراسم روز کارگر در شهر دیترویت شرکت کرد. او که در ماه آگوست نامزدی حزب دموکرات را بر دست آورد، در انتخابات نوامبر با مایک راجرز نامزد جمهوری خواه رقابت می‌کند. کره شمالی از یک ناوشکن 5000 تنی رونمایی کرد. شناوری که کیم جونگ اون آن را بخش از سامانه پاسخ هسته‌ای این کشور خوانده است. رهبر کره شمالی در این مراسم همراه با دخترش حضور یافت و گفت پیونگ یانگ در حال تقویت توانایی‌های دریایی خود است. گزارش از نظیفه اقبال.
2: رهبر کره شمالی همراه با دخترش جو آ در مراسم رونمایی نوشکن نظامی. دختر و همسر رهبر کره شمالی در این مراسم حضور داشتند. تلویزیون دولتی کره شمالی روز دوشنبه تصاویری از مراسم بکارگیری این نوشکن به نام کانگون را در بندر وونسان منتشر کرد. نیروهای دریایی کره شمالی با تکان دادن پرچمها از کیم جونگ اون و دخترش استقبال کردند. کیم جونگ اون در سخنرانی خود گفت نوشکن کانگون رسماً به نیروهای دریایی کره شمالی در آبهای شرقی شبه جزیره پیوسته است. او گفت استقرار این نوشکن همزمان با ساخت پایگاه‌های دریایی در سواحل شرقی پیام برای دشمنان این کشور خواهد بود. رهبر کره شمالی افزود زمان آن رسیده که حاکمیت خود را در دریا و زیر آب اعمال کنیم. با گفته کیم جونگ اون این ناوشکن یک ماموریت راهبردی دارد و بخشی از سامانه پاسخ هسته‌ای کره شمالی خواهد بود. با این حال او توضیح نداد که آیا این ناوشکن با سلاح هسته‌ای مجهز خواهد شد یا نه. کیم همچنان گفت پیونگ‌یانگ طرح گسترده‌ای را برای تقویت نیروی دریایی خود اجرا می‌کند

0: قرار است طی 8 ماه آینده توانمندی های جدید این نیرو را به نمایش بگذارد. در تصاویر منتشر شده پس از اجرای مراسم تشریفاتی و شلیک تانک ها، پرچم های کوریای شمالی بر فراز ناوشکن به اهتزاز درآمد. سپس کیم جونگ اون و دخترش وارد ناوشکن شدند و از اتاق کنترل و پل فرماندهی آن بازدید کردند. آنها همچنین در کنار ملوانان روی عرشه عکس گرفتند و در پایان برنامه موسیقی ویژه این مراسم را تماشا کردند. نظیفه حق‌پال، لندن.
1: ما برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت. یک دقیقه خبر.
5: خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد حملات اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 11 کشته بر جای گذاشته است که 2 کودک و 2 امدادگر نیز در میان آنان بودند. بر اساس این گزارش اندک پس از نیمه شب دوشنبه 15 سنبله جنگنده های اسرائیلی یک ساختمان مسکونی را در شهرک کفر رومان در جنوب لبنان هدف قرار دادند. در این حمله 9 نفر از جمله 2 کودک جان خود را از دست دادند و 5 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری لبنان افزود همچنین در حمله یک پهپاد اسرائیلی به یک خودروی غیر نظامی در این شهرک 2 امدادگر جان باختند. اسرائیل در روزهای اخیر کارزار نظامی خود در جنوب لبنان را شدت بخشیده است. حملات اسرائیل به این منطقه در 14 سنبله دست کم 7 کشته بر جای گذاشت.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
5: نیروهای وابسته به وزیر عدلیه طالبان روز دوشنبه 16 سنبله حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل را تخلیه کردند. طالبان در دو روز گذشته این مرکز دینی متعلق به شیعیان را در غرب کابل محاصره کرده بودند، اما با مقاومت مسئولان و طلاب آن روبرو شدند. منابع افزودند که طالبان سرانجام روز دوشنبه این مرکز را تخلیه و ساختمان آن را تصرف کردند. مسئولان حوزه علمیه خاتم النبیین به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که این نهاد از سوی طالبان تخلیه شده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. حوزه علمیه خاتم النبیین بزرگترین مدرسه شیعیان در کابل است.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع نزدیک به خانواده عبدالقدیر پهلوانزاده میگویند که طالبان با گذشت 3 روز تا کنون درباره کشته شدن وی در مقابل یک تانک تیل در منطقه پسته نمبر 1 شهر هرات توضیح نداده. برخی منابع افراد وابسته به طالبان را مسئول این رویداد می‌دانند. با گفته منابع آگاه، خانواده عبدالقدیر از طالبان خواستند درباره این رویداد پاسخگو باشند. تا کنون علت کشته شدن او روشن نیست. وسگانش گفتند که عبدالقدیر با کس دشمنی شخصی نداشته و از پلیس طالبان خواستند درباره چگونگی کشته شدن او تحقیق کند. یک باشنده محل گفته که جسد عبدالقدیر بامداد یکشنبه در منطقه پشتجوی نو شهر هرات دفن شد. او افزوده که طالبان اجازه نداده خانواده قربانی مراسم فاتحه برگزار کند. بر بنیاد گزارش ها، عبدالقدیر روز جمعه 13 سنبله در نزدیکی تانک تیل نبیزاده در شهر هرات به ضرب گلوله چند نفر ناشناس کشته شد. مهمان من محمد نعیم غیور از فعالان سیاسی حوزه غرب کشور است. آقای غیور، با برنامه خوش آمدین. در نخست خوب است که بدانیم که قتل این جوان هراتی چگونه اتفاق افتاده؟
3: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما همکارای تکنیکی و شنونده محترم رادیوی شما. با کمال تاسف، البته این تنها واقعی و وحشتناک و اوجناک نیست که در کشور ما صورت گرفته. متاسفانه از این واقعات بسیار زیاد در حدود 40-50 سال بحران اخیر افغانستان صورت گرفته و ای کاش ای آخرین واقعی اوجناک می بود. متاسفانه ما اگر روز جمعه حساب کنیم شاید چند واقعی دیگه در نقاط مختلف کشور از این واقعات شده. من در این مورد تا جایی که ما از منابع مختلف پرسان کردیم، این جوان عبدالقدیر نام داره. حالا خب یکی دو منبع که کاملا تایید کردن که این نواسه جمعگلخان پهلوان از قریه تونیان و ولسوالی پشتانزرغون است و پدرکلان از این که من به اعتماد زیاد فکر میکنم همین واقعیت داره. پدرکلان از یکی از فرمانده های برجسته حزب اسلامی، یعنی قوی ترین فرمانده حزب اسلامی حکمتیار در هرات بود و آدم بسیار صاحب نفوذی بود اینا. و این واقعه هم تا جایی که منابع میگن و همین ویدیوها اینا نشان میده، توسط خسروبوری قمندان امنیتی طالبان در ولسوالی پشتانزرغون گویا صورت گرفته که یعنی اونا هم علی امو ولسوالی و وظیفه و شغلشان در امو ولسوالی پشتانزرغون در شرق شهر هرات است. میگن که بین از اینا کدام جنجال اختلافی از قبل بوده که اونجا بین هم جربست کردن، به طوری که ویدیو مشخص نشان میده. با کمال تاسف بسیار به طور وحشتناک به او حمله میکنه و تا آخرین مرمی را پر میکنه که او کشته میشه.
2: درست آقای غیور، خب ما ویدیوهای شدیدیم، واقعا ویدیوهای دلخراش هست، ولی کشتن یک آدم، یک جوان در کنار تانک تیل در روز روشن، این در واقع شبیه بیشتر محکمه های یا برگزاری محکمه های صحرایی طالب ها هست. یعنی واقعا در ویدیو دیده میشه که فرد مسلح اول لتوکوب میکنه بعد شلیک میکنه. این چقدر نگران کننده هست در یک حاکمیت که اونا میگن که ما امنیت تامین کردیم، ولی خب یک فرد ملکی در روز روشن به این شکل محکمه صحرایی میشم؟
3: شاید برنامه ما اجازه نده، ورنه ما که دقیقا حدود 30 سال پیش گروه طالبان به وجود اومد، این گروه با سوء استفاده از بهانه جنگای داخلی مجاهدین در کابل ایجاد شد که گویا ما آمدیم که امنیت بیاریم و افغانستان از ملکه طوایفی نجات بدیم. اما با کمال تاسف اگر ما حساب کنیم در حدود 30 سال گروه طالبان مسئول کشتن و مجروحیت و عرض کنم معلولیت میلیون انسان میشه تا جایی که ما با این گروه شناخت داریم. این که صدها هزار نفر، شاید بالاتر از 1 میلیون، شاید 2 میلیون انسان در نتیجه جنگای همین گروه افراطی و جنگ طلب، زنا بیوه شدن، اطفال یتیم شدن، پدرها و مادرها کهنسال و مریض سرپرست خود از دست دادن، منان متاسفانه ثابت شد که ذات از اینا صلح نبوده. ذات از اینا بدتر از تمام گروه ها جنگ و جنگ طلبی و کشتار فراقانونی و شکنجه در داخل خیابان و ویران کردن املاک و زمین های مردم و داد و فریاد که هر روز ما در درهای مختلف افغانستان، در ولسوالی ها و قریجات مختلف افغانستان شاهد هستیم که فریاد مردم به افلاک رسیده و هیچ کسی هم در سطح ملی و بین المللی نیست که بیای به صدای وضعیت که این گروه خلق کرده بیای گوش بده. به این واسه این کشتن وحشتناک بالوناک این تنها یک نمونه نیسته. حدود 5 سال پیش که طالبان به افغانستان مجددا به قدرت رسیدن، اولین کسی که اینا در چک پوینت کشتن پیش رو چوک سینما یک دکتر طب بود، یک دکتری که از یک خانواده فقیری آمده بود، به او آمده بود طب خوانده بود و دکتر جوان بود که اینا او رو کشتن، حالا نامش یادم نیست. مثلا یک تکسیوان رو کشتن، یک رکشامون رو کشتن، اینا بسیاری کسار رو کشتن کمراشون جنبست کردن. همین چند پیش یک دکتر که آمده بود، دکتر ویترنری که خانومش برده بودن تحت نظارت گرفته بودن با خسارش، یعنی دکتر چانس آورد که زنده از پیش از اینا بیرون شد. اینا انقدر شکنجه کردن که به بین تسکریر بردن، باز به داخل زندان بردن. این گروه واقعا ما در این شکی نیست که حکومتهای سابقه افغانستان هم خیلی حکومتهای عادل نبودن. مردم افغانستان مکررن حکومتهای دیکتاتور ظالم، حکومتهای قاتل، حکومتهای وابسته تجربه کردن، تجربه تلخ سپری کردن، ولی واقعا نمونه چنین حکومت مکه حدود 60 سال عمر منده و از دوران ظاهرشاه شاهد حکومتهای افغانستان است. حکومتهای قاتل بودن، مردم رو می بردن می کشتن به زندان ها، تیرباران می کردن، اعدام می کردن، ولی به این شکل که به تخت خیابان هر کسی استاد کو با چوک چهار کلمه پایین و بالا یا تیرباران کو یا عرض کنم که چکنجه کو یا تغییر کو یا لطکوب کو، چنین وضعیت ما ندیده بودیم به این جبهت نبوده.
2: آقای غیور، خب رویدادهای اینچنینی در گوشه و کنار افغانستان اتفاق میفته و معمولا چون در نبود رسانه ها این شبکه های اجتماعی است که بیشتری ویدیوها در واقع در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه، اما در هرات ما شاهد رویدادهای شبیه زیاد بودیم در ماها و روز و هفته های گذشته. از جمله طالب ها تمرکز بسیار زیاد خود بالای هرات کردن، مثلا از وضع محدودیت بر خانم ها گرفته تا حاکم صحرایی و کشتارهای اینچنینی. چرا هرات؟
3: بهتر است که هرات، خب اهمیت هرات، موقعیت جغرافیایی هرات و اهمیت هرات و خصوصا در تحولات نیم قرن اخیر افغانستان کاملا مشخص شده. اکثرا اول هرات سقوط کرده باز کابل سقوط کرده. براز هرات در حاکمیت سیاسی افغانستان نقش خود ثابت کرده. هرات بلاتر از 4 میلیون نفوس داره. هرات یک آینه تمام نمای افغانستان. شما که به هرات برین نه تنها 34 ولایت، شاید که از حدود 400 ولسوالی افغانستان در هرات شما مردم رو میبینیم. حتی یک روستایی است به نام مردم نورستانی که از نورستان آمدن اونجا. به این هست هرات یک بافت اجتماعی بسیار جالب و جذابی داره. و از طرف دیگه اگر به صورت طنز هم باشه ایرم میگم که شاید یک تقصیر هرات اینه که هرات تا جایی که ما به حکومت‌های سابقه دیدیم، به جمهوریت دیدیم و همین چند پیش یکی از مقامات طالبان به هرات کدام جای سخنرانی داشت، او گفت که هرات بالاترین عاید به سمت افغانستان برای امارت داره و فعلا فکر میکنم که شاید که اگه کابل به عنوان پایتخت از لحاظ عاید مالی برای امارت طالبان از هرات جلو باشه، هیچ ولایتی نیست و حداقل هرات شاید از 10-15 ولایت به لحاظ اینکه هرات گمرک هرات است، گمرک اسلام قلعه است، گمرک ترخندی است، گمرکی که به فرای و نیمروز اینا هم به هرات پیوند داره و این کشورهای همسایه که هرات هم مرز است، منابع طبیعی که هرات داره. عرض کنم که یعنی به این لحاظ نشد که اینا هم باعث میشه که اینا زیاد به هرات توجه دارن و زیاد هرات رو سعی میکنن با سرکوب خصوصا به خط سرخ مردم افغانستان و مردم هرات که مثلا ناموسشان بود. ما یاد میدم به زمان ظاهرخان و داوودخان که اون دعواهای فامیلی و میراث اینا میشد، امو خانم که بره اونجا به پیش قاضی به ولسوالی سر ارث و میراث خود گپ زنه، امو را شوهرش یا برادر او به سلام مرمه اینش برای خود ننگ میدانستن، یعنی یک نوع تعصب بود در جامعه. ولی امروز ما میبینیم که زنانی که اینا دستگیر میکنن، خصوصا در بی تمام زنانی که اینا دستگیر کردن همه زنان با حجاب بوده. حالا دقیقا آمار رو میپام تا 3-4 ماه شاید 300-400
2: درست. آقای غیور، مشخصا در مورد اگر به می کشتارها و محاکم صحرایی طالبا در هرات بپردازیم، اقدامات طالبها معمولا در موارد این چنینی اینا یک اعلامیه نشر میکنن، میگن که ما پیگیری میکنیم، ولی خب هیچ وقت هم پیگیری نمیشه، به دلیلی که خود طالبا، درست است که محاکم نظامی خود دارن، گزارش یوناما هم نشان میده که طالبها در واقع نتایج محاکم نظامی خود هیچ زمان بیرون نمیکنن، کسی نمیدونه که اینا چگونه برخورد میکنه با سایی که مثلا همی جوان تیر باران کرده. بنابراین در کل شما چه اقدامات میبینین از طرف طالب ها و در مورد همی قتل اخیر واقعا اطلاعات شما چی هست؟ طالب ها چه اقدامات روی دست گرفتن؟
3: در مورد اقدامات طالبان باید گفت که طالبان در زمانی که جنگ میکردن، اگر یک نظامی را اسیر میگرفتن که از نظر اسلام، از نظر انسانیت، از هر لحاظ، وقتی بلو که کافر هم باشه اسیر شوه، اسیری که فکر میکنم که مشخصه که اسلام اجازه کشتن اسیر نداده، حتی در زمان صدر اسلام، در زمان پیغمبر، اسیرها به شروطی آزاد شدن، اسیرهای کفار آزاد شدن به شروطی. به این حاض اینه که طالبان هیچ گونه اقدامات مشخص، اینا اگر اقداماتی هم دارن، اقدامات از دینا سوریه، زایریه و نمایشیه. و من خب از طرف دیگه هیچ چیز افغانستان آمار دقیق وجود نداره، از نظامیان پیشین، پلیس محلی، اردوی محلی و سایر اشخاص و منصوبان جمهوریت که از اول که اینا کشتن، که روز میکشن، هر روز برای وقتی میکشن، یک گوشی از کشور یک کسی وابسته به اون نظام جمهوریت به بانه جمهوریت کشته میشه، عمده تان در ولایت مرکزی و ولایت سمت شمال، بلکه همچنان سایر ولایت ها. به این آز گفتم که افغانستان، همونطور که نفوذ افغانستان یکانه کشور شاید باشه که مشخص نیست که این کشور 30 میلیون، 35 یا 40 میلیون نفوذ داره، در هیچ مورد افغانستان متاسفانه آمار دقیق نداره. ولی من فکر میکنم که از نظامیان سابق و غیره و غیره و مردم و ملکی و سر چک پوینت و مثل عبدالقدیر، اینا حدود 5000 آدم به می 3 سال شاید اینا کشته باشن یا معلول و مجروح کرده باشن. مجروح خود نه، همه این معلولی که به صلاح دست و پا و چشم و اینای خود از دست داده، مجروح که اینا زلطکوب زیاد کردن و هر روز 100 نفر اینا شکنجه میکنن، اینا مجروح میسازن. به این هاست من فکر میکنم که 90% بسیاری پوت مونده، بسیاری اینا کشتن در دیاد در دیگه کشتن که فقط گفتن ببر جنازه خود خف و چوب ایره بره دفنه کن، صدای بلند نشه، صدای فغان و آه و نانه و حتی فاتحه و همون بلنگور هم نگذاشتن که صدای قرآن رو بلند کنه که مردم بشنون که فلانی رو کشتند و اونجا فاتحه است. بین هاست وضعیت بسیار وحشتناک اینا به کشور آوردن. این وضعیت تیشه و ریشه خودشانه، اینا نمیفهمن که بی تاریخ خود مطالعه نمی کنن، چی رسد به تاریخ جمهوریت و حکومت‌های سابقه و پیشینی افغانستان. اینا آمدن انواع تبعیضات در زندگی مردم افغانستان تعمیل کرده، اینا چی فکر میکنن؟ من نمیفهم. اینا خصوصا همین لابیا و آمیای چی بگم به شما، متعصب از اینا، متعجر از اینا، از مسکو تا لس آنجلس که از اینا بیشرمانه میان دفاع میکنن، ادعا دارن که ما تحصیل کردیم، ما چند سال 30 سال میشه به مسکویم، 40 سال میشه نفهم به لندنیم، دکترا داریم، چی داریم، و بیشرمانه بر اساس بعض تعلقات قنات و تعلقات که از مسئله انسانیت به دوره، چون از انسانیته اینا از اینا حمایت میکنن. واقعا که جای تاسف این وضعیت.
2: خیلی ممنون آقای محمد نعیم غیور، فعال سیاسی حوزه غرب، از حضورتان در برنامه.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: محمد باقر قالیباف در واکنش به تهدید وزیر جنگ آمریکا درباره حمله به نفتکش‌های جمهوری اسلامی در صورت ادامه حملات به نوهای آمریکایی در منطقه با انتشار پستی در شبکه اکس تهدید کرد که جمهوری اسلامی نیست در این صورت شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی و تأسیسات آنها در منطقه را هدف قرار خواهد داد. پیت هگزس وزیر جنگ آمریکا در حساب اکس خود نوشته بود: موضوع ساده است، اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی کویش لیک کند، ما نفتکش هایش را نابود و غرق خواهیم کرد. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد حملات اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 11 کشته بر جای گذاشت که 2 کودک و 2 امدادگر نیز در میان آنان بودند. بر اساس این گزارش اندک پس از نیمه شب دوشنبه 15 سنبله جنگنده های اسرائیلی یک ساختمان مسکونی را در شهرک کفر رومان در جنوب لبنان هدف قرار دادند. در این حمله 9 نفر از جمله 2 کودک جان خود را از دست دادند و 5 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری لبنان افزود همچنین در حمله یک پهپاد اسرائیلی به یک خودروی غیر نظامی در این شهرک 2 امدادگر جان باختند. اسرائیل در روزهای اخیر کارزار نظامی خود در جنوب لبنان را شدت بخشیده است. حملات اسرائیل به این منطقه در 14 سنبله هم دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. مایک هاگبی سفیر آمریکا در اسرائیل قبلا گفته بود پیشرفت در مسیر صلح میان اسرائیل و لبنان زمانی حاصل خواهد شد که حزب الله عروسک که خیمه شب‌بازی جمهوری اسلامی از میان برود. خروج یک هواپیمای باری آمازون پرایم ایر از باند فرودگاه بین المللی میامی و برخورد آن با چند خودرو دست کم 5 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. حال 3 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است. مقام‌های محلی گفتند پرواز شماره 7598 پرایم ایر کمی پیش از ساعت 2 بعد از ظهر یکشنبه به وقت محلی هنگام فرود از باند مرب فرودگاه خارج شد و با چند خودرو روی زمین برخورد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رای جادلا رئیس آتش نشانی میامی دید اعلام کرد 5 نفر در این حادثه جان باختند و 5 نفر دیگر به بیمارستان انتقال یافتند. به گفته او حال 3 نفر از مجروحان وخیم است. جادلا افزود دست کم 2 نفر در خودروهایی که هواپیما با آنها برخورد کرده بود گرفتار شدند. خلبان و کمک خلبان نیز پس از سانحه داخل هواپیما محبوس ماندند. مقام ها هنوز هویت جان باختگان را اعلام نکردند. گروه رسانه‌ای آسیا پلاس تاجیکستان همزمان با 35مین سالگرد استقلال دولتی این کشور بخش فارسی خود را راه اندازی کرد. این رسانه در اعلامیه گفت که هدف از ایجاد بخش فارسی فراهم کردن دسترسی فارسی زبانان به مهمترین رویدادهای تاجیکستان، آسیای میانه و جهان و همچنین تقویت پیوندهای فرهنگی و رسانه‌ای میان تاجیکستان و جهان فارسی زبانان است. آسیا پلاس اعلام کرد که راه اندازی این بخش در راستای سیاست‌های دولت تاجیکستان برای گسترش استفاده از خط فارسی و توجه بیشتر به میراث تاریخی و فرهنگی مشترک انجام شده است. امید بابا خانوف بنیانگذار و مدیر کل گروه رسانه‌ای آسیا پلاس گفته است که این تصمیم با هدف ایجاد پل میان تاجیکستان و میلیون‌ها فارسی زبان در سراسر جهان گرفته شده است. به گفته او معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری و همچنان سرمایه گذاری تاجیکستان از اولویت‌های اصلی بخش فارسی خواهد بود. بهمنیار نادریوف، مدیر تحریریه آسیا پلاس گفته است که این بخش در مرحله نخست به نشر خبرها و بازنشر مطالب این رسانه با خط فارسی می‌پردازد، اما در آینده به یک واحد مستقل و گسترده‌تر با تولیدات اختصاصی تبدیل خواهد شد. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه روز یک شنبه گفت اتهام‌های غرب درباره دست داشتن مسکو در حادثه پهپادی در میدان هوایی لایپزیگ آلمان به طور کلی آغاز یک جنگ واقعی با غرب است. لاروف روز یک شنبه 15 سنبله در گفتگو با رسانه دولتی روسیه اتهام آلمان علیه مسکو را به اساس خواند و گفت هیچ کس درباره منشأ این پهپاد تحقیق نکرده است. او همچنین فدریش مرتز صدر اعظم آلمان را به حرکت در مسیر اعلام جنگ علیه روسیه متهم کرد و گفت اظهارات مرز درباره تبدیل آلمان به قدرت نظامی پیشرو در اروپا در حال عملی شدن است. او همچنین گفت اظهارات فدریش مرز در عمل به معنای اعلام جنگ علیه روسیه است. این اظهارات پس از آن بیان شده است که حکومت آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحقیقات پلیس و یافته‌های استخباراتی روسیه را مسئول حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ می‌داند. حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان AfD با کسب 43.8% آرا در انتخابات ایالت زاکسن آنهالت در شرق آلمان به پیروزی رسید، اما 3 کرسی تا اکثریت مطلق فاصله دارد. شکست سنگین حزب فدریش مرز تشکیل دولت باثبات در این ایالت را دشوار کرده است. به گزارش آسوشیت پرس، نتایج نهایی انتخابات یکشنبه 15 سنبله نشان داد حزب آلترناتیو برای آلمان موسوم به AfD 39 کرسی از مجموع 83 کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورده است. این حزب برای رسیدن به اکثریت مطلق و تشکیل دولت به تنهایی به 42 کرسی نیاز داشت. اولریش زیگموند، نامزد 35 ساله AfD برای ریاست دولت ایالتی، گفت حزبش تاریخ ساز شده و از رای دهندگان ماموریت روشن برای حکومت کردن دریافت کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از چند ساعت گفتگو با استیو ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ در کیف گفت که در شرایط فعلی انتظار دارد که جنگ با روسیه دست کم تا زمستان امسال ادامه پیدا کند. گفتگوهای روز یکشنبه زلنسکی با هیئت آمریکایی درباره پایان جنگ پیشرفتی نداشته است. ویتکوف و کوشنر یک روز پیش از آن در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده بودند. خلاف زلنسکی، فرستادگان ترامپ خوشبین بودند. ویتکوف مذاکرات کیف را مهم خواند و گفت که نتیجه آن دلگرم کننده است. او همچنین گفت که هیئت آمریکایی در مذاکرات مسکو نیز پیشرفت زیادی داشته است. زلنسکی پس از نشست با هیئت آمریکایی گفت که مقام‌های اوکراین، اروپا و آمریکا در آینده نزدیک بار دیگر برای ادامه گفتگوها دیدار خواهند کرد. او تاکید کرد که خواهان صلح عادلانه است که روسیه فرصت آغاز دوباره جنگ را ندهد. شیوع تب دنگی در بنگلادش افزایش یافته و بر اساس آمار وزارت صحت این کشور از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 42,590 نفر به این بیماری مبتلا شده و در شفاخانه ها بستری شدند. در این مدت 117 نفر نیز جان باختند. کارشناسان هشدار دادند که وضعیت ممکن است در ماه جاری وخیمتر شود. یک متخصص بیماری های منتقله از پشه در دانشگاه جهانگیرنگر بنگلادش پیش بینی کرد است که اگر روند کنونی ادامه یابد، شمار بیماران بستری شده دنگی در ماه سپتامبر از 3000 نفر فراتر خواهد رفت. موارد ابتلا اکنون در هر 64 منطقه بنگلادش گزارش شده است و داکا همچنین بیشترین شمار بیماران را دارد. همزمان شیوع گسترده سرخکان نیز فشار بر نظام صحی و شفاخانه های این کشور را افزایش داده است. دولت بنگلادش برای مهار شیوع این بیماری کارزار سراسری پا سازی و آگاهی دهی را آغاز کرده و از مردم خواسته است آبهای راکت و محلهای تجمع آب را که محل مناسب برای تکثیر پشه آیدس است از بین ببرند. امدادگران در نپال زن سالخورده را که خانواده‌اش تصور می‌کردند در سیلاب‌های مرگبار این کشور جان باخته است، 10 روز بعد زنده از زیر آوار خانه‌اش بیرون کشیدند. امدادگران پس از شنیدن صدای درخواست کمک از میان بقایای خانه، چندیکا کوموری شرستا را در میان گل و لای و آوار پیدا کردند. یک افسر پلیس گفت که خانه 4 طبقه شرستا در منطقه پتراواتی در اثر سیلاب تخریب شده و در میان گل و لای فرو رفته بود. به گفته او، امدادگران هنگام جستجو در اطراف خانه صدایی شنیدند که می گفت نجاتم دهید. پتراواتی از مناطقی است که در سیلاب‌های مرگبار اخیر نیپال بیشترین آسیب را دیده است. بخش بزرگی از بازار و ساختمان‌های مسکونی این منطقه از جمله خانه‌های چند طبقه زیر گل و لای و آوار مدفون شده‌اند. امدادگران همچنان در جستجوی قربانیان و بازماندگان اند. مقام‌های نیپالی گفتند که سیلاب‌ها بیش از 1300 نفر را کشته و نزدیک به 5000 نفر هنوز ناپدیدند. این فاجعه پس از فرو ریختن یک یخچال طبیعی و جاری شدن سیلاب‌های شدید آغاز شد. جریان آب و گل و لای ساختمان‌ها را ویران کرد و اجساد شماری از قربانیان را به مناطق دورتر برد. یوسف رجی وزیر خارجه لبنان در نشست اتحادیه عرب با انتقاد از حملات ایران به کشورهای خلیج فارس، این حملات را تلاش برای معامله امنیت این کشورها در آزای منافع فرصت طلبانه توصیف کرد. او گفت لبنان در مقطع سرنوشت ساز قرار دارد که نیازمند تصمیم های شجاعانه است و افزود حزب الله با وجود هشدارهای مکرر این کشور را به دو جنگ پیاپی کشانده است. رجی در عین حال حملات اسرائیل نقض قوانین بین المللی و اشغال بخشهایی از خاک لبنان را محکوم کرد و گفت مذاکره مؤثرترین راه برای توقف حملات و وادار کردن اسرائیل به عقب نشینی به آن سوی مرزهای به رسمیت شناخته شده بین المللی است. دولت کانادا با محکوم کردن آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حکومت ایران در خاورمیانه خواند، از تهران خواست تهدیدهای کشتی‌ها در تنگه هرمز، فعالیت‌های هسته‌ای غیر قانونی و حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای را متوقف کند. آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا و فرانسوا فلیپ شامپانی وزیر دارایی و درآمد ملی این کشور یک شنبه 15 سنبله در بیانیه مشترک اعلام کردند اقدامات حکومت ایران صلح و امنیت جهانی را تضعیف می‌کند. در این بیانیه که وزارت امور جهانی کانادا منتشر کرد، ادامه تهدید کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز، پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای غیر قانونی و حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای از مصادیق اقدامات مورد انتقاد تهران معرفی شده است. دولت کانادا اعلام کرد برای حفظ فشار قابل توجه بر حکومت ایران، از جمله در چارچوب گروه 7 با شرکای خود همکاری می کند. این کشور همچنین از اقدامات امریکا، فرانسه و بریتانیا برای بازگشایی تنگه هرمز حمایت کرد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
10: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
11: بله. ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، هفته صبح کابل و 3 بامداد لندن. از شما بینید در برای چنان دی افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. سرخط خبر.
1: از اعضای این شورا تقاضا دارم که از عادی‌سازی رابطه با طالبان پرهیز کنند تا زمانی که اونها سیاست‌های سرکوبگرانشون رو معکوس کردن.
0: اجماع گسترده علیه سیاست‌های طالبان اعضای شورای حقوق بشر خواستار پایان سرکوب و اجرای عدالت شدند. مجاهد می‌گوید نشست این شورا بی‌نتیجه است. اتهام حمایت از تروریسم علیه مترجم پیشین نیروهای آمریکایی، اداره مهاجرت آمریکا یک افغان دارنده گرین کارت را بازداشت کرد. رد پای شبکه مالی مشتبه خامنه‌ای در قلب لندن، دو پنت هاوس مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی برای فروش گذاشته شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل دیروز در نشست وضعیت حقوق بشر و پیامدهای سیاست‌های طالبان در افغانستان را بررسی کرد. نمایندگان کشورهای عضو محدودیت‌های نظامند علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش و افزایش آسیب‌پذیری کودکان و اقلیت‌ها را محکوم کردند. آنان خواستار لغو محدودیت‌ها، جلوگیری از عادی‌سازی تعامل با طالبان و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر شدند. ریچارد بنت در این نشست تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان را ارائه کرد. بنت میگوید طالبان در 5 سال گذشته دریافتند که محکومیت‌های جهانی پیامد برای آنان ندارد و از همین رو به اعمال محدودیت‌ها ادامه می‌دهند. او افزود که روایت‌های مردم از آزار و سوء استفاده جسمی، جنسی و روانی به دست طالبان تکان دهنده است.
1: بعد از 5 سال اثر انباشتی و تجمعی محدودیت‌های طالبان خیلی روشنه. محدودیت‌هایی که نه فقط مغایر و ناقض حقوق بشر هستند، بلکه دارن بافت اجتماعی کشور رو تغییر شکل میدن. نظام آموزشی دختران رو حذف میکنه، پسرها رو شستشوی مغزی میکنه، موسیقی، هنر و همه اشکال هنر محکوم و ممنوع شدن و حالا طالبان احکامشون دارن وارد خصوصی ترین عرصه های زندگی مردم میشن. طالبان پیوسته دارن محدودیت صبر جامعه جهانی رو میسنجند و بعد از 5 سال آموختن که این محکومیت های جهانی برای اونها هزینه زیادی نداره، اینکه میتونن خطوط قرمز رو بدون پیامدهای جدی رد کنن. کلام جالب شاید بیان بشه، اما اونا همچنان همون صرف کارهای قبلی رو میکنن و همچنان همون پیامهای همیشگی رو از جامعه جهانی میشنوند. این غیر قابل پذیرشه. بعد از 4 سال در این ماموریت هم من شوکه شدم از روایت های مردم افغانستان از تعدی و سوء استفاده جنسی و روانی، جسمی و روحی، و همچنین شوکه شدم از روند و صحبت های انسان زدایانه طالبان که به صورت فزاینده‌ای از زنان حقوق و کرامتشون رو دریغ میکنن.
0: نماینده پاکستان در این نشست با ابراز نگرانی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان از طالبان خواست ممنوعیت آموزش دختران را لغو کنند و همچنین بر لزوم پایبندی طالبان به منشورهای سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق کودکان تاکید کرد.
1: گروه کشورهای سازمان همکاری اسلامی سپاسگزاری میکنه از گزارشگر ویژه. وضعیت اجتماعی اقتصادی در افغانستان بسیار نگران کننده است. ما از مقام های دفکتو خواستاری هستیم که محدودیت ها بر تحصیل دختران رو لغو کنند. اسلام در این باره موضعش روشنه، یک حقوق بشری است. آموزش و همه انسان ها باید از فرصت های برابر بدون تبعیض برخوردار باشند. توجیهی برای چنین تبعیضی وجود نداره. همچنین از مقام های دفکتو خواستاریم که به منشور ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی و تعهدات بین المللی افغانستان عمل کنند، از جمله تعهدشون تحت قوانین حقوق بشر جهانی، از جمله حقوق کودکان، زنان، افراد دارای نیازمندی‌های ویژه و سالمندان. ضمن ابراز همبستگی با مردم افغانستان، تعهدمون رو به مبارزه با تروریسم تکرار می‌کنیم تا مطمئن بشیم که قلمرو افغانستان به عنوان پلتفرمی یا مأمنی برای سازمان‌های تروریستی استفاده نمیشه، از جمله علیه همسایگان. گروه کشورهای سازمان همکاری اسلامی تکرار میکنه تعهد خودش رو به یک افغانستان شکوفا و با حقوق برابر برای همگان. متشکرم.
0: نماینده روسیه در سازمان ملل از طالبان خواست حقوق مردم افغانستان را رعایت کنند و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را ادامه دهند. او کشورهای غربی را به برخورد دوگانه با افغانستان متهم کرد و گفت که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نباید مشروط یا سیاسی شود.
1: ما واقف هستیم به حقوق مردم افغانستان و خواستاری هستیم که مقام‌های این کشور به حقوق مردم پایبند باشند و همچنین با تروریسم و مواد مخدر مبارزه کنند. متاسفانه غربی‌ها یک استاندارد دوگانه را در پیش گرفتند. از یک سو دارایی‌های افغانستان رو محدود می‌کنند و از سوی دیگر خواستار شرایط بهتر برای مردم این کشور هستند. نمیشه که کمک‌های بشردوستانه رو مشروط به مسائل مختلف کنیم. دهها و سالها حضور غرب در افغانستان پیامدهای ناگوار داشته و خب این 20 سال حضور غرب در افغانستان رو نمیشه نادیده گرفت، نمیشه فراموش کرد و تردید نیست که الان دولت کنونی افغانستان در وضعیت دشواری است به واسطه کمبود منابع. بنابراین از تمویل کنندگان خواستار این هستیم که پرداختهای خودشون رو بیشتر کنن به طریق مستقل و بی‌طرفانه.
0: زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان بدون حضور نماینده این گروه بی نتیجه است و گفته که تصمیم های مرتبط با افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که نماینده طالبان با عنوان طرف پاسخگو در نشست حضور داشته باشد. مجاهد افزوده که بررسی وضعیت افغانستان بدون مشارکت طالبان به نتایج عملی منجر نخواهد شد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. فرو ریختن سقف یک معدن طلا در ولسوالی شوکه بدخشان دست کم 3 کارگر را زیر آوار گرفتار کرد. پلیس طالبان میگوید عملیات نجات ادامه دارد و گزارش های تایید نشده از نجات 2 کارگر خبر میدهد. یک منبع محلی گفته که هفته گذشته نیز 2 کارگر در همین معدن جان باختند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که زنان مبتلا به فیستول زایمانی را در کابل و قندهار به طور رایگان درمان می کند. این خدمات شامل جراحی، مشوره‌دهی و مراقبت های پس از درمان است و در شفاخانه های رابیه بلخی و میرویس ارائه می شود. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل دست کم 42,000 زن در افغانستان به فیستول زایمانی مبتلا است. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که نیروهایش یک عضو مسلح طالبان را در ولسوالی خاش بدخشان هدف قرار دادند. این جبهه ویدیوی از حمله منتشر کرده اما درباره تلفات و سرنوشت فرد هدف قرار گرفته شده جزئیات نداده است. طالبان مانند موارد مشابه به این حمله واکنش نشان ندادند. اداره مهاجرت آمریکا یک شهروند افغانستان را به اتهام حمایت مالی از یک گروه تروریستی مرتبط با القاعده و ارائه اطلاعات نادرست بازداشت کرده است. این مرد افغان سالها به عنوان ترجمان با ارتش آمریکا کار کرده و از سال 2014 با گرین کارت در آمریکا زندگی می کند. او تمام اتهام ها را رد کرده و خواستار محاکمه عادلانه شده است. دادگاه مهاجرت آمریکا روز 14 سپتامبر به پرونده این پناهجوی افغان رسیدگی می کند. همکارم پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن افغانستان اینترنشنال با ما همراه شده. پویا، ماجرای بازداشت این پناهجوی افغانستان چی هست؟ بیشتر در این مورد از خودت بشنویم.
2: میر عبدالله، اداره مهاجرت آمریکا به تاریخ 16 ماه گذشته فردی را که حالا هویتش اسمش معلوم نیست به دلیل از اینکه خانوادهش گفته که میتونه افشای هویتش برایش آسیب پذیر باشه و یا خطر برسانه به خانواده هایش در افغانستان بازداشت میکنه از شهر سنت لوئیس ایالت میزوری. او در اینجا از سال 2014 زندگی میکرده و تقریبا در یکی از رشته ها در مدرک دکترای خود را می گرفته و در یک حوزه حالا تحقیقاتی کار می کرده. خانومش که اتفاقا خانومش یک خانم امریکایی هست به اداره مهاجرت و به رادیوی محلی سنت لویس گفته که بازداشت از او مجموعه از اتهامات ناوارد هست و دنبال از این است که بررسی پرونده از او را محکمه که قرار است در 14 سپتامبر بررسی بکنه به شکل بی‌طرفانه بررسی بکنه و او به سری آزاد شود. اما پرونده از او تقریبا به گفته اداره فدرال پلیس فدرال امریکا تقریبا از سال 2021 به این سو تحت بررسی بوده و اداره مهاجرت در 16 ماه گذشته رفته و از شهر سانت لویس را بازداشت کرده. اتهامی که بر علیه او وارد است که او از سال 2016 به این طرف با گروه به نام جماعت دعوت القرآن در ارتباط بوده. این گروه تقریبا از سال 2009 به بعد به ملا عمر رهبر طالبان بیعت کرد و گفته میشه که هم همکاری با اعضای القاعده هم داشته، بیشتر در شرق افغانستان فعالیت داشته در سالهای 2019. پرونده‌ای که او بر علیه از او وجود داره که هاردسکی است که از خانه از او بازداشت شده و در هاردسک به گفته پلیس فدرال امریکا مجموعه از اسناد را به دست آوردن که در این اسناد مجموعه از پیام‌های فیسبوکی است که با اعضای جماعت دعوت القرآن در ارتباط بوده. حتی زمانی که او تازه به امریکا آمده بوده، پلیس فدرال امریکا میگه که زمانی که اینجا آمده رهبر جماعت دعوت القرآن که یک پاکستانی هست با این گروه در ارتباط بوده و از او خواسته بوده که با پسر رهبر جماعت القرآن که در امریکا زندگی میکنه با او را در ارتباط قرار بدن. حالا حتی خودش در گفتگو با رادیو سنت لویس گفته که منتظر است که این بررسی انجام شود و هر ادعایی که بر علیه وجود داره او را رد میکنه.
0: ممنونم پای از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساخت. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر.
1: از اعضای این شورا تقاضا دارم که از عادی سازی رابطه با طالبان پرهیز کنند تا زمانی که اونها سیاست‌های سرکوبگرانه‌شون رو معکوس کردن.
0: اجماع گسترده علیه سیاست‌های طالبان اعضای شورای حقوق بشر خواستار پایان سرکوب و اجرای عدالت شدن. مجاهد میگوید نشست این شورا بی‌نتیجه است. اتهام حمایت از تروریسم علیه مترجم پیشین نیروهای آمریکایی. اداره مهاجرت آمریکا یک افغان دارنده گرین کارت را بازداشت کرد. و در ادامه این مجموعه خبر. پایان خوش یک مراسم عزاداری در نیپال. زن 64 ساله پس از 10 روز از زیر آوار زنده بیرون آورده شد. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سفر اخیر زلمه خلیلزاد به کابل و دیدارش با مقام‌های طالبان گفته او کارمند دولت آمریکا نیست و هیچ مأموریت رسمی ندارد. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان اینترنشنال گفته که تمام فعالیت‌ها و دیدارهای خلیلزاد به صورت شخصی انجام می‌شود و بیانگر موضوع واشنگتن نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که حضور خلیلزاد در مراسم امضای توافق نفت و گاز طالبان با شرکت دلتا پرسش برانگیز شد. وحید عمر سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان میگوید اجرای توافق نفت و گاز طالبان با شرکت سعودی دلتا با چالش‌های جدی روبرو است. او نامشخص بودن ذخایر، دشواری تأمین مالی، تحریم‌ها، عدم بررسمیت شناسی طالبان و حساسیت‌های ایران و پاکستان را از موانع این پروژه دانسته است. عمر تاکید کرده که امضای توافق به تنهایی به معنای عملی شدن این پروژه نیست. وزارت معادن طالبان توافق اکتشاف و توسعه منابع نفت و گاز هرات را با شرکت سعودی دلتا امضا کرده است. ارزش بالقوه این سرمایه گذاری طی 25 سال تا 50 میلیارد دلار برآورد شده است. زلمه خلیلزاد در مراسم امضای توافق آن را نشانی آمادگی افغانستان برای جذب سرمایه گذاری های بزرگ خوانده است. جزئیات بیشتر در گزارش بهرام امان.
3: توافق تازه برای اکتشاف نفت و گاز افغانستان. وزارت معدن و پترولیم طالبان از امضای چند توافق با شرکت سعودی دلتا انرژی برای اکتشاف و توسعه منابع نفت و گاز خبر داده است. توافق‌هایی که شامل بررسی یک خط لوله 700 کیلومتری گاز طبیعی نیز می شود. بر اساس این توافق شرکت دلتا قرار است در ولایت هرات در مساحت بیش از 23,000 کیلومتر مربع مطالعات زمین شناسی، بررسی های لرزه‌ای و حفاری های اکتشافی انجام دهد.
4: قرارداد چې د دې سره امضا کیږي دا د کوشک تریپل په نامه په هرات کې دی. دا موږ په ټوله افغانستان کې 15 اوزې لرو او دغه یو اوزه ده او دا تقریبا 22 کیلومتره مربع ساحه ده او ډېر بلاکونه چې دي تقریبا د ګازو دي. په دې کې به ان شاء الله د دې په اکتشاف او په استخراج کې به امید شته چې افغانستان د ګازو د څونو ضرورت دي دغه څخه برخمن سي او دغه څخه پره سي.
3: همچنین استفاده از گاز طبیعی برای تامین انرژی شهر و شهرک صنعتی هرات بررسی خواهد شد. در بخش دیگر این برنامه امکان ساخت یک خط لوله انتقال گاز از نزدیکی گذره در هرات تا اسپین‌بولدک در قندهار بررسی می شود. پروژه‌ای که هزینه احتمالی آن حدود 10 میلیارد دلار ارام شده. شرکت دلتا مجموعه سرمایه گذاری بالقوه این برنامه ها را حدود 60 میلیارد دلار برآورد کرده. اما این رقم هنوز سرمایه گذاری قطعی نیست.
5: و هذا هو فتحت الخير ان شاء الله التي حتبدا.
6: این آغاز خیر است که بین ما شروع می شود و به اذن خداوند متعال این پروژه نوبرانه و سرآغاز پروژه های بزرگ و عظیم برای خدمت به برادران ما در افغانستان خواهد بود.
3: زلمه خلیزاد نماینده پیشین امریکا برای افغانستان هم که در مراسم امضای این توافق حضور داشت با ابراز خوشبینی از این توافق می گوید که زمینه تجارت در افغانستان فراهم شده است.
6: افغانستان برای تجارت آماده است و ظرفیت جذب سرمایه گذاری های بزرگ را دارد، نه تنها در بخش منابع طبیعی به طور مشخص گاز، بلکه انتقال این گاز به فراتر از محدوده افغانستان تا مارکت های جهانی و به طور مشخص به آسیای جنوبی.
3: نتیجه اکتشاف ها، توجیه اقتصادی پروژه، تأمین مالی و دریافت مجوزهای لازم عواملند که مشخص خواهند کرد این طرح بزرگ انرژی تا چه اندازه از مرحله توافق و وعده های سرمایه گذاری فراتر خواهد رفت.
0: ساندی تایمز گزارش داده که دوپنت هاوس لوکس مرتبط با مجتبی خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی در لندن برای فروش گذاشته شدند. این املاک در سالهای 2014 و 2016 در مجموعه نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شدند. پنت هاوس ها در یکی از گرانترین و امنیتی ترین نقاط لندن نزدیک کاخ کنزینگتون و سفارت اسرائیل واقع شدند. گزارش ببینیم در همین رابطه از آپتین یزدان پناه.
7: دو پنت هاوس لوکس در لندن مرتبط با مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 20 سال پیش روی هم نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شدند. مالک ثبت شده علی انصاری، بانکدار ایرانی، تحت تحریم آمریکا، اما وزارت خزانه داری آمریکا او را از تأمین کنندگان اصلی مالی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده. اما موقعیت دو پنت هاوس مرتبط با مجتبی خامنه ای قابل توجه است. ساختمان شماره 3A گرین پالاس در کنزینگتون لندن در یکی از گرانترین و امنیتی ترین نقاط لندن واقع شده، در محدوده هایت پارک و باغهای کنزینگتون. تنها با فاصله 6 دقیقه پیاده روی به کاخ کنزینگتون، اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش میرسیم. اما 2 دقیقه آن طرفتر ساختمان سفارت اسرائیل قرار دارد، محدوده‌ای که 24 ساعت شبانه روز تحت مراقبت‌های امنیتی است. کمی آن سوتر هم ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی است. دو پنت هاوس در طبقات بالای همین ساختمان حالا برای فروش گذاشته شدند. انصاری یکی از این پنت هاوس ها را سال 2016 به قیمت 19 میلیون پوند خرید. زیربنا نزدیک به 370 متر با 5 اتاق خواب، تراس خصوصی روی پشت بام و محل اقامت جداگانه برای کارکنان و خدمه. پنت هاوس دوم هم 16 میلیون و 750 هزار پوند قیمت داشت. حالا پنت هاوس 19 میلیون پوندی با قیمتی کمتر از 12 میلیون پوند برای فروش گذاشته شده. اما چرا این دو پنت هاوس حالا فروخته می شوند؟ بریتانیا در اکتبر گذشته انصاری را به اتهام تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم و دارایی هایش را مسدود کرد. بر اساس گزارش ساندی تایمز او اقساط وام این املاک را نپرداخته. حالا به نظر می آید دولت بریتانیا مجوز فروش را صادر کرده تا طلب وام دهندگان وصول شود. این دو خانه تنها بخش کوچکی از دارایی‌های مرتبط با مجتبی خامنه‌ای است.

0: برای 2,500,000 نفر. از پنتهاوس‌های کنزینگتون تا عمارت‌های لندن و املاک لوکسر اروپا، آنچه تا امروز شناسایی شده تنها بخشی از شبکه چند صد میلیون دلاری مجتبی خامنه‌ای است. نام مجتبی روی سند املاک نیست، اما هر بار که رد پول را می‌گیری به شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی می‌رسی. آبتین یزدان‌پناه، لندن.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. دونالد ترامپ اعلام کرد که شرکت کانادایی بمباردیه تنها در صورت انتقال تولید هواپیماهایش به آمریکا اجازه فروش در این کشور را خواهد داشت. او کانادا را به سوی استفاده از بازار آمریکا متهم کرده و گفته فروش هواپیماهای بمباردیه در این کشور متوقف خواهد شد. این تصمیم در میانه تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا اعلام شده است. هواوی از نسل تازه گوشی تاشوی سه بخشی خود رو نمایی کرد. قیمت این گوشی از حدود 20,000 یوان معادل نزدیک به $3,000 آغاز می شود و فروش آن از 12 سپتامبر در چین شروع خواهد شد. این محصول همزمان با تشدید رقابت شرکت های فناوری در بازار گوشی های تاشو معرفی شده است. برای دومین شب پیاپی معترضان ضد مهاجرت در شهر پورتسموت در جنوب بریتانیا با پلیس درگیر شدند. صدها نفر در اعتراض به ورود 140 مهاجر از فرانسه تجمع کردند و پلیس برای متفرق کردن آنان وارد عمل شد. دولت بریتانیا میگوید شمار مهاجرانی که با قایق وارد این کشور میشوند نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافت. و این که یک زن 64 ساله در نپال 10 روز پس از سیلاب‌های مرگبار زنده از زیر آوار نجات داده شد. خانواده‌اش گمان می‌کردند او در سیلاب جان باخته و حتی مراسم سوگواری‌اش را آغاز کرده بودند. امدادگران پس از شنیدن فریادهای این زن او را نجات دادند و به شفاخانه منتقل کردند. گزارش از اسما سرگند.
2: چاندیکا شرستا چند روز پس از ناپدید شدن در سیلاب های مرگبار نیپال از زیر آوار خانه فرو ریختهش زنده بیرون آورده شد. امدادگران او را در میان گلولای و ویرانه های برجا مانده از سیلاب یافتند، جایی که به گفته مقام ها توانسته بود در فضای کوچک زیر آوار زنده بماند.
3: هنگامی که عملیات نجات را انجام می دادیم صدای فریاد کمک شنیدیم که می گفت نجاتم دهید، نجاتم دهید. با استفاده از تجهیزات نجات گل و لای و آوار او را کنار زدیم و گروه ما چندیکای شرستای 64 ساله را زنده پیدا کرد.
2: عملیات نجات او حدود 45 دقیقه به طول انجامید و سپس برای درمان به شفاخانه نظامی انتقال داده شد. شرستا از جمله صدها نفری بود که پس از سیلاب ها در منطقه بتروواتی ناپدید شده بودند. منطقه ای که شدیدترین آسیب های این فاجعه را متحمل شده است. اما همه بخت چاندیکا شرستا را نداشتند. در کتماندو خانواده های شماره از افراد مفقود شده گرده هم آمده و با در دست داشتن عکس های عزیزانشان از حکومت خواستند درباره سرنوشت آنان معلومات بیشتر ارائه کنند.
4: ما به اینجا آمدیم تا از حکومت بخواهیم برادرم را پیدا کند. هنوز هیچ خبری از او نداریم. مقام ها میگن عملیات نجات ادامه دارد، اما اگر این عملیات جریان دارد نتیجه آن کجاست؟ از این اداره به آن اداره رفته ایم و خسته شده ایم. هیچ راه دیگری برای ما نمانده بود. به همین دلیل اینجا آمدیم تا از حکومت بخواهیم هر چه زودتر او را پیدا کند.
2: معترضان میگویند هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت عزیزانشان در اختیار ندارند و خواستار گسترش تلاش های جستجو و نجات هستند. سیلاب و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در نزدیک مرز نیپال و چین تا کنون جان بیش از 1,300 نفر را گرفته و بیش از 5,500 تن دیگر همچنان مفقود هستند. در حالی که نجات چاندیکا شرستا روزنه ای از امید را در میان این فاجعه گشود، هزاران خانواده دیگر هنوز در انتظار خبری هستند که نمی دانند پایان آن به نجات خواهد انجامید یا به سوگواری. اسما سرگند، لندن.
1: و در پایان مجموعه خبری شما را دعوت می کنم برای تازه ترین خبرها.

0: و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: نیروهای وابسته به وزیر عدلیه طالبان روز دوشنبه 16 سنبله حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل را تخلیه کردند. طالبان در دو روز گذشته این مرکز دینی متعلق به شیعیان را در غرب کابل محاصره کرده بودند، اما با مقاومت مسئولان و طلاب آن روبرو شدند. منابع افزودند که طالبان سرانجام روز دوشنبه این مرکز را تخلیه و ساختمان آن را تصرف کردند. مسئولان حوزه علمیه خاتم النبیین به افغانستان انترنشنل تایید کردند که این نهاد از سوی طالبان تخلیه شده است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. حوزه علمیه خاتم النبیین بزرگترین مدرسه شیعیان در کابل است.

0: صدای شما
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع به افغانستان انترنشنل گفتند که نیروهای وزارت عدلیه طالبان محمد حسن محسینی فرزند ارشد و جانشین محمد آصف محسینی را در پی تخلیه اجباری مدرسه خاتم النبیین بازداشت کردند. آقای محسینی دوشنبه 16 سرطان در ناحیه سوم کابل بازداشت و به جای نامعلوم منتقل شد. محمد حسن محسینی پس از درگذشت پدرش جانشینی او را بر عهده دارد و از چهره های سرشناس و مذهبی اهل شیو به شمار می رود. به گفته منابع او از خانهش در مربوطات ناحیه سوم کابل در مجاورت مدرسه خاتم النبیین بازداشت شده است. نزدیکان آقای محسنی اعلام کردند که بازداشت او مستقیما از سوی نیروهای وزارت عدلیه انجام شده و مسئولیت حفظ جان و حرمت این روحانی برجسته متوجه حکومت طالبان است.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: نظرگاه،
10: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
11: 63مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دوشنبه 16 سنبله در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها وضعیت حقوق بشری در افغانستان از جمله موضوعات مورد بحث شرکت کنندگان خواهد بود. از سوی هم نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که در حاشیه این اجلاس نمایندگی افغانستان و سازمان‌های حقوق بشری نشست‌هایی را در مورد وضعیت افغانستان برگزار خواهند کرد. در نشست‌های قبلی این شورا نیز وضعیت حقوق بشر در افغانستان از موضوعات بحث بود و نهادهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی کشورها برای پاسخگویی طالبان برای نقض حقوق بشر شدند. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای یک ماه ادامه خواهد داشت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگویی داریم با آقای سید انوش، فعال حقوق بشر و از شرکت کنندگان اجلاس شورای حقوق بشر که از ژنو سوئیس با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای انوش. امروز نشست کارش را آغاز کرد. بین یک مقدار از آجندا بر ما بگوین که کیا دعوت شدن.
12: تشکر قیومی عزیز، سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های شما که این برنامه را گوش میکنن. بسیار زیاد تشکر. قسمی که شما خودتان در برنامه معرفی تان هم یادآور شدین، نشست 63مین نشست شورای حقوق بشر امروز آغاز شده و در این روز اول بعد از ظهر ساعت 4:30 به وقت اروپای مرکزی قرار است که گزارشگر ویژه افغانستان آقای ریچارد بنت گزارش نشر بکنه و اوجا ارائه بکنه به اعضای شورا، و همچنانی که یک قرار است که گزارش آقای ریچارد در مورد وضعیت آزادی بیان و حقوق اقلیت‌ها و حقوق کودک و آزادی بیان و رسانه‌ها هست تمرکزش، و در این حال قرار است که مندیت آقای ریچارد بنت هم تمدید مأموریت آقای بنت هم قرار است که در همین دوره شورا و بحث گرفته شود و که ماموریت از اینا تمدید شود برای یک سال دیگه هم یا دو سال دیگه هم که میتونند اینا به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل بر افغانستان باشند. در این در مورد اجندای رسمی، اما نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر که فعالین حقوق بشر که از افغانستان هستند، از کشورهای مختلف به اینجا سفر کردند، تعدادشان به حدود 40 تا 50 نفر است که اینا در برنامه‌های مختلف تنظیم شده، هماهنگ شده، نشست‌های حاشیه‌ای تنظیم شده، هماهنگ شده. و یک بحث مهم دیگر، بحث عملی سازی مکانیزمی است که بر افغانستان در سپتامبر سال گذشته از توسط همین شورا ایجاد شد و قرار است به زودی رئیس این مکانیزم تعیین شود. و چون وقت رئیس این مکانیزم تعیین شود، کارهای عملی مکانیزم که به صورت مشخص جمع آوری، توحید، تحلیل و تهیه دوسیه های جزایی برای تمام کسایی که متهم هستند برای در مورد نقض حقوق بشر و قضایای حقوق بشر در افغانستان، چه فعلا کسایی که مقامات فعلی هستند، چه در گذشته در تمام دورهای خشونت، اینا برای اونها دوسیه ها رو ترتیب داده کردند.
11: دلا برای برنامه حتما به این مکانیزم مستقل تحقیقاتی میپردازیم که کارش به کجا رسیده، و تشکر از اینکه شما یک اشارات به او هم داشتین. ولی مشخصا روی نشست یک ماهه شورا اگر بپردازیم، فعلا ای که چی برنامه‌ای با محوریت وضعیت حقوق بشری افغانستان در جریان این مدت برگزار میشه و منتظر چی تصامیم مهم دیگه باشیم به غیر از تمدیدی ماموریت یا مندت آقای بنت و ارائه گزارشش؟ چی موضوعات محوری دیگه باید منتظرش باشیم؟
12: یعنی یک موضوع همین بحث تمدید ماموریت آقای بنت هست و بحث عملی سازی مکانیزم است بر افغانستان است، و موضوعات جدی دیگه که مطرح شده و در نشست‌های حاشیه‌ای هم قرار است که دوباره روی از اونا صحبت شود. بحث قوانین سختگیرانه هست که طالبان هر روز به او شدت بخشیدن، بحث همین کد جزایی که 3 ماه پیش 4 ماه پیش از طرف از اونا تصویب شد و اوج مواد که در او قوانین آورده شده شدیداً به صورت ناعادلانه وضعیت تعریف میکنه، و همین حتی قانون جدید پلیس که به پلیس این صلاحیت میده که بتونه لاتکوب بکنه و تهدید بکنه و حتی اگر که در بعض موارد میتونه مجبور بکنه توبه بکنن، این موارد هم در شورا بحث میشه. و بحث امروز یک نشست مهم دیگه در مورد اجرای صلاحیت جهانی بود برای کسایی که سفر میکنند یا در کشورهای خارجی هستند و در نقض قضایای حقوق بشر در افغانستان دخیل بودند. یک بحث 3.5 ساعته 4 ساعته نیزی داشته ما با حضور میشنهای مختلف سازمان ملل متحد که در ژنو هستند که چطور ما از صلاحیت قضایی جهانی استفاده بکنیم، پی که تمام کسایی که در وارد افغانستان در نقض قضایای حقوق بشر دخیل هستند، اونا مورد بازخواست قرار بگیرن.
11: بله آقای انوش، از میکانیزم یاد کردین. من با صحبتایی که با شما از مدافعین حقوق بشر داشتم و شرکت کننده های نشست بودن، گفتن که کارهایش نسبتاً به خوبی به پیش رفته، ولی شما اشاره به بحث انتخاب رئیس داشتین. آیا در این نشست قرار است رئیس این میکانیزم انتخاب شود یا او یک روند جداگانه است؟
12: رئیس میکانیزم قرار است که توسط دنی از نیویورک انتخاب میشه، یعنی مربوط شورا نمیشه، خود شورا و بخش منابع بشری که در نیویورک روی ازو کار میکنه از اوج انتخاب میشه. پوزیشن امو بست رئیس چند ماه قبل اعلان شده بود و مطابق معلوماتی که ما گرفتیم، مصاحبه ها هفته گذشته انجام شده برای انتخاب رئیس و قرار است که تا 2 یا 3 ماه دیگه رئیس مکانیزم مشخص شود که کی می باشه رئیسش.
11: آیا مشخص شده که کاندیداها بیشتر شخصیت های داخلی هستن یا خارجی هستن؟
12: خارجی باید باشه، کسی که از اهل افغانستان باشه نمیتونه به عنوان رئیس بیه، به دلیل حساسیتی که این مکانیزم داره شهروند افغانستان این فرصت نخواهد داشت که بتونه به عنوان رئیس این مکانیزم بیه. اما کسایی هستند که اینا یا باید تجربه قبلی همچین مکانیزمایی را داشته باشند یا متخصصین عدالت جزایی باشند و همچنان متخصص مدیریت باشند، چون این کار که قرار است شروع شود یک کار فوق العاده حساس و پیچیده است و در این حال یک هم امتیاز و هم یک چالش است که بحث ماموریت بسیار وسیع مکانیزم است. این مکانیزم تمام جرایم و تمام دوره ها را شامل میشه، یعنی میتونه این مکانیزم صلاحیت داره و میتونه که از اول خشونت هایی که در افغانستان صورت گرفته تا امروز تمام خشونت ها را بررسی کنه. و یک خبر خوب دیگه همی که در ماموریت این مکانیزم آورده شده که تمام مستندسازی هایی که در گذشته در مورد افغانستان صورت گرفته، از جمله مستندسازی هایی که یونما انجام داده در 20 سال گذشته و قبل از او کمیسیون حقوق بشر سابق که مستندسازی را انجام داده و همچنان نهادهای حقوق بشری، رسانه ها، تمام این مستندسازی ها هم میتونه که برای این مکانیزم به عنوان اسناد و شواهد قابل استفاده باشه. پس تمام این آرشیف ها و تمام شواهد که ما از گذشته داریم اینا تبدیل میشن به شواهد و اسناد مدارک که بسیار مهم میباشه و اینا باید در حدی که در مورد به درد محاکم بخوره، به درد محاکمه بخوره، به درد عدالت جزایی بخوره، در اونو استاندارد جمع‌آوری میشه و تحلیل میشه و دوسیه هاش تنظیم میشه.
11: بله آقای انوش، من شنیدم که تیم هم استخدام شده که این کارهای اداری و امورات محوله میکانیزم را دنبال میکنن. آیا این تیم هم باید خارجی ها باشن یا مدافعین حقوق بشر میتونن عضویتش را داشته باشن از آدرس افغانستان؟
12: در پوزیشن هایی که اصلی هستند متاسفانه از افغانستان نمیتونه که شهروند های افغانستان باشه، اما در بخش های حمایتی و در بخش هایی که غیر حساس هستند، به خصوص در بخش هایی که انوستیگیتر یا کسایی که تحقیق میکنن، اونا نمیتونه افغان باشن. اونا به دلیل این مسائل تنازعی که منازعی که وجود میه، منازع تضاد منافعی که وجود میه، به خاطر افغان ها اینا نمیتونن که در وجه باشن. اما در بخش های دیگه مکانیزم، در بخش های ترجمه، در بخش های و همچنان بخصوص در قسمت جمع‌آوری شواهد، تسلیم‌دهی شواهد، ایجه هست که نقش مهم نهادهای جامعه مدنی داره، رسانه ها دارن که اینا آرشیف دارند، آرشیف اسناد دارند، آرشیف تصویر دارند، آرشیف شواهد دارند، اسم دارند، تمام اینی معلومات اینا میتونن که با این مکانیزم شریف بکنن. و بحث دیگه ای که این مکانیزم در ویانا می باشه و تا فعلا فقط یک مشاور این مکانیزم استخدام شده که او هم قرار است تاریخ 14 سپتامبر کارش رسما آغاز بکنه که یک هفته دیگه هست. اما در غیر از او 10 پوزیشن برای 10 بست برای امسال اعلان شده و قرار است تا ختم سال این 10 نفر استخدام شوند به شمول رئیس.
11: خب پس آقای انوش، به نظر میرسه که روند ترتیب و تنظیم میکانیزم کارش را به گونه عادی و نرمال دنبال میکنه. آیا کدام مورد خاص هم مرتبط به این میکانیزم برای تاییدی جلسه امسال که در حال حاضر آغاز شده نیاز است، یا این جلسه که برگزار شده بیشتر مرکز روی میکانیزم نمیکنه و میکانیزم کار خود را به گونه درستش داره دنبال میکنه؟
12: کارهای میکانیزم تعقیب شده رایید، اما اینا قرار بود که تا ماه آخر ماه نور در ربع سوم سال 2026 قرار بود رئیس سرکار باشه که من فکر میکنم هنوز سرکار نیست و قرار است که میکانیزم اولین گزارش از کار کرده خود به شورا در سشن مارچ، فبروری مارچ که سال بعد است، در سشن 64 قرار است اولین گزارش خود ارائه بکنه، یعنی تا 6 ماه. یعنی اینا مجبور هستند که هر چه زودتر رئیس مکانیزم تعیین شوه و رئیس مکانیزم جلسات خودش با نهادهای مختلف جامعه مدنی و حقوق بشری، رسانه ها و دیگه نهادهایی که در مورد افغانستان هست باید برگزار بکنه و اینا باید اولین گزارش خود سال بعد در نشست 64 به شورای حقوق بشر باید ارائه بکنند. به اینش به صورت مشخص روی مکانیزم بحث نیست.
11: درست. آقای انوش، شما هم که سالهاست قضیه حقوق بشر افغانستان رو دنبال میکنین، خصوصا در این 5 سال اخیر، ما در سال اول و دوم یک سلسله بی‌برنامگی ها را میدیدم، یک ساختار منظم وجود نداشت. شما در امسال که ما در پنجمین سال حاکمیت طالب قرار داریم، چقدر تفاوت ها را احساس میکنین که بحث حقوق بشری افغانستان داخل یک ساختار شده، یک چارچوبات وجود داره، مکانیزم در حال خلق شدن است و امیدواری ها نسبت به تامین عدالت داره شکل میگیره؟
12: دفعه اول فوریه بود سال 2022 که من به شورای حقوق بشر آمدم و این هم از به نحوه از روی مجبوری که ما مجبور شدیم افغانستان ترک میکنیم، من اینجا آمدم داخل شدم. وقتی ما با نمایندگی های سیاسی ملل متحد که عموم میشن های کشورهای مختلف میشه و اعضای شورای حقوق بشر هستن با اینا صحبت میکردیم، یک روایت وجود داشت که اینا فکر میکردن طالبان دو او زمان زیاد مطرح بود، روی زبان ها بود که میگفتن طالبان دو طالبان دو، و اینا یک روایت برشان وجود داشت، یک فکر میکردن که طالبان دو که آمده افغانستان دیگه آباد میشه، افغانستان جور میشه. و وقتی ما برز اینا میگفتیم که ما کسایی هستیم که با طالب بوده، ما 20 سال بودیم 15 سال بودیم در افغانستان و ما اینی کارا رو انجام میدادیم و طالب اینی رقم کارا رو میکرد، ما روی کرد طالب جز کشتن و خشونت اینی موارد نبود، یک رقم به دیده شک میدیدن به طرف ما و حتی صحبتهای ما رو باور نمیکردن، میگفتن که اینا احتمالا این صحبتهایی رو که میکنن درست نیست. اما چه قسمی که شما هم گفتین، بعد از 5 سال یک روایت شکل گرفته در شورای حقوق بشر مخصوصا و در نهادهای مختلف ملل متحد که تمام وضعیت که اتفاق افتاده در افغانستان، قوانین ظالمانه ای که حاکم شده، رفتارهای نادرستی که از طرف طالبان وجود داره و تمام نهادهای تخصصی عدلی قضایی حکومتداری از بین رفته منحل شده، این امروز به صورت واضح بر تمام اعضای شورای حقوق بشر و نهادهای کشورهای مختلف که هستند در اینجا در ملل متحد، اینا به خوبی آگاه هستند از وضعیت افغانستان فعلا. بله، این درست است.
11: درست. بله، سپاسگزار هستم از سید انوش، فعال حقوق بشر و شرکت کنندگان اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
17: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: محمد باقر قالیباف در واکنش به تهدید وزیر جنگ آمریکا درباره حمله به نفتکش‌های جمهوری اسلامی در صورت ادامه حملات به نوهای آمریکایی در منطقه با انتشار پستی در شبکه اکس تهدید کرد که جمهوری اسلامی نیست در این صورت شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی و تأسیسات آنها در منطقه را هدف قرار خواهد داد. پیت هگزس وزیر جنگ آمریکا در حساب اکس خود نوشته بود: موضوع ساده است، اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی کویش لیک کند، ما نفتکش هایش را نابود و غرق خواهیم کرد. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد حملات اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 11 کشته بر جای گذاشت که 2 کودک و 2 امدادگر نیز در میان آنان بودند. بر اساس این گزارش، اندک پس از نیمه شب دوشنبه 15 سنبله، جنگنده های اسرائیلی یک ساختمان مسکونی را در شهرک کفر رومان در جنوب لبنان هدف قرار دادند. در این حمله 9 نفر از جمله 2 کودک جان خود را از دست دادند و 5 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری لبنان اطمینان افزود. همچنین در حمله یک پهپاد اسرائیلی به یک خودروی غیر نظامی در این شهرک دو امدادگر جان باختند. اسرائیل در روزهای اخیر کارزار نظامی خود در جنوب لبنان را شدت بخشیده است. حملات اسرائیل به این منطقه در 14 سنبله هم دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. مایک هاگبی سفیر آمریکا در اسرائیل قبلا گفته بود پیشرفت در مسیر صلح میان اسرائیل و لبنان زمانی حاصل خواهد شد که حزب الله عروسک خیمه شب‌بازی جمهوری اسلامی از میان برود. خروج یک هواپیمای باری آمازون پرایم ایر از باند فرودگاه بین المللی میامی و برخورد آن با چند خودرو دست کم 5 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. حال 3 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است. مقام های محلی گفتند پرواز شماره 7598 پرایم ایر کمی پیش از ساعت 2 بعد از ظهر یک شنبه به وقت محلی هنگام فرود از باند مرب فرودگاه خارج شد و با چند خودرو روی زمین برخورد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رای جادلا رئیس آتش نشانی میامی دید اعلام کرد 5 نفر در این حادثه جان باختند و 5 نفر دیگر به بیمارستان انتقال یافتند. به گفته او حال 3 نفر از مجروحان وخیم است. جادلا افزود دست کم 2 نفر در خودروهایی که هواپیما با آنها برخورد کرده بود گرفتار شدند. خلبان و کمک خلبان نیز پس از سانحه داخل هواپیما محبوس ماندند. مقام ها هنوز هویت جان باختگان را اعلام نکردند. گروه رسانه‌ای آسیا پلاس تاجیکستان همزمان با 35مین سالگرد استقلال دولتی این کشور بخش فارسی خود را راه اندازی کرد. این رسانه در اعلامیه گفت که هدف از ایجاد بخش فارسی فراهم کردن دسترسی فارسی زبانان به مهمترین رویدادهای تاجیکستان، آسیای میانه و جهان و همچنین تقویت پیوندهای فرهنگی و رسانه‌ای میان تاجیکستان و جهان فارسی زبانان است. آسیا پلاس اعلام کرده که راه اندازی این بخش در راستای سیاست‌های دولت تاجیکستان برای گسترش استفاده از خط فارسی و توجه بیشتر به میراث تاریخی و فرهنگی مشترک انجام شده است. امید بابا خانوف بنیانگذار و مدیر کل گروه رسانه‌ای آسیا پلاس گفته است که این تصمیم با هدف ایجاد پل میان تاجیکستان و میلیون‌ها فارسی زبان در سراسر جهان گرفته شده است. به گفته او معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری و همچنان سرمایه گذاری تاجیکستان از اولویت‌های اصلی بخش فارسی خواهد بود. بهمنیار نادریوف، مدیر تحریریه آسیا پلاس گفته است که این بخش در مرحله نخست به نشر خبرها و بازنشر مطالب این رسانه با خط فارسی می‌پردازد، اما در آینده به یک واحد مستقل و گسترده‌تر با تولیدات اختصاصی تبدیل خواهد شد. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه روز یک شنبه گفت اتهام‌های غرب درباره دست داشتن مسکو در حادثه پهپادی در میدان هوایی لایپزیگ آلمان به طور کلی آغاز یک جنگ واقعی با غرب است. لاروف روز یک شنبه 15 سنبله در گفتگو با رسانه دولتی روسیه اتهام آلمان علیه مسکو را به اساس خواند و گفت هیچ کس درباره منشأ این پهپاد تحقیق نکرده است. او همچنین فدریش مرتز صدر اعظم آلمان را به حرکت در مسیر اعلام جنگ علیه روسیه متهم کرد و گفت اظهارات مرز درباره تبدیل آلمان به قدرت نظامی پیشرو در اروپا در حال عملی شدن است. او همچنین گفت اظهارات فدریش مرز در عمل به معنای اعلام جنگ علیه روسیه است. این اظهارات پس از آن بیان شده است که حکومت آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحقیقات پلیس و یافته‌های استخباراتی روسیه را مسئول حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ می‌داند. حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان AfD با کسب 43.8% آرا در انتخابات ایالت زاکسن آنهالت در شرق آلمان به پیروزی رسید، اما 3 کرسی تا اکثریت مطلق فاصله دارد. شکست سنگین حزب فدریش مرتز تشکیل دولت باثبات در این ایالت را دشوار کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، نتایج نهایی انتخابات یک شنبه 15 سنبله نشان داد حزب آلترناتیو برای آلمان موسوم به AfD 39 کرسی کرسی از مجموع 83 کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورده است. این حزب برای رسیدن به اکثریت مطلق و تشکیل دولت به تنهایی به 42 کرسی نیاز داشت. اولریش زیگموند، نامزد 35 ساله AfD برای ریاست دولت ایالتی، گفت حزبش تاریخ ساز شده و از رای دهندگان ماموریت روشن برای حکومت کردن دریافت کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از چند ساعت گفتگو با استیو ویتکوف و جراد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ در کیف گفت که در شرایط فعلی انتظار دارد که جنگ با روسیه دست کم تا زمستان امسال ادامه پیدا کند. گفتگوهای روز یکشنبه زلنسکی با هیئت آمریکایی درباره پایان جنگ پیشرفتی نداشته است. ویتکوف و کوشنر یک روز پیش از آن در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده بودند. خلاف زلنسکی، فرستادگان ترامپ خوشبین بودند. ویتکوف مذاکرات کیف را مهم خواند و گفت که نتیجه آن دلگرم کننده است. او همچنین گفت که هیئت آمریکایی در مذاکرات مسکو نیز پیشرفت زیادی داشته است. زلنسکی پس از نشست با هیئت آمریکایی گفت که مقام‌های اوکراین، اروپا و آمریکا در آینده نزدیک بار دیگر برای ادامه گفتگوها دیدار خواهند کرد. او تاکید کرد که خواهان صلح عادلانه است که روسیه فرصت آغاز دوباره جنگ را ندهد. شیوع تب دنگی در بنگلادش افزایش یافته و بر اساس آمار وزارت صحت این کشور از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 42,590 نفر به این بیماری مبتلا شده و در شفاخانه ها بستری شدند. در این مدت 117 نفر نیز جان باختند. کارشناسان هشدار دادند که وضعیت ممکن است در ماه جاری وخیمتر شود. یک متخصص بیماری های منتقله از پشه در دانشگاه جهانگیرنگر بنگلادش پیش بینی کرده است که اگر روند کنونی ادامه یابد، شمار بیماران بستری شده دنگی در ماه سپتامبر از 3000 نفر فراتر خواهد رفت. موارد ابتلا اکنون در هر 64 منطقه بنگلادش گزارش شده است و داکا همچنین بیشترین شمار بیماران را دارد. همزمان شیوع گسترده سرخکان نیز فشار بر نظام صحی و شفاخانه های این کشور را افزایش داده است. دولت بنگلادش برای مهار شیوع این بیماری کارزار سراسری پاکسازی و آگاهی دهی را آغاز کرده و از مردم خواسته است آبهای راکت و محلهای تجمع آب را که محل مناسب برای تکثیر پشه آیدس است از بین ببرند. امدادگران در نپال زن سال خورده را که خانواده‌اش تصور می‌کردند در سیلاب‌های مرگبار این کشور جان باخته است، 10 روز بعد زنده از زیر آوار خانه‌اش بیرون کشیدند. امدادگران پس از شنیدن صدای درخواست کمک از میان بقایای خانه، چندیکا کوموری شرستا را در میان گل و لای و آوار پیدا کردند. یک افسر پلیس گفت که خانه 4 طبقه شرستا در منطقه پتراواتی در اثر سیلاب تخریب شده و در میان گل و لای فرو رفته بود. و گفته ای او، امدادگران هنگام جستجو در اطراف خانه صدایی شنیدند که می گفت نجاتم دهید. پتراواتی از مناطقی است که در سیلاب‌های مرگبار اخیر نیپال بیشترین آسیب را دیده است. بخش بزرگی از بازار و ساختمان‌های مسکونی این منطقه از جمله خانه‌های چند طبقه زیر گل و لای و آوار مدفون شده‌اند. امدادگران همچنان در جستجوی قربانیان و بازماندگان اند. مقام‌های نیپالی گفتند که سیلاب‌ها بیش از 1300 نفر را کشته و نزدیک به 5000 نفر هنوز ناپدیدند. این فاجعه پس از فرو ریختن یک یخچال طبیعی و جاری شدن سیلاب‌های شدید آغاز شد. جریان آب و گل و لای ساختمان‌ها را ویران کرد و اجساد شماری از قربانیان را به مناطق دورتر برد. یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، در نشست اتحادیه عرب با انتقاد از حملات ایران به کشورهای خلیج فارس، این حملات را تلاش برای معامله امنیت این کشورها در آزای منافع فرصت طلبانه توصیف کرد. او گفت لبنان در مقطع سرنوشت ساز قرار دارد که نیازمند تصمیم‌های شجاعانه است و افزود حزب الله با وجود هشدارهای مکرر این کشور را به دو جنگ پیاپی کشانده است. رجی در عین حال حملات اسرائیل نقض قوانین بین المللی و اشغال بخشهایی از خاک لبنان را محکوم کرد و گفت مذاکره مؤثرترین راه برای توقف حملات و وادار کردن اسرائیل به عقب نشینی به آن سوی مرزهای به رسمیت شناخته شده بین المللی است. دولت کانادا با محکوم کردن آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حکومت ایران در خاورمیانه خواند، از تهران خواست تهدیدهای کشتی‌ها در تنگه هرمز، فعالیت‌های هسته‌ای غیر قانونی و حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای را متوقف کند. آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا و فرانسوا فلیپ شامپانی وزیر دارایی و درآمد ملی این کشور یک شنبه 15 سنبله در بیانیه مشترک اعلام کردند اقدامات حکومت ایران صلح و امنیت جهانی را تضعیف می‌کند. در این بیانیه که وزارت امور جهانی کانادا منتشر کرد، ادامه تهدید کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز، پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای غیرقانونی و حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای از مصادیق اقدامات مورد انتقاد تهران معرفی شده است. دولت کانادا اعلام کرد برای حفظ فشار قابل توجه بر حکومت ایران، از جمله در چارچوب گروه 7 با شرکای خود همکاری می کند. این کشور همچنین از اقدامات امریکا، فرانسه و بریتانیا برای بازگشایی تنگه هرمز حمایت کرد.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
18: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
19: از نگاه دیگر،
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
21: شنونده‌ای که به آگاهی اهمیت می‌دهد، همیشه به یک منبع مطمئن نیاز دارد. اینجا همان منبع است.
22: رادیو افغانستان اینترنشنال.
23: من جواد همدانی‌ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
24: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
25: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. ساعت 8 صبح در کابل و 4 نیمه بامداد در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: از اعضای این شورا تقاضا دارم که از عادی سازی رابطه با طالبان پرهیز کنند تا زمانی که اونها سیاست‌های سرکوبگرانه‌شون رو معکوس کردند.
0: اجماع گسترده علیه سیاست‌های طالبان، اعضای شورای حقوق بشر خواستار پایان سرکوب و اجرای عدالت شدند. مجاهد میگوید نشست این شورا بی نتیجه است. طرح 25 سالی طالبان برای نفت و گاز هرات، خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد با شرکت سعودی حضور یافت. واشنگتن میگوید او نماینده آمریکا نیست. آغاز شمارش معکوس برای حاکمیت حوثی‌ها، دولت یمن برای بازپسگیری صنعا آماده می شود. دو تن از رهبران حوثی این شهر را ترک کرد. تأثیر حملات 11 سپتامبر بر سرنوشت بازماندگان. فرزندان آتش نشانهای جان باخته راه والدینشان را ادامه می دهند. شورای حقوق بشر سازمان ملل دیروز در نشست وضعیت حقوق بشر و پیامدهای سیاست‌های طالبان در افغانستان را بررسی کرد. نمایندگان کشورهای عضو محدودیت‌های نظامند علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش و افزایش آسیب‌پذیری کودکان و اقلیت‌ها را محکوم کردند. آنان خواستار لغو محدودیت‌ها، جلوگیری از عادی‌سازی تعامل با طالبان و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر شدند. ریچارد بنت در این نشست تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان را ارائه کرد. بنت میگوید طالبان در 5 سال گذشته دریافتند که محکومیت های جهانی پیامد برای آنان ندارد و از همین رو با اعمال محدودیت ها ادامه می دهند. او افزود که روایت های مردم از آزار و سوء استفاده جسمی و جنسی و روانی به دست طالبان تکان دهنده است.
1: بعد از 5 سال اثر انباشتی و تجمعی محدودیت‌های طالبان خیلی روشنه. محدودیت‌هایی که نه فقط مغایر و ناقض حقوق بشر هستن، بلکه دارن بافت اجتماعی کشور رو تغییر شکل میدن. نظام آموزشی دختران رو حذف میکنه، پسرها رو شستشوی مغزی میکنه. موسیقی، هنر و همه اشکال هنر محکوم و ممنوع شدند و حالا طالبان احکامشون دارن وارد خصوصی ترین عرصه های زندگی مردم میشن. طالبان پیوسته دارن محدودیت صبر جامعه جهانی رو میسنجند و بعد از 5 سال آموختن که این محکومیت های جهانی برای اونها هزینه زیادی نداره، اینکه میتونن خطوط قرمز رو بدون پیامدهای جدی رد کنن. کلام جالب شاید بیان بشه، اما اونا همچنان همون حرف کارهای قبلی رو میکنن و همچنان همون پیامهای همیشگی رو از جامعه جهانی میشنون. این غیر قابل پذیرشه. بعد از 4 سال در این ماموریت هم من شوکه شدم از روایت های مردم افغانستان از تعدی و سوء استفاده جنسی و روانی، جسمی و روحی، و همچنین شوکه شدم از روند و صحبت های انسان زدایانه طالبان که به صورت فزاینده‌ای از زنان حقوق و کرامتشون رو دریغ میکنن.
0: بنت با اشاره به پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر نسل جوان افغانستان گفته که به طور مکرر گزارش‌های درباره خودکشی دختران دریافت میکنه.
1: آمار سازمان ملل نشون میده که 46% افغان‌ها زیر 15 سال دارن، 2/3 اونها زیر 35 سال دارن. چه اتفاقی برای کودکان افغانستان میفته؟ اتفاقی امروز برای کودکان افغانستان میفته دهها آینده افغانستان رو شکل خواهد داد. همونطور که در گزارش های پیشین گفتم، یافته های من مبتنی است بر روایت های خود مردم افغانستان از همه مناطق و از جمله از کودکان اظهارات مکتوب دریافت کردیم. یک دختر جوان چیزی به من گفت که هنوز در خاطر دارم. گفتش 3 کلمه وضعیت زندگی ما رو تعریف میکنه: ترس، اشک و ناامیدی. این نقل قول من است از او. اینها صرفاً کلام یک دختر نیستند، منعکس کننده چیزی هستند که من از دختران و جوانان، از کودکان و جوانان در سراسر افغانستان شنیدم. کودکی که تحت تاثیر محرومیت و ترس و ناامیدی بوده، پیوسته گزارش های خودکشی دختران رو دریافت میکنم. مقام های دفکتو همچنان تعریف جهانی کودک رو که یعنی هر کسی زیر 18 سال رو کودک در نظر میگیره رد میکنن. همزمان احکام و بخشنامه های جدید اونها حقوق کودکان رو نقض میکنه، از جمله در مورد حقوق همسران و زوجین برای ازدواج صرف بلوغ رو کافی میدونن و تحت این احکام صرف سکوت دختر رو به معنی رضایت به ازدواج تلقی میکنن. تقریبا غیر ممکنه برای یک دختر یا زن متأهل که طلاق بگیره. و همزمان این به اصطلاح قوانین دادگاه که منتشر کردن خشونت علیه زنان رو مشروع قلمداد میکنه و میگه که مجازات فقط برای آثار کبودی و استخوان‌های شکسته در نظر گرفته میشه.
0: نماینده پاکستان در این نشست با ابراز نگرانی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان از طالبان خواست ممنوعیت آموزش دختران را لغو کنند و همچنین بر لزوم پایبندی طالبان به منشورهای سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق کودکان تاکید کرد.
1: گروه کشورهای سازمان همکاری اسلامی سپاسگزاری میکنه از گزارشگر ویژه. وضعیت اجتماعی اقتصادی در افغانستان بسیار نگران کننده است. ما از مقام های دفکتو خواستار این هستیم که محدودیت ها بر تحصیل دختران رو لغو کنند. اسلام در این باره موضعش روشنه، یک حقوق بشری است. آموزش و همه انسان ها باید از فرصت های برابر بدون تبعیض برخوردار باشند. توجیهی برای چنین تبعیضی وجود نداره. همچنین از مقام های دفکتو خواستاریم که به منشور ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی و تعهدات بین المللی افغانستان عمل کنند، از جمله تعهدشون تحت قوانین حقوق بشر جهانی، از جمله حقوق کودکان، زنان، افراد دارای نیازمندی‌های ویژه و سالمندان. ضمن ابراز همبستگی با مردم افغانستان، تعهدمون رو به مبارزه با تروریسم تکرار می‌کنیم تا مطمئن بشیم که قلمرو افغانستان به عنوان پلتفرمی یا مأمنی برای سازمان‌های تروریستی استفاده نمی‌شه، از جمله علیه همسایگان. گروه کشورهای سازمان همکاری اسلامی تکرار میکنه تعهد خودش رو به یک افغانستان شکوفا و با حقوق برابر برای همگان.
0: نماینده روسیه در سازمان ملل هم از طالبان خواست حقوق مردم افغانستان را رعایت کنند و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را ادامه دهند. او کشورهای غربی را به برخورد دوگانه با افغانستان متهم کرد و گفت که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نباید مشروط یا سیاسی شود.
1: ما واقف هستیم به حقوق مردم افغانستان و خواستار این هستیم که مقام های این کشور به حقوق مردم پایبند باشند و همچنین با تروریسم و مواد مخدر مبارزه کنند. متاسفانه غربی ها یک استاندارد دوگانه را در پیش گرفتن. از یک سو دارایی های افغانستان رو محدود می کنند و از سوی دیگر خواستار شرایط بهتر برای مردم این کشور هستند. نمیشه که کمک های بشر دوستانه رو مشروط به مسائل مختلف کنیم. دهه ها و سال ها حضور غرب در افغانستان پیامدهای ناگوار داشته و خب این 20 سال حضور غرب در افغانستان رو نمیشه نادیده گرفت، نمیشه فراموش کرد و تردید نیست که الان دولت کنونی افغانستان در وضعیت دشواری است به واسطه کمبود منابع. بنابراین از تمویل کنندگان خواستار این هستیم که پرداختهای خودشون رو بیشتر کنند به طریق مستقل و بی‌طرفانه.
0: نماینده بخش زنان سازمان ملل در نشست تاکید کرد که ممنوعیت های گسترده طالبان به زندگی با آینده زنان و دختران افغانستان آسیب جدی زده است. و جامعه جهانی خواست که افغانستان را در اولویت قرار دهد و از زنان و دختران افغان حمایت کند.
2: پنج سال بعد از اینکه طالبان قدرت را بر دست گرفتند، حذف سیستماتیک زنان و دختران افغان در حال ایجاد یک آسیب بین نسلی عمیق است. یک گزارش جدید از زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که تقریباً دو سوم والدین احساس می‌کنند زندگی دختران و نوجوانشان بدتر از حد انتظار است و این تقریباً دو برابر تعداد کسانی است که همین احساس را نسبت به پسرانشان دارند. از دست دادن دسترسی به آموزش نگرانی اصلی والدین بود. با پیامدهای بسیار فراتر از کلاس درس. محدود کردن فرصت‌های کار و مشارکت در زندگی عمومی زنان افغان در حال بزرگ شدن با خاطرات کمتری از حقوق زنان در تحصیل، کار و مشارکت آزادانه‌تر هستند. آنچه مادران تجربه کردند با عنوان یک فقدان ناگهانی، دخترانشان در معرض خطر این هستند که به سادگی بدانند که زندگی همین است. این محدودیت‌ها به هسته اصلی عملیات سازمان ملل نفوذ می‌کنند. امروز یک سازمان از زمانی که مقامات بالفعل افغانستان زنان افغان را از تحصیل و کار قراردادی در سازمان ملل منع کردند می‌گذرد. طرد شدن هرگز نباید عادی شود. زنان افغان هرگز از تصور آینده‌ای بهتر دست نکشیدند. آنها به فرصت‌هایی برای ساختن آن نیاز دارند. این فقط در مورد حقوق و آینده آنها نیست، بلکه در مورد ارزش‌هایی است که ما با عنوان یک جامعه بین‌المللی از آنها حمایت می‌کنیم. ما از شورا می‌خواهیم که افغانستان را در صدر دستور کار خود قرار دهد و در کنار زنان و دختران افغان بیستد.
0: زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان بدون حضور نماینده این گروه بی نتیجه است و گفته که تصمیم های مرتبط با افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که نماینده طالبان با عنوان طرف پاسخگو در نشست حضور داشته باشد. مجاهد افزوده که بررسی وضعیت افغانستان بدون مشارکت طالبان به نتایج عملی منجر نخواهد شد. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با خانم نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر که از ویرجینیای آمریکا با ما وصل شدن. بانو جمشیدی وقتتان بخیر. خب مجاهد میگه که این نشست ها بدون حضور نماینده طالبان نتیجه نداره. 5 سال از به قدرت رسیدن طالبان به افغانستان میگذره. چرا این گروه با وجود این همه گزارش ها و هشدارها حاضر به تغییر سیاست نشدن؟ دلیل در چی است به نظرتان؟
3: خب ببینیم، من فکر میکنم که دلیل اصلی از او ای هست که بین همو فعالیت هایی برای مستندسازی و که بالاخره به یک مکانیزم پاسخگویی منتهی بشه و همو فشار سیاسی یا پاسخگویی قابل توجه سیاسی طالبان، بین این دوتا بسیار زیاد فاصله بود. من فکر میکنم در قسمت ای 5 سال جامعه بین المللی به خصوص همی مثل سازمان ملل و دیگه سازمان های حقوق بشری بین المللی، اینها روی مستندسازی و فراهم کردن شواهد و مدارک و گزارش ها تمرکز کردن تا ای که بیاین فراهم بکنن همو یک راه برای باز کردن برای یک سیستم پاسخگویی که قابل قبول و قابل توافق تمام کشورهای عضو باشه، سر از او تمرکز کرده بودن که این وقت زیاد در بر گرفته. در قسمت 5 سال تا امروز ما اینها میبینیم که مستندسازی میکنن و هیچ کدوم از این مستندسازی ها در حقیقت بری یک راهکار یا یک روش فوری که روی طالبا بتونه تاثیر بگذاره، یک فشار سیاسی فوری که بتونه روی طالبا ایجاد بکنه، اینا ساخته نشده بود و همین متاسفانه سیستم بین المللی حقوق بشر متاسفانه همین رقم کار میکنه برای ابزار فشار آنی و فوری. متاسفانه این ساخته نشده، بیشتر کارهایی که میشه زمان بر هست، به شمول همین مستندسازی که ما میبینیم 5 سال در بر گرفته و ما امروز به اندازه کافی مستندات داریم، ما میبینیم از گوشه و کنار، اما یک راهکار مشخصی که بتونسته باشه روی گروه طالبا فشار سیاسی و منطقه‌ای گذاشته باشه، ما به او هنوز ختم نشده.
0: خب بانو جمشیدی، سیاست مماشات جهان طالبان را فکر نمیکنین که جسورتر کرده؟
3: خب من فکر میکنم ببینیم تا اندازه بله کرده، من قبول دارم. اول از اینکه طالبان در مدت همین 5 سال از روز اول هم اینها خود یک حکومت تثبیت شده در افغانستان معرفی کردن، تا امروز هم خود یک حکومت تثبیت شده قبول دارن و میگنن که نتایجی که در سازمان ملل بدون حضور ما یا نماینده ما صورت میگیره اینا کلن معنایی نداره. به این معنی هست که اینها باوری دارن که جایگاهی دارن و واقعیت امروز افغانستان هستن، حاکمان بالفعل هستن و دنیا باید با اینها تعامل بکنه و صحبت بکنه. و دلیل ازی هم باز هم برمیگرده متاسفانه او روندی که برای پاسخگویی اینها صورت میگرفت بسیار کنتر از گفتگوها و صحبتهایی بود که دولتها به خاطر مسائل جدی افغانستان و مسائل جدی دنیا شمول مسائل کمک های بشر دوستانه، مسائل مهاجرت، قطعنامه هایی که در رابطه با مسائل مهاجرت، مثلا امنیت و مبارزه با تروریسم میشه، اینا مجبور بودن که با گروه طالبان یا نماینده های اینها صحبت بکنن. سرعت اون روند گفتگوها متاسفانه بالاتر از این روند مستندسازی و کنشگری و در مقابل دنیا شیشتن و محکوم کردن طالبان بود. از این خاطر است که ای برستی هم این مسئله طالبان جسورتر بله ساخته، اما واقعیت اگر ما ببینیم طالبان به هیچ عنوان یک مسئله عادی دنیا و واقعیت عادی و قابل قبول افغانستان برای دنیا به هیچ عنوان این 5 سال نساخته. ما این چیز باید بپذیریم.
0: بله خب بانو جمشیدی، طالبا بدون مشروعیت بین المللی هم دوام آوردن این 5 سال، قسمت شما اشاره کردین. اشتباه محاسباتی جهان کجا بوده به نظرتون؟
3: ببینیم دوام آوردن، اما به عنوان یک حکومت غیر مشروع، به عنوان یک حکومتی که در دنیا نه جایگاهی داره نه کرسی امروز در سازمان ملل داره. ما هنوز میبینیم که نماینده سابق افغانستان هست که در سازمان ملل از مردم افغانستان نمایندگی میکنه و نه هم او روابطی که یک کشور باید با همسایه های خود خودش باشه، با منطقه و کشورهای قدرت منطقه غربی داشته باشه گروه طالبان دارن. ما از این مسئله نباید که فراموش بکنیم. اما ای که در این مدت 5 سال این مسائل تأثیر نگذاشت روی طالبان، من باز هم باید اشاره بکنم که مسائل حقوق بشری متاسفانه بسیار روند کندر داره. مثلا همین مسئله جندر آپارتاید که میتونه یک مکانیزم پاسخگویی بر علیه طالبان ایجاد بکنه، اما این بسیار زمانگیر و وقتی رو پرکار هست تا او صورت بگیره.
0: بانو جمشیدی، اگر جامعه جهانی همه امروز تصمیم بگیره که فشار بالای طالبا وارد بکنه، خب فشار واقعی البته، این اقدامات چیا میتونه باشه به نظرتون؟
3: یک ایجاد یک روش منسجم که تمام کشورهای اوستر از او توافق نظر داشته باشند برای فشار آوردن روی طالبا که بعضی از این حداقل بعضی از این پالیسی های خود در رابطه با مسائل حقوق بشری تغییر بدن. با عنوان مثال گفتگوی بعدی امنیت در رابطه با مسائل امنیت زمانی صورت میگیره که مکاتب دخترانه آهسته آهسته بازگشایی بشه و امثال اینا. من فقط مثال آوردم. صحبت من این هست که اگر هر نوع گفتگو، هر نوع رابطه با طالبان مشروط بر مسائل حقوق بشر باشه و کشورهای عضو سر از این متحد و منسجم باشن سر از این مسئله و برای از اون یک پالیسی مشخص از جانب سازمان ملل ایجاد شده باشه و توسط این کشورها به امضا رسیده باشه، در اون صورت ما میتونیم که آهسته آهسته در رفتار طالبان تغییراتی ببینیم و در قوانینی هم تغییراتی ببینیم. در غیر از اون بسیار مشکل هست.
0: بانو نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. در ادامه یه واکنش ها به تخلیه حوزه علمی خاتم النبیین، فضل احمد معنوی وزیر عدلیه پیشین میگوید اختلاف طالبان با شیعیان فراتر از اختلاف های مذهبی و کلامی است. او اشاره کرده که نور احمد اسلامجار والی طالبان در هرات در کتاب خود شیعیان را فرقه تکفیری و هم دست کفار توصیف کرده است. معنوی این سخنان را اتهام های سنگین علیه شیعیان دانسته و از طالبان خواست روشن کنند که این مواضع دیدگاه شخصی اسلامجار است یا بازتاب دهنده ساختار فکری طالبان. نیروهای وابسته به وزیر عدلیه طالبان پس از 2 روز محاصره مجتمعی خاتم النبیین را تخلیه و تصرف کردند. همزمان بازداشت شمار از بزرگان شیعه و هزاره در ارتباط با این مرکز ادامه دارد. تصرف این مجتمع و توقف نشرات تلویزیون های تمدن و راه فردا واکنش احزاب سیاسی و نهادهای حامی رسانه ها را برانگیخته است. شمار از طلاب و مردم در حضور مقام های طالبان و بسته شدن این مرکز اعتراض کردند.
4: تمامی ملت افغانستان، ما خودم عرض میکنم که این مدرسه باید در روی ما باز شود. امروز مسجد ما بسته است. مگر نماز خواندن حرام است؟ مگر نماز خواندن گناه است؟ ما به جرم نماز خواندن که مسجد بسته شود. و دومه درس خواندن که پیامبر اسلام امروز روزی ولادتش هست. اینقدر ما رو سفارش کردم اگر حرام است گناه است که مدرسه حوضه علمی دینی بسته و این واقعا مصیبت ده. هر سوی تفاهمی که از سوی حکومت نسبت به ملت هست باید برطرف شود به زودی زود. امروز دو ماه است که ما

0: تعدادی از بزرگان اهل تشیع افغانستان هم هست. به طور نمونه نامی که بسیار برجسته است آقای سید صوفی گردیزی است از بین بازداشت شده ها، و بعد از مقاومت های شدید نتونستن مردم جلو نیروهای طالبان را بگیرن و بناهن حالا به قول میتونیم بگوییم که حوزه علمی خاتم النبیین مهرلاک شده و در اختیار نیروهای طالبان قرار گرفته. همونطور که در صحبت های این طالب مدرسه یا حوزه علمی خاتم النبیین هم شنیدیم، این فشار تقریبا از چند هفته به این سو بالای این حوزه علمی جریان داشته. هرچند طالبان اشاره میکنه به این که زمینی که در رویش حوزه علمیه ساخته شده زمین دولتی هست و قول خودشان امارتی هست، ولی در نقد و گفته های زیاده در مورد این نحوه برخورد وجود داره. اکثریت معتقد هستند که این نوع دیدگاه طالبان که مجریش وزارت عدلیه طالبان هست آقای عبدالحکیم شرعی ربط به مسائل غصب زمین و بالاخره امارتی بودن زمین نداره، بلکه نگاه این گروه نسبت به اهل تشیع هست و همین مسئله ای است که آقای فضل احمد معنوی وزیر عدلیه پیشین افغانستان به او اشاره کرده و تأکید کرده که این اختلاف فراتر از اختلاف مذهبی هم حتی هست، و او اشاره به دیدگاه نور احمد اسلامجار والی طالبان در هرات کرده که در کتابش نوشته که شیعیان فرقه شیعیان را به حساب یک گروه کفری تلقی کرده و او گفته که باید طالبان در به مردم افغانستان پاسخ بدن که این نگاه واقعا از کجا می آید. البته این واکنش ها دلیل هم داره. حالا ما واکنش های در صفحات اجتماعی از طرف تهران زیادی از مردم هم دیدم، ولی اونا رب میته میگن تنها عمل کرده طالبان در مقابل اهل تشیع خاتم النبیین نیست. مثلا ما شهرک های مختلف امید سبز در کابل، شهرک های مختلف در غرب کابل داریم که با شبیه همچون موارد مواجه شده و این باعث شده که سوال های جدی مطرح شده و ادعای طالبان در مورد که رفتارشان در مقابل مردم افغانستان ناشی از تعصب و بالاخره نگاه تبعیضی نیست زیر سوال میره.
1: ممنونم پویازی که جزئیات بیشتر را شریک شد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. فرو ریختن سقف یک معدن طلا در ولسوالی شوکه بدخشان دست کم سه کارگر را زیر آوار گرفتار کرد. پلیس طالبان میگوید عملیات نجات ادامه دارد و گزارش های تایید نشده از نجات دو کارگر خبر میدهد. یک منبع محلی گفته که هفته گذشته نیز دو کارگر در همین معدن جان باختند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که زنان مبتلا به فیستول زایمانی را در کابل و قندهار به طور رایگان درمان می کند. این خدمات شامل جراحی، مشوره‌دهی و مراقبت های پس از درمان است و در شفاخانه های رابعه بلخی و میرویس ارائه می شود. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل دست کم 42,000 زن در افغانستان به فیستول زایمانی مبتلا هستند. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که نیروهایش یک عضو مسلح طالبان را در ولسوالی کشم بدخشان هدف قرار دادند. این جبهه ویدیوی از حمله معمولا منتشر کرده، اما درباره تلفات و سرنوشت فرد هدف قرار گرفته جزئیات نداده است. طالبان مانند موارد مشابه به این حمله واکنش نشان ندادند. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سفر اخیر زلمه خلیلزاد به کابل و دیدارش با مقامهای طالبان گفته او کارمند دولت آمریکا نیست و هیچ مأموریت رسمی ندارد. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان اینترنشنال گفته که تمام فعالیت‌ها و دیدارهای خلیلزاد به صورت شخصی انجام می‌شود و بیانگر موضع واشنگتن نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که حضور خلیلزاد در مراسم امضای توافق نفت و گاز طالبان با شرکت دلتا پرسش برانگیز شد. و ای دو مرد سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان میگوید جای توافق نفت و گاز طالبان با شرکت سعودی دلتا با چالش های جدی روبرو است. او نامشخص بودن ذخایر، دشواری تأمین مالی، تحریم ها، عدم بررسمیت شناسی طالبان و حساسیت های ایران و پاکستان را از موانع این پروژه دانسته. عمر تأکید کرده که امضای توافق به تنهایی به معنای عملی شدن این پروژه نیست. وزارت معادن طالبان توافق اکتشاف و توسعه منابع نفت و گاز هرات را با شرکت سعودی دلتا امضا کرده است. ارزش بالقوه این سرمایه گذاری طی 25 سال تا 50 میلیارد دلار برآورد.

0: شدن سلمه خلیلزاد در مراسم امضای توافق آن را نشانه آمادگی افغانستان برای جذب سرمایه گذاری های بزرگ خواند. جزئیات بیشتر در گزارش بهرام امام.
1: توافق تازه برای اکتشاف نفت و گاز افغانستان. وزارت معدن و پترولیم طالبان از امضای چند توافق با شرکت سعودی دلتا انرژی برای اکتشاف و توسعه منابع نفت و گاز خبر داده است. توافقهایی که شامل بررسی یک خط لوله 700 کیلومتری گاز طبیعی نیز می شود. بر اساس این توافق شرکت دلتا قرار است در ولایت هرات در مساحت بیش از 23,000 کیلومتر مربع مطالعات زمینشناسی، بررسی‌های لرزه‌ای و حفاری‌های اکتشافی انجام دهد.
2: قرارداد چې دوی سره امضا کیږي دا د کوشکو تری پل په نامه په هرات کې دی. دا موږ په ټوله افغانستان کې 15 حوزې لرو او دغه یوه حوزه ده او دا تقریبا 22 کیلومتره مربع ساحه ده او ډېر بلاکونه چې دي تقریبا د ګازو دي. په دې کې به انشاءالله د دې په اکتشاف او په استخراج کې به امید شته چې افغانستان د ګازو د څونو ضرورت دي د هغه څخه برخمن سي او د هغه څخه پره سي.
1: همچنین استفاده از گاز طبیعی برای تامین انرژی شهر و شهرک صنعتی هرات بررسی خواهد شد. در بخش دیگر این برنامه امکان ساخت یک خط لوله انتقال گاز از نزدیکی گذره در هرات تا اسپین بولدک در قندهار بررسی می شود. پروژه‌ای که هزینه احتمالی آن حدود 10 میلیارد دلار ارائه شده. شرکت دلتا مجموعه سرمایه گذاری بالقوه این برنامه ها را حدود 60 میلیارد دلار برآورد کرده، اما این رقم هنوز سرمایه گذاری قطعی نیست.
3: و هذا هو فتحت الخير ان شاء الله.
4: این آغاز خیر است که بین ما شروع می شود و به اذن خداوند متعال این پروژه نوبرانه و سرآغاز پروژه های بزرگ و عظیم برای خدمت به برادران ما در افغانستان خواهد بود.
1: زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای افغانستان هم که در مراسم امضای این توافق حضور داشت با ابراز خوشبینی از این توافق می گوید که زمینه تجارت در افغانستان فراهم شده است.
4: افغانستان برای تجارت آماده است و ظرفیت جذب سرمایه گذاری های بزرگ را دارد، نه تنها در بخش منابع طبیعی به طور مشخص گاز، بلکه انتقال این گاز به فراتر از محدوده افغانستان تا مارکت های جهانی و به طور مشخص به آسیای جنوبی.
1: نتیجه اکتشاف ها، توجیه اقتصادی پروژه، تأمین مالی و دریافت مجوزهای لازم عواملند که مشخص خواهند کرد این طرح بزرگ انرژی تا چه اندازه از مرحله توافق و وعده های سرمایه گذاری فراتر خواهد رفت.
0: این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای نعمت‌الله بیژن، استاد دانشگاه ملی استرالیا که از کانبرا با ما وصل شدن. آقای بیژن وقت بخیر، خوش آمدین. جالب است وقت هنوز میزان ذخایر اثبات نشده، رقم 5 میلیارد دلار را باید یک برنامه واقعی سرمایه گذاری دانست یا بیشتر این موضوع آقای بیژن یک برآورد تبلیغاتی و سیاسی است؟
5: با عرض سلام، من میخوایم به 3 نکته اشاره بکنم. اولی است که سرمایه گذاری در کل به نفع اقتصاد و مردم افغانستان است. مسئله دومی است که چونین یک توافق آیا به نفع مردم افغانستان است یا خیر، و مسئله سیوم تا چی حد ای واقعی است. رقمی که ذکر شده به خاطر ای سرمایه گذاری ای یک تخمین است، یک عدد واقعی نیست، ای مشروط است. مشروط به 3 اصل است، یکی مطالعات فنی است، وضعیت مارکت است و همچنین مسائل فنی است. به این خاطر است که ای را تخمین گفتم. میتونیم برالاوه از این، ما اگر یک بررسی کوتاه از گذشته قراردادهایی که صورت گرفته در افغانستان، خصوصا در زمان حاکمیت گروه طالبان، اونا عملی نشده. معمولا در محدوده یک قرارداد یا ورق باقی مانده.
0: بله. خب آقای بیژن، بازگشت همزمان دلتا سنگس و حضور خلیلزاد بعد از نزدیک به 3 دهه، چه چیزی را درباره هدف بزرگتر این پروژه در معادلات انرژی منطقه میگن؟
5: جالب است این تحولاتی که هست و ما میبینیم که دلتا دوباره در افغانستان حضور داره و همون پروژه‌ای که قبلا در دهه 90 سال 1995 با شرکت امریکای یونیکال مشترکاً پیگیری میکرد ادامه داده. دو مسئله مطرح میشه. اولی است که مسئله انرژی انوز هم در منطقه مهم است. موضوع دوم موضوع جیو استراتژیک است یا مسئله استراتژیک است که او را ما نادیده گرفته نمیتونیم، که در همو زمان هم یکی از موضوع مهمی بود با چند کمپانی خصوصا امریکایی بود که چگونه انرژی یا گاز که از انرژی که انتقال میکنه ای ایران دور بزنه و مستقیم از آسیای مرکزی بره به آسیای جنوبی. ما میبینیم که دوباره تکرار شده و عملی شدن از این هم سوالهای را برمی‌انگیزد، خصوصا ما ببینیم رقابتی که بین ایران و عربستان سعودی است، اگرچه در مسئله بیشتر در عرصه ایدئولوژی و بحران بوده یا جنگ بوده، اما اکنون میبینیم که میتونه که خود سرمایه‌گذاری اقتصادی را هم متاثر بسازه.
0: آقای بیژن، خب حضور خلیلزاد خودش مبهم و سوال برانگیز است که فهمیدن همیشه کدام طرف است. حالا آقای خلیلزاد میگه که افغانستان آماده سرمایه گذاری است. آیا واقعا افغانستان آماده سرمایه گذاری است آقای بیژن؟
5: خب آقای خلیلزاد دهه 90 هم منیس یک مشاور کار میکرد با کمپانی یونیکال که برش در قسمت محق الزمه و اکنون هم در مزرفت شخصی خود کار میکنند. مسئله ای که آیا افغانستان برای سرمایه گذاری آماده هست، این تعلق میگیره که به ای که آیا ما واقعا یک حکومت مشروع در افغانستان داریم، آیا قراردادهایی را که امضا میکنند مثلا 25 سال اگر ما مد نظر بگیریم چی تضمینی وجود داره که او عملی شود، تغییرات کنیه. بنابراین این سوال های است که هر سرمایه گذار بزرگ در افغانستان در مورد از او از احتیاط لازم کار میگیره. و یک قراردادی که کنون روی دست گرفته شده امضا شد، این تقریبا یک مسئله عمومی است، یک تخمین است، یک آرزو است.
0: بله آقای بیژن، خب در حکومت که با شناسایی بین المللی بسیار معدود، چه تضمین وجود داره که یک قرارداد 25 ساله در آینده از نظر حقوقی، مالی و سیاسی قابل دوام بمانه؟
5: خب خود از این یک سوال بزرگ است، خصوصا در قسمت سرمایه گذاری در کل در کشورهایی که سرمایه گذاری صورت می در صورتی که اوجا قوانین ثبات نداشته باشه، ثبات سیاسی نباشه، سطح سرمایه گذاری کم می شود. مسئله بعدی ایم هست که با تغییر حکومت ها یا قوانین همین قراردادهای بزرگ مختل میشه. بنابراین ما اگر وضعیت افغانستان ببینیم، قراردادهای بزرگ چند قرارداد هم که صورت گرفته هنوز اونا عملی نشدن، در یک ابهام قرار دارن.
0: بله آقای نعمت الله بیژن، استاد دانشگاه ملی استرالیا، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید، نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر.
6: از اعضای این شورا تقاضا دارم که از عادی سازی رابطه با طالبان پرهیز کنند تا زمانی که اونها سیاست‌های سرکوبگرانه‌شون رو معکوس کردن.
0: اجماع گسترده علیه سیاست‌های طالبان. اعضای شورای حقوق بشر خواستار پایان سرکوب و اجرای عدالت شدند. مجاهد میگوید نشست این شورا بی‌نتیجه است. طرح 25 سالی طالبان برای نفت و گاز هرات. خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد با شرکت سعودی حضور یافت. واشنگتن میگوید او نماینده آمریکا نیست. و در ادامه این مجموعه خبر.
7: 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تبریک میگویم.
0: جشن استقلال تاجیکستان در شهر دوشنبه. امام علی رحمان بر همبستگی فرهنگی و معنوی فارسی زبانان تاکید کرد. چهار روز پس از کشته شدن عبدالقدیر پهلوانزاده در مرکز هرات، هنوز پرسش های زیاده درباره عاملان و چگونگی این قتل وجود دارد. طالبان میگوید این مرد در پی یک خصومت شخصی و برای انتقام کشته شده، اما منابع محلی مدعیند افراد مرتبط با مقام های طالبان در این قتل دست دارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شریف ولید.
8: سه روز از یک قتل وحشیانه در محضر عام توسط افراد مسلح در مرکز شهر هرات می گذرد. قتلی که بار دیگر پرسش های جدی درباره حاکمیت قانون در افغانستان را مطرح کرده.
9: یک وضعیت وحشتناک اینا عرض کنم که در افغانستان حاکم کردن، که نمونه تلخ از او کشتن یک جوان به نام عبدالقدیر پهلوانزاده، این نمونه قتلای فراقانونی و این برخوردهای به شدت غیر انسانی بر مردم افغانستان جفاکارانه تعمیل شده در دنیا نظیر و مانند نداره.
8: عبدالقادر پهلوانزاده روز جمعه در منطقه پسته نمبر یک هرات پس از لط و کوب در محضر آم در حالی که دستانش بسته بود هدف گلوله قرار گرفت. منابع نزدیک به خانواده او میگویند عبدالقادر دشمنی شخصی نداشت. حکم جلبی علیه او صادر نشده بود و خانوادهش نیز از داشتن پرونده یا احضاریه علیه او اطلاعی ندارند. با گذشت 3 روز از این رویداد تا هنوز از برگزاری مراسم جنازه او گزارش منتشر نشده. منابع محلی میگویند افراد وابسته به فرمانده امنیه طالبان در ولسوالی پشتون زرغون در این رویداد دست دارد.
10: هیچ فرد حکومتی در این دست نداشته و ارتباط نداره و قضیه طوری که از ارگانهای امنیتی معلومات گرفته شده جدی زیر پیگرد قانونی قرار داره و متهمین طوری که معلوماتی که به ما داده شده به زودترین فرصت توسط نهادهای امنیتی گرفتار میشه و به نهادهای قضایی سپرده خواهد شد.
8: سخنگوی والی طالبان در هرات گفته که عبدالقادر 1 سال پیش فرد به نام فضل احمد را کشته بود و فرد از خانواده او برای انتقام او را کشته است. طالبان گفتند مظنونان بازداشت شده و پرونده آنان به محاکم سپرده شده است. اما منابع محلی میگویند عاملان قتل آزادانه در شهر هرات رفت آمد دارند. گفته می شود حدود 100 تن از بزرگان قومی که برای پیگیری این پرونده نزد والی هرات رفته بودند هم اجازه صحبت نیافتند.
11: Those of the UN Charter and various human rights treaties that Afghanistan is a party to.
8: سازمان ملل متحد میگوید مشکل تنها یک پرونده یا یک ولایت نیست. یونما در گزارش‌های خود موارد قتل‌های فراقضایی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و نبود پاسخگویی در حاکمیت طالبان را مستندسازی کرده. در تازه‌ترین گزارش این نهاد 55% افراد مورد مصاحبه گفتند که اساساً برای گرفتن عدالت یا جبران خسارت اقدام نمی‌کنند. از جمله به دلیل ترس از پیامدها، بی‌اعتمادی، تبعیض و نبود شفافیت. شریف ولید، لندن.
0: انتشار ویدیوی قتل پهلوانزاده واکنش‌های گسترده به دنبال داشته است. در بخش رسانه‌های اجتماعی همکارم بنفشه یعقوبی یادداشت‌های کاربران و اظهارات مقام امنیتی طالبان در هرات را مرور کرده است.
12: حدود 3 روز پیش فرد به اسم عبدالقادر پهلوانزاده در محضر عام در هرات به قتل رسید. در این ویدیوی دوربین مداربسته دیده میشه که عاملان قتل عبدالقادر پس از کشتن وی در صحنه باقی میمانه و یک از تماشاچیان مردم که تجمع کردن را نیز پراکنده میکنه. در میان عاملان قتل نیز یک پسر خردسال دیده میشه. خانواده قربانی میگه طالبان در مورد این قضیه با آنان پاسخ نمیدهد. کاربران احساس خشم و وحشت زدگی میکنند. ما برخی از آنان میپردازیم. یادداشت سعید را به عنوان اولین واکنش داریم. او میگه عاملان قتل عبدالقادر پس از بستن دستهایش وی را لت و کوب میکند و پس از اینکه ظاهرا چند کلمه میان دو طرف بدل بشه فرد را به قتل میرسانه. او با اشاره به ظاهر طالبان با لباسهای سنتی و ادعای دینداری میگه فریب آنان را نخورید. این کاربر ادعا میکنه که چنین افراد از ریختن خون لذت میبرند. آرزو آریایی نیز مانند شمار زیاد از کاربران افراد طالبان مسئول قتل میدانه و گفته جنگجویان این گروه در روز روشن و پیش چشمان مردم یک انسان دیگر را لت و کوب و تیرباران میکنند. آرزو از این وضعیت خشمگین است. و حالا توضیحات طالبان را در این مورد میشنویم.
13: ریشه در خصومت‌های شخصی داشته و هیچ گونه ارتباطی با ناامنی عمومی ندارد. در پی اقدامات و بررسی‌های انجام شده ما دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در زمینه شناسایی عاملان این قضیه به دست آمده و چند تن از مظنونان این رویداد تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار دارد. نیروهای امنیتی با جدیت تلاش می‌کنند تا مظنونان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازداشت نموده و پس از تکمیل مراحل قانونی به پنجه قانون بسپارند.
12: خان محمد از توضیحات این مقام امنیتی طالبان راضی نیست. او گفته از ظاهر و رفتار عاملان قتل طور به نظر می رسد که خود اعضای طالبان هستند. چون پس از قتل عبدالقدیر بر راحتی برای مدت در صحنه حضور دارند و هیچ ارزشی به فردی که در حال مرگ است نمیدهند. سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در هرات در اظهارات خود همچنان گفت که قتل در ملای عام و ناامنی عمومی ارتباط ندارد. در واکنش کاربر به اسم سردار اظهارات توسط یک مقام امنیتی را جاهلانه توصیف میکنه و میگه میان ناامنی عمومی و پیامد مرگبار خصومت شخصی نباید تفاوت قائل شد. احمد زبیر در اکس به این وضعیت تأسف خورده و خواهان برخورد جدی و قانونی با عاملان است. همچنان پرسیده این رفتار چطور میتونه شخصی باشه در حالی که مردان در ظاهر مانند طالبان هستند و سلاح در دست دارند. شایعه وجود دارد که عبدالقدیر قبلا فرد را به قتل رسانده بود، اما این معلومات را ما به طور مستقل نمیتونیم تایید یا رد کنیم. یادداشت سید شافعی نیز در همین ارتباط است. او پرسیده اگر قربانی یک سال قبل مرتکب قتل فرد دیگر شده باشد، پس چرا در این مدت تحت پایگرد قانون نبود؟ پس پیامد نبود حاکمیت قانون در افغانستان چی خواهد بود؟ میشنویم.
14: شهروندان حتی حق حیات انسان ها در افغانستان محفوظ و مسون نخواهد بود. در چنین وضعیت عاملان جرایم و مرتکبان نقض حقوق بشر از مسئولیت برخوردار می شوند و فرهنگ معافیت از مجازات در جامعه افغانستان نهادینه می شود. پیامد طبیعی چنین وضعیت افزایش موارد نقض حقوق بشر، قتل های خودسرانه و فراقضایی و گسترش انواع خشونت است.
12: برخی از کاربران به این باورند که عاملان قتل افراد طالبان هستند، به این دلیل که این گروه مسلح بودند و آزادانه آن را در داخل شهر به خود حمل کرده بودند. و در پایان از نواب غفوری میخوانیم. او در خشم نوشته در نظامی که رئیس جمهور وجود نداشته باشه، یعنی یک رهبر منتخب، و پس از 5 سال رهبر طالبان همچنان غایب باشه و در همین مدت نیروهای امنیتیش یونیفرم منظم نداشته باشه و مانند خلافکاران در کوچه و بازار گشت و گذار کنند، چنین رفتارها بیشتر میشه. او پرسیده پس مردم چه انتظار داشته باشند؟ و همین بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره +44 73 4000 6000 بفرستید.
0: در ادامه خبرها و در ادامه درگیری ها در یمن، نیروهای دولت قانونی در چند جبهه پیشروی کرده و حوثی ها را وارد عقب نشینی کردند. با گزارش شبکه الحدث، نیروهای دولتی پس از درگیری های شدید کنترل دو منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفته است. معاون وزیر دفاع یمن اعلام کرده که تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از حوثی ها گرفته شده است. او تاکید کرده که نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یک طرفه کنند. یکی از اعضای شورای رهبری یمن نیز گفته که نیروهای دولتی مانع اجرای طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه باب المندب از طریق حوثی ها شده. مقام های دولت یمن میگویند محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی و مهدی مشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی ها همراه با شمار از فرماندهان رده دومین گروه صنعا را ترک کردند. مقام های یمنی برای ارائه اطلاعات موثق که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود $500,000 جایزه تعیین کردند. عرفان قانه فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی اکنون میان حمایت از حوثی ها و پذیرش شکست احتمالی آنان بر سر دو راهی است.
15: برای رژیم تهران ارزش حوثی ها صرفا در صنعا نیست. جغرافیای یمن برای جمهوری اسلامی مهم هست. به خاطر اینکه در کنار باب المندب و دریای سرخ قدرت نمایی بکنن، یعنی هزاران کیلومتر دورتر از آب و خاک ایران. و این اقدام علیه شریان‌های حیاتی تجارت و انرژی جهان مد نظر حضرات بود در تهران و که مهمترین اهرم فشار رو در اختیار داشته باشند برای حملات نامتقارن. اما این نیروهای یاغی مسلح به اسم حوثی‌ها هرچند فشارهایی رو اعمال می‌کنند، ولی جمهوری اسلامی با یک دوراهی کلاسیک روبرو میشه. یا باید هزینه‌اش رو بپردازه و حمایت کنه و یا اینکه منتظر فروپاشی اونها باشه. با وجود شرایط فعلی پرداخت این هزینه توسط این فیلد مارشال های نابغه در تهران امکان پذیر نیست و احمد وحیدی و افرادی مثل محسن رضایی میلیاردها دلار هزینه ایران رو پول ایران رو هزینه کردن برای این گروه که در آن در آستانه فروپاشی است و یک جبهه منفرد هم نیست، یک جبهه چند جبهه شده ماجرا و این منجر به یا عقب نشینی تاکتیکی میشه و یا بحران راهبردی در فروپاشی این گروه و این مهمترین تحول در صنعا نمیتونه باشه، بلکه در واقع نقشه رو اگه از جنوب غربی یمن نگاه بکنیم به نفع این هست که این گروه رو از اتصال دریای سرخ و خلیج عدن دور نگه دارن و مزاحمتی برای ترافیک انرژی جهانی نداشته باشن. به عبارت این معماری دریایی منطقه در واقع میشه گفت یک بار دیگه صورت.
0: حملات 11 سپتامبر علاوه بر هزاران غیر نظامی جان 343 عضو اداره آتش نشانی نیویورک را نیز گرفت. آتش نشانانی که آن روز برای نجات مردم وارد برج‌های در حال سوختن شدند. اما راه آنان با فرو ریختن برج‌ها پایان نیافت. سالها بعد شمار از فرزندانشان با آتش نشانی پیوستند و راه والدین خود را ادامه دادند. گزارش از الهام کریم.
16: اینجا یکی از ایستگاه‌های آتش نشانی در وودساید کوینز نیویورک است. جایی که برای اسکات برایان لارسن گذشته هنوز بخشی از هر روز کاری اوست. روی دیوار این ایستگاه نام پدرش حک شده. سکات اندرو لارسن، آتش نشانی که 25 سال پیش صبح 11 سپتامبر برای نجات دیگران راهی مرکز تجارت جهانی شد و دیگر به خانه باز نگشت.
17: نمیتوانم تصور کنم آن روز چند نفر آنجا ایستاده بودند، به بالا نگاه میکردند و شاید با خودشان میگفتند نمیدانم واقعا رفتن به آنجا کار درستی است یا نه.
16: وقتی هواپیمای روبوده شده به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی برخورد کردند، هزاران نفر برای نجات جانشان تلاش میکردند از ساختمان‌ها دور شوند. اما آتش نشان‌ها در جهت مخالف به سوی برج‌هایی که در آتش می‌سوخت حرکت کردند. 343 آتش نشان آن روز جان باختند. پدر اسکات یکی از آنها بود.
18: 11 سپتامبر و فداکاری 343 عضو اداره آتش نشانی نیویورک که آن روز جان خود را فدا کردند معنای واقعی مسئولیت را که در برابر شهروندانی که سوگند خورده ایم از آنها محافظت کنیم نشان می دهد.
16: کودکی اسکات بدون پدر گذشت، اما عکس ها، خاطرات خانواده و نامی که بر لوح این ایستگاه حک شده پدر را برای او زنده نگه داشته.
17: هر روز که سر کار می آیم به این لوح نگاه می کنم. این باعث می شود بخواهم آدم بهتری باشم، نه فقط در کارم بلکه در زندگی. هر روز اسمش را می بینم، عکسش را در آشپزخانه و اتاق تلویزیون می بینم. همین باعث می شود همیشه به او فکر کنم.
16: پیامد حملات 11 سپتامبر فراتر از مرگ هزاران تن بود. این رویداد مسیر زندگی بسیاری از بازماندگان را هم تغییر داد. بر اساس آمار انجمن بین المللی آتش نشانان، 58 فرزند آتش نشانانی که در 11 سپتامبر جان باختند، بعدها خودشان آتش نشان شدند. اسکات یکی از آنهاست. او راه پدرش را ادامه داد و به همان محله‌ای برگشت که پدرش سالها در آن خدمت کرده بود. 25 سال بعد نام پدر هنوز روی دیوار است و پسر همان لباس را بر تن دارد. میراثی که سکات امیدوار است پس از او هم ادامه بیابد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ اعلام کرده که شرکت کانادایی بمباردیت تنها در صورت انتقال تولید هواپیماهایش به امریکا اجازه فروش در این کشور را خواهد داشت. او کانادا را به سوء استفاده از بازار امریکا متهم کرده و گفته فروش هواپیماهای بمباردیت در این کشور متوقف خواهد شد. هوایی از نسل تازه گوشی تاسوی سه بخشی خود رو نمایی کرد. قیمت این گوشی از حدود 20 هزار یوان معادل نزدیک به 3 هزار دلار آغاز می شود و فروش آن از 12 سپتامبر در چین شروع خواهد شد. این محصول همزمان با تشدید رقابت شرکت های فناوری در بازار گوشی های تاسو معرفی شده است. برای دومین شب پیاپی معترضان ضد مهاجرت در شهر پورتسموث در جنوب بریتانیا با پلیس درگیر شدند. صدها نفر در اعتراض به ورود 140 مهاجر از فرانسه تجمع کردند و پلیس برای متفرق کردن آنان وارد عمل شد. تاجیکستان 35مین سالگرد استقلال خود را با رژه نظامی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در شهر دوشنبه گرامی داشت. در یکی از این برنامه‌ها چهره‌های علمی و فرهنگی از 27 کشور درباره هویت تاریخی و پیوندهای مشترک فارسی زبانان گفتگو کردند. امام علی رحمان در این نشست بر حفظ و گسترش زبان فارسی و تقویت همبستگی فرهنگی فارسی زبانان تاکید کرد. گزارش از زلمه آشنا.
19: رژه نظامی در میدان استقلال در شهر دوشنبه با مناسبت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان با حضور امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور. استقلال تاجیکستان از اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 اعلام شد. ارتش این کشور نیز در سال 1993 در حالی که تاجیکستان درگیر جنگ داخلی بود شکل گرفت. جنگی که صدها هزار نفر در آن کشته و زخمی شدند.
7: مردم تاجیک و فرزندان آگاه و باننگ و ناموس آن با وجود همه مشکلات توانستند دولت ملی خود را از نابودی و ملت تاجیک را از پراکندگی حفظ نمایند، ثبات سیاسی را تامین سازند و برای رشد استوار کشور زمینه با اعتماد گذارند.
19: همزمان با 35مین سالگرد استقلال، ریاست جمهوری تاجیکستان نشستی را زیر عنوان تاجیکستان مستقل پیوندگر تمدن آریایی برگزار کرد. در این نشست، پژوهشگران، دانشمندان و چهره‌های فرهنگی 27 کشور از جمله افغانستان شرکت کرده بودند.
7: هرچند در نخستین ماه‌های طلوع این ماه درخشان، ابر اختشاش اندک سیمای آن را مکدر ساخت، اما خوشبختانه به تدبیر فرزند فرزانه تاجک جناب عالی امام علی رحمان و با همکاری بدریغ و شجاعانه دو فرزند ارجمند دیگر تاجک جاویدان نامان استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور شهید سابق افغانستان و جاویدان نام احمد شای مسعود قهرمان ملی افغانستان صلح و امنیت بر این خطه مبارک بازگشت. من خود یک از شاهدان
19: این نشست فرهنگی و پژوهشی از سوی انجمن بین المللی پیوند برگزار شد و حدود 230 مهمان داخلی و خارجی در آن حضور داشتند.
7: مادر خود، زبان خود، فرهنگ خود، رسم و آیین ملی خود را دوست داشتند.
19: تاجیکستان در حالی از استقلال خود تجلیل میکند که منطقه و جهان با ناامنی ها و چالش های گوناگون روبرو است. تهدیدهای امنیتی ناشی از فعالیت گروه های افراطی و افزایش ناامنی در بخش های از منطقه از نگرانی های مهم کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به شمار می رود. در چنین شرایطی تاجیکستان با توانایی های نظامی خود تکیه دارد، مخصوصا ارتش که بتواند پایه های امنیت، ثبات و استقلال این کشور را حفظ کند. زلمه آشنا.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
21: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
2: تاسو غږ
22: زه هرتی د کابل ولایت نیم
23: صدای شما
24: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد
2: صدای شما
21: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما
25: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
26: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Correct. یک دقیقه خبر.
1: عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان روز دوشنبه مولوی عبدالباری رئیس دفتر وزیر اقتصاد این گروه را بازداشت کرد. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که شرعی عبدالباری را به دفتر خود احضار و سپس او را بازداشت کرده است. عبدالباری ازبک تبار و از نزدیکان عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزرای طالبان است. دلیل بازداشت این مقام طالبان مشخص نیست و وزارت عدلیه و اقتصاد طالبان در این مورد چیزی نگفتند. عبدالحکیم شرعی در دو روز گذشته شماری از بزرگان هزاره و شیعه را نیز بازداشت کرده است. روز گذشته سید صوفی گردیزی رئیس بزرگان هزاره و اهل تشیع پس از احضار به دفتر وزیر عدلیه بازداشت شد.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
26: یک دقیقه خبر.
1: حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق فشار طالبان بر رهبران شیعه و بستن مراکز دینی و فرهنگی شیعیان در کابل را غیر قانونی و تبعیض آمیز خواند و گفت که این اقدامات نشانه استیصال و درماندگی رژیم استبدادی طالبان است. این حزب در بیانیه نوشت که حکومت‌های استبدادی در تاریخ افغانستان هنگام نزدیک شدن به زوال به تبعیض قومی و مذهبی روی آورده‌اند و این سیاست‌ها جای حفظ آنها روند سقوطشان را سرعت بخشیده است. حزب آقای محقق در این بیانیه گفت که طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد 1400 مذهب جعفری را غیر رسمی کرده است. حزب وحدت اقدامات طالبان علیه شیعیان و هزاره ها را نگران کننده خوانده و آن را محکوم کرده است.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان سرانجام بازدور، بازداشت و لتکوب مجتمع مذهبی فرنگی خاتم النبیین را از دست شیعیان خارج و آن را تصرف کرد. اقدامی که با واکنش تند احزاب و نهادهای مدنی روبرو شده است. این رویداد را باید در کنار مجموعه فشارهایی دید که در یک سال اخیر بر هزاره‌ها و شیعیان افزایش یافته. از تصرف شهرک‌های هزارنشین به بهانه استرداد زمین گرفته تا محدودیت بر رسانه‌هایشان و کاهش نقش هزاره‌ها در ساختار سیاسی. وقت طالبان هیچ قرائت جز تفسیر خود را برنمی‌تابند، نتیجه آن به حاشیه راندن فقه جعفری، فشار بر دانشجویان شیعه و حتی دخالت در امور شخصی چون ازدواج است. در جایی که مسجد برای نمازگزار شیعه بسته شود، چه چیز میتواند احساس تبعیض و بی‌عدالتی را از میان ببرد؟ شیعیان و هزارهای افغانستان که حدود 20% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، 5 سال از راه مدارا با طالبان را در پیش گرفتند. اما طالبان با اعمال محدودیت‌های فزاینده این پیام را در عمل منتقل می‌کنند که برای آنها جای قائل نیستند. پیامد ادامه این روند چه خواهد شد؟ آیا هزاره‌ها با تحمل این وضعیت ادامه خواهند داد یا در پی راه برای رهایی از سلطه طالبان خواهند رفت؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بعث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز عبدالرزاق لقمان، عضو اکادمی فقه سازمان همکاری کشورهای اسلامی از لندن، عباس بصیر وزیر پیشین کابینه و فعال سیاسی، و خلیل نادم فعال سیاسی از لندن است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای بصیر، بحث را با شما آغاز بکنیم. در آخرین مورد مسجد خاتم النبیین هم از تصرف و بالاخره از ملکیت شیعیان و هزاره ها کنار گذاشته شد. در کنار از او سلسله از فشارهای فزاینده است که بر هزاره ها و شیعیان در سر تا سر افغانستان از طرف طالبان اعمال میشه. حرکت بعدی، گام بعدی هزاره ها و شیعیان چه خود بود؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما مهمانان عزیز برنامه و ملت شریف و عزیز افغانستان. خب شما البته چند نقطه را مطرح کردید، اجازه بدید ما یک دو سه نقطه دیگر را اشاره بکنم. تنهایی که ما با یک سلسله اقدامات سازمانمند مواجه هستیم تنهایی نیست. در کنار از اینا ما وقت اظهارات وزارت عدلی وزیر عدلی طالبان را میشنویم و همچنین گزارش هایی که به رهبر طالبان نسبت داده میشه، اینها نگرانی ها رو بیشتر میکنند. مثلا وزیر عدلی طالبان ادعا کرده که تمامی زمین های مسکونی متعلق به هزاره ها از جمله زمین های واقع در دشت برچی به صورت غیر قانونی تصرف شده. او اعلام کرده بود که مدارس، مؤسسات آموزشی، مراکز علمی و نهادهای مذهبی آنها مراکز فتنه هستند. تعبیری هستند که در قرآن به کار رفته و وقتی یک چیز مرکز فتنه است باید اینا برداشته شود و اونا باید تعطیل شود. این اظهارات در کنار سخنی که رهبر عالی طالبان ملایبت الله مطرح کرده و ایشان از وجود و فعالیت مؤسسات آموزشی و دانشگاهی اداره شده توسط جامعه شیعه و هزاره ابراز نگرانی کرده،
0: بله،
1: این نشان میده که یک الگوی گسترده و منسجم از اقدامات تبعیض‌آمیز علیه جامعه هزاره و شیعه افغانستان وجود داره. خب بحث اصلی و اساسی این است که جامعه الان چی سناریوهایی را در پیش رو داره و چی اقدامات را اینا باید روی دست بگیرن. آنچه که من جا میخوایم اشاره بکنم، در قدم اول و بهترین اقدام انسجام هماهنگی داخلی هست. جامعه شب هزاره باید اختلافات داخلی را کنار بگذارن و
0: در دارن آقای بصیر اختلافات داخلی دارن، انسجام لازم وجود نداره؟
1: انسجام لازم وجود نداشت. یک سلسله مشکلات جناح بندی ها متاسفانه در میان کسانی که در داخل افغانستان مطالبات را مطرح میکردن وجود داشت و بعضی از مسائل اختلافی شما در سطح فیسبوک ها هم میدیدید. ما الان خطابم به تمامی مردم امی هست که باید با وجود انسجام هایی که در گذشته نشان دادن مطالبات خود به شکل مشترک مطرح کردن، انسجام هماهنگی خود بیشتر بکنند. طالبان همواره با استفاده از استخبارات تلاش کردند که یک تعدادی از جریان های مدنی و سیاسی جامعه هزاره را در کنار خود نگه داره، یک تعداد دیگر را تحت فشار قرار بدن و از این فرصت کوشش کردن که استفاده بکنن. مثلا یک زمان بحث فشار بر آیت الله بایزاده بود، تعدادی کوشش میکردن که سکوت بکنن و بعد فشار بر خاتم النبیین آمد، تعداد دیگری تلاش میکردن سکوت بکنن و این نشاندنده از این بود که حداقل اگر اختلاف وجود نداره یک نوع بیتفاوتی نسبت به سرنوشت جمعی ممکن بود وجود داشته باشه.
0: و هنوزم این بیتفاوتی، هنوزم این تک فکری وجود داره در بین جامعه شیعه و هزاره افغانستان بعد از این همه اتفاقات؟
1: من فکر میکنم الان همه به این نتیجه رسیدن. خوب دقت بکنید، الان همه باید به نتیجه رسیده باشن که طالبان با اصل کیان و موجودیت از این جامعه در تضاد و در تقابل هستند. آنچه که طالبان انجام میدهند یک نوع اعلام جنگ علیه اصل موجودیت جامعه هزاره و شیعه افغانستان. حالا کسایی که طرفدار تعامل بودند با طالبان به یک شکل کوشش میکردند با طالبان خوشبش میکردند و به این که رضایت طالبان جلب بکنند تا این که بتانند در کنار طالبان کار میکنن، حالا همه به این نتیجه باید رسیده باشن که خوش بش کردن با طالبان نتیجه مثبتی را به همراه نداره. البته خب ما این نقطه رو بخوایم یادآور شوم که تا هنوز بنا به دلایل خاص به ویژه شرایط جامعه هزاره و شیعه افغانستان یک توافق و هماهنگی در این قسمت وجود داشته که ما نباید در یک چنین شرایطی از اقدامات با واکنش هایی که آسیب های مختلف و گوناگون وارد جامعه متوجه جامعه هزاره و شبیه کنه باید متوجه باشیم و از اونها دست برداریم.
0: بعد این مورد آقای بسیر بیشتر از شما میپرسم.
1: هماهنگی وجود داشته اما نوع تعامل و برخورد یک سلسله دیدگاه های متفاوت و مختلف وجود داره، ولی الان من فکر میکنم که همه باید به نتیجه رسیده باشن که باید بیشتر از گذشته هماهنگی خود را حفظ کنیم. جناح بندی هایی که ممکنه وجود داشته جناح بندی ها را باید کنار بگذارن و همه با هم و هم صدا مطالباتشان را مطرح بکنه. البته خب بعضی نقاط دیگه هم هست که ما در فرصتش باز مطرح میکنیم که ما چی اقدامات را باید انجام بدیم.
0: بسیار تشکر. آقای نادم شما چی فکر میکنین؟ چه کار باید بکنن در چنین شرایط هزارها و شیعان افغانستان؟
2: سلام برای شما و به میمانای گرانقدر و بیننده های تلویزیون شما. ببینیم من که در این روزا تعقیب میکنم میدیا را میبینیم که زیادتر مسئله قومی را دامن میزنند نسبت به عمل کرد مثلا یک گروپ یا کسی. شما ببینین که از مولوی ترخیل مدرسه شا بسته کردن، خودش را به زندان انداختن، مثلا از علاگل مجایل که پشتون بود، پاچاخان زدران که کلان قوم زدران بود، تا از قوم وزیر داخله بود، یعنی تا نیست که در این سه بوده. منطقه گپ ایست که هر جایی که غصب زمین است مهم نیست که از کدام قوم است، باید به پایان داده شد، باید یا باید بررسی شد. و من فکر میکنم که بنابر فیصله محکمه این کار صورت گرفته. من فکر کنم که اگر یک عمل کادری هست باید که هیچ کس قومی نسازه و ما ملت واحد هستیم بودیم. من خود من که از هرات هستم، یعنی مردم هرات تشیع و تسنن در پالوی هم بودن، ازدواج ها صورت گرفته، حتی پشتون های هرات با اهل تشیع هرات من ارقام دارم که ازدواج ها اصلا این گپ نبوده. آلی گپا دامن زده میشه. من فکر کنم که این مسئله رو دوستا باید بسیار متوجه باشن که بین ملت ها بین مردم ها خدای نخواسته مشکلات بوجود نیاد. هر قومی از افغانستان اگر هزاره است، ازبک است، ایماق است، پشه‌ای است، بلوچ است، پشتون است، کلش باغ گل‌های یک باغ هستند.
0: اما دولت‌ها آقای نادم یک چیز اجازه بدین، اینی حرفایی را که شما میزنین و این حرفایی است که در حداقل 20 سال را که من به یاد دارم بیشتر در حد امو شعار باقی مانده. این که ما یک ملت هستیم، این که ما یک مردم هستیم، این که ما همه گلهای یک چمن هستیم و یک باغ هستیم. اما اجازه بدین، شما در مورد پاچاخان زدران گفتین، در مورد ملا ترخیل گفتین، طالب ها مذهب پاچاخان زدران، مذهب ملا ترخیل و افراد دیگر عملا غیر رسمی اعلام کرده بود. فکر میکنین کاری که طالب با 20 میلیون حداقل با 20% جمعیت افغانستان با شیعیان میکنه؟ ببینین آقای نادم، سوالم هم طولانی میشه. در جبرائیل هرات کاربارشان بسته میشه، مجتمع فرهنگی مذهبیشان بسته میشه، مذهبشان به رسمیت شناخته نمیشه، بزرگانشان سرکوب میشه، تحقیر میشه، توهین میشه، بازداشت میشه. همینا را شما فکر میکنین قیاس میکنین بر ازی که خب زمین غصبی بوده و عدالتی بوده و طالبان آمدن گرفتن اونها؟
2: آقای عظیم تاسف در افغانستان نیست که یک رژیم میایه تمام اون کسایی که در اون نظام گذشته بوده کلش یا برطرف نکنه یا خانشین میکنه یا مجبور و فرار. این تاسف است یا قوانین اساسی ما را از بین میبرن، بیرق ما را تد. این کار خلغلط است، این کار نیست که مورد قبول هیچ کس نیست. شما بینین که به اندازه کافی در افغانستان مردم ما به مذهب شیعه ایمان دارن و پیرو همون مذهب هستن که باید احترام میشه. باید احترام میشه. چی نقص داره که کی چی رقم نماز میخوانه همه میگه به خدا ایمان داره.
0: آقای نادم، پس اون چی را که شما میگین که همه ما یک ملت هستیم، همه ما باغ گلهای یک باغ هستیم، وقت آدم میبینه چی اتفاقات را که میبینه نیست چون این چیز. آقای نادم،
2: ما به متعقین هستم که اکثریت مطلق رهبری طالبا ممکن به نظر نباشد. شما عملکرد وزیر داخله دیدین، حتی برادرای اهل تشیع رفتن همراه 6 تن گپ زدن، راضی بودن، اونا هم راضی بودن. اما ممکن است در بین از اینا کسایی هستن که قصدن او خط کنن، می بگیرن یا مردم قصدن وادار به واکنش کنن. بله،
0: چی را واکنش کنن؟
2: خود چی دست میان که اعمال و اعمال بیگانه در داخل نظام ها هست، مثل که در دوری جمهوریت بود. انتحاری ها را می آوردن در بین موتورهای شیشه دودی، به اصطلاح در نزدیک سرینا، در همه جا می آوردن. حتی 6 ماه ما راپور دارم که در همین چی کل پشته، در همین جی مثلا اعضای بلندپایه گروپ مخالف در همین جای به جای بود و مقابل پولی کار میکردن. متاسفانه در هر نظام هست، ممکن در این نظام هم کسایی باشه که ده. شما یک مثال بسیار ساده میدون برتان، شما ببینید که هرات بادای 120 روز داره، چادر نمازه که میپوشن. بدون شک من در هرات بودم آمدم که این بندازه این چادرها رو بالا میکنه که ایجاب میجاب نمیمونه. شما ببینید که در هرات مثلا امر به معروف مردم میزنه که تو بگی چادر نماز بپوش، در صورتی که حجابایی که منتوها یا چپانای کلان بهترین چیز برای زنا است که ای کار بشه، ولی قصدن و عمدن این کار میکنن که مردم.
0: آقای نادم، با توجه به آنچه که شما گفتین، آقای لقمان، ما به شما برمیگردم، فرصت کافی در اختیارتان قرار میدم. اما آقای نادم، شما چی فکر میکنین در چنین شرایط چی کار بکنن؟ از نظر شما رای حل چی است؟ شیعی ها و هزاره ها چی کار بکنن؟
2: سعی کنین باید که با حکومت بشینن، حکومت هم با مردم خود بشینه، رای حل پیدا کنه. به این شدت و عدت ضرور نیست که حالا یک مدرسه ساخته شده. اگر از نظر جاسوسی و استخباراتی کدام گپی هست، خب میرمانی در با ملت شریک بسازه که نمی منبع یا همی مرکز برای همی مسائل استخباراتی هست و ضد منافع ملی کار میکنه که مردم همی گپ بفهمن. اگر این مسئله نباشه، ضرورت نیست یک مدرسه ساخته شده 4 نفر میگه درس میخونه. از او اصلا من فکر کنم که بسیار با مدارا، با خوبی، با مردم من این مسئله رو شریک کنه، یک مسئله به تشنج که شریده نشه، مسئله قومی دامن زده نشه. ما مردم، ما یک مردم هست، ما یک برگه احترام داریم و این افغانستان خانه مشترک همه افغانهایی که تذکری افغانستان داره هست.
0: بسیار تشکر آقای لقمان، تشکر از این که منتظرم ماندین. دیدگاه شما چی است؟ چی فکر میکنید چون این شرایط وقت این گونه، حالا به قول آقای بصیر و باقی کسانی که حداقل در چند روز گذشته ما با امراشون مصاحبه داشتم، اونا میگفتن که این یک تبعیض سیستماتیک است که از طرف طالب ها بالای جامعه شیعه و هزاره افغانستان داره تحمیل میشه. شما چی فکر میکنید در چون این شرایط چی کار باید بکنن؟ این یک بخش کلان از وطنداران ما. شما
3: بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب شما مهمانان محترم و بینندگان گرامی سلام احترام. به طور مجموع خداوند تبارک تعالی انسان را آزادمنش خلق کرده و آزادی تفکر ناشی از امو استعداد انسانی و بشری است. وقتی که ما آزادی بیان، آزادی عقیده را از انسان میگیریم، دیگر خود انسان زیر سوال میبریم. و جای دیگه که خداوند تبارک تعالی در یک آیه مبارکه لطف بکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل. یعنی بگو ای مردم، براستی حق از جانب پروردگارتان آمده است، پس هر کسی را راه یابد به نفع خود راه یافته است و آن کسی که گمراه شود گمراهی او به زبان خود اوست و نه و من وکیل و نگهبان شما نیستم. خطاب در اینجا پیغمبر گرامی را خداوند حق نمیده که در راستای عقاید مردم مداخله کنند. چرا؟ فقط پیغمبر گرامی و ما مسلمان ها ادعو الى سبیل ربک بالحکم والموعظه الحسنه التي دارد. و در حق مداخلت در حق شیعان و دیگر مذاهب و دیگر اقوام و زبان ها یک امر مردود و غیر مشروع و غیر انسانی و غیر اخلاقی و غیر تاریخی طالب هاست که به صراحت لهجه انجام میدن. یک دو قسمی که جناب نادم صاحب با این سن و سال مبارکشان که قابل احترام هستند صحبت هایی را کردن، کاملا صحبت های بسیار بسیار تحریک‌آمیز و بدون از قضاوت و بدون از اندیشه. و اولا موضوع غزو زمین اینا مطرح ساختن، موضوع غزو زمین صلاحیت طالب نیست. طالب یک گروه قاتل است، یک گروه نفاق برافکن است، یک گروه فتنه‌گر است که از سال 1994 به قتل اینا آغاز کردن، الاکنون قتل میکنن. بنان طالب یک گروه است که مربوط افغانستان نیست و مربوط دین هم نیست و مربوط هیچ قوم هم نیست، یک گروه تروریستی است که به خاطر تخریب جامعه افغانستان، به خاطر تشنج میان مذاهب و میان اقوام اینا گماشته شدن و ما با سرعت لحجه ایره میبینیم. مثلا اینا قبل از این که خودکشی میکردن و انتحار میکردن میگفتن در افغانستان ما شریعت تطبیق میکنیم، اما میبینیم که در بدخشان نه شریعت را تطبیق میکنن، نه مساجد میسازن و نه مدارس، بلکه معدنهای بدخشان را چور میکنن. در بدخشان در پنجشیر 40,000 نیرو دارن. بنان وقتی که جناب نادم صاحب میگه که ما یک ملت هستیم، یک ملت از کجا شد؟ امی مردم پنجشیر خوب بهترین جهاد کردن و قربانیایی را که مردم پنجشیر و اندراب و جهاد داده هیچ کسی نداده. وقتی که اینا به این شکل هستن، به وضعی که اینا تمجید شود، در این 40,000 نیروی طالب چه میکنه؟ این جناب نادم صاحب این قضیه را روش فکر نمیکنه. و همزمان دیگر قبل از اینکه 5 سال طالبا قبل از جمهوریت نظام را داشتن و به صراحت لهجه یا به چشم بینا همه را اون مشاهده کردیدیم که نه دانشگاهی بود و نه پوهنتونی بود و نه درس بود و نه تعلیمی بود و نه انسانیتی بود. در طول جمهوریت این کارا انجام صورت گرفت. در طول جمهوریت امی طالبا انتحاری میکرد، انفجاری میکرد و امی اهل تشیع مظلوم را در انفجارات و انتحارات حتی اطفالشان را به قتل میرسانید. آیا جناب نادم صاحب چیزها را ندیدن یا البته این موضوعی کدام قصه و اسطوره یا چی است؟ نان دریجه ما باید که به حقیقت های وصل شویم که تا نه به نسل جوان و به مردم خود عدالت محور صحبت بکنیم و نه باید ظالم را ما حمایت بکنیم یا چشم پوشی بکنیم، به خاطر اینکه بسیار زیاد تاسف آور است این قتل هایی را که انجام میدن. و میم دهی که اینا مدرسه را او دانشگاه بزرگ خاتم النبیین مدرسه ختم میکنن، در حالی که او ده ها هزار محصل فارغ داده، بهترین شفاخانه داشت و همزمان در یک موقعیت فوق العاده تحصیلی تعلیمی و همچنان دانشگاهی قرار داشت و او را مدرسه خطاب کردن هم یک کار نادرست است و نظام طالب را حکومت طالب خطاب کردن هم بسیار تاسف آور است. من نمی فهمم جناب نادم صاحب در کجا تشریف دارن، چطور بی معلومات هستند یا ایست که مربوط مو حزب خلق هستند که تا هنوز به می حقیقت که در افغانستان طالب چه جنایت را انجام داده و چه قتل های را انجام داده و چه بالای مردم افغانستان چه قیامت را نازل کرده اینا به اطلاع هستند. اما میم در روایت های دینی که خداوند تبارک تعالی لطف میکنه، ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، خداوند لطف میکنه میگه مردم بالای همدیگر ظلم میکنن، خداوند به هیچ کس ظلم نمیکنه. حال امروز ظلم که طالب میکنه بنا بر روایت خداوند تبارک تعالی ما او را چرا توجیه بکنیم؟
0: بله.
3: و چرا او را به اصطلاح حمایت بکنیم؟
0: تشکر.
3: چرا مردم خود که 10 میلیون فرار کردن، 20 میلیون در فقر قرار دارن، قتل ها صورت میگیره، باوری چی باشه کنیم؟ فکر میکنیم که بسیار زیاد جای تاسف است و باوری از قضیه باید فکر بکنیم و حمایت اهل تکیو، اهل پرون، پشتون، تاجیک، ازبک، هر کسی که مظلوم قرار میگیره وظیفه ماست از نظر ایمانی و وجدانی که ما اونا رو حمایت بکنیم و بر حقیقت و همچنان موضوع
0: حقیقت داره ما باید. بله، من به شما برمیگردم. آقای بصیر، بر شما هم برمیگردم، فرصت کافی در اختیارتان قرار میدم. اجازه بدین کوتاه آقای نادم بسا کوتاه پاسخ شما را بر فای آقای لقمان داشته باشیم.
2: همین برچپ زدن در افغانستان مود شده که توپ دیشی باشه مرا خلقی بگه. من خلقی بودم، نه پرچمی بودم، نه شولی بودم و نه هم ستمی. ای که شما از مردم پنجشیر یاد میکنیم، مردم پنجشیر محترم هستن، اما علقه در پنجشیر بود که هم چور کردن هم چپاول کردن. روز به نام روز شهید چی حالا به داخل از کابل نمینداختن این بدماشا؟ چقدر غصب کردن، چقدر ظلم کردن. آیا یک ولسوالی که آل او رو ولایت ساختن آیا لیاقت یکقدر جنرال داشت که باید ستر جنرال و ستر جنرال و ستر جنرال باشه؟ این گپا

0: وای مره که ما هیچ وقت ما باندازه و احترام به قومای افغانستان برای هر قومی که ما عزیزای دارم در بین ازو
1: بله.
0: ما چطور میتونم خدا نخواسته گپی بزنم که خشدار شه یا دگه شه؟ من این گپ نمیزنم. و این که من مدرسه گفتم خب به نام مدرسه بله. یا مجتمع هر چی که هست هست، ما احترام برشون قائل هستم، هیچ وای گپ نزن. ولی یا آقا راسان توپر تو خلقی هستی، تو چی هستی؟ انسان باید حقیقت بگه. ولی خود چیشتی گپ میدنی از گپای استاد جلال میشنوی؟ او خوبانی تاجیک هست، از بدخشان هست، گپایش میشنوی؟ 70,000 کابلی رو کی کشت؟ همین کسایی کشت که پروفیسوری داشت.
1: آقای نادم از بحث دور نریم، از بحث دور نریم، من به شما برمیگردم.
0: نه از بحث دور نمیریم، نه من میخوایم یک چیز دیگه بگم. افشار که نسل کشی شد ایرکی کرد این گپارا بگو چی آقای لقمان میگم این گپارا یاد تا نرم و تاریخ وجود داره زنده.
1: بسیار تشکر. آقای بصیر شما چی فکر میکنین؟ ازارها با تحمل این وضعیت ادامه میتن یا نه راه پیدا میکنن؟ این راه به نظر شما اعتراض مدنی است، جنگ مسلحانه است یا چی؟
2: ما یک نگاهی به صحبتهایی که صورت گرفت جناب آقای نادم بعضی از نقاط رو مطرح کردن، خوبی که اشاره به اونام داشته باشون، بعد دوباره برمیگردیم به این نقطه. ببینید وقتی ما صحبت از این میکنیم که جامعه شیعه و هزاره افغانستان در زیر نظام طالبان تحت فشار مضاعف قرار داره، به هیچ وجه به معنای دشمنی با اهل سنت یا سایر اقوام افغانستان نیست. ما از حقوق برابر شهروندی صحبت میکنیم، از حق مالکیت، حق آموزش، آزادی مذهب و عقیده، امنیت و کرامت انسانی. خب این دیگه به معنای از این نیست که ما حالا یک نفاق قومی رو در اینجا راه اندازی بکنیم. در واقع آنچه که ما میخواییم مطرح بکنیم این است که طالبان با اتخاذ سیاست های تبعیض‌آمیز به تفرقه قومی دامن میزنن و نفاق مذهبی دامن میزنن. و از اینجا میخواییم یادآور شوم که ما باید هوشیار باشیم، مردم افغانستان باید هوشیار باشن که نباید وارد چرخه نفرت قومی مذهبی شوند. از ادبیاتی که استفاده میکنیم نباید این ادبیات ادبیات نفرت علیه قوم یا مذهبی خاصی باشد. اگر ما این کار را میکنیم وارد یک جور ادبیات میشیم، در واقع وارد زمینی شده ایم که ممکن دیگران برای ما طراحی کرده باشند و ممکن طالبان آمدانه، حالا ما میخوایم این را اشاره بکنیم که طالبان آمدانه تلاش میکنند تا اینکه هزاره ها و شیعان افغانستان دست به اقداماتی بزنه که یک جنگ مذهبی در افغانستان را بیفته. در اون زمان به این وسیله دانسته باشد که حیات سیاسی خود را یک مقدار طولانی تر بسازند. از این جهت ما از همه مردم عزیز خود میخواییم که هرگز وارد یک چنین بحث نشوند. ما حقوق خود را میخواییم. این یک نقطه. نقطه دیگه ای که آیا ما از خط سرخ، آیا طالبان از خط سرخ هزارها گذشتند؟ بله، از خط سرخ هزارها گذشتند. دیگه چیزی نمانده برای هزارها و شیعه افغانستان.
1: پاسخ هزارها و شیعه چی خواهد بود؟
2: الان چی اقدامات را باید بکنند؟ من واضح در قدم اول گفتم، اول حفظ انسجام افغانی، دوم مبارز، تداوم مبارزه مدنی، تعقیب مطالبات به شکل منطقی، ایره در سطح میدیا، در سطح رسانه ها.
1: آقای بصیر اجازه بدید قسمت بحث مبارزه مدنی را میگین کم در این مورد از شما بپرسم، بعد گزینه دیگرم. نتیجه میده مبارزه مدنی؟
2: تا هنوز متاسفانه هیچ نتیجه نداده. نقطه اصلی است که باید مردم افغانستان به این نتیجه برسن که شیعان افغانستان، هزارای افغانستان 5 سال 6 سال به شکل مسالمت آمیز مطالبات خود را دنبال کردن اما هیچ نتیجه نداد. و از این جهت اگر ما وارد یک فاز دیگری میشیم، او زمان باز این توجیه را برای از این فراهم نکنه که کسایی بگن که خب امکان از این وجود داشت که اگر حل مسالمت آمیز پیدا شد، ولی هزاره ها صبر نکردن، شیعان افغانستان تحمل نکردن.
1: آقای بصیر امید از برای رسیدن به نتیجه با راه مسالمت آمیز هنوزم؟
2: من امید ندارم. الان من فکر میکنم که دیگر انتظار این که ما بتوانیم از طریق مدنی به یک نتیجه واضح و روشن برسیم دیگه وجود نداره. اما این به معنی نیست که ما مبارزه مدنی رو

0: اول ای که آیا جامعه هزاره و شیعه افغانستان وارد یک اقدام نظامی شود یا نه، خب چند نقطه در اینجا مطرح است. یکی ای که خب ما نمی توانیم حق یک تعداد از جوانان که به شکل مستقلانه وارد میدان مبارزه می شود، حق مشروع از اونا را از اونا سلب بکنیم. بدون شک تداوم یک چنین وضعیت منجر می شود به یک واکنش اجتماعی در میان مردم افغانستان. اما آنچه که از این لحاظ یک حق است برز اونا، چی در هزار جات چی در سایر نقاط افغانستان، و ما این حق را به رسمیت می شناسیم. هر کسی که
1: آقای بسیار روز گذاشتم من مصاحبه داشتم با آقای زکریا مشکور کابلی، اون مصاحبه هم هست، میتونین ببینین. آقای کابلی در اون مصاحبه میگه که دیگه چیز برای از دست دادن به اصطلاح نمونده برای هزارا، و اون میگه که عملا باید تنارایی که وجود داره به قول اونا میگه ما فتوا میتم که برین و جنگ مسلحانه را آغاز بکنین، چون دیگه راهی برتان نمونده.
0: خب ببینید، ما باز هم در قسمت ایمی نقطه را یادآور میشون، ما در حال بررسی مبارزه مسلحانه در چارچوب کلان ملی هستیم. ای که تنها امروز برای هزاره ها و شیعان افغانستان فرمان بدیم که برین وارد میدان شوید، هرگز ما یک چنین فرمان را صادر نمیتونیم و نمیتونیم ایر مجوز را ارائه بکنیم، چون جامعه شیعه و هزاره افغانستان تافته جدا بافته از سایر مردم افغانستان نیستم. و اگر ما به شکل دست جمعی به یک نتیجه نرسیم، در اون صورت ممکنه که پیامدهای سنگین و ناگوار برای تمامی مردم افغانستان داشته باشند. از این جهت اجازه بدید ما این نقطه رو مطرح بکنیم. ما در چارچوب مجمع ملی برنجات افغانستان و همچنین در چارچوب شورای عالی مقاومت افغانستان که بخش اعظمی از اعضای شورای عالی مقاومت هم در چارچوب مجمع ملی برنجات افغانستان کار میکنه، در حال بررسی این گزینه هستیم که چگونه این مجمع ملی نجات افغانستان در چارچوب میثاق که قبلا تعریف کرده میتونه از فاز نظامی به سمت فاز از فاز سیاسی به سمت فاز نظامی حرکت بکنه، و این ایجاب یک اقدام جمعی رو میکنه که شامل مناطق مختلف افغانستان شود، از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب. این ایجاب یک اقدام جمعی رو میکنه و من فکر میکنم که زمینه آهسته و کم کم فراهم میشه برای زیکی مردم افغانستان از مناطق مختلف افغانستان دست به قیام عمومی علیه ظلم و ستمی که در افغانستان جریان داره بزنه. این نقطه رو میخوام یادآورشون در اینجا. درست است که ظلم مضاعف متوجه جامعه شیعه و هزاره افغانستان هست، اما هیچ بخشی از افغانستان از ظلم و ستم طالبان در امان باقی نمانده، حتی پشتونهای افغانستان. در مناطق مختلف که پشتونها زندگی میکنن، ما گزارش هایی داریم مبنی بر این که آنها هم به شدت تحت فشار هستند و همه این ظلم و ستم هایی که جریان داره در مناطق مختلف افغانستان، من فکر میکنم زمینه رو فراهم میکنه برای یک اقدام جمعی. و از این جهت است که ما همین نقطه رو اجازه بدید میخوایم یادآور شوم که جامعه هزاره و شیعه مطالبات خود را به این شکل ادامه خواهد داد، دنبال خواهد کرد، ولی برای ورود به مقاومت مسلحانه ایجاب عذیر میکنه که ما به شکل دست جمعی با دیگر جریان های سیاسی افغانستان تصمیم مشترک و واحد را اتخاذ بکنیم. و الان ما با دیگر جریان های سیاسی در حال ارزیابی وضعیت هستیم تا اینکه ما از فاز سیاسی به سمت فاز نظامی
1: و آقای بسیار بسیار کوتا از به جمعیت هم اعلامیه منتشر کرد و حمایت کرد از جامعه شیعه و هزاره افغانستان. فکر میکنین این امو مسیر هماهنگی با دیگر احزاب جریان سیاسی میتونه باشه؟
0: قبل از اینکه اعلامیه از طرف جمعیت اسلامی صادر شد، ما تشکر میکنم از جمعیت اسلامی، از رهبری جمعیت اسلامی که هم دردی رو داشتن و همچنین از دیگه جریان های سیاسی افغانستان، از علمای افغانستان، اهم از شیعه و سنی، میخواییم که ساکت ننشینن. اما این رو میخواییم بگیم که قبل از اینکه اعلامیه صادر شود، ما الان این بحث را به شکل جدی شروع کردیم که چگونه با در نظر داشت شرایط افغانستان می توانیم از فاز نظامی از فاز سیاسی به سمت فاز نظامی عبور بکنیم. این نکته را می خواهم بازم یادآور شوم. افغانستان میره به سمت نظامی شدن، الان قیام های مسلحانه در مناطق مختلف افغانستان علیه ظلم و ستمی که جریان داره به شکل خود جوش جریان داره. ما ایر مخمیر بگیم تعداد از جریان های سیاسی البته دخیل هستن ولی به طور عموم تا هنوز به یک فیصله نرسیده، اما ما بیشتر دنبال ازی هستیم که یک چنین انسجام بوجود به تا ای که ما بتوانیم اگر طالبان به خواستها و مطالبات مردم افغانستان همچنان به توجه باقی میمانه با یک اقدام دست جمعی افغانستان را از چنگ این جریان ظالم و ستمگر نجات بدیم.
1: بسیار تشکر. آقای نادم بریم استاسته به طرف جنبندی. آقای بسیر میگر که طالب ها عملا از مخط سرخ هزارها و شیعیان افغانستان عبور کردن و کشور عملا متاسفانه استاسته میره به طرف نظامی شدن و به طرف جنگ. خلاصه فکر میکنین پیامد این روند چی است؟ درک میکنن طالب ها پیامد این سیاست های خود را؟
2: اگر طالب ها درک میکردن مکتب ها رو بروی دختر را بسته نمیکردن، اگر درک میکردن پانتون ها رو بروی دختر را بسته نمیکردن، اگر درک میکردن حق کار از زن ها نمیگرفتن، باید به این چیزا متوجه نیستن. اینمی که مثلا اینا خواهان ازی هستن که امریکا بیای و سفارت باز کنه و در معادن سرمایه گذاری کنه و امریکا جواب رد میده، مانازیست که بعضی ارزش‌های است، بعضی خواستای است که مردم افغانستان او را میخواه و او مطابقت میکنه با خواسته جامعه جهانی در رسی حقوق بشر. بنان باید که در رسی خصوصا مذهب بسیار معتاد باید باد. مذهب خط سرخ هر قوم است، هر انسان است که او را باید رعایت بکنه، خصوصا که اهل تشیع در افغانستان سالهای سال اینجا زندگی کردن، اینجا پیروان همین مذهب بودن، بنان نهایت احترام باید قائل شد. من فکر کنم که دست زدن به این مسائل خطرناکتر از و وضعیت میتاره به طرف بحران ببره. من خواهش من تقاضای من ایست که امارات اسلامی باید به این گپا بسیار محتاط باشن، خصوصا مثلا یک مجتمع علمی رو بسته کردنش به نفع هیچ کس است، با من اینکه انسان ها در اون چوکات درس بخوانن و هر رقم درسی که میخوانن مطابق به مو به اصطلاح امو خواستایشان و مطابق امو مذهبی که دارن یا شیوی که میخواین باید که برشان اجازه داده شد.
1: اما زایدن آقای آدم این توصیه هایی را که شما برای قبل شما امارت اسلامی افغانستان میکنین این شنیده نمیشه، شنیده نشده تا حالا. حداقل در 5 سال گذشته ما هیچ حرکت مثبت از سوی طالب ها در خصوص جامعه شیعه بازاری افغانستان نمیبینیم، برعکس محدودیت ها بیشتر شده میره، تفرقه بیشتر.
2: آقای عظیم ایتنا درسی مردم اهل تشیع یا هزارا نیست، اینمی که دروازه مکتب بسته است برای هر افغان بسته است، همین که دروازه پانتون بسته است برای افغان بسته است. ما بیاییم به مسائل مهمتر از این فکر بکنیم. این یک مجتمع بسته است اما مهمتر ایست که مکتب ها باید باز شه، باید که پانتونا باشه، باید حق کار برای زنها داده شه. بعد این گپای دیگه است، افغانستان زیر خط فقر است، وضعیت مردم افغانستان نهایت خراب است. من به می اواخر از افغانستان آمدم، نهایت وضعیت افغانستان از نظر اقتصادی خراب است. من فکر کنم توجه بیست، من به فکر بمی کنم که کار به اهلش سپرده شه. افغانستان خانه مشترک افغانست، باید هر کس نظر به تخصصش از او کار گرفته که برای که افغانستان از این مشکلات خلاص شه. این مهمتر از فکر کنم. من تشکر میکنم از آقای بسیر که واقعا بسیار عالمانه تشریح کردن موضوعاته، بسیار عالمانه تشریح کردن. واقعا که اگر روزی برسه که مردم به اصطلاح وضعیتشان خراب شه، میگن که فقر که از دروازه بیرون شه درایه، میگه ایمان از کلکی بیرون میشه. وقتی که به این حالت مردم برسه، بخی نخی مردم به خاطر زنده ماندن دست به اقدام میشن. من نمیخوایم که افغانستان دوباره داخل بحران بره. افغانستان باید به یک ثبات نسبی آمده. من فکر کنم که باید بالاخره اصلاحات به وجود بیاد تا که مردم راضی شه.
1: بسیار تشکر. آقای لقمان جنبندی شما چی از فکر میکنین بالاخره هزارها و شیعیان افغانستان راه برای رهایی از این همه سانسور، از این همه فشار پیدا میکنن؟ بالاخره چی کار باید صورت بگیره؟
3: در قدم نخست من تشکر میکنم از آقای نادم که خوب شد صحبتایش تغییر کرد. در بحث دوم یا در پینل دوم سار صحبتایشون تغییر کرد و یک دید مثبت است و آرزومند است که همیشه مثبت و بر مبنای واقعیت‌های افغانستان صحبت کنه. در پاسخ سوال شما جناب طارق صاحب، من خدمت شما عرض بکنم که طالبان چرا ضد اهل تشیع و ضد زبان فارسی مبارزه میکنند. در اینجا هدف اساسیشون نیست که اینا جنگ شیعه و سنی را در این منطقه برا بندازند و اینا خود تحت پوشش سنی و یعنی حمایت اهل تسنن را با خود داشته باشند، چون یک گروه جنایتکار است. در طول 37 سال غیر از جنایت و غیر از آزار و اذیت مردم و غیر از قتل و قتال کار را انجام ندادند، از این طرفان خودم میخواین داخلی منظومه بسازن.
1: و از طرف دیگه خیلی خوب اینجا یک موضوع را اشاره بکنم، این که شما گفتین که حمایت اهل تسنن را با خود داشته باشم، فکر میکنم بجز از طالب ها یک جمع بسیار زیاد از مردم افغانستان که اهل تسنن نام هستن اصلا خلاف این سیاست های طالب ها هستن. من به عنوان یک سنی، شما به عنوان یک سنی و مطمئن هستم آقای نادم هم به عنوان یک سنی به هیچ عنوان موافق این سیاست طالب ها نیستن و نیستیم.
3: دقیقاً، خب من میرم میگم نه، اینا خود جنگ به این خاطر دامن میزنن که راحت تا اینکه جنگ وارد میشه. وقتی که جنگ وارد شد جوانان خالی ذهن بسیار زیادی است که به جنگ مدغم میشه. گپی هم هست، یعنی ما شما در مراحل خوب قرار داریم که امروز پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره همه طالب میشناسن که یک گروه جنایتکار است و مبنایش انسانی و اخلاقی و اسلامی نیست. بنان اینا کوشش میکنن، ما هدف ما چیز است و موضوع فارسی و پشتو را عین قضیه است. اینا به این شکل دامن میزنه در حالی که همین لحظه جوان پشتونی را درک کردن که طالب یک گروه جنایتکار است، نه به افغانستان پابند است، نه به دین، نه به ارزش ها، و اینا تحت اینمی جنگای خانمانسوز، چون که قتل عادتشان است، میخواه که خدا تحت حمایت قرار بدن. بنان با طور مجموع و ببینین خداوند تبارک تعالی به هیچ وجه هیچ کسی را، هیچ رئیس جمهوری را و هیچ گروهی را و هیچ شخصی را و هیچ عالمی را اجازه نمیده که به امور عقیدتی کسی مداخله بکنه، به خاطر اینکه حتی پیامبر گرامی را خداوند اجازه نمیده. میگه اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، یعنی شما این صلاحیت ندارین که بالای مردم فشار و اجبار وارد بسازین تا اینکه اونا مؤمن باشن، مسلمان باشن. بنان از نظر شرعی، از نظر قانونی و همچنان حقوقی طالب هیچ حق مداخله در لباس مردم داره، نه در طرز تفکر، نه در دیدگاه های دینی و مذهبی و عقیدتی. این فقط یک طرفند استخباراتی و یک احکام طاغوتی به خاطر جنگ های داخلی، به خاطر از بین بردن افغانستان، به خاطر از بین بردن اتفاق اتحاد، و فقط یک فتنه است. و ضمناً جناب نادیم صاحب یک موضوع دیگر هم مطرح ساختن، جنرال های پنشیر. اما فقط کوتاه میگم، هر کشور، هر ولایتی که 500 جنرال داشته باشه و افتخار است، اما او جنرال ها بانک ها را چور نکردن و نه هم بنادر چور کردن و نه هم وزارت مالیه را تسلط کردن. چرا؟ منابع اقتصادی همش نزد وزارت مالیه بوده و امو جوانای پنشیر هم در دوران مقاومت جهاد کردن، افغانستان نجات دادن و هم فعلا نجات میدن و هم قبلا هم 50 60 تیاره کمونیست ها می آمد اونجا را بمبارد میکرد. جناب نادسی به این متوجه باشه و امروز هم صحبت هایی که 70,000 کابل که اینا گفتن، کمونیست ها هم 2 میلیون انسان را قتل کردن، ناخون های مردم زنده کشیدن و مردم زنده دفن کردن.
2: آقای لقمان، اینمی امشای مسعود با روسا پروتکل نکرد؟
1: بلیاز خدا چرا
2: چیم پوشی
3: نکنه؟ بسیار تشکر. ما فیزی نیست نبود، ما فیزی نیست نبود. آقای نادم جواز داره، بخاطر از اینکه الحرب و خدعه، جنگ خدعه است، اما دشمن و زانو در آورد باشد.
1: آقای لقمان و آقای نادم بسیار سپاسگزار هستم از شما. فرصت یک دقیقه به دقیقه فرصت مانده، اجازه بدین که آقای وسیر هم حرفاشون داشته باشیم. آقای وسیر، من به یادم از در پنج چیز بیشتر از 5 سال گذشته یا حدود 6 سال گذشته، اگر انفجار در غرب کابل شده بود، بچه های خیرخانه رفتن در یکی از بیمارستان ها در برچی بر برادران شیعه و ازاره خود خون هدا کردن. اون تصویر واقعی افغانستان است یا این تصویری که طالب ها می خواهند ارائه بدن؟
0: تصویر واقعی افغانستان امی است که کل مردم افغانستان، افغانستان متحد یک پارچه رو می خواهند. یعنی مردم افغانستان نشان دادند که تحت شرایط مختلف تانستن که هماهنگی خود حفظ کنند. تلاش های زیادی صورت گرفته که افغانستان وارد جنگ مذهبی شود، اما نتیجه نداده، چون کل همه چی شیعه چی سنی همه برادر یک دیگر خود حساب میکردن. اما خب این نگرانی را هم نباید نادیده گرفت که طالبان با روی کرد مذهبی تلاش میکنن که ای اختلاف و تفرقه قومی را تقویت بکنن. و آخرین نقطه ای که ای گونه اعمال البته نشان قوت طالبان نیست، نشان استحصال در
1: ماندگی رژیم طالبان. آقای لقمان و آقای نادم، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
6: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: مرکز خبرنگاران افغانستان اقدام طالبان برای بستن تلویزیون خصوصی راه فردا و بازداشت صاحب امتیاز آن را به شدت محکوم کرد. این مرکز روز یکشنبه در بیانیه گفت که تلویزیون راه فردا به دستور وزارت عدلیه طالبان بسته شده است. به گفته این نهاد، منابع در وزارت عدلیه طالبان گفتند که دلیل این اقدام فعالیت تلویزیون در ساختمان متعلق به محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بوده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که بستن این تلویزیون علاوه بر نقض آزادی رسانه ها، امنیت و استقلال رسانه ها را نیز تهدید می کند.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه،
5: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
6: منابع نزدیک به خانواده عبدالقادر پهلوانزاده میگویند که طالبان با گذشت 3 روز تاکنون درباره کشته شدن وی در مقابل یک تانک تیل در منطقه پست نمبر 1 شهر هرات توضیح نداده. برخی منابع افراد وابسته به طالبان را مسئول این رویداد می‌دانند. با گفته منابع آگاه، خانواده عبدالقادر از طالبان خواستند درباره این رویداد پاسخگو باشند. تا کنون علت کشته شدن او روشن نیست. بستگانش گفتند که عبدالقادر با کسی دشمنی شخصی نداشته و از پلیس طالبان خواستند درباره چگونگی کشته شدن او تحقیق کند. یک باشنده محل گفته که جسد عبدالقادر بامداد یکشنبه در منطقه پشت جوی نو شهر هرات دفن شده. او افزوده که طالبان اجازه نداده خانواده قربانی مراسم فاتحه برگزار کند. بر بنیاد گزارش‌ها، عبدالقادر روز جمعه 13 سنبله در نزدیکی تانک تیل نبیزاده در شهر هرات به ضرب گلوله چند نفره ناشناس کشته شد. مهمان من محمد نعیم غیور از فعالان سیاسی حوزه غرب کشور است. آقای غیور، به برنامه خوش آمدین. در نخست خوب است که بدانیم که قتل این جوان هراتی چگونه اتفاق افتاده؟
7: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما همکارای تکنیکی و شنونده محترم رادیوی شما. با کمال تاسف، البته این تنها واقعی وحشتناک و اولناک نیست که در کشور ما صورت گرفته. متاسفانه از این واقعات بسیار زیاد در حدود 40-50 سال بحران اخیر افغانستان صورت گرفته و ای کاش ای آخرین واقعی اولناک می بود. متاسفانه ما اگر روز جمعه حساب کنیم شاید چند واقعی دیگم در نقاط مختلف کشور از این واقعات شده. من در این مورد تا جایی که ما از منابع مختلف پرسان کردیم، این جوان عبدالقادر نام داره. حالا خب یکی دو منبع کاملا تایید کردن که این نواسه جمعگلخان پهلوان از قریه تونیان و بلسواری پشتانزرخون است و پدرکلان از این که ما به اعتماد زیاد فکر میکنم همین واقعیت داره. پدرکلان از یکی از فرمانده های برجسته حزب اسلامی، یعنی قوی ترین فرمانده حزب اسلامی حکمتیار در هرات بود و آدم بسیار صاحب نفوذی بود. اینا و این واقعه هم تا جایی که منابع میگن و می ویدیوها اینا نشان میده، توسط خسروبوری قمندان امنی طالبان در ولسوالی پشتونزرغون گویا صورت گرفته، که یعنی اونا هم اهل امو ولسوالی و وظیفه و شغلشان در امو ولسوالی پشتونزرغون در شرق شهر هرات است. میگن که بین از اینا کدام جنجال اختلافی از قبل بوده که اونجا بین هم جربست کردن، به طوری که ویدیو مشخص نشان میده. با کمال تاسف بسیار به طور وحشتناک به او حمله میکنه و تا آخرین مرمیره پر میکنه که او کشته میشه.
6: درست. آقای غیور، خب ما ویدیوهای شدیدیم، واقعا ویدیوهای دلخراش هست، ولی کشتن یک آدم، یک جوان در کنار تانک تیل در روز روشن، این در واقع شبیه بیشتر محکمه‌های یا برگزاری محکمه‌های صحرایی طالب‌ها هست. یعنی واقعا در ویدیو دیده میشه که فرد مسلح اول لت و کوب میکنه، بعد شلیک میکنه. این چقدر نگران کننده هست در یک حاکمیتی که اونا میگن که ما امنیت تامین کردیم، ولی خب یک فرد ملکی در روز روشن به این شکل محکمه صحرایی میشم؟
7: شاید برنامه من اجازه نده، ورنه ما که دقیقا حدود 30 سال پیش که گروه طالبان به وجود اومد، این گروه با سوء استفاده از بهانه جنگای داخلی مجاهدین در کابل ایجاد شد که گویا ما آمدیم که امنیت بیاریم و افغانستان از ملکه طائفی نجات بدیم. اما با کمال تاسف اگر ما حساب کنیم در حدود 30 سال گروه طالبان مسئول کشتن و مجروحیت و عرض کنم معلولیت نیم میلیون انسان میشه تا جایی که ما با این گروه شناخت داریم. این که صدها هزار نفر، شاید بالاتر از 1 میلیون، شاید 2 میلیون انسان در نتیجه جنگای همین گروه افراطی و جنگ طلب زنا بیوه شدند، اطفال یتیم شدند، پدرها و مادرها کهنسال و مریض سرپرست خود از دست دادند. من متاسفانه ثابت شد که ذات از اینا صلح نبوده، ذات از اینا بدتر از تمام گروه ها جنگ و جنگ طلبی و کشتار فراقانونی و شکنجه در داخل خیابان و ویران کردن املاک و زمینای مردم و داد و فریاد که هر روز ما در دره های مختلف افغانستان، در اولیشوالی ها و قریجات مختلف افغانستان شاهد هستیم که فریاد مردم به افلاک رسیده و هیچ کسی هم در سطح ملی و بین المللی نیست که بیای به صدای وضعیتی که این گروه خلق کرده بیای گوش بده. به این واسه کشتن وحشتناک و هولناک این تنها یک نمونه نیست. حدود 5 سال پیش که طالبا به افغانستان مجدداً به قدرت رسیدن، اولین کسی که اینا در چک پوینت کشتن پیش رو چوک سینما یک دکتر طب بود، یک دکتری که از یک خانواده فقیری آمده بود، به او آمده بود طب خوانده بود و دکتر جوان بود که اینا او رو کشتن. حالا نامش بیادم نیست. مثلا یک تکسیوان رو کشتن، یک رکشامون رو کشتن، اینا بسیاری کسا رو کشتن که همراهشون جنبس کردن. همین چند پیش یک دکتر که آمده بود، دکتر ویترنری که خانومش برده بودن تحت نظارت گرفته بودن با خسارش، یعنی دکتر چانس آورد که زنده از پیش از اینا بیرون شد. ایران قدر شکنجه کردن که به وین تسکریر بردن، باز به داخل زندان بردن. این گروه واقعا ما در این شکی نیست که حکومتهای سابقه افغانستان هم خیلی حکومتهای عادل نبودن. مردم افغانستان مکررن حکومتهای دیکتاتور ظالم، حکومتهای قاتل، حکومتهای وابسته تجربه کردن، تجربه تلخ سپری کردن. ولی واقعا نمونه چنین حکومت مکه حدود 60 سال عمر من و از دوران ظاهرشاه شاهد حکومتهای افغانستان هستم. حکومتهای قاتل بودن، مردم رو میبردن میکشتن به زندان ها، تیرباران میکردن، اعدام میکردن. ولی به این شکل که به تخت خیابان هر کسی استاد کو با چوک چار کلمه پایین و بالا، یا تیرباران کو یا عرض کنم که چکنجه کو یا تغییر کو یا لطکوب کو، چنین وضعیت ما ندیده بودیم. به این جبهت نبوده.
6: آقای غیور، خب رویدادهای اینچنینی در گوشه و کنار افغانستان اتفاق میفته و معمولا چون در نبود رسانه ها این شبکه های اجتماعی است که بیشتری ویدیوها در واقع در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه، اما در هرات ما شاهد رویدادهای شبیه زیاد بودیم در ماها و روز و هفته های گذشته. از جمله طالب ها تمرکز بسیار زیاد خود بالای هرات کردن، مثلا از وضع محدودیت بر خانم ها گرفته تا حاکم صحرایی و کشتارهای اینچنینی. چرا هرات؟
7: اینطور است که هرات، خب اهمیت هرات، موقعیت جغرافیایی هرات و اهمیت هرات و خصوصا در تحولات نیم قرن اخیر افغانستان کاملا مشخص شده. اکثرا اول هرات سقوط کرده، باز کابل سقوط کرده. براز هرات در حاکمیت سیاسی افغانستان نقش خود ثابت کرده. هرات مالک بالاتر از 4 میلیون نفوس داره. هرات یک آینه تمام نمای افغانستان. شما که به هرات برین، نه تنها 34 ولایت، شاید که از حدود 400 دولتداری افغانستان در هرات شما مردم رو میبینیم. حتی یک روستای است به نام مردم نورستانی که از نورستان آمدن اونجا. به این هاست هرات یک بافت اجتماعی بسیار جالب و جذابی داره. و از طرف دیگه اگر به صورت طنزم باشه، ایرم میگم که شاید یک تقصیر هرات اینه که هرات تا جایی که ما به حکومت‌های سابقه دیدیم، به جمهوریت دیدیم، و همین چند پیش یکی از مقامات طالبان به هرات کدام جای سخنرانی داشت، او گفت که هرات بالاترین عاید داره به سطح افغانستان برای امارت داره. و فعلا فکر میکنم که شاید که اگه کابل به عنوان پایتخت از لحاظ عاید مالی برای امارت طالبان از ایراد جلوی باشه هیچ ولایتی نیست و حداقل ایراد شاید از 15 ولایت بلاز این که ایراد گمرک هرات است، گمرک اسلام قلعه است، گمرک ترخندی است، گمرکی که به فرای و نیمروز اینا هم به ایراد پیوند داره و این کشورهای همسایه که ایراد هم مرز است، منابع طبیعی که ایراد داره عرض کنم که یعنی به این لحاظ نشد که اینا هم باعث میشه که اینا زیاد به ایراد توجه دارن و زیاد ایراد رو سعی میکنن با سرکوب خصوصا به خط سرخ مردم افغانستان و مردم ایراد که مثلا ناموسشان بود. من یاد میدم به زمان ظاهرخان و داوودخان که اون دعواهای فامیلی و میراث اینا میشد، امو خانم که بره اونجا به پیش قاضی به اونیشوالی سر ارث و میراث خود گپ زنه، امو را شوهرش یا برادرها و به سلام مردمیش برای خود ننگ میدانستن، یعنی یک نوع تعصب بود در جامعه. ولی امروز ما میبینیم که زنانی که اینا دستگیر میکنن خصوصا در بی تمام زنانی که اینا دستگیر کردن همه زنان با حجاب بوده. حالا دقیقا آمار نمی پامته 3-4 ماه شد 300-400 500 زن زندگی کردن.
8: درست آقای غیور، مشخصا در مورد اگر به می کشتارها و محاکم صحرایی طالبا در هرات بپردازیم، اقدامات طالبها معمولا در موارد این چنینی اینا یک اعلامیه نشر میکنن، میگن که ما پیگیری میکنیم، ولی خب هیچ وقت هم پیگیری نمیشه به دلیلی که خود طالبا درست است که محاکم نظامی خود دارن. گزارش یوناما هم نشان میده که طالبها در واقع نتایج محاکم نظامی خود هیچ زمان بیرون نمیکنن، کسی نمیدونه که اینا چگونه برخورد میکنه با سایی که مثلا همی جوان تیر باران کرده. بنابراین در کل شما چه اقدامات میبینین از طرف طالب ها و در مورد همی قتل اخیر واقعا اطلاعات شما چی هست؟ طالب ها چه اقدامات روی دست گرفتن؟
7: در مورد اقدامات طالبان باید گفت که طالبان در زمانی که جنگ میکردن اگر یک نظامی را اسیر میگرفتن که از نظر اسلام، از نظر انسانیت، از هر لحاظ وقتی بلو که کافر هم باشه اسیر شوه، اسیری که فکر میکنم که مشخصه که اسلام اجازه کشتن اسیر نداده، حتی در زمان صدر اسلام، در زمان پیغمبر اسیرا به شروطی آزاد شدن، اسیرای کفار آزاد شدن به شروطی. به این حال اینه که طالبان هیچ گونه اقدامات مشخص، اینا اگر اقداماتی هم دارن اقدامات از دینا سوریه، زایریه و نمایشیه. و من خب از طرف دیگه هیچ چیز افغانستان آمار دقیق وجود نداره، از نظامیان پیشین، پلیس محلی، اردوی محلی و سایر اشخاص و منصوبان جمهوریت که از اول که اینا کشتن که هر روز میکشن، هر روز برا وقت میکشن، یک گوشی از کشور یک کسی وابسته به اون نظام جمهوریت به بانه جمهوریت کشته میشه، عمدتا در ولایت مرکزی و ولایت سمت شمال، بلکه همچنان سایر ولایت ها. به این حال گفتم که افغانستان همونطور که نفوس افغانستان یکانه کشور شاید باشه که مشخص نیست که این کشور 30 میلیون 35 یا 40 میلیون نفوس داره، در هیچ موردی افغانستان متاسفانه آمار دقیق نداره. ولی من فکر میکنم که از نظامیان سابق و غیره و غیره و مردم و ملکی و سر چک پوینت و مثل عبدالقدیر اینا حدود 5000 آدم به می 3 سال شاید اینا کشته باشن یا معلول و مجروح کرده باشن. مجروح خود نه، همه معلولی که به صلاح دست و پا و چشم و اینای خود از دست داده، مجبور که اینا لطکوب زیاد کردن و هر روز 100 نفر اینا شکنجه میکنن، اینا مجبور میسازن. به این حال من فکر میکنم که 90% بسیاری پات مونده، بسیاری اینا کشتن در دیاد در دیگه کشتن که فقط گفتن ببر جنازه خود خف و چوب ایره بره دفن کن، صدای بلند نشه، صدای فغان و آه و نانه و حتی فاتحه و همه بلنگور هم نگذاشتن که صدای قرآن رو بلند کنه که مردم بشنوند که فلانی کشتند و اونجا فاتحه است. به این حال وضعیت بسیار وحشتناک اینا به کشور آوردن. این وضعیت تیشه بر ریشه خودشانه. اینا نمیفهمن که تاریخ خود مطالعه نمیکنن، چی رسد به تاریخ جمهوریت و حکومت‌های سابقه و پیشینی افغانستان. اینا آمدن انواع تبعیضات در زندگی مردم افغانستان تعمیل کرده، اینا چی فکر میکنن؟ من نمیفهمم. اینا خصوصا همین لابیا و آمیای چی بگم به شما، متعصب از اینا، متعجر از اینا، از مسکو تا لس آنجلس که از اینا بیشرمانه میان دفاع میکنن و ادعا دارن که ما تحصیل کردیم، ما چند سال 30 سال میشه به مسکویم، 40 سال میشه نفهم به لندنیم، دکترا داریم، چی داریم، و بیشرمانه بر اساس بعض تعلقات غلط و تعلقات که از مسئله انسانیت به دوره چون اصل انسانیته. اینا از اینا حمایت میکنن، واقعی هم که جای تاسف این وضعیت.
8: خیلی ممنون آقای محمد نعیم غیور، فعال سیاسی حوزه غرب، از حضورتان در برنامه.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
10: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
11: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
12: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
13: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
14: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما. دهی صبح در کابل است و 6:30 بامداد در لندن. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. سرخط خبر.
1: از اعضای این شورا تقاضا دارم که از عادی‌سازی رابطه با طالبان پرهیز کنند تا زمانی که اونها سیاست‌های سرکوبگرانه‌شون رو معکوس کردند.
0: اجماع گسترده علیه سیاست‌های طالبان اعضای شورای حقوق بشر پاسدار پایان سرکوب و اجرای عدالت شدند. مجاهد میگوید نشست این شورا بی نتیجه است.
2: ابتدا فرزندم را مورد زهر، فرد و شکنجه بیرحمانه به وسیله سوای گرم قرار داده، در حالی که فرزندم هیچ عکس‌العمل از خود نشان نداد.
0: درخواست عدالت برای جوان تیرباران شده در هرات. پدر عبدالقدیر پهلوانزاده فرمانده پلیس طالبان و افرادش را مسئول قتل او دانست. شمارش معکوس برای پایان حاکمیت حوثی‌ها دولت یمن برای بازپسگیری صنعا آماده می شود. دو تن از رهبران حوثی این شهر را ترک کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل دیروز در نشست وضعیت حقوق بشر و پیامدهای سیاست‌های طالبان در افغانستان را بررسی کرد. نمایندگان کشورهای عضو محدودیت‌های نظامند علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش و افزایش آسیب‌پذیری کودکان و اقلیت‌ها را محکوم کردند. آنان خواستار لغو محدودیت‌ها، جلوگیری از عادی‌سازی تعامل با طالبان و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر شدند. ریچارد بنت در این نشست تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت افغانستان را ارائه کرد. بنت میگوید طالبان در 5 سال گذشته دریافتند که محکومیت‌های جهانی پیامد برای آنان ندارد و از همین رو با اعمال محدودیت‌های ادامه می‌دهند. او افزوده که روایت‌های مردم از آزار و سوء استفاده جسمی، جنسی و روانی به دست طالبان تکان دهنده است.
1: بعد از 5 سال اثر انباشتی و تجمعی محدودیت‌های طالبان خیلی روشنه. محدودیت‌هایی که نه فقط مغایر و ناقض حقوق بشر هستند، بلکه دارن بافت اجتماعی کشور رو تغییر شکل میدن. نظام آموزشی دختران رو حذف میکنه، پسرها رو شستشوی مغزی میکنه، موسیقی، هنر و همه اشکال هنر محکوم و ممنوع شدن و حالا طالبان احکامشون دارن وارد خصوصی ترین عرصه های زندگی مردم میشن. طالبان پیوسته دارن محدودیت صبر جامعه جهانی رو میسنجند و بعد از 5 سال آموختن که این محکومیت های جهانی برای اونها هزینه زیادی نداره، اینکه میتونن خطوط قرمز رو بدون پیامدهای جدی رد کنن. کلام جالب شاید بیان بشه، اما اونا همچنان همون صرف کارهای قبلی رو میکنن و همچنان همون پیامهای همیشگی رو از جامعه جهانی میشنوند. این غیر قابل پذیرشه. بعد از 4 سال در این ماموریت هم من شوکه شدم از روایت‌های مردم افغانستان از تعدی و سوء استفاده جنسی و روانی، جسمی و روحی، و همچنین شوکه شدم از روند و صحبت‌های انسان زدایانه طالبان که به صورت فزاینده ای از زنان حقوق و کرامتشون رو دریغ میکنن.
0: نماینده پاکستان در این نشست با ابراز نگرانی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان از طالبان خواست ممنوعیت آموزش دختران را لغو کنند و همچنین بر لزوم پایبندی طالبان به منشورهای سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق کودکان تاکید کرد.
1: گروه کشورهای سازمان همکاری اسلامی سپاسگزاری میکنه از گزارشگر ویژه. وضعیت اجتماعی اقتصادی در افغانستان بسیار نگران کننده است. ما از مقام های دفکتو خواستاری هستیم که محدودیت ها بر تحصیل دختران رو لغو کنند. اسلام در این باره موضعش روشنه، یک حقوق بشری است. آموزش و همه انسان ها باید از فرصت های برابر بدون تبعیض برخوردار باشند. توجیهی برای چنین تبعیضی وجود نداره. همچنین از مقام های دفکتو خواستاریم که به منشور ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی و تعهدات بین المللی افغانستان عمل کنند، از جمله تعهدشون تحت قوانین حقوق بشر جهانی، از جمله حقوق کودکان، زنان، افراد دارای نیازمندی‌های ویژه و سالمندان. ضمن ابراز همبستگی با مردم افغانستان تعهدمون رو به مبارزه با تروریسم تکرار میکنیم تا مطمئن بشیم که قلمرو افغانستان به عنوان پلتفرمی یا معمنی برای سازمان‌های تروریستی استفاده نمیشه از جمله علیه همسایگان. گروه کشورهای سازمان همکاری اسلامی تکرار میکنه تعهد خودش رو به یک افغانستان شکوفا و با حقوق برابر برای همگان.
0: نماینده روسیه در سازمان ملل هم از طالبان خواست حقوق مردم افغانستان را رعایت کنند و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را ادامه دهند. او کشورهای غربی را به برخورد دوگانه با افغانستان متهم کرد و گفت که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نباید مشروط یا سیاسی شود.
1: ما واقف هستیم به حقوق مردم افغانستان و خواستاران هستیم که مقام‌های این کشور به حقوق مردم پایبند باشند و همچنین با تروریسم و مواد مخدر مبارزه کنند. متاسفانه غربی‌ها یک استاندارد دوگانه را در پیش گرفتند. از یک سو دارایی های افغانستان رو محدود می کنن و از سوی دیگر خواستار شرایط بهتر برای مردم این کشور هستن. نمیشه که کمک های بشر دوستانه رو مشروط به مسائل مختلف کنیم. دهه ها و سال ها حضور غرب در افغانستان پیامدهای ناگوار داشته و خب این 20 سال حضور غرب در افغانستان رو نمیشه نادیده گرفت، نمیشه فراموش کرد و تردید نیست که الان دولت کنونی افغانستان در وضعیت دشواری است به واسطه کمبود منابع. بنابراین از تمویل کنندگان خواستارین هستیم که پرداختهای خودشون رو بیشتر کنند به طریق مستقل و بی‌طرفانه.
0: سوی علام جاید سخنگوی طالبان میگوید نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان بدون حضور نماینده این گروه بی نتیجه است و گفته که تصمیم های مرتبط با افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که نماینده طالبان با عنوان طرف پاسخگو در نشست حضور داشته باشد. مجاهد افزوده که بررسی وضعیت افغانستان بدون مشارکت طالبان به نتایج عملی منجر نخواهد شد. توجه کنید به خبر فوری. شبه نظامیان حوثی شمار از تاسیسات و زیرساخت های انرژی و رفاهی را در چند شهر جنوبی عربستان سعودی هدف قرار دادند. در پی این حملات موشکی دست کم 73 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. سخنگوی نیروهای ائتلاف این حملات را نقض حاکمیت عربستان خوانده و گفته که ائتلاف این اقدام حوثی ها را بی پاسخ نمی گذارد. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. فرو ریختن سقف یک معدن طلا در ولسوالی شوکی بدخشان دست کم 3 کارگر را زیر آوار گرفتار کرد. پلیس طالبان میگوید عملیات نجات ادامه دارد و گزارش های تایید نشده از نجات 2 کارگر خبر میدهد. یک منبع محلی گفته که هفته گذشته نیز 2 کارگر در همین معدن جان باختند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که زنان مبتلا به فیستول زایمانی را در کابل و قندهار به طور رایگان درمان میکند. این خدمات شامل جراحی، مشوره دهی و مراقبت های پس از درمان است و در شفاخانه های راوی بلخی و میرویس ارائه می شوند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل دست کم 42,000 زن در افغانستان به فیستول زایمانی مبتلا است. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که نیروهایش یک عضو مسلح طالبان را در ولسوالی کشم بدخشان هدف قرار دادند. این جبهه ویدیویی از حمله منتشر کرده اما درباره تلفات و سرنوشت فرد هدف قرار گرفته جزئیات نداده است. طالبان مانند موارد مشابه به این حمله واکنش نشان ندادند. 4 روز پس از کشته شدن عبدالقدیر پهلوانزاده در مرکز هرات هنوز پرسش های زیاده درباره عاملان و چگونگی این قتل وجود دارد. طالبان میگوید این مرد در پی یک خصومت شخصی و برای انتقام کشته شده است، اما منابع محلی مدعی‌اند که افراد مرتبط با مقام‌های طالبان در این قتل دست دارند. جزئیات بیشتر در گزارش شریف ولید.
3: 3 روز از یک قتل وحشیانه در محضر عام توسط افراد مسلح در مرکز شهر هرات می‌گذرد. قتلی که بار دیگر پرسش‌های جدی درباره حاکمیت قانون در افغانستان را مطرح کرده.
4: یک وضعیت وحشتناک اینا ارز کنم که در افغانستان حاکم کردن که نمونه تلخ از او کشتن یک جوان به نام عبدالقدیر پهلوانزاده، این نمونه قتلای فراقانونی و این برخوردهای به شدت غیر انسانی بر مردم افغانستان جفاکارانه تحمیل شده در دنیا نظیر و مانند نداره.
3: عبدالقدیر پهلوانزاده روز جمعه در منطقه پسته نمبر یک هرات پس از لتو کوب در مزرعه‌ام در حالی که دستانش بسته بود هدف گلوله قرار گرفت. منابع نزدیک به خانواده او میگویند عبدالقدیر دشمنی شخصی نداشت. حکم جلب علیه او صادر نشده بود و خانواده‌اش نیز از داشتن پرونده یا احضاریه علیه او اطلاعی ندارند. با گذشت 3 روز از این رویداد تا هنوز از برگزاری مراسم جنازه او گزارش منتشر نشده. منابع محلی میگویند افراد وابسته به فرمانده امنیه طالبان در ولسوالی پشتون زرغون در این رویداد دست دارد.
5: هیچ فرد حکومتی در این دست نداشته و ارتباط نداره و قضیه طوری که از ارگانهای امنیتی معلومات گرفته شده جدی زیر پیکرد قانونی قرار داره و متهمین طوری که معلوماتی که به ما داده شده به زودترین فرصت توسط نهادهای امنیتی گرفتار میشه و به نهادهای قضایی سپرده خواهد شد.
3: سخنگوی والی طالبان در هرات گفت که عبدالقدیر 1 سال پیش فردی به نام فضل احمد را کشته بود و فردی از خانواده او برای انتقام او را کشته است. طالبان گفتند مظنونان بازداشت شده و پرونده آنان به محاکم سپرده شده است. اما منابع محلی میگویند عاملان قتل آزادانه در شهر هرات رفت آمد دارند. گفته می شود حدود 100 تن از بزرگان قومی که برای پیگیری این پرونده نزد والی هرات رفته بودند هم اجازه صحبت نیافتند.
6: Those of the UN Charter and various human rights treaties that Afghanistan is a party to.
3: سازمان ملل متحد میگوید مشکل تنها یک پرونده یا یک ولایت نیست. یونما در گزارش‌های خود موارد قتل‌های فراقضایی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و نبود پاسخگویی در حاکمیت طالبان را مستندسازی کرده. در تازه‌ترین گزارش این نهاد 55% افراد مورد مصاحبه گفتند که اساساً برای گرفتن عدالت یا جبران خسارت اقدام نمی‌کنند. از جمله به دلیل ترس از پیامدها، بی‌اعتمادی، تبعیض و نبود شفافیت. شریف ولید، لندن.
0: رستم پهلوانزاده پدر جوان تیرباران شده در هرات مدعی است که فرمانده پلیس طالبان در ولسوالی پشتون زرغون مسئول قتل پسرش است. او با انتشار پیام تصویری گفته که این فرمانده و افرادش قدیر را پس از لتکوب و شکنجه تیرباران کردند. پدر عبدالقدیر از طالبان خواسته تا این قتل را بررسی و عاملان آن را به گونه عادلانه مجازات کند.
2: قومندان امنی پشت زرقون به نام سید احمد محمدی برادر و صاحب امراهان است. به تحریک اسامی مولای حامد ولد مولای فضل احمد به صحنه مذکور حاضر شدند. ابتدا فرزندم را مورد ضرب، فت و شکنجه بیرحمانه به وسیله سوای گرم قرار داده در حالی که فرزندم هیچ عکس العمل از خود نشان نداد و شخص مولای حامد و شرکای جرمی اش با تفنگچه دست داشته خود طوری که در ویدیو به مشاهده می رسد فرزندم را به شلیک گلوله به شهاده می رسانم. این در حال است که شخص ضارب مدعی است که فرزندم قاتل پدر وی بوده است در حال که پدر شخص قاتل حدود بیش از 1 سال قبل توسط اشخاص ناشناس به قتل رسیده بود.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه های دوباره داشته باشیم به سرخط خبر.
1: از اعضای این شورا تقاضا دارم که از عادی سازی رابطه با طالبان پرهیز کنند تا زمانی که اونها سیاست های سرکوبگرانشون رو معکوس کردن.
0: اجتماع گسترده علیه سیاست های طالبان اعضای شورای حقوق بشر خواستار پایان سرکوب و اجرای عدالت شدن. مجاهد میگوید نشست این شورا بی نتیجه است.
2: ابتدا فرزندم را مورد زر فت و شکنجه بیرحمانه به وسیله سوای گرم قرار داده در حالی که فرزندم هیچ عکس‌العمل از خود نشان نداد.
0: درخواست عدالت برای جوان تیرباران شده در هرات. پدر عبدالقدیر پهلوانزاده فرمانده پلیس طالبان و افرادش را مسئول قتل او دانست. و در ادامه این مجموعه خبری.
7: من آسیبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک میگویم.
0: جشن استقلال تاجیکستان در شهر دوشنبه امام علی رحمان بر همبستگی فرهنگی و معنوی فارسی زبانان تاکید کرد. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سفر اخیر زلمه خلیلزاد به کابل و دیدارش با مقامهای طالبان گفته او کارمند دولت آمریکا نیست و هیچ ماموریت رسمی ندارد. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان اینترنشنال گفته که تمام فعالیت‌ها و دیدارهای خلیلزاد به صورت شخصی انجام می‌شود و بیانگر موضعی واشنگتن نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که حضور خلیلزاد در مراسم امضای توافق نفت و گاز طالبان با شرکت دلتا پرسش برانگیز شد. وحید عمر سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان میگوید جای توافق نفت و گاز طالبان با شرکت سعودی دلتا با چالش‌های جدی روبرو است. اون نامشخص بودن ذخایر، دشواری تأمین مالی، تحریم‌ها، عدم بررسمیت شناسی طالبان و حساسیت‌های ایران و پاکستان را از موانی این پروژه دانسته. عمر تأکید کرده که امضای توافق به تنهایی به معنای عملی شدن این پروژه نیست. نعمت الله بیژن استاد دانشگاه میگوید نبود قوانین و ثبات حقوقی زمینه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و تغییر رژیم‌های سیاسی نیز می‌تواند قراردادهای سرمایه‌گذاری را با اختلال روبرو کند.
8: در قسمت سرمایه‌گذاری در کل در کشورهایی که سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، در صورتی که اوجا قوانین ثبات نداشته باشد، ثبات سیاسی نباشد، سطح سرمایه‌گذاری کم می‌شود. مسئله بعدی هم هست که با تغییر حکومت ها یا قوانین همین قراردادهای بزرگ مختل میشه. بنابراین ما اگر وضعیت افغانستان رو ببینیم، قراردادهای بزرگ چند قرارداد هم که صورت گرفته هنوز اونا عملی نشدن، در یک ابهام قرار دارن.
0: در ادامه درگیری ها در یمن نیروهای دولت قانونی در چند جبهه پیشروی کرده و اوتی ها را وادار به عقب نشینی کردند. به گزارش شبکه الحدث نیروهای دولتی پس از درگیری های شدید کنترل دو منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. ارتش یمن همچنین اعلام کرده که ارتفاعات مهم در غرب این کشور را تصرف کرده و به مناطق زیر کنترل اوتی ها پیشروی کرده است. معاون وزیر دفاع یمن اعلام کرده که تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از اوتی ها گرفته شده است. او تاکید کرده که نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یک طرفه کند. یکی از اعضای شورای رهبری یمن نیز گفته که نیروهای دولتی مانع اجرای طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه باب المندب از طریق حوثی ها شدند. مقام های دولتی یمن میگویند محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی و مهدی مشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی ها همراه با شمار از فرماندهان ردی دومین گروه صنعا را ترک کردند. مقام های یمنی برای ارائه اطلاعات موثق که با شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود $500,000 جایزه تعیین کردند. عرفان قانیفرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی اکنون میان حمایت از حوثی ها و پذیرش شکست احتمالی آنان بر سر دو راهی است.
9: برای رژیم تهران ارزش حوثی ها صرفا در صنعا نیست، جغرافیای یمن برای جمهوری اسلامی مهم هست، برای خاطر اینکه در کنار باب المندب و دریای سرخ قدرت نمایی بکنن، یعنی هزاران کیلومتر دورتر از آب و خاک ایران، و این اقدام علیه شریانهای حیاتی تجارت و انرژی جهان مد نظر حضرات بود در تهران و که مهمترین اهرم فشار رو در اختیار داشته باشند برای حملات نامتقارن. اما این نیروهای یاغی مسلح به اسم حوثی ها هرچند فشارهایی رو اعمال می کنن، ولی جمهوری اسلامی با یک دوراهی کلاسیک روبرو میشه، یا باید هزینه‌اش رو بپردازه و حمایت کنه و یا اینکه منتظر فروپاشی اونها باشه. با وجود شرایط فعلی پرداخت این هزینه توسط این فیلد مارشال های نابغه در تهران امکان پذیر نیست و احمد وحیدی و افرادی مثل محسن رضایی میلیاردها دلار هزینه ایران رو پول ایران رو هزینه کردن برای این گروه که در آن در آستانه فروپاشی است و یک جبهه منفرد هم نیست، چند جبهه شده ماجرا و این منجر به یا عقب نشینی تاکتیکی میشه و یا بحران راهبردی در فروپاشی این گروه، و این مهمترین تحول در صنعا نمیتونه باشه، بلکه در واقع نقشه رو اگه از جنوب غربی یمن نگاه بکنیم به نفع این هست که این گروه رو از اتصال دریای سرخ و خلیج عدن دور نگه دارن و مزاحمتی برای ترافیک انرژی جهانی نداشته باشن. به عبارت این معماری دریایی منطقه در واقع میشه گفت یک بار دیگه صورت
0: بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. دونالد ترامپ اعلام کرد که شرکت کانادایی بمباردیر تنها در صورت انتقال تولید هواپیماهایش به امریکا اجازه فروش در این کشور را خواهد داشت و کانادا را به سوی استفاده از بازار امریکا متهم کرده و گفته فروش هواپیماهای بمباردیر در این کشور متوقف خواهد شد. این تصمیم در میانه تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا اعلام شده است. هوایی از نسل تازه گوشی تاشو سه بخشی خود رو نمایی کرد. قیمت این گوشی از حدود 20,000 یوان معادل نزدیک به $3,000 آغاز می شود و فروش آن از 12 سپتامبر در چین شروع خواهد شد. این محصول همزمان با تشدید رقابت شرکت های فناوری در بازار گوشی های تاشو معرفی شده است. برای دومین شب پیاپی معترضان ضد مهاجرت در شهر پورتسموت در جنوب بریتانیا با پلیس درگیر شدند. صدها نفر در اعتراض به ورود 140 مهاجر از فرانسه تجمع کردند و پلیس برای متفرق کردن آنان وارد عمل شد. دولت بریتانیا میگوید شمار مهاجرانی که با قایق وارد این کشور میشوند نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته است. تاجیکستان 35 سالگرد استقلال خود را با رژه نظامی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در شهر دوشنبه گرامی داشت. در یکی از این برنامه‌ها چهره‌های علمی و فرهنگی از 27 کشور درباره هویت تاریخی و پیوندهای مشترک فارسی زبانان گفتگو

0: بودند.
1: مردم تاجیک و فرزندان آگاه و باننگ و ناموسی آن با وجود همه مشکلات توانستند دولت ملی خود را از نابودی و ملت تاجیک را از پراکندگی حفظ نمایند، ثبات سیاسی را تأمین سازند و برای رشد استوار کشور زمینه با اعتماد گذارند.
0: همزمان با 35مین سالگرد استقلال، ریاست جمهوری تاجیکستان نشستی را زیر عنوان تاجیکستان مستقل پیوندگر تمدن آریایی برگزار کرد. در این نشست، پژوهشگران، دانشمندان و چهره‌های فرهنگی 27 کشور از جمله افغانستان شرکت کرده بودند.
2: هرچند در نخستین ماه‌های طلوع این ماه درخشان، ابر اختشاش اندک سیمای آن را مکدر ساخت، اما خوشبختانه به تدبیر فرزند فرزانه تاجک جناب عالی امام علی رحمان و با همکاری بدریغ و شجاعانه دو فرزند ارجمند دیگر تاجک جاویدان نامان استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور شهید سابق افغانستان و جاویدان نام احمد شای مسعود قهرمان ملی افغانستان صلح و امنیت بر این خطه مبارک بازگشت. من خود یک از شاهدان
0: این نشست فرهنگی و پژوهشی از سوی انجمن بین المللی پیوند برگزار شد و حدود 230 مهمان داخلی و خارجی در آن حضور داشتند.
1: مادر خود، زبان خود، فرهنگ خود، رسم و آیین ملی خود را دوست داشتند.
0: تاجیکستان در حالی از استقلال خود تجلیل می کند که منطقه و جهان با ناامنی ها و چالش های گوناگون روبرو است. تهدیدهای امنیتی ناشی از فعالیت گروه های افراطی و افزایش ناامنی در بخش های از منطقه از نگرانی های مهم کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به شمار می رود. در چنین شرایطی تاجیکستان با توانایی‌های نظامی خود تکیه دارد، مخصوصاً ارتش که بتواند پایه‌های امنیت، ثبات و استقلال این کشور را حفظ کند. زلمه آشنا.
3: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: 63مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس امروز آغاز شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در این کشور را ارائه کرد. آقای بنت گفت محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران بافت اجتماعی افغانستان را تغییر می‌دهد و زنان را از جامعه حذف می‌کند. بنت روز دوشنبه 16 سنبله در 63مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت سیاست‌های طالبان از یک سو زنان و دختران را از جامعه کنار می‌زند و از سوی دیگر پسران را تحت تاثیر آموزش‌ها و تبلیغات ایدئولوژیک قرار می‌دهد. او افزود که احکام طالبان به خصوصی‌ترین عرصه‌های زندگی مردم افغانستان نیز گسترش یافته و این گروه با اعمال محدودیت‌های پی در پی میزان تحمل جامعه جهانی را می‌سنجد.
8: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
9: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
10: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
11: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
12: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: یک دقیقه خبر.
2: آنتونیو گودرش دبیر کل سازمان ملل روز یک شنبه با انتقاد از سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان در برابر زنان و دختران افغان خواستار لغو فوری ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر این سازمان شد. گودرش گفت که این سیاست‌ها حقوق اساسی زنان و دختران را نقض می‌کند و مانع جدی در برابر توسعه اقتصادی، ثبات و بازگشت افغانستان به جامعه جهانی است. دبیر کل سازمان ملل روز یک شنبه در بیانیه گفت فردا 16 سنبله یک سال از ممنوعیت ورود زنان افغان به دفاتر سازمان ملل در سراسر افغانستان می گذرد. او گفت که این ممنوعیت با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل مغایرت دارد و توانایی این سازمان را برای رساندن کمک به مردم افغانستان کاهش داده است.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: رادیو افغانستان انترنشنال

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. شورای حقوق بشر سازمان ملل دیروز در نشست وضعیت حقوق بشر و پیامدهای سیاست‌های طالبان در افغانستان را بررسی کرد. نمایندگان کشورهای عضو محدودیت‌های نظامند علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش و افزایش آسیب‌پذیری کودکان و اقلیت‌ها را محکوم کردند. آنان خواستار لغو محدودیت‌ها، جلوگیری از عادی‌سازی تعامل با طالبان و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان بدون حضور نماینده این گروه بی‌نتیجه است. او گفته که تصمیم‌های مرتبط با افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که نماینده طالبان به عنوان طرف پاسخگو در نشست حضور داشته باشد. مجاهد افزوده که بررسی وضعیت افغانستان بدون مشارکت طالبان به نتایج عملی منجر نخواهد شد. نیروهای وابسته به وزیر عدلیه طالبان پس از دو روز محاصره مجتمع خاتم النبیین را تخلیه و تصرف کردند. همزمان بازداشت شمار از بزرگان شیعه و ازارت در ارتباط با این مرکز ادامه دارد. شمار از طلاب و مردم در حضور مقامهای طالبان به بسته شدن این مرکز اعتراض کردند.
1: تمام ملت افغانستان ما خودیم عرض می کنیم که این مدرسه باید در روی ما باز شود. امروز مسجد ما بسته است، مگر نماز خواندن حرام است؟ مگر نماز خواندن گناه است؟ ما به جرم نماز خواندن که مسجد بسته شود و دوما درس خواندن که پیامبر اسلام امروز روزی ولادتش هست، اینقدر ما را سفارش کرده مگر حرام است؟ گناه است؟
0: شبه نظامیان حوثی شمار از تأسیسات و زیرساخت‌های انرژی و رفاهی را در چند شهر جنوبی عربستان سعودی هدف قرار دادند. در پی این حملات موشکی دست کم 73 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. سخنگوی نیروهای ائتلاف این حملات را نقض حاکمیت عربستان خوانده و گفته که ائتلاف این اقدام حوثی‌ها را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. در پایان این بخش خبری یادآور میشم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین میتونید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 4600 به ما ارسال بکنید. ممنون از همراهیتان. وقت بخیر.

0: سلام، به خبرهای 12 چاشت وقتی کابل خوش آمدید. در لندن ساعت 8:30 صبح است. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها.
1: از اعضای این شورا تقاضا دارم که از عادی‌سازی رابطه با طالبان پرهیز کنند تا زمانی که اونها سیاست‌های سرکوبگرانه‌شون رو معکوس کردن.
0: محکومیت سیاست‌های طالبان در سازمان ملل. اعضای شورای حقوق بشر خواستار پایان سرکوب و اجرای عدالت شدند. مجاهد میگوید نشست این شورا بی‌نتیجه است.
2: ابتدا فرزندم را مورد زهر، شد و شکنجه بی‌رحمانه به وسیله سوای گرم قرار داده، در حالی که فرزندم هیچ عکس‌العملی از خود نشان نداد.
0: درخواست عدالت برای جوان هراتی. پدر عبدالقادر پهلوانزاده فرمانده پلیس طالبان و افرادش را مسئول قتل او دانست. شمارش معکوس برای پایان حاکمیت حوثی‌ها. دولت یمن برای بازپسگیری صنعا آماده می شود. دو تن از رهبران حوثی این شهر را ترک کردند. وضعیت حقوق بشر و پیامدهای سیاست‌های طالبان در افغانستان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شد. نمایندگان کشورهای عضو محدودیت‌های نظاممند علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش و افزایش آسیب‌پذیری کودکان و اقلیت‌ها را محکوم کردند. آنان خواستار لغو محدودیت‌ها، جلوگیری از عادی‌سازی تعامل با طالبان و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر شدند. ریچارد بنت در این نشست تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان را ارائه کرد. بنت میگوید طالبان در 5 سال گذشته دریافتند که محکومیت‌های جهانی پیامدی برای آنان ندارد و از همین رو به اعمال محدودیت‌ها ادامه می‌دهند. او روایت‌های مردم را از آزار و سوء استفاده جسمی، جنسی و روانی به دست طالبان تکان دهنده خواند.
1: بعد از 5 سال اثر انباشتی و تجمعی محدودیت های طالبان خیلی روشنه. محدودیت هایی که نه فقط مغایر و ناقض حقوق بشر هستن، بلکه دارن بافت اجتماعی کشور رو تغییر شکل میدن. نظام آموزشی دختران رو حذف میکنه، پسرها رو شستشوی مغزی میکنه. موسیقی، هنر و همه اشکال هنر محکوم و ممنوع شدند و حالا طالبان احکامشون دارن وارد خصوصی ترین عرصه های زندگی مردم میشن. طالبان پیوسته دارن محدودیت صبر جامعه جهانی رو میسنجند و بعد از 5 سال آموختن که این محکومیت های جهانی برای اونها هزینه زیادی نداره، اینکه میتونن خطوط قرمز رو بدون پیامدهای جدی رد کنن. کلام جالب شاید بیان بشه، اما اونا همچنان همون صرف کارهای قبلی رو میکنن و همچنان همون پیامهای همیشگی رو از جامعه جهانی میشنوند. این غیر قابل پذیرشه. بعد از 4 سال در این ماموریت هم من شوکه شدم از روایت های مردم افغانستان از تعدی و سوء استفاده جنسی و روانی، جسمی و روحی، و همچنین شوکه شدم از روند و صحبت های انسان زدایانه طالبان که به صورت فزاینده ای از زنان حقوق و کرامتشون رو دریغ میکنن.
0: نماینده پاکستان نیز در این نشست با ابراز نگرانی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان از طالبان خواست ممنوعیت آموزش دختران را لغو کنند. او همچنین بر لزوم پابندی طالبان به منشورهای سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق کودکان تاکید کرد.
1: گروه کشورهای سازمان همکاری اسلامی سپاسگزاری میکنه از گزارشگر ویژه. وضعیت اجتماعی اقتصادی در افغانستان بسیار نگران کننده است. ما از مقام های دفکتو خواستار این هستیم که محدودیت ها بر تحصیل دختران رو لغو کنند. اسلام در این باره موضعش روشنه، یک حقوق بشری است. آموزش و همه انسان ها باید از فرصت های برابر بدون تبعیض برخوردار باشند. توجیهی برای چنین تبعیضی وجود نداره. همچنین از مقام های دفکتو خواستاریم که به منشور ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی و تعهدات بین المللی افغانستان عمل کنند، از جمله تعهدشون تحت قوانین حقوق بشر جهانی، از جمله حقوق کودکان، زنان، افراد دارای نیازمندی‌های ویژه و سالمندان. ضمن ابراز همبستگی با مردم افغانستان تعهدمون رو به مبارزه با تروریسم تکرار میکنیم تا مطمئن بشیم که قلمرو افغانستان به عنوان پلتفرمی یا معمنی برای سازمانهای تروریستی استفاده نمیشه از جمله علیه همسایگان. گروه کشورهای سازمان همکاری اسلامی تکرار میکنه تعهد خودش رو به یک افغانستان شکوفا و با حقوق برابر برای همگان.
0: نماینده روسیه در سازمان ملل از طالبان خواست حقوق مردم افغانستان را رعایت کنند و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را ادامه دهند. او کشورهای غربی را به برخورد دوگانه با افغانستان متهم کرد و گفت که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نباید مشروط یا سیاسی شود.
1: ما واقف هستیم به حقوق مردم افغانستان و خواستار این هستیم که مقام های این کشور به حقوق مردم پایبند باشند و همچنین با تروریسم و مواد مخدر مبارزه کنند. متاسفانه غربی ها یک استاندارد دوگانه را در پیش گرفتن. از یک سو دارایی های افغانستان رو محدود می کنند و از سوی دیگر خواستار شرایط بهتر برای مردم این کشور هستند. نمیشه که کمک های بشر دوستانه رو مشروط به مسائل مختلف کنیم. دهه ها و سال ها حضور غرب در افغانستان پیامدهای ناگوار داشته و خب این 20 سال حضور غرب در افغانستان رو نمیشه نادیده گرفت، نمیشه فراموش کرد و تردید نیست که الان دولت کنونی افغانستان در وضعیت دشواری است به واسطه کمبود منابع. بنابراین از تمویل کنندگان خواستار این هستیم که پرداختهای خودشون رو بیشتر کنن به طریق مستقل و بی‌طرفانه.
0: سبلا مجد سخنگوی طالبان میگه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان بدون حضور نماینده این گروه بی‌نتیجه است. او گفته که تصمیم های مرتبط با افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که نماینده طالبان به عنوان طرف پاسخگو در نشست حضور داشته باشد. مجاهد افزوده که بررسی وضعیت افغانستان بدون مشارکت طالبان به نتایج عملی منجر نخواهد شد. نرگس ورخش همکارمان از استانبول مرتبط با این خبر با ما در برنامه است. نرگس، خودت این نشست را دنبال میکنی، در مورد روز نخست در نشست ژنوا چه گذشت بر ما بگو.
3: خب روز نخست روزی بود که تمرکز آن روی وضعیت حقوق بشری در افغانستان بود. دیدیم که آقای ریچارد بنت نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گزارش خودش از 6 ماه سال روان میلادی را که تمرکز بیشتر آن روی وضعیت کودکان و در عموم وضعیت حقوق بشری در افغانستان بود را ارائه داد در این نشست عمومی. در کنار او چندین نهاد فعال و سازمان فعال در موارد مختلف برای مردم افغانستان، نمایندگان آنها هم صحبت‌های خودشان را انجام دادن. نمایندگانی از کشورهای ترکیه، پاکستان، روسیه، اندونزی و اتریش و چندین کشور اروپایی دیگر هم وضعیت حقوق بشر در افغانستان را مورد بررسی قرار دادن و صحبت‌های اونها هم بود. اما خود گزارش آقای ریچارد بنت یک روایت واقعی و رسمی از وضعیت افغانستان در 5 سال حاکمیت طالبان ارائه داد. روایتی که میگه وضعیت حقوق بشری در افغانستان به جدی ترین و بحرانی ترین مرحله خودش رسیده. طالبان با رفتارها و همینطور قوانینی که در افغانستان وضع میکنن حتی به خصوصی ترین بخشهای زندگی مردم افغانستان رخنه کردن و وضعیت را برای افغانستان به شدت دشوار کردن. مسئله ای که پیامدهای بسیار ناگوار و جبران ناپذیری برای آینده افغانستان خواهد داشت، به ویژه در مورد زنان و نسل نو افغانستان. به گفته او بیشتر از 40% از مردم افغانستان بین 18 تا 35 سال هستند، یعنی اغلب اونها جوان هستند و این رفتارها و این قوانین سیستماتیک میتونه به آینده افغانستان پیامدهای بسیار ناگوار و جبران ناپذیری داشته باشه. او از محدودیت ها علیه زنان صحبت کرد، از محدودیت علیه دختران، از محدودیت و قوانین سختگیرانه علیه کودکان و همینطور در بخشی از صحبتهایش یک پیامی از یک دختر جوان در افغانستان را داد و گفت که زندگی زنان و دختران در افغانستان با همین 3 کلمه توصیف میشه: ترس، اشک و ناامیدی.
0: و در کنار این موارد که اشاره کردین نرگس، بحث فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی هم یکی از موارد بحث بود. یافته‌های گزارش سازمان ملل در این مورد چی بوده؟
3: بله، ریچارد بنت در صحبت‌های خودش به شدت ابراز نگرانی کرد از رفتارهای و در واقع محدودیت‌های سیستماتیکی که طالبان بر اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان وضع کردند. در گزارش ریچارد بنت آمده که طالبان در ولایت بدخشان به ویژه اماکن و جماعت‌خانه‌های اسماعیلیان را بستن، اجازه عبادت برای آنها نمی‌دهند. در کنار این، در مورد محدودیت هایی که علیه اهل تشیع در افغانستان ایجاد کردن که بخش بزرگش را ما خود ما هم در افغانستان انترنشنال بهش پرداختیم که اجازه اجرای مراسم مذهبی برای آنها داده نمیشه و سرکوب های سیستماتیکی که در همین چند روز گذشته ما از غرب کابل داشتیم، او به شدت ابراز نگرانی کرد از این محدودیت ها و از جامعه جهانی درخواست کردن که در برابر این سیاست ها گام های عملی بردارن. تا همین اکنون به باور ریچارد بنت چنین اقدامی نشد و حالا باید اقدام‌های عملی از سوی جامعه بین‌المللی دیده شوند.
0: تشکر از خودت نرگس اورش، همکار من از استانبول. در خبرهای کوتاه از افغانستان، فرو ریختن سقف یک معدن طلا در ولسوالی شوکایه بدخشان دست کم سه کارگر را زیر آوار گرفتار کرد، در حالی که پلیس طالبان میگوید عملیات نجات ادامه دارد. گزارش‌های تایید نشده یه نیز از نجات دو کارگر رسیده است. با گفته یک منبع محلی، هفته گذشته نیز دو کارگر در همین معدن جان باختند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که زنان مبتلا به فیستول زایمانی را در کابل و قندار به طور رایگان درمان میکند. این خدمات شامل جراحی، مشوره‌دهی و مراقبت‌های پس از درمان است و در شفاخانه‌های رابعه بلخی و میرویس ارائه می‌شود. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل، دست کم 42,000 زن در افغانستان به فیستول زایمانی مبتلا هستند. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که نیروهایش یک روز به مصالحه طالبان را در ولسوالی کشم بدخشان هدف قرار دادند. این جبهه ویدئویی از حمله منتشر کرده اما درباره تلفات و سرنوشت فرد هدف قرار گرفته جزئیاتی نداده. طالبان مانند مورد مشابه به این حمله واکنش نشان نداده است. 4 روز پس از کشته شدن عبدالقادر پهلوانزاده در مرکز هرات، پرسش‌های زیادی درباره عاملان و چگونگی این قتل وجود دارد. طالبان میگوید این مرد در پی یک خصومت شخصی و برای انتقام کشته شدند، اما منابع محلی مدعیان افراد مرتبط با مقام‌های طالبان در این قتل دست دارند. رستم پهلوانزاده، پدر جوان تیرباران شده در هرات، مدعی است که فرمانده پلیس طالبان در ولسوالی پشتون زرغون مسئول قتل پسرش است. او با انتشار پیام تصویری گفته که این فرمانده و افرادش قدیر را پس از لطکوب و شکنجه تیرباران کردند. پدر عبدالقادر از طالبان خواست تا این قتل را بررسی و عاملان آن را به گونه عادلانه مجازات کنند.
2: قومندان امنی پشت زرقون به نام سید احمد محمدی، برادر و صاحب امراهانش، به تحریک اسامی مولای عامد ولد مولای فضل احمد به صحنه مذکور حاضر شدند. ابتدا فرزندم را مورد زر، فت و شکنجه بیرحمانه به وسیله سوای گرم قرار داده، در حالی که فرزندم هیچ عکس العمل از خود نشان نداد و شخص مولای عامد و شرکای جرمی اش با توپنچه دست داشته خود، طوری که در ویدیو به مشاهده میرسد، فرزندم را به شلیک گلوله به شهادت میرسانم. این در حال است که شخص ضارب مدعی است که فرزندم قاتل پدر وی بوده است، در حالی که پدر شخص قاتل حدود بیش از یک سال قبل توسط اشخاص ناشناس به قتل رسیده بود.
0: وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سفر اخیر زلمه خلزاد به کابل و دیدارش با مقام‌های طالبان گفته او کارمند دولت آمریکا نیست و هیچ ماموریت رسمی ندارد. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان انترنشنال گفته که تمام فعالیت‌ها و دیدارهای خلزاد به صورت شخصی انجام می‌شود و بیانگر موضع واشنگتن نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که حضور خلیلزاد در مراسم امضای توافق نفت و گاز طالبان با شرکت دلتا پرسش برانگیز شد. وحید عمر، سخنگوی پیشین رئیس جمهوری افغانستان، میگوید اجرای توافق نفت و گاز طالبان با شرکت سعودی دلتا با چالش‌های جدی روبرو است. او نامشخص بودن ذخایر، دشواری تامین مالی، تحریم‌ها، عدم برسمت شناسی طالبان و حساسیت‌های ایران و پاکستان را از موانع این پروژه دانسته. عمر همچنین تاکید کرده که امضای توافق به تنهایی به معنای عملی شدن این پروژه نیست. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مبدن خبرها.
1: از اعضای این شورا تقاضا دارم که از عادی سازی رابطه با طالبان پرهیز کنند تا زمانی که اونها سیاست‌های سرکوبگرانشون رو معکوس کردن.
0: محکومیت سیاست‌های طالبان در سازمان ملل. اعضای شورای حقوق بشر خواستار پایان سرکوب و اجرای عدالت شدند. مجاهد میگوید نشست این شورا بی‌نتیجه است.
2: ابتدا فرزندم را مورد زرد، شد و شکنجه بی‌رحمانه به وسیله سوای گرم قرار داده، در حالی که فرزندم هیچ عکس‌العمل از خود نشان نداد.
0: درخواست عدالت برای جوان هراتی. پدر عبدالقدیر پهلوانزاده فرمانده پلیس طالبان و افرادش را مسئول قتل او دانست. در ادامه
4: ۳۵ سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک میگویم.
0: گزارش داریم از جشن استقلال تاجیکستان در شهر دوشنبه. امام علی رحمان بر همبستگی فرهنگی و معنوی فارسی زبانان تاکید کرد. نیروهای دولت قانونی یمن در ادامه درگیری ها با حوثی ها در چند جبهه پیشروی کرده و آنها را به عقب راندند. با گزارش شبکه الحدث نیروهای دولتی پس از درگیری های شدید کنترل دو منطقه راهبردی را به دست گرفتند. ارتش یمن همچنین اعلام کرده که ارتفاعات مهمی در غرب این کشور را تصرف کرده و با مناطق زیر کنترل حوثی ها پیشروی کرده است. معاون وزیر دفاع یمن اعلام کرده که تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری سنا از حوثی ها گرفته شده است. او تاکید کرده که نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یک طرفه کنند. یکی از اعضای شورای رهبری یمن نیز گفته که نیروهای دولتی مانع اجرای طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه باب المندب از طریق حوثی ها شدند. به گفته مقام دولت یمن دو تن از مقام های حوثی، مهدی مشاط رئیس شورای عالی سیاسی و محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی همراه با شماری از فرماندهان رده دوم این گروه سنا را ترک کردند. مقام های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود $500,000 جایزه تعیین کردند. عرفان قانعی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی اکنون میان حمایت از حوثی ها و پذیرش و شکست احتمالی آنان بر سر دوراهی است.
5: برای رژیم تهران ارزش حوثی ها صرفا در صنعا نیست. جغرافیای یمن برای جمهوری اسلامی مهم هست. به خاطر اینکه در کنار باب المندب و دریای سرخ قدرت نمایی بکنن، یعنی هزاران کیلومتر دورتر از آب و خاک ایران. و این اقدام علیه شریان های حیاتی تجارت و انرژی جهان مد نظر حضرات بود در تهران و که مهمترین اهرم فشار رو در اختیار داشته باشند برای حملات نامتقارن. اما این نیروهای یاغی و مسلح به اسم حوثی ها هرچند فشارهایی رو اعمال میکنن، ولی جمهوری اسلامی با یک دوراهی کلاسیک روبرو میشه. یا باید هزینه‌اش رو بپردازه و حمایت کنه و یا اینکه منتظر فروپاشی اونها باشه. با وجود شرایط فعلی پرداخت این هزینه توسط این فیلد مارشال های نابغه در تهران امکان پذیر نیست و احمد وحیدی و افرادی مثل محسن رضایی میلیاردها دلار هزینه ایران رو پول ایران رو هزینه کردن برای این گروه که در آن در آستانه فروپاشی است و یک جبهه منفرد هم نیست، یک جبهه چند جبهه شده ماجرا و این منجر به یا عقب نشینی تاکتیکی میشه و یا بحران راهبردی در فروپاشی این گروه و این مهمترین تحول در صنعا نمیتونه باشه، بلکه در واقع نقشه رو اگه از جنوب غربی یمن نگاه بکنیم به نفع این هست که این گروه رو از اتصال دریای سرخ و خلیج عدن دور نگه دارن و مزاحمتی برای ترافیک انرژی جهانی نداشته باشن. به عبارت این معماری دریایی منطقه در واقع میشه گفت یک بار دیگه صورت.
0: در خبرهای کوتاه از جان دونالد ترامپ اعلام کرد شرکت کانادایی بامباردیه تنها در صورت انتقال تولید هواپیماهایش به امریکا اجازه فروش در این کشور را خواهد داشت. او کانادا را به سوی استفاده از بازار امریکا متهم کرده و گفته فروش هواپیماهای بامباردیه در این کشور متوقف خواهد شد. این تصمیم در میانه تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا اعلام شده. هواوی از نسل تازگی گوشی توشوی سبخشی خود رونمایی کرد. قیمت این گوشی از حدود 20,000 یوان معادل نزدیک به 3,000 دلار آغاز می شود و فروش آن از 12 سپتامبر در چین شروع خواهد شد. این محصول همزمان با تشدید رقابت شرکت های فناوری در بازار گوشی های توشو معرفی شده است. برای دومین شب پیاپی معترضان ضد مهاجرت در شهر پورتسموث در جنوب بریتانیا با پلیس درگیر شدند. صدها نفر در اعتراض به ورود 140 مهاجر از فرانسه تجمع کردند و پلیس برای متفرق کردن آنان وارد عمل شد. دولت بریتانیا میگوید شماره مهاجرانی که با قایق وارد این کشور میشوند نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته. تاجیکستان 35 سالگرد استقلال خود را با رژه نظامی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در شهر دوشنبه گرامی داشت. در یکی از این برنامه‌ها چهره‌های علمی و فرهنگی از 27 کشور درباره هویت تاریخی و پیوندهای مشترک فارسی زبانان گفتگو کردند. امام علی رحمان در این نشست بر حفظ و گسترش زبان فارسی و تقویت همبستگی فرهنگی فارسی زبانان تاکید کرد. زلمه اشنا گزارش می‌دهد.
6: رژه نظامی در میدان استقلال در شهر دوشنبه با مناسبت 35 سالگرد استقلال تاجیکستان با حضور امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور. استقلال تاجیکستان از اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 اعلام شد. ارتش این کشور نیز در سال 1993 در حالی که تاجیکستان درگیر جنگ داخلی بود شکل گرفت، جنگی که صدها هزار نفر در آن کشته و زخمی شدند.
4: مردم تاجیک و فرزندان آگاه و باننگ و ناموسی آن با وجود همه مشکلات توانستند دولت ملی خود را از نابودی و ملت تاجیک را از پراکندگی حفظ نمایند، ثبات سیاسی را تأمین سازند و برای رشد استوار کشور زمینه با اعتماد گذارند.
6: همزمان با 35 سالگرد استقلال، ریاست جمهوری تاجیکستان نشستی را زیر عنوان تاجیکستان مستقل پیوندگر تمدن آریایی برگزار کرد. در این نشست پژوهشگران، دانشمندان و چهره های فرهنگی 27 کشور از جمله افغانستان شرکت کرده بودند.
7: هرچند در نخستین ماه های طلوع این ماه درخشان ابر اختشاش اندک سیمای آن را مکدر ساخت، اما خوشبختانه به تدبیر فرزند فرزانه تاجک جناب عالی امام علی رحمان و با همکاری بدریغ و شجاعانه دو فرزند ارجمند دیگر تاجک جاویدان نامان استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور شهید سابق افغانستان و جاویدان نام احمد شای مسعود قهرمان ملی افغانستان صلح و امنیت بر این خطه مبارک باز داد. من خود یک از شاهدان
6: این نشست فرهنگی و پژوهشی از سوی انجمن بین المللی پیوند برگزار شد و حدود 230 مهمان داخلی و خارجی در آن حضور داشتند.
4: مادر خود، زبان خود، فرهنگ خود، رسم و

0: و استقلال این کشور را حفظ کنند. زلمه آشنا.
1: در پانم تصاویر میبینیم از تلاش یک دلقک غذایی که برای شاد کردن کودکان در میانه ویرانه ها اجرا میکند. این هنرمند فلسطینی هدف خود را خلق امید از هیچ و شاد کردن کودکان یتیم و مجروح غذا میداند.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی رو به نام تغییر می بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
10: دقیقه خبر.
11: گروهی از روشنفکران و فرهنگیان سرشناس پشتون در واکنش به اظهارات یک مقام طالبان درباره جایگاه زبانها در افغانستان گفتند که همه زبانهای رایج بخشی از فرهنگ ملی کشورند. آنان در بیانیه مشترک از گسترش بحث‌های تحریک‌آمیز، خصمانه و خلاف وحدت ملی درباره زبانها ابراز نگرانی کردند و گفتند که چنین مناقشات به وحدت ملی آسیب می‌زند. این بیانیه را ده چهره سرشناس زبان و ادبیات پشتو از جمله عبدالباری جهانی، حبیب الله رفی، عبدالغفور لیوال و پیر محمد کاروان امضا کردند. آنان گفتند که جایگاه زبانهای افغانستان در قانون اساسی مشخص شده است و نباید زبان به زمینه برای تقابل میان مردم تبدیل شود.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
18: جهان با ما به خواب نمی رود.

0: در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 63مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دوشنبه 16 سنبله در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها وضعیت حقوق بشری در افغانستان از جمله موضوعات مورد بحث شرکت کنندگان خواهد بود. از سوی هم نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که در حاشیه این اجلاس نمایندگی افغانستان و سازمان‌های حقوق بشری نشست‌هایی را در مورد وضعیت افغانستان برگزار خواهند کرد. در نشست‌های قبلی این شورا نیز وضعیت حقوق بشر در افغانستان از موضوعات اصلی بحث بود و نهادهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی کشورها برای پاسخگویی طالبان برای نقض حقوق بشر شدند. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای یک ماه ادامه خواهد داشت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای سید انوش، فعال حقوق بشر و از شرکت کنندگان اجلاس شورای حقوق بشر که از ژنو سوئیس با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای انوش. امروز نشست کارش را آغاز کرد. بین یک مقدار از آجندا بر ما بگوین، ای که کیا دعوت شدن.
3: تشکر قیومی عزیز، سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های شما که این برنامه را گوش میکنن. بسیار زیاد تشکر. قسمی که شما خودتان در برنامه معرفیتان هم یادآور شدین، نشست 63مین نشست شورای حقوق بشر امروز آغاز شده و در روز اول بعد از ظهر ساعت 4:30 به وقت اروپای مرکزی قرار است که گزارشگر ویژه افغانستان آقای ریچارد بنت گزارش نشر بکنه و اوجا ارائه بکنه به اعضای شورا، و همچنانی که یک قرار است که گزارش آقای ریچارد در مورد وضعیت آزادی بیان و حقوق اقلیت‌ها و حقوق کودک و آزادی بیان و رسانه‌ها هست تمرکزش، و در این حال قرار است که مندیت آقای ریچارد بنت هم تمدید مأموریت آقای بنت هم قرار است که در همین دوره شورا به بحث گرفته شود و که مأموریت از اینا تمدید شود برای یک سال دیگه هم یا دو سال دیگه هم که میتونند اینا به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل بر افغانستان باشند. در این در مورد اجندای رسمی، اما نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر که فعالین حقوق بشر که از افغانستان هستند، از کشورهای مختلف به اینجا سفر کردن، تعدادشان به حدود 40 تا 50 نفر است که اینا در برنامه‌های مختلف تنظیم شده، هماهنگ شده، نشست‌های حاشیه‌ای تنظیم شده، هماهنگ شده، و یک بحث مهم دیگه بحث عملی سازی مکانیزمی است که بر افغانستان در سپتامبر سال گذشته از توسط همین شورا ایجاد شد و قرار است به زودی رئیس این مکانیزم تعیین شود، و چون وقت رئیس این مکانیزم تعیین شود، کارهای عملی مکانیزم که به صورت مشخص جمع‌آوری، توحید، تحلیل و تهیه دوسیه های جزایی برای تمام کسایی که متهم هستند برای در مورد نقض حقوق بشر و قضای حقوق بشر در افغانستان، چه فعلا کسایی که مقامات فعلی هستند، چه در گذشته در تمام دوره های خشونت، اینا برای از اونا دوسیه ها رو ترتیب داد کردن.
2: دلا برای برنامه حتما به این مکانیزم مستقل تحقیقاتی میپردازیم که کارش به کجا رسیده، و تشکر از اینکه شما یک اشارات به او هم داشتین. ولی مشخصا روی نشست یک ماهه شورا اگر بپردازیم، فعلا ای که چی برنامه های با محوریت وضعیت حقوق بشری افغانستان در جریان این مدت برگزار میشه و منتظر چی تصامیم مهم دیگه باشیم به غیر از تمدیدی مأموریت یا مندت آقای بنت و ارائه گزارشش؟ چی موضوعات محوری دیگه باید منتظرش باشیم؟
3: یعنی یک موضوع همین بحث تمدید مأموریت آقای بنت هست و بحث عملی سازی مکانیزم است برای افغانستان است، و موضوعات جدی دیگه که مطرح شده و در نشست‌های حاشیه‌ای هم قرار است که دوباره روی از اونها صحبت شود، بحث قوانین سختگیرانه هست که طالبا هر روز به او شدت بخشیدن، بحث همین کد جزایی که 3 ماه پیش 4 ماه پیش از طرف از اونها تصویب شد، و اوجه مواد که در او قوانین آورده شده شدیداً به صورت ناعادلانه وضعیت تعریف میکنه، و همین حتی قانون جدید پلیس که به پلیس این صلاحیت میده که بتونه لاتکوب بکنه و تهدید بکنه، و حتی اگر که در بعض موارد میتونه مجبور بکنه توبه بکنن، این موارد هم در شورا بحث میشه، و بحث امروز یک نشست مهم دیگر در مورد اجرای صلاحیت جهانی بود برای کسایی که سفر میکنند یا در کشورهای خارجی هستند و در نقض قضایای حقوق بشر در افغانستان دخیل بودند. یک بحث 3.5 ساعته 4 ساعته نیز داشته. ما با حضور میشنهای مختلف سازمان ملل متحد که در ژنو هستند که چطور ما از صلاحیت قضایی جهانی استفاده بکنیم برای که تمام کسایی که در موارد افغانستان در نقض قضایای حقوق بشر دخیل هستند اونا مورد بازخواست قرار بگیرن.
2: بله آقای انوش، از میکانیزم یاد کردین. من با صحبت هایی که با شما از مدافعین حقوق بشر داشتم و شرکت کننده های نشست بودن، گفتن که کارهایش نسبتاً به خوبی به پیش رفته، ولی شما اشاره به بحث انتخاب رئیس داشتین. آیا در این نشست قرار است رئیس این میکانیزم انتخاب شوه یا او یک روند جداگانه است؟
3: رئیس میکانیزم قرار است که از نیویورک انتخاب میشه، یعنی مربوط شورا نمیشه، خود شورا و بخش منابع بشری که در نیویورک روی از او کار میکنه از او انتخاب میشه. پوزیشن امو بست رئیس چند ماه قبل اعلان شده بود و مطابق معلوماتی که ما گرفتیم مصاحبه ها هفته گذشته انجام شده برای انتخاب رئیس و قرار است که تا 2 یا 3 ماه دیگه رئیس مکانیزم مشخص شود که کی می باشه رئیسش.
2: آیا مشخص شده که کاندیداها بیشتر شخصیت های داخلی هستن یا خارجی ها هستن؟
3: خارجی باید باشه. کسی که از اهل افغانستان باشه نمیتونه به عنوان رئیس بیه، به دلیل حساسیتی که این مکانیزم داره شهروند افغانستان این فرصت نخواهد داشت که بتونه به عنوان رئیس این مکانیزم بیه. اما کسایی هستند که اینا یا باید تجربه قبلی همچین مکانیزمایی را داشته باشند یا متخصصین عدالت جزایی باشند و همچنان متخصص مدیریت باشند، چون این کار که قرار است شروع شود یک کار فوق العاده حساس و پیچیده هست و در این حال یک هم امتیاز و هم یک چالش است که بحث ماموریت بسیار وسیع مکانیزم است. این مکانیزم تمام جرایم و تمام دوره ها را شامل میشه، یعنی میتونه این مکانیزم صلاحیت داره و میتونه که از اول خشونت هایی که در افغانستان صورت گرفته تا امروز تمام خشونت ها رو بررسی کنه. و یک خبر خوب دیگه همی که در ماموریت این مکانیزم آورده شده که تمام مستندسازی هایی که در گذشته در مورد افغانستان صورت گرفته، از جمله مستندسازی هایی که یونما انجام داده در 20 سال گذشته و قبل از او کمیسیون حقوق بشر سابق که مستندسازی را انجام داده و همچنان نهادهای حقوق بشر، رسانه ها، تمام این مستندسازی ها هم میتونه که برای این مکانیزم به عنوان اسناد و شواهد قابل استفاده باشه. پس تمام این آرشیف ها و تمام شواهد که ما از گذشته داریم اینا تبدیل میشن به شواهد و اسناد مدارک که بسیار مهم میباشه و اینا باید در حدی که در مورد به درد محاکم بخوره، به درد محاکمه بخوره، به درد عدالت جزایی بخوره، در اونو استاندارد جمع‌آوری میشه و تحلیل میشه و دوسیه هاش تنظیم میشه.
2: بله آقای انوش، من شنیدم که تیم هم استخدام شده که این کارهای اداری و امورات محوله میکانیزم را دنبال میکنن. آیا این تیم هم باید خارجی ها باشن یا مدافعین حقوق بشر میتونن عضویتش را داشته باشن از آدرس افغانستان؟
3: در پوزیشن هایی که اصلی هستند متاسفانه از افغانستان نمیتونه که شهروند های افغانستان باشه، اما در بخش های حمایتی و در بخش هایی که غیر حساس هستند، به خصوص در بخش هایی که انوستیگیتر یا کسایی که تحقیق میکنن، اونا نمیتونه افغان باشن. اونا به دلیل همین مسائل تنازعی که منازعی که به وجود میه، منازع تضاد منافعی که به وجود میه، به خاطر افغان ها اینا نمیتونند که در اوجه باشند. اما در بخش های دیگه میکانیزم، در بخش های ترجمه، در بخش های و همچنان به خصوص در قسمت جمع‌آوری شواهد، تسلیم‌دهی شواهد، ایجه هست که نقش مهم مره نهادهای جامعه مدنی داره، رسانه ها دارند که اینا آرشیف دارند، آرشیف اسناد دارند، آرشیف تصویر دارند، آرشیف شواهد دارند، اسم دارند، تمام اینی معلومات اینا میتونند که با این میکانیزم شریک بکنند. و بحث دیگه ای که این مکانیزم در ویانا می باشه و تا فعلا فقط یک مشاور این مکانیزم استخدام شده که او هم قرار است تاریخ 14 سپتامبر کارش رسما آغاز بکنه که یک هفته دیگه هست. اما در غیر از او 10 پوزیشن برای 10 بست برای امسال اعلان شده و قرار است ختم سال این 10 نفر استخدام شوند به شمول رئیس.
2: خب پس آقای انوش به نظر میرسه که روند ترتیب و تنظیم میکانیزم کارش را به گونه عادی و نرمال دنبال میکنه. آیا کدام مورد خاص هم مرتبط به این میکانیزم برای تاییدی جلسه امسال که در حال حاضر آغاز شده نیاز است، یا این جلسه که برگزار شده بیشتر مرکز روی میکانیزم نمی کنه و میکانیزم کار خود را به گونه درستش داره دنبال می کنه؟
3: کارهای میکانیزم تعقیب شده رایید، اما اینا قرار بود که تا ماه آخر ماه نوره در ربع سوم سال 2026 قرار بود رئیس سرکار باشه که من فکر میکنم هنوز سرکار نیست و قرار است که میکانیزم اولین گزارش از کار کرده خود به شورا در سشن مارچ فبروری مارچ که سال بعد است، در سشن 64 قرار است اولین گزارش خود ارائه بکنه، یعنی تا 6 ماه. یعنی اینا مجبور هستند که هر چه زودتر رئیس مکانیزم تعیین شوه و رئیس مکانیزم جلسات خودش با نهادهای مختلف جامعه مدنی و حقوق بشری، رسانه ها و دیگر نهادهایی که در مورد افغانستان هست باید برگزار بکنه و اینا باید اولین گزارش خود سال بعد در نشست 64 به شورای حقوق بشر باید ارائه بکنند. در این نشست به صورت مشخص روی مکانیزم بحث نیست.
2: درست. آقای انوش، شما هم که سالهاست قضیه حقوق بشر افغانستان رو دنبال میکنین، خصوصا در این 5 سال اخیر، ما در سال اول و دوم یک سلسله بی‌برنامگی ها را میدیدم، یک ساختار منظم وجود نداشت. شما در امسال که ما در پنجمین سال حاکمیت طالب قرار داریم، چقدر تفاوت ها را احساس میکنین که بحث حقوق بشری افغانستان داخل یک ساختار شده، یک چارچوبات وجود داره، مکانیزم در حال خلق شدن است و امیدواری ها نسبت به تامین عدالت داره شکل میگیره؟
3: دفعه اول فوریه بود سال 2022 که ما به شورای حقوق بشر آمدم و این هم از به نحو از روی مجبوری که ما مجبور شدیم افغانستان ترک میکنیم، من اینجا آمدم داخل شدم. وقتی ما با نمایندگی های سیاسی ملل متحد که عموم میشن های کشورهای مختلف میشه و اعضای شورای حقوق بشر هستند با اینا صحبت میکردیم، یک روایت وجود داشت که اینا فکر میکردن طالبان دو، او زمان زیاد مطرح بود، روی زبان ها بود که میگفتن طالبان دو، طالبان دو، و اینا یک روایت برشان وجود داشت، یک فکر میکردن که طالبان دو که آمده افغانستان دیگه آباد میشه، افغانستان جور میشه. و وقتی ما برشان بر از اینا میگفتیم که ما کسایی هستیم که با طالب بوده، ما 20 سال بودیم، 15 سال بودیم در افغانستان و ما اینی کارا رو انجام میدادیم و طالب اینی رقم کارا رو میکرد، ما روی کرد طالب جز کشتن و خشونت اینی موارد نبود، یک رقم به دیده شک میدیدن به طرف ما و حتی صحبت های ما رو باور نمیکردن، میگفتن که اینا احتمالا این صحبت هایی که میکنن درست نیست. اما چه قسمی که شما هم گفتین، بعد از 5 سال یک روایت شکل گرفته در شورای حقوق بشر مخصوصا و در نهادهای مختلف ملل متحد که تمام وضعیت که اتفاق افتاده در افغانستان، قوانین ظالمانه ای که حاکم شده، رفتارهای نادرستی که از طرف طالب وجود داره و تمام نهادهای تخصصی عدلی قضایی حکومتداری از بین رفته منحل شده، این امروز به صورت واضح بر تمام اعضای شورای حقوق بشر و نهادهای کشورهای مختلف که هستند در ملل متحد، اینا به خوبی آگاه هستند از وضعیت افغانستان فعلا. بله این درست است.
2: درست. بله سپاسگزار هستم از سید انوش، فعال حقوق بشر و شرکت کنندگان اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشمدیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و روزتان بخیر. به خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. وضعیت حقوق بشر و پیامدهای سیاست‌های طالبان در افغانستان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شد. نمایندگان کشورهای عضو محدودیت‌های نظامند علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش و افزایش آسیب‌پذیری کودکان و اقلیت‌ها را محکوم کردند. آنان خواستار لغو محدودیت‌ها، جلوگیری از عادی‌سازی تعامل با طالبان و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر شدند. ریچارد بنت در این نشست تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ارائه کرد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان بدون حضور نماینده این گروه بی‌نتیجه است. او گفته که تصمیم‌های مرتبط با افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که نماینده طالبان به عنوان طرف پاسخگو در نشست حضور داشته باشند. مجاهد افزوده که بررسی وضعیت افغانستان بدون مشارکت طالبان به نتایج عملی منجر نخواهد شد. نیروهای وابسته به وزیر عدلی طالبان پس از دو روز محاصره مجتمع خاتم النبیین را تخلیه و تصرف کردند. همزمان بازداشت شماری از بزرگان شیعه و هزاره در ارتباط با این مرکز ادامه دارد. شماری از طلاب و مردم در حضور مقامهای طالبان به بسته شدن این مرکز اعتراض کردند.
1: تمام ملت افغانستان ما خودم عرض می کنم که این مدرسه باید در روی ما باز شود. امروز مسجد ما بسته است. مگر نماز خواندن حرام است؟ مگر نماز خواندن گناه است؟ ما به جرم نماز خواندن این مسجد بسته شود. و دوما درس خواندن که پیامبر اسلام امروز روزی ولادتش هست، اینقدر ما را سفارش کرده، مگر حرام است؟ گناه است؟
0: نیروهای دولت قانونی یمن در ادامه درگیری با حوثی‌ها در چند جبهه پیشروی کرده و آنها را به عقب راندند. با گزارش شبکه الحدث، نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه راهبردی را به دست گرفتند. ارتش یمن همچنین اعلام کرده که ارتفاعات مهم در غرب این کشور را تصرف کرده و به مناطق زیر کنترل حوثی‌ها پیشروی کرده است. و قابل یادآوری است که شما میتونید از طریق نشان ایمیل info@fntal.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید و میتوانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044-734-6000 به ما ارسال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رادیو افغانستان انترنشنل.
1: طالبان سرانجام با زور، بازداشت و لتکوب مجتمع مذهبی فرنگی خاتم النبیین را از دست شیعیان خارج و آن را تصرف کرد، اقدامی که با واکنش تند احزاب و نهادهای مدنی روبرو شده است. این رویداد را باید در کنار مجموعه فشارهایی دید که در یک سال اخیر بر هزاره‌ها و شیعیان افزایش یافته، از تصرف شهرک‌های هزارنشین به بهانه استرداد زمین گرفته تا محدودیت بر رسانه‌هایشان و کاهش نقش هزاره‌ها در ساختار سیاسی. وقت طالبان هیچ قرائت جز تفسیر خود را برنمی‌تابند، نتیجه آن به حاشیه راندن فقه جعفری، فشار بر دانشجویان شیعه و حتی دخالت در امور شخصی چون ازدواج است. در جایی که مسجد برای نمازگزار شیعه بسته شود، چه چیزی می‌تواند احساس تبعیض و بی‌عدالتی را از میان ببرد؟ شیعیان و هزارهای افغانستان که حدود 20% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، 5 سال از راه مدارا با طالبان را در پیش گرفتند. اما طالبان با اعمال محدودیت‌های فزاینده این پیام را در عمل منتقل می‌کنند که برای آنها جای قائل نیستند. پیامد ادامه این روند چه خواهد شد؟ آیا هزاره‌ها با تحمل این وضعیت ادامه خواهند داد یا در پی راه برای رهایی از سلطه طالبان خواهند رفت؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بعث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز عبدالرزاق لقمان، عضو اکادمی فقه سازمان همکاری کشورهای اسلامی از لندن، عباس بصیر وزیر پیشین کابینه و فعال سیاسی، و خلیل نادم فعال سیاسی از لندن است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای بصیر، بحث را با شما آغاز بکنیم. در آخرین مورد مسجد خاتم النبیین هم از تصرف و بالاخره از ملکیت شیعیان و هزاره ها کنار گذاشته شد. در کنار از او سلسله از فشارهای فزاینده است که بر هزاره ها و شیعیان در سر تا سر افغانستان از طرف طالبا اعمال میشه. حرکت بعدی، گام بعدی هزاره ها و شیعیان چه خود بود؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما مهمانان عزیز برنامه و ملت شریف و عزیز افغانستان. خب شما البته چند نقطه را مطرح کردید، اجازه بدید ما یک دو سه نقطه دیگر را اشاره بکنم. تنهایی که ما با یک سلسله اقدامات سازمانمند مواجه هستیم تنهایی نیست. در کنار از اینا ما وقت اظهارات وزارت عدلیه، وزیر عدلیه طالبان را میشنویم و همچنین گزارش هایی که به رهبر طالبان نسبت داده میشه، اینها نگرانی ها رو بیشتر میکنه. مثلا وزیر عدلیه طالبان ادعا کرده که تمامی زمین های مسکونی متعلق به هزاره ها از جمله زمین های واقع در دشت برچی به صورت غیر قانونی تصرف شده. او اعلام کرده بود که مدارس، مؤسسات آموزشی، مراکز علمی و نهادهای مذهبی آنها مراکز فتنه هستند. تعبیری هستند که در قرآن به کار رفته و وقتی یک چیز مرکز فتنه است باید اینا برداشته شود و اونا باید تعطیل شود. این اظهارات در کنار سخنی که رهبر عالی طالبان ملایبت الله مطرح کرده و ایشان از وجود و فعالیت مؤسسات آموزشی و دانشگاهی اداره شده توسط جامعه شیعه و هزار ابراز نگرانی کرده،
0: بله،
1: این نشان میده که یک الگوی گسترده و منسجم از اقدامات تبعیض‌آمیز علیه جامعه هزاره و شیعه افغانستان وجود داره. خب بحث اصلی و اساسی این است که جامعه الان چی سناریوهای را در پیش رو داره و چی اقدامات را اینا باید روی دست بگیرن. آنچه که من جا میخوایم اشاره بکنم، در قدم اول و بهترین اقدام انسجام و هماهنگی داخلی هست. جامعه شیعه و هزاره باید اختلافات داخلی را کنار بگذارن و
0: در دارن آقای بصیر اختلافات داخلی دارن، انسجام لازم وجود نداره؟
1: انسجام لازم وجود نداشت. یک سلسله مشکلات جناح بندی ها متاسفانه در میان کسانی که در داخل افغانستان مطالبات را مطرح میکردن وجود داشت و بعضی از مسائل اختلافی شما در سطح فیسبوک ها هم میدیدید. ما الان خطابم به تمامی مردم امی هست که باید با وجود انسجام هایی که در گذشته نشان دادن مطالبات خود را به شکل مشترک مطرح کردن، انسجام هماهنگی خود را بیشتر بکنند. طالبان همواره با استفاده از استخبارات تلاش کردند که یک تعدادی از جریان های مدنی و سیاسی جامعه هزاره را در کنار خود نگه داره، یک تعداد دیگر را تحت فشار قرار بدن و از این فرصت کوشش کردن که استفاده بکنن. مثلا یک زمان بحث فشار بر آیت الله بایزاده بود، تعدادی کوشش میکردن که سکوت بکنن و بعد فشار بر خاتم النبیین آمد، تعداد دیگری تلاش میکردن سکوت بکنن و ای نشاندنده از این بود که حداقل اگر اختلاف وجود نداره یک نوع بیتفاوتی نسبت به سرنوشت جمعی ممکن بود وجود داشته باشد.
0: هنوزم این بیتفاوتی، هنوزم این تک فکری وجود داره در بین جامعه شیعه و هزاره افغانستان بعد از این همه اتفاقات؟
1: من فکر میکنم الان همه به این نتیجه رسیدن. خوب دقت بکنید، الان همه باید به نتیجه رسیده باشن که طالبان با اصل کیان و موجودیت از این جامعه در تضاد و در تقابل هستند. آنچه که طالبان انجام میدهند یک نوع اعلام جنگ علیه اصل موجودیت جامعه هزاره و شیعه افغانستان هست. حالا کسایی که طرفدار تعامل بودند با طالبان به یک شکل کوشش میکردند با طالبان خوشبش میکردند و ای که رضایت طالبان رو جلب بکنند تا ای که بتانند در کنار طالبان کار میکنند، حالا همه به این نتیجه باید رسیده باشند که خوشبش کردن با طالبان نتیجه مثبتی را به همراه نداره. البته خب ما این نقطه رو بخوایم یادآور شوم که تا هنوز بنا به دلایل خاص به ویژه شرایط جامعه هزاره و شیعه افغانستان یک توافق و هماهنگی در این قسمت وجود داشته که ما نباید در یک چنین شرایطی از اقدامات با واکنش هایی که آسیب های مختلف و گوناگون وارد جامعه متوجه جامعه هزاره و شیعه کنه باید متوجه باشیم و از اونها دست برداریم.
0: بعد این مورد آقای بسیر بیشتر از شما میپرسم.
1: قسمت هماهنگی آره هماهنگی وجود داشته، اما نوع تعامل و برخورد یک سلسله دیدگاه های متفاوت و مختلف وجود داره، ولی الان من فکر میکنم که همه باید به نتیجه رسیده باشن که باید بیشتر از گذشته هماهنگی خود رئیس بکنی. جناح بندی هایی که ممکنه وجود داشته جناح بندی ها رو باید کنار بگذارن و همه با هم و هم صدا مطالباتشون را مطرح بکنن. البته خب بعضی نقاط دیگه هم هست که ما در فرصتش باز مطرح میکنیم که ما چی اقدامات رو باید انجام بدیم.
0: بسیار تشکر. آقای نادم شما چی فکر میکنین؟ چه کار باید بکنن در چون این شرایط ازارها و شیعان افغانستان؟
2: سلام برای شما و به مهمان های گرانقدر و بیننده های تلویزیون شما. ببینیم من که در این روزا تعقیب میکنم میدیا را میبینیم که زیادتر مسئله قومی را دامن میزنن نسبت به عمل کرده مثلا یک گروپ یا کسی. شما ببینین که از مولوی ترخیل مدرسه شا بسته کردن خود شده به زندان انداختن، مثلا از علاگل مجایل که پشتون بود، پاچاخان زدران که کلان قوم زدران بود تا از قوم وزیر داخله بود، یعنی تا نیست که در این سه بوده. منطقه گپ ایست که هر جایی که غصب زمین است مهم نیست که از کدام قوم است، باید به پایان داده شد باید یا باید بررسی شد. و من فکر میکنم که بنابر فیصله محکمه این کار صورت گرفته. من فکر کنم که اگر یک عمل کادری هست باید که هیچ کس قومی نسازه و ما ملت واحد هستیم بودیم. ما خود ما که از هرات هستم، یعنی مردم هرات تشیع و تسنن در پالوی هم بودن، ازدواج ها صورت گرفته، حتی پشتون های هرات با اهل تشیع هرات، من ارقام دارم که

0: طالب ها مذهب پاچاخان زدرانه، مذهب ملا ترخیله و افراد دیگر عملا غیر رسمی اعلام کرده بود. فکر میکنین کار که طالب با 20 میلیون حداقل با 20% جمعیت افغانستان با شیعیان میکنه؟ ببینین آقای نادم، سوالم هم طولانی میشه. در جبرائیل ایراد کاربارشان بسته میشه، مجتمع فرهنگی مذهبیشان بسته میشه، مذهبشان به رسمیت شناخته نمیشه، بزرگانشان سرکوب میشه، تحقیر میشه، توهین میشه، بازداشت میشه. همینا را شما فکر میکنین، قیاس میکنین برازی که خب زمین غصبی بوده و عدالتی بوده و طالبان آمدن گرفتن او را؟
1: آقای عظیم، تاسف در افغانستان همیست که یک رژیم میایه تماما و کسایی که در اون نظام گذشته بوده کلش یا برطرف نکنه یا خانشین میکنه یا مجبور و فرار. این تاسف است. یا قوانین اساسی ما را از بین میبرن، بیرق ما را در این کار خلغلط است. این کار نیست که برود قبول هیچ کس نیست. شما بینین که به اندازه کافی در افغانستان مردم ما به مذهب شیعه ایمان دارن و پیرو همون مذهب هستن که باید احترام میشه. چی نقص داره که
0: پس اون چرا که شما میگین که همه ما یک ملت هستیم، همه ما باغ گلهای یک باغ هستیم، وقت آدم میبینه چی اتفاقات را که میبینه نیست چون این چیز. آقای نادم،
1: من به متعقین هستم که اکثریت مطلق رهبری طالبا ممکن به نظر نباشند. شما عملکرد وزیر داخله دیدین، حتی برادرای اهل تشیع رفتن همراه 6 تن گپ زدن، راضی بودن، اونام راضی بودن. اما ممکن است در بین از اینا کسایی هستند که قصدن او خط کنن، مهی بگیرن یا مردم قصدن وادار به واکنش کنن. بله،
0: چی را بعد دست میارن؟
1: خود چی دست میارن که اعمال و اعمال بیگانه در داخل نظام ها هست، مثل که در دوری جمهوریت بود. این داری ها را می آوردن در بین موتورهای شیش دودی به اصطلاح در نزدیک سرینا، در همه جا می آوردن. حتی 6 ماه من راپور دارم که در همین چی کلا پشته در همین جایی مثلا اعضای بلندپایه گروپ مخالف در همین جای به جای بود و مقابل پولی کار میکردن. متاسفانه در هر نظام هست، ممکن در همین نظام هم کسایی باشه که ده. شما یک مثال بسیار ساده بیدون برتان، شما ببینین که هرات بادای 120 روز داره. چادر نماز که میپوشن، بدون شک من در ایراد بودم آمدم که این بندازه این چادرها رو بالا میکنه که ایجاب میجاب نمیمونه. شما ببینید که در ایراد مثلا امر به معروف مردم میزنه که تو بگی چادر نماز بپوش، در صورتی که حجابایی که منتوها یا چپانای کلان بهترین چیز برای زنا است که این کار بشه، ولی قصدن و عمدن این کار میکنن که مردم.
0: آقای نادم، با توجه به آنچه که شما گفتین، آقای لقمان، من به شما برمیگردم، فرصت کافی در اختیارتان قرار میدم. اما آقای نادم، شما چی فکر میکنین در چنین شرایط چی کار بکنن؟ از نظر شما رای حل چی است؟ شیعی ها و هزاره ها چی کار بکنن؟
1: سعی کنین باید که با حکومت بشینن، حکومت هم با مردم خود بشینه، رای حل پیدا کنه. به این شدت و عدت ضرور نیست که حالا یک مدرسه ساخته شده. اگر از نظر جاسوسی و استخباراتی کدام گپی هست، خوب میرمانی در با ملت شریک بسازه که نمی منبع یا همی مرکز برای همی مسائل استخباراتی هست و ضد منافع ملی کار میکنه که مردم همی گپ بفهمن. اگر این مسئله نباشه، ضرورت نیست یک مدرسه ساخته شده 4 نفر می درس میخونه. از او اصلا من فکر کنم که بسیار با مدارا با خوبی با مردم من این مسئله شریک کنه، یک مسئله به تشنج کشیده نشه، مسئله قومی دامن زده نشه. ما مردم، ما یک مردم است، ما یک بدرگه احترام داریم بعد. و این افغانستان خانه مشترک همه افغانایی که تذکری افغانستان داره است.
0: بسیار تشکر آقای لقمان، تشکر از اینکه منتظرم ماندین. دیدگاه شما چی است؟ چی فکر میکنید در چون این شرایط وقت این گونه، حالا به قول آقای بصیر و باقی کسانی که حداقل در چند روز گذشته من با امرایشان مصاحبه داشتم، اونا میگفتن که این یک تبعیض سیستماتیک است که از طرف طالب ها بالای جامعه شیعه و هزاره افغانستان داره تحمیل میشه. شما چی فکر میکنید در چون این شرایط چی کار باید بکنن؟ این یک بخش کلان از وطنداران ما. شما
2: بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب شما مهمانان محترم و بینندگان گرامی سلام احترام. به طور مجموع خداوند تبارک تعالی انسان را آزادمنش خلق کرده و آزادی تفکر ناشی از امو استعداد انسانی و بشری است. وقتی که ما آزادی بیان، آزادی عقیده را از انسان میگیریم، دیگر خود انسان زیر سوال میبریم.

0: وجاي دیگی که خداوند تبارک تعالی در یک آیه مبارکه لطف بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوکیل. یعنی بگو ای مردم، براستی حق از جانب پروردگارتان آمده است، پس هر کسی را راه یابد به نفع خود راه یافته است، و آن کسی که گمراه شود گمراهی او به زبان خود اوست، و نه و من وکیل و نگهبان شما نیستم. خطاب در اینجا پیامبر گرامی را خداوند حق نمیده که در راستای عقاید مردم مداخله کند. چرا؟ فقط پیامبر گرامی و ما مسلمان ها ادعو الى سبیل ربک بالحکم والموعظه الحسنه التي دارد، و در حق مداخلت در حق شیعان و دیگر مذاهب و دیگر اقوام و زبان ها یک امر مردود و غیر مشروع و غیر انسانی و غیر اخلاقی و غیر تاریخی طالب هاست که به صراحت لهجه انجام میدن. یک دو قسمی که جناب نادم صاحب با این سن و سال مبارک شد که قابل احترام هستند، صحبت هایی را کردن کاملا صحبت های بسیار بسیار تحریک‌آمیز و بدون از قضاوت و بدون از اندیشه. و اولا موضوع غصب زمین اینا مطرح ساختن، موضوع غصب زمین صلاحیت طالب نیست. طالب یک گروه قاتل است، یک گروه نفاق برافکن است، یک گروه فتنه‌گر است که از سال 1994 به قتل اینا آغاز کردن، الاکنون قتل میکنن. بنان طالب یک گروهی است که مربوط افغانستان نیست و مربوط دین هم نیست و مربوط هیچ قوم هم نیست، یک گروه تروریستی است که به خاطر تخریب جامعه افغانستان، به خاطر تشنج میان مذاهب و میان اقوام اینا گماشته شدن، و ما به صراحت لهجه ایری میبینیم. مثلا اینا قبل از اینکه خودکشی میکردن و انتحار میکردن میگفتن در افغانستان ما شریعت تطبیق میکنیم، اما میبینیم که در بدخشان نه شریعت را تطبیق میکنن، نه مساجد میسازن و نه مدارس، بلکه معدنهای بدخشان چور میکنن. در بدخشان در پنجشیر 40,000 نیرو دارن. بنان وقتی که جناب نادم صاحب میگه که ما یک ملت هستیم، یک ملت از کجا شد؟ همین مردم پنجشیر خوب بهترین جهاد کردن و قربانی هایی که مردم پنجشیر و اندراب و جهاد داده هیچ کسی نداده. وقتی که اینا به این شکل هستن، به وضعی که اینا تمجید شود، در این 40,000 نیروی طالب چی میکنه؟ این جناب نادم صاحب این قضیه را رویش فکر نمیکنه. و همزمان دیگر قبل از اینکه 5 سال طالبا قبل از جمهوریت نظام را داشتن و به صراحت لهجه یا به چشم بینا همه را اون مشاهده کردیدیم که نه دانشگاهی بود و نه پوهنتونی بود و نه درس بود و نه تعلیمی بود و نه انسانیتی بود. در طول جمهوریت این کارا انجام صورت گرفت. در طول جمهوریت امی طالب ها انتحاری میکرد، انفجاری میکرد، و امی اهل تشیع مظلوم را در انفجارات و انتحارات حتی اطفالشان را به قتل میرسانید. آیا جناب نادم صاحب چیزا را ندیدن؟ یا البته این موضوع کدام قصه و استوری یا چی است؟ نان دریجه ما باید که به حقیقت های وصل شویم که تا به نسل جوان و به مردم خود عدالت محور صحبت بکنیم، و نه باید ظالم را ما حمایت بکنیم یا چشم پوشی بکنیم، به خاطر اینکه بسیار زیاد تاسف آور است این قتل هایی را که انجام میدهند. و میم دهی که اینا مدرسه را او دانشگاه بزرگ خاتم النبیین مدرسه خطاب میکنن، در حالی که او ده ها هزار محصل فارغ داده، بهترین شفاخانه داشته و همزمان در یک موقعیت فوق العاده تحصیلی تعلیمی و همچنان دانشگاهی قرار داشت، و او را مدرسه خطاب کردن هم یک کار نادرست است، و نظام طالبان، حکومت طالب خطاب کردن هم بسیار تاسف آور است. من نمی‌فهمم که جناب نادم صاحب در کجا تشریف دارن، چطور بی معلومات هستن، یا ایست که مربوط مو حزب خلق هستن که تا هنوز به می حقیقت که در افغانستان طالب چه جنایت را انجام داده و چه قتل های را انجام داده و چه بالای مردم افغانستان چه قیامت را نازل کرده اینا بی اطلاع هستن. اما میایم در روایت های دینی که خداوند تبارک تعالی لطف میکنه، ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. خداوند لطف میکنه، میگه مردم بالای همدیگر ظلم میکنن، خداوند به هیچ کس ظلم نمیکنه. حال امروز ظلم که طالب میکنه، بنا بر روایت خداوند تبارک تعالی ما او را چرا توجیه بکنیم؟
1: بله.
0: و چرا او را به اصطلاح حمایت بکنیم؟
1: تشکر.
0: چرا مردم خود که 10 میلیون فرار کردن، 20 میلیون در فقر قرار دارن، قتل ها صورت میگیره، موری چی پاشه کنیم؟ فکر میکنیم که بسیار زیاد جای تاسف است و ما روی این قضیه باید فکر بکنیم و حمایت اهل تشیع و اهل تبیون پشتون، تاجیک، ازبک، هر کسی که مظلوم قرار میگیره وظیفه ما از نظر ایمانی وجدانی که ما اونا رو حمایت بکنیم و بر حقیقت و همچنان موضوع
1: تشکر بله من به شما برمیگردم. آقای بصیر بر شما هم برمیگردم، فرصت کافی در اختیارتان قرار میدم. اجازه بدین کوتاه آقای نادم بسا کوتاه پاسخ شما را بر فای آقای لقمان داشته باشیم.
2: همین برچف زدن در افغانستان مود شده که توپه دیشی باشه مرا خلقی بگه. من خلقی بودم، نه پرچمی بودم، نه شولهی بودم و نیم ستمی. ای که شما از مردم پنشیر یاد میکنیم، مردم پنشیر محترم هستن، اما علقه در پنشیر بود که هم چور کردن هم چپاول کردن. روز به نام روز شهید چی حال به داخل از کابل نمینداختن این بدماشا، چقدر غصب کردن، چقدر ظلم کردن. آیا یک ولسوالی که آل او رو ولایت ساختن آیا لیاقت یکقدر جنرال داشت که باید ستر جنرال و ستر جنرال و ستر جنرال باشه؟
1: آقای نادر پیشتر شما اشاره برای برچسب زدن داشتین، ولی در جریان حرفایتان شما اشاره برای مجتمع فرهنگی و علمی خاتم النبیین گفتین که اگر بحث جاسوسی و استخبارات است که ما نمیدانیم، این فکر نمیگیم به شکل برچسب زدن است، به شکل اتهام وارد کردن است که چی صحبت
2: نشد؟ نه من مقصد من این بود که اگر عیاناً خود دولت کدام ملاحظه داشته باشه برای مردم بگه که به
1: قول شما دولت، به قول شما دولت طالبان آقای نادم هیچ ملاحظه‌ای نداشته. اصلا در این موارد تنها خلاصه نمیشه آقای نادم، بس تنها و بس خاتم النبیین نیست، بس تمام افغانستان است.
2: آقای عظیم من توجیه نکردم، من توجیه نکردم. آقای بصیر یک دانشمند دانشتن میشنوند گپای مرا که من هیچ وقت من به اندازه و احترام به قوم افغانستان برای هر قومی که من عزیزای دارم در بین ازو من چطور میتونم خدا نخواسته گپی بزنم که خشدار شه یا دگه شه؟ من این گپ نمیزنم. و ای که من مدرسه گفتم، خب به نام مدرسه یا مجتمع هر چی که هست هست، ما احترام برشون قائل هستم، میتونی گپ نزن. ولی یا آقا راسن توپر تو خلقی هستی، تو چی هستی؟ انسان باید حقیقت بگه. حال خود چیشتی گپ میزنی از گپای استاد جلال میشنوی؟ او خب اون تاجیک است، از بدخشان است. گپایش میشنوید 70,000 کابلی رو کی کشت؟ همین کسایی کشت که پروفیسری داشت.
1: آقای نادم از بحث دور نریم، از بحث دور نریم، من به شما برمیگردم.
2: نه از بحث دور نمیریم، نه من میخوایم یک چیز دیگه بگم. به افشار که نسل کوچی شد ایرکی کرد این گپارا بگو چیز آقای لقمان میگم این گپارا یاد تا نرم تاریخ وجود داره زنده.
1: بسیار تشکر. آقای بصیر شما چی فکر میکنین؟ ازاره ها با تحمل این وضعیت ادامه میتن یا نه راه پیدا میکنن؟ این راه به نظر شما اعتراض مدنی است، جنگ مسلحانه است یا چی؟
0: ما یک نگاهی به صحبت هایی که صورت گرفت جناب نادیم بعضی از نقاط رو مطرح کردن، خوبی که اشاره به اونام داشته باشم بعد دوباره برمیگردم به این نقطه. ببینید وقتی ما صحبت از این میکنیم که جامعه شیعه و هزاره افغانستان در زیر نظام طالبان تحت فشار مضاعف قرار داره، به هیچ وجه به معنای دشمنی با اهل سنت یا سایر اقوام افغانستان نیست. ما از حقوق برابر شهروندی صحبت میکنیم، از حق مالکیت، حق آموزش، آزادی مذهب و عقیده، امنیت و کرامت انسانی. خب ای دیگه به معنای از این نیست که ما حالا یک نفاق قومی رو در اینجا راه اندازی بکنیم. در واقع آنچه که ما میخوایم مطرح بکنیم این است که طالبان با اتخاذ سیاست های تبعیض‌آمیز به تفرقه قومی دامن میزنن و نفاق مذهبی دامن میزنن. از همینجا میخوایم یادآور شوم که ما باید هوشیار باشیم، مردم افغانستان باید هوشیار باشن که نباید وارد چرخه نفرت قومی مذهبی شوند. از ادبیاتی که استفاده میکنیم نباید این ادبیات نفرت علیه قوم یا مذهبی خاصی باشد. اگر ما این کار را میکنیم وارد یک جور ادبیات میشیم، در واقع وارد زمینی شدیم که ممکنه دیگران برای ما طراحی کرده باشند و ممکنه طالبان آمدانه، حالا ما میخوایم این را اشاره بکنیم که طالبان آمدانه تلاش میکنند تا اینکه هزاره ها و شیعان افغانستان دست به اقداماتی بزنه که یک جنگ مذهبی در افغانستان را بیفته. در اون زمان به این وسیله دانسته باشد که حیات سیاسی خود را یک مقدار طولانی تر بسازند. از این جهت ما از همه مردم عزیز خود میخواهیم که هرگز وارد یک چنین بحث نشوند. ما حقوق خود رو میخواییم. این یک نقطه. نقطه دیگه ای که آیا ما از خط سرخ، آیا طالبان از خط سرخ هزارها گذشتن؟ بله، از خط سرخ هزارها گذشتن. دیگه چیزی نمانده برای هزارها و شیعه افغانستان.
1: پاسخ هزارها و شیعان چی خواهد بود آقای وسیل؟
0: الان چی اقدامات را باید بکنن؟ من خواهده در قدم اول گفتم. اول حفظ انسجام افغانی، دوم مبارز، تداوم مبارزه مدنی، تعقیب مطالبات به شکل منطقی، ایره در سطح میدیا، در سطح رسانه ها.
1: آقای بسیر اجازه بدید این قسمت بحث مبارزه مدنی را میگین کم ده، این مورد از شما بپرسم بعد گزینه دیگرم. نتیجه میده مبارزه مدنی؟
0: تا هنوز متاسفانه هیچ نتیجه نداده. نقطه اصلی است که باید مردم افغانستان به این نتیجه برسن که شیعان افغانستان، هزارای افغانستان 5 سال 6 سال به شکل مسالمت آمیز مطالبات خود را دنبال کردن، اما هیچ نتیجه نداد. و از این جهت اگر ما وارد یک فاز دیگر میشیم، او زمان باز این توجیه را برای از این فراهم نکنه که کسایی بگن که خب امکان از این وجود داشت که اگر حل مسالمت آمیز پیدا شد، ولی هزارها صبر نکردن، شیعان افغانستان تحمل نکردن.
1: آقای بسیر امید از برابر رسیدن به نتیجه با راه مسالمت آمیز هنوزم؟
0: من امید ندارم. الان من فکر میکنم که دیگر انتظار این که ما بتوانیم از طریق مدنی به یک نتیجه واضح و روشن برسیم دیگر وجود نداره. اما این به معنی نیست که ما مبارزه مدنی رو ترک بکنیم. ولی این که آیا جامعه هزاره و شیعه افغانستان وارد یک اقدام نظامی شود یا نه، خب چند نقطه در اینجا مطرح است. یکی ای که خب ما نمی توانیم حق یک تعداد از جوانان که به شکل مستقلانه وارد میدان مبارزه می شود، حق مشروع از اونا را از اونا سلب بکنیم. بدون شک تداوم یک چنین وضعیت منجر می شود به یک واکنش اجتماعی در میان مردم افغانستان. اما آنچه که از این لحاظ یک حق است برای اونا، چی در هزار جات چی در سایر نقاط افغانستان، و ما این حق را به رسمیت می‌شناسیم. هر کسی که
1: آقای بسیر دیروز گذاشتم من مصاحبه داشتم با آقای زکریا مشکور کابلی، اون مصاحبه هم هست، میتونین ببینین. آقای کابلی در اون مصاحبه میگه که دیگه چیز برای از دست دادن به اصطلاح نمونده برای از آره، و اون میگه که اولا باید تنارایی که وجود داره به قول اونا میگه من فتوا میدم که برین و جنگ مسلحانه را آغاز بکنین، چون دیگه راهی براتون نمونده.
0: خب ببینید، ما باز هم در قسمت ایمی نقطه را یادآور میشون، ما در حال بررسی مبارزه مسلحانه در چارچوب کلان ملی هستیم. ای که تنها امروز برای هزاره ها و شیعان افغانستان فرمان بدیم که برین وارد میدان شوید، هرگز ما یک چنین فرمان را صادر نمیتونیم و نمیتونیم ایر مجوز را ارائه بکنیم، چون جامعه شیعه و هزاره افغانستان تافته جدا بافته از سایر مردم افغانستان نیستم. و اگر ما به شکل دست جمعی به یک نتیجه نرسیم، در اون صورت ممکنه که پیامدهای سنگین و ناگوار برای تمامی مردم افغانستان داشته باشند. از این جهت اجازه بدید ما این نقطه رو مطرح بکنیم. ما در چارچوب مجمع ملی برای نجات افغانستان و همچنین در چارچوب شورای عالی مقاومت افغانستان که بخش اعظمی از اعضای شورای عالی مقاومت هم در چارچوب مجمع ملی برای نجات افغانستان کار میکنند، در حال بررسی این گزینه هستیم که چگونه مجمع ملی نجات افغانستان در چارچوب میثاقی که قبلا تعریف کرده میتونه از فاز نظامی به سمت از فاز سیاسی به سمت فاز نظامی حرکت بکنه و این ایجاب یک اقدام جمعی رو میکنه که شامل مناطق مختلف افغانستان شود، از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب. این ایجاب یک اقدام جمعی رو میکنه و من فکر میکنم که زمینه آهسته و کم کم فراهم میشه برای زیکی مردم افغانستان از مناطق مختلف افغانستان دست به قیام عمومی علیه ظلم و ستمی که در افغانستان جریان داره بزنه. این نقطه رو میخوام یادآور شم در اینجا. درست است که ظلم مضاعف متوجه جامعه شیعه و هزاره افغانستان هست، اما هیچ بخشی از افغانستان از ظلم و ستم طالبان در امان باقی نمانده، حتی پشتونهای افغانستان. در مناطق مختلف از پشتونها زندگی میکنن، ما
3: گزارش هایی داریم مبنی بر این که آنها هم به شدت تحت فشار هستند و همه این ظلم و ستم هایی که جریان داره در مناطق مختلف افغانستان، من فکر میکنم زمینه را فراهم بکنه برای یک اقدام جمعی. و از این جهت است که ما همین نقطه را اجازه بدید میخوایم یادآور شوم که جامعه هزاره و شام مطالبات خود را به این شکل ادامه خواهد داد، دنبال خواهد کرد، ولی برای ورود به مقاومت مسلحانه ایجاب عذیر میکنه که ما به شکل دست جمعی با دیگر جریان های سیاسی افغانستان تصمیم مشترک و واحد را اتخاذ بکنیم. و الان ما با دیگر جریان های سیاسی در حال ارزیابی وضعیت هستیم تا اینکه ما از فاز سیاسی به سمت فاز نظامی
1: و آقای بسیار بسیار کوتا از به جمعیت هم اعلامیه منتشر کرد و حمایت کرد از جامعه شیعه و هزاری افغانستان. فکر میکنین این امو مسیر هماهنگی با دیگر احزاب جریان های سیاسی میتونه باشه؟
3: قبل از اینکه اعلامی از طرف جمعیت اسلامی صادر شد که ما تشکر میکنم از جمعیت اسلامی، از رهبری جمعیت اسلامی که هم دردی رو داشتن و همچنین از دیگر جریان های سیاسی افغانستان، از علمای افغانستان، اما شیعه و سنی میخواییم که ساکت ننشینن.
1: ده.
3: اما این رو میخواییم بگیم که قبل از اینکه اعلامی صادر شود ما الان این بحث رو به شکل جدی شروع کردیم که چگونه با در نظر داشت شرایط افغانستان میتوانیم از فاز نظامی از فاز سیاسی به سمت فاز نظامی عبور بکنیم. این نکته رو میخوایم بازم یادآور شوم، افغانستان میره به سمت نظامی شدن. الان قیام های مسلحانه در مناطق مختلف افغانستان علیه ظلم و ستمی که جریان داره به شکل خود جوش جریان داره. ما این میخوایم بگیم تعدادی از جریان های سیاسی البته دخیل هستن ولی به طور عموم تا هنوز به یک فیصله نرسیده، اما ما بیشتر دنبال ازی هستیم که یک چنین انسجام بوجود به تا ای که ما بتوانیم اگر طالبان به خواست ها و مطالبات مردم افغانستان همچنان به توجه باقی میمانه با یک اقدام دست جمعی افغانستان را از چنگ ای جریان ظالم و ستمگر نجات بدیم.
1: بسیار تشکر. آقای نادم بریم استاسته به طرف جنبندی. آقای بسیر میگر که طالب ها عملا از خط سرخ هزارها و شیعیان افغانستان عبور کردن و کشور عملا متاسفانه استاسته میره به طرف نظامی شدن و به طرف جنگ. خلاصه فکر میکنین پیامد این روند چی است؟ درک میکنن طالب ها پیامد این سیاست های خود را؟
2: اگر طالبات درک میکردن مکتبا رو بروی دخترها بسته نمیکردن، اگر درک میکردن پانتونا رو بروی دخترها بسته نمیکردن، اگر درک میکردن حق کار از زنان نمیگرفتن. باید به این چیزا متوجه نیستن. اینمی که مثلا اینا خواهان از این هستن که امریکا بیای و سفارت باز کنه و در معادن سرمایه گذاری کنه و امریکا جواب رد میده، معنی از ایست که بعضی ارزش های هست، بعضی خواست های هست که مردم افغانستان او را میخواه و او مطابقت میکنه با خواسته جامعه جهانی در رسی حقوق بشر. بنان باید که در رسی خصوصا مذهب بسیار معتاد باید باشد. مذهب خط سرخ هر قوم است، هر انسان است که او را باید رعایت بکنه، خصوصا که اهل تشیع در افغانستان سالهای سال اینجا زندگی کردن، اینجا پیروان همین مذهب بودن. بنان نهایت احترام باید قائل شد. من فکر کنم که دست زدن به مسائل خطرناکتر از و وضعیت میتاره به طرف بحران ببره. من خواهش من تقاضای من ایست که امارات اسلامی باید به گپا بسیار معتاد باشن، خصوصا مثلا یک مجتمع علمی ره بسته کردنش به نفع هیچ کس است، با من اینکه انسان ها در اون چوکات درس بخوانن و هر رقم درسی که میخوانن مطابق به امو به اصطلاح امو خواستایشان و مطابق به امو مذهبی که دارن یا شیوی که میخواین باید که برشان اجازه داده شه.
1: اما زایدن آقای آدم این توصیه هایی را که شما به قول شما امارت اسلامی افغانستان میکنین این شنیده نمیشه، شنیده نشده تا حالا. حداقل در 5 سال گذشته ما هیچ حرکت مثبت از سوی طالب ها در خصوص جامعه شیعه و هزاره افغانستان نمیبینیم، برعکس محدودیت ها بیشتر شده میره، تفرقه بیشتر.
2: آقای عظیم ایتنا در سی مردم اهل تشیع یا هزارا نیست. اینمی که دروازه مکتب بسته است برای هر افغان بسته است، همین که دروازه پانتون بسته است برای افغان بسته است. ما بیاییم به مسائل مهمتر از این فکر بکنیم. این یک مجتمع بسته است، اما مهمتر ایست که مکتب ها باید باز شد، باید که پانتون ها باز شد، باید اقل کار برای زن ها داده شد. بعد این گپای دیگه از افغانستان زیر خط فقر است. وضعیت مردم افغانستان نهایت خراب است. من به می اواخر از افغانستان آمدم، نهایت وضعیت افغانستان از نظر اقتصادی خراب است. من فکر کنم توجه بیست، من به فکر رو بمی کنم که کار به اهلش سپرده شه. افغانستان خانه مشترک افغانان، باید هر کس نظر به تخصصش از او کار گرفته شه برای که افغانستان از این مشکلات خلاص شه. این مهمتر از فکر کنم. من تشکر میکنم از آقای بصیر که واقعا بسیار عالمانه تشریح کردن موضوعات، بسیار عالمانه تشریح کردن. واقعا که اگر روزی برسه که مردم به اصطلاح وضعیتشان خراب شه، میگن که فقر که دروازه بیروشه درای ایمان از کلکین بیرون میشه. وقتی که به این حالت مردم برسه، بخی نخی مردم به خاطر زنده ماندن دست به یک اقدام میشن. ما نمیخوایم که افغانستان دوباره داخل بحران بره. افغانستان باید به یک ثبات نسبی آمده. من فکر کنم که باید بالاخره اصلاحات به وجود بیاد تا که مردم راضی شه.
1: بسیار تشکر آقای لقمان جنبندی. شما چی از فکر میکنین بالاخره هزارها و شیعیان افغانستان راه برای رهایی از این همه سانسور، از این همه فشار پیدا میکنن؟ بالاخره چی کار باید صورت بگیره؟
0: در قدم نخست ما تشکر میکنم از آقای نادم که خوب شد صحبتایش تغییر کرد. در بحث دوم یا در پینل دوم سر صحبتایشون تغییر کرد و یک دید مثبت است و آرزومند است که همیشه مثبت و بر مبنای واقعیت‌های افغانستان صحبت کنند. در پاسخ سوال شما جناب طارق صاحب، من خدمت شما عرض بکنم که طالبان چرا ضد اهل تشیع و ضد زبان فارسی مبارزه میکنند؟ در اینجا هدف اساسیشون نیست که اینا جنگ شیعه و سنی را در این منطقه برا بندازن و اینا خود تحت پوشش سنی و یعنی حمایت اهل تسنن را با خود داشته باشند، چون یک گروه جنایتکار است. در طول 37 سال غیر از جنایت و غیر از آزار و اذیت مردم و غیر از قتل و قتال کار را انجام ندادن. از این طرفان خودم
1: میخواین
0: داخلی منظومه بسازن.
1: و آقای لقمان اینجا یک موضوع هم اشاره بکنم، این که شما گفتین که حمایت اهل تسنن را با خود داشته باشم، فکر میکنم بجز از طالب ها یک جمع بسیار زیاد از مردم افغانستان که اهل تسنن نام هستن اصلا خلاف این سیاست های طالب ها هستن. من به عنوان یک سنی، شما به عنوان یک سنی و مطمئن هستم آقای نادم هم به عنوان یک سنی به هیچ عنوان موافق این سیاست طالب ها نیستن و نیستیم.
0: دقیقاً خب ما میره میگم نه، اینا خود جنگ به این خاطر دامن میزنن که راحت تا اینکه جنگ وارد میشه. وقتی که جنگ وارد شد، جوانان خالی ذهن بسیار زیادی است که به جنگ مدغم میشه. گپی هم هست، یعنی شما در مراحل خوب قرار داریم که امروز پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره همه طالب میشناسن که یک گروه جنایتکار است و مبنایش انسانی و اخلاقی و اسلامی نیست. بنان اینا کوشش میکنن. ما هدف ما می چیز است و موضوع فارسی و پشتو را معین قضیه است. اینا به این شکل دامن میزنه در حالی که همین لحظه جوانان پشتون را درک کردن که طالب یک گروه جنایتکار است، نه به افغانستان پابند است، نه به دین، نه به ارزش ها. و اینا تحت اینمی جنگای خانمانسوز، چون که قتل عادتشان است، میخواد که خدا تحت حمایت قرار بدن. بنان با طور مجموع و ببینین خداوند تبارک تعالی به هیچ وجه هیچ کسی را، هیچ رئیس جمهوری را و هیچ گروهی را و هیچ شخصی را و هیچ عالمی را اجازه نمیده که با امور عقیدتی کسی مداخله بکنه. به خاطر اینکه حتی پیامبر گرامی را خداوند اجازه نمیده، میگه اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، یعنی شما این صلاحیت ندارین که بالای مردم فشار و اجبار وارد بسازین تا اینکه اونا مؤمن باشن، مسلمان باشن. بنان از نظر شرعی، از نظر قانونی و همچنان حقوقی طالب هیچ حق مداخله در لباس مردم داره، نه در طرز تفکر، نه در دیدگاه های دینی و مذهبی و عقیدتی. این فقط یک طرفند استخباراتی و یک احکام طاغوتی به خاطر جنگ های داخلی، به خاطر از بین بردن افغانستان، به خاطر از بین بردن اتفاق اتحاد، و فقط یک فتنه است. و از ضمن جناب نادم صاحب یک موضوع دیگر هم مطرح ساختن، جنرال های پنجشیر. ما فقط کوتاه میگم هر کشور، هر ولایتی که 500 جنرال داشته باشه و افتخار است، اما او جنرال ها بانکار چور نکردن و نه هم بنادر چور کردن و نه هم وزارت مالیه را تسلط کردن. چرا؟ منابع اقتصادی همش نزد وزارت مالیه بوده و امو جوانای پنجشیر هم در دوران مقاومت جهاد کردن، افغانستان نجات دادن و هم فعلا نجات میتن و هم قبلا هم 50 60 تیاره کمونیست ها میامد اونجا را بمبارد میکرد. جناب نادسی به این هم متوجه باشه. و امروز هم صحبت هایی که 70,000 کابل که اینا گفتن، کمونیست ها هم 2 میلیون انسان قتل کردن، ناخون های مردم زنده کشیدن و مردم زنده دفن کردن.
2: آقای لقمان، اینمی امشای مسعود با روسا پروتکل نکرد؟ بل یاد خدا چرا چون پوتین
1: بسیار تشکر
2: ما فیزین سلوس نبود ما فیزین سلوس
0: نبود جواز داره فکر نداره از به خاطر از اینکه الحرب و خدعه جنگ خدعه است اما دشمن به زانو در آورد
1: آقای لقمان و آقای نادم سپاسگزار هستم از شما فرصت یک دقیقه دو دقیقه‌ای فرصت مانده اجازه بدین که اجازه بدین که آقای وسیر هم حرفاشون داشته باشیم آقای وسیر ما به یادم از در 5 چیز بیشتر از 5 سال گذشته یا حدود 6 سال گذشته اگر انفجار در غرب کابل شده بود بچه های خیرخانه رفتن در یکی از بیمارستان ها در برچی بر برادران شیعه و ازاری خود خون هدا کردن اون تصویر واقعی افغانستان است یا این تصویری که طالب ها می خواهند ارائه بدن؟
3: تصویر واقعی افغانستان همی است که کل مردم افغانستان افغانستان متحد یک پارچه رو می خواهند یعنی مردم افغانستان نشان دادند که تحت شرایط مختلف تانستن که هماهنگی خود حفظ کنند. تلاش های زیادی صورت گرفته که افغانستان وارد جنگ مذهبی شود اما نتیجه نداده چون کل همه چی شیعه چی سنی همه برادر یک دیگر خود حساب میکردن ده. اما خب این نگرانی را هم نباید نادیده گرفت که طالبان با روی کرد مذهبی تلاش میکنند که این اختلاف و تفرقه قومی را تقویت بکنند و آخرین نقطه ای که این گونه اعمال البته نشان قوت طالبان نیست نشان استثال در ماندگی
1: آقای بسیر، آقای لقمان و آقای نادم بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه و سپاسگزارم به شما دیدار عزیزم هستم وقتان بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: وزارت معادن و پترولیم طالبان روز دوشنبه 16 سنبله قرارداد نفت و گاز حوزه کشک تیرپل هرات را با شرکت سعودی دلتا انترنشنل به ارزش 50 میلیارد دلار امضا کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی اداره طالبان، و زلمه خلیلزاد در مراسم امضای این قرارداد حضور داشتند. این قرارداد میان شاهرالتقی، رئیس اجرایی شرکت دلتا انترنشنل عربستان سعودی، و هدایت الله بدری، وزیر معادن طالبان امضا شد. این توافق حوزه کشک و تیرپل هرات را با مساحت 23,317 کیلومتر مربع در بر می‌گیرد. این برنامه شامل ارزیابی ذخایر هیدروکاربونی و مطالعه گازرسانی به شهر و شهرک صنعتی هرات برای تولید برق و مصارف صنعتی است.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. چکش محکومیت جهان بر پرونده حقوق بشری طالبان. بنت میگوید اداره طالبان را عادی سازی نکنید. فعالان میگویند رهبران طالبان را دادگاهی کنید. مجاهد میگوید طالبان را به نشست حقوق بشر دعوت کنید. قرارداد بزرگ شرکت سعودی در مرز ایران. طالبان میگوید 200 میلیون دلار در 8 سال سرمایه گذاری می شود. امریکا میگوید خلیلزاد نماینده واشنگتن نیست. روز جهانی سوادآموزی. نیم از نفوذ افغانستان محروم از آموزشند. آموزش اولویت نیست و 23 هزار مدرسه طلبه می سازد. و شمارش معکوس برای پایان حاکمیت حوثی‌ها. دولت یمن برای بازپسگیری صنعا آماده می شود. دو تن از رهبران حوثی این شهر را ترک کردند. ریچارد بنت گزارشگر فیجی سازمان ملل گزارش خود درباره وضعیت افغانستان را در نشست شورای عالی حقوق بشر ارائه کرد. بنت با ابراز نگرانی از سرکوب و استفاده های روحی و جنسی و نقص گسترده حقوق اساسی مردم از جامعه جهانی خواسته از عادی سازی روابط با طالبان خودداری کرده و روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کنند. نمایندگان کشورهای عضو محدودیت های نظاممند علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش و افزایش آسیب پذیری کودکان و اقلیت‌ها را محکوم کردند. در این نشست که بیش از 3 ساعت طول کشید، نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در ژنو خواستار رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت در کنوانسیون‌های بین المللی شد. یونیسف بر لزوم لغو ممنوعیت کار زنان و حفاظت از حقوق کودکان تاکید کرد و نمایندگان جامعه مدنی بر رسیدگی به پرونده‌های رهبران طالبان در دیوان بین المللی دادگستری تاکید کرده و خواستار پاسخگو ساختن طالبان شدند. و حالا بخش سخنان بنت را ببینید.
1: بعد از 5 سال اثر انباشتی و تجمعی محدودیت‌های طالبان خیلی روشنه. محدودیت‌هایی که نه فقط مغایر و ناقض حقوق بشر هستن، بلکه دارن بافت اجتماعی کشور رو تغییر شکل میدن. نظام آموزشی دختران رو حذف میکنه، پسرها رو شستشوی مغزی میکنه. موسیقی، هنر و همه اشکال هنر محکوم و ممنوع شدند و حالا طالبان احکامشون دارن وارد خصوصی ترین عرصه های زندگی مردم میشن. طالبان پیوسته دارن محدودیت صبر جامعه جهانی رو میسنجند و بعد از 5 سال آموختن که این محکومیت های جهانی برای اونها هزینه زیادی نداره، اینکه میتونن خطوط قرمز رو بدون پیامدهای جدی رد کنن. کلام جالب شاید بیان بشه، اما اونا همچنان همون حرف کارهای قبلی رو میکنن و همچنان همون پیامهای همیشگی رو از جامعه جهانی میشنون. این غیر قابل پذیرشه. بعد از 4 سال در این ماموریت هم من شوکه شدم از روایت های مردم افغانستان از تعدی و سوء استفاده جنسی و روانی، جسمی و روحی، و همچنین شوکه شدم از روند و صحبت های انسان زدایانه طالبان که به صورت فزاینده ای از زنان حقوق و کرامتشون رو دریغ میکنن.
0: اما زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان بدون حضور نماینده این گروه بی نتیجه است. او گفته که تصمیم های مرتبط با افغانستان زمان معاصر خواهد بود که نماینده طالبان به عنوان طرف پاسخگو در نشست حضور داشته باشد. مجاهد افزوده که بررسی وضعیت افغانستان بدون مشارکت طالبان به نتایج عملی منجر نخواهد شد. و حالا همکار من نرگس ورخشم از استانبول با ما همراه هستند. نرگس، وقت بخیر باشه. از برنامه های روز دوم این نشست چی میدونیم؟
2: خب 63مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل هم اکنون در ژنو در حال برگزاری هست، دومین روز آن، و بر اساس برنامه‌ای که این سازمان داده قرار است امروز گزارش شفاهی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ارائه داده شود در مورد وضعیت کلی حقوق بشر و تحولات مهم حقوق بشری به ویژه در کشورهایی که درگیر منازعه هستند و پیامدهایی که این درگیری ها بر مردم این کشورها خواهند آورد. افغانستان یکی از این کشورها عنوان شده که میدانیم روز اول نشست اختصاص یافته بود به وضعیت حقوق بشری در افغانستان، و بحث دومی هم که در روز دوم قرار است رویش گفتگو شود گفتگو درباره حقوق زنان و کودکان در شرایط جنگ و پس از جنگ است. میدانیم که همکنون در غزه، اوکراین و کشورهای خاورمیانه درگیری ها ادامه داره و افغانستان هم بدور از این وضعیت نیست. در گزارش ریچارد بنت در گزارش که در حداقل 6 ماه سال 2026 را در بر میگیره دقیقاً به همین موضوع اشاره شده که چگونه حاکمیت طالبان و قوانینی که آنها وضع کردن پیامدهای بسیار ناگوار و جبران ناپذیری برای آینده و یک نسل جدید افغانستان خواهد گذاشت، و همینطور این که هشدار داد از عدم پاسخگویی طالبان و در عین حال درخواست کرد از جامعه جهانی که 5 سال سکوت و تنها بیانیه دادن باید پایان پیدا کنه و حالا زمینه فرصتی است برای اینکه پاسخ عملی‌تر و واقعی‌تر در برابر سیاست‌های طالبان ارائه داده شود.
0: نرگس سپاسگزار. و برای تحلیل بیشترین خبرها عبدالله احمدی فعال حقوق بشر از ژنو با ما همراستن. آقای احمدی وقت شما همچنان بخیر. شما و دیگر نمایندگان جامعه مدنی و جامعه جهانی خواهان دادگاهی شدن رهبران طالبان شدن، چگونه؟
3: تشکر، با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم. همه رقمی که شما در جریان هستین و گزارشگر ویژه گزارش خود را نشر کرد، وضعیت حقوق بشر وخیم‌تر شده از 2021 به این طرف و موارد نقض حقوق بشر از موردی گذشته سیستماتیک شده، و تا کنون مسئولین طالبان و رهبر طالبان در قبال موارد نقض حقوق بشری که مرتکب شدن پاسخگو ساخته نشده. هم کشور تعدادی از کشورهای عضو ملل متحد و هم نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و تعداد زیادی از نهادهای جامعه مدنی خواهان حسابرسی و پاسخگو ساختن عاملین جنایات، عاملین نقض گسترده حقوق بشر، عاملین کسایی که مرتکب جرایم بین‌المللی شدند این تقاضا را داشتند، و این خواست در حال اجرای شدن هم هست، چون میکانیزم تحقیقاتی برای افغانستان سال گذشته ایجاد شد. در حال حاضر در حال تاسیس اداره و استخدام کارمندا و رئیس این میکانیزم هست که تا چند ماه آینده عملا کار خود آغاز میکنه، و این امیدواری زیاده به مردم افغانستان، جامعه مدنی و کسانی که حقوقشان نقض شده این پیام میده که منتظر تحقق عدالت باشن، کسانی که جنایت کردن، کسانی که حقوق بشر نقض کردن، اینها با پای میز محاکمه کشانده خواهد شد.
0: یکی از مسائل مهمی است. بله آقای احمدی، یکی از مسائل مهمی است. دیروز هم شاهد بودیم که جهان تقریبا همه این سیاست‌های طالبان را محکوم کرد، ولی در رابطه با پاسخگو کردن طالبان چی گفته شد؟
3: بله، امور خمی که آقای بنید هم اشاره کرد که کشورهای عضو و ملل متحد باید یک گام فراتر از محکوم کردن و تطبیق کردن بردارن، و او پاسخگو ساختن طالبا است، و کشورهایی هم که خواهان پاسخگو ساختن طالبا به خاطر ارتکابات جرایمی که شدن ای تقاضا رو داشتن، اونها تقاضایشان این بود که میکانیزم جدیدی که ایجاد شده این میتونه این خواست تحقق بده، و تقاضا به این همی بود هم از طرف جامعه جهانی و هم از طرف جامعه مدنی به شمول گزارشگر ویژه که میکانیزم باید هر چه زودتر عملی شود و آغاز شود، و خوبی این میکانیزمی است که دوره های مختلف منازعات در افغانستان پوشش میده، و این خیلی مهم است که وقتی میکانیزم کار خود آغاز میکنه به صورت عملی با مردم افغانستان، با جامعه مدنی، با خانواده قربانی ها هماهنگ باشه و مواردی را در اولویت قرار بده که خواست عاجل و فوری مردم افغانستان.
0: درست، ولی آقای احمدی در سخنان آقای بنت یکی از موارد مهم دیگر هم بحث عادی سازی طالبان بود. بگ نحو اشاره کرد که طالبان را عادی سازی نکنین، ولی آیا نگرانی از گسترش رابطه با طالبان وجود داره؟
3: این نگرانی هست و گاهی نگرانی شدید میشه، خصوصاً که حتی تعدادی از کشورهایی که کشورهای دموکراتیک هستند و معیارهای حقوق بشری در خصوص مشخصا من نام میگرم اتحادی اروپا با بعضی اقداماتی که در این اواخر انجام دادن و بعضی از مسئولین طالبان دعوت کردن در بروکسل یا بعضی تفاهم نامه هایی که مشخصا دولت آلمان با اینا امضا کردن، اینا باعث میشه که مسائل حقوق بشر و مواردی که طالبان انجام میدن چی در قبال زنان افغانستان، چی در قبال اقلیت های مذهبی که ما و شما شاهد هستیم، اینا نادیده گرفته شد.
0: درست، آقای احمدی، حالا این گزارش بنت که وضعیت تکاندهندی حقوق بشر در افغانستان تشریح میکنه و برش پرداخته، دقیقا چی تأثیر روی تلاش برخی از این کشورها میگذاره که در تلاش عادی سازی رابطهشون با طالبان یا عادی سازی طالبان هست؟
3: گزارش آقای بنت و دادخواهی هایی که جامعه مدنی انجام میده و گزارش های مشابهی که نشر میشه، اینها باعث میشه که جلوگیری بکنه و یک مانع ایجاد بکنه، خصوصا به کشورهایی که خواسته های سیاسی و علاقمندی های سیاسی خود ترجیح میدن بر مسائل حقوق بشر و اسناد بین المللی حقوق بشر نادیده میگیرن یا او را دور میزنن. گزارش های آقای ریچارد بنت خیلی مهم است و خیلی ارزشمند است، تاثیرگذاری خود داشته و حتی همین که بعد از گزارش آقای بنت کشورها به ترتیب، یعنی اکثریت قریب به اتفاق کشورها وضعیت محکوم کردن و نارضایتی خود از وضعیت نشان دادن، این نشان میده که این گزارش ها تاثیرگذار است و این خودش یک مانع کلان ایجاد میکنه که کسی از کشورها جرات نکنه به صورت علنی و رسمی اقدام و این کار بکنه.
0: آقای احمدی سپاسگزار، وقت شما بخیر. وزارت خارجه طالبان درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازگرداندن تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان را رد کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت گفت طالبان این تجهیزات را دارایی‌های دولت می‌داند و بر سر آن معامله نمی‌کند. با گزارش شبکه CBS نیروهای طالبان همچنان از موتورهای زرهی و سلاح‌های آمریکایی استفاده می‌کنند که برای نیروهای امنیتی حکومت پیشین فراهم شده بود. ارزش این تجهیزات 7 میلیارد دلار تخمین زده شده است. و حالا طاهر قادری همکار مانم از آلمان با ما همراه شده. طاهر، وقت بخیر باشه. سخنگوی وزارت خارجه طالبان بیشتر چی گفته؟
4: مسعود، به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر که طالبان از متهمایش هست برای پناه دادن به اسامه بن لادن، شبکه CBS کمره ها و دوربین های خود دوباره به افغانستان فرستاده و یک گزارش در مورد وضعیت افغانستان کار کردند. در این گزارش که حالا با عنوانی که بعد از 25 سال حمله و برج های دخلوی امریکا در افغانستان دوباره طالبان برگشته، ولی این بار تفاوتش ایست که اینا 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی امریکایی هم دارن. در بخش از این گزارش این شبکه از قهار بلخی میپرسه که خب این تجهیزات شما دارین ازش استفاده میکنین و ترامپ هم بارها خواسته که باید برگردانده شود و پاسخ شما چی هست؟ قهار بلخی در پاسخی خبرنگار میگه که ما در مورد دارایی های حکومت طالب ها معامله با کس نمیکنیم. خبرنگار ازش میپرسه خب این دارایی شما نیست، این دارایی دولت امریکا هست، این مالیه دنده ها بوده که این تجهیزات خریده شده و به افغانستان فرستاده شده. قهار بلخی هم در پاسخش میگه که خب امریکایی ها در 20 سال در افغانستان کارهایی را کردن که نباید میکردن و ایرانی کردن، مردم را کشتن، بنابراین تاوان و خساره او را کی میپردازه؟ به هر حال در این گزارش اشاره میشه که با وجود در واقع تقاضاهای مکرر ترامپ، طالبان پاسخشون بسیار واضح هست. اینا نمیخواین روی مسئله معامله بکنن و 7 میلیارد دلار تجهیزاتی که در افغانستان باقی مانده طالب ها باش مانور میرن. در این گزارش سی بی اس میگه که دقیقاً چند روز بعد از اینکه طالب ها دوباره به سر قدرت در اسد 1400 آمدن به کابل، اینا در واقع کمره های سی بی اس یک قطعه بدوی 313 طالب ها را فیلم برداری میکنه که دقیقاً از تجهیزات یا هاموی های آمریکایی داره استفاده میکنه و سی بی اس میگه که خب این در وضعیت هست که این 7 میلیارد دلار طالب ها برای سرکوب کردن مردم افغانستان، برای در واقع محدود کردن آزادی زنا و بقیه گروه های اقلیت در این کشور عملا داره استفاده میکنه، که در واقع بازم بر میگرده با اون پول مالیدنده ها که سوء استفاده داره میکنه.
0: خب موقف طرف طالبان را برش پرداختیم، اما ترامپ چی؟ آیا امریکا و ترامپ برنامه به خاطر بازپسگیری این تجهیزات نظامی داره یا نه؟
4: مسعود، در دو سال گذشته حداقل برآوردها نشان میده که ترامپ بیش از 5 بار به مسئله بگرام پرداخته و هر بارم و مخصوصا در رژه اولی که طالب ها سال یکی از پیروزی های خود جشن گرفتن و رژه رفتن، ترامپ در اونجا خیلی ناراحت بود و میگفت که خب یک گروه تروریستی آمده از تجهیزات ما علیه خود ما داره استفاده میکنه. ترامپ بارها این مسئله را یاد کرده و ما در مورد حالا صحبت ها و مذاکرات پشت پرده در مورد پایگاه بگرام و پس گرفتن این تجهیزات خبرهای شنیدیم که نمیتونیم به شکل مستقلانه تایید یا رد بکنیم، ولی خب ترامپ هر فرصت را که پیدا میکنه حمله میکنه به طالب ها، با وجودی که میگه که برخی از تجهیزات دیگه غیر قابل استفاده هست، ولی طالب ها باید دیده دوباره پس بپردازن تا اینکه پایگاه بگرام در ازای مسئله باید بر ما بتن.
0: طاهر قادری همکار من از آلمان، سپاسگزار، وقت بخیر. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سفر اخیر زلمه خلیلزاد به کابل و دیدارش با مقامهای طالبان گفته او کارمند دولت آمریکا نیست و هیچ ماموریت رسمی ندارد. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان انترنشنال گفته که تمام فعالیت‌ها و دیدارهای خلیلزاد به صورت شخصی انجام می‌شود و بیانگر موضع واشنگتن نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که حضور خلیلزاد در مراسم امضای توافق نفت و گاز طالبان با شرکت دلتا پرسش برانگیز شد. امضای توافقنامه‌های انرژی میان وزارت معادن طالبان و شرکت سعودی دلتا گام بلند پروازانه برای استخراج نفت و گاز در غرب کشور است. این طرح که شامل بررسی ساخت یک پایپلاین 700 کیلومتری در کشک و تیرپل هرات در مناطق نزدیک مرز ایران، پاکستان و ترکمنستان است، میتواند حساسیت‌های ژئوپلیتیکی شدید را در منطقه برانگیزد. هرات همواره از نظر انرژی و تجارت وابستگی زیاد به ایران داشته است. هر گونه تلاش برای تامین نیازهای انرژی غرب افغانستان از مسیرهای جاگوزین نفوذ اقتصادی تهران را به چالش میکشد و زمینه رقابت کشورهای خلیج با ایران را در افغانستان فراهم میکند. و برای تحلیل بیشتر این خبرها کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیس وقت شما بخیر باشه. 200 میلیون دلار در مرحله اول و البته در 8 سال و بعدش هم امکان سرمایه گذاری 50 میلیارد دلار، اونم در مرز ایران افغانستان. اینه چگونه باید فکر بکنیم؟ آیا بازی در میدان افغانستان تغییر میکنه؟
5: ببینید این ابعاد اقتصادی این مسئله را که تا حدود 50 تا 60 میلیارد دلار گفته میشه سرمایه گذاری میکنن، اینو نماید خیلی جدی نمیشه گرفت. بحث این که اصلا اینجا نیت هم نیت سرمایه گذاری هم گفت هست هم زیر سوال است به نظر من. بس احتمالا چیزی دیگری باشه. ببینید در یک شرایط نرمال عادی اگر افغانستان یک دولت مشروع داشته باشه که قرارداد مشروع باشه، قرارداد شفاف باشه و یک رایزنی منطقی باشه که حساسیت های منطقی رو بر نینگیزه، میتونم مفید باشه برای افغانستان. به هر حال افغانستان نیاز به سرمایه گذاری، ولی وقتی یک دولتی است که خود در داخل دچار چالش است، مشروعیت داخلی و بین المللی نداره، کشورها به رسمیت نمیشناسدش و بعد یک حالا گروه یا یک حلقه بگوی مافیایی بیای این طرف و اون طرف دلالی بکنی و بعد یک شرکت رو بیاری اونجا و بعد یک قرارداد رو ببندی و در این وسعت تبلیغ شود که 50-60 میلیارد دلار، اینا به نظر من خیلی با وقت نمیخواد.
0: ولی فعلا چیزی که به اصطلاح مشهود است که نمی قرارداد امضا شده بیسیم. پس چگونه ایره باید خلاصه بسازیم؟ ایره میشه تنها یک امضای این امضای از قرارداد نمیشه که تنها یک تحول اقتصادی بداریم، بله، یا فراتر از او نمیتونه بره یا میتونه بره.
5: ببینید تحول الزامن یک تحول اقتصادی نیست، اینجا احتمالا یک بازجه استخباراتی ارز کنم که ببینید اوضاع افغانستان اوضاع پیچیده است، اصلا خود این پروژه که در افغانستان پیش میره پروژه پیچیده است و کسانی که حلقه هایی که حتی در دوره اول طالبان یادمون نره و کمی شرکت با شرکت یونیکال تصمیم داشتن که در دوره اول که طالبان رو کمک کردن، اصلا کمک کردن به طالبان، اصلا در مذاکره بودن با طالبان که خط الحول را از ترکمنستان و از آسیای میانه بکشن به طرف آسیای جنوبی و حالا این شرکت دوباره بر میگردن و بعد در یک وسعت خاکی به اندازه 23,000 کیلومتر مربع او هم در نزدیکی ایران معلوم نیست هدفش چی است. نکته اساسی که در اینجا مطرح است این است که در این شکی نیست که کشور مثل ایران و شاید پاکستان تا حدودی عکس العمل هایی را در اینجا داشته باشه، اجازه نخواهند داد که چنین پروژه در اونجا پیاده شود، ولی بحث اساسی است که آیا بعد از امضای توافقنامه قرارداد رفت آمدهایی در این منطقه صورت میگیره یا نه، هدف صرفا اقتصادی است یا اهداف دیگه دنبال میشه. نکته بعدی که باز میشه در موردش گمان زنی کرد، ما فکت عرض کنم که اطلاعات دقیق نداریم، ولی میشه گمان زنی کرد که این حلقه که در اینجا کار میکنه آیا اینها اهداف دیگه ای را در قالب ازی دنبال میکنن، اهداف جیوپولیتیکی در این منطقه را دنبال میکنن که باز با حلقاتی که احتمالاً این حلقات با دولت آقای ترامپ خیلی نزدیک نباشه، برای که وزارت خارجه آقای ترامپ و دولت آمریکا علناً این را رد کرد و چند وقتی پیش هم بود
0: بیشتر گفتین که نمیتونه روی کردهای استخباراتی و معامله باشه. خب بدون شک وزارت خارجه او را رد میکنه، بیشتر کی میتونه تاییدش بکنه، اما در شرایطی که حکومت طالبان خودش با چالش‌های زیاد روبرو است، بیشتر آیا اینمی قرارداد میتونه به موقف طالبان کمک بکنه یا نکنه؟ یعنی من اینو میخوام بپرسم، چطور امکان داره که کسی بیاید 200 میلیون دلار خود سرمایه گذاری بکنه و خاطرش جمع نباشه؟ پیسه کم نیست،
5: بسیگی داره که حالا خاطر جمعیش در صورتی که 200 میلیون دلار سرمایه گذاری بکنه، معلوم نیست که سرمایه گذاری میشه. یعنی معمولا وقتی شما در یک شرایط عادی وقتی شرکت میخواد که در یک منطقه سرمایه گذاری بکنه، اول خیلی مقدمات داره، سروی میشه، یک توافق سروی میشه که برو سروی بکنن چقدر هست چقدر نیست، در کجا هست در کجا نیست، و بعد تمام این امکانات سنجیده میشه. یک بار که شما میبینید که یک دفعه گفتین دی ساوت اف دی بلو، یعنی یک دفعه بیه یک شرکتی بیچینه با اونم دولتی که یک دولت مشروع نیست، حکومت مشروع نیست، میشینه و یک توافق را امضا میکنه، قرارداد را امضا میکنه به این وسعت، معنیش این است که احتمالاً این ابعاد اقتصادی صرفا اقتصادی نداشته باشه، ابعاد ژئوپلیتیک داشته باشه و به همین خاطر دچار مشکلاتی ناگزیر خواهد شد. بنابراین من به جنبه اقتصادی از خیلی اعتماد ندارم.
0: بسیار سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودید و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از افغانستان. فرو ریختن سقف یک معدن اطلاعات در ولسوالی شکی بدخشان دست کم سه کارگر را زیر آوار گرفتار کرد. در حالی که پلیس طالبان میگوید عملیات نجات ادامه دارد، گزارش هایی تایید نشده نیز از نجات دو کارگر رسیده است. به گفته یک منبع محلی هفته گذشته نیز دو کارگر در همین معدن جان باختند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که زنان مبتلا به فیستول زایمانی را در کابل و قندهار به طور رایگان درمان می کند. این خدمات شامل جراحی، مشوره دهی و مراقبت های پس از درمان است و در شفاخانه های رابعه بلخی و میرویس ارائه می شود. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل، دست کم 42,000 زن در افغانستان به فیستول زایمانی مبتلا هستند. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که نیروهایش یک عضو مسلح طالبان را در ولسوالی کشم بدخشان هدف قرار دادند. این جبهه ویدیویی از حمله منتشر کرده، اما درباره تلفات و سرنوشت فرد هدف قرار گرفته جزئیات نداده است. طالبان مانند موارد مشابه به این حمله واکنش نشان نداده است. شورای طبابت و دندان پزشکی پاکستان از دانشجویان افغان رشته های طب و دندان پزشکی خواستند کشور را ترک کنند و به افغانستان بازگردند. این شورا اعلام کرده که تا اطلاعی بعدی هیچ گونه پذیرش، انتقال یا تسهیلات برای شهروندان افغانستان مجاز نیست. در پی این تصمیم دانشگاه علوم صحی لاهور و 64 مؤسسه طبی دستور داده تا این فیصله را اجرا کنند. شمار از دانشگاه های دیگر پاکستان نیز بعد دانشجویان افغان 24 ساعت مهلت داده تا مراحل اداری اخراجشان را تکمیل کنند. و همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراسته. جواد، این تصمیم دولت پاکستان چگونه یک تصمیم است؟ چی را نشان میتفاقه؟
6: خب شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان تا یک دستور رسمی است دانشجویان افغان که در رشته های پزشکی و دندان پزشکی در پاکستان مشغول به تحصیل هستند، از اینها خواسته که اینها پاکستان رو ترک بکنن و به کشور خود یعنی افغانستان برگردن. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در نامه

0: پزشکی خودت اشاره داشتی در لاهور هم نامه فوری در واقع آنو صادر کرده و گفته که از 64 مؤسسه پزشکی و دندان پزشکی که زیر نظر این دانشگاه هستن در سراسر ایالت از آنها خواسته شده که آنها هم این دستورهای تازه که داده شده اینها رو اجرایی بکنند.
1: سپاسگزار. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. چکش محکومیت جهان بر پرونده حقوق بشری طالبان. بنت میگوید اداره طالبان را عادی سازی نکنید. فعالان میگویند رهبران طالبان را دادگاهی کنید. مجاهد میگوید طالبان را به نشست حقوق بشر دعوت کنید. قرارداد چند میلیون دلاری شرکت سعودی در مرز ایران. طالبان میگوید 200 میلیون دلار در 8 سال سرمایه گذاری می شود. امریکا میگوید خلیلزاد نماینده واشنگتن نیست. و در ادامه این برنامه خبری،
2: مصیبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک میگویم.
1: گزارش داریم از جشن استقلال تاجیکستان در شهر دوشنبه. امام علی رحمان بر همبستگی فرهنگی و معنوی فارسی زبانان تاکید کرد. 8 سپتامبر برابر با روز جهانی سوادآموزی است. این روز در سال 1966 از سوی سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو با هدف یادآوری اهمیت آموزش به عنوان یک از حقوق اساسی انسان به رسمیت شناخته شد. شعار امسال این روز جهانی سواد برای مردم، زمین و رفاه انتخاب شده است. این روز در حال فرا می‌رسد که در افغانستان نیم از نفوذ کشور یعنی دختران و زنان از حق آموزش محروم هستند. و همکارمان نظیف اقبال که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. خانم اقبال، وقت شما بخیر باشه. در مورد اهمیت این روز بیشتر بگوییم.
3: خب اهمیت این روز به ایست که بر ما یادآوری زیر میکنه که سواد خواندن در زندگی انسان ها چی تأثیر داره و اهمیتش به ویژه بر افغانستان ایست که ما میفهمیم افغانستان از ناحیه بیسوادی و فقر رنج میبره. خود عدم یا خود بیسوادی یکی از عوامل فقر است و در این زمان این روز بر ما این اهمیت زیر نشان میده که افغانستان شما که آمار یونسکو و همچنان یونیسف که اعلام میکنن دخترها از حقوق محروم هستند. در این روز باید مبارزه با بیسوادی شوه و مبارزه ویژه برای حقوق دخترها در قسمت آموزش باید شوه. این روز زیر نشان میده که حق آموزش یک حق اساسی و انسانی است و همچنان از لحاظ شرعی ما میفهمیم که واجبی دینی است و در این زمان ما همچنان میفهمیم که میزان سوادآموزی در افغانستان بسیار بالاست. سوادآموزی را آمارش در افغانستان 37% نشان میده، یعنی بیسوادی در افغانستان به سطح بسیار بالا، یعنی بیشتر از 70 یا تقریبا 70% مردم افغانستان بیسواد است در کل. و در این زمان ایروسی را هم بر ما نشان میده که ما باید با پدیده بیسوادی مبارزه کنیم و در این قسمت همچنان پالیسی هایی که از طرف دولت یا از طرف حاکمیت طالبا اعمال شده باید در این قسمت دادگاهی بکنیم که ما میبینیم فعلا فعالین حقوق زن و فعالین حقوق تعلیم این کار را میکنن.
1: فرید، مسئله مهم همی است. واقعا پیشنهاد آگاهان چی است؟ بخاطر مبارزه در برابر کم سوادی خب در افغانستان چی کار باید صورت بگیره و عامل عمدهش هم چی هست؟
3: خب عامل عمده فقر خانواده هاست و افغانستان تاریخ شکل ما مطالعه میکنیم عامل مهمترش ناامنی و جنگ بوده و در این زمان ما اگر عامل فعلی شو ببینیم پالیسی های حاکمیت فعلی است که از یک طرف دخترها را از حق تعلیم محروم کرده، از طرف دیگه ما آماری دیروزه که از ریچارد بنت یا از ملل متحده داشتیم که بودجه خاص و توجه خاص تنها بر مدرسه انجام میتن. خب مدرسه هم جزء از علم است اما علوم ساینسی کمتر مورد توجه نهادهایی که فعلا در قدرت هستن هست. یعنی شما در این زمانی که با جامعه و از لحاظ فرهنگی مبارزه میکنین، همچنان مهم است که باید هر کسی که در حاکمیت باشه منابع

0: مالی و همچنان برنامه های خاص را داشته باشد تا ای که با بی‌سوادی مبارزه شود.
1: سپاسگزار. و ما در جهان، نیروهای دولت قانونی یمن در ادامه درگیری با حوثی‌ها در چند جبهه پیشروی کرده و آنها را به عقب راندند. به گزارش شبکه الحدث، نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید اداره دو منطقه راهبردی را به دست گرفتند. ارتش یمن همچنین اعلام کرده که ارتفاعات مهم در غرب این کشور را تصرف کرده و به مناطق تحت اداره حوثی‌ها پیشروی کرده است. معاون وزیر دفاع یمن اعلام کرده که تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنایع از حوثی‌ها گرفته شده است. او تاکید کرده که نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یک طرفه کنند. یکی از اعضای شورای رهبری یمن نیز گفته که نیروهای دولتی مانع اجرای طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه باب المندب از طریق حوثی‌ها شدند. با گفته یه مقام‌های دولت یمن، دو تن از مقام‌های حوثی، مهدی مشاط رئیس شورای عالی سیاسی و محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی، همراه با شمار از فرماندهان رده دوم این گروه صنعا را ترک کردند. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود، $500,000 جایزه تعیین کردند. همزمان وزارت خارجه عربستان سعودی حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی در چند منطقه این کشور را به شدت محکوم کرد. مقام‌های سعودی اعلام کردند که در پی این حملات دست کم 73 غیرنظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. همزمان وزارت انرژی عربستان تایید کرده که چند مرکز انرژی در جنوب این کشور هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. و حالا همکار من تورسکا صادقی هم از پاریس با ما همراه است. تورسکا وقت بخیر باشه. بیشتر از حملات حوثی‌ها بر عربستان و خسارات وارد شده و همچنان واکنش‌ها به این حملات به ما بگو.
2: خب شما اشاره کردید، ما در یک چرخه بزرگ در اون منطقه شاهد درگیری‌های بسیار شدیدی هستیم. از یک طرف فشاری که نیروهای دولتی در یمن به خود حوثی‌ها وارد کردند. از روز پنجشنبه این درگیری‌ها آغاز شده. دولت قانونی یمن این رو اعلام کرده که هدفش اینه که صنعا رو به طور کامل از حوثی‌ها، شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران، پس بگیره. هدف این هستش که اون منطقه به هر حال ساحل مشرف به تنگه باب المندب رو امن نگه دارن از حملاتی که به طور مداوم این گروه‌های میلیشیایی علیه کشتیرانی در اون منطقه انجام می‌دادن و تا حدودی میتونیم بگیم که به موفقیت‌هایی هم رسیدن. همونطور که شما اشاره کردید، الان گزارش‌ها از فرار رهبران حوثی حکایت داره، اما از طرف دیگه حوثی‌ها همینطور در واقع میتونیم بگیم که بیکار نبودند. اونها هم واکنش نشون دادند. خود حوثی‌ها در یک ساعت گذشته در بیانیه‌ای که یحیی سری منتشر کرده، سخنگوی این شبه نظامیان، گفته که در پاسخ به حملاتی که 120 مرتبه از سوی عربستان سعودی به ما انجام شده، این ادعای حوثی‌ها هستش، اونها گفتند که با استفاده از ده‌ها موشک و پهپاد ما مناطقی در عربستان سعودی رو هدف قرار دادیم، از جمله گفته ابها، خمیس مشید، همچنین جازان و نجران، مناطقی که خود عربستان سعودی هم اونها رو تایید کرده. میدونیم در یک ساعت گذشته ریاض سه بیانیه داده، یکی از طرف نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری ریاض بوده، دیگری از سوی وزارت انرژی عربستان سعودی بوده و سوم وزارت خارجه. هر سه اونها تایید کردند که در نتیجه حملاتی که با موشک و موشک بالستیکی و پهپاد از سوی شبه نظامیان حوثی به مناطق غیر نظامی و تأسیسات انرژی اتفاق افتاده، تا این لحظه 73 نفر زخمی شدند، آتش سوزی های گسترده ای شده، تیم های به هر حال کنترل حریق به مناطق مختلف اعزام شدند. هدف این هستش که شرایط به هر حال تحت کنترل قرار بگیره. از طرف دیگه این تایید شده در برخی مناطق کار این تأسیسات انرژی به هر حال متوقف شده، اما این حملات واکنش‌های بسیار زیادی داشته. از یک طرف خود ریاض گفته ما حق مشروع این رو داریم که پاسخ دهی بکنیم به حملات حوثی‌ها، و از طرف دیگه یک مجموعه از شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای اردن، مصر، بحرین، همه اونها با محکومیت این حملات تأکید کردند که در کنار عربستان سعودی ایستادند و این رو حق این کشور می‌دونن که از خودش، امنیتش و تأسیساتش و غیر نظامی
1: درست که سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ اعلام کرده شرکت کانادایی بمباردیر تنها در صورت انتقال تولید هواپیماهایش به امریکا اجازه فروش در این کشور را خواهد داشت. او کانادا را به سوی استفاده از بازار امریکا متهم کرده و گفته فروش هواپیماهای بمباردیر در این کشور متوقف خواهد شد. این تصمیم در میانه تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا اعلام شده است. هواوی از نسل تازه گوشی تاشوی 3 رونمایی کرد. قیمت این گوشی از حدود 20,000 یوان، معادل نزدیک به 3,000 دلار آغاز می شود و فروش آن از 12 سپتامبر در چین شروع خواهد شد. این محصول همزمان با تشدید رقابت شرکت های فناوری در بازار گوشی های تاشو معرفی شده است. برای دومین شب پیاپی معترضان ضد مهاجرت در شهر پورتسموث در جنوب بریتانیا با پلیس درگیر شدند. صدها نفر در اعتراض به ورود 140 مهاجر از فرانسه تجمع کردند و پلیس برای متفرق کردن آنان وارد عمل شد. دولت بریتانیا میگوید شمار مهاجرانی که با قایق وارد این کشور میشوند نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته. تاجیکستان 35مین سالگرد استقلال خود را با رژه نظامی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در شهر دوشنبه گرامی داشت. در یک از این برنامه‌ها چهره‌های علمی و فرهنگی از 27 کشور درباره هویت تاریخی و پیفنه‌های مشترک فارسی زبانان گفتگو کردند. امام علی رحمان در این نشست بر حفظ گسترش زبان فارسی و تقویت همبستگی فرهنگی فارسی زبانان تاکید کرد. سلمی آشنا گزارش دارد.
3: رژه نظامی در میدان استقلال در شهر دوشنبه با مناسبت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان با حضور امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور. استقلال تاجیکستان از اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 اعلام شد. ارتش این کشور نیز در سال 1993 در حالی که تاجیکستان درگیر جنگ داخلی بود شکل گرفت. جنگی که صدها هزار نفر در آن کشته و زخمی شدند.
4: مردم تاجیک و فرزندان آگاه و باننگ و ناموس آن با وجود همه مشکلات توانستند دولت ملی خود را از نابودی و ملت تاجیک را از پراکندگی حفظ نمایند، ثبات سیاسی را تأمین سازند و برای رشد استوار کشور زمینه با اعتماد گذارند.
3: همزمان با 35مین سالگرد استقلال، ریاست جمهوری تاجیکستان نشستی را زیر عنوان تاجیکستان مستقل پیوندگر تمدن آریایی برگزار کرد. در این نشست پژوهشگران، دانشمندان و چهره‌های فرهنگی 27 کشور از جمله افغانستان شرکت کرده بودند.
5: هرچند در نخستین ماه‌های طلوع این ماه درخشان ابر اختشاش اندک سیمای آن را مقدر ساخت، اما خوشبختانه به تدبیر فرزند فرزانه تاجک جناب عالی امام علی رحمان و با همکاری بدریغ و شجاعانه دو فرزند ارجمند دیگر تاجک جاویدان نامان استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور شهید سابق افغانستان و جاویدان نام احمد شای مسعود قهرمان ملی افغانستان صلح و امنیت بر این خطه مبارک بازگشت. من خود یک از شاهدان
3: این نشست فرهنگی و پژوهشی از سوی انجمن بین المللی پیوند برگزار شد و حدود 230 مهمان داخلی و خارجی در آن حضور داشتند.
4: مادر خود، زبان خود، فرهنگ خود، رسم و آیین ملی خود را دوست داشتند.
3: تاجیکستان در حالی از استقلال خود تجلیل میکند که منطقه و جهان با ناامنی ها و چالش های گوناگون روبرو است. تهدیدهای امنیتی ناشی از فعالیت گروه های افراطی و افزایش ناامنی در بخش های از منطقه از نگرانی های مهم کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به شمار می رود. در چنین شرایطی تاجیکستان با توانایی های نظامی خود تکیه دارد، مخصوصا ارتش که بتواند پایه های امنیت، ثبات و استقلال این کشور را حفظ کند. زلمه آشنا محافظت نموده
1: استاد و حالا هم تصاویر ببینید از تلاش یک دلقک غذایی که برای شاد کردن کودکان در میان ویرانه ها اجرا می کند. این هنرمند فلسطینی هدف خود را خلق امید از هیچ و شاد کردن کودکان یتیم و مجروح غزه می داند. سپاسگزار هستم که بیننده خبر
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما.
8: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر.
10: وزارت تحصیلات عالی طالبان روز یک شنبه از ایجاد دانشکده مهندسی هوا فضا و سیستم های پیشرفته در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل خبر داد. یکی از رشته های اصلی این دانشکده مهندسی پهپاد و رادار است. به گفته این وزارت، این دانشکده 4 رشته خواهد داشت که شامل مهندسی پهپاد و سیستم های پهپادی، مهندسی هواپیما، مهندسی هوافضا و مهندسی رادار و سیستم های الکترونیکی هواپیما است. وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته است که در مجموع 24 دانشکده جدید در دانشگاه های افغانستان ایجاد شده و 29 رشته تازه نیز به دانشکده های موجود افزوده شده است.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تاسو مونږه کس دی کومه د امزای مره تقلب کړه او لیسه جدول فیلملر تاخیر بده ولې سه تای کړه
1: جنجال بر سر جهل امضا در ورزش افغانستان خلیل رسولی از تغییر فهرست بازیکنان تیم ملی مویتای خبر داد تقابل با پایابی در سه بخش مختلف تیم ملی کرکت افغانستان به مسافه بنگلادش به زیمبابوه می روند برتری کوریای شمالی مقابل پرتغال در جام جهانی زیر 20 سال فوتبال زنان چین و اسپانیا همکارشان را با پیروزی آغاز کردند و خلق شگفتی در تنیس آزاد آمریکا کین ونژینگ در دیداری تماشایی ایگا شویانتک برنده شش عنوان گرند سلم را شکست داد دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید خلیل رسولی سرمربی تیم ملی مویتای افغانستان با انتشار دو ویدیو در صفحه فیسبوکش نسبت به آنچه جعل امضایش در اداره تربیت بدنی و ورزش خونده ابراز نگرانی کرده است رسولی گفته افرادی با جعل امضای او شماری از بازیکنان را برای حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا معرفی کردند
0: هموطنان عزیز سلام وقت شما بخیر مسابقات که ما در پیش روی داریم مسابقات داخل سالون است که در شهر ریاض عربستان سعودی از 11 تا 21 نوامبر 2026 برگزار میشه ما امروز که آمدیم در کمیته ملی المپیک ریاست تیم تربیتی به خاطر از آمده بودیم که عمل لیست تیم مویتای افغانستان که دو مسابقات باید تایید کنیم به او خاطر آمده بودیم اما متاسفانه نمیفهمم لیست تغییر دادن و به جای از اینکه سرمربی تیم ملی باید لیست با امضای خود لیست تایید کنه اما متاسفانه کس دیگه اومده امضای ما را تقلب کرده و اون لیست جدول تیم ملی را تغییر داده و لیست تایید کرده و ما از تمام از مسئولین عمومی ورزش افغانستان از ریاست و میتبدی کمیته ملی المپیکی خواهش داریم که موضوع را پیگیری کنند تا که مو روحیه جوانمردی و ورزشی به تمام ورزشکارا باقی بماند تشکر
1: تیم ملی کرکت افغانستان در سه بخش مختلف و مسافه بنگلادش و زیمبابوه می رود. ملی پوشان کشور ابتدا از هفته تا 21 میزان در دیدار تست با بنگلادش رقابت می کنند و پس از آن هر سه تیم در یک تورنمنت یک روزه از تاریخ 25 میزان روبروی هم قرار می گیرند که دیدار نهایی آن اول عقرب برگزار خواهد شد. افغانستان سپس در سه مسابقه بیستاوره در تاریخ های 5، 7 و 10 مغرب مقابل زیمبابوه به میدان می رود. دو تیم هم دو مسابقه تست برگزار می کنند. دیدار نخست از 14 تا 18 مغرب و دوم از 22 تا 26 مغرب خواهد بود. تمام این دیدارها به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی برگزار می شود. تیم ملی والیبال نشسته افغانستان برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی این رشته به روسیه سفر کرده است. این تیم با 10 بازیکن و 2 مربی به این مسابقات اعزام شده و قرار است در نخستین تقابل به مسافه روسیه میزبان برود. در این تورنمنت تیم‌های افغانستان، اندونزی، میانمار، رواندا، صربستان و روسیه حضور دارند و در شهر مسکو با هم به رقابت می‌پردازند. رقابت‌ها از فردا چهارشنبه آغاز و 21 سنبله به پایان می‌رسد. سیمینار آموزش داوری فوتبال در کابل برگزار شده است. در این سیمینار داوران زیر نظر شاکرالله ابراهیمی مسئول کمیته داوران فدراسیون فوتبال برای 3 روز آموزش دیدند. فدراسیون فوتبال اعلام کرده که داوران واجد شرایط مسئولیت قضاوت فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان را بر عهده خواهند داشت. لیگ کشور از پنجشنبه 19 سنبله با بازی تیم‌های ابو مسلم فرا و سرسبز یاشلر فاریاب آغاز می‌شود. تیم سرخپوشان خافی قهرمان جام فوتبال همبستگی ولایت شد. این تیم با کسب 3 پیروزی پی در پی و به دست آوردن 9 امتیاز جام قهرمانی را تصاحب کرد. در این مسابقات تیم‌های نوایی سلطان شهر و طوفان هرات هم حضور داشتند. این جام با هدف آماده‌سازی نمایندگان هرات برای حضور در لیگ قهرمانان افغانستان برگزار شد. ولایت هرات در این فصل 3 نماینده در لیگ قهرمانان دارد. محمد علی اندیشور ورزشکار رشته بوکس افغانستان برای مبارزه با حریفی از پاکستان وارد رینگ می شود. اندیشور تاکنون در دو رقابت حرفه‌ای به میدان رفته و در هر دوی آن به پیروزی دست یافته است. در سوی دیگر مختار احمد کاکر مشتزن پاکستانی قرار دارد که 10 پیروزی و 4 شکست را تجربه کرده است. این مبارزه در وزن 60 کیلوگرم در سازمان پروگرین فدریشن برگزار می شود. شهر پیشین پاکستان 22 سنبوله این رقابت را میزبانی می کند. سر بزنیم به جام جهانی فوتبال زنان زیر 20 سال، جایی که دیروز کره شمالی مدافع عنوان قهرمانی 2-0 پرتغال را شکست داد. این دیدار از گروه پنجم برگزار شد. در دو گل نماینده آسیا را کانگ ریومی وارد دروازه حریف کرد. در دیگر دیدار این گروه کولومبیا 3-1 کاستاریکا را شکست داد. از گروه ششم این مسابقات چین 5-0 گل دنیای جدید را شکست داد. اولین گل این دیدار در نیمه دوم به ثمر رسید تا با این نتیجه نماینده آسیا به صدر جدول گروه ششم صعود کند. ستاره این بازی جیاژین هانگ بود که برای چین هتریک کرد. در دیگر دیدار برگزار شده گروه ششم اسپانیا 2-0 نایجیریا را شکست داد و برده دومه جدول رسید. مرسا گارسیا در نیمه اول و آلبا در نیمه دوم برای لاروخا گلزنی کردند. در گروه ششم نایجیریا و کالدنیای جدید سوم و چهارم هستند. جام جهانی فوتبال زنان زیر 20 سال در 6 گروه 4 تیمی و میزبانی پولند در حال برگزاری است. الهلال در هفته ششم لیگ حرفه عربستان سعودی در خانه 2-0 مقابل نئوم شکست خورد. کالیدو کلیبالی مدافع میزبان دقیقه 15 گل به خودی زد. اما دو کنه هم دقیقه 45 دومین گل مهمان را به ثمر رساند. با این شکست الهلال 15 امتیازی باقی ماند و همچنان در صدر جدول قرار دارد. نئوم هم با کسب 4 پیروزی فصل 12 امتیازی شد و برده 4 جدول صعود کرد. در مهمترین بازی امروز القادسیه میزبان الاهلی است. با هم سری بزنیم به تنیس آزاد آمریکا. کین ونژنگ در عملکردی درخشان ایگا شویانتک برنده 6 عنوان گرند اسلم را 2-0 شکست داد. ژنگ تنیسباز چینی در 2 ست با نتایج 7-5 و 6-3 برابر حریف پولندی به پیروزی رسید. تنیس باز 23 ساله اکنون به نخستین بازیکن تبدیل شده که از مرحله مقدماتی به 1/4 نهایی میرسد. اتفاقی که از زمان رادوکانو در سال 2021 تکرار نشده بود.
2: <تص->

النور بورکینا با پیروزی 2-0 برابر نومی اوساکا به مرحله بعد صعود کرد. میزبان قزاق در دو ست آسان 6-1 و 6-4 حریف ژاپنی را شکست داد تا در جمع 8 بازیکن برتر جدول زنان قرار بگیرد. النور بورکینا قهرمان دو گرند اسلم و قهرمان المپیک در مرحله یک چهارم نهایی به مسافه کینونجینگ می رود. میراندروا با غلبه بر آناستازیا پوتاپووا به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. آندروا در مسابقه جذاب ست نخست را 7-5 واگذار کرد، اما در ادامه با بازی برگشت و دو ست بعدی را 6-4 و 6-3 به سود خود پایان داد. پوتاپووا در گیم پایانی مسابقه دچار مصدومیت شد و پس از وقفه کوتاه برای ادامه بازی به زمین بازگشت، اما باز هم مغلوب حریف شد. Thank you.

0: کوکو گفت این اسپازامریکای هم با پیروزی 2-0 برابر ایوایوویچ و مرحله بعد صعود کرد. گفت قهرمان تنیس آزاد آمریکا در سال 2023 در دو ست 6-1 و 6-4 هموطنش را شکست داد و در مسیر کسب سومین عنوان گرند اسلم خود قرار گرفت. او در مرحله 1/4 نهایی و مسافه میران دروا می رود. دیداری که تقابل دو قهرمان اخیر رولان گاروس خواهد بود. و مرحله نخست رقابت‌های تنیس روی میز زنان قهرمانی جهان در ماکاو با صعود مدعیان و مرحله 1/8 نهایی به پایان رسید. در یکی از مهمترین دیدارها الیزابت آبرامایان روس در یک دیدار نزدیک و نفسگیر با نتیجه 3-2 یان زیلیو از استرالیا را شکست داد. او با این برد ارزشمند راهی مرحله 1/8 نهایی مسابقات شد. سپاسگزارم از هم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: نماینده استرالیا در سازمان ملل گفت که کشورش از سرکوب نظامند حقوق بشر به دست طالبان نگران است. او افزود که طالبان از زمان بازگشت به قدرت پیوسته نشان داده است که برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ارزش قائل نیست و گروه‌های مختلف از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی، افراد LGBT و زنان و دختران را هدف قرار داده است. نماینده استرالیا گفت که طالبان با صدور صدها فرمان و دستور کوشیده است زنان را از زندگی عمومی حذف کند و حق آموزش و اشتغال را از آنان بگیرد. و همچنین از مداخله طالبان در روند رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندترین افراد ابراز نگرانی کرد. نماینده استرالیا گفت که کشورش طالبان را تحریم کرده است و خواستار افزایش فشارهای بین المللی برای پاسخگو کردن این گروه شد.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، شما به نده خبرهای سه بعد از ظهر افغانستان تنشال به وقت کابل استید. من سمیر آرسا هستم. در لندن ساعت 11:30 است. سرخط خبرها.
1: از اعضای این شورا تقاضا دارم که از عادی سازی رابطه با طالبان پرهیز کنند تا زمانی که اونها سیاست های سرکوبگرانشون رو معکوس کردن.
0: شریک طالبان بنت میگوید اداره طالبان را عادی سازی نکنید. مجاهد میگوید طالبان را به نشست حقوق بشر دعوت کنید.
2: صدا فرزندم را مورد زهر، شد و شکنجه بیرمانه به وسیله سوای گرد قرار داده، در حالی که فرزندم هیچ اکثر عملی از خود نشان نداد.
0: درخواست عدالت برای جوان هراتی. پدر عبدالقادر پهلوانزاده فرمانده پلیس طالبان و افرادش را مسئول قتل او دانست. حملات متقابل حوثی‌ها و دولت یمن، 73 غیر نظامی زخمی شدند. دو تن از رهبران حوثی صنعا را ترک کردند. وضعیت حقوق بشر و پیامدهای سیاست‌های طالبان در افغانستان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شد. نمایندگان کشورهای عضو محدودیت‌های نظاممند علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش و افزایش آسیب‌پذیری کودکان و اقلیت‌ها را محکوم کردند. آنان خواستار لغو محدودیت‌ها، جلوگیری از عادی‌سازی تعامل با طالبان و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر شدند. ریچارد بنت در این نشست تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان را ارائه کرد. بنت میگوید طالبان در 5 سال گذشته دریافتند که محکومیت های جهانی پیامد برای آنان ندارد و از همین رو به اعمال محدودیت ها ادامه میدهند. عروبت های مردم را از آزار و سوء استفاده جسمی، جنسی و روانی بر دست طالبان تکان دهنده خواند.
1: بعد از 5 سال اثر انباشتی و تجمعی محدودیت‌های طالبان خیلی روشنه. محدودیت‌هایی که نه فقط مغایر و ناقض حقوق بشر هستن، بلکه دارن بافت اجتماعی کشور رو تغییر شکل میدن. نظام آموزشی دختران رو حذف میکنه، پسرها رو شستشوی مغزی میکنه. موسیقی، هنر و همه اشکال هنر محکوم و ممنوع شدند و حالا طالبان احکامشون دارن وارد خصوصی ترین عرصه های زندگی مردم میشن. طالبان پیوسته دارن محدودیت صبر جامعه جهانی رو میسنجند و بعد از 5 سال آموختن که این محکومیت های جهانی برای اونها هزینه زیادی نداره، اینکه میتونن خطوط قرمز رو بدون پیامدهای جدی رد کنن. کلام جالب شاید بیان بشه، اما اونا همچنان همون صرف کارهای قبلی رو میکنن و همچنان همون پیامهای همیشگی رو از جامعه جهانی میشنوند. این غیر قابل پذیرشه. بعد از 4 سال در این ماموریت هم من شوکه شدم از روایت‌های مردم افغانستان از تعدی و سوء استفاده جنسی و روانی، جسمی و روحی، و همچنین شوکه شدم از روند و صحبت‌های انسان زدایانه طالبان که به صورت فزاینده‌ای از زنان حقوق و کرامتشون رو دریغ میکنن.
0: نماینده روسیه در سازمان ملل از طالبان خواست حقوق مردم افغانستان را رعایت کنند و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را ادامه دهند. و کشورهای غربی را برخورد دوگانه با افغانستان متهم کرد و گفت که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نباید مشروط یا سیاسی شود.
1: ما واقف هستیم به حقوق مردم افغانستان و خواستاران هستیم که مقام‌های این کشور به حقوق مردم پایبند باشند و همچنین با تروریسم و مواد مخدر مبارزه کنند. متاسفانه غربی‌ها یک استاندارد دوگانه را در پیش گرفتند. از یک سو دارایی‌های افغانستان را محدود می‌کنند و از سوی دیگر خواستار شرایط بهتر برای مردم این کشور هستند. نمیشه که کمک‌های بشردوستانه رو مشروط به مسائل مختلف کنیم. دهه‌ها و سال‌ها حضور غرب در افغانستان پیامدهای ناگوار داشته و خب این 20 سال حضور غرب در افغانستان رو نمیشه نادیده گرفت، نمیشه فراموش کرد و تردید نیست که الان دولت کنونی افغانستان در وضعیت دشواری است به واسطه کمبود منابع. بنابراین از تمویل کنندگان خواستار این هستیم که پرداختهای خودشون رو بیشتر کنند به طریق مستقل و بی‌طرفانه.
0: بلامجد سخنگوی طالبان میگه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان بدون حضور نماینده این گروه به نتیجه است. او گفته که تصمیم های مرتبط با افغانستان زمان موثر خواهد بود که نماینده طالبان به عنوان طرف پاسخگو در نشست حضور داشته باشد. مجاهد افزوده که بررسی وضعیت افغانستان بدون مشارکت طالبان به نتایج عملی منجر نخواهد شد. با مقر سازمان ملل در ژنو میرم و نجوا عالمی همکارمان را از اونجا با خود داریم. نجوا بیشتر بگو در مورد آجندای نشست امروز که قرار است چه سخنرانی های و در مورد چه صورت بگیره.
3: خب روز دوم 63مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل هست و در خود شورا در نشست اصلی که در سالن پشت سر ما هست قرار است امروز در حدود 25 دقیقه یا بیشتر و کمتر در رابطه با افغانستان در سطح بین الملل صحبت شود، ولی بر علاوه از این سه نشست حاشیه‌ای در یک از اتاق‌های کناری اینجا هم در مورد افغانستان است که همین حالا یک نشست در حال برگزاری است و نشستی که همین حالا از تحت عنوان نقش جامعه مدنی برای سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان است، یعنی اینکه چگونه جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر که همین حالا در حال سخنرانی و صحبت با حضور ریچارد وینز و چهره‌های برجسته مدنی و فعالان حقوق بشر هستند چگونه می‌توانند در روند مستندسازی جنایت بشری طالبان با شورای حقوق بشر سازمان ملل همکاری کنند. البته باید یک چیز تذکر کنم که شما هم پشت ما پرچم افغانستان رو میبینین. تفاوتی که نشست امسال دارد این است که بعد از 5 سال حالا شورای حقوق بشر به این نتیجه رسیده که چگونه از روند گزارشدهی به روندی بروند که بتوانند جنایت طالبان مستند بسازند و به دادگاه بین الملل و یا به دادگاه قضایی بکشانند، که این اقدامی است که امسال برداشته شده و فعلا هم روی کار است و جلساتی که امروز برگزار میشه با حضور چهره‌های برجسته افغانستانی در اینجا بعد پیامی است که چگونه این افراد می توانند که در این روند با سازمان ملل همکاری کنند تا اینکه بتوانند جنایات بشری طالبان به شکلی دقیق و درستش بررسی، راست آزمایی و همچنان ثبت کنند تا در دادگاه های بین الملل مورد استفاده قرار بگیرند، که بعد از 5 سال دیده می شود که رویکرد کشورهای بین المللی در مقابل طالبان تغییر کرده و انتظاری که گروه طالبان دارند برای دعوت در نشست کاملا برعکس است. آنچه که من از روز تا حالا میبینم آنچه که از دیروز ما تا حالا میبینم بیشتر کشورها به این فکر میکنن که چگونه میتونن طالبان را به پاسخگویی وادار بسازن.
0: ممنون خودت نجوا. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سفر اخیر زلمه خلزاد به کابل و دیدارش با مقامهای طالبان گفته او کارمند دولت آمریکا نیست و هیچ ماموریت رسمی ندارد. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان انترنشنال گفته که تمام فعالیت‌ها و دیدارهای خلیلزاد به صورت شخصی انجام می شود و به انگار موضع واشنگتن نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که حضور خلیلزاد در مراسم امضای توافق نفت و گاز طالبان با شرکت دلتا پرسش برانگیز شد. در خبرهای کوتاه از افغانستان، فرو ریختن سقف یک معدن طلا در ولسوالی شوکه بدخشان دست کم 3 کارگر را زیر آوار گرفتار کرد، در حالی که پلیس طالبان میگوید عملیات نجات ادامه دارد. گزارش های تایید نشده نیز از نجات 2 کارگر رسیده است. به گفته یک منبع محلی هفته گذشته

0: دو کارگر در همین معدن جان باختند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که زنان مبتلا به فیستول زایمانی را در کابل و قندهار به طور آن درمان میکند. مشورت های پس از درمان و صندوق جمعیت سازمان در افغانستان به مبتلا هستند. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که نیروهای شیعه‌گز به مسئله طالبان را در ولسوالی کشم بدخشان هدف قرار دادند. این جبهه ویدئوی از حمله منتشر کرده، اما درباره تلفات سرنوشت فرد هدف قرار گرفته جزئیاتی نداده. طالبان مانند موارد مشابه به این حمله واکنش نشان ندادند. چهار روز پس از کشته شدن عبدالقادر پهلوانزاده در مرکز هرات، پرسش های زیادی درباره عاملان و چگونگی این قتل وجود دارد. طالبان میگوید این مرد در پی یک خصومت شخصی و برای انتقام کشته شده، اما منابع محلی مدعیند افراد مرتبط با مقام های طالبان در این قتل دست دارند. جزئیات بیشتر در گزارش شریف ولید.
1: سه روز از یک قتل وحشیانه در محضر عام توسط افراد مسلح در مرکز شهر هرات میگذرد. قتلی که بار دیگر پرسش های جدی درباره حاکمیت قانون در افغانستان را مطرح کرده.
2: یک وضعیت وحشتناک اینا عرض کنم که در افغانستان حاکم کردن که نمونه تلخ از او کشتن یک جوان به نام عبدالقادر پهلوانزاده. این نمونه قتلای فراقانونی و این برخوردهای به شدت غیر انسانی بر مردم افغانستان جفاکارانه تحمیل شده در دنیا نظیر و مانند نداره.
1: عبدالقادر پهلوانزاده روز جمعه در منطقه پسته نمبر یک هرات پس از لط و کوب در محضر عام در حالی که دستانش بسته بود هدف گلوله قرار گرفت. منابع نزدیک به خانواده او میگویند عبدالقادر دشمنی شخصی نداشت. حکم جلبی علیه او صادر نشده بود و خانوادهش نیز از داشتن پرونده یا احضاریه علیه او اطلاعی ندارد. با گذشت سه روز از این رویداد تا هنوز از برگزاری مراسم جنازه او گزارش منتشر نشده. منابع محلی میگویند افراد وابسته به فرمانده امنیه طالبان در ولسوالی پشتون زرغون در این رویداد دست دارد.
3: هیچ فرد حکومتی در این دست نداشته و ارتباط نداره و قضیه طوری که از ارگان‌های امنیتی معلومات گرفته شده جدی زیر پیگرد قانونی قرار داره و متهمین طوری که معلوماتی که به ما داده شده به زودترین فرصت توسط نهادهای امنیتی گرفتار میشه و به نهادهای قضایی سپرده خواهد شد.
1: سخنگوی والی طالبان در هرات گفت که عبدالقادر یک سال پیش فردی به نام فضل احمد را کشته بود و فردی از خانواده او برای انتقام او را کشته است. طالبان گفتند مظنونان بازداشت شده و پرونده آنان به محاکم سپرده شده است. اما منابع محلی میگویند عاملان قتل آزادانه در شهر هرات رفت آمد دارند. گفته می شود حدود 100 تن از بزرگان قومی که برای پیگیری این پرونده نزد والی هرات رفته بودند هم اجازه صحبت نیافتند.
4: Those of the UN Charter and various human rights treaties that Afghanistan is a party to.
1: سازمان ملل متحد میگوید مشکل تنها یک پرونده یا یک ولایت نیست. یونما در گزارش های خود موارد قتل های فراقضایی، شکنجه، بازداشت های خودسرانه و نبود پاسخگویی در حاکمیت طالبان را مستندسازی کرده. در تازه ترین گزارش این نهاد 55% افراد مورد مصاحبه گفتند که اساساً برای گرفتن عدالت یا جبران خسارت اقدام نمی کنند. از جمله به دلیل ترس از پیامدها، بی‌اعتمادی، تبعیض و نبود شفافیت. شریف ولید، لندن.
0: رستم پهلوانزاده پدر جوان تیرباران شده در هرات مدعی است که فرمانده پلیس طالبان در ولسوالی پشتون زرغون مسئول قتل پسرش است. او با انتشار پیام تصویری گفته که فرمانده و افرادش قادر را پس از لط و کوب و شکنجه تیرباران کردند. پدر عبدالقادر از طالبان خواسته تا این قتل را بررسی و عاملان آن را به گونه عادلانه مجازات کنند.
5: قومندان امنی پشت زرخون به نام سید احمد محمدی برادر و صاحب امراهان است. به تحریک اسامی مولای حامد ولد مولای فضل احمد به صحنه مذکور حاضر شده است. ابتدا فرزندم را مورد زر، فت و شکنجه بیرحمانه به وسیله سوای گرم قرار داده در حالی که فرزندم هیچ اکسل عملی از خود نشان نداد. و شخص مولای حامد و شرکای جرمیش با توپنچه دست داشته خود. طوری که در ویدیو به مشاهده می رسد فرزندم را به شلیک گلوله به شهادت می رسانم. این در حال است که شخص ضارب مدعی است که فرزندم قاتل پدر وی بوده است، در حالی که پدر شخص قاتل حدود بیش از یک سال قبل توسط اشخاص ناشناس به قتل رسیده بود.
0: ممنون شما که افغانستان تماشای بیرین دستید نواهد و برای به اثر خطها داریم.
6: از اعضای این شورا تقاضا دارم که از عادی سازی رابطه با طالبان پرهیز کنند تا زمانی که اونها سیاست های سرکوبگرانشون رو معکوس کردن.
0: چکش محکومیت جهان بر پرونده حقوق بشری طالبان. بنت میگوید اداره طالبان را عادی سازی نکنید. مجاهد میگوید طالبان را به نشست حقوق بشر دعوت کنید.
5: صدا فرزندم را مورد زد، شد و شکنجه بیرحمانه به وسیله سلاح گرد قرار داده، در حالی که فرزندم هیچ عکس‌العمل از خود نشان نداد.
0: درخواست عدالت برای جوان هراتی. پدر عبدالقادر پهلوانزاده فرمانده پلیس طالبان و افرادش را مسئول قتل او دانست. گزارش داریم از جشن استقلال تاجیکستان در شهر دوشنبه. امام علی رحمان بر هم بسته
7: 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک میگویم.
0: در شهر دوشنبه امام علی رحمان بر همبستگی فرهنگی و معنوی فارسی زبانان تاکید کرد. نیروهای دولت قانونی یمن در ادامه درگیری با حوثی‌ها در چند جبهه پیشروی کرده و آنها را به عقب راندند. ارتش یمن همچنین اعلام کرده که ارتفاعات مهم در غرب این کشور را تصرف کرده و به مناطق زیر کنترل حوثی‌ها پیشروی کرده است. در این حال وزارت خارجه عربستان سعودی حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی این کشور را به شدت محکوم کرد. مقام های سعودی اعلام کردند که در پی این حملات دست کم 73 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. معاون وزیر دفاع یمن اعلام کرده که تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری از آنها از حوثی ها گرفته شده است. او تاکید کرده که نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یک طرفه کنند. یکی از اعضای شورای رهبری یمن نیز گفته که نیروهای دولتی مانع اجرای طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه باب المندب از طریق حوثی ها شدند. با گفته مقام های دولت یمن، دو تن از مقام های حوثی، مهدی مشاط رئیس شورای عالی سیاسی و محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی همراه با شماری از فرماندهان رده دوم این گروه صنعا را ترک کردند. مقام های یمنی برای ارائه اطلاعات موثق که بر شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود 500 هزار دلار جایزه تعیین کرده است. عرفان قانعی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی اکنون میان حمایت از حوثی ها و پذیرش و شکست احتمالی آنان بر سر دوراهی است.
8: رژیم تهران ارزش حوثی ها صرفا در صنعا نیست، جغرافیای یمن برای جمهوری اسلامی مهم هست، به خاطر اینکه در کنار باب المندب و دریای سرخ قدرت نمایی بکنن، یعنی هزاران کیلومتر دورتر از آب و خاک ایران. و این اقدام علیه شریانهای حیاتی تجارت و انرژی جهان مد نظر حضرات بود در تهران و که مهمترین اهرم فشار رو در اختیار داشته باشند برای حملات نامتقارن. اما این نیروهای یاغی و مسلح به اسم حوثی‌ها هرچند فشارهایی رو اعمال میکنن، ولی جمهوری اسلامی با یک دوراهی کلاسیک روبرو میشه، یا باید هزینه‌اش رو بپردازه و حمایت کنه و یا اینکه منتظر فروپاشی اونها باشه. با وجود شرایط فعلی پرداخت این هزینه توسط این فیلد مارشال های نابغه در تهران امکان پذیر نیست و احمد وحیدی و افرادی مثل محسن رضایی میلیاردها دلار هزینه ایران رو پول ایران رو هزینه کردن برای این گروه که در آن در آستانه فروپاشی است و یک جبهه منفرد هم نیست، یک جبهه چند جبهه شده ماجرا و این منجر به یا عقب نشینی تاکتیکی میشه و یا بحران راهبردی در فروپاشی این گروه و این مهمترین تحول در صنعا نمیتونه باشه، بلکه در واقع نقشه رو اگه از جنوب غربی یمن نگاه بکنیم به نفع این هست که این گروه رو از اتصال دریای سرخ و خلیج عدن دور نگه دارن و مزاحمتی برای ترافیک انرژی جهانی نداشته باشن. به عبارت این معماری دریایی منطقه در واقع میشه گفت یک بار دیگه صورت.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، دونالد ترامپ اعلام کرد شرکت کانادایی بمباردیه تنها در صورت انتقال تولید هواپیماهایش به امریکا اجازه فروش در این کشور را خواهد داشت. او کانادا را به سوی استفاده از بازار امریکا متهم کرده و گفته فروش هواپیماهای بمباردیه در این کشور متوقف خواهد شد. این تصمیم در میانه تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا اعلام شده. هواوی از نسل تازه گوشی تاشوی سبخشی خود را نمایی کرد. قیمت این گوشی از حدود 20,000 یوان معادل نزدیک به 3,000 دلار آغاز می شود و فروش آن از 12 سپتامبر در چین شروع خواهد شد. این محصول همزمان با تشدید رقابت شرکت‌های فناوری در بازار گوشی‌های تاشو معرفی شده است. برای دومین شب پیاپی معترضان ضد مهاجرت در شهر پورتسموث در جنوب بریتانیا با پلیس درگیر شدند. صدها نفر در اعتراض به ورود 140 مهاجر از فرانسه تجمع کردند و پلیس برای متفرق کردن آنان وارد عمل شد. دولت بریتانیا میگوید شمار مهاجرانی که با قایق وارد این کشور میشوند نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته. تاجیکستان 35 سالگرد استقلال خود را با رژه نظامی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در شهر دوشنبه گرامی داشت. در یکی از این برنامه‌ها چهره‌های علمی و فرهنگی از 27 کشور درباره هویت تاریخی و پیوندهای مشترک فارسی زبانان گفتگو کردند. امام علی رحمان در این نشست بر حفظ و گسترش زبان فارسی و تقویت همبستگی فرهنگی فارسی زبانان تاکید کرد. زلم آشنا گزارش می‌دهد.
9: رژه نظامی در میدان استقلال در شهر دوشنبه با مناسبت 35 سالگرد استقلال تاجیکستان با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور. استقلال تاجیکستان از اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 اعلام شد. ارتش این کشور نیز در سال 1993 در حالی که تاجیکستان درگیر جنگ داخلی بود شکل گرفت، جنگی که صدها هزار نفر در آن کشته و زخمی شدند.
10: مردم تاجیک و فرزندان آگاه و باننگ و ناموس آن با وجود همه مشکلات توانستند دولت ملی خود را از نابودی و ملت تاجیک را از پراکندگی حفظ نمایند، ثبات سیاسی را تأمین سازند و برای رشد استوار کشور زمینه با اعتماد گذارند.
9: همزمان با 35 سالگرد استقلال، ریاست جمهوری تاجیکستان نشستی را زیر عنوان تاجیکستان مستقل پیوندگر تمدن آریایی برگزار کرد. در این نشست پژوهشگران، دانشمندان و چهره های فرهنگی 27 کشور از جمله افغانستان شرکت کرده بودند.
11: هرچند در نخستین ماه‌های طلوع این ماه درخشان ابر اختشاش اندک سیمای آن را مکدر ساخت، اما خوشبختانه به تدبیر فرزند فرزانه تاجک جناب عالی امام علی رحمان و با همکاری بدریغ و شجاعانه دو فرزند ارجمند دیگر تاجک جاودان نامان استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور شهید سابق افغانستان و جاویدان نام احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان صلح و امنیت بر این خطه مبارک بازگشت.
12: من خود یک از شاهدان
9: این نشست فرهنگی و پژوهشی از سوی انجمن بین المللی پیوان برگزار شد و حدود 230 مهمان داخلی و خارجی در آن حضور داشتند.
12: مادر خود، زبان خود، فرهنگ خود، رسم و آیین ملی خود را دوست داشتند در کار.
9: تاجیکستان در حالی از استقلال خود تجلیل می کند که منطقه و جهان با ناامنی ها و چالش های گوناگون روبرو است. تهدیدهای امنیتی ناشی از فعالیت گروه های افراطی و افزایش ناامنی در بخش های از منطقه از نگرانی های مهم کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به شمار می رود. در چنین شرایطی تاجیکستان با توانایی های نظامی خود تکیه دارد، مخصوصا ارتش که بتواند پایه های امنیت، ثبات و استقلال این کشور را حفظ کند. زلمه آشنا محافظت نموده ایستاده ام.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سنبله جنگنده های اسرائیلی یک ساختمان مسکونی را در شهرک کفر رومان در جنوب لبنان هدف قرار دادند. در این حمله 9 نفر از جمله 2 کودک جان خود را از دست دادند و 5 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری لبنان افزود همچنین در حمله یک پهپاد اسرائیلی به یک خودروی غیر نظامی در این شهرک 2 امدادگر جان باختند. اسرائیل در روزهای اخیر کارزار نظامی خود در جنوب لبنان را شدت بخشیده است. حملات اسرائیل به این منطقه در 14 سنبله دست کم 7 کشته بر جای گذاشت.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
0: نیروهای وابسته به وزیر عدلیه طالبان روز دوشنبه 16 سنبله حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل را تخلیه کردند. طالبان در دو روز گذشته این مرکز دینی متعلق به شیعیان را در غرب کابل محاصره کرده بودند، اما با مقاومت مسئولان و طلاب آن روبرو شدند. منابع افزودند که طالبان سرانجام روز دوشنبه این مرکز را تخلیه و ساختمان آن را تصرف کردند. مسئولان حوزه علمیه خاتم النبیین به افغانستان انترنشنال تایید کردند که این نهاد از سوی طالبان تخلیه شده است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. حوزه علمیه خاتم النبیین بزرگترین مدرسه شیعیان در کابل است.

0: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید چالش برد با شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت
1: رادیو افغانستان انترنشنال
2: رادیو افغانستان انترنشنال

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع نزدیک به خانواده عبدالقادر پهلوانزاده میگویند که طالبان با گذشت 3 روز تا کنون درباره کشته شدن وی در مقابل یک تانک تیل در منطقه پست نمبر 1 شهر هرات توضیح نداده. برخی منابع افراد وابسته به طالبان را مسئول این رویداد می‌دانند. با گفته منابع آگاه، خانواده عبدالقادر از طالبان خواستند درباره این رویداد پاسخگو باشند. تا کنون علت کشته شدن او روشن نیست. بستگانش گفتند که عبدالقادر با کس دشمنی شخصی نداشته و از پلیس طالبان خواستند درباره چگونگی کشته شدن او تحقیق کند. یک باشنده محل گفته که جسد عبدالقادر بامداد یکشنبه در منطقه پشتجوی نو شهر هرات دفن شده. او افزوده که طالبان اجازه نداده خانواده قربانی مراسم فاتحه برگزار کند. بر بنیاد گزارش ها عبدالقادر روز جمعه 13 سنبله در نزدیکی که تیل نبیزاده در شهر هرات به ضرب گلوله چند نفر ناشناس کشته شد. مهمان من محمد نعیم غیور از فعالان سیاسی حوزه غرب کشور است. آقای غیور، با برنامه خوش آمدین. در نخست خوب است که بدانیم که قتل این جوان هراتی چگونه اتفاق افتاده؟
3: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما همکارای تکنیکی و شنونده محترم رادیوی شما. با کمال تاسف، البته این تنها واقعی و وحشتناک و اوجناک نیست که در کشور ما صورت گرفته. متاسفانه از این واقعات بسیار زیاد در حدود 40-50 سال بحران اخیر افغانستان صورت گرفته و ای کاش ای آخرین واقعی اوجناک می بود. متاسفانه ما اگر روز جمعه حساب کنیم شاید چند واقعی دیگه در نقاط مختلف کشور از این واقعیت شده. من در این مورد تا جایی که ما از منابع مختلف پرسان کردیم، این جوان عبدالقادر نام داره. حالا خب یک دو منبع کاملا تایید کردن که این نواسه جمعگلخان پهلوان از قریه تونیان و ولسوالی پشتون زرغون است. پدرکلان از این که من به اعتماد زیاد فکر میکنم همین واقعیت داره، پدرکلان از یک از فرمانده های برجسته حزب اسلامی، یعنی قوی ترین فرمانده حزب اسلامی حکمتیار در هرات بود و آدم بسیار صاحب نفوذی بود اینا. و این واقع هم تا جایی که منابع میگن و می ویدیوها اینا نشان میده، توسط خسروبوری قومندان امنیت طالبان در ولسوالی پشتون زرغون گویا صورت گرفته که یعنی اونا هم علم ولسوالی و وظیفه و شغلشان در ولسوالی پشتون زرغون در شرق شهر ایرات است. میگن که بین از اینا کدام جنجال اختلافی از قبل بوده که اونجا بین هم جربست کردن، به طوری که ویدیو مشخص نشان میده. با کمال تاسف بسیار به طور وحشتناک به او حمله میکنه و تا آخرین مرمیره پر میکنه که او کشته میشه.
2: درست آقای غیور، خب ما ویدیوهای شدیدیم، واقعا ویدیوهای دلخراش هست، ولی کشتن یک آدم، یک جوان در کنار تانک تیل در روز روشن، این در واقع شبیه بیشتر محکمه های یا برگزاری محکمه های صحرایی طالب ها هست. یعنی واقعا در ویدیو دیده میشه که فرد مسلح اول لتوکوب میکنه بعد شلیک میکنه. این چقدر نگران کننده هست در یک حاکمیت که اونا میگن که ما امنیت تامین کردیم، ولی خب یک فرد ملکی در روز روشن به این شکل محکمه صحرایی میشم؟
3: شاید برنامه من اجازه نده، ورنه ما که دقیقا حدود 30 سال پیش گروه طالبان به وجود اومد، این گروه با سوء استفاده از بهانه جنگای داخلی مجاهدین در کابل ایجاد شد که گویا ما آمدیم که امنیت بیاریم و افغانستان از ملکه طوایفی نجات بدیم. اما با کمال تاسف اگر ما حساب کنیم در حدود 30 سال گروه طالبان مسئول کشتن و مجدویت و عرض کنم معلولیت مدین انسان میشه تا جایی که ما با این گروه شناخت داریم. این که صدها هزار نفر، شاید بالاتر از 1 میلیون، شاید 2 میلیون انسان در نتیجه جنگای همین گروه افراطی و جنگ طلب زنا بیوه شدن، اطفال یتیم شدن، پدرها و مادرها کهنسال و مریض سرپرست خود از دست دادن، منان متاسفانه ثابت شد که ذات از اینا صلح نبوده، ذات از اینا بدتر از تمام گروه ها جنگ و جنگ طلبی و کشتار فراقانونی و شکنجه در داخل خیابان و ویران کردن املاک و زمین های مردم و داد و فریاد که هر روز ما در درههای مختلف افغانستان، در مولیشوالی ها و قریجات مختلف افغانستان شاهد هستیم که فریاد مردم به افلاک رسیده و هیچ کسی هم در سطح ملی و بین المللی نیست که بیای به صدای وضعیت که این گروه خلق کرده بیای گوش بده. به این واسه این کشتن وحشتناک بالناک این تنها یک نمونه نیسته. حدود 5 سال پیش که طالبا به افغانستان مجددا به قدرت رسیدن، اولین کسی که اینا در چک پوینت کشتن پیش رو چهو که سینما یک دکتر طب بود، یک دکتری که از یک خانواده فقیری آمده بود، به او آمده بود طب خوانده بود و دکتر جوان بود که اینا او رو کشتن. حالا نامش بیادم نیسته. مثلا یک تکسیوان رو کشتن، یک رکشاوان رو کشتن، اینا بسیاری کسار رو کشتن که همراهشون جهربست کردن. همین چند پیش یک دکتر که آمده بود، دکتر ویترنری که خانومش برده بودن تحت نظارت گرفته بودن با خسارش، یعنی دکتر چانس آورد که زنده از پیش از اینا بیرون شد. اینا انقدر شکنجه کردن که به بین تسکریر بردن، باز به داخل زندان بردن. این گروه واقعا ما در این شکی نیست که حکومتهای سابقه افغانستان هم خیلی حکومتهای عادل نبودن. مردم افغانستان مکررن حکومتهای دیکتاتور ظالم، حکومتهای قاتل، حکومتهای وابسته تجربه کردن، تجربه تلخ سپری کردن. ولی واقعا نمونه چنین حکومت مکه حدود 60 سال عمر منده و از دوران ظاهرشاه شاهد حکومتهای افغانستان است. حکومتهای قاتل بودن، مردم رو میبردن میکشتن به زندان ها، تیرباران میکردن، اعدام میکردن. ولی به این شکل که به تخت خیابان هر کسی استاد کو با چوک چهار کلمه پایین و بالا یا تیرباران کو یا عرض کنم که چکنجه کو یا تغییر کو یا لطکوب کو، چنین وضعیت ما ندیده بودیم به این جبهت نبوده.
2: آقای غیور، خب رویدادهای اینچنینی در گوشه و کنار افغانستان اتفاق میفته و معمولا چون در نبود رسانه ها این شبکه‌های اجتماعی است که بیشتری ویدیوها در واقع در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، اما در هرات ما شاهد رویدادهای شبیه زیاد بودیم در ماها و روز و هفته های گذشته. از جمله طالب ها تمرکز بسیار زیاد خود بالای هرات کردند، مثلا از وضع محدودیت بر خانم ها گرفته تا حاکم صحرایی و کشتارهای اینچنینی. چرا هرات؟
3: اینطور است که هرات، خب اهمیت هرات، موقعیت جغرافیایی هرات و اهمیت هرات و خصوصا در تحولات نیم قرن اخیر افغانستان کاملا مشخص شده. اکثرا اول هرات سقوط کرده، باز کابل سقوط کرده. براز هرات در حاکمیت سیاسی افغانستان نقش خود ثابت کرده. هرات بلاتر از 4 میلیون نفوس داره. هرات یک آینه تمام نمای افغانستان. شما که به هرات برین، نه تنها 34 ولایت، شاید که از حدود 400 ولسوالی افغانستان در هرات شما مردم رو میبینیم. حتی یک روستای است به نام مردم نورستانی که از نورستان آمدن اونجا. به این هست هرات یک بافت اجتماعی بسیار جالب و جذابی داره. و از طرف دیگه اگر به صورت طنزم باشه ایرم میگم که شاید یک تقصیر هرات اینه که هرات تا جایی که ما به حکومت‌های سابقه دیدیم، به جمهوریت دیدیم و همین چند پیش یکی از مقامات طالبان به هرات کدام جای سخنرانی داشت، او گفت که هرات بالاترین عاید در مثلا افغانستان برای امارت داره و فعلا فکر میکنم که شاید که اگه کابل به عنوان پایتخت از لحاظ عاید مالی برای امارت طالبان از هرات جلو باشه، هیچ ولایتی نیست و حداقل هرات شاید از 10-15 ولایت به لحاظ اینکه هرات گمرک هرات است، گمرک اسلام قلعه است، گمرک ترخندی است، گمرکی که به فرای و نیمروز اینا هم به هرات پیوند داره و این کشورهای همسایه که هرات هم مرز است، منابع طبیعی که هرات داره. عرض کنم که یعنی به این لحاظ نشد که اینا هم باعث میشه که اینا زیاد به هرات توجه دارن و زیاد هرات رو سعی میکنن با سرکوب خصوصا به خط سرخ مردم افغانستان و مردم هرات که مسئله ناموسشان بود. من یاد میدم به زمان ظاهرخان و داوودخان که اون دعواهای فامیلی و میراث اینا میشد، امو خانم که برام اونجا به پیش قاضی به ولسوالی سر ارث و میراث خود گپ زنه، امو را شوهرش یا برادر او به سلام مرمینش برای خود ننگ میدانستن، یعنی یک نوع تعصب بود در جامعه. ولی امروز ما میبینیم که زنانی که اینا دستگیر میکنن، خصوصا در بی تمام زنانی که اینا دستگیر کردن همه زنان با حجاب بوده. حالا دقیقا آمار رو میپام تا 3-4 ماه شاید 300-400 500 زن
2: درست. آقای غیور، مشخصا در مورد اگر به می کشتارها و محاکم صحرایی طالبا در هرات بپردازیم، اقدامات طالبها معمولا در موارد این چنینی اینا یک اعلامیه نشر میکنن، میگن که ما پیگیری میکنیم، ولی خب هیچ وقت هم پیگیری نمیشه، به دلیلی که خود طالبها، درست است که محاکم نظامی خود دارن، گزارش یوناما هم نشان میده که طالبها در واقع نتایج محاکم نظامی خود هیچ زمان بیرون نمیکنن، کسی نمیدونه که اینا چگونه برخورد میکنه با سایی که مثلا همی جوان تیر باران کرده. بنابراین در کل شما چه اقدامات میبینین از طرف طالب ها و در مورد همی قتل اخیر واقعا اطلاعات شما چی هست؟ طالب ها چه اقدامات روی دست گرفتن؟
3: در مورد اقدامات طالبان باید گفت که طالبان در زمانی که جنگ میکردن، اگر یک نظامی را اسیر میگرفتن که از نظر اسلام، از نظر انسانیت، از هر لحاظ، وقتی بلو که کافر هم باشه اسیر شوه، اسیری که فکر میکنم که مشخصه که اسلام اجازه کشتن اسیر نداده، حتی در زمان صدر اسلام، در زمان پیغمبر، اسیرها به شروطی آزاد شدن، اسیرهای کفار آزاد شدن به شروطی. به این حاضر اینه که طالبان هیچ گونه اقدامات مشخص، اینا اگر اقداماتی هم دارن، اقدامات از دینا سوریه، زایریه و نمایشیه. و من خب از طرف دیگه هیچ چیز افغانستان آمار دقیق وجود نداره، از نظامیان پیشین، پلیس محلی، اردوی محلی و سایر اشخاص و منصوبان جمهوریت که از اول که اینا کشتن، که روز میکشن، هر روز برا وقتا میکشن، یک گوشی از کشور یک کسی وابسته به اون نظام جمهوریت به بانه جمهوریت کشته میشه، عمده تان در ولایت مرکزی و ولایت سمت شمال، بلکه همچنان سایر ولایت ها. به این آز گفتم که افغانستان، همونطور که نفوذ افغانستان یکانه کشور شاید باشه که مشخص نیست که این کشور 30 میلیون، 35 یا 40 میلیون نفوذ داره، در هیچ مورد افغانستان متاسفانه آمار دقیق نداره، ولی من فکر میکنم که از نظامیان سابق و غیره و غیره و مردم و ملکی و سر چک پوینت و مثل عبدالقدیر، اینا حدود 5000 آدم به می 3 سال شاید اینا کشته باشن یا معلول و مجروح کرده باشن. مجروح خود نه، همه این معلولی که به صلاح دست و پا و چشم و اینای خود از دست داده، مجروح که اینا لطکوب زیاد کردن و هر روز 100 نفر اینا شکنجه میکنن، اینا مجروح میسازن. به این حاضر من فکر میکنم که 90% بسیاری پوت مونده، بسیاری اینا کشتن در دیاد در دیگه کشتن که فقط گفتن ببر جنازه خود خف و چوب ایره بره دفن کن، صدای بلند نشه، صدای فغان و آه و ناله و حتی فاتحه و همون بلنگور هم نگذاشتن که صدای قرآن رو بلند کنه که مردم بشنون که فلانی رو کشتند و اونجا فاتحه است. بین هاست وضعیت بسیار وحشتناک اینا به کشور آوردن، این وضعیت تیشه بر ریشه خودشانه، اینا نمیفهمن که بی تاریخ خود مطالعه نمی کنن، چی رسد به تاریخ جمهوریت و حکومت‌های سابقه و پیشینی افغانستان. اینا آمدن انواع تبعیضات در زندگی مردم افغانستان تعمیل کرده، اینا چی فکر میکنن؟ من نمیفهم اینا خصوصا همین لابیا و آمیای چی بگم به شما، متعصب از اینا، متعجر از اینا، از مسکو تا لس آنجلس که از اینا بیشرمانه میان دفاع میکنن، ادعا دارن که ما تحصیل کردیم، ما چند سال 30 سال میشه مسکویم، 40 سال میشه نفهم به لندنیم، دکترا دارن، چی داریم، و بیشرمانه بر اساس بعض تعلقات قنات و تعلقات که از مسئله انسانیت به دوره، چون از انسانیت اینا از اینا حمایت میکنن. واقعا که جای تاسف این وضعیت.
2: خیلی ممنون آقای محمد نعیم غیور، فعال سیاسی حوزه غرب، از حضورتان در برنامه.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

پیام نخستین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به جهان روشن بود. عادی سازی روابط با طالبان را متوقف کنید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، با تشریح پیامدهای سیاست‌های طالبان نسبت به مشروعیت بخشی به این گروه هشدار داد. همزمان، کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی بر تداوم فشار بر طالبان به ویژه به دلیل محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران تأکید کردند. اما آیا این محکومیت‌ها فراتر از بیانیه‌ها و نشست‌ها رفتند؟ جهان چه ابزارهایی برای وادار کردن طالبان به تغییر رفتار در اختیار دارد؟ در شرایطی که طالبان میگویند بدون حضور آنان چنین نشست‌های نتیجه نخواهد داشت، گزینه‌های جامعه جهانی برای مواجهه با بحران افغانستان کدام‌ها هستند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بعث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بعث امروز محب الله طایب، معاون سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، و ملک ستیز، پژوهشگر ارشد حقوق و مناسبات بین الملل است. مهمانان عزیز را به بعث بسیار خوش آمدید میگم. آقای طایب، شما در نشست حضور داشتین، یک تصویر کلی از روز اول نشست برای ما بدین لطفا.
1: سلام عرض ادب حضور شما مهمان گرامی تان و بینندگان بسیار محترمتان. طوری که در خبر شما آمد، 63 نشست شورای حقوق بشر دیروز آغاز به کار کرد و در ابتدای نشست های کمیشنر یا کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر در رابطه با موضوعات عمومی حقوق بشری در جهان معلومات داد که بیشتر تمرکزش روی استفاده از هوش مصنوعی و به همین ترتیب پیشرفتی که در این اساس و چطور میتونن که کشورها این را به مسائل حقوق بشری قسم تطابق بدن که نقض بیشتر حقوق بشری اتباع و شهروندان کشورهای متفاوت جلوگیری بکنن. اما آقای ولکرتور در مورد افغانستان هم برای اولین بار امو کلمه جندر اپارتاید که یک تعداد وسیع از زنان افغانستان و مدافعین حقوق بشر برای جرمنگاری از او در حقوق بین الملل تراش دارن به کار بود و گفت که آنچه که در افغانستان مخصوصا در مورد زنان و دختران میگذره و چیزی بیشتر از 5 سال گذشت، این چیزی کمتر از اپارتاید جنسیتی نیست و اولین بار است که آقای ولکرتور این کلمه را به کار میبره و ما امیدوار هستیم که کشورهایی که در مجمع عمومی روی مسئله کار میکنن در نظر بگیرن تا امی کنونسیون جرایم علیه بشریت بتانه مسئله اپارتاید جنسیتی را به عنوان یک جرم در خود بگنجانه. مسئله دوم بسیار مهم بر افغانستان ارائه گزارش آقای ریچارد منت بود که روی از این گزارش یک بحث هم صورت گرفت. گزارش محتواش بیشتر در مورد اطفال و جوانان بود و به همین ترتیب از نشست قبلی تا از نشست مارچ تا سپتامبر این زمان هم اینا تلاش کردن که آنچه انکشافات جدید است بگنجانن و اعضای شورای حقوق بشر متاسفانه از وضعیت بسیار وخیم حقوق بشری مردم افغانستان با خبر بسازن که در اون مورد بحث هم صورت گرفت.
0: من بیشتر میپرسم آقای طایب در مورد گزارش آقای بنت، بیشتر از شما میپرسم. بسیار تشکر آقای ستیز، به شما برگردم. با توجه به آنچه که آقای طایب گفتن و بدون شک شما هم دنبال کردین نشست را، پیام جهان، پیام سازمان ملل برای طالب‌ها در روز اولی نشست چی بود؟
2: درود و سلام به خدمت شما، با آقای طایب و مخاطبین گرامی ما. ببینید، نشست سه پیام بسیار مهم به جهان و جامعه بین المللی به صورت کل، یک پیام به طالبان و یک پیام هم به مردم افغانستان ارائه کرد. پیامی که به جهان ارائه کرد این بود که خب عادی سازی نکنید، طالبان یک نهاد غیر مشروع هستند و رعایت بکنید اصول و هنجارهای قبول شده حقوق بین الملل را و قطعنامه هایی که از او نشأت کردن. پیام دومی را که به طالبان ارائه کرد این بود که تا زمانی که موازین حقوق بشری رعایت نشه در افغانستان، جامعه بین المللی به عنوان یک قانون بزرگ، با ویژه به دولت مانند افغانستان که بسیار فقیر است و طالبانی که یک نهاد دیفکتو هستند، به هیچ صورت گرایش مثبت نشان نخواهد داد. و پیام سوم با مردم افغانستان بود. مردم افغانستان این پیام را به دست آوردند توسط آقای ریچارد بنت که جامعه حقوق بشری جهان با فکر مردم افغانستان است و این تعهدات و گزارشات و پیشنهادات و رکمندیشن هایی را که از جهان میگیره او را برای دفاع و حمایت از مردم افغانستان رعایت خواهد کرد. بنابراین این سه پیام مهم هم بر طالبان و هم بر مردم افغانستان و هم بر جامعه جهانی بود.
0: آقای ستیز، تقریبا اکثر کشورها از مأموریت آقای بنت در افغانستان حمایت کردن. حالا من میخوایم بپرسم که واقعا موضوع حقوق بشر در افغانستان چقدر مهم است به کشورها، به کشورهای مثل پاکستان، مثل روسیه، مثل چین؟
2: ببینید آقای طارق، در مناسبات بین المللی ما یک قانون بسیار مهم داریم که بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر و ایجاد کنونسیون هایی که نشأت کرد از اعلامیه جهانی حقوق بشر در سطح بین المللی ترویج یافت و یک قانون جدید در مناسبات بین المللی خلق شد به نام دیپلماسی حقوق بشر. دیپلماسی حقوق بشر به این معناست که شهروندان کشورهای مختلف در رابطه با دولت ها و از طریق دولت های خود در رابطه با جامعه بین المللی مورد نظارت گسترده میکانیزم ها قرار بگیرند تا حقوق آنها رعایت شود. بنان در این دیپلماسی حقوق بشری دولت ها بازیگران اساسی هستند. اگر شما با کنونسیون ها، با معاهدات، با پروتکل های الحاقی به همه نگاه بکنید، نخستین پیامی که این اسناد معتبر بین المللی ارائه می کند به آدرس دولت هاست، یعنی دولت ها مکلف بر تطبیق این موازین، هنجارها و قوانین بین المللی هستند. بنان وقتی ما چنین بحث را مطرح می کنیم، دولت یک بازیگر اساسی برای تأمین حقوق بشر است، چیزی که در افغانستان این دولت توسط گروه به نام طالبان مصادره شده. و وقتی گروه طالبان در واقع شبه دولت را خلق کرده، چیزی که ما اون به نام دیفکتو می نامیم، به ارزش های حقوق بشر متعهد نیست و او را رعایت نمی کنه، اینجا تخطی بسیار عمده دیپلماسی حقوق بشر اتفاق می افته که جامعه جهانی را، حقوق بین الملل را، مناسبات بین المللی را و دیپلماسی بین المللی را مکلف می سازه که از حقوق مردم افغانستان از طریق دیپلماسی حقوق بشری رعایت بکنند. اما چالش در کجاست؟ چالش در این است که این دیپلماسی حقوق بشری نیاز به حمایت سیاسی دولت‌های جهان، به ویژه دولت‌های با اعتبار جهان دارند. اما در این اواخر متاسفانه یکی از دولت‌های مهم جهان که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است، قدرتمندترین دولت جهان است، منظورم از ایالات متحده آمریکا است، و رهبری ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ و این ارزش ها باور نداره و دیپلماسی حقوق بشر را به رسمیت نمیشناسه. دولت ایالات متحده را از شورای حقوق بشر برون کشیده و به دادگاه نظارتی که جرایم جنگی را باید نظارت بکنه در واقع خود را برون کشیده. این نبود تعهد سیاسی دولت های مقتدر جهان بر دیپلماسی حقوق بشر متاسفانه آسیب رسانده و ما آسیب از او را در نبود برنامه های درست، پیگیرانه و قاطع جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان مشاهده میکنیم.
0: بسیار تشکر از شما آقای ستیز. و آقای طایب، بیاین در مورد گزارش آقای بنت از شما بپرسم. گزارش مفصل و جامعی بود. در مورد این گزارش بیشتر برای ما بگوین، چه موارد آمده بود؟ موارد درشت این گزارش چه بود؟
1: خب، یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است آقای عظیم، مسئله اولش رو امور قمه که آقای ستیز گفت، مقاومت مردم افغانستان در مقابل نقض سیستماتی و گسترده حقوق بشری که طالبا از آگوست 2021 به این طرف بر اونا اعمال داشتن از طرف جهان به رسمیت شناخته شده. و من دیروزم در تمام مباحثی که در ارتباط به گزارش آقای بنت شد، این از یک سری از کشورهایی که خودشان هم بنابرای هر دلیلی و مسائل حقوق بشری باور ندارند، جایشان جدا، اما اکثریت عمده کشورهای جهان این مقاومت مردم افغانستان و ایستادگیشان در مقابل ظلمی که طالبان اعمال داشتن به رسمیت شناختن، که بسیار نکته خوب و امیدوار کننده برای مردم افغانستان است. گزارش آقای بنت بیشتر روی اطفال و جوانان تمرکز داشته و بخش موضوعی گزارش تمرکز روی دو موضوع بود و متاسفانه تاثیرات منفی که محدودیت ها و نقض حقوق بشری که طالبان ایمان داشته بر نسل های افغانستان به بررسی گرفت. مخصوصا مسئله ممنوعیت تعلیم و تربیت دختران بالاتر از صنف 7 و به همین ترتیب تغییرات بسیار گسترده در کوریکولوم های درسی برای اطفال که پسر هستن هم مورد بررسی قرار گرفته و متاسفانه که تاثیرات منفی زی افغانستان میبره به یک پردگاهی که بازگشت خیلی برای مردم افغانستان و حتی به جامعه جهانی هم شاید قیمت بسیار گزاف داره.
0: بله. آقای طایب، ظاهرن آقای بنت یک میکانیزم را پیشنهاد داده، یک سازوکار را پیشنهاد داده که در اون میکانیزم امو مستندهای نقض حقوق بشر گنجانیده شود تا کسانی که پیگیر این موضوعات هستند ساده تر بتانند دسترسی پیدا بکنند. چی است این میکانیزم؟
1: خب شما آگاه هستیم که شورای حقوق بشر سال گذشته در اکتبر سال گذشته تصمیم گرفت افغانستان یک میکانیزم مستقل تحقیقاتی ایجاد شد. این میکانیزم ایجاد شد و در همین روزا مسئله روی استخدام کارمندا و رئیس این میکانیزم مباحث جریان داره. آنچه که آقای بنت از کشورها خواست در این نشست این بود که عملیاتی سازی این میکانیزم یک الزام کاملا جدی است برای شورای حقوق بشر، اعضای شورای حقوق بشر و جامعه جهانی به صورت کل. ضرورت به ایست که این میکانیزم زودتر عملیاتی شود و همون منابع لازم هم از نگاه بشری و هم از نگاه مالی کشورها در اختیار سازمان ملل متحد و نهادهایی که روی عملیاتی سازی از کار میکنند بتن که به زودترین فرصت کارش آغاز بکنند. مسئله دومی که آقای بنت تاکید داشت مسئله تمدید ماموریت گزارشگری ویژه است که قرار است به ختم نشست یک بار دیگر قطعنامه‌ای که در ارتباط به افغانستان است روی میز بیاید و در اونجا ماموریت خود آقای بنت یا همین ماموریت گزارشگری ویژه هم تمدید شود و دلیل ای است که ما در پهلوی زیکی به این میکانیزم تحقیقاتی نیاز داریم. ماموریت آقای بنت هم در موارد دیگر مثل فلسطین، مثل ایران، مثل سایر جاهای دیگه که شورای حقوق بشر دو میکانیزم همسو داره، یکیش موضوع مستندسازی و اینا را کار میکنه و بخش دیگه از مسئله گزارش دادن از وضعیت و به همین ترتیب توصیه ها برای بهبود است مفید بوده و ما امیدوار هستیم که اعضای شورای حقوق بشر با توصیه هایی که آقای بنت دیروز کردن گوش فرا بتن و در ختم این نشست بتانیم که هم مندیت یا موقعیت آقای بنت که ببینیم ای که برای یک سال دیگه تمدید میشه و همی که شورا در مورد منابع مالی و بشری میکانیزم جدید تاسیس بر افغانستان تصمیم جدید.
0: بسیار تشکر آقای ستیز. این بحث میکانیزم تحقیقاتی که آقای طایب هم به اشاره کردن برای ثبت نقض حقوق بشر بسیار مهم است. چی فکر میکنین چقدر میتونه این میکانیزم واقعا تحول بیاره، تحول مثبت به سود مردم افغانستان و قربانیان؟
2: این پرسش متوجه ماست؟
0: بله آقای ستیز.
2: یکم رابطه ما قطع شد، یک بار پرسش تکرار کنی.
0: آقای ستیز، در مورد میکانیزم تحقیقاتی که آقای بنت به او اشاره کرده و پیشنهاد داده، من از آقای طایب پرسیدم و میخواستم در دیدگاه شما رو هم داشته باشم. چی فکر میکنین این میکانیزم تحقیقاتی که برای ثبت نقض حقوق بشر در افغانستان پیشنهاد شده چقدر میتونه تحول مثبت بیاره برای مردم افغانستان، برای قربانیان حقوق بشر در افغانستان؟
2: سو خوب، این مکانیزم ماموریت بسیار گسترده داره. یعنی این ماموریت در برگیرندگی تمام تخطی های حقوق بشری است. ما نمیدانم شما صدای مرا دارین؟
0: بله بله بله آقای ستیز، کاملا صدای شما را داریم. بله
2: باشین قطع وصل میشه.
0: من مسئله تا ندارم آقای سیدیس
2: با پوزش. این ماموریت بسیار گسترده است. ماموریت آقای بنت ماموریتی است که از تخطی های جاری در افغانستان نظارت میکنه، گزارش دهی میکنه و او را به گوش جامعه جهانی میرسانه. ولی این ماموریت که تازه تأسیس شده و آقای طایب در مورد اون صحبت، بسیار وسیع و گسترده است و در برگیرنده مسائل مربوط به جنایات جنگی است، مباحث مربوط به تخطی ها از ارزش های حکومتداری خوب به ویژه با نگاه حقوق بشری است، پیگرد جنایتکاران در دوره های مختلف هست، مبحث مربوط به نقش زنان جهانی و مبحث زنان و تخطی های ناشی از او در برگیرنده او است. بنان یک مکانیزم بسیار گسترده است و این در واقع میشه گفت که یک دادستانی کلانه که از که در حمایت مردم افغانستان و جامعه بین المللی شکل میگیره و این دستگاه های مختلف تأمینات حقوق بشری را مورد بررسی و ارزیابی قرار میده.
0: بله.
2: این میکانیزم به صورت قطع میتوانه به عنوان یک دستگاه بسیار جدی با قانون کشانیدن و عدالت کشانیدن جنایت علیه بشریت، علیه حقوق بشر و تخطی های گسترده ناشی از او در دورهای مختلف در افغانستان را به بررسی بگیره و میتوانه پیام بسیار محکم داشته باشه برای مردم افغانستان. ولی چالش های هم در برابرش هست، اگر میخواستین و در مورد چالش هایش هم میشه.
0: بسیار تشکر آقای ستیز. ظاهرن یک مقدار صدا شما مشکل داره، من به شما دوباره برمیگردم، همکارام تلاش میکنن که کیفیت صدا را بهتر بسازن. اما آقای طایب بند از هوشدار بنت از شما بپرسم. ریچارد بنت هوشدار میده، میگه روابط را با طالبان عادی نسازین، میگه عادی سازی روابط با طالبان یا فشارهایی که حداقل بوده طالبان به این نتیجه رسیدن، خب در حد نشست است، بیانیه است و یک اعلامیه است، چیز بیشتر از اون نیست. به مخاطر میگه که تغییر نکرده طالب ها در پیامی که آقای بنت داشته. چقدر این پیام را کشورهایی که اونجا بودن، نهادهایی که اونجا بودن جدی گرفتن و مورد استقبال قرار گرفت؟
1: آقای عظیم، قبل از اینکه بیایم به پاسخ این سوالتان، میخوایم از اونجایی که آقای ستیز صحبت میکردن روی اهمیت میکانیزم یک نکته را خدمتتان اشاره بکنم که بعد از عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد سال 1946 اولین بار است که مردم افغانستان فرصت از این پیدا کردند که تمام نقض حقوق بشری مستندسازی شود. و من فکر میکنم که یکی از حلقای گم شده در سرنوشت چند ساله مردم افغانستان مسئله دسترسی به عدالت است و من امیدوار هستم که این میکانیزم سبب یزی شود که بالاخره امو زخم مردم التحام پیدا بکنه و دسترسی پیدا بکنن به عدالت با امو مستنداتی که این میکانیزم قرار است تحقیق بکنه و امو رقمی که گفته شد مثل یک دادستانی یا یک ساران ولی واری که بتانه تمامی دوسیه ها را جور بکنه و, و, و, و, و, و محکمه بعد پیدا شود که مردم به عدالت دسترسی پیدا بکنند. در ارتباط به سوال شما، آقای بنت خیلی واضح جهانه گفت که یک ترند برای ازی که با طالبا نشست و برخواست های صورت بگیرد. کشورها با در نظر داشت منافع متعددشان میخواهند با طالبا تماس داشته باشند. حتی آقای بنت به کشورهای اروپایی هم گفت که افغانستان محل نیست که مهاجرین شما با جبر با اکراه برگردانید. بر علاوه ای که ایران و پاکستان به عنوان دو کشوری که سالهای متمادی مهاجرین افغانستان را میزبانی کردند برای از وا که هشدار داد، از کشورهای اروپایی هم که متاسفانه در این اواخر بنابر دلایل بازگشت یک سری از مهاجرین مجرم در پی تعامل با گروه طالبان است، بر از وام امی مسئله را بسیار واضح گفت که هیچ بهانه نباید رفتار طالب در مقابل مردم افغانستان نرمال سازی بکنید. و من فکر میکنم اکثریت کشورهای آزاد و کشورهایی که به مسائل حقوق بشری احترام قائل هستند این پیام بسیار واضح گرفتن و من ایره در روز اول به وضوح دیدم که یک سری کشورها حتی روی بیانیه‌هایشان تأثیرات مثبت گذاشته، نکاتی را که آقای بنت در گزارشش آورد و دیروز ارائه کرد.
0: بسیار تشکر. همچنان مرسل سیاس، خبرنگار و فعال حقوق بشرم در برنامه با ما پیوستند. خانم سیاس بسیار خوش آمدید در برنامه. ما یک مقدار حرف زدیم روی اتفاقاتی که در روز اول نشست رخ داد. می‌خواستم دیدگاه شما را هم داشته باشم. شما هم در نشست حضور داشتین. چگونه یافتین نشست را، روز اول نشست را، نکات برجسته به عنوان کسی که شما خوب این موضوعات را دنبال میکنین، تعقیب میکنین، چیا بوده با باورتان؟
3: سلام به شما آقای عزیز و بیننده که ما را میبینن. خب معلومات مفصل که قبل از ما آقای شایب را کرد و چیزایی که گذشت رو در مورد گزارش ریچارد هم اما روی هم رفته، ما میبینیم که اینجا گروه مختلف از مدافعان حقوق بشر و نهادهایی که برای دادخواهی به حقوق بشر را مستندسازی پرونده های افغانستان کار میکنن دور هم جمع شدن و در بیانیه هایشان همچنان به شدت و خامت وضعیت افغانستان دارن میپردازن که کشورهای مختلف داره باید توجه میکنن شون میتوا چیزی که امسال کم متفاوت تر از سال قبل بود داشتن این نمایشگاه هنری که آثار دختر افغانستان برنامه گذاشته شده بود هست و کنسرت در حاشیه این نشست و پنل‌هایی که در حاشیه این نشست همچنان مخاط بود روی موضوع حقوق فرهنگی در افغانستان. اینا
0: ظاهراً که تماس خانم سیاس قطع شده، من امیدوار هستم که آقای طایب را در برنامه با خود داشته باشیم، یا ظاهراً که آقای ستیزم در برنامه نیستن ولی همکارا تلاش میکنن که بله آقای ستیزم دوباره برگشتن. من نمیدانم که مشکل تکنیکی از طرف همکاران ماست یا مشکل اینترنتی است، ولی بر صورتش آقای ستیز شما صدای مرا دارین؟ من سوال خدمت شما مطرح بکنم.
2: بله بفرمایید.
0: درست. خب آقای ستیز، یک طرف این نشست ها است که برگزار میشه که اتفاقا بسیار خوب آمد و میتونه تصویر واقعی از افغانستان را به بیرون مخابره بکنه، اما از طرف دیگه طالبا به عنوان حاکمان افغانستان واکنش جالب داشتن برای این نشست. گفتن که هر اون چیزی که در این نشست اتفاق میفته در صورتی که نماینده ما در اونجا نیست برای ما پذیرفتنی نیست، باید نماینده ما اونجا باشه که پاسخ بده. فکر میکنین که این واقعا به عنوان کسان که حاکمان افغانستان هستن انتظار که از طالب ها میره پاسخشان باید همین باشن؟
2: ببینین طالبان چی میتوانن بگوین بجز این؟ این همیشه طالبان در این مدت 5 سال که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلسات خود را پیرامون افغانستان داشته و گزارشگر ویژه گزارش ارائه کرده و سفارشات بین المللی که بسیار جدی هستند به آدرس طالبان ارائه شده، طالبان پاسخی برای این همه پرسش های جدی ندارند. بنان یگانه راه برون رفت برایشان این است که لطفاً بر ما این کرسی سازمان ملل متحد را هم در ژنو و هم در نیویورک بسپارین تا ما بیاییم و پاسخ بدهیم. بنان این یک نوع فرار یا طرفروی از مسئولیت است. اما از دید حقوق بین الملل طالبان حالا یک اداره دیفکتو هستند، یعنی مکلف هستند که از تمام تعهدات بین المللی افغانستان در رابطه با حقوق بشر اینها پاسخگو باشند. نکته مهم دیگر که طالبان را اینقدر با جرأت ساخته، ببینین من در فلسطین و در افغانستان کار کردم، میخوام دو گزارشگر ویژه را که هم در فلسطین و هم در افغانستان عمل میکنند یک مقایسه بکنم. خانم فرانچسکا کسی که در فلسطین گزارشگر ویژه هست، او با صراحت و با ادبیات بسیار جدی مبحث جنوساید را مطرح کرد و جهان را نزدیک به یک واقعیت رساند و در این گزارشات خود هیچگاه تلاش نکرد تا اون مأموریت خود را قربانی حوادث سیاسی بکنه. اما در افغانستان متاسفانه آقای ریچارد بنت گزارشات خود را بسیار دقیق ارائه می کنن، به شکل سیستماتیک ارائه می کنن، مباحث مختلف را مورد بحث قرار می ده. اما ادبیات آقای ریچارد بنت یک ادبیات سیاسی است در زمینه حقوق بشر، یک ادبیات قاطع در حمایت

0: متخصص حقوق و بشر هستم و در حدود 30 سال است در کشورهای مختلف کار میکنم و ادبیات حقوقی سیاسی و حقوق بشری گزارشگران ویژه را با دقت مرور میکنم. نقد ما در ادبیات سیاسی آقای ریچارد بنت است. آقای ریچارد بنت دوست بسیار نزدیک من است. من 20 سال به این سو با ایشان همکاری میکنم و کارهای بسیار گسترده و با ارزش را انجام دادن. ولی من آرزو دارم که ادبیات سیاسی آقای ریچارد بنت به یک ادبیات پرقدرت حقوقی تبدیل شود. ما نیاز داریم که این گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان با یک ادبیات پرقدرت حقوقی یخن تخطیگران حقوق بشر را در سطح منطقه و دولت‌های شورای امنیت بگیره. نکته دوم که ما این نقد را میخواهیم در اینجا با استفاده از فرصت مطرح بکنم این است که نبود یک هماهنگی میان دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و نیویورک سبب این همه بی‌سر و سامانی های شده که طالبان جرأت حاصل کردند در برابر این همه گزارشات بی‌تفاوتی نشان بدهند. اینجا به باور من شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ژنو قرار دارد نتوانست اون پیام بسیار جدی حقوق بشری را از حلقوم شورای امنیت سازمان ملل متحد که یکی از مأموریت های مهمش است بیرون بکشه و این اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسد. تا چه زمان ما از ادبیات گزارشگر ویژه بشنویم که در افغانستان مصادیق جندر اپارتاید وجود دارند؟ نه چنین نیست. در افغانستان جندر اپارتاید وجود داره، نیاز به مصادیق نیست. و این تمام ساختارها، سیاست، قانون، دادگاه و ساختارهای نظارتی طالبانیزم که او به نام ساختارهای مذهبی یاد میشه همه حقوق بشری زنان را زیر پا کردن و کوچکترین اهمیت به اون نمیدهند. پس چی است اپارتاید جنسیتی؟ ما نیاز به ادبیات جدی در زمینه حقوق بشر داریم که آقای بنت باید به او توجه بکنه.
1: بسیار تشکر. خانم سیاز دیرتر هم به برنامه پیوستن و مطمئن هستم به عنوان نماینده از زنان افغانستان که عملا تمام حقوق اونان را طالبان ازشان گرفته حرفای زیاده برای گفتن داشته باشن، یک مقدار فرصت بیشتر را به خانم سیاز بدیم. خانم سیاز شما اونجا هستین، یک مقدار در مورد روز دوم نشستم بگوین چی موضوعات قرار است در روز دوم روش بحث صورت بگیره؟
2: در روز دوم خب تا فعلا ما چند تا از ساید ونتا رو داشتیم و یک جلسه همچنان مشورتی با آقای بنت از طرف صبح مدافع حقوق بشر داشتن که ببینن چطوری میتونن همدیگه را و کار که همه این گروه ها برای حقوق بشر در افغانستان انجام میتن را منسجم تر انجام بدن و با هم هماهنگی داشته باشن. و بدون شک موضوع میکانیزم تحقیقی افغانستان یکی از موضوعات دیگه است که مدافعان حقوق بشر روش دارن تاکید میکنن. در جلسات مختلف و ساید ونتا مختلف آمدن موضوع زنکشی در افغانستان، موضوع خشونت های مبتنی بر جنسیت، موضوع جندر اپارتاید و به رسمیت شناختنش و ای که تا چقدر مدت زمان این طول میکشه و تمام اینا در جلسات مختلف با کارشناسان مختلف مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت. و بعد از چاشت امروز هم قرار است در جنرال دبت یا گفتگوی عمومی که کشورهای مختلف میان روی موضوعات مختلف در کشورهای دنیا گپ میزنن، امروز در موضوع مستقیم روی موضوع زنکشی در افغانستان و افراد کویر در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اما خب موضوع بحران افغانستان یک موضوع یک لایه نیست که فقط به یک بخش از اون مردم بیایه حرف بزنن. حقوق اقلیت ها، موضوع افراد کویر، موضوع بهره برداری از زنای ها، اما تقریبا بردهداری مدرنی که دارن در افغانستان طالبان تطبیق میکنن و وضعیت روابط کشورهای مختلف با طالبان و درخواست یا دعوت کردن کشورهای اروپایی به از طالبان به اروپا هم یکی از مسائل بود که چندین بار مورد بحث قرار گرفت و از پیشنهاداتی که مدافعان حقوق بشر در جلسات مختلف داشتن به نماینده هایی بود که مانع ایفاشان و اجازه ندن که دیگه نماینده های طالبان بتونن به اروپا بیاین و هیچ نوع جوابگو یا پاسخگو برای جنایت در افغانستان انجام میتن نباشن.
1: خانم سیاز شما تقریبا در همه برنامه‌ای که در خصوص دادخواهی برای مردم افغانستان، برای زنان افغانستان برگزار میشه اشتراک میکنین و فعال هستین، تفاوت را یافتین حداقل بین این نشست و نشست های دیگه؟ تفاوت های مثبت

0: فکر میتونین در این نشست بوده چیا بود به نظر شما؟
1: خب یک چیزی که بر ما همیشه قابل قدرسی است که استقامت مردم است که ناامید نمیشن با تمام چیزی که داره اتفاق میفته، با رد شدن هایی که از طرف گروه های مختلف میشه که پشتشون معمولا خالی میشه دست رمی دارم و هر باری میان هر باری در جلسات برنامه های مختلف صدر خدا بلند میکنن. و چیزی که امسال ما بیشتر روش بحث میکنیم به نظر من اینطوری نبوده که کاملا جام جهانی اصلا در نظر نگرفته باشه دادخواهی های زنای افغانستان و مدافعان حقوق بشر. مثلا خود امی قطعنامه که در مورد میکانیزم شد میتونست یک دستاورد بسیار مهم برای زنان افغانستان و وضعیت حقوق بشر باشه. همینطوری موضوع بازداشت سران طالبا هم میتونه موضوع مهمه باشه. و چیزی که این بار دوره هم جمع شدن مدافعان حقوق بشر بسیار زیاد روش مطرح میشه موضوع مکانیزم است که مکانیزم چطوری کار میکنه، قرار است چه اتفاقی بیفته، قرار است به جرایم از کدام سالا تا کدام سالا رسیدگی کنه و مدافعان حقوق بشر چطوری میتونن که در مستندسازی کمک کنن و اینکه خود مکانیزم همیشه رهبریش بده گروه های بیرون از افغانستان نباشه، آدمایی باشه که خود داخل افغانستان اونا دارن کار میکنن و همچنان دیاسپورای افغانستان باشه. به نظر من موضوع میکانیزم این بار بسیار زیاد مهمتر بود و مدافعان حقوق بشر هم کنجکاو و هم بسیار علاقمند پیش بردن این میکانیزم و گرفتن رهبری میکانیزم به دست خودشان هستن.
0: بله، بسیار تشکر. بریم به طرف جنبندی. آقای طایب، خب آقای بنت و مدافعان حقوق بشر کسانی که در اونجا در روز اول این نشست حضور داشتن همگی متفق القول میگفتن که جهان باید فشار را بالای طالب ها بیشتر بکنه. حالا سوال ما این است که چه ابزارهای جهان داره در اختیار خود که با اون ابزارها طالبان را وادار به تغییر بکنه؟
2: خب یکی از مسائلی که بسیار مهم است، من فکر میکنم که در گفته های آقای ستیز آمد، مسئله ادبیات گزارشگری ویژه یک مسئله بسیار مهم است. ما از گزارشگر ویژه در سال اول که ماموریت برای ماموریت تعیین شد خواسته بودیم که ضرورت برای ایجاد یک میکانیزم تحقیقاتی است. گزارشگر ویژه میتونست مثل گزارشگر ویژه میانمار واری در اولین گزارشش توصیه را به شورای حقوق بشر بکنه که متاسفانه بسیار معطل کرد و تا بالاخره که 34 سال گذشت از جفا و درد که طالبا بر مردم ما ایمال کردن و بالاخره ایجاد شد. مسئله کشورهای همسایه و کشورهایی که متاسفانه بنابرای هر دلیلی مراوده دارن با طالبان، مسئله بسیار جدی است و گزارشگر میتونه در این مورد کارهای بیشتر انجام بده و جدیت موضوع نقض حقوق بشری مردم افغانستان با این کشورها با وصفی که خود کشورها هم از نگاه حقوق بشری سیستمایی که دارن مشکل دارستن این میتونه صحبت بکنه و در این مورد بتانن به مردم افغانستان کمک شوند برای جلوگیری از لغزش. و مسئله آخری که میخواییم در یک بخش خدمتان عرض بکنم اویست که جهان تمام ابزاری را که میتونه ممانعت بکنه از نقض بیشتر حقوق بشری مردم افغانستان به کار ببنده. این میتونه که از تحریمایی که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجود میاد، به همین ترتیب مسئله کمک مالی و تکنیکی بیشتر به تحقیقات که آی سی سی میکنه، مسئله چهار کشور که افغانستان هم یا گروه طالبان را در افغانستان به عنوان ناقض یکی از کنوانسیون های بسیار مهم حقوق بشری به محکمه بین المللی عدالت میبرند، این پروسه باید یک کمی تسریع شود و به همین ترتیب میکانیزم جدیدی که ایجاد شده برای افغانستان این نیاز داره که آنمون منابعی لازم هم از نگاه بشری و هم از نگاه مالی در اختیارش قرار داده شود تا این بتانه که کارش آغاز بکنه. و من امیدوار هستم که تمام یعنی اقدامات اگر به صورت هماهنگ و درست به وقتش انجام شود، مطمئن هستم که روی طالبا و روی ای که نقض حقوق بشری مردم افغانستان پایان یابه کمک شایانی خواهد.
0: بسیار تشکر. آقای ستیز کوتاه، اگر دیدگاه شما را هم داشته باشم، جهان واقعا صادقانه، این صادقانه را عمدن گفتم به دلیل از ای که خب این تو نشه که پیدا و پنهان نماینده های طالب ها را بیاید دعوت بکنه برای یک ماه دو ماه برشان ویزا بده زیر نام نامای مختلف. واقعا جهان چه ابزار داره برای فشار آوردن بر طالب ها؟
3: خب چیزی که آقای طایب گفتن درست است. ببینید این میکانیزم جدید از لحاظ ماموریت خود بسیار یک چیز ارزشمند است، اما ببینید این میکانیزم باید با یک واقعیت تبدیل شوه و نباید او سیاسی شوه. همین آلا در میان دولت‌ها تلاش وجود داره که کی در رأس این کمیسیون میکانیزم قرار میگیره و کی کدام دولت‌ها میتونن تاثیرگذار باشن. در واقع جهان با یک نقش منفعل شهروندان افغانستان نقش بازی میکنه. جایگاه مدافعان حقوق بشری در این میکانیزم از داخل افغانستان باید شکل بگیره. ما همین اکنون در بین مدافعان حقوق بشر خود متخصصین بسیار برجسته داریم، جوانان بسیار رسیده داریم، شخصیت هایی داریم که میتوانند در این میکانیزم شکل بگیرن، سهم بگیرن و بتوانند اون داغ و درد مردم افغانستان را در این میکانیزم در واقع بیان بکنن. اما اگر این میکانیزم باز هم دوباره توسط آقایان و خانم هایی که از کشورهای مختلف نمایندگی میکنن بیاین و یک رویکرد سیاسی را بجای یک مکانیزم ارزشی و مدافع حقوق بشر در افغانستان شکل بدن، ما بسیار امیدوار به این مکانیزم نخواهم بود. اما وقتی این مکانیزم میتونه جان بگیره که در شاهرگ این مکانیزم متخصصین حقوقی، فلسفی، اجتماعی، انسان شناسی، جامعه شناسی و فعالان حقوق بشر از داخل افغانستان از درد مردم افغانستان بیاین سخن بگوین و این میکانیزم شکل بدن. در غیر از او اگر این میکانیزم یک کاپی پیست یک ساختار بین المللی بیای و در افغانستان بیای و برنامه های خاص و بیجی برخی از نهادها را نمایندگی بکنه، به باور من این میکانیزم هم به سانه سایر میکانیزم ها به شکست مواجه خواهد.
0: بسیار تشکر خانم سیاز. در مورد این میکانیزم تحقیقاتی بر ثبت نقص حقوق بشر فکر میکنین اگر این سیستم پیاده شوه، عملی شوه، باعث تحول مثبت بر زنان افغانستان، بر مردم افغانستان میشه؟
1: چوب جادویی نیست که وقتی که میکانیزم فعال شود چون تمام مشکلات حقوق بشری در افغانستان به پایان برسه، خوب است که کم ما واقع بین باشیم. مثلا این میکانیزم به نمونه برداری از میکانیزم کشورهای دیگه است که مثلا قبلا مثلا سوریه قبلا این میکانیزم داشته و حالا ما در افغانستان این را خود داشتیم. اما چیزی که مهم است این است که عدم پاسخگویی تمام جنایت هایی که در افغانستان تا امروز انجام شده دیگه از اونها چشمپوشی نمیشه. مثلا ما میتونیم به یک پروسه عدالت انتقالی برسیم، میتونه قربانیان یا بازمانده های تمام خشونت هایی که در تمام سالهای گذشته اینا با خشونت مواجه شدن یا عزیزانشان از دست دادن، به گونه قهری اینا گم شدن یا مثلا مفقود شدن، تمام اینا رو مثلا میتونه به مستندسازی کنه و به نحو التیام بخشیدن باشه با اون چرخه بی پایان خشونت که بی پاسخ مونده در افغانستان در سالهای گذشته، به نحو کمک کنه که پایان پیدا کنه. اما بدون شک پروسه طولانی هست، یک چیز نیست که بازم من میگم مثل چوب جادویی عمل کنه تمام خشونت های جاری در افغانستان دفتن قد شد. فرصی طولانی
0: هست ولی مرجعی هست برای ثبت این نقص حقوق بشر.
1: دقیقاً اولین مرجعی است مثلا در افغانستان در طول تمام سالهای گذشته که اتفاقا و خشونت اتفاق افتاده میای و رسیدگی میکنه و صورت دوره‌ای که مثلا چه اتفاق خشونت های در افغانستان توسط چه گروهایی. البته نه تنها تنها با فکر میکنم که این مهم است که ما مطرح کنیم، نه تنها 5 سال گذشته ای که در تداوم تمام خشونت ها چه گروهای داخلی بودن و چه اتفاقاتی که در افغانستان افتاده، قتل های عام، گم شدن های یا ناپدید سازی های قهری و تمام اینا رسیدگی میکنه.
0: و کوتاه اگر بگین خانم سیاس، چی فکر میکنین کی عملی میشن این برنامه؟ چقدر زمان میبره؟
1: پروسه طولانی است. بسیار چیزایی است که دیگه انوز گنگ است برای همه ما، چون به صورت عملی شروع به کار نکردن. فقط یک دفتر ایجاد شده و دوستی رو از کارمندان که تا حال استخدام کردن و ممکن است شاید آقای چایبان بتونه برای همکاری تا سال 2029 ایجاد شود.
0: مرسل سیاس خبرنگار، مهبلا تایب معاون سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو و ملک ستیز پژوهشگر ارشد حقوق و مناسبات بین الملل، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: صد دقیقه خبر.
7: منابع به افغانستان انترنشنل گفتند که نیروهای وزارت عدلیه طالبان محمد حسن محسینی، فرزند ارشد و جانشین محمد آصف محسینی را در پی تخلیه اجباری مدرسه خاتم النبیین بازداشت کردند. آقای محسینی دوشنبه 16 سرطان در ناحیه سوم کابل بازداشت و به جای نامعلوم منتقل شد. محمد حسن محسینی پس از درگذشت پدرش جانشینی او را بر عهده دارد و از چهره های سرشناس و مذهبی اهل شیو به شمار می رود. به گفته منابع او از خانهش در مربوطات ناحیه سوم کابل در مجاورت مدرسه خاتم النبیین بازداشت شده است. نزدیکان آقای محسنی اعلام کردند که بازداشت او مستقیما از سوی نیروهای وزارت عدلیه انجام شده و مسئولیت حفظ جان و حرمت این روحانی برجسته متوجه حکومت طالبان است.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: نظرگاه،
13: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
14: 63مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دوشنبه 16 سنبله در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها وضعیت حقوق بشری در افغانستان از جمله موضوعات مورد بحث شرکت کنندگان خواهد بود. از سوی هم نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که در حاشیه این اجلاس نمایندگی افغانستان و سازمان‌های حقوق بشری نشست‌هایی را در مورد وضعیت افغانستان برگزار خواهند کرد. در نشست‌های قبلی این شورا نیز وضعیت حقوق بشر در افغانستان از موضوعات اصلی بحث بود و نهادهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی کشورها برای پاسخگویی طالبان برای نقض حقوق بشر شدند. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای یک ماه ادامه خواهد داشت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای سید انوش، فعال حقوق بشر و از شرکت کنندگان اجلاس شورای حقوق بشر که از ژنو سوئیس با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای انوش. امروز نشست کارش را آغاز کرد. بین یک مقدار از آجندا بر ما بگوین ای که کیا دعوت شدن.
15: تشکر قیومی عزیز، سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های شما که این برنامه را گوش میکنن. سر زد تشکر. قسمی که شما خودتان در برنامه معرفی تانم یادآور شدین، نشست 63مین نشست شورای حقوق بشر امروز آغاز شده و در روز اول بعد از ظهر ساعت 4:30 به وقت اروپای مرکزی قرار است که گزارشگر ویژه افغانستان آقای ریچارد بنت گزارش نشر بکنه و اوجا ارائه بکنه به اعضای شورا، و همچنانی که یک قرار است که گزارش آقای ریچارد در مورد وضعیت آزادی بیان و حقوق اقلیت ها و حقوق کودک و آزادی بیان و رسانه ها هست تمرکزش، و در این حال قرار است که مندیت آقای ریچارد بنت هم تمدید ماموریت آقای بنت هم قرار است که در همین دوره شورا و بحث گرفته شود و که ماموریت از اینا تمدید شود برای یک سال دیگه هم یا دو سال دیگه هم که میتونند اینا به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل بر افغانستان باشند. در این در مورد اجندای رسمی، اما نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر که فعالین حقوق بشر که از افغانستان هستند از کشورهای مختلف به اینجا سفر کردند، تعدادشان به حدود 40 تا 50 نفر است که اینا در برنامه‌های مختلف تنظیم شده، هماهنگ شده، نشست‌های حاشیه‌ای تنظیم شده، هماهنگ شده. و یک بحث مهم دیگه بحث عملی سازی مکانیزمی است که برای افغانستان در سپتامبر سال گذشته از توسط همین شورا ایجاد شد و قرار است به زودی رئیس این مکانیزم تعیین شود. و چون وقت رئیس این مکانیزم تعیین شود، کارهای عملی مکانیزم که به صورت مشخص جمع آوری، توحید، تحلیل و تهیه دوسیه های جزایی بر تمام کسایی که متهم هستند بر در مورد نقض حقوق بشر و قضای حقوق بشر در افغانستان، چه فعلا کسایی که مقامات فعلی هستند، چه در گذشته در تمام دوره های خشونت، اینا بر از اونا دوسیه ها رو ترتیب کردن.
14: دلا برای برنامه حتما به این میکانیزم مستقل تحقیقاتی میپردازیم که کارش به کجا رسیده، و تشکر از اینکه شما یک اشارات به او هم داشتین. ولی مشخصا روی نشست یک ماهه شورا اگر بپردازیم، فعلا ای که چی برنامه های با محوریت وضعیت حقوق بشری افغانستان در جریان این مدت برگزار میشه و منتظر چی تصامیم مهم دیگه باشیم به غیر از تمدیدی ماموریت یا مندت آقای بنت و ارائه گزارشش، چی موضوعات محوری باید منتظرش باشیم؟
15: یعنی یک موضوع همین بحث تمدید ماموریت آقای بنت هست و بحث عملی سازی مکانیزم است بر افغانستان است، و موضوعات جدی دیگه که مطرح شده و در نشست‌های حاشیه‌ای هم قرار است که دوباره روی از اونا صحبت شود. بحث قوانین سختگیرانه هست که طالبا هر روز به او شدت بخشیدن، بحث کد جزایی که 3 ماه پیش 4 ماه پیش از طرف از اونا تصویب شد، و اوج مواد که در او قوانین آورده شده شدیداً به صورت ناعادلانه وضعیت تعریف میکنه، و همین حتی قانون جدید پلیس که به پلیس این صلاحیت میده که بتونه لاتکوب بکنه و تهدید بکنه، و حتی اگر که در بعض موارد میتونه مجبور بکنه توبه بکنن، این موارد هم در شورا بحث میشه. و بحث امروز یک نشست مهم دیگه در مورد اجرای صلاحیت جهانی بود بر کسایی که سفر میکنند یا در کشورهای خارجی هستند و در نقض قضایای حقوق بشر در افغانستان دخیل بودند، یک بحث 3.5 ساعته 4 ساعته داشته ما با حضور میشنهای مختلف سازمان ملل متحد که در ژنو هستند، که چطور ما از صلاحیت قضایی جهانی استفاده بکنیم تا اینکه تمام کسایی که در موارد افغانستان در نقض قضایای حقوق بشر دخیل هستند، اونا مورد بازخواست قرار بگیرن.
14: بله آقای انوش، از میکانیزم یاد کردین. من با صحبت هایی که با شما از مدافعین حقوق بشر داشتم و شرکت کننده های نشست بودن، گفتن که کارهایش نسبتا به خوبی به پیش رفته، ولی شما اشاره به بحث انتخاب رئیس داشتین. آیا در این نشست قرار است رئیس این میکانیزم انتخاب شود یا او یک روند جداگانه است؟
15: رئیس میکانیزم قرار است که از نیویورک انتخاب میشه، یعنی مربوط شورا نمیشه، خود شورا و بخش منابع بشری که در نیویورک روی از او کار میکنه از او انتخاب میشه. پوزیشن امو بست رئیس چند ماه قبل اعلان شده بود و مطابق معلوماتی که ما گرفتیم، مصاحبه ها هفته گذشته انجام شده برای انتخاب رئیس، و قرار است که تا 2 یا 3 ماه دیگه رئیس مکانیزم مشخص شود که کی می باشه رئیسش.
14: آیا مشخص شده که کاندیداها بیشتر شخصیت های داخلی هستن یا خارجی ها هستن؟
15: خارجی باید باشه، کسی که از اهل افغانستان باشه نمیتونه به عنوان رئیس بیه، به دلیل حساسیتی که این مکانیزم داره شهروند افغانستان این فرصت نخواهد داشت که بتونه به عنوان رئیس این مکانیزم بیه. اما کسایی هستند که اینا یا باید تجربه قبلی همچین مکانیزمایی را داشته باشند، یا متخصصین عدالت جزایی باشند و همچنان متخصص مدیریت باشند، چون این کار که قرار است شروع شود یک کار فوق العاده حساس و پیچیده هست، و در این حال یک هم امتیاز و هم یک چالش است که بحث ماموریت بسیار وسیع مکانیزم است. این مکانیزم تمام جرایم و تمام دوره ها را شامل میشه، یعنی میتونه میتونه این مکانیزم صلاحیت داره و میتونه که از اول خشونت هایی که در افغانستان صورت گرفته تا امروز تمام خشونت ها رو بررسی کنه و یک خبر خوب دیگه همی که در ماموریت این مکانیزم آورده شده که تمام مستندسازی هایی که در گذشته در مورد افغانستان صورت گرفته از بعض جمله مستندسازی هایی که یونما انجام داده در 20 سال گذشته و قبل از او کمیسیون حقوق بشر سابق که مستندسازی را انجام داده و همچنان نهادهای حقوق بشری، رسانه ها، تمام این مستندسازی ها هم میتونه که برای این مکانیزم به عنوان اسناد و شواهد قابل استفاده باشه. تمام این آرشیف ها و تمام شواهدی که ما از گذشته داریم اینا تبدیل میشن به شواهد و اسناد مدارک که بسیار مهم میباشه و اینا باید در حدی که در مورد به درد محاکم بخوره، به درد محاکمه بخوره، به درد عدالت جزایی بخوره، در اونو استاندارد جمع‌آوری میشه و تحلیل میشه و دوسیه هاش تنظیم میشه.
14: بله، آقای انوش، من شنیدم که تیم هم استخدام شده که این کارهای اداری و امورات محوله میکانیزم را دنبال میکنن. آیا این تیم هم باید خارجی ها باشن یا مدافعین حقوق بشر میتونن عضویتش را داشته باشن از آدرس افغانستان؟
15: در پوزیشن هایی که اصلی هستن متاسفانه از افغانستان نمیتونه که شهروندای افغانستان باشه، اما در بخش های حمایتی و در بخش هایی که غیر حساس هستن، به خصوص در بخش هایی که انوستیگیتر یا کسایی که تحقیق میکنن، اونا نمیتونه افغان باشن. اونا به دلیل همین مسائل تنازعی که منازعی که به وجود میه، منازع تضاد منافعی که به وجود میه، به خاطر از افغان ها اینا نمیتونن که در وجود باشن. اما در بخش های دیگه مکانیزم، در بخش های ترجمه، در بخش های و همچنان به خصوص در قسمت جمع‌آوری شواهد، تسلیم دهی شواهد، ایجی هست که نقش مهم مره نهادهای جامعه مدنی داره، رسانه ها دارن که اینا آرشیف دارند، آرشیف اسناد دارند، آرشیف تصویر دارند، آرشیف شواهد دارند، اسم دارند، تمام اینی معلومات اینا میتونن که با این مکانیزم شریک بکنن. و بحث دیگه ای که این مکانیزم در ویانا می باشه و تا فعلا فقط یک مشاور این مکانیزم استخدام شده که او هم قرار است تاریخ 14 سپتامبر کارش رسما آغاز بکنه که یک هفته دیگه هست. اما در غیر از او 10 پوزیشن برای 10 بست برای امسال اعلان شده و قرار است ختم سال این 10 نفر استخدام شوند به شمول رئیس.
14: خب پس آقای انوش، به نظر میرسه که روند ترتیب و تنظیم میکانیزم کارش را به گونه عادی و نرمال دنبال میکنه. آیا کدام مورد خاص هم مرتبط به این میکانیزم برای تاییدی جلسه امسال که در حال حاضر آغاز شده نیاز است، یا این جلسه ای که برگزار شده بیشتر مرکز روی میکانیزم نمیکنه و میکانیزم کار خود را به گونه درستش داره دنبال میکنه؟
15: کارهای میکانیزم تعقیب شده رایز، اما اینا قرار بود که تا ماه آخر ماه نور در ربع سوم سال 2026 قرار بود رئیس سرکار باشه که من فکر میکنم هنوز سرکار نیست و قرار است که میکانیزم اولین گزارش از کارکرد خود به شورا در سشن مارچ، فبروری مارچ که سال بعد است، در سشن 64 قرار است اولین گزارش خود ارائه بکنه، یعنی تا 6 ماه. یعنی اینا مجبور هستند که هر چه زودتر رئیس مکانیزم تعیین شوه و رئیس مکانیزم جلسات خودش با نهادهای مختلف جامعه مدنی و حقوق بشری، رسانه ها و دیگر نهادهایی که در مورد افغانستان هست باید برگزار بکنه و اینا باید اولین گزارش خود سال بعد در نشست 64 به شورای حقوق بشر باید ارائه بکنند. به این نشست به صورت مشخص روی مکانیزم بحث نیست.
14: درست. آقای انوش، شما هم که سالهاست قضیه حقوق بشر افغانستان رو دنبال میکنین، خصوصا در این 5 سال اخیر، ما در سال اول و دوم یک سلسله بی‌برنامگی ها را میدیدم، یک ساختار منظم وجود نداشت. شما در امسال که ما در پنجمین سال حاکمیت طالب قرار داریم، چقدر تفاوت ها را احساس میکنین که بحث حقوق بشری افغانستان داخل یک ساختار شده، یک چارچوبات وجود داره، میکانیزم در حال خلق شدن است و امیدواری ها نسبت به تامین عدالت داره شکل میگیره؟
15: دفعه اول فبروری بود سال 2022 که من به شورای حقوق بشر آمدم و این هم از به نحو از روی مجبوری که ما مجبور شدیم افغانستان ترک میکنیم، من اینجا آمدم داخل شدم وقتی ما با نمایندگی های سیاسی ملل متحد که عموم میشن های کشورهای مختلف میشه و اعضای شورای حقوق بشر هستند با اینا صحبت میکردیم، یک روایت وجود داشت که اینا فکر میکردن طالبان دو، او زمان زیاد مطرح بود روی زبان ها بود که میگفتن طالبان دو، طالبان دو، و اینا یک روایت برشان وجود داشت، یک فکر میکردن که طالبان دو که آمده افغانستان دیگه آباد میشه، افغانستان جور میشه. و وقتی ما برای اینا میگفتیم که ما کسایی هستیم که با طالب بود، ما 20 سال بودیم، 15 سال بودیم در افغانستان و ما اینی کارا رو انجام میدادیم و طالب اینی رقم کارا رو میکرد، ما روی کرد طالب جز کشتن و خشونت اینی موارد نبود، یک رقم به دیده شک میدیدن به طرف ما و حتی صحبت های ما رو باور نمیکردن، میگفتن که اینا احتمالا این صحبت هایی که میکنن درست نیست. اما چه قسم که شما هم گفتین بعد از 5 سال یک روایت شکل گرفته در شورای حقوق بشر مخصوصا و در نهادهای مختلف ملل متحد که تمام وضعیت که اتفاق افتاده در افغانستان، قوانین ظالمانه‌ای که حاکم شده، رفتارهای نادرست که از طرف طالبا وجود داره و تمام نهادهای تخصصی عدلی قضایی حکومتداری از بین رفته منحل شده، این امروز به صورت واضح بر تمام اعضای شورای حقوق بشر و نهادهای کشورهای مختلف که هستند در ملل متحد اینا به خوبی آگاه هستند از وضعیت افغانستان فعلا. بله این درست است.
14: بله سپاسگزار هستم از سید انوش فعال حقوق بشر و شرکت کنندگان اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو.
16: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
16: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: درود و روزتان بخیر. شما بیننده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسو هستید. ریچارد پنت گزارشگر ویژه ملل متحد در نشست شورای عالی حقوق بشر از نقص گسترده حقوق اساسی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف عادی سازی طالبان شد. نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در ژنو در این نشست خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شد. سازمان‌های بین المللی از جمله یونیسف نیز بر لغو ممنوعیت کار زنان تاکید کردند. در این نشست نمایندگان جامعه مدنی خواستار ارجاع پرونده‌های رهبران طالبان به دیوان بین المللی دادگستری شدند. بخش از سخنان ریچارد پنت را با هم ببینیم.
1: 5 سال اثر انباشتی و تجمعی محدودیت‌های طالبان خیلی روشنه. محدودیت‌هایی که نه فقط مغایر و ناقض حقوق بشر هستند، بلکه دارن بافت اجتماعی کشور رو تغییر شکل میدن. نظام آموزشی دختران رو حذف میکنه، پسرها رو شستشوی مغزی میکنه. موسیقی، هنر و همه اشکال هنر محکوم و ممنوع شدن و حالا طالبان احکامشون دارن وارد خصوصی ترین عرصه های زندگی مردم میشن. طالبان پیوسته دارن محدودیت صبر جامعه جهانی رو میسنجند و بعد از 5 سال آموختن که این محکومیت های جهانی برای اونها هزینه زیادی نداره، اینکه میتونن خطوط قرمز رو بدون پیامدهای جدی رد کنن. کلام جالب شاید بیان بشه، اما اونا همچنان همون صرف کارهای قبلی رو میکنن و همچنان همون پیام‌های همیشگی رو از جامعه جهانی میشنوند. این غیر قابل پذیرشه. بعد از 4 سال در این ماموریت هم من شوکه شدم از روایت‌های مردم افغانستان از تعدی و سوء استفاده جنسی و روانی، جسمی و روحی، و همچنین شوکه شدم از روند و صحبت‌های انسان زدایانه طالبان که به صورت فزاینده‌ای از زنان حقوق و کرامتشون رو دریغ میکنن.
0: در سوی دیگر زبیلا مجاد سخنگوی طالبان میگوید نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان بدون حضور نماینده این گروه بی‌نتیجه است. او گفته که تصمیم‌های مرتبط با افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که نماینده طالبان به عنوان طرف پاسخگو در نشست حضور داشته باشد. مجاهد افزوده که بررسی وضعیت افغانستان بدون مشارکت طالبان به نتایج عملی منجر نخواهد شد. با خبر فوری توجه کنید. نیروهای وزارت عدلیه طالبان دفتر کمیسیون عالی شیعان افغانستان را در کارته 4 کابل محاصره کردند. با گزارش منابع، اعضای این کمیسیون در داخل ساختمان حضور دارند. این کمیسیون زیر نظر استخبارات طالبان فعالیت میکرد. طالبان در روزهای اخیر حوزه علمیه خاتم النبیین را نیز تخلیه و شماری از طلاب و بزرگان هزاره را بازداشت کرده است. با ما در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان. فرو ریختن سقف یک معدن طلا در ولسوالی شوکه بدخشان دست کم 3 کارگر را زیر آوار گرفتار کرد. در حالی که پلیس طالبان میگوید عملیات نجات ادامه دارد، گزارش های تایید نشده نیز از نجات 2 کارگر رسیده است. با گفته یک منبع محلی، هفته گذشته نیز 2 کارگر در همین معدن جان باختند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که زنان مبتلا به فیستول زایمانی را در کابل و قندهار به طور رایگان درمان می کند. این خدمات شامل جراحی، مشوره‌دهی و مراقبت های پس از درمان است و در شفاخانه های رابعه بلخی و میرویس ارائه می شود. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل، دست کم 42,000 زن در افغانستان به فیستول زایمانی مبتلا هستند. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که نیروهایش یک عضو مسلح طالبان را در ولسوالی کشم بدخشان هدف قرار دادند. این جبهه ویدئویی از حملات منتشر کرده، اما در باره تلفات و سرنوشت فرد هدف قرار گرفته جزئیات نداده است. طالبان مانند مورد مشابه به این حمله واکنش نشان نداده است. در خبر فوری دیگر، یک مترجم افغان و همکار سابق نیروهای آمریکایی در ایالت میزوری توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا به اتهام حمایت از تروریسم بازداشت شده است. او که در سال 2014 با ویزای ویژه مهاجرتی وارد آمریکا شده، اتهام‌ها را رد می‌کند و اکنون با خطر لغو اقامت دائم و اخراج روبرو است. بر اساس گزارش‌ها، او همچنین متهم به ارائه اطلاعات نادرست در روند درخواست تابعیت آمریکا در سال 2019 میلادی است. منصور احمد خان سفیر پیشین پاکستان در کابل از شورای طب پاکستان خواست ممنوعیت تحصیل دانشجویان افغان در دانشگاه‌های طبی این کشور را بازنگری کند. او پیشنهاد کرد دانشجویان افغان اجازه یابند تحصیلاتشان را تکمیل کرده و سپس به افغانستان بازگردند. این در حالی است که شورای طب پاکستان به دانشگاه‌های طبی دستور داده تا دانشجویان افغان را در اسرع وقت بازگردانده و از پذیرش دانشجویان جدید خودداری کنند. اظهارات سفیر پیشین پاکستان در کابل در حال بیان شده که شورای طبابت و دندان پزشکی پاکستان از دانشجویان افغان رشته های طب و دندان پزشکی خواسته این کشور را ترک کنند و به افغانستان بازگردند. این شورا اعلام کرد که تا اطلاع بعدی هیچ گونه پذیرش، انتقال یا تحصیلات برای شهروندان افغانستان مجاز نیست. در پی این تصمیم به 64 مؤسسه طبی دستور داده شده تا اقدامات لازم را روی دست بگیرند. شماری از دانشگاه‌های دیگر پاکستان نیز به دانشجویان افغان 24 ساعت مهلت داده تا مراحل اداری اخراجشان را تکمیل کنند. جواد همدانی همکارمان را از اسلام آباد برای خبر با خود داریم. جواد، خودت بگو در مورد این تصمیم دولت پاکستان، چرا این تصمیم گرفته شده، دلایلش مشخص است؟
2: سمیر، هنوز دلایل این تصمیم مشخص نیست، اما با توجه به فضایی که فعلا داریم به نظر میاد که وضعیت در واقع روابط پاکستان و طالبان قطعا در این تصمیم تأثیر گذار بوده. البته باید منتظر واکنش رسمی بود در این خصوص. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان یک دستور رسمی را صادر کرده و در اون دستور دانشجویان افغان که در رشته های پزشکی و دندان پزشکی در پاکستان تحصیل میکنند، از آنها خواسته شده که آنها پاکستان را ترک بکنند و به کشور خود برگردند. پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در این نامه رسمی نوشته که تا اطلاع بعدی هیچ گونه پذیرش دانشجویان افغان صورت نخواهد گرفت. همچنان جایگزینی و انتقال آنها هم در واقع ممنوع شده و خوب همچنان از دانشجو خواسته شده که آنها هم تسهیلاتی را برای شهروندان افغانستان در این خصوص ارائه ندن. خب، شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان از نهادهای مربوط حتی خواسته که روند اداری لازم از جمله صدور مجوز مورد نیاز و نیز تسهیل بازگشت دانشجویان افغان را هم تکمیل بکنن، ببخشید. و در این دستور نیز مادی پس از این دستور دیدیم که دانشگاه علوم پزشکی لاهور که تقریبا 64 مؤسسه پزشکی و دندان پزشکی زیر نظر این دانشگاه کار میکنه در سراسر ایالت پنجاب، این دانشگاه هم خواسته که در واقع از تمام مؤسساتی که زیر نظرش هستن که دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان را درباره دانشجویان افغان اجرایی بکنن. بر اساس این دستور، مؤسسات آموزشی در پنجاب باید با دانشجویان افغان که اینجا ثبت نام کردن یا دارن درس میخونن، با آنها بر اساس این تصمیم جدید باید رفتار کنن و از پذیرش، انتقال یا ارائه تحصیلات به شهروندان افغانستان تا اطلاع بعدی خودداری کنند.
0: ببینم اطلاع بعدی چه وقت صادر خواهد شد. تشکر از خودت جواد همدانی همکارمان از اسلام آباد. نیروهای دولت قانونی یمن در ادامه درگیری با حوثی‌ها در چند جبهه پیشروی کرده و آنها را به عقب راندند. به گزارش شبکه الحدث، نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه راهبردی را به دست گرفتند. ارتش یمن همچنین اعلام کرده که ارتفاعات مهم در غرب این کشور را تصرف کرده و به مناطق زیر کنترل حوثی‌ها پیشروی کرده است. معاون وزیر دفاع یمن اعلام کرده که تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری از صنعا از حوثی‌ها گرفته شده است. او تاکید کرده که نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یک طرفه کنند. یکی از اعضای شورای رهبری یمن نیز گفته که نیروهای دولتی مانع اجرای طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه باب المندب از طریق حوثی‌ها شدند. با گفته مقام های دولت یمن، دو تن از مقام های حوثی، مهدی مشاط رئیس شورای عالی سیاسی و محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی همراه با شماری از فرماندهان رده دومین گروه صنعا را ترک کردند. مقام های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود، $500,000 جایزه تعیین کرده است. در نگاه به خبرهای کوتاه جان، دونالد ترامپ اعلام کرد شرکت کانادایی بمباردیر تنها در صورت انتقال تولید هواپیماهایش به امریکا اجازه فروش در این کشور را خواهد داشت و کانادا را به سوی استفاده از بازار امریکا متهم کرده و گفته فروش هواپیماهای بمباردیر در این کشور متوقف خواهد شد. این تصمیم در میانه تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا اعلام شده است. هواوی از نسل تازه گوشی تاشوی سبخشی خود رو نمایی کرد. قیمت این گوشی از حدود 20,000 یوان معادل نزدیک به 3,000 دلار آغاز می شود و فروش آن از 12 سپتامبر در چین شروع خواهد شد. این محصول همزمان با تشدید رقابت شرکت‌های فناوری در بازار گوشی های تاشو معرفی شده است. برای دومین شب پیاپی معترضان ضد مهاجرت در شهر پورتسموث در جنوب بریتانیا با پلیس درگیر شدند. صدها نفر در اعتراض به ورود 140 مهاجر از فرانسه تجمع کردند و پلیس برای متفرق کردن آنان وارد عمل شد. دولت بریتانیا میگوید شمار مهاجرانی که با قایق وارد این کشور میشوند نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته. با هم تصاویر ببینیم در پایان این مجمع خبری از تلاش یک دلقک در غزه برای شاد کردن کودکان میان ویرانه ها برنامه اجرا می کند. این هنرمند فلسطینی هدف خود را خلق امید از هیچ و
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان روز دوشنبه مولوی عبدالباری رئیس دفتر وزیر اقتصاد این گروه را بازداشت کرد. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال گفتند که شرعی عبدالباری را به دفتر خود احضار و سپس او را بازداشت کرده است. عبدالباری ازبک تبار و از نزدیکان عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزرای طالبان است. دلیل بازداشت این مقام طالبان مشخص نیست و وزارت عدلیه و اقتصاد طالبان در این مورد چیزی نگفتند. عبدالحکیم شرعی در دو روز گذشته شماری از بزرگان هزاره و شیعه را نیز بازداشت کرده است. روز گذشته سید صوفی گردیزی رئیس بزرگان هزاره و اهل تشیع پس از احضار به دفتر وزیر عدلیه بازداشت شد.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: برای قضاوت در فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، سمینار سه روزه داوری در کابل برگزار شد. رقابت بوکس حرفه‌ای میان ورزشکار افغانستان و پاکستان، محمد علی اندیشور در شهر پیشین به مصاف حریف پاکستانی می رود. نخستین شکست فصل شاهزادهای ریاض در فصل جدید، الهلال در کینگدام آرنا بازی را به نیام واگذار کرد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. سمینار آموزش داوری فوتبال در کابل برگزار شده است. در این سمینار داوران زیر نظر شاکرالله ابراهیمی، مسئول کمیته داوران فدراسیون فوتبال، برای سه روز آموزش دیدند. فدراسیون فوتبال اعلام کرده که داوران واجد شرایط مسئولیت قضاوت فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان را بر عهده خواهند داشت. لیگ کشور از پنجشنبه 19 سنباله با بازی تیم‌های ابو مسلم فرا و سرسبز یاشلر فاریاب آغاز می‌شود. محمد علی اندیشور ورزشکار رشته بوکس افغانستان برای مبارزه با حریفی از پاکستان وارد رینگ می شود. اندیشور تاکنون در دو رقابت حرفه‌ای به میدان رفته و در هر دوی آن به پیروزی دست یافته است. در سوی دیگر مختار احمد کاکر مشت زن پاکستانی قرار دارد که 10 پیروزی و 4 شکست را تجربه کرده است. این مبارزه در وزن 60 کیلوگرم در سازمان پروگرین فدریشن برگزار می شود. شهر پیشین پاکستان 22 سنباله این رقابت را میزبانی می کند. فرزاد بیات در مسابقه بوکس حرفه‌ای برابر حریف آلمانی به پیروزی رسید. مشت زن افغان در وزن 66 کیلوگرم با دنیس سیورگین مبارزه کرد. بیات در همان راند اول با ضربه ناکاوت رقیبش را شکست داد و نخستین برد حرفه‌ای خود را ثبت کرد. این مسابقه در شهر اسن آلمان برگزار شد. عضو کمیته فنی کمیته ملی پارالمپیک افغانستان برای شرکت در کنفرانس بین المللی کلاسیفیکشن عازم روسیه شدند. دستگیر همدرد و سید رحیم شاه سادات به عنوان نمایندگان افغانستان در این رویداد حضور دارند. این نشست علمی و فنی با مدت 3 روز در مسکو برگزار می شود. اشتراک در این برنامه ها به ارتقای دانش فنی مربیان و داوران ورزشی در بخش پارالمپیک کمک می کند. خلیل رسولی سرمربی تیم ملی مویتای افغانستان با انتشار 2 ویدیو در صفحه فیسبوکش نسبت به آنچه جعل امضایش در اداره تربیت بدنی و ورزش خوانده ابراز نگرانی کرده است. رسولی گفته افرادی با جعل امضای او شماری از بازیکنان را برای حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا معرفی کردند.
1: هموطنان عزیز سلام، وقت شما بخیر. مسابقاتی که ما در پیش روی داریم مسابقات داخل سالن است که در شهر ریاض عربستان سعودی از 11 تا 21 نوامبر 2026 برگزار میشه. ما امروز که آمدیم در کمیته ملی المپیک ریاست جمهوری تربیتی به خاطر از آمده بودیم که عمل لیست تیم مویتای افغانستان که دو مسابقات باید تایید کنیم به او خاطر آمده بودیم، اما متاسفانه نمیفهمم لیست تغییر دادن و به جای از اینکه سرمربی تیم ملی باید لیست با امضای خود لیست تایید کنه، اما متاسفانه کسی دیگه آمده امضای ما را تقلب کرده و او لیست جدول تیم ملی را تغییر داده و لیست تایید کرده. اونجا ما از تمام از مسئولین عمومی ورزش افغانستان از ریاست و میتبدی کمیته ملی المپیک خواهش داریم که موضوع را پیگیری کنند تا که مو روحیه جوانمردی و ورزشی به تمام ورزشکارا باقی بماند. تشکر.
0: الهلال در هفته ششم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی در خانه 2-0 مقابل نیوم شکست خورد. کالیدو کلیبالی مدافع میزبان دقیقه 15 گل به خودی زد. آماده گونه هم دقیقه 45 دومین گل مهمان را به ثمر رساند. با این شکست الهلال 15 امتیازی باقی ماند و همچنان در صدر جدول قرار دارد. نیوم هم با کسب 4 پیروزی فصل 12 امتیازی شد و بر رده 4 جدول صعود کرد. در مهمترین بازی امروز القادسیه میزبان الاهلی است. سر بزنیم به جام جهانی فوتبال زنان زیر 20 سال، جایی که دیروز کره شمالی مدافع عنوان قهرمانی 2-0 پرتغال را شکست داد. این دیدار از گروه پنجم برگزار شد. هر دو گل نماینده آسیا را کانگ ریومی وارد دروازه حریف کرد. در دیگر دیدار این گروه کلمبیا سه برگرد کاستاریکا را شکست داد.

0: از گروه ششم این مسابقات چین 5-0 کالدنیای جدید را شکست داد. هر 5 گل این دیدار در نیمه دوم به ثمر رسید تا با این نتیجه نماینده آسیا به صدر جدول گروه ششم صعود کند. ستاره این بازی جیا ژین هانگ بود که برای چین هتریک کرد. دیگر دیدار برگزار شده گروه ششم اسپانیا 2-0 نیجریا را شکست داد و برنده دوم جدول رسید. مارسال گارسیا در نیمه اول و آلبا در نیمه دوم برای لاروخا گلزنی کردند. در گروه ششم نیجریا و کالدنیای جدید سوم و چهارم هستند. جامعه جهانی فوتبال زنان زیر 20 سال در 6 گروه 4 تیمی و میزبانی پولند در حال برگزاری است. فدراسیون فوتبال بلژیم اعلام کرد از نامزدی جیانی انفانتینو برای ریاست بعدی فیفا حمایت نخواهد کرد. این عدم حمایت به دلیل بخشیده شدن کارت سرخ فلورین بالوگان مهاجم آمریکا برای حضور برابر بلژیم در جام جهانی 2026 و نبود پاسخ قانع کننده از سوی فیفا مهمترین دلیل این تصمیم عنوان شده است. به جز انفانتینو تاکنون نامزد رسمی دیگری برای ریاست فیفا معرفی نشده است.
1: Thank you, Gianni. That's wonderful.
0: در تنیس آزاده آمریکا کن ونژینگ در عملکردی درخشان نیکاشویانتک برنده 6 عنوان گرند اسلم را 2-0 شکست داد. ژینگ تنیس بازه چینی در دو ست با نتایج 7-5 و 6-3 برابر حریف پولندی به پیروزی رسید. تنیس بازه 23 ساله اکنون به نخستین بازیکن تبدیل شده که از مرحله مقدماتی به یک چهارم نهایی میرسد. اتفاقی که از زمان امارا بکنه در سال 2021 تکرار نشده بود.
2: Game 7 minutes. 5-2 sets to love. 7-5, 6-3.

0: النور باکینو با پیروزی 2-0 برابر نومی اوساکا به مرحله بعد صعود کرد. نسبت قزاق در دو ست آسان 6-1 و 6-4 حریف ژاپنی را شکست داد تا در جمع 8 بازیکن برتر جدول زنان قرار بگیرد. النور باکینو قهرمان دو گرند اسلم و قهرمان المپیک در مرحله 1/4 نهایی به مسافه کیم بنشینگ می رود. اندروا با غلبه بر آناستازیا پوتاپووا و مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. اندروا در مسابقه جذاب ست نخست را 7-5 واگذار کرد، اما در ادامه و بازی برگشت و دو ست بعدی را 6-4 و 6-3 به سود خود پایان داد. پوتاپووا در گیم پایانی مسابقه دچار مصدومیت شد و پس از وقفه کوتاه برای ادامه بازی به زمین بازگشت، اما باز هم مغلوب حریف شد. کوکو گاف تنیس باز آمریکایی با پیروزی 2-0 برابر ایوا یوویچ به مرحله بعد صعود کرد. گاف قهرمان تنیس آزاد آمریکا در سال 2023 در دو ست 6-1 و 6-4 هموطنش را شکست داد و در مسیر کسب سومین عنوان گرند اسلم خود قرار گرفت. او در مرحله 1/4 نهایی با مسافه میران در بام میرود، دیداری که تقابل دو قهرمان اخیر رولان گاروس خواهد بود. مرحله نخست در رقابت‌های تنیس ریمیز زنان قهرمانی جهان در ماکاو با صعود مدعیان به مرحله 1/8 نهایی به پایان رسید. در یکی از مهمترین دیدارها الیزابت آبرامویان روس در یک دیدار نزدیک به نفسگیر با نتیجه 3-2 یانگ زیلیو از استرالیا را شکست داد. او با این برد ارزشمند راهی مرحله 1/8 نهایی مسابقات شد. در دیگر دیدار چینی وقت 8 قهرمانی از چین در سه ست پیاپی برابری یی تیان از هنگ کنگ به برتری دست یافت و راهی دور بعد شد. چینی در مرحله 1/8 نهایی با الیزابت آبرامویان از روسیه روبرو می شود. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر

0: اقدامات نشانه استیصال و درماندگی رژیم استبدادی طالبان است. این حزب در بیانیه نوشت که حکومت‌های استبدادی در تاریخ افغانستان هنگام نزدیک شدن به زوال به تبعیض قومی و مذهبی روی آوردند و این سیاست‌ها به جای حفظ آنها روند سقوطشان را سرعت بخشیده است. حزب آقای محقق در این بیانیه گفت که طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد 1400 مذهب جعفری را غیر رسمی کرده است. حزب وحدت اقدامات طالبان علیه شیعیان و هزاره ها را نگران کننده خوانده و آن را محکوم کرده است.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: همزمان زنان افغان رو نباید فقط به شکل قربانی بهشون نگاه کرد. اونها قاضی و دانشمند و رهبر و آموزگار و پزشک و محقق هستند.
1: دومین روز نشست شورای حقوق بشر، فعالان میگویند به زنان افغان نباید به چشم قربانی نگاه کرد. ریچارد بنت میکانیزم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان را تشریح کرد. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه سرخط ها. درخواست ترامپ و رد طالبان. ترامپ خواستار بازگرداندن تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان شد. وزارت خارجه طالبان تجهیزات را دارایی های دولت خواند. روز جهانی سواد آموزی. میلیون ها دختر در افغانستان محروم از آموزشند. آموزش عصری اولویت طالبان نیست و 23,000 مدرسه دینی می سازند.
2: So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.
1: تحریم شهرک‌های اسرائیل از سوی بریتانیا. وزیر خارجه این کشور پاکسازی قومی توسط اسرائیل را تایید کرد. بعد از خبرهای ورزشی امروز،
3: متاسفانه کس دیگه آمده این فایز مرا تقلب کرده و اون لیسه جدولی تیم ملر تغییر داده و لیسه تایید کرده.
1: جنجال بر سر جعل امضا در ورزش افغانستان. خلیل رسولی از تغییر فهرست بازیکنان تیم ملی مویتای خبر داد. دومین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در حال برگزاری است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه به پرسش‌ها درباره ایجاد میکانیزم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان و همپوشانی ماموریت‌ها پاسخ داد. او گفت میان ماموریت خودش و میکانیزم تازه شباهت‌های زیادی وجود دارد، اما این سازوکار جدید علاوه بر بررسی نقض‌های جاری حقوق بشر به گذشته نیز خواهد پرداخت و ریشه‌های این نقض‌ها را بررسی خواهد کرد. او افزود این میکانیزم هنوز عملیاتی نشده است.
0: البته یک تفاوتی هست، اگرچه هر دوی ما اهداف مشترک داریم و به واقع اهداف ما اهداف عدالت انتقالی هستند، ماموریت من یک مقدار روشن نیست درباره نگاه به گذشته. این توقع از من هست که نظارت کنم، شهادت ها رو گردآوری کنم، تحلیل کنم درباره وضعیت کنونی حقوق بشر و ساختار مکانیزم، اما خیلی آمدانه طوری انجام شد که یک بازی زمانی خاصی رو در نظر نگیره و این رو میشه به دو طریق دیگر بیان کرد. یکی اینکه در واقع دعوتی است به اینکه نگاه کنیم به عوامل ریشه‌ای، نه فقط این 5 سال اخیر، و همچنین یک راهی است برای اینکه امید بدیم به بازماندگان و قربانیان.
1: در این حال فعالان حقوق بشر در این نشست تاکید کردند که زنان افغانستان باید در میکانیزم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان نقش فعال داشته باشند و بتوانند دیدگاه ها، خواسته ها و مطالبات خود را مستقیما در این چارچوب مطرح کنند.
0: جامعه مدنی نه فقط نباید تنها ارائه کننده اسناد باشه، بلکه باید در فرایند پاسخگویی نقش فعال ایفا کنه. زنان و دخترانی که تبعیض و حذف سیستماتیک رو تجربه می کنن، اینها موارد منزوی و منفرد نیستن. یک سیستمی است که به صورت کامل و حساب شده و نظامی یافته هدفش چیرگی و تسلط بر زنان هست و میتونه مصداق آپارتاید جنسیتی باشه. همزمان زنان افغان رو نباید فقط به شکل قربانی بهشون نگاه کرد. اونها قاضی و دانشمند و رهبر و آموزگار و پزشک و محقق هستند. باید که مشارکت معنادار در حیات کشور و آینده کشور داشته باشند.
1: همراه می‌شویم با نجوا عالمی از مقر سازمان ملل در ژنو. نجوا، در روز دوم نشست چی گذشت؟
4: بله طارق، امروز روز دوم 63 نشست شورای حقوق بشر هست در سازمان ملل که بر علاوه نشست اصلی در سالن اصلی که از طرف صبح هم بحثی در مورد افغانستان بود در حدود 20 دقیقه و بعد از ظهر هم قرار است که چند تا از نماینده های مربوط به افغانستان صحبت کوتاهی داشته باشند، ولی در آشه این نشست سایت ایونت ها جریان داره که امروز در یک سالونی که کنار این سالونی بزرگ سه سایت ایونت در مورد افغانستان هست که در نخست در مورد نقش جامعه مدنی برای سازوکار مستقل تحقیقاتی بود و سایت ایونت دوم هم یا نشست دوم هم که تمرکز روی آپارتایت روی نقش روی زنان و همچنان آپارتایت آزار جنوساید بود که در آن ریچارد بینیت نیز حضور داشت. در پنل دوم بیشتر در مورد که چگونه تبعیض علیه مردم هزاره ها و به خصوص به خاطر تفاوت مذهبی در افغانستان بیشتر شده در این 5 سال و کشورهای جهان یا هم کشورهای بین المللی چگونه می توانند که این جنایات یا تبعیضات را به شکل سیستماتیک بتوانند که مستندسازی کنند و چگونه می توانند که طالبان را در قبال این خشونت هایی که علیه مردم هزاره و به خصوص کوچ های اجباری که در داخل افغانستان وجود دارد پاسخگو کنند یا هم چگونه می توانند کشورهای بین المللی در این پروسه مردم افغانستان را کمک کنند. که در این پنل دوم بر علاوه ریچارد بینید یک دختر خانم هم از داخل افغانستان حضور داشت و روایت شخصی خودش که چگونه به خاطر قومیتش و به خاطر مذهبش مورد آزار قرار گرفته و مجبور شدن به کوچ اجباری. خب در کل پنل تمرکز روی موضوع زنان افغانستان و به خصوص مردم هزاره و تبعیضی که این گروه در افغانستان به دلیل قومیتشان و مذهبشان از گروه طالبان مقابل هستند بس و گفتگو شده ای که چگونه سازمان ملل و کشورهای مختلف میتونن که در این روند با آنها همکاری و کمک کنند و یا حمایت کنند.
1: سپاسگزار هستم از خودت نجوا. طالبان قرارداد برای کشف و استخراج گاز طبیعی با یک شرکت سعودی امضا کرده است. سرمایه گذاری بلند مدت این پروژه می تواند به 50 تا 80 میلیارد دلار برسد. سوال اینجاست، آیا افغانستان به مرکز تولید و انتقال گاز در آسیای مرکزی تبدیل خواهد شد؟ همکار بنفشه یعقوبی همین موضوع را در ژرفا به شما ارائه می کند.
5: افغانستان با منابع انرژی دست نخورده برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است. یک شرکت انرژی سعودی با استفاده از فرصت موجود قرارداد کشف و استخراج گاز با حکومت طالبان را دیروز امضا کرد. این قرارداد 25 ساله با شرکت دلتا انرژی سعودی اگر موفق و اجرایی شد میتونه افغانستان را به دهلیز منطقه‌ای برای گاز مبدل کنه. جزئیات کلیدی این قرارداد چی است و چه چالش‌های احتمالی برخواهد خورد؟ این قرارداد میان طالبان و یک شرکت خصوصی سعودی برای اکتشاف و تولید گاز در حوزه کشک و تیرپول به امضا رسیده. این حوزه تا 10 بلاک نفتی و گازی داره و در مناطق غربی افغانستان مانند هرات و بادغیس موقعیت داره. این حوزه مساحت 22 هزار کیلومتر مربع را در بر میگیره. برخلاف برخی حوزه های نفتی شمال افغانستان، بخش عمده این حوزه را ذخایر گاز طبیعی تشکیل میدهد. ارزش بالقوه این قرارداد 50 تا 80 میلیارد دلار تخمین شده. این رقم به معنی سرمایه گذاری قطعی نیست و به فاکتورهای متعدد بستگی داره. مانند تثبیت ذخایر قابل استخراج، مطالعات تکنیکی و سرمایه گذاری های بعدی. وزیر معادن طالبان میگه این پروژه فرصت های کاری زیاد ایجاد خواهد کرد.
6: پدی که با انشاءالله دادی پا اکتشاف و پا استخراج که با امید استا چه افغانستان ده گاز و ده چون زورتی ده غصق برخمنسی و ده غصق پرسی نو انشاءالله پدی سر با افغانان دیر افغانان آ خلق چی کارونه نو ورته پیدا کیږي کارونه بورته پیدا سی.
5: در کل این پروژه 25 ساله در 3 مرحله تطبیق خواهد شد. بر اساس اعلام وزارت معادن و پترولیم طالبان در مرحله نخست 200 میلیارد دلار 200 میلیون دلار برای اکتشاف، تثبیت و استخراج گاز در نظر گرفته شده. قرار است 7 بلاک ای حوزه در مدت 8 سال مورد بررسی و کشف قرار گیرد. در مرحله بعدی این پروژه قرار است امکان استفاده از گاز کشف و تولید شده در هرات توسط شرکت دلتا انرژی بررسی شود. استفاده میتونه برای تولید برق هرات، پارک‌های صنعتی و سایر فعالیت‌های صنعتی باشد. و بخش بلند مدت این پروژه همچنان بزرگترین بخش آن است که صادرات گاز افغانستان و بازار جهانی را میتوانه امکان پذیر کنه. در این بخش توسعه پایپلاین 700 کیلومتری از هرات تا نزدیکی سپین بولدک قندهار پیشنهاد شده. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای افغانستان که در مراسم امضای این قرارداد حضور داشت، به بخش سوم این پروژه اشاره کرد.
7: افغانستان برای تجارت آماده است و ظرفیت جذب سرمایه گذاری های بزرگ را دارد. نه تنها در بخش منابع طبیعی به طور مشخص گاز، بلکه انتقال این گاز به فراتر از محدوده افغانستان تا مارکت های جهانی به خصوص آسیای جنوبی.
5: امضای قرارداد به معنی اجرای شدن یک پروژه نیست. چالش های نیز متوجه این پروژه است. ارزش بالقوه این پروژه حداقل 50 میلیارد دلار پیش بینی شده است، اما این رقم به سرمایه گذاری خارجی متکی است. چالش های امنیتی موجود در افغانستان این کار را دشوار میکنه. علاوه بر این، شمار از رهبران طالبان همچنان تحت تحریم قرار دارند و خود حاکمیت طالبان تاکنون نتوانسته در جهان به رسمیت شناخته شود. همین چالش هاست که برای بانک ها، بیمگران و شرکت های بین المللی ریسک حقوقی و سیاسی ایجاد میکنه. از سوی تطبیق این پروژه میتونه حساسیت های منطقه را به همراه داشته باشه. ایران با هرات مرز مشترک داره و در تجارت، ترانزیت، سوخت برق رابط گسترده با یک کشور داره. هر طرحی که جایگزین کردن عرضه انرژی از ایران به افغانستان امکان پذیر بسازه برای منافع ایران به خصوص نفوذ اقتصادی تهران تهدید است. بخش پایانی این قرارداد برای اتصال حوزه کشک و تیرپل به نزدیکی سپین بولدک پاکستان دخیلی تر میکنه. طرحی که لوله گاز داخل کشور را به مسیر برای انتقال گاز به بازارهای جهانی در جنوب آسیا مبدل میکنه. در این مرحله همکاری پاکستان الزامی است. با این حال رابط طالبان و پاکستان بر سر تی تی پی و مسائل امنیتی با تنش روبرو شده و مشخص نیست منافع اقتصادی بر این تنش ها اثر داشته باشه. نخستین آزمون این پروژه تثبیت ذخایر است که بتواند سرمایه گذاری های بزرگتر بعدی را توجیه کنه. اما از امضا تا تطبیق کامل این پروژه فاصله طولانی وجود دارد. افغانستان قبلا نیز شاهد شکست پروژه های مشابه با چین بوده. به این دلیل مشخص نیست آیا این پروژه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با پایان راه خواهد رسید یا خیر.
1: در آستانه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر و 5مین سال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان اعلام کرد تجهیزات بجاماندی آمریکایی را پس نمی‌دهد. برای آمریکا 11 سپتامبر یادآور زخم عمیق است که دو دهه در جستجوی ریشه آن در افغانستان بود. در نهایت با کشته و زخمی شدن هزاران سرباز و بجاماندن میلیاردها دلار اسلحه، افغانستان را ترک کرد. گزارش ببینیم از همکارم حمید فهیم.
8: رژه با تانک آمریکایی در مقابل سفارت آمریکا. کابل 5مین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت. آخرین بار سال 2024 بود که طالبان در بگرام با تجهیزات آمریکایی نمایش قدرت برانداختند. ترامپ خشمگین شد و تهدید به بازگرداندن این تجهیزات کرد. طالبان از ترس واکنش آمریکا در دو سال گذشته دیگر این گونه رژه برگزار نکردند.
9: وقتی این صحنه را می‌بینم عصبانی می‌شم.
8: وزارت دفاع آمریکا ارزش تجهیزات باقی مانده را 7 میلیارد دلار تخمین می‌زند. شامل تانک ها، تسلیحات پیشرفته و طیاره‌های نظامی. که اکنون مثل این واحد نظامی محافظت از قندهار رهبر طالبان را مقتدر کرده. اکنون عقربه های ساعت به سیاه‌ترین روز امریکا نزدیک می شود. 11 سپتامبر رویداد که پای امریکا را به افغانستان کشاند. دست کم دو دهه حضور و کشته و زخمی شدن هزاران سرباز امریکایی، به جا ماندن میلیاردها دلار تجهیزات نظامی در افغانستان. زخمی که پس از ربع قرن هنوز برای امریکا تازه است. طالبان اما به تجهیزات به جا مانده به عنوان غنیمت جنگی نگاه می کنند. وزارت خارجه طالبان بار دیگر اعلام کرده که این تجهیزات را پس نمی دهد. سخنگوی این وزارت در گفتگو با شبکه CBS گفته این تجهیزات دارایی دولت است و بر سر آن معامله نمی کند. اما در طول 5 سال گذشته این چهره زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا بارها به کابل سفر کرد. در آزادی گروگانهای امریکایی و تلاش برای ترمیم رابطه امریکا و طالبان نقش بازی کرد. این ویدیو متعلق به روز پیش دوشنبه است. حضور خلیلزاد در یک قرارداد بزرگ نفتی میان طالبان و یک شرکت عربستانی در کابل. حضوری که واشنگتن گفته شخصی است و ماموریت از سوی امریکا ندارد. اما تصویر او در پشت یک معامله بزرگ تجاری طالبان بار دیگر پرسش های جدی درباره آینده رابطه واشنگتن و طالبان مطرح کرده است. رابطه ای که با وجود اختلافات عمیق بر سر میراث جنگ، تجهیزات نظامی به جا مانده و سیاست های طالبان همچنان در مسیرهای غیر رسمی ادامه دارد. حمید فهیم، لندن.
1: در بحث و گفتگو میکنیم با امین الله حبیبی، کارشناس ارشد. آقای حبیبی، وقتتان بخیر. قصه تجهیزات باقی مانده آمریکا در افغانستان چی میشه بالاخره؟
10: ببینید، خیلی وقت است که بحثی تجهیزات مطرح است. 7 میلیارد است، 8 میلیارد است، کم است، زیاد است. سوالی که مطرح میشه در این مورد ایست که آیا امریکا وقتی از افغانستان خارج شد نمیتونست اینا رو خارج کنه؟ که میتونست.
1: چرا خارج نکرد؟
10: آیا سوال دیگه رو مطرح کنم؟ جالب است که بعد اون طرف شما سوال دیگه مطرح کنم. آیا امریکا غفلت کرد؟ گذاشت رفت سلاح ها؟ که نه، غفلت نکرد. یک ابرقدرت این کار رو نمی کنه. آیا امریکا شکست خورد، فرار کرد؟ کی سلاح ها رو جا گذاشت رفت؟ که نه. پس همه اینا نه بود، یعنی توافق شده، یعنی اینکه اینجا هدفی بوده که
1: عرصه این گزینه را که شما میگین نیست،
10: هیچ کدام توافق است، هیچ کدام نیست. و این سلاح ها رو گذاشتن در افغانستان و سلاح ها خیلی هم فراوان بود. اتفاقا شما هلیکوپترها را من حساب کنیم، بخشی از سلاح هایی را که حساسیت های تکنولوژیک داشت اونا را تخریب کردن که استفاده نشود، نتونن استفاده کنن.
1: عمدن رو کردن تجهیزات،
10: بله، یا در دست قدرت های منطقه‌ای نیفته که از اون کپی کنن، از اون بسازن. و تعدادی از این سلاح ها خیلی سلاح های نو و قابل استفاده بود، میتونستن بکشن، میتونستن به متحدین منطقه‌ای خود بفروشن بتن، ولی این کار نکرد. به همین دلیل بحث اساسی است که این سلاح ها در افغانستان شاید عمدن جا گذاشت.
1: چرا آقای بی؟ سوال کلانی است.
10: سوالی که مطرح میشه است که آیا این امریکا به عنوان اگر قدرت در این منطقه منافع داشت که میخواست ادامه پیدا بکنه از طریق نیابتی در این منطقه یا نه؟ بله. و این که آیا از در دولت آقای ترامپ این دنبال میشه یا نه، من شک دارم. برای اینکه آقای ترامپ به نظر میرسه که خیلی با این معاملات استخباراتی که شما در یک منطقه سرمایه گذاری بکنید بعد اونجا از طریق نیابتی های باری به جنگی، اینا خیلی به این و اینا اهمیت قائل نیست.
1: پس چرا قوی بر از گاهی ترامپ بحث جا ماندن تجهیزات یاد
10: میکنه؟ به خاطر همین است که آقای ترامپ میگه مهم نیست، این سلاح ما بود، پیسه ما بود، پول خرج کرده بودیم، اینجا بردیم 7 میلیارد دلار رو پس بدیم. و با خصوص وقتی تهدیدهای اولیه شد که طالبان دیدیم که ترسیدن دیگه، امسال دیدی که از رژه هم خبری نبود و همه در گوشه‌های هستن.
1: پس بسی که بار بارم یاد میشه قوی بی قصه ای است که سلاح‌ها در زمان ریاست جمهوری جو بایدن در افغانستان حالا به فرموده شما گذاشته شد برای طالب ها یا برنامه کسه، ولی اگر در زمان خود ترامپ می بود احتمالا یاد نمی کرد.
10: در کمه یه که در زمان خود آقای ترامپ اگر می بود شاید اسلحه ها رو جا نمی گذاشت،
1: یا می اصلا جا نمی گذاشت
10: یا می کشت بیرون، یا اینکه در منطقه حالا به متحدی مفروخت یا به هر شکلی. و اونایی هم که ارزشی بیرون کردن نداشت، هزینه بیشتر می داشت، خب رها می کردن اونجا در افغانستان. بحث مهمی است که دولت آقای ترامپ به نظر من خیلی به این اهمیت قائل نیست. به همین خاطر این گزارش شماره که بیدید دورهای سنتی سیاست سنتی امریکا یونوکال و این که طالبان به عنوان نیابتی استفاده بکنیم بعد گاز استخراج بکنیم ببریم به آسیای جنوبی از آسیای مرکزی و امثال از این اونا یاده با آمد مثل که اونا رو میخواین یک کسایی هست هنوز سر از اونو منور میتن میخواین اون رو زنده کنن میخواین اون کارای ناتمام گذشته دوباره شروع شود.
1: حالا آقای بیبی این که طالب ها میگن که ما این تجهیزات را بر امریکاییان نمیدیم این از سر زونمو بخش است که ما امریکا را شکست دادیم یا نه دلشان جمع از او تحلیل شماست که میگن که خوبی را خود امریکا با ما مونده قرار نیست دوباره میگن.
10: خب این که سخنگویای من این حرفا رو میزنن خیلی حرفا جدی نیست میفهمن که امریکا به دنبال از این نیست که سلاح ها رو به زور بگیره چون اگر بخواد به زور بگیره که خب کسی جلودارش نیست امریکا میتونه این کارو بکنه ولی امریکا فکر نکنه که به هزینه دیگه بکنه بخواد اینا رو به زور بگیره و بعدم ممکن است که هنوز در داخل امریکا همین که شما میبینید که طالبان دیگه با این مانور نمیده آقای ترامپ هم خیلی واکنش نداشته مثلا در مورد اسلحه های با جا مانده بخاطر که برای ایشان این شکل پرستیژیش که شما بیایی با این اسلحه ها نمایش بدی و بعد بگی امریکا را ما شکسته این برای دولت ترامپ قابل قبول نبود ولی این که این اهداف ارز کنه منطقه ای امریکا چگونه در افغانستان در منطقه دنبال میشن اینا رو ما نمیدانیم شاید این اصلها به درد او کارا بخورن.
1: آقای بی بسیار سپاسگزار هستم از شما. و در ادامه نگاه و چند خبر کوتاه از افغانستان. نیروهای وزارت عدلیه طالبان دفتر کمیسیون عالی شیعیان افغانستان را در کارته چهار کابل محاصره کردند و گزارش منابع اعضای این کمیسیون در داخل ساختمان حضور دارند. این کمیسیون که زیر نظر استخبارات طالبان فعالیت میکرد به حکم هبت الله رهبر این گروه تشکیل شده بود. طالبان در روزهای اخیر حوزه علمی خاتم النبیین را نیز تخلیه و شمار از طلاب و بزرگان هزاره را بازداشت کرده است. اداره امر به معروف طالبان در خوست 12 خبرنگار را هنگام پوشش یک نمایشگاه کتاب بازداشت و کمره آنان را گرفت. خبرنگاران به دعوت ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان برای پوشش این نمایشگاه رفته بودند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که این خبرنگاران هنگام فیلمبرداری و مصاحبه در حوزه دوم شهر خوست بازداشت شدند. وزارت خارجه استرالیا به افغانستان انترنشنال تایید کرد که یکی از شهروندانش در افغانستان جان باخته. اخیراً رسانه‌های وابسته و استخبارات طالبان گزارش دادند که یک گردشگر استرالیایی در بدخشان جان باخته. استرالیا از شهروندانش خواسته که به افغانستان سفر نکنند. سخنگوی وزارت خارجه استرالیا به افغانستان انترنشنال گفت که وزارت خارجه و تجارت و خانواده یک شهروند استرالیایی که در افغانستان جان باخته کمک‌های کنسولی ارائه می‌کند. و جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که نیروهایش یک عضو مسلح طالبان را در ولسوالی کشم بدخشان هدف قرار داده. این جبهه ویدیویی از حمله منتشر کرده اما درباره تلفات و سرنوشت فرد هدف قرار گرفته جزئیات نداده. طالبان مانند موارد مشابه به این حمله واکنش نشان نداده است. 8 سپتامبر برابر با روز جهانی سوادآموزی است. این روز در سال 1966 از سوی سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو با هدف یادآوری اهمیت آموزش به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان به رسمیت شناخته شد. شعار امسال این روز سواد برای مردم، زمین و رفاه انتخاب شده. این روز در حال فرا می‌رسد که در افغانستان نیم از نفوس کشور یعنی دختران و زنان از حق آموزش محروم هستند. در سوی دیگر یافته های یک پژوهش انستیتیوت انار نشان میدهد که بر رغم محدودیت های طالبان آموزش دختران در افغانستان به صورت پراکنده ادامه دارد. این تحقیق بر اساس گفتگو با بیش از 2600 نفر انجام شده. پاسخ دهندگان از آموزش خصوصی، آموزش آنلاین، خودآموزی و آموزش دینی سخن گفتند. بیش از 95% گفتند که به گوشی هوشمند یا لپتاپ دسترسی داشتند. بی‌نظیر پویا روانشناس از آلمان در برنامه با ما. از خانم پویا وقتتان بخیر. ابتدا در مورد این تحقیقی که شما انجام دادین برای بینندگان یک مقدار بیشتر بگوین.
11: تشکر، وقت شما هم بخیر. خب تحقیق را که ما در اکادمی انار انجام دادیم خب بیش از 2612 دختر از افغانستان را ما مورد بررسی قرار گرفتیم، البته به صورت کاملا داوطلبانه. و در این تحقیق ما دریافتیم که آموزش در افغانستان به صورت کامل از بین نرفته بلکه تغییر شکل داده. تغییر شکل به آموزش آنلاین و کورس‌های خصوصی، کورس‌های زبان و همچنان کورس‌های خانگی در داخل خانگی خود آموزی و همچنان ای که و مدارس دینی یا درس‌های دینی اینا رو آوردن. ولی خب با اساس همه گزارش ها و تحقیق که ما دریافتیم همچنان باید یادآور شیم که بنابر ای که تغییر شکل دادن ولی باز هم یعنی جایگزین آموزش اصلی و آموزش حضوری نیست و دقیقا اکثرا چون به اینترنت و بسیاری از موارد چون کورس های خصوصی و اینا برگزار میشه دسترسی نمی داشته باشن. دقیقا
1: خانم پویا، در یک بخش گزارش شما آمده با کسانی که شما مصاحبه کردین 95% اینا گفته که به لپتاپ و گوشی هوشمند دسترسی دارن. سوال کلان بر خود ما می است که در افغان مثلا در ولسوالی های افغانستان در قرا و قصبات چطوری اینا به 95% مصاحبه شونده با گوشی و لپتاپ دسترسی داشتن؟
11: درست. خب به اساس گزارش و به اساس تحقیقی که ما انجام دادیم و آمارهایی که ما دریافت کردیم 2612 نفر از 30 ولایت از افغانستان هست که این آمار را ما نمیتونیم به تمامی افغانستان 100% را تعمیم بتیم و بگویم که تمام افغانستان به لپتاپ، اینترنت و موبایل دسترسی دارن، ولی به اساس همین گزارشی که آمارهایش در اینجا موجود است که از هر ولایت چند نفر در این گزارش اشتراک کردن و سهم گرفتن که این تنها همو کسایی هستن واقعا که با همین آموزش یا با اینترنت دسترسی دارن، ولی خب 100% این را ما نمیتونیم تعمیم بتیم به تمام افغانستان. ولی خب به صورت عمده اگر ما صحبت کنیم 30 ولایت از افغانستان در این تحقیق سهم گرفتن و از این یادآور شدن که به اینترنت نسبتا خوب یا هم همی یک تلفن هوشمند دسترسی دارن و میتونن با آموزش آنلاین دسترسی داشته باشن.
1: بله خانم پویا، شما به عنوان یک نهاد که در بخش آموزش تحقیق و فعالیت میکنین، دورنمای تعلیم در افغانستان بخصوص برای دختران چگونه میبینین؟
11: خب افغانستان آموزشش، البته اولا باید ذکر کنیم که به مناسبت روز آموزش و روز سواد آموزی دسترسی به آموزش یک امتیاز نیست بلکه یک حق اساسی و انسانی هستن که باید تمامی افراد در تمام جهان به او دسترسی داشته باشن و خود افغانستان یگانه کشور است که متاسفانه دخترها در او به آموزش دسترسی ندارن و دورنمایی که من از این شرایط دارم، خب در شرایط فعلی اگر این قسم ادامه پیدا کنم و دخترها متاسفانه فعلا 5 سال میشه که با آموزش دسترسی ندارن و این خودش نه تنهایی که محرومیت از آموزش بار میاره بلکه یک فاجعه سرمایه انسانی را در آینده بار میاره و در آینده ما نمیتونیم پزشک متخصص زن، آموزگار، انجینیر، حالا هر متخصص یا هر رشته ای که داشته باشیم نداریم متاسفانه در آینده.
1: خانم پویا، شما روانشناس هم هستین و این بستماندن 5 ساله دانشگاه ها، مکاتب، محدودیت های روزافزونی که طالبا باران بالای زنان و دختران وضع میکنن چقدر از نگاه روانی

0: هم دسترسی خانم ها و دخترها به مراکز صحی یا اصلا بسیار سخت است که اونا دسترسی داشته باشن، و از طرف دیگه هم اصلا نظر به می محرومیت ها و کاهش همی نیروی متخصصی که وجود دارن ندارن متاسفانه، بنابراین از لحاظ روانشناختی هم در یک بحران متاسفانه ما به سر میبریم.
1: بنظیر پویا، روانشناس از آلمان، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: زنان افغان رو نباید فقط به شکل قربانی بهشون نگاه کرد، اونها قاضی و دانشمند و رهبر و آموزگار و پزشک و محقق هستند.
1: دومین روز نشست شورای حقوق بشر، فعالان میگویند به زنان افغان نباید به چشم قربانی نگاه کرد. ریچارد بنت میکانیزم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان را تشریح کرد. درخواست ترامپ و رد طالبان، ترامپ خواستار بازگرداندن تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان شد. وزارت خارجه طالبان تجهیزات را دارایی های دولت خواند. روز جهانی سواد آموزی، میلیون ها دختر در افغانستان محروم از آموزشند. آموزش عصری اولویت طالبان نیست و 23 هزار مدرسه دینی می سازد. تحریم شهرک‌های اسرائیل از سوی بریتانیا، وزیر خارجه این کشور پاکسازی قومی توسط اسرائیل را تایید کرد. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا یک مترجم پیشین افغان و همکار سابق نیروهای آمریکایی را به اتهام حمایت مادی از تروریسم بازداشت کرد. این مترجم افغان در سال 2014 با ویزای ویژه مهاجرتی وارد آمریکا شد. او اتهاماتش را رد کرده و اکنون با خطر لغو اقامت دائم و اخراج روبرو است. بر اساس گزارش ها او همچنان متهم به ارائه اطلاعات نادرست در روند درخواست تابعیت آمریکا در سال 2019 هم است. امروز می‌شویم با همکارم صدف امیری از استودیوی ما در واشنگتن. صدف، در مورد این خبر جزئیات بیشتر از خودت بشنویم. فرد بازداشت شده حداقل واکنش تا حالا داشته یا نه؟
3: بله طارق، تازه ترین مورد این است که یک مترجم پیشین افغان در ایالت میزوری ایالات متحده آمریکا از طرف اداره آیس بازداشت شده، همون اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا که قوانین بسیار سختگیرانه را بعد از روی کار آمدن اداره ترامپ در آمریکا پیاده میکنن. در مورد خود این فرد نه نامش آمده، نه در مورد خانواده ایش، در مورد پیشینه کاریش فقط همقدر گفته شده که او از سالهای بسیار زیاد قبل تا سال 2023 البته با عنوان مشاور فرهنگی و همچنان مترجم با نیروهای آمریکایی در بخش‌های مختلف کار و فعالیت داشته، و بیشتر از او البته به اساس تقاضای خانواده خود امین فرد از رسانه‌ها و از دولت آمریکا خواسته شده که معلومات بیشتر را نکنند به خاطر از اینکه جان خانواده‌هایشان که در افغانستان است از طرف اداره طالبان در خطر خواهد بود. هرچند که ایالات متحده آمریکا البته دولت آمریکا ادعای برای زیر داره، آیس ادعا می‌کنه برای اینکه او در روند پذیرش مهاجرت خود در سال 2019 هم جزئیات نادرست را داده. او تا فعلا در آمریکا با گرین کارت زندگی میکنه و از جمع 12 شاکی در یک پرونده قضایی فدرال هم است این فرد طارق. کس است که او از دولت آمریکا شکایت کرده و ادعا کرده که دولت آمریکا افراد را بدون دلایل کافی در فهرست گروه های تروریستی قرار میده و بدون از اینکه اسناد و مدارک کافی برشان ارائه کنه، و به این اساس هنوز از سرنوشت از او دقیقا معلوم نیست. آیس گفته که ما در جریان روند هستیم که او را از آمریکا خارج بسازیم، چون او با گروه های توریستی، با یکی از گروه های توریستی البته در داخل افغانستان ارتباط داره، اونا را حمایت مادی و مالی میکنه، و در سال 2018 و 19 سفره که به افغانستان هم داشته به خاطر دید و بازدید با همون گروه ها بوده، در یکی از برنامه های شرکت کرده که یکی از سرکرده های یک گروهی که در فهرست گروه های توریستی وزارت خارجه آمریکا ثبت است شرکت داشته. اما این فرد در مورد واکنش اگر بگویم، همه این اتهامات و ادعاهایی را که دولت آمریکا، اداره فدرال و آیس مطرح کردن رد میکنه و میگه که با هیچ گروه توریستی نه در افغانستان و در بیرون از افغانستان ارتباط ندارد. سفرش به افغانستان هم به منظور بازدید از خانوادهش بود. قرار است که در مورد پرونده ای او به تاریخ 14 سپتامبر باز هم دادگاه یک جلسه برگزار کنه. هنوز ما نمیفهمیم که واقعا دادگاه به نفع او تمام خواهد شد یا به نفع آیس و او را از امریکا خارج خواهند ساخت یا خیر، ولی خانواده او و خودش تمام

0: اتهامات را که البته از طرف آیس مطرح شده رد کردن تا حال.
1: سپاسگزار هستم از جزئیاتی که ارائه کردی صدف. شورای طبابت و دندان پزشکی پاکستان از دانشجویان افغان رشته های طب و دندان پزشکی خواسته این کشور را ترک کنند و به افغانستان بازگردند. این شورا اعلام کرده که تا اطلاع بعدی هیچ گونه پذیرش، انتقال یا تسهیلات برای شهروندان افغانستان مجاز نیست. در پی این تصمیم دانشگاه علوم صحی لاهور به 64 موسسه طبی دستور داده تا این فیصله را اجرا کند. اعدام شهروندان افغانستان توسط جمهوری اسلامی با واکنش شمار از شهروندان ایران روبرو شده. شمار از ایرانیان در حمایت از مردم افغانستان و مخالفت با اعدامها پیام فرستادند. آنان میگویند گرفتن حق حیات از انسانها قابل قبول نیست.
2: و داخل افغانستان ما در برابر اعدام انسانهای بیپناه توسط جمهوری اسلامی عمیقا متاسف و خشمگین این اعدامها را به شدت محکوم میکنیم. هیچ انسانی نباید قربانی تناب دار شود. درد و رنج خانواده های داغدار افغانستان درد همه ماست. در کنار شما ایستادیم و در برابر این جنایت سکوت نخواهیم کرد.
3: فقط کافی است نگاهی به افزایش آمار اعدام شهروندان افغانستان در ایران بیاندازیم تا گواه این مسئله باشد که نه تنها جمهوری اسلامی به شهروندان خودش در داخل و خارج از کشور رحم نمی کند، بلکه بی هیچ شرم و مباهاتی طناب دار را به گردن همسایگانش می اندازد.
1: بر اساس گزارش ها جمهوری اسلامی نزدیک به 190 شهروند افغانستان را در 3 سال گذشته اعدام کرده است. معترضان این اقدام را نقض آشکار حق حیات و رفتار غیر انسانی توصیف کردند.
4: نزدیک به 190 شهروند افغانستان توسط جمهوری اسلامی نقض آشکار حق حیات است. این اقدام غیر انسانی باید به شدت محکوم شود و نباید در برابر آن سکوت کرد.
5: من هم به سهم خود به خانواده های عزیز جوانان اعدام شده افغان در ایران تسلیت می گویم، با آنها ابراز همدردی می کنم. در قرن 21 حق هیچ جوانی نیست که اعدام شود. امیدوارم که هرچه سریع تر عدالت برقرار شود.
1: راه و چند خبر کوتاه از جهان. روسیه در حملات گسترده هوایی پایتخت اوکراین کیف را با موشک و پهباد هدف قرار داد. در این حملات دست کم 2 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند و به ساختمان‌ها خسارات وارد شده. ولودیمیر زلنسکی گفت که پدافند هوایی اوکراین 175 هدف هوایی روسیه را سرنگون کرده است. دونالد ترامپ اعلام کرده که شرکت کانادایی بمباردیر تنها در صورت انتقال تولید هواپیماهایش به آمریکا اجازه فروش در این کشور را خواهد داشت. او کانادا را به سوء استفاده از بازار آمریکا متهم کرده و گفته که فروش هواپیماهای بمباردیر در این کشور متوقف خواهد شد. این تصمیم در میانه تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا اعلام شده است. هواوی از نسل تازه گوشی خود را نمایی کرد. قیمت این گوشی از حدود 20,000 یوان معادل نزدیک به $3,000 آغاز می شود و فروش آن از 12 سپتامبر در چین شروع خواهد شد. این محصول همزمان با تشدید رقابت شرکت های فناوری در بازار گوشی های تاشو معرفی شده است. و برای دومین شب پیاپی معترضان ضد مهاجرت در شهر پورنوف در جنوب بریتانیا با پلیس درگیر شدند. صدها نفر در اعتراض به ورود 140 مهاجر از فرانسه تجمع کردند و پلیس برای متفرق کردن آنان وارد عمل شد. دولت بریتانیا میگوید شمار مهاجرانی که با قایق وارد این کشور میشوند نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته. خبر فوری داریم. بریتانیا در یک اقدام بی سابقه شهرک‌های اسرائیل را تحریم کرد و شهرک نشینان را به پاکسازی نژادی متهم ساخت. وزیر خارجه بریتانیا که در پارلمان این کشور سخنرانی دارد گفت که بریتانیا کالاهایی را که از شهرک‌های اسرائیل صادر می‌شوند منع می‌کند، چرا که این شهرک‌ها در زمین‌های غیرقانونی اعمار شده است. برای جزئیات بیشتر همکارم سیار کاکر اینجا در استودیو با ما است. سیار، در مورد این اقدام میشه گفت بی سابقه بریتانیا بیشتر بود؟
6: دقیق همونطور است طارق. دولت بریتانیا در یک اقدام بی سابقه و دور از انتظار امروز یک سری از اقدامات را علیه اسرائیل روی دست گرفت که لندن میگه که اسرائیل به ویژه در بخشای کرانه باختری برخی از شهرک نشینا مصروف یا سرگرم تصفیه قومی فلسطینی ها هستند اد ملبند وزیر خارجه بریتانیا همین ساعت پیش در پارلمان این کشور گفت که دولت میپذیره که در برخی از مناطق کرانه باختری تصفیه قومی فلسطینیا رخ داده. این مقام بلندپایه دولت بریتانیا گفت که دولت اسرائیل به خاطر حل این مشکل هیچ اقدامی نکرده و این موضوع را نادیده گرفته، اما برخی از مقام های دولت بریتانیا با اظهار نظرهایشان و رفتارشان برعکس از جابجایی فلسطینیا حمایت کردند. وزیر خارجه بریتانیا گفت که پس از این دولت بریتانیا اشغال شهرکای اسرائیل در کرانه باختری را غیر قانونی میدانه. بحث دیگه از سخنهایش طارق مربوط به تجارت بین دو کشور بود. بریتانیا میگه که محصولاتی که یا کالایی که در کرانه باختری در شهرکای اسرائیلی در کرانه باختری تولید شده پس از این ممنوع است و کسی حق نداره که به تجارت با این شهرکا دست بزنه. این ممنوعیت شامل زیر ساختا میشه، خدمات مالی میشه، زیربناها میشه و موارد از املاک میشه. اما لندن در این حال تاکید کرده تاریخ که این به معنای از این است که تجارت با همه اسرائیل چی شوه، تحریم شوه یا ممنوع شوه. تنها هدف از این تحریم ها همون بخش کوچکی است که در کرانه باختری است. باید یک جمله را اضافه کنم که میزان تجارت اسرائیل و بریتانیا حدود 6 میلیارد پوند است که تنها یک بخش کوچکش در کرانه باختری است.
7: کوتاسی هر وقت مقدار کم است، واکنش داشته این اقدام؟
6: بله، واکنش هم در داخل اسرائیل داشته، هم در بیرون از اسرائیل داشته. اما باید بگویم که این واکنش ها پیش از عملا اعلان شدن این محدودیت ها از سوی بریتانیا بوده که هم رئیس جمهوری اسرائیل واکنش داشته و هم سفیر امریکا در اسرائیل که همه مخالفت کردند با این اقدام بریتانیا و گفتن که رئیس جمهوری اسرائیل گفته که اگر این اقدام عملی شود به معنای است که بریتانیا در طرف اشتباه تاریخ ایستاده است.
7: بسیار ممنون هستم از خودت. و به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری ما. بسیار سپاسگزار همراهیتان هستم. در ادامه هم با همکار ما شراره سروری و آخرین های ورزش افغانستان منطقه و جهان باشید. سپاسگزارم همراهیتان هستم و زودی برمیگردیم. فعلا وقتتون بخیر.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فرد.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
17: مرکز خبرنگاران افغانستان اقدام طالبان برای بستن تلویزیون خصوصی راه فردا و بازداشت صاحب امتیاز آن را به شدت محکوم کرد. این مرکز روز یکشنبه در بیانیه گفت که تلویزیون راه فردا و دستور وزارت عدلیه طالبان بسته شده است. به گفته این نهاد، منابع در وزارت عدلیه طالبان گفتند که دلیل این اقدام فعالیت تلویزیون در ساختمان متعلق به محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بوده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که بستن این تلویزیون علاوه بر نقض آزادی رسانه ها، امنیت و استقلال رسانه ها را نیز تهدید می کند.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: برد و سید میلاد برسکوی قهرمانی بخش نخست پرورش اندام سوئیس سید میلاد کارت حرفه‌ای فیزیک کلاسیک را کسب کرد. تقابل برپایابی در سه بخش مختلف تیم ملی کرکت افغانستان با مسافه بنگلادش و زیمبابوه می رود. آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، رئال در مهمترین بازی شب میزبان انتر میلان است. با پایان دوره یک هشتم تنیس آزاد آمریکا، الکساندر زورف بخت نخست قهرمانی مقتدرانه به جمع 8 نفر برتر رسید. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. سید میلاد برسکوی قهرمانی بخش فیزیک کلاسیک IFBB استاد و کارت حرفه‌ای خود را کسب کرد. میلاد ابتدا در فیزیک کلاسیک تا وزن 90 کیلوگرم روی صحنه رفت و با کسب بیشتر امتیاز داوران برسکوی نخست استاد بدنساز کشور در پایان موفق بخش کارت پرو مسابقات بدنسازی در این بخش شد. مسابقات پرورش اندام IFBB به میزبانی شهر زوریخ سوئیس برگزار شد. تیم ملی کرکت افغانستان در سه بخش مختلف با مسافه بنگلادش و زیمبابوه می رود. ملی پوشان کشور ابتدا از 17 تا 21 میزان در دیدار تست با بنگلادش رقابت می کنند و پس از آن هر سه تیم در یک تورنمنت یک روزه از تاریخ 25 میزان روبروی هم قرار می گیرند. افغانستان سپس در سه مسابقه 20 اوره در تاریخ های 5، 7 و 10 مغرب مقابل زیمبابوه به میدان می رود. دو تیم هم دو مسابقه تست برگزار می کنند. دیدار نخست از 14 تا 18 عقرب و دیدار دوم از 22 تا 26 عقرب خواهد بود. تمام این دیدارها به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی برگزار می شود. تیم ملی والیبال نشسته افغانستان برای شرکت در رقابت‌های بین المللی این رشته بر روسیه سفر کرده است. این تیم با 10 بازیکن و 2 مربی به این مسابقات اعزام شده و قرار است در نخستین تقابل به مسافه روسیه میزبان برود. در این تورنمنت تیم‌های افغانستان، اندونزی، میانمار، رواندا، صربستان و روسیه حضور دارند و در شهر مسکو با هم به رقابت می‌پردازند. رقابت‌ها از فردا چهارشنبه آغاز و 21 سنبله به پایان می‌رسد. فرزاد بیات در مسابقه بوکس حرفه‌ای برابر حریف آلمانی به پیروزی رسید. مشتن افغان در وزن 66 کیلوگرم با دنیس یورگین مبارزه کرد. بیات در همان راوند اول با ضربه ناکاوت رقیبش را شکست داد و نخستین برد حرفه‌ای خود را ثبت کرد. این مسابقه در شهر اسن آلمان برگزار شد. محمد علی اندیشور ورزشکار رشته بوکس افغانستان برای مبارزه با حریفی از پاکستان وارد رینگ می شود. اندیشور تاکنون در دو رقابت حرفه‌ای به میدان رفته و در هر دوی آن به پیروزی دست یافته است. در سوی دیگر مختار احمد کاکر مشت‌زن پاکستانی قرار دارد که 10 پیروزی و 4 شکست را تجربه کرده است. این مبارزه در وزن 60 کیلوگرم در سازمان پروگرین فدریشن برگزار می شود. شهر پیشین پاکستان 22 سنبله این رقابت را میزبانی می کند. تیم ملی والیبال نشسته افغانستان برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی این رشته به روسیه سفر کرده است. این تیم با 10 بازیکن و 2 مربی به این مسابقات اعزام شده و قرار است در نخستین تقابل به مسافه روسیه میزبان برود. در این تورنمنت تیم‌های افغانستان، اندونزی، میانمار، رواندا، صربستان و روسیه حضور دارند و در شهر مسکو با هم به رقابت می‌پردازند. رقابت‌ها از فردا چهارشنبه آغاز و 21 سنبله به پایان می‌رسد. دو عضو کمیته فنی کمیته ملی پارالمپیک افغانستان برای شرکت در کنفرانس بین المللی کلاسیفیکیشن عازم روسیه شدند. دستگیر همدرد و سید رحیم شاه سادات با عنوان نمایندگان افغانستان در این رویداد حضور دارند. این نشست علمی و فنی به مدت 3 روز در مسکو برگزار می شود. اشتراک در این برنامه ها به ارتقای دانش فنی مربیان و داوران ورزشی در بخش پارالمپیک کمک می کند. فصل 2026-27 لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 6 دیدار آغاز می شود که در مهمترین بازی رئال مادرید با انتر میلان روبرو خواهد شد. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
1: آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، رقابتی با حضور 36 تیم که دوباره تب و هیجان فوتبال را زنده خواهد کرد. در نخستین شب نگاه ها بیشتر از همه و مادرید دوخته شده. رئال پر افتخار ترین تیم این مسابقات در سانتیاگو برنابو از اینتر میلان میزبانی میکند. دو غول فوتبال اروپا تا اکنون 19 بار برابر هم قرار گرفتند. 10 پیروزی برای رئال و 7 برد برای اینتر. اما آمار تقابل های اخیر به سود مادریدی هاست. رئال در 6 بازی از 7 دیدار اخیر دو تیم پیروز شده و 4 مسابقه آخر را هم با برد پشت سر گذاشتند. کهکشانی ها دوباره جوزه مورینیو را روی نیمکت می‌بینند تا با این مربی با تجربه در جستجوی 16 عنوان قهرمان باشد.
2: میتونم بگم که میخوام خوب بازی کنیم، اما نمیخوام مثل دیدار برابر بتیس خوب بازی کنیم و در نهایت ببازیم. هدفم پیروزیه. وقتی فصل دشواری رو پشت سر می‌ذارید، طبیعتاً مسائل زیادی برای بهبود وجود داره. باید ثبات ایجاد کنیم و در شرایطی که مشکلات زیادی وجود داره به کارمون ادامه بدیم. شرایطی که اکنون هم با اون روبرو هستیم.
1: حریف آقای خاص تیم سابقش است. اینتر، تیمی که سابقه قهرمانی اروپا با جوزه مورینیو را در کار نمی‌دارد و می‌داند در چنین شب‌هایی آمارها همیشه تعیین کننده نیستند.
3: ما میدونیم که بازی تو برنابو برای هیچ تیم آسون نیست. امروز خوندم که 60 سال از آخرین پیروزی اینتر تو این ورزشگاه میگذره. بسیار از تیم‌ها اینجا برای پیروزی مشکل داشتن، اما ما تلاش خودمون رو میکنیم و نمیخوایم هویتمون رو از دست بدیم. میخوایم با شجاعت و شخصیت بازی کنیم و نشون بدیم که تیمی رقابت پذیر هستیم که میخواد به بازی مسلط بشه و پیشرفت خودش رو ثابت کنه.
1: در دیگر بازی مهم پورتو در ورزشگاه دراگاو میزبان منچستر سیتی است. سیتیزن ها در 4 تقابل قبلی با این حریف شکست نخوردند و به 3 پیروزی و 1 تساوی دست یافتند. در ورزشگاه زیگنال ایدونا پارک پذیرایی بورسیا دورتموند از ویارئال، دو تیمی که فصل گذشته هم مقابل هم بازی کردند و دورتموند در آن مسابقه با 4 گل به پیروزی رسید. کلوب بروژ با آستون ویلا، آیک آتن با لاسک و لیل با رئال بتیس دیگر دیدارهای امشب لیگ قهرمانان اروپا است. اما این فقط شروع داستان است. از برنابئو تا دراگاو، از دورتموند تا دیگر ورزشگاه های اروپا، امشب دوباره همان شبهایی آغاز می شود که فوتبال را به چیزی فراتر از یک بازی تبدیل خواهد کرد. حالا باید دید اولین قدم به سوی جام برای چه کسی و یک شروع رویایی و برای چه تیمی و یک شب فراموش نشدنی تبدیل خواهد شد. مهدی کاظمی، لندن.
0: در ادامه دوره 1/8 تنیس آزاد آمریکا، الکساندر زورف مقتدران لوسیانو داردیری را از پیش رو برداشت. زورف مرد شماره 2 تنیس جهان رقیب ایتالیایی خود را 3-0 شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. زورف آلمانی ست اول و دوم را با نتایج مشابه 6-2 از آن خود کرد. او در ست سوم هم در تای بریک 7-6 به پیروزی رسید. اما در دیگر بازی بوتیک فان دزانشلو به هالندی در یک بازگشت تماشایی و طاقت فرسا که 5 ساعت و 13 دقیقه طول کشید، بازی 2-0 باخته را 3-2 از آرتور ژئای فرانسوی بود تا در دور بعد به مسافه زورف بخت نخست قهرمانی برود. خاچان و فرروز هم دیگر برنده دوره یک هشتم نهایی تین سازاد آمریکا بود. او دیروز در یک مسابقه 5 ست موفق شد لرنر تین آمریکایی را 3-2 شکست داد. این هفتمین حضور خاچانوف در یک چهارم نهایی گرند سلم ها به شما می راید. در بخش مردان مسابقات تنیس روی میز ماکاو آندرس لیند از دانمارک در 3 ست پیاپی ژوائو جرلادو را شکست داد. آندرس لیند در این دیدار بدون واگذار کردن حتی یک امپ حریف پرتغالیش پیروز شد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. او در دور بعد با برنده دیدار مکتین آیان و توموکازو هاریموتو بخت دوم قهرمانی روبرو خواهد شد. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: 63مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس امروز آغاز شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در این کشور را ارائه کرد. آقای بنت گفت محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران بافت اجتماعی افغانستان را تغییر می‌دهد و زنان را از جامعه حذف می‌کند. بنت روز دوشنبه 16 سنبله در 63مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت سیاست‌های طالبان از یک سو زنان و دختران را از جامعه کنار می‌زند و از سوی دیگر پسران را تحت تاثیر آموزش‌ها و تبلیغات ایدئولوژیک قرار می‌دهد. او افزود که احکام طالبان به خصوصی‌ترین عرصه‌های زندگی مردم افغانستان نیز گسترش یافته و این گروه با اعمال محدودیت‌های پی در پی میزان تحمل جامعه جهانی را می‌سنجد.
13: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما به خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاه به مهمترین ها تا این ساعت.
1: زنان افغان رو نباید فقط به شکل قربانی بهشون نگاه کرد، اونها قاضی و دانشمند و رهبر و آموزگار و پزشک و محقق هستن.
0: دومین روز نشست شورای حقوق بشر، فعالان میگویند به زنان افغان نباید به چشم قربانی نگاه کرد. ریچارد بنت میکانیزم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان را تشریح کرد. واکنش ها به تخلیه مرکز خاتم النبیین در کابل، طالبان این مرکز وابسته به آیت الله محسنی را پس از دو روز محاصره به طور کامل بست.
2: مردم شهید و داغدار افغانستان، ما در برابر اعدام انسان‌های بی‌پناه توسط جمهوری اسلامی عمیقا متأسف و خشمگین، این اعدام‌ها را به شدت محکوم می‌کنیم.
0: اعتراض ایرانیان به اعدام شهروندان افغانستان، جمهوری اسلامی حدود 190 افغان را اعدام کرده است. معترضان خواهان توقف فوری اعدام‌ها هستند.
3: So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.
0: و تحریم شهرک‌های اسرائیل از سوی بریتانیا، وزیر خارجه این کشور پاکسازی قومی توسط اسرائیل را تایید کرد. اسرائیل تهدید کرد، آمریکا هشدار داد. این مجموعه خبری را با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. آنتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد، از تداوم محدودیت‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران افغان ابراز نگرانی عمیق کرد. او با انتقاد از طالبان سیاست‌های این گروه را ناقض حقوق بنیادین زنان و مانع توسعه و ثبات افغانستان دانست. گوترش گفت یک سال است زنان از دسترسی به دفاتر ملل متحد منع شدند که خلاف حقوق بین‌الملل است. گوترش از طالبان خواست منع کار زنان در دفاتر ملل متحد را فوراً لغو کند. دومین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در حال برگزاری است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه، با پرسش‌ها درباره ایجاد میکانیزم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان و همپوشانی مأموریت‌ها پاسخ داد. او گفت میان مأموریت خودش و میکانیزم تازه شباهت‌های زیاد وجود دارد، اما این سازوکار جدید علاوه بر بررسی نقص‌های جاری حقوق بشر به گذشته نیز خواهد پرداخت و ریشه‌های این نقص‌ها را بررسی خواهد کرد. به گفته بنت، این میکانیزم هنوز عملیاتی نشده و تا یک سال دیگر به طول خواهد انجامید.
1: البته یک تفاوتی هست. اگرچه هر دوی ما اهداف مشترک داریم و به واقع اهداف ما اهداف عدالت انتقالی هستند، مأموریت من یک مقدار روشن نیست درباره نگاه به گذشته. این توقع از من هست که نظارت کنم، شهادت ها رو گردآوری کنم، تحلیل کنم درباره وضعیت کنونی حقوق بشر و ساختار مکانیزم، اما خیلی آمدانه طوری انجام شد که یک بازی زمانی خاصی رو در نظر نگیره. و این رو میشه به دو طریق دیگر بیان کرد. یکی اینکه در واقع دعوتی است به اینکه نگاه کنیم به عوامل ریشه‌ای، نه فقط این 5 سال اخیر، و همچنین یک راهی است برای اینکه امید بدیم به بازماندگان و قربانیان.
0: فعالان حقوق زنان در این نشست با تاکید بر توانایی‌های زنان افغان خاطر نشان کردند که نباید به آنها به چشم قربانی نگاه شود. همچنان فعالان حقوق بشر تاکید داشتند که زنان افغانستان باید در میکانیزم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان نقش فعال داشته باشند و بتوانند دیدگاه‌ها، خواسته‌ها و مطالبات خود را مستقیماً در این چارچوب مطرح کنند.
1: جامعه مدنی نه فقط نباید تنها ارائه کننده اسناد باشه، بلکه باید در فرایند پاسخگویی نقش فعالی ایفا کنه. زنان و دخترانی که تبعیض و حذف سیستماتیک رو تجربه میکنن، اینها موارد منزوی و منفرد نیستن. یک سیستمی است که به صورت کامل و حساب شده و نظامی یافته هدفش چیرگی و تسلط بر زنان هست و میتونه مصداق آپارتاید جنسیتی باشه. همزمان زنان افغان رو نباید فقط به شکل قربانی بهشون نگاه کرد. اونها قاضی و دانشمند و رهبر و آموزگار و پزشک و محقق هستند. باید که مشارکت معنادار در حیات کشور و آینده کشور داشته باشند.
0: در جزئیات بیشتر ابرام شاهین با نجوا عالمی از مقر سازمان ملل در ژنو. نجوا، در مورد این میکانیزم تحقیقاتی که بنت توضیحات داد چی میدانیم؟ جزئیات بیشتر چی است؟
4: بله طارق، این مکانیزم سازوکار تحقیقاتی، مستقل تحقیقاتی برای افغانستان قرار است امسال کار خود آغاز کنه که این مکانیزم نقشش ای است یا هدفش ای است که راست آزمایی و همچنان بررسی مستندات و شواهد در رابطه به خشونت علیه زنان و همچنان قضای حقوق بشری در داخل افغانستان را جمع آوری میکنه و راست آزمایی میکنه تا اینکه این مستندات را بتانه که به دادگاه بین الملل پیشکش کنه و بتانه که در مرحله بعدی به بخش قضایی کشورهای مختلف ارائه شده تا بتانند طالبان را وادار به پاسخگویی کنند یا به محاکمه بکشانند. که تفاوتش با کار ریچارد بینیتی است که ریچارد بینیت میتونه که در این روند گزارش های خود ارائه کنه و یا همراهشان همکار داشته باشه، ولی خود میکانیزم یک قدم جلوتر به این است که بتانن که این مستند را حفظ کنن و به شکل درستش بتانن به دادگاه بین الملل برسانن که در افغانستان در این 5 سال و یا هم در آینده چه جنایت بشری جریان دارد و چه خشونت های علیه مردم و به خصوص زنان طالبان انجام خواهد داد یا انجام دادند.
0: درست نجوا، فعالان حقوق زن درباره مشارکت زنها در این میکانیزم تحقیقاتی چی مطالبات و چی خواستایی دارند؟
4: طارق، اولین اشاره کنم که بر علاوه نشست اصلی امروز 3 نشست حاشیه‌ای جریان داشت در رابطه با افغانستان وجود داشت که یکی از نشست ها هم این حالا تحت عنوان آزار و سرکوب جنسیتی در یکی از اتاق ها جریان دارد که بررسی میکند که چگونه در داخل افغانستان طالبان با ساختار سیاسی و یا هم قوانینشان زنان و یا هم اقلیت‌های جنسیتی مورد آزار و سرکوب قرار میدن. که خب این برمیگرده به این که با نشست‌های دو تا نشست دیگه هم بود، همه اینو برمیگردن به این که این نشست‌های آشیوی هم تلاش به این میکنن که چگونه زنان و یا اقلیت‌های جنسیتی بتونن در روندی این مکانیزم شامل باشن و یا هم نقش داشته باشن. که تاکید این مکانیزم بر این است که فعالین جامعه مدنی و همچنان حقوق بشر بتانن که در این روند شامل باشن و نظر به ارتباطات و روابطی که در داخل افغانستان دارن بتانن که در روند مستندسازی جنایت طالبان علیه بشریت در داخل افغانستان و زنان نقش مرکزی داشته باشن.
0: سپاسگزار هستم از خودت نجوا. 8 سپتامبر برابر با روز جهانی سوادآموزی است. امسال 60 سالگرد اعلام این روز از سوی یونسکو در سراسر جهان گرامی داشته می شود. این روز جهانی در حال فرا می رسد که افغانستان همچنان با سطح بسیار پایین سواد روبرو است. چالش های گسترده در بخش آموزش دسترسی شهروندان را به سواد با دشواری های فراوان مواجه کرده. گزارش از نظیف حق‌پال.
5: سواد، کلیدی برای آگاهی، اشتغال و ساختن آینده بهتر. یونسکو در سال 1966 میلادی 8 سپتامبر را با عنوان روز جهانی سوادآموزی اعلام کرد. شعار جهانی این مناسبت در سال 2026 سواد برای مردم، زمین و رفاه این شده است. اما در افغانستان روز جهانی سوادآموزی در شرایط فرا می رسد که بیسوادی هنوز یکی از چالش های جدی کشور به شمار می رود. بر اساس گزارش وضعیت آموزش افغانستان در سال 2025 میزان سواد در سطح کشور حدود 37% گزارش شده است. این رقم در میان مردان 52% است، در حالی که میزان سواد زنان به مراتب پایین تر گزارش شده است. در مناطق روستایی نیز میزان سواد حدود 31% عنوان شده است. فقر، چندین دهه جنگ و ناامنی، کمبود امکانات آموزشی، فاصله زیاد تا مکاتب در برخی مناطق و کمبود آموزگاران مسلکی از عواملی هستند که دسترسی به آموزش را در افغانستان دشوار کرده است. یونسکو در ماه آگوست سال جاری اعلام کرد که نزدیک به 5 سال پس از وضع محدودیت ها بر دختران، حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم شدند.
6: و سواد نخستین سنگر کرامه و حق زیستن انسانی هستند. اما امروز متاسفانه ما در افغانستان و تحت حاکمیت طالبان در این 5 سال زنان و دخترانی ندیدیم که محروم شدند از بنیادی ترین حق خدا، یعنی حق آموزش.
5: بحران تنها به دسترسی به مکاتب محدود نمی شود. یونسکو و یونیسف می گویند که بیش از 90% کودکان 10 ساله در افغانستان قادر به خواندن متن ساده هم نیستند. موضوعی که نگرانی درباره کیفیت آموزش و یادگیری بنیادین را نیز افزایش می دهد. روز جهانی سواد آموزی فرصتی است برای تاکید دوباره بر این واقعیت که خواندن و نوشتن تنها مهارت‌های فردی نیستند، بلکه از پایه‌های اساسی توسعه یک جامعه به شمار می‌روند. این روز همچنین یادآوری می‌کند که آموزش حق اساسی انسان و در عین حال یکی از واجبات دینی است. نظیفه حق پالندن.
0: در ادامه این مجموعه خبری نگاه بر رسانه‌های اجتماعی داریم.
7: طالبان په کابل کې د شیعهګانو مهم دینی او علمي مرکز خاتم النبیین له 2 ورځو محاصرې وروسته په بشپړه توګه تخلیه کړ. دا مرکز د شیعه عالم آیت الله محمد آصف محسنی له نوم او میراث سره تړاو لري. محسنی په ایران کې کلونه تیر کړي او له ایراني مذهبي کډیو سره نږدې اړیکې لرلې، خو د طالبانو د دې اقدام په اړه تهران تر اوسه پورې چوپ پاتې دی. په ټولنیزو رسنیو کې بیا بېلابېل غبرګونونه ښودل شوي چې ورته کتنه کوو. په پیل کې عارف سهیلی د دې علمي مرکز پر تخلیه نیوکه کړې. نوموړي ویلي د داسې علمي او دیني مرکزونو تړل باید روښانه قانوني دلیل ولري او اندېښنه یې ښودلې چې ښایي د دې اقدام تر شا قومي تعصب وي. خو مومن جلالزی بیا د طالبانو لخوا د دې مدرسې د تخلیې هرکلی کړی. نوموړي ویلي حکومت باید د شیعه او سنی ترمنځ توپیر ونه کړي. هغه زیاته کړې چې که د ملا ترخیل مدرسه تخلیه کیږي نو هغه نورې مدرسې هم باید تخلیه شي چې قانوني ستونزې ولري. په دې برخه کې به د یو شیعه عالم څرګندونې په ګډه واورو.
8: ملت افغانستان، ما خودم عرض میکنم که این مدرسه باید در روی ما باز شود. امروز مسجد ما بسته است. مگر نماز خواندن حرام است؟ مگر نماز خواندن گناه است؟ ما به جرم نماز خواندن که مسجد بسته شود؟ و دوما درس خواندن که پیامبر اسلام امروز روزی ولادتش هست، اینقدر ما رو سفارش کرده مگر حرام است گناه است که مدرسه حوزه علمی دینی بسته؟ و این واقعا مصیبت است. هر سوی تفاهمی که از سوی حکومت نسبت به ملت هست باید برطرف شود به زودی زود. امروز 2 ماه است که ما غمی سرکو
7: دهی
8: افتاوی
7: گرم ما درس میکنیم. رامین پوپل بیا د طالبانو لخوا د دغه مرکز د تخلیه هرکلی کړی. نوموړي ادعا کړی چې دا مرکز علمی نه بلکې د ایران د استخباراتي فعالیتونو لپاره کارېده او د طالبانو اقدام یې تر ټولو ښه کار بللی. حمزه بیا جلا نظر لري. نوموړي د طالبانو دا اقدام د دې اقدام هرکلی کړی او ادعا یې کړی چې ایران په تهران کې د سنیانو ته د جماعت او اختر د لمانځه اجازه نه ورکوي. نو په وینا یې په کابل کې باید د ایران اړوند دینی مرکز ته هم اجازه ور نه کړل سي. استاد میر احمد میرزایی بیا وایي چې دلته اصلي موضوع د غصب شوې ځمکې نه ده. د هغه په وینا موخه د الهي معرفت او پوهې د رڼا مړول دي. جاوید هم د طالبانو د حکومت پر کړنو او چلند سختې نیوکې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې دی د هیچا طرفدار نه دی خو د طالبانو اوسنۍ کړنې د اندېښنې وړ دي. جاوید خبرداری ورکړی چې یوه ورځ به د طالبانو اوسنۍ پلاویان هم د دغه ډلې له ظلمونو پښېمانه شي. په دې برخه کې باید یو شنونکي نظر په ګډه واورو.
9: دوم هزاره و شد طبق فقه جعفری، زمانی که به ناموس ما تجاوز صورت بگیره، وقتی به مقدسات ما اهانت شوه، وقتی طلاب ما آزار و اذیت شوه، وقتی مذهب ما در خطر باشه، پس ما مجبور میشیم که به شریعت فقه جعفری عمل بکنیم و هر اقدام را علیه طالبان انجام بدیم که یک بخش از قیام ملی محسوب میشه. طالبان تلاش بکنه که ما را از بیشتر ناچار نسازه که ما دست به جهاد و به انقلاب بزنیم. میبینه که فشار هر روز بر هزاره افسوده میشه، اما متاسفانه میبینیم هرچه ما صبر میکنیم فشارها بیشتر میشه و مردم دیگه توان و تحمل از این را نداره. و خدمت شما عرض بکنم نه جامعه سیاسی تحمل داره، نه جامعه فرهنگی تحمل داره، نه جامعه قشر ضعیف و کارگر هزاره تحمل داره.
7: درزا افشار په نوم یو بل کارون کې د دغه اقدام ستاینه کړې. نوموړی وایي چې د یو افغان هزاره په صفت د طالبانو دا اقدام پر ځای بولي. افشار ادعا کوي چې دغه ځای د شیعهګانو د علمي مرکز پر ځای د ایران د جاسوسۍ مرکز و. او په پای کې نور احمد نبی زاده د خاتم النبیین حوزې د بیا فعالېدو هیله څرګنده کړې او ویلي دي چې د شیعه خلکو مخالفین به په پای کې له ماتې سره مخ شي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را با شماره 00447346000 بفرستید.
0: اعدام شهروندان افغانستان توسط جمهوری اسلامی با واکنش شمار از شهروندان ایران روبرو شده است. شمار از ایرانیان در حمایت از مردم افغانستان و مخالفت با اعدام ها پیام فرستادند. آنان میگویند گرفتن حق حیات از انسان ها قابل قبول نیست.
2: مردم شریف و داغدار افغانستان، ما در برابر اعدام انسان های بی‌پناه توسط جمهوری اسلامی عمیقا متاسف و خشمگین این اعدام ها را به شدت محکوم میکنیم. هیچ انسانی نباید قربانی طناب دار شود. درد و رنج خانواده های داغدار افغانستان درد همه ماست. در کنار شما ایستاده و در برابر این جنایت سکوت نخواهیم کرد.
10: فقط کافی است نگاهی به افزایش آمار اعدام شهروندان افغانستان در ایران بیاندازیم تا گواه این مسئله باشد که نه تنها جمهوری اسلامی به شهروندان خودش در داخل و خارج از کشور رحم نمی کند، بلکه بی هیچ شرم و مباهاتی طناب دار را به گردن همسایگانش می اندازد.
0: بر اساس گزارش ها جمهوری اسلامی نزدیک به 190 شهروند افغانستان را در 3 سال گذشته اعدام کرده است. معترضان این اقدام را نقض آشکار حق حیات و رفتار غیر انسانی توصیف کردند.
11: اعدام نزدیک به 190 شهروند افغانستان توسط جمهوری اسلامی نقض آشکار حق حیات است. این اقدام غیر انسانی باید به شدت محکوم شود و نباید در برابر آن سکوت کرد.
12: من هم به سهم خود به خانواده های عزیز جوانان اعدام شده افغان در ایران تسلیت میگویم، با آنها ابراز همدردی میکنم. در قرن 21 حق هیچ جوانی نیست که اعدام شود. امیدوارم که هرچه سریعتر عدالت برقرار شود.
0: برای جزئیات بیشتر همکارم نیکو خاکپور اینجا در استودیو با ما است. خانم نیکو، شهروندان افغانستان در ایران به چه جرایمی اعدام شدند؟
13: عمدتاً اتهام هایی که به شهروندان افغانستان خورده و اعدام اونها رو در پی داشته بیشتر جرایم مواد مخدر یا گاهی اوقات قتل بوده، ولی در این چند وقت گذشته در از ابتدای سال 2026 23 نفر اعدام شدند که اینها همشون به خاطر این اتهام‌های مواد مخدر یا قتل و از این جمله نبودن. اون چیزی که بیشتر در موردشون دیده میشه نسبت به قبل به خاطر شرکت در اعتراضات به خصوص دی ماه بوده و در بعضی موارد اتهام جاسوسی که جاسوسی برای اسرائیل یا برای مثلا جاهای مختلف از نظر اطلاعاتی و امنیتی به این اتهام ها اعدام شدن. در آخرین موردی که ما داشتیم که همین 2-3 روز پیش بود، ولی جان نورزی شهروند 29 ساله افغانستان که دچار معلولیت هم بود متاسفانه، او متهم به قتل بود و من امروز از طریق یکی از همکاران که تحقیقات کرده بود متوجه شدم که اون 3 سال پیش که دستگیر شده بود با گلوله باری پلیس ایران در واقع دچار معلولیت شده بود و متاسفانه در زندان رفسنجان اعدام شد.
0: درست خانم نیکو، واکنش هایی که مردم ویدیو یارم فرسته برامو امینا بوده یا واکنش های دیگه هم داشتیم؟
13: طارق، من میخوام بگم خیلی خوشحالم که این در واقع نه به اعدام به صورت گزینشی انجام نشده. اینکه ایرانی ها از ایران ویدیو میفرستن، واکنش نشون میدن و نسبت به شهروندان افغان، نسبت به کسانی که با خودشون توی اون شهر و کشور زندگی میکنن دارن این واکنش ها رو نشون میدن. به هر حال جاهای دیگه هم هستن، نهادهای حقوق بشری هستن و به خصوص من میتونم اینجا مثلا از نهاد حقوق بشر ایران کوت بکنم که الان مدت‌های بسیار زیاده داره روی نبه اعدام کار میکنه و حتی در زندان‌های ایران در جاهای مختلف هم ما میبینیم که این کمپین داره کار میکنه و همه دارن تلاش میکنن که توجهات رو به اعدام و منع اون در ایران بیشتر بکنن.
0: خانم نیکو، بسیار سپاسگزار از جزئیاتی که ارائه کردین. بریتانیا در اقدام بی‌سابقه شهرک های اسرائیل را تحریم کرد و شهرک نشینان را به پاکسازی نژادی متهم ساخت. وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور گفت که بریتانیا همچنان ورود کالاهایی را که از شهرک های اسرائیل صادر می شود منع می کند، چرا که این شهرک ها در زمین های غیر قانونی اعمار شده است. برای جزئیات بیشتر همراه می شویم با همکارم عارف یعقوبی از استودیوی ما در واشنگتن. عارف، در مورد این اقدام میشه گفت بی سابقه بریتانیا چی می دانیم بیشتر؟
14: بله، همینطور است. اقدامی که واکنش های زیاد را هم در پی داشته، تنش ایجاد کرده بین کشورهایی که متحدان تاریخی و استراتژیک بوده. اما اصل ماجرا این است که خب بریتانیا تحریم کرده کالاهایی که یا محصولات تجاری که در مناطق شهرک نشین در کرانه باختری تولید میشه توسط شهرک نشین های اسرائیلی در مناطق اشغالی. دولت بریتانیا گفته که دیگر بسنده نمی کنه برای که فقط رنج فلسطینی ها را محکوم کنه، بلکه باید اقدام های هم روی دست بگیره تا از آنچه که دولت بریتانیا پاکسازی قومی خوانده جلوگیری شود. اشاره دولت بریتانیا است که در این مناطق کرانه باختری در شهرک های اشغال شده توسط شهرک نشین های اسرائیلی فلسطینی ها با پاکسازی قومی روبروست. و البته سوال های زیاد وجود داره که چگونه خب حالا دولت تشخیص میده کالاهایی که در این شهرک ها تولید میشه با کالاهایی که در مناطق دیگه اسرائیل تولید میشه. در این مورد جزئیات اعلام نکرده و مجموعه به اصطلاح هزینه اقتصادی هم که برآورد شده در ارتباط با همین تحریم ها یا داد و ستد های اقتصادی حدوداً 8 میلیارد دلار هست. اما از نظر سیاسی خب اقدامی میشه گفت کم سابقه هست و همونطور که اشاره شد تنش های زیاد را هم در پی داشته و دولت آمریکا، دولت اسرائیل واکنش های تندی داشته.
0: یک نفر در مورد واکنش های اسرائیل و آمریکا هم بگوارم.
14: در لحظات پیش ویدیوی مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل می دیدم که گفته این اقدام دولت بریتانیا با واکنش های جدی دولت آمریکا روبرو خواهد شد، به شدت انتقاد کرده، اعتراض کرده که موضوع گیری رسمی دولت آمریکا را نشان می ده. اسرائیلی ها هم به شدت عصبانی و ناراحت هست. یکی دو وزیر اسرائیلی حتی گفته که مثلا نمایندگی سیاسی دولت بریتانیا، یکی از این شاخ ها که در نزدیک کرانه باختری است، باید تعطیل شود، مثلا سفیرش اخراج شود. و گفته که حتی دولت بریتانیا در انتخابات پیشرو در اسرائیل مداخله میکنه. به هر حال یک تنش بی سابقه شکل گرفته بین اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و در رسانه‌ها این گمانه‌زنی مطرح است که ممکن پیامدهایش بیشتر از این باشه. اما اینکه تنش به کجا میرسه باید منتظر ماند و این خبر تازه هست. امروز در واقع بخش عمده این خبر در مجلس عام بریتانیا گفته شد و علنی اعلام شد.
0: و عارف بسیار سپاسگزار هستم از جزئیات که شریک کردی با ما. نیروهای دولت قانونی یمن در ادامه درگیری ها با حوثی ها در چند جبهه پیشروی کرده و آنها را به عقب راندند. با گزارش شبکه الحدث، نیروهای دولتی پس از درگیری های شدید کنترل دو منطقه راهبردی را به دست گرفتند. ارتش یمن همچنان اعلام کرده که ارتفاعات مهم در غرب این کشور را تصرف کرده و به مناطق زیر کنترل حوثی ها پیشروی کرده است. معاون وزیر دفاع یمن هم اعلام کرده که تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از حوثی ها گرفته شده. او تاکید کرده که نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یک طرفه کنند. یکی از اعضای شورای رهبری یمن نیز گفته که نیروهای دولتی مانع اجرای طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه باب المندب از طریق حوثی ها شدند. سپاسگزار همراهیتان هستم. به پایان خبرها رسیدیم. وقتتان بخیر.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز یک شنبه با انتقاد از سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان در برابر زنان و دختران افغان، خواستار لغو فوری ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر این سازمان شد. گوترش گفت که این سیاست‌ها حقوق اساسی زنان و دختران را نقض می‌کند و مانع جدی در برابر توسعه اقتصادی، ثبات و بازگشت افغانستان به جامعه جهانی است. دبیر کل سازمان ملل روز یک شنبه در بیانیه گفت که فردا 16 سنبله یک سال از ممنوعیت ورود زنان افغان به دفاتر سازمان ملل در سراسر افغانستان می گذرد. او گفت که این ممنوعیت با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل مغایرت دارد و توانایی این سازمان را برای رساندن کمک به مردم افغانستان کاهش داده است.
19: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
22: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است، نشی که با جنازه خود خو گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم از مو گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجش که کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است، در چانته چیستیم که دلم حمل می کند، یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من عبور کن از روی خط چه باک، دوری ترا برنده ترسو گرفته است.
23: زینب

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 17 سنبله است که برابر می شود با 8 سپتامبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست از تحولات تازه بدخشان برایتان می گوییم. از حمله به فرماندهی پلیس ولسوالی راغ تا جنگ جبهه‌ای در زیباک. سپس نگاه می اندازیم به اقدام‌های تازه اتحادیه اروپا برای وارد کردن فشار بیشتر بر طالبان با پشتیبانی مالی از تحقیقات در مورد نقض حقوق بشری، و در ادامه به شمال افغانستان خواهیم رفت و به تنش‌ها میان جامعه صرافان با مقام‌های طالبان بر سر مکان بازار ارز می‌پردازیم. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط چند خبر مهم. شب پرتنش در بدخشان، مقر فرماندهی طالبان در ولسوالی راغ مورد حمله راکتی قرار گرفت. فشار بیشتر حقوق بشری بر طالبان. اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از محدودیت‌های طالبان از تحقیقات مستقل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان پشتیبانی مالی می‌کند. تنش بر سر بازار ارز در بلخ. طالبان بیش از 50 صرافی را در بلخ به دلیل مخالفت با انتقال بازار تعیین نرخ ارز تعطیل کرده است. و بیش از 70 زخمی در حمله های تازه حوثی ها به ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی. مشروع خبرها. منابع محلی در ولایت بدخشان میگن فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستان راغ شامگاه دوشنبه هدف حمله های راکتی قرار گرفته است. و گفته این منابع چندین راکت حوالی ساعت 11:30 دقیقه شب به محوطه فرماندهی پلیس طالبان برخورد کرده و یک راکت نیز در بازار این ولسوالی فرود آمده است. منابع محلی افزودند که پیش از برخورد راکت ها صدای درگیری نیز در منطقه شنیده شده بود. بر اساس اطلاعات موجود این حمله تلفات جانی در پی نداشته، اما چندین انفجار در محدوده فرماندهی طالبان رخ داده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و مقام‌های طالبان نیز درباره چگونگی وقوع این رویداد یا زیان‌های احتمالی آن اظهار نظر نکردند. در همین حال جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه حمله ای را که به گفته آنها از سوی طالبان و همپیمانان خارجی این گروه در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان انجام شده بود دفع کردند. در خبرنامه جبهه آزادی آمده است که این درگیری روز دوشنبه حدود یک ساعت ادامه داشت و در آن از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده است. این جبهه مدعی شده که در جریان نبرد به نیروهای طالبان تلفات وارد کرده، اما آمار مشخص ارائه نکرده است. جبهه آزادی همچنین گفته که هیچ یک از نیروهایش در این درگیری آسیب ندیدند. همکارم سلیمان قیومی تحولات تازه بدخشان را با زیای بدخش فعال سیاسی در میان گذاشته است.
1: ببینین، خب وضعیت در ولسوالی های مختلف بدخشان به نفع طالبان نیست، آنگونه ای که طالبان انتظار دارند. اخیراً بعد از جنگ دیروز در زیباک، نیروهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان و همپیمانان خارجی طالبان شب گذشته بدون شک حمله رخ داده به قمندانی امنیه ولسوالی کوهستان راغ که فیرهای راکت صورت گرفته و همونطوری که شما یادآور شدین جنگ‌های استفاده از سلاح خفیف هم توسط دو طرف صورت گرفته و راکت هم به ساختمان قمندانی امنیه اصابت کرده و هم به مرکز بازار اصابت کرده. از آنجایی که فکر بکنم که طالبان محلی در ولستانی کوهستان راغ بیشتر افرادی بومی هستند و شبها را معمولا به خانه هایشان برمیگردند و در قمندانی بالاتر از امون آدمی که نوکریوال هست کسی دیگه حضور نداره، چون یک مقدار به نحوی از آنها اطمینان خاطر دارند که شاید جریان یا تحرک در راغ وجود نداشته باشه. ولی راغ ها دقیقا مثل دروازه ها با در نظر داشت اون بحثی امنیتیه که دارن و وضعیت طلای راغ که بیشتر استفاده را افراد طالبان میکنن و افراد محلی و بومی محروم از استفاده منابع طبیعی خود هستن و سوی دیگه به نحوی از آنها نیروهای مخالف مسلح طالب حضور دارن، حضور زیرزمینی دارن در اونجا. به خاطر است که حالا در پهلوی هم آقای مسئول عمومی جبهات مولوی نجیب، مسئول عمومی جبهات

0: راه‌های سه‌گانه طالبان هم بعد از سال‌های به راه سفر کرده و اونجا حضور داره و خواستن برای از اینکه به چالش بکشن نیروها حضور خودشان را نشان دادن و مرکز قمندانی امنی طالبان را به رگبار بستن و همچنان به گلوله‌های راکت بستن.
1: درست. آقای بدخش، خود مقر ولسوالی راغ اساسا در کجا موقعیت داره؟ چقدر در ساحات مسکونی است و چطور این مخالفان تانستن که خود را به این ساحات مهم که اصلا پایگاه اصلی طالب قلمداد میشه برسانند یا نزدیک کنند؟
0: ببینید، راغ ها در کل سه ولسوالی هست، راغستان هست، کوهستان هست و یابان هست، و در گذشته ها راغ ها یک ولسوالی بود، ولی اخیرا در دوران جمهوریت یا قبلا به سه ولسوالی مجزا تقسیم شد و بازارهای این ولسوالی ها معمولا نو تاسیس هستند و قمندانی امنیت دقیقا در موقعیت داخل، در داخل موقعیت شهر قرار داره و نیروها در اونجا حضور دارن برای اینکه اشراف تپه های خرد و کوچک بلند پخشی های وجود داره که از اونجا می توانند به عنوان پناهگاه استفاده بکنن و توسط سلاح‌های خفیف کلاشینکوف، پیکا، راکت بتونن که هدف حمله و تهدید قرار بدن. یک موقعیت خاصی نیست که حداقل ما بتونیم بگیم که نیروهای مخالف مسلح طالبان اونجا نمیتونن حضور داشته باشن. نه، هر جای حضور دارن. چون
1: امی بحثی که شما میگن آقای بدخش که هر جای حضور دارن، امی حمله نشان میده که یعنی مخالفان طالبا که سلاح و امکانات اگر داشته باشن در هر کجایی که بخواین حالا میتونن در بدخشان خصوصا طالب را هدف قرار بدن.
0: ببینین، جغرافیای بدخشان به عنوان یک چالش کلانی برای طالبان تبدیل شده. برای دست دو لحاظ بارها در صحبت کردیم که یکی از اون نارضایتی عمومی مردم بدخشان هست با در نظر داشت عمل کرده طالبان در برابر مردم، گرفتن منابع اقتصادی مردم، نداشتن نان به مردم، وعده های دروغین طالبان که نتونستن پاسخ بگن به واقعیت های زندگی مردم. مردم محروم هستن، مردم گرسنه هستن، مردم با تبعیض مواجه هستن و مردم اختیار عام و تام نداره. حتی میدونن که در همه شهرستان های بدخشان قیود شبگردی وضع کردن طالبان، در همه مراکز ولسوالی های بدخشان قیود شبگردی وضع کردن، مردم رفت آمد کرده نمیتونن، مردم مریض خودشان را به بیمارستان های محلی انتقال داده نمیتونن. این وضعیت نارضایتی هست که مردم را وامی داره حداقل برای اینکه عکس العمل نشان بدن و برای اینکه به چالش بکشن، برای اینکه این جغرافیا دیگر به خوابگاه طالبان به عنوان یک خوابگاه آرام نیست دیگه. این به یک چالش کلان امنیتی در برابر حاکمیت طالبان تبدیل شده، هر بیه و هر ده و هر شهرستان بدخشان.
2: صدای زیای بدخش، فعال سیاسی را شنیدید. رعنا ثناءالله، مشاور ارشد شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، مدعی شده که افراد مسلح در تلاشند از ایالت خیبر پختونخوا وارد پنجاب شوند و دامنه ناامنی را به این ایالت گسترش دهند. او گفته است که عاملان حمله ها در خیبر پختونخوا شهروندان افغانستان هستند که در خاک افغانستان آموزش دیده و سپس برای اجرای عملیات وارد پاکستان می شوند. ثناءالله تاکید کرده که این گروه ها به دنبال بی‌ثبات کردن پنجاب هستند. این اظهارات در ادامه نگرانی های مقام های پاکستانی درباره وضعیت امنیتی و فعالیت گروه های مسلح مطرح می شود. پیش از این مریم نواز شریف، وزیر اعلای پنجاب، نیز گفته بود که تهدیدهای امنیتی ناشی از برخی مناطق داخلی پاکستان بیشتر از تهدیدهای کشورهای همسایه است. طالبان بارها اتهام های پاکستان درباره استفاده گروه های مسلح از خاک افغانستان را رد کرده و گفتند اجازه چنین فعالیت هایی را نمی دهند. امروز دومین روز 63 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس بود. افغانستان به ویژه محدودیت‌های وضع شده طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران همچنان از محورهای این نشست بود. همکارم مرسل سیاس که برای پوشش این نشست به ژنو رفته، اکنون به گونه زنده از این نشست با ما پیوسته. مرسل سلام، خسته نباشی. در مورد افغانستان امروز در نشست عمومی چه بحث‌های مطرح شد و مسئله افغانستان در اجندای سخنان در واقع نماینده‌های کدام کشورها قرار داشت؟
3: سلام به شما شنونده های ما. همینطوری که شما گفتین، امروز روز دوم نشست بود و خوشبختانه موضوع افغانستان از بحث‌های نماینده‌های کشورهای مختلف نهادهای مدافع حقوق بشر دور نبود. کشورهای زیادی بودن که آمدن در مورد افغانستان در استیتمنت ها یا بیانیه هایشان موضوع افغانستان بالا آورده بودن و نگرانیشان را در قبال وضعیت حقوق بشر دوستانه، کودکان، بجا شده ها و اقلیت های مذهبی و هویتی و قومی مطرح کردن و هنوزم افغانستان به شکلی محور بحث ها بود.
2: بسیار خوب، قرار است این نشست هنوزم ادامه پیدا کنه. امروز چه چیزهای دیگر دنبال میشه؟ پنل های بعدی در مورد چه موضوعات بحث میکنن؟
3: در کنار نشست عمومی سازمان ملل که امروز برکنار شد، داخل ساختمان شورا چند تا از سایدبنت‌ها یا رویدادهای حاشیه‌ای بود که در مورد موضوعات مختلف بحث شد. مثلا وضعیت هزاره‌ها در افغانستان و بر رسمیت شناسی نسل‌کشی هزاره‌ها مطرح شد. موضوع مکانیزم تحقیقی سازمان ملل برای جنایتهایی که در افغانستان اتفاق افتاده مطرح شد و همچنان نگرانی ها و سوالی که مدافعان حقوق بشر داشتن از نماینده های کشورهای متفاوت که چطوری میتونن درگیر باشن با این موضوع. و در آخر روز امروز یک پنل دیگه در سالن ویکتوریای شهر ژنو برگزار میشه که در شروع برنامه پنل بازم روی حقوق فرهنگی و میراث‌های فرهنگی در افغانستان و هنر روی افغانستان است و با تحقیقش کنسرت بسیار بزرگی از هنرمندان افغانستان برای که برای آزادی آهنگ می‌خوانند و هنرمندان محلی داود پشمان و آرش بارز از خواننده ها هستند و احتمالاً مشعل آرمانم آهنگ بخوانند.
2: آیا قرار است که در پایان نشست قطعنامه هم صادر شود و تصمیم‌های هم در مورد افغانستان به ویژه اعلام شود؟
3: خب قطعنامه که به تا حال مطمئن نیستم، اما چیزی که تا حال اتفاق افتاد همون گزارش ریچارد بنت بود که ریچارد و نهادهای مدافع حقوق بشر بیانیه های خود خواندن و گزارش ریچارد که بعضی از کشورها رو تکان دهنده پیدا میکردن، چیزی که ریچارد در گزارش مطرح کرده بود، اینا به بحث و بررسی گرفته میشه و بعدش ما میبینیم که نتیجه شورا در پایان چی نتیجه به دنبال خواهد داشت و چی چیزایی نوی ازش بیرون شد.
2: بله، بسیار سپاسگزارم مرسل از خودت. مرسل سیاز همکارم از نشست شورای حقوق بشر در ژنو گزارش میداد. همچنان پرونده حقوق بشری افغانستان در نشست شورای حقوق بشر در ژنو واکنش برانگیز بوده. همکارم ساینای صافی در این گزارش و واکنش ها پیرامون این موضوع پرداخته است.
4: در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو پرونده حقوق بشری افغانستان یک بار دیگر روی میز آمد. سازمان دیدبان حقوق بشر از کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست است که تعامل با طالبان را بدون تعیین معیارهای روشن و قابل سنجش حقوق بشری عادی‌سازی نکنند. این سازمان در بیانیه‌ای که در 63 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد منتشر شد، از گزارش تازه ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان استقبال کرده است. در همین حال ریچارد بنت نسبت به افزایش فشارهای طالبان بر اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. بنت گفت فرمان‌های جدید طالبان حقوق شیعان را محدود کرده و از آنان در برگزاری مراسم عاشورا با محدودیت بازداشت روبرو شدند. همچنان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان میگوید که طالبان در 5 سال گذشته آموختند که محکومیت‌های جامعه جهانی برای آنان هزینه ندارد، بنابراین به اقدامات خود ادامه می‌دهند.
5: محکومیت های جهانی برای اونها هزینه زیادی نداره، اینکه میتونن خطوط قرمز رو بدون پیامدهای جدی رد کنن. کلام جالب شاید بیان بشه، اما اونا همچنان همون صرف کارهای قبلی رو میکنن و همچنان همون پیام های همیشگی رو از جامعه جهانی میشنوند. این غیر قابل پذیرشه.
4: در بخش دیگری از این نشست، سیما باهوس، رئیس نهاد زنان سازمان ملل متحد، با حمایت از درخواست انتونی گودرش، دبیرکل این سازمان، خواستار لغو تمامی مدیدها بر زنان و دختران افغانستان شد. از سوی دیگر، ارتمیس اکبری، مدیر سازمان LGBT افغانستان، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، آزار و سرکوب زنان، دختران و افراد همجنسگرا در افغانستان همچنان در حال تشدید است. عبدالله احمدی فعال حقوق بشر میگوید که جامعه جهانی باید از محکوم کردن طالبان فراتر رفته و برای پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر اقدام کند.
6: بله امور خمی که آقای بنید هم اشاره کرد که کشورهای عضو و ملل متحد باید یک گام فراتر از محکوم کردن و تطبیق کردن بردارن و او پاسخگو ساختن طالبا است و کشورهایی هم که خواهان پاسخگو ساختن طالبا به خاطر ارتکابات جرایمی که شدن این تقاضا را داشتن، اونها تقاضایشان این بود که مکانیزم جدیدی که ایجاد شده این میتونه این خواست تحقق بده.
4: در همین حال همیرا ثاقب فعال حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست بودجه لازم برای آغاز فعالیت کامل سازوکار مستقل تحقیقات افغانستان را فراهم کند. او همچنان خواستار فراهم شدن زمینه مشارکت مؤثر جامعه مدنی افغانستان در فعالیت این سازوکار شد. ثاقب در بیانیه مشترک به نمایندگی از شماره سازمان‌های حقوق بشری گفت که این سازوکار که در ویانا مستقر است باید از استقلال موقعی و منابع کافی برخوردار باشد. در بخش دیگر از این تحولات یونیسف اعلام کرده است که بیش از 1000 مورد نقض جدی حقوق کودکان در افغانستان ثبت شده است. این نهاد میگوید با تغییر مقررات مربوط به خشونت خانوادگی در دوره حاکمیت طالبان، حمایت قانونی از کودکان در برابر این خشونت ها تضعیف شده است.
5: ما در سال 2025 به عنوان سازمان ملل بیش از 1000 مورد جدی تعدی علیه کودکان رو مستند کردیم. یونیسف از مقام های دفکتو خواستاره که محدودیت تحصیل دختران رو لغو کنه و همچنین احکامی که خشونت خانگی و ازدواج های اجباری رو رسمیت میبخشن منحل کنه.
4: اما طالبان هم خاموش نبودند. در واکنش به این نشست، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت نشست های این شورا بدون حضور نماینده این اداره بی‌نتیجه است. مجاهد روز دوشنبه به رسانه ها گفته که تصمیم ها و نتایج نشست های مرتبط با افغانستان زمان میتواند مؤثر باشد که نماینده مردم افغانستان به عنوان طرف پاسخگو در آن حضور داشته باشد. او افزود که بررسی وضعیت افغانستان و اتخاذ تصمیم درباره این کشور بدون مشارکت نمایندگان طالبان نمیتواند به نتایج عملی منجر شود. با این حال نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر نشان داد که وضعیت حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان همچنان یکی از مهمترین نگرانی های جامعه جهانی است.
2: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی مانده آمریکا در افغانستان به این کشور تعلق دارد و بازگرداندن نخواهد شد. عبدالقهار برخی سخنگوی این وزارت در گفتگو با شبکه CBS گفته است که طالبان درباره آنچه دارایی‌های دولت افغانستان می‌خواند معامله نخواهد کرد. این اظهارات در واکنش به درخواست‌های مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازگرداندن تجهیزات نظامی برجامانده پس از خروج نیروهای آمریکایی مطرح شده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی پنتاگون، پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان در سال 2021، تجهیزات و سلاح‌های به ارزش حدود 7 میلیارد دلار در اختیار طالبان قرار گرفته است. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
7: رژه با تانک آمریکایی در مقابل سفارت آمریکا. کابل پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت. آخرین بار سال 2024 بود که طالبان در بگرام با تجهیزات آمریکایی نمایش قدرت برانداختند. ترامپ خشمگین شد و تهدید به بازگرداندن این تجهیزات کرد. طالبان از ترس واکنش آمریکا در دو سال گذشته دیگر این گونه رژه برگزار نکردند.
8: وقتی این صحنه را می‌بینم عصبانی می‌شم.
7: وزارت دفاع آمریکا ارزش تجهیزات باقی مانده را 7 میلیارد دلار تخمین می‌زند. شامل تانک ها، تسلیحات پیشرفته و طیاره های نظامی. که اکنون مثل این واحد نظامی محافظت از قندهار رهبر طالبان را مقتدر کرده. اکنون عقربه های ساعت به سیاه‌ترین روز امریکا نزدیک می شود. 11 سپتامبر رویدادی که پای امریکا را به افغانستان کشاند. دست کم دو دهه حضور و کشته و زخمی شدن هزاران سرباز امریکایی، به جا ماندن میلیاردها دلار تجهیزات نظامی در افغانستان. زخمی که پس از ربع قرن هنوز برای امریکا تازه است. طالبان اما به تجهیزات به جا مانده به عنوان غنیمت جنگی نگاه میکنند. وزارت خارجه طالبان بار دیگر اعلام کرده که این تجهیزات را پس نمیدهد. سخنگوی این وزارت در گفتگو با شبکه سی بی اس گفته این تجهیزات دارایی دولت است و بر سر آن معامله نمی کند. اما در طول 5 سال گذشته این چهره زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا بارها به کابل سفر کرد. در آزادی گروگانهای امریکایی و تلاش برای ترمیم رابطه امریکا و طالبان نقش بازی کرد. این ویدیو متعلق به روز پیش دوشنبه است. حضور خلیلزاد در یک قرارداد بزرگ نفتی میان طالبان و یک شرکت عربستانی در کابل. حضوری که واشنگتن گفته شخصی است و ماموریت از سوی امریکا ندارد. اما تصویر او در پشت یک معامله بزرگ تجاری طالبان بار دیگر پرسش های جدی درباره آینده رابطه واشنگتن و طالبان مطرح کرده است. رابطه ای که با وجود اختلافات عمیق بر سر میراث جنگ، تجهیزات نظامی به جا مانده و سیاست های طالبان همچنان در مسیرهای غیر رسمی ادامه دارد. حمید فهیم، لندن.
2: به جنوب افغانستان میریم، جایی که مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که ماموران اداره امر به معروف طالبان در ولایت خوست 12 خبرنگار را هنگام پوشش یک نمایشگاه کتاب بازداشت و تجهیزات تصویربرداری آنان را ضبط کرده است. بر اساس این گزارش، خبرنگاران به دعوت ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای پوشش یک نمایشگاه رفته بودند، اما هنگام تهیه گزارش و فیلمبرداری از سوی ماموران امر به معروف متوقف و به دفتر این اداره منتقل شدند. منابع محلی میگویند خبرنگاران حدود 1 ساعت در بازداشت بودند و پس از ثبت مشخصات شخصیشان آزاد شدند. به گفته خبرنگاران، مسئولان امر به معروف به آنان گفتند که بر بنیاد قانون این اداره تصویربرداری از موجودات زنده ممنوع است. مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام را تحقیرآمیز خوانده و از طالبان خواسته است به رسانه‌ها اجازه دهند بدون ترس از بازداشت و محدودیت به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه دهند. منابع محلی در کابل میگویند نیروهای وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه دفتر کمیسیون عالی شیعیان افغانستان را در منطقه کارته 4 محاصره کردند. به گفته این منابع، شماری از اعضای این کمیسیون هنگام محاصره در داخل ساختمان حضور داشتند. این کمیسیون که بر ریاست محمد علی اخلاقی نماینده پیشین پارلمان فعالیت میکند، پیشتر به دستور رهبر طالبان ایجاد شده بود و تحت نظارت ریاست استخبارات این گروه قرار داشت. دفتر این کمیسیون در منزل سرور دانش معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان موقعیت دارد. منابع افزودند که نیروهای طالبان در اطراف ساختمان مستقر شدند، اما مقام‌های طالبان تاکنون درباره علت این اقدام توضیح ندادند. همزمان با ادامه واکنش‌ها به تصرف حوزه علمیه خاتم‌النبیین و بازداشت شماری از چهره‌های هزاره و شیعه در کابل، جمهوری اسلامی ایران تاکنون موضع رسمی در قبال این اقدام‌های طالبان اتخاذ نکرده است. نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان در روزهای اخیر حوزه علمیه خاتم‌النبیین از بزرگترین مرکزهای دینی شیعیان افغانستان را تخلیه و ساختمان آن را تحت کنترل خود درآوردند. همچنین گزارش‌های از بازداشت برخی از روحانیون و بزرگان جامعه شیعه منتشر شده است. این اقدام‌ها با انتقاد فعالان سیاسی، مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و برخی آن را بخشی از فشار بر نهادهای مذهبی و فرهنگی شیعیان دانستند. در همین حال سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این تحولات توجه ناظران را جلب کرده است. تهران و طالبان در سال‌های اخیر روابط سیاسی و اقتصادی خود را گسترش دادند. از سوی هم رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، گزارش داده است که نیروهای این گروه پس از تخلیه حوزه علمیه خاتم‌النبیین در کابل، یک انبار سلاح و مهمات را در این مرکز کشف کردند. به گفته مقام‌های طالبان، در جریان عملیات کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و نهادهای امنیتی، شماری از سلاح و تجهیزات نظامی از جمله راکت انداز، پیکا، کلاشینکوف، مهمات و دستگاه‌های مخابره ضبط شده است. طالبان می‌گویند این تجهیزات از داخل ساختمان حوزه خاتم‌النبیین به دست آمده است. در مقابل مسئولان این مرکز آموزشی شیعیان این ادعا را رد نکرده، اما گفتند که سلاح‌های موجود قانونی بوده و از دوره حکومت پیشین باقی مانده است. به گفته آنان این تجهیزات پس از روی کار آمدن طالبان نیز در وزارت داخله این گروه ثبت شده و دارای جواز رسمی بوده است. طالبان روز دوشنبه کنترل این مرکز را به دست گرفتند. منابع محلی در ولایت بلخ میگویند طالبان بیش از 50 صرافی را در کفایت مارکت از قدیمی ترین بازارهای ارز مزار شریف بستند. به گفته منابع این اقدام روز دوشنبه پس از آن انجام شد که شماری از صرافان از شرکت در بازار بولی ارز در مارکت تجاری مزار هتل خودداری کردند. بازار بولی سازوکار سنتی برای تعیین نرخ ارز بر پایه عرضه و تقاضا است که طی دهه‌های گذشته در کفایت مارکت برگزار می‌شد. صرافان می‌گویند انتقال این بازار به محل جدید می‌تواند جایگاه تجاری کفایت مارکت و ارزش دارایی‌های آنان را کاهش دهد. طالبان تاکنون درباره دلیل بستن این صرافی‌ها یا برنامه خود برای انتقال بازار بولی توضیح ارائه نکردند. سال گذشته نیز شماری از صرافان به دلیل مخالفت با این طرح بازداشت شده بودند. اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده یک شهروند افغانستان و مترجم پیشین نیروهای آمریکایی را به اتهام حمایت از یک سازمان تروریستی و ارائه اطلاعات نادرست در روند درخواست تابعیت آمریکا بازداشت کرده است. این مرد 30 ساله در سال 2014 از طریق برنامه ویزای ویژه مهاجرتی وارد آمریکا شده بود و اکنون با خطر اخراج روبرو است. مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند که او با گروه جماعت و دعوت و قرآن که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد ارتباط داشته است. این شهروند افغانستان تمامی اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید هیچگاه عضو یک سازمان تروریستی نبوده است. خانواده او نیز تأکید کرده که وی سالها به عنوان مترجم و مشاور فرهنگی با نیروهای آمریکایی همکاری داشته و اسناد متعددی از ارتش آمریکا در حمایت از او وجود دارد. قرار است پرونده او در دادگاه مهاجرت آمریکا بررسی شود. شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وزارت خارجه استرالیا تایید کرده است که یک شهروند این کشور در افغانستان جان باخته و مقام‌های استرالیایی در حال ارائه خدمات کنسولی به خانواده او هستند. سخنگوی این وزارتخانه با ابراز تسلیت به خانواده این شهروند از ارائه جزئیات بیشتر بر دلیل ملاحظات مربوط به حریم خصوصی خودداری کرده است. پیشتر رسانه‌های وابسته و طالبان گزارش داده بودند که یک گردشگر استرالیایی در ولایت بدخشان جان باخته است. به گفته طالبان این شهروند که برای بازدید از مناطق واخان و پامیر به بدخشان سفر کرده بود بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داده است. وزارت خارجه استرالیا همچنین تأکید کرده که هیچ گونه رابطه رسمی با طالبان ندارد و به دلیل نداشتن سفارت در کابل توانایی این کشور برای ارائه خدمات کنسولی در افغانستان محدود است. همزمان کانبرا بار دیگر از شهروندان خود خواسته است از سفر به افغانستان خودداری کنند. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند یک نوجوان 17 ساله در ولسوالی کشم پس از آنکه به گفته منابع هدف باج‌خواهی جنسی قرار گرفته بود دست به خودکشی زده است. به گفته این منابع این نوجوان که در فعالیت‌های ورزشی و شبکه‌های اجتماعی حضور فعال داشت نیمه شب یک شنبه به زندگی خود پایان داده است. منابع محلی ادعا می‌کنند که او از سوی افراد تحت فشار قرار داشت و برخی نیز یک مقام طالبان در ولسوالی کشم را در این قضیه متهم کردند. با این حال افغانستان اینترنشنال نمی‌تواند این ادعاها و نقش احتمالی این مقام طالبان را به گونه‌ای مستقل تایید کند. همچنین گزارش شده است که طالبان تلفن همراه این نوجوان را در اختیار گرفتند و خانواده او می‌گویند که در روزهای گذشته پاسخ روشنی درباره این پرونده دریافت نکردند. رئیس جمهور تاجیکستان در نشستی با عنوان تاجیکستان مستقل پیوندگر تمدن آریایی بر اهمیت همبستگی فرهنگی و معنوی فارسی زبانان تاکید کرده است. این نشست به مناسبت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد و پژوهشگران و چهره‌های فرهنگی از 27 کشور در آن حضور داشتند. امام علی رحمان در سخنرانی خود گفت که با افزایش رقابت‌های هویتی و فرهنگی در جهان همکاری و پیوند میان فارسی زبانان اهمیت بیشتری یافته است. او همچنین از طرح ساخت کاخ تمدن آریایی و مرکز بین‌المللی نوروز در دوشنبه خبر داد و این پروژه ها را گامی برای تقویت همکاری های فرهنگی و تمدنی دانست. در این نشست شماری از پژوهشگران افغانستان نیز حضور داشتند و بر نقش زبان فارسی، تبادل فرهنگی و گسترش همکاری های علمی میان کشورهای فارسی زبان تاکید کردند. همچنان نشستی با عنوان افغانستان، حقوق زنان و میراث احمد شاه مسعود روز دوشنبه در پارلمان بریتانیا برگزار شد و شرکت کنندگان در آن درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت گفتگو کردند. این برنامه با همکاری سازمان اتحاد افغانستان، شماری از اعضای پارلمان بریتانیا، فعالان حقوق بشر، دیپلمات‌ها و شخصیت‌های از افغانستان و بریتانیا برگزار شد. مارتین رودز، نماینده پارلمان بریتانیا و عبدالتواب بستانی، عضو شورای شهر گلاسکو از میزبانان این نشست بودند. در این گردهمایی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، کاهش مشارکت اجتماعی آنان و پیامدهای این سیاست‌ها مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان همچنین بر اهمیت حمایت جامعه جهانی از حقوق زنان و دختران افغانستان و ادامه تلاش‌ها برای حفظ دسترسی آنان به آموزش، کار و حضور در عرصه‌های عمومی تاکید کردند. گاه یک عکس بیشتر از 1000 کلمه حرف میزند. در یک سوی حافظه افغانستان، زلمه خلیزاد ایستاده که پس از سقوط حکومت اول طالبان از ساختن افغانستان جدید سخن میگوید و در سوی دیگر تصویر تازه از او در کنار مقامهای طالبان و مدیران یک شرکت سعودی. میان این دو تصویر 25 سال فاصله است. فاصله ای که حالا با یک قرارداد بزرگ نفت و گاز دوباره به هم وصل شده. قرار داده که گفته می شود غرب افغانستان را به یکی از مهمترین پروژه های انرژی منطقه پیوند بزند. این پروژه چیست و آیا عملی شدنی است؟ طاهر قادری گزارش می دهد.
9: من از سوی رئیس جمهور امریکا اینجا آمدم تا حمایت خود را از مردم افغانستان ابراز کنم. مردمی که میکوشند نظم جدید را در کشورشان ایجاد کنند، افغانستان را بازسازی کنند و این کشور را از بقایای طالبان و القاعده رهایی بخشند.
10: سال 1380 خورشیدی زلمه خلیلزاد به کابل آمد. نماینده امریکا در دورانی که طالبان از قدرت کنار زده شده بودند و واشنگتن میخواست افغانستان تازه بسازد. در آن روزها خلیلزاد میگفت بقایای طالبان و القاعده باید از افغانستان برچیده شوند.
9: برای ما و بروشنی برای آینده افغانستان بسیار مهم است که بقایای القاعده و طالبان از افغانستان برچیده شوند، زیرا اگر آنها در افغانستان باقی بمانند، آینده مردم این کشور را با خطر مواجه کرده و روند پیشرفت نسل‌های آینده افغان را تضعیف خواهند کرد.
10: اما حالا حدود 25 سال بعد او بار دیگر در کابل دیده میشه. این بار در کنار عبدالغنی برادر و وزیر معدن طالبان برای یک قرارداد بزرگ. قراردادی که طالبان آن را یکی از بزرگترین برنامه‌های اقتصادی سال‌های اخیر افغانستان می‌دانند. اما این پروژه چیست؟ طالبان با شرکت سعودی دلتا چند توافقنامه انرژی امضا کردند. محور اصلی آن جستجو و اکتشاف نفت و گاز در غرب افغانستان است. این پروژه در مرحله نخست حدود 23 هزار کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. ساحه‌ای که احتمال وجود نفت و گاز در آن مطرح شده، اما هنوز ذخایر تجارتی آن ثابت نشده. اگر منابع قابل استفاده پیدا شود، گاز استخراج شده میتونه برای شهر هرات، پارک‌های صنعتی و تولید برق استفاده شود. و اگر همه مراحل موفق پیش بره، طرح بزرگتر هم روی میز است. ساخت یک خط لوله حدود 700 کیلومتری از هرات تا نزدیکی مرز پاکستان. اما چرا نام دلتا برای بسیار آشنا به نظر میرسد؟ برای فهم این موضوع باید به دهه 1370 خورشیدی برگردیم. در او زمان شرکت سعودی دلتا شریک شرکت امریکایی یونیکال بود. شرکتی که طرح انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان در دنبال میکرد. پروژه‌ای که بعدها با نام تاپی شناخته شد. در همو دوره طالبا برای گفتگو در باره ای تر حتی به امریکا سفر کردند و زلمه خلیزاد هم در برخ نشست های مربوط به آن حضور داشت. اما جنگ و بی‌ثباتی برنامه را متوقف کرد و پروژه هرگز عملی نشد. حالا پس از نزدیک به 3 دهه نام های قدیمی دوباره در افغانستان ظاهر شدند. دلتا، طالبان و خلیزاد. تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد که امضای قرارداد لزوماً به معنای اجرای پروژه نیست. پروژه‌های بزرگ مانند مس عینک و نفت آمودریا نیز با تأخیرها و مشکلات جدی روبرو شدند و برخی حتی به مرحله تولید کامل نرسیدند. طالبان اکنون تلاش می‌کنند نشان بدهند که با وجود انزوای بین‌المللی هنوز می‌توانند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند. اما موفقیتی برنامه به چند مسئله بستگی داره. آیا واقعا نفت و گاز کافی وجود داره؟ آیا سرمایه لازم جذب میشه؟ آیا شرایط سیاسی و امنیتی پایدار میمانه؟ و آیا برای این انرژی بازار وجود خواهد داشت؟ در نهایت آنچه سرنوشت این پروژه را تعیین میکند نه رقم بزرگ 50 میلیارد دلاری بلکه نتیجه نخستین حفاری ها در خاک غرب افغانستان است. اگر این مرحله موفق شود، افغانستان میتواند از کشوری که فقط مسیر عبور پروژه های انرژی بود و تولید کننده و تأمین کننده انرژی تبدیل شود. اما اگر نه، این طرح نیز ممکن است مانند بسیار از پروژه های بزرگ گذشته تنها روی کاغذ باقی بماند.
2: در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با نظری پریانی روزنامه‌نگار آزاد نخست از او پرسیده است که برگشت دلتا به افغانستان را یک پروژه صرفاً اقتصادی می‌داند یا آغاز یک بازی ژئوپلیتیک تازه در افغانستان.
11: بازگشت کمپانی نفتی دلتا برمی‌گرده در قضیه نفتی افغانستان به برنامه‌ای که در 30-40 سال قبل طراحی شده بود و رقابت دو شرکت بزرگ یونیکال و بریداس در این مسئله حائز اهمیت است و همچنان ماهیت جنگ افغانستان و تجارت نفت افغانستان و آسیای مرکزی و انتقالش به جنوب آسیا و منکدهایی که گروه‌ها، کشورها و افراد مختلف می‌توانند از این تجارت ببرند در ذیل این مسئله قابل تفکیک و ارزیابی است. بنابراین بازگشت دلتا از مجموعه های کمپانی آمریکایی یونیکال که در رقابت با کمپانی برزیلی بریداس قرار داشت نشان می‌دهد که افغانستان همچنانی که در عصر جنگ سرد و عصر بسلاح گذشته یکی از نقاط نفتخیز و قابل توجه در رقابت های ژئوپلیتیکی بود، بار دیگر او اهداف مورد توجه بازیگرا قرار داره، با این تفاوت که این بار افراد که در گذشته کمتر از این منظر شناخته می شدن مثل آقای خلیلزاد که زینف کمپانی یونیکال بود، امروز این نقشه در کمپانی دلتا و شاخه عربستان سعودی داره و اینا امروز قرارداد رو که امضا کردن بین وزارت نفت افغانستان و شرکت دلتا با قیومیت عربستان سعودی در واقع همو حاصل دسترنج هدفمندانه است که آقای خلیزادی را در 30-40 سال گذشته دنبال میکرده و در همین موقعیت افغانستان از گذشته مورد توجه بوده و نیاز بوده افغانستانیت در دازی امنیتی حاکم شود که بتانند اشتر مصرد تطبیق کنند.
1: آقای پریانی، دقیقا زمانی که بس کمپانی یونیکال و خصوصا بریداس آرژانتینی در وسط میایه، ما میریم به مو 3 دهه پیش که سرآغاز بحرانهای افغانستان بود، ولی شما اشاره به آقای خلیلزاد داشتین که این بار احتمالا دوباره به مو نقش قبلی خود برگشته. پس هدف شما ای است که این پروژه با یک وقفه 3 دهه‌ای دوباره آمده کار خود را آغاز کرده و امو پروژه بزرگ یونیکال است که ما امروز با تغییر چهره ها و موره ها شاهدش هستیم.
11: دقیقا افغانستان محراق توجه بازیگرها همیشه و دلایل مختلف بوده، از جمله بحث نفت افغانستان و آسیای مرکزی. پروژه کلانی که یونیکال دنبالش بود به دلایل وضعیت امنیتی که در افغانستان حاکم بود تقریبا عملی شده به نظر نمی رسید و برنامه تاپی او مسئله اصلی در پروژه یونیکال بود که گاز چهار کشور از طریق افغانستان به جنوب آسیا انتقال داده شده. اما خب شرایط معذر و مشکلات خودشان نداشتن. قده 90 بحث خلق طالبان به عنوان یک نیروی قابل توجه در بازی های منفعت طلبانه شرکت نفتی یونیکال قابل مطرح بود و بسیاری از کسایی که در اون زمان در رسانه ها از تحریک و حرکت دفاع می کردن اعضای کمپانی یونیکال در بخش های مختلف بودن، از جمله آقای خلیلزاد، آقای اشرف غنی یک وقت در سال کار کرده، دیگه شخصیت هایی که بعدها در مقامات کلان افغانستان رسیدن، تعداد آدم های زیادی بودن تا آقای کرزایی در او عرصه در شرکت کارایی کرده بوده. بر صورتش روی یک کمپانی بسیار تاثیرگذار بود. بعدتر که این رقابت یک مقدار با توجه به شرایط افغانستان فروکش کرد با جای خود، ما اون کمپانی دلتا و سایر کمپانی های دیگه از آغوش یونیکال بیرون میشن و عین هدف اینا در منطقه از جمله در افغانستان دنبال میکنن.
2: در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرده است که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان در سفر اخیر خود به کابل به نمایندگی از دولت آمریکا فعالیت نمی کند. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان اینترنشنال گفته است که تمامی دیدارها و فعالیت‌های خلیلزاد به گونه شخصی انجام می‌شود و او کارمند دولت آمریکا نیست. این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که خلیلزاد در روزهای اخیر با شماری از مقام‌های ارشد طالبان از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه دیدار و گفتگو کرد و نیز در امضای قرارداد طالبان با یک شرکت سعودی در افغانستان حضور داشت. رستم پهلوانزاده، پدر عبدالقدیر پهلوانزاده، جوان کشته شده در هرات، در ویدیویی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است میگوید که فرزندش بیگناه بود و اتهامهای مطرح شده علیه او حقیقت ندارد. آقای پهلوانزاده میگوید که فرزندش فلسکار و یک فرد عادی بود. او اتهام دست داشتن عبدالقدیر در یک قتل را رد کرد و میگوید که فرد مدعی در یک سال گذشته هیچ شکایتی علیه فرزندش نزد پلیس یا محاکم طالبان ثبت نکرده بود. او شماری از افراد طالبان را به قتل فرزندش متهم کرده است، اما سخنگوی پلیس طالبان در هرات این ادعاها را رد کرده است. مسعود حسینی گفته است که یافته‌های ابتدایی نشان می‌دهد این قتل ریشه در خصومت شخصی داشته و چند مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند. پهلوانزاده از طالبان خواسته درباره قتل پسرش تحقیق کند و به این پرونده عادلانه رسیدگی شود. عبدالقدیر پهلوانزاده شام جمعه 13 سنبله در محوطه تانک تیل نبیزاده در منطقه پسته شماره 1 شهر هرات کشته شد. ویدیوی از این رویداد نشان می‌دهد که مردان مسلح او را لتکوب و سپس به گلوله می‌بندند.
12: قومندان امنی پشت سرخون به نام سید احمد محمدی برادر و صاحب امراهان است. به تحریک اسامی مولای حامد ولد مولای فضل احمد به صحنه مذکور حاضر شده هم. ابتدا فرزندم را مورد زرد، شد و شکنجه بیرحمانه به وسیله سوای گرم قرار داده، در حالی که فرزندم هیچ عکس العمل از خود نشان نداد و شخص مولای حامد و شرکای جرمیش با توپنچه دست داشته خود، طوری که در ویدیو به مشاهده می رسد فرزندم را به شلیک گلوله به شهاده می رسانم. این در حال است که شخص ضارب مدعی است که فرزندم قاتل پدر وی بوده است، در حالی که پدر شخص قاتل حدود بیش از یک سال قبل توسط اشخاص ناشناس به قتل رسیده بود.
2: خبرهای از منطقه و جهان با همکارم ساینای صافی.
13: رویدادهای جهان.
4: ائتلاف بر رهبری عربستان اعلام کرده است که حملات حوثی ها به 4 شهر این کشور دست کم 73 زخمی بر جا گذاشته است. سخنگوی ائتلاف این حملات را تشدید خطرناک خواند و گفت برای بازدارندگی و مقابله قاطع اقدام خواهد شد. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 17 سپتامبر گزارش داد اهداف در شهرهای آبها، خمیس، مشید، جازان و نجران مورد حمله قرار گرفتند. در این گزارش جزئیات درباره نوع جنگ‌افزارهای به کار رفته، وضعیت زخمی‌ها یا میزان خسارات منتشر نشده است. جنرال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت که مراکز غیر نظامی و اقتصادی عربستان هدف قرار گرفته و ائتلاف همه تدابیر عملیاتی لازم را برای بازداشتن حوثی‌ها و مقابله قاطع با حملات آنان به کار خواهد گرفت. حوثی‌ها گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی کنترل صنعا بخش بزرگ از شمالی یمن و پرجمعیت‌ترین مناطق این کشور را در دست دارند. در همین حال امین هیان سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که حملات این گروه در عمق خاک عربستان ادامه خواهد یافت و سه احتمال انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر خبر داده است. هیان با اشاره به حملات علیه تأسیسات انرژی در عربستان گفت که هر گونه حمله با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد و در انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر علیه دشمن سعودی تردید نخواهیم کرد. او حملات علیه موازی عربستان را عملیات گسترده توصیف کرد. جوزف اون رئیس جمهور لبنان حملات حوثی‌ها به چند شهر در جنوب عربستان را محکوم کرد و گفت که امنیت این کشور بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت لبنان و منطقه عربی است. او گفت ما در لبنان با نگرانی شدید این تشدید خطرناک تنش‌ها را که امنیت و ثبات عربستان را هدف قرار داده است دنبال می‌کنیم. جوزف اون این حملات را نقص آشکار حاکمیت عربستان دانسته و خواستار محکومیت آن از سوی کشورهای عربی و جامعه بین‌المللی شد. او همچنان بر همبستگی کامل لبنان با عربستان تاکید کرد و گفت که امنیت عربستان سعودی بخش جدایی نپذیر از امنیت لبنان و سراسر منطقه عربی است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو اعلام کرد که روسیه آماده است برای حل و فصل وضعیت خاورمیانه میانجیگری و کمک کند. لاروف سه‌شنبه در جریان مذاکرات وزیران خارجه دو کشور آمادگی مسکو را برای کمک با حل و وضعیت منطقه اعلام کرد. فیصل بن فرهان نیز گفت که عربستان خواهان تعمیق همکاری خود با روسیه است. او همکاری دو کشور در چارچوب ائتلاف اوپک پلس را از جمله زمینه‌های این همکاری برشمرده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت ایران سه‌شنبه 17 سپتامبر در شبکه اکس نوشته که جمهوری اسلامی همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتش افروزی دانسته است. رئیس دولت جمهوری اسلامی در ادامه افزود اما چنان که تا امروز در برابر تجاوز و دفاع برخواسته این قامت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد. العربی با نقل از منابع خود گزارش داد که نیروهای مسلح یمن کنترل کامل منطقه علی‌تیمیه در شهرستان خوب و شف در شمال استان جوف را به دست گرفتند. بر اساس این گزارش عملیات نیروهای مسلح یمن با حملات راکتی به موازی و محل تجمع نیروهای حوثی‌ها آغاز شده است. منابع العربی همچنان اعلام کرده که تحولات اخیر در استان جوف همزمان با پیشروی نیروهای مسلح یمن تا حومه منطقه زینام در استان بیزا رخ داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی همزمان با اعلام شلیک موشک قاسم بصیر به سوی نوهای آمریکا واشنگتن را به جنگ اقتصادی و ایجاد منطقه ممنوعه دریایی در خلیج فارس تهدید کرد. همزمان حملات حوثی‌ها به عربستان 73 زخمی بر جا گذاشته است. این تهدیدها سه‌شنبه 17 سپتامبر و چند روز پس از آغاز دوره تازه حملات متقابل مطرح شده است. جنگ 6 ماهه ایران و آمریکا تاکنون شاید وقفه هایی بوده که هر بار با شعله‌ور شدن دوباره درگیری پایان یافته است. نیروهای ایالات متحده 14 سنبله در دو دور تازه حملات 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. رسانه های حکومت ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حمله به چند شناور آمریکایی از موشک قاسم بصیر استفاده کرده است. ارتش آمریکا گفته است که هیچ یک از موشک‌ها به ناوهایش اصابت نکرده است. محاکمه 14 مرد متهم به نقش داشتن در عبور مرگبار مهاجران از کانال مانش روز سه‌شنبه 17 سپتامبر در پاریس آغاز شد. در این رویداد که در سال 2021 رخ داد، 827 نفر پیدا شد و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. 4 تن از قربانیان شهروندان افغانستان بودند. این افراد به ارتباط با شبکه‌های قاچاق انسان متهم است که مهاجران را از شمال فرانسه برای عبور از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا منتقل کردن. دادستان ها میگویند دو شبکه افغان و عراقی کرد در سازماندهی این سفر نقش داشتند. اتهام های مطرح شده علیه متهمان شامل قتل غیر عمد، وارد کردن آسیب غیر عمد، کمک سازمان یافته به مهاجرت غیر قانونی و عضویت در یک گروه مجرمانه است. دو نفر از متهمان در دسترس مقام های فرانسوی نیستند و پیابی محکمه می شوند. بیشتر متهمان مسئولیت خود را در این رویداد رد کردند.
13: تازه ترین رویدادهای ورزشی هم در این بسته خبری.
14: سید میلاد ورسپی قهرمانی بخش نخست پرورش اندام سوئیس، سید میلاد کارت حرفه‌ای فیزیک کلاسیک را کسب کرد. تقابل برپایابی در سه بخش مختلف، تیم ملی کرکت افغانستان به مسافه بنگلادش و زیمبابوه می رود. آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، رئال در مهمترین بازی شب میزبان انتر میلان است. با پایان دوره یک هشتم تنیس آزاد آمریکا، الکساندر زورف بخت نخست قهرمانی مقتدرانه به جمع 8 نفر برتر رسید. سید میلاد ورسپی قهرمانی بخش فیزیک کلاسیک IFBB استاد و کارت حرفه‌ای خود را کسب کرد. میلاد ابتدا در فیزیک کلاسیک تا وزن 90 کیلوگرم روی صحنه رفت و با کسب بیشترین امتیاز داوران ورسپی نخست استاد بدنساز کشور در پایان موفق بخش کارت برای مسابقات بدنسازی در این بخش شد. مسابقات پرورش اندام IFBB به میزبانی شهر زوریخ سوئیس برگزار شد. تیم ملی کرکت افغانستان در سه بخش مختلف به مسافه بنگلادش و زیمبابوه می‌رود. ملی پوشان کشور ابتدا از 17 تا 21 میزان در دیدار تست با بنگلادش رقابت می‌کنند و پس از آن هر سه تیم در یک تورنمنت یک روزه از تاریخ 25 میزان روبروی هم قرار می‌گیرند. افغانستان سپس در سه مسابقه 20 اوره در تاریخ های 5، 7 و 10 مغرب مقابل زیمبابوه به میدان می‌رود. دو تیم هم دو مسابقه تست برگزار می کنند. دیدار نخست از 14 تا 18 عقرب و دیدار دوم از 22 تا 26 عقرب خواهد بود. تمام این دیدارها به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی برگزار می شود. تیم ملی والیبال نشسته افغانستان برای شرکت در رقابت‌های بین المللی این رشته در روسیه سفر کرده است. این تیم با 10 بازیکن و 2 مربی به این مسابقات اعزام شده و قرار است در نخستین تقابل به مسافه روسیه میزبان برود. در این تورنمنت تیم های افغانستان، اندونزی، میانمار، رواندا، صربستان و روسیه حضور دارند و در شهر مسکو با هم به رقابت می‌پردازند. رقابت ها از فردا چهارشنبه آغاز و 21 سنبله به پایان می رسد. فرزاد بیات در مسابقه بوکس حرفه‌ای برابر حریف آلمانی به پیروزی رسید. مشتن افغان در وزن 66 کیلوگرم با دنیس یورگین مبارزه کرد. بیات در همان راوند اول با ضربه ناک‌اوت رقیبش را شکست داد و نخستین برده حرفه‌ای خود را ثبت کرد. این مسابقه در شهر اسن آلمان برگزار شد. محمد علی اندیشور ورزشکار رشته بوکس افغانستان برای مبارزه با حریفی از پاکستان وارد رینگ می شود. کشور تاکنون در دو رقابت حرفه‌ای به میدان رفته و در هر دوی آن به پیروزی دست یافته است. در سوی دیگر مختار احمد کاکر مشت‌زن پاکستانی قرار دارد که 10 پیروزی و 4 شکست را تجربه کرده است. این مبارزه در وزن 60 کیلوگرم در سازمان پروگرین فدریشن برگزار می شود. شهر پیشین پاکستان 22 سنباله این رقابت را میزبانی می کند. تیم ملی والیبال نشسته افغانستان برای شرکت در رقابت‌های بین المللی این رشته به روسیه سفر کرده است. این تیم با 10 بازیکن و 2 مربی به این مسابقات اعزام شده و قرار است در نخستین تقابل به مسافه روسیه میزبان برود. در این تورنمنت تیم‌های افغانستان، اندونزی، میانمار، رواندا، صربستان و روسیه حضور دارند و در شهر مسکو با هم به رقابت می‌پردازند. رقابت‌ها از فردا چهارشنبه آغاز و 21 سنباله به پایان می‌رسد. دو عضو کمیته فنی کمیته ملی پارالمپیک افغانستان برای شرکت در کنفرانس بین المللی کلاسیفیکیشن عازم روسیه شدند. دستگیر همدرد و سید رحیم شاه سادات به عنوان نمایندگان افغانستان در این رویداد حضور دارند. این نشست علمی و فنی به مدت 3 روز در مسکو برگزار می شود. اشتراک در این برنامه ها به ارتقای دانش فنی مربیان و داوران ورزشی در بخش پارالمپیک کمک می کند. فصل 2026-27 لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 6 دیدار آغاز می شود که در مهمترین بازی رئال مادرید با اینتر میلان روبرو خواهد شد. در ادامه دوره 1/8 تنیس آزاد آمریکا، الکساندر زورف مقتدران لوسیانو داردیری را از پیش رو برداشت. زورف مرد شماره 2 تنیس جهان رقیب ایتالیایی خود را 3-0 شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. زورف آلمانی ست اول و دوم را با نتایج مشابه 6-2 از آن خود کرد. او در ست سوم هم در تای بریک 7-6 به پیروزی رسید. اما در دیگر بازی بوتیک فان دزانشلوب هالندی در یک بازگشت تماشایی و طاقت فرسا که 5 ساعت و 13 دقیقه طول کشید، بازی 2-0 باخته را 3-2 از آرتور ژئای فرانسوی بود تا در دور بعد به مسافه زورف بخت نخست قهرمانی برود. کارن خاچانوف روس هم دیگر برنده دوره 1/8 نهایی تنیس آزاد آمریکا بود. او دیروز در یک مسابقه 5 ست موفق شد لرنر تین آمریکایی را 3-2 شکست داد. این 7 حضور خاچانوف در 1/4 نهایی گرندسلم ها به شمار می آید. و در بخش مردان مسابقات تنیس روی میز ماکاو، آندرس لیند از دانمارک در 3 ست پیاپی ژوائو جرلادو را شکست داد. آندرس لیند در این دیدار بدون واگذار کردن حتی یک ام به حریف پرتغالیش پیروز شد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. او در دور بعد با برنده دیدار مکتین آیان و توموکازو هاریموتو بخت دوم قهرمانی روبرو خواهد شد. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
13: در پایان هم نگاه دوباره میاندازیم به سرخطهای این مجموعه خبری. شب پرتنش در بدخشان، مقر فرماندهی طالبان در ولسوالی راغ مورد حمله راکتی قرار گرفت. فشار بیشتر حقوق بشری بر طالبان، اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از محدودیت‌های طالبان از تحقیقات مستقل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان پشتیبانی مالی می‌کند. تنش بر سر بازار ارز در بلخ، طالبان بیش از 50 صرافی را در بلخ به دلیل مخالفت با انتقال بازار تعیین نرخ ارز تعطیل کرده است. و بیش از 70 زخمی در حمله های تازه حوثی ها به ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی. و این گونه می رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه های اجتماعی ما. وقتتون خوش، خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
1: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 200 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: نظرگاه
8: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
7: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
9: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
7: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنال.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
11: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما.

0: سه دهه حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد و احتمال پیوند منابع افغانستان با بازارهای پاکستان و جنوب آسیا پرسش‌های مهم را مطرح کرده است، خصوصاً این که ایران چگونه به گسترش احتمالی نفوذ اقتصادی سعودی در غرب افغانستان نگاه می‌کند. پاکستان از این دهلیز انرژی چی سود می‌برد؟ این تحولات زمان حساس‌تر می‌شود که طالبان تنها یک روز پیش از امضای قرارداد مراکز مذهبی شیعیان و هزاره ها را در کابل مسدود کرد، رویدادی که پرسش‌های را درباره پیوند سیاست داخلی طالبان با بازی‌های منطقه‌ای ایجاد کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این پرسش ها را و سایر موارد مرتبط با این مورد را از آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار آزاد خواهیم پرسید. بسیار خوش آمدین جناب آقای پریانی، ممنون از این فرصت. بین با این پرسش ورود بکنیم که شما شخصا برگشت کمپانی دلتا به افغانستان و حوزه نفت و گاز را یک پروژه صرفا اقتصادی میدانین یا آغاز یک بازی ژئوپلیتیک تازه در این جغرافیا؟
1: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم. بازگشت کمپانی نفتی دلتا برمی گرده در قضیه نفتی افغانستان به برنامه که در 30-40 سال قبل طراحی شده بود و رقابت دو شرکت بزرگ یونیکال و بریداس در این مسئله حائز اهمیت است و همچنان ماهیت جنگ افغانستان و تجارت نفت افغانستان و آسیای مرکزی و انتقالش به جنوب آسیا و منفعتهایی که گروه ها، کشورها و افراد مختلف میتونن از این تجارت ببرن در ذیل این مسئله قابل تفکیک و ارزیابی است. بنابراین بازگشت دلتا از مجموعه کمپانی آمریکایی یونیکال که در رقابت با کمپانی برزیلی بریداس قرار داشت نشان میده که افغانستان همچنانی که در عصر جنگ سرد و عصر به اصطلاح گذشته یکی از نقاط نفتخیز و قابل توجه در رقابت های ژئوپلیتیکی بود، بار دیگر او اهداف مورد توجه بازیگرا قرار داره، با این تفاوت که این بار افراد که در گذشته کمتر از این منظر شناخته می شدن مثل آقای خلیلزاد که زینف کمپانی یونیکال بود، امروز این نقش در کمپانی دلتا شاخه عربستان سعودی داره و اینا امروز قرارداد رو که امضا کردن بین وزارت نفت افغانستان و شرکت دلتا با قیومیت عربستان سعودی، در واقع همو حاصل دسترنج هدفمندانه است که آقای خلیلزاد را در 30-40 سال گذشته دنبال میکرده و در همین موقعیت افغانستان از گذشته مورد توجه بوده و نیاز بوده وضعیت ارزی امنیتی حاکم شود که بتانن اشتباه سر تطبیق کنند.
0: آقای پریانی، دقیقا زمانی که بس کمپانی یونیکال و خصوصا بریداس آرژانتینی در وسط می آید، ما میریم به مو سه دهه پیش که سرآغاز بحران‌های افغانستان بود، ولی شما اشاره به آقای خلیلزاد داشتین که این بار احتمالاً دوباره به مون نقش قبلی خود برگشته. پس هدف شما ای است که این پروژه با یک وقفه سه دهه‌ای دوباره آمده کار خود را آغاز کرده و مو پروژه بزرگ یونیکال است که ما امروز با تغییر چهره ها و موره ها شاهدش هستیم؟
1: دقیقاً افغانستان محراق توجه بازیگرا همیشه و دلایل مختلف بوده، از جمله بحث نفت افغانستان و آسیای مرکزی. پروژه کلانی که یونیکال دنبالش بود به دلایل وضعیت امنیتی که در افغانستان حاکم بود تقریبا عملی شده به نظر نمی رسید و برنامه تاپی او مسئله اصلی در پروژه یونیکال بود که ای گاز چهار کشور از طریق افغانستان به جنوب آسیا انتقال داده شده، اما خب شرایط معذر و مشکلات خودشان نداشتند

0: 90 بحث خلق طالبان به عنوان یک نیروی قابل توجه در بازی‌های منفعت طلبانه شرکت نفتی یونیکال مطرح بود و بسیاری از کسایی که در اون زمان در رسانه‌ها از تحریک و حرکت دفاع می‌کردن اعضای کمپانی یونیکال در بخش‌های مختلف بودن، از جمله آقای خلیلزاد، آقای اشرف غنی یک وقت در ارسال کار کرده، دیگه شخصیت‌هایی که بعدها در مقامات کلان افغانستان رسیدن، تعداد آدم‌های زیادی بودن، تا آقای کرزایی در اون عرصه در شرکت کارایی کرده بوده. بر صورتش یک کمپانی بسیار تاثیرگذار بود. بعدتر که این رقابت یک مقدار با توجه به شرایط افغانستان فروکش کرد با جای خودمان، کمپانی دلتا و سایر کمپانی های دیگه از آغوش یونیکال بیرون میشن و عین هدف اینا در منطقه از جمله در افغانستان دنبال میکنن.
1: بله آقای پریانی، ولی با تفاوت سه دهه اگر در نظر داشته باشیم، در اون زمان مثلا جمهوری اسلامی ایران منافعش احتمالاً چیزای دیگه بود یا روسها، ولی حال مثلا شرکت دلتا میایه مستقیم حوزه غرب افغانستان را هدف قرار میده و پروژهایشان را اینجا انتقال میدن و میخواین از این نقطه آغاز بکنن، و واکنش ایران چی خواد بود؟ چقدر ما بتونیم این تحریک آمیز بدانیم در یک شرایطی که جمهوری اسلامی با یک جنگ مستقیم با آمریکا هم قرار داره و عملا حوثی ها از یکی دو روز گذشته عملاتشان به سعودی هم افزایش دادن؟
0: دقیقا یک مسئله محض اقتصادی مفرد نیست، یک بازی کلان ژئوپلیتیکی شروع شده و در اینجا طالب ها با امضای قرارداد جهتشان در واقع مشخص کردن. اما خب باز هم یک سلسله ظرفیت های در درون افغانستان به عنوان یک نقطه پرتپش و غیر قابل اعتماد و یک نوع موردی که بازیگران منطقه خواهی نخواهی سعی میکنن اون را در کنترول حداقل داشته باشن وجود داره. مواردی که سبب میشه ایران علیرغم این نوع قراردادی که بین در واقع عربستان سعودی کمپانی دلتا که در رأسش حالا نه در رأس که زینف از اون میتونه آقای خلیلزاد باشه با توجه به موقعیتی که در مراسم داشته، ایران میدونه که در این حال تعامل خودش با طالب ها در سطوحی که لازم میدونه حفظ بکنه، چنانچه کشورهای مختلف منطقه اینا تعامل در سطوح مختلف و به اهداف متفاوت دارن. قطعا این مسئله سبب نمیشه که رابطه بین ایران و طالب ها خراب شده، اما خب یک نوع حرکت هست که منافع ایران در عرصه خاص میتونه مورد توجه قرار بده.
1: ولی آقای پریانی میتونه یک سوء ظن کلان برای جمهوری اسلامی خلق بکنه، چون ما شاهد وضع تحریم های اقتصادی از جانب آقای ترامپ هستیم و میگه که این بار نه از راه جنگ بلکه از راه اقتصاد ما جمهوری اسلامی را به فروپاشی میبریم. سعودی هم که هم پیمان آمریکایی‌ها است، فکر می‌کنین که در واقع دلتا یک بخش از این پروژه تحریمی را آمده در غرب افغانستان، جایی که امو گلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی است، روزانه ده‌ها و صدها کانتینر صادراتش وارد افغانستان میشه و از این مسیر به کشورهای دیگه ورود میکنه. ما روزهای آینده شاهد جدیت یا افزایش تنش‌ها و حتی مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی خواهد باشیم؟
0: ببینیم بس نفت و مطالعه نفتی یک مسئله بسیار پیچیده است. این مواد که از زیر زمین و روی آب استخراج میشه، چون بسیار عرصه تخصصی مسئله را نمیدونم، ورود نمیخوایم تخصصی ورود تخصصی بکنم، اما این قدر میفهمم که میتونه یکی از چالش های کلان در آینده نزدیک بین افغانستان و ایران یا کمپانی دلتا عربستان سعودی و ایران ایجاد بکنه، به دلیل ازی که تمرکز بر استخراج نفت از یک حوزه مشخص در افغانستان میتونه دسترسی تکنیکی منابع استخراج به نفت منطقه هم فراهم بکنه. اینا ممکن به رگه های نفتی منطقه از این طریق دسترسی پیدا بکنن و به شکل غیر مستقیم و غیر قانونی دستبرد بزنن و نفتی که در جغرافیای کشور دیگه قرار داره، در زمین کشور دیگه قرار داره. یعنی این احتمالات و حالا میشه هم مطرح بکنه در کناری از اون نفس حضور فیزیکی یک کشور، یک کمپانی عربستانی سعودی و با حضور آقای خیرزاد آمریکایی که مسلماً برای جمهوری اسلامی نمیتونه بی‌تفاوت باشه، اما با توجه به شرایطی که ایران قرار داره فکر میکنم که واکنش عملی بسیار شدید نسبت به این قضیه نداشته باشه، چون اونا هر آن و لحظه وابستن حوادث شدیدتری هستن و به همین دلیل این قرارداد در یک شرایط بین افغانستان و کمپانی دلتا آقای خیرزاد و کمپانی عربستان سعودی به امضا میرسه که ایران درگیر مسائل هست که میتونه از خیر تنش بر سر از این مسئله بگذره. یعنی این زمان بسیار آگاهانه انتخاب شده، اگر ایران در یک شرایط ایدئال قرار می داشت و نزاع نظامی بین آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای غربی در برابر ایران قرار نمی داشت، مسلم بود که ایرانی ها در این زمینه دیپلماسی خودشان را فعال می کردن و از ممکن موانع را هم بر سر این قضیه فراهم می کردن، یا ای که به نحوی از تعامل به منفعت لازم می رسیدن.
2: بله،
0: اما حالا که شرایط متفاوت است واکنش ایران هم متفاوت خواهد نمتر خواهد بود.
1: بله بله آقای پریانی، ولی سوال های زیاده است. اتفاقا بحث پاکستان هم مطرح است. ما پاکستان را شاهدش هستیم که عربستان سعودی را برادر بزرگ میگه و طالب فعلا به دشمن خود تبدیل کرده. در این وسط چی نقش خواهد داشت پاکستان اگر کوتاه بفرمایید؟
0: ببینیم هنوز بعد فعالیت این قرارداد در افغانستان واضح نیست، جزئیات زیادی از این را نکردن که استخراج نفت به کدام به کجا انتقال پیدا میکنه. اگر این برنامه در سلسله برنامه توپیک باشه، یک بخشی از پاکستان زیر فرض قضیه میتونه باشه، چون این نفت باید بره به جنوب آسیا، به پاکستان و سپس به هند و در این قسمت پاکستان زیر فرض قضیه است. تنها کسی که زیر نفت در گذشته نبوده از لحاظ بازیگر منطقه‌ای در مسائل اقتصادی کلان او ایران بوده که از این برنامه کنار گذاشته شده. نفت آسیای مرکزی که مثلا انتقال میکرد پاکستان و قسمت به هند و ایران در برابر از این یک برنامه دیگه را روی دست گرفته بود، او را میخواست عملی بکنه که بین چند کشور و وضع سرزمین ایران میگذاشت تحت نام لوله سال یا چنین چیز ایرانی ها داشتن که من میرازه اسمش در زور ذهن ندارم. یعنی در برابر از این برنامه که پاکستان و هند که دو تا رقیب هم اصلا اینجا زینف هستن، اما ایران تنها کشور است کنار گذاشته شده و این برای امریکا بسیار زیاد اهمیت داشت.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نظری پریانی روزنامه‌نگار آزاد که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: ائتلاف بر رهبری عربستان اعلام کرده است که حملات حوثی ها بر 4 شهر این کشور دست کم 73 زخمی بر جا گذاشته است. سخنگوی ائتلاف این حملات را تشدید خطرناک خواند و گفت برای بازدارندگی و مقابله قاطع اقدام خواهد شد. خبرگزاری رویتر سه شنبه 17 سنبله گزارش داد هدف در شهرهای آبها، خمیس، مشید، جازان و نجران مورد حمله قرار گرفتند. در این گزارش جزئیات درباره نوع جنگ افزارهای به کار رفته، وضعیت زخمی ها یا میزان خسارات منتشر نشده است. جنرال ترکیل مالکی سخنگوی ائتلاف گفت که مرکز غیر نظامی و اقتصادی عربستان هدف قرار گرفته و ائتلاف همه تدابیر عملیاتی لازم را برای بازداشتن حوثی ها و مقابله قاطع با حملات آنان به کار خواهد گرفت. حوثی ها گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی کنترل صنعا بخش بزرگ از شمالی یمن و پرجمعیت‌ترین مناطق این کشور را در دست دارند. در همین حال امین هیان سخنگوی نیروهای مسلح حوثی ها اعلام کرد که حملات این گروه در عمق خاک عربستان ادامه خواهد یافت و از احتمال انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر خبر داده است. هیان با اشاره به حملات علیه تأسیسات انرژی در عربستان گفت که هر گونه حمله با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد و در انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر علیه دشمن سعودی تردید نخواهیم کرد. او حملات علیه موازی عربستان را عملیات گسترده توصیف کرد. جوزف اون رئیس جمهور لبنان حملات حوثی ها به چند شهر در جنوب عربستان را محکوم کرد و گفت که امنیت این کشور بخش جدایی ناپذیر از امنیت لبنان و منطقه عربی است. او گفت ما در لبنان با نگرانی شدید این تشدید خطرناک تنش‌ها را که امنیت و ثبات عربستان را هدف قرار داده است دنبال میکنیم. جوزف اون این حملات را نقض آشکار حاکمیت عربستان دانسته و خواستار محکومیت آن از سوی کشورهای عربی و بین‌المللی شد. او همچنان بر همبستگی کامل لبنان با عربستان تاکید کرد و گفت که امنیت عربستان سعودی بخش جدایی ناپذیر از امنیت لبنان و سراسر منطقه عربی است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو اعلام کرد که روسیه آماده است برای حل و فصل وضعیت خاورمیانه میانجیگری و کمک کند. لاروف سه شنبه در جریان مذاکرات وزیران خارجه دو کشور آمادگی مسکو را برای کمک با حل و وضعیت منطقه اعلام کرد. فیصل بن فرهان نیز گفت که عربستان خواهان تعمیق همکاری‌های خود با روسیه است. او همکاری دو کشور در چارچوب ائتلاف اوپک پلس را از جمله زمینه‌های این همکاری برشمرده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت ایران سه شنبه 17 سنبله در شبکه اکس نوشته که جمهوری اسلامی همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتش افروزی دانسته است. رئیس دولت جمهوری اسلامی در ادامه افزود اما چنان که تا امروز در برابر تجاوز به دفاع برخواسته این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد. الربیه با نقل از منابع خود گزارش داد که نیروهای مسلح یمن کنترل کامل منطقه علیتیمیه در شهرستان خوب و شف در شمال استان جوف را به دست گرفتند. بر اساس این گزارش عملیات نیروهای مسلح یمن با حملات راکتی به موازی و محل تجمع نیروهای حوثی‌ها آغاز شده است. منابع العربیه همچنان اعلام کرده که تحولات اخیر در استان جوف همزمان با پیشروی نیروهای مسلح یمن تا حومه منطقه زینام در استان بیضا رخ داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی همزمان با اعلام شلیک موشک قاسم بصیر به سوی نوهای آمریکا، واشنگتن را به جنگ اقتصادی و ایجاد منطقه ممنوعه دریایی در خلیج فارس تهدید کرد. همزمان حملات حوثی‌ها به عربستان 73 زخمی بر جا گذاشته است. این تهدیدها سه شنبه 17 سنبله و چند روز پس از آغاز دوره تازه حملات متقابل مطرح شده است. جنگ 6 ماهه ایران و آمریکا تاکنون شاید وقفه هایی بوده که هر بار با شعله‌ور شدن دوباره درگیری پایان یافته است. نیروهای ایالات متحده 14 سنبله در دو دوره تازه حملات 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. رسانه های حکومتی ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حمله به چند شناور آمریکایی از موشک قاسم بصیر استفاده کرده است. ارتش آمریکا گفته است که هیچ یک از موشک ها به نوهایش اصابت نکرده است. محاکمه 14 مرد متهم به نقش داشتن در عبور مرگبار مهاجران از کانال مانش روز سه‌شنبه 17 سنبله در پاریس آغاز شد. در این رویداد که در سال 2021 رخ داد، 827 نفر بیداشت و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. 4 تن از قربانیان شهروندان افغانستان بودند. این افراد به ارتباط با شبکه‌های قاچاق انسان متهم است که مهاجران را از شمال فرانسه برای عبور از کانال مانش و رسیدن به برتانیا دنیا منتقل کردن. دادستان ها می گویند دو شبکه افغان و عراقی کرد در سازماندهی این سفر نقش داشتند. اعدام های مطرح شده علیه متهمان شامل قتل غیر عمد، وارد کردن آسیب غیر عمد، کمک سازمان یافته به مهاجرت غیر قانونی و عضویت در یک گروه مجرمانه است. دو نفر از متهمان در دسترس مقام های فرانسوی نیستند و غیابی محکمه می شوند. بیشتر متهمان مسرد را در این رویداد رد کردند. دادستان‌های ایالت ساکسن در شرق آلمان روز دوشنبه اعلام کردند که مقام‌ها در جریان تحقیقات درباره حملات به شبکه برق در مجموع 21 وسیله انفجاری را کشف کردند. آلمان در روزهای اخیر در کانون نگرانی‌های اروپا درباره آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی قرار گرفته است. پلیس و دادستان ایالت ساکسن در بیانیه مشترک اعلام کردند که بازرسان نوب و به دستساز دیگر را در نزدیکی خطوط انتقال برق در منطقه گرولفلیتز پیدا کرده است. با کشف این بمب‌ها شمار وسایل انفجاری یافت شده در این منطقه به 21 عدد رسیده است. آلمان در هفته گذشته شاید چندین مورد خرابکاری علیه شبکه برق بود. این حوادث پس از حمله پهپادی اخیر به میدان هوایی لایپزیگ رخ داد که افراد وابسته به نهادهای دولتی آلمان روسیه را رسما مسئول آن دانسته است. پلیس آلمان روز جمعه اعلام کرد که در پی یافتن مردی است که در چند نامه مسئول حملات خرابکارانه هفته گذشته علیه شبکه برق را پذیرفته است. فریدریش مرز صدراعظم آلمان دوشنبه اعلان کرد که پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان بنیانهای حزب حاکم اتحادیه دموکرات مسیحی را به لرزه درآورده است. با این حال او هر گونه ائتلاف و همکاری با این حزب را که در انتخابات ایالتی ساکسن آنهالت پیروز شده رد کرد. حزب آلترناتیو برای آلمان که از جمله در ایالت ساکسن آنهالت به عنوان یک حزب راست افراطی شناسایی شده، بعد از پیروزی در انتخابات محلی اکنون از نمایندگان محافظه‌کار حزب مرز می‌خواهد از تلاش این حزب برای در دست گرفتن حکومت این ایالت شرقی حمایت کنند. اگر حزب آلترناتیو برای آلمان بتواند در این ایالت دولت تشکیل دهد، برای نخستین بار در آلمان پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود که یک حزب راست افراطی در سطح ایالتی به قدرت میرسد. حزب آلترناتیو برای آلمان که موضع ضد مهاجرتی و طرفدار روسیه دارد، نزدیک به 44% آرا را به دست آورده است. رویترز در گزارش این نتیجه را نشانه عدم محبوبیت عمیق ائتلاف حاکم مرز دانست که در عین حال در میان همسایگان آلمان از جمله فرانسه و لهستان و دیگر نقاط نگرانی های برانگیخته است. با این حال این حزب که خواهان اخراج مهاجران، توقف حمایت از اوکراین و حیای روابط با مسکو است، نتوانست اکثریت مطلق پارلمان ایالتی را به دست آورد. این حزب 39 کرسی از مجموع 83 کرسی را کسب کرده و اکنون امیدوار است بتواند شمار از نمایندگان محافظه‌کار را به سوی خود جلب کند. مقام های فرانسه اعلام کرد که سارقان 4 اثر هنری را از موزیم انگوس رنوار در جنوب این کشور به سرقت بردند. ارزش این آثار هنری حدود 9 میلیون یورو برآورد شده است. باریان ماسون شهردار این شهر گفته است که 2 نفر بامداد سه‌شنبه وارد موزیم شدند و 4 اثر هنری را رب بودند. و گفته او مزدون از طریق دوربین های نظارتی شناسایی شده است. اما هنگام فرار یکی از آثار سرقت شده را در مسیر رها کردن. شهردار افزود که زنگ هشدار موزیم ساعت 5:47 صبح به صدا درآمد و نیروهای پلیس محلی تنها 5 دقیقه بعد در محل حاضر شدند، اما سرقان موفق به فرار شدند. موزیم رنوار در اقامتگاه سابق آگوست رنوار نقاش برجسته فرانسوی قرار دارد، جایی که او سالهای پایانی زندگی خود را سپری کرد. این موزیم مجموعی از آثار هنری، وسایل شخصی، وسایل خانه، سه پایه نقاشی و ویلچر این هنرمند را در خود جا داده است. دولت بریتانیا مقررات تازه‌ای را برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس این مقررات، دسترسی تهران به نظام مالی بریتانیا محدودتر می‌شود. ممنوعیت‌های تجاری گسترش می‌یابد. و اختیارات لندن برای اعمال مالیات‌های تحریمی علیه کشتی‌ها افزایش پیدا می‌کند. خبرگزاری رویترز شنبه 17 سپتامبر گزارش داد که این مقررات بخشی از تلاش گسترده لندن برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و مقابلت با آن چه دولت بریتانیا فعالیت‌های خصمانه تهران می‌خواند. بر اساس تدابیر تازه، ممنوعیت‌های تجاری و کالاها، فناوری‌ها و خدمات بیشتر گسترش می‌یابد. هواپیماهای ایرانی نیز جز در موارد برخوردار از معافیت اجازه فرود در بریتانیا نخواهد داشت. استیون دوتی، یکی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا، در بیانیه مکتوب اعلام کرد که این قانون اقدامات بریتانیا را برای محدود کردن جاه‌طلبی های هسته ایران دوچندان می کند و به این اطمینان کمک خواهد کرد که ایران هرگز نتواند به سلاح هسته ای دست یابد. رویترز نوشته است که سفارت ایران در لندن به درخواست ها برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: کسی است که صدای معلم بشنوه یا نه، به مشکلات معلم رسیدگی کنه.
11: آنچه برای مردم مهم است، برای ما در اولویت قرار دارد.
12: و شما را آدرس دادن، شماره تان دادن، گفتیم اگر شما لطف کنین صدای ما را برسانید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: تشکر میکنم که صدای ما شنیدین و به مسیجم جواب دادین. یک جان تشکر.
15: صدای شما
16: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، به خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 17 سنبله که برابر می شود با 8 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. شب پرتنش در بدخشان، مقر فرماندهی طالبان در راغ مورد حمله راکتی قرار گرفت. فشار بیشتر حقوق بشری بر طالبان، اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از محدودیت‌های طالبان از تحقیقات مستقل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان پشتیبانی مالی می‌کند. و تنش بر سر بازار ارز در بلخ، طالبان بیش از 50 صرافی را در بلخ به دلیل مخالفت با انتقال بازار تعیین نرخ ارز تعطیل کرده است. مشروع خبرها. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستان راغ شامگاه دوشنبه هدف حمله های راکتی قرار گرفته است. به گفته این منابع چندین راکت حوالی ساعت 11:30 شب به محوطه فرماندهی پلیس طالبان برخورد کرده و یک راکت نیز در بازار این ولسوالی فرود آمده است. منابع محلی افزودند که پیش از برخورد راکت ها صدای درگیری نیز در منطقه شنیده شده بود. بر اساس اطلاعات موجود این حمله تلفات جانی در پی نداشته، اما چندین انفجار در محدوده فرماندهی طالبان رخ داده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در همین حال جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه حمله ای را که به گفته آنها از سوی طالبان و همپیمانان خارجی این گروه در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان انجام شده بود دفع کردند. در خبرنامه جبهه آزادی آمده است که این درگیری روز دوشنبه حدود یک ساعت ادامه داشته و در آن از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده است. این جبهه مدعی شده که در جریان نبرد به نیروهای طالبان تلفات وارد کرده، اما آمار مشخصی ارائه نکرده است. همکارم سلیمان قیومی تحولات تازه بدخشان را با ضیا بدخش فعال سیاسی در میان گذاشته است.
1: ببینین، خب وضعیت در ولسوالی های مختلف بدخشان به نفع طالبان نیست، آنگونه ای که طالبان انتظار دارند. اخیراً بعد از جنگ دیروز در زیباک، نیروهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان و همپیمانان خارجی طالبان شب گذشته بدون شک حمله رخ داده به قمندانی امنیه ولسوالی کوهستان راغ. فیرهای راکت صورت گرفته و همونطوری که شما یادآور شدین، جنگ های استفاده از سلاح خفیف هم توسط دو طرف صورت گرفته و راکت هم به ساختمان قمندانی امنیه اصابت کرده و هم به مرکز بازار اصابت کرده. از آنجایی که فکر بکنم که طالبان محلی در ولستانی کوهستان راغ بیشتر افرادی بومی هستند و شبها را معمولا به خانه هایشان برمیگردند و در قمندانی بالاتر از امون آدمی که نوکریوال هست کسی دیگه حضور نداره، چون یک مقدار به نحوی از آنها اطمینان خاطر دارند که شاید جریان یا تحرک در راغ وجود نداشته باشه. ولی راغه ها دقیقا مثل دروازه ها با در نظر داشت اون بحثی امنیتی که دارن و وضعیت طلای راغ که بیشتر استفاده را افراد طالبان میکنن و افراد محلی و بومی محروم از استفاده منابع طبیعی خود هستن و سوی دیگر به نحوی از آنها نیروهای مخالف مسلح طالب حضور دارن، حضور زیرزمینی دارن در اونجا. به خاطر است که حالا در پهلوی هم آقای مسئول عمومی جبهات مولوی نجیب، مسئول عمومی جبهات راه های سیگانه طالبان هم بعد از سالهای به راه سفر کرده و اونجا حضور داره و خواستن برای از این که به چالش بکشن نیروها حضور خودشان را نشان دادن و مرکز قمندانی امنیه طالبان را به رگبار بستن و همچنان به گلوله های راکت بستن.
0: رانا ثناءاللا مشاور ارشد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان مدعی شده است که افراد مسلح در تلاشند از ایالت خیبر پختونخوا وارد پنجاب شوند و دامنه ناامنی را به این ایالت گسترش دهند. او گفته است که عاملان حمله ها در خیبر پختونخوا شهروندان افغانستان هستند که در خاک افغانستان آموزش دیده و سپس برای اجرای عملیات وارد پاکستان می شوند. ثناءاللا تاکید کرده که این گروه ها به دنبال بی‌ثبات کردن پنجاب هستند. این اظهارات در ادامه نگرانی های مقام های پاکستانی درباره وضعیت امنیتی و فعالیت گروه های مسلح مطرح می شود. پیش از این مریم نواز شریف وزیر اعلی پنجاب نیز گفته بود که تهدیدهای امنیتی ناشی از برخی مناطق داخلی پاکستان بیشتر از تهدیدهای کشورهای همسایه است. طالبان بارها اتهام های پاکستان درباره استفاده گروه های مسلح از خاک افغانستان را رد کرده و گفتند که اجازه چنین فعالیت هایی را نمی دهند. امروز دومین روز 23 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس بود. افغانستان به ویژه محدودیت های وضع شده طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران همچنین از محورهای این نشست بود. همزمان اتحادیه اروپا در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از عملیاتی شدن و سازکار مستقل تحقیقاتی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان حمایت مالی خواهد کرد. این اتحادیه همچنین خواستار تامین بودجه کافی برای این سازوکار شده است. اتحادیه اروپا در بیانیه ضمن استقبال از گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، گفت که محدودیت‌های طالبان همچنان در حال تشدید است. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان ضروری است و این اتحادیه برای عملیاتی شدن ساز و کار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان حمایت مالی خواهد کرد. سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه از 4 مورد جدید پولیو در ولایت‌های هلمند، کنر، نورستان و فراه خبر داد. با ثبت این موارد شمار مبتلایان به ویژه به ویروس پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 تا کنون به 23 مورد رسیده است. سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه 17 سنبله در گزارش هفتگی خود از ثبت موارد جدید مبتلایان به فلج کودکان در افغانستان در فاصله 29 سرطان تا 11 اسد خبر داد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان هستند که ویروس پولیو در آنها به طور کامل ریشه‌کن نشده است. وزارت داخله طالبان اعلام کرده است که سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی مانده آمریکا در افغانستان به این کشور تعلق دارد و بازگردانده نخواهد شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، در گفتگو با شبکه CBS گفته است که طالبان درباره آنچه دارایی‌های دولت افغانستان می‌خواند معامله نخواهد کرد. این اظهارات در واکنش به درخواست‌های مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازگرداندن تجهیزات نظامی بر جای مانده پس از خروج نیروهای آمریکایی مطرح شده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی پنتاگون، پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان در سال 2021، تجهیزات و سلاح‌های به ارزش حدود 7 میلیارد دلار در اختیار طالبان قرار گرفت. منابع محلی در ولایت بلخ میگویند طالبان بیش از 50 صرافی را در کفایت مارکت از قدیمی ترین بازارهای ارز مزار شریف بستند. به گفته منابع این اقدام روز دوشنبه پس از آن انجام شد که شماری از صرافان از شرکت در بازار پولی ارز در مارکت تجارتی مزار هتل خودداری کردند. بازار بولی ساز و کار سنتی برای تعیین نرخ ارز برای برپایه عرضه و تقاضا است که طی دهه‌های گذشته در کفایت مارکت برگزار می شود. صرافان می گویند انتقال این بازار به محل جدید می تواند جایگاه تجاری کفایت مارکت و ارزش دارایی‌های آنان را کاهش دهد. طالبان تا کنون درباره دلیل بستن این صرافی یا برنامه‌های خود برای انتقال بازار بولی توزیع ارائه نکردند. سال گذشته نیز شماری از صرافان به دلیل مخالفت با این طرح بازداشت شده بودند. در مراسم امضای قرارداد استخراج و توسعه حوزه نفت و گاز کشک تیرپل هرات میان وزارت معادن طالبان و شرکت دلتا انترنشنال، عربستان سعودی هیچ مقام رسمی حضور نداشت. و این رویداد نیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های سعودی پیدا کرده است. پیدا نکرد. این قرارداد روز دوشنبه در کابل با حضور مقام‌های طالبان از جمله عبدالغنی برادر و همچنین زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان امضا شد. طالبان میگویند این پروژه میتواند در دراز مدت میلیاردها دلار سرمایه گذاری را جذب کند و در مرحله نخست 200 میلیون دلار برای اکتشاف و استخراج گاز اختصاص یافته است. در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با نظری پری یعنی روزنامه نگار آزاد نخست از او پرسیده است که برگشت دلتا به افغانستان را یک پروژه صرفاً اقتصادی می داند یا آغاز یک بازی ژئوپلیتیک تازه در افغانستان.
2: بازگشت کمپانی نفتی دلتا برمی گرده در قضیه نفتی افغانستان به برنامه که در 30-40 سال قبل طراحی شده بود و رقابت دو شرکت بزرگ یونیکال و بریداس در این مسئله حائز اهمیت است و همچنان ماهیت جنگ افغانستان و تجارت نفت افغانستان و آسیای مرکزی و انتقالش به جنوب آسیا و منطقه‌هایی که گروه‌ها، کشورها و افراد مختلف می‌دانند از این تجارت ببرند در ذیل این مسئله قابل تفکیک و ارزیابی است. بنابراین بازگشت دلتا از مجموعه کمپانی آمریکایی یونیکال که در رقابت با کمپانی برزیلی بریداس قرار داشت نشان می‌ده که افغانستان همچنانی که در عصر جنگ سرد فصل بسلاح گذشته یکی از نقاط نفتخیز و قابل توجه در رقابت های ژئوپلیتیکی بود، بار دیگه او اهداف مورد توجه بازیگرا قرار داره، با این تفاوت که این بار افراد که در گذشته کمتر از این منظر شناخته می شدن مثل آقای خلیلزاد که زینف کمپانی یونیکال بود، امروز این نقشه در کمپانی دلتا شاخه عربستان سعودی داره و اینا امروز قرارداد رو که امضا کردن بین وزارت نفت افغانستان و شرکت دلتا با قیومیت عربستان سعودی، در واقع همو حاصل دسترنج هدفمندانه است که آقای خلیلزادی را در 30-40 سال گذشته دنبال میکرده و در همین موقعیت افغانستان از گذشته مورد توجه بوده و نیاز بوده وضعیت ارزی امنیتی حاکم شود که بتانند اشتباه سر تطبیق کنند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
3: نظرگاه.
4: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
3: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
5: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جاد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
3: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
7: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخت و سبو بوابیا 101 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: توافق جدید میان طالبان و شرکت دلتا انرژی عربستان سعودی برای اکتشاف و توسعه حوزه های نفت و گاز از کلیدی ترین طرح‌های انرژی در افغانستان چند دهه اخیر قلمداد می شود. این طرح اگر اجرا شود نه تنها می تواند پیشران کار و تحرک اقتصادی در داخل باشد، بلکه رقابت قدرت های منطقه‌ای را برای تثبیت نفوذ اقتصادی در این کشور رقم زند. اما حتی در همان حد طرح این مسئله از منظر ژئوپلیتیک و فرا اقتصادی بار دیگر افغانستان را به کانون تقابل و چانه‌زنی های منطقه‌ای می تواند بدل کند. به ویژه که این توافق در سایه فرد جنجالی مانند زلمه خلیلزاد که عشق فراوان به نفت دارد امضا می شود. با این حال در سایه بحران های کنونی اجرای نهایی این طرح چی پیامدهایی برای همسایگان افغانستان خواهد داشت؟ نقش خلیلزاد چیست و یا بستر سیاسی امنیتی کشور ظرفیت پایداری برای تحقق چنین برنامه بلند پروازانه را دارد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان، و دالغا خاتن اغلو، کارشناس انرژی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای ننگ، من میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا با توجه به خبر این قرارداد و امضای قرارداد، از دید شما چی اتفاق افتاده و این چگونه قرارداد است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به شما و مهمان بسیار عزیز ما. مسئله قراردادا بخصوص در حوزه معادن و نفت و گاز و مسائلی که به اصطلاح زیرزمینی است، این بسیار حیاتی است برای افغانستان و کشورهای مثل افغانستان واره که ما 70 تا 80 کشور داریم، یا منابع دارن اما قراردادی و شریک پیدا کرده نمیتونه. ما در افغانستان از به اصطلاح 100 سال به این طرف به دنبال شریک هستیم در معادن ما و بخصوص در نفت و گاز که ما یک منبع بسیار فراوان داریم. حوزه های متعدد و بلاک های متعدد در شمال افغانستان و در حوزه جنوب غرب داریم و حتی تا ساحات پکتیکا و کتواز و اینی منطقه را ما منابع داریم اما دست نخورده است. خب یک مسئله که تو شریک پیدا میکنی یک دستاورد کلان است. مسئله دیگه در بخش معادن و قراردادهای معادن که طویل المدت است، معمولا 20 سال، 30 سال، 25 سال این مشارکت تامین میکنه. و مسئله سوم است که برای ثبات سیاسی یک مملکت بسیار کمک کننده است، ولی و هم برای چرخش پول و ثبات به اصطلاح اقتصادی بسیار حیاتی می باشه. افغانستان در این مرحله خو طبعا در انزوای جهانی قرار داره، در مقاطعه و تعذیرات قرار داره. تو یک کشور
0: بله
1: بار زیاد داره از چندین لحاظ که باز پسند ما تشریح میکنم.
0: درست، ولی این قرارداد خوب است کمه باز بسازیم آقای ننگ. واقعا با توجه به آنچه که در اخبار آمده، این قرارداد شامل 3 مرحله میشه که مرحله اولش اکتشاف و تولید احتمالی نفت و گاز در هرات و در این مناطق کشک و تیرپل گفتن، مطالعه مصرف گاز در شهر هرات و پارک‌های صنعتی و تولید برق، و میره هم امکان سنجی پایپلاینی که حدود 700 کیلومتر از گذر هرات تا اسپین بولدک قندار در بر بگیره. ولی در مورد ارقام، وقتی که از 200 میلیون یاد میشه و 5 میلیارد یاد میشه، اینا چی است؟
1: 200 میلیون به اصطلاح یک بخش اول قرارداد است. این ما به اصطلاح سال تاسیس که برش میگیم، یا در عربی برش میگن سنوات تاسیس، برای چند مرحله است. یعنی اول مثلا یک بخش از تفحصات و اکتشافات که هنوز تکمیل نیست ریاضی تکمیل میشه. مثلا در اینجا چیزی که سروی هایی که صورت گرفته، USGS مثلا در اینجا سروی کرده، اداره به اسلام و چی امریکا، جیولوژی امریکا در اینجا سروی کرده یک زمانی که یا تثبیت منابع را تا حد تثبیت منبع را به اسلام کار پیش برده، اما قابلیت استخراج از اون منبع این کار مانده که ایره لابلای قرارداد یک بخش شمی است و این مسائل زمینی را هم در بر میگیره، به اصطلاح انتقال و تحرک و مسئله تعدین یا به اصطلاح استخراج معدن یا معدن صنایع معدنی به اصطلاح دوجا نصبکاری، تنصیب و غیره، یا همش یک مرحله مصرف است. و اگر برآوردهای اینمی مرحله که با تقریبا 3 سال شاید در بر بگیره، با مرحله بعدی باز ممکن این ارقام بالا بره و با تناسب حجم مواد معدنی و کمیاتی که وجود داره در اوجه، این به اصطلاح این کمیات میتونه تغییر بخوره، این مقادیر میتونه که هم با تناسب مواد و هم با تناسب منافع و ضرورت با اساس نرخا ای بالا بره. ما به نظر ما تا 25 سال که ای ارزیابی اولی هم 50 میلیارد که به اصطلاح یاد میشه، او را 25 سال با امید 200 میلیون اتو یک ضرب و جمع کده که در نهایت برای تو همون نتیجه را میده یا 50 میلیارد میده. اما این ممکن 60 میلیارد شوه، 100 میلیارد شوه، بیشتر از این شوه. این تبادل منافع است و حجم معدن دیده و ثبات افغانستان و ثبات سیاسی و غیره.
0: بله.
1: که دوام کار چقدر کمک میکنه البته.
0: درست. ولی آقای خاتون اغلو، چرا این پروژه مختص در این منطقه افغانستان است؟ یعنی چرا در دیگر ساحات نرفته یا دیگر ساحات شامل این پروژه نبوده؟ چگونه میبینین؟
2: خب با درود و همچنین سلام خدمت مهمان برنامه شما. در واقع من فکر میکنم که البته بایستی یه چیزی رو در نظر داشته باشیم. این شرکت دلتا انرژی عربستان در واقع بیش از سه دهه هست که در پروژه های در منطقه فعال بوده، حتی در بزرگترین میدان نفتی جمهوری آذربایجان در دریای خزر که میادین آذری، چراغلی، گنشلی باشه، جز به اولین شرکت هایی بود که وارد این پروژه شد و همچنین پروژه های دیگه. اما وقتی به سایت این شرکت نگاه میکنیم میبینیم که در مورد دستاوردهای خودش به شدت غلو میکنه. مثلا در بخش ریسورس یا منابع خودش به میادین آذری، چراغ و گنشلی در دریای خزر اشاره کرده و 4.6 میلیارد بشکه ذخایر اونجا اشاره کرده، در حالی که این شرکت دهها پیش از این پروژه کلن کنار گذاشته شد و سهمش رو فروخت. یا پروژه های دیگه که نگاه میکنیم، همچنین در مورد این پروژه اکتشاف در افغانستان هم بایستی در نظر داشت که 200 میلیون دلار برای عملیات اکتشاف نفت و گاز، یعنی لرزنگاری، لرزنگاری های سبودی،
0: بله،
2: عملیات حفاری شاه ها، اینا بسیار بسیار اندکه، خصوصا در بازه زمانی بسیار بزرگی که تعریف کرده. و من فکر میکنم که بیشتر اصطلاحاً میگیم گفل پروژه است که در دست گرفته، شاید در آینده اگر افغانستان به ثباتی برسه میتونه این پروژه ها رو با قیمت‌های کلام به شرکت‌های دیگه واگذار بکنه یا شریک اونها بشه. اما این که سوال شما پرسیدید، هرات در واقع هم به ایران نزدیکه هم به ترکمنستان نزدیکه، میتونه در پروژه های آینده، مثلا ما پروژه پروژه انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان، پاکستان به هند رو داشتیم، الان مدت هاست کلن متوقف شده، اصلا صحبت از این پروژه، میتونه در مورد احیای اون کمک بکنه. اما بایستی در نظر داشته باشیم که همه اینها من فکر میکنم که بستگی به آینده و ثبات، یک ثبات بلند مدت و همچنین دولتی که با جامعه جهانی بتونه وفق پیدا بکنه داره.
0: سپاسگزار. فری آقای ننگ، با توجه به آنچه که در رابطه با پروژه و این شرکتی که اجرا کنندهش است دانستیم، حالا نمیشه نقش خلیلزاد را نادیده بگیریم. از دید شما نقش خلیلزاد در امضای این قرارداد چی است؟
1: ما به نظر ما، تا جایی که ما البته مطالعه کردم، نظر نی خلیلزاد از بس مقدمه اشاره کردین، مثلا ریچارد پریل و وولف ویتس و دکچینی در مسائل نفت با شرکت های بزرگ هالی بورتون مثل که در خلیج عربی بسیار کار کرده، در این نقشه مختلف داشته، مثلا در کارهای سروی، در میانجیگری ها و در تسهیلات البته ای هم نقش خود ایفا کرده و کنسلتنسی هم داشته البته به شکل انفرادی، یعنی در کار ریسرچ و به شرکت ها یک آدم مفید بوده، آدم زی علاقه بوده و ارتباطات بسیار خوب داره با اداره امریکا و هر حکومت امریکا البته خلیلزاده یک مهره حسابی دانسته. ما به نظر ما دا بعید نیست که چون ای از سال 2025 که به اصطلاح دیل بین افغانستان و سعودی آغاز شد با دلتا انرژی، خلیلزاد در کل مجالس بوده، یعنی در اکثر مجالس بوده. ما فکر میکنم حتما اگر سهمدار نیست ولی کنسلتنسی سهم مشورتی و اوفیس مشورتی خود میگیره. و برای افغانستان هم البته در شرایط کنونی یکی از لابیگرهای بسیار خوب است، البته به سطح جهانی با وجود از اینکه بیکار است اما شیر مرده وارسته که از پیشش مردم میترسه، بخصوص پاکستان بسیار میترسه. و امیال اینمی کاری که کده یکی از قراردادهای است که به اصطلاح یک قمار بسیار قیمتی را زد که منابع بلوچستان توجه امریکا را از او طرف به اصطلاح کم ساخته و امریکا باز دوباره به اصطلاح در فاز چهارم قراردادها با خلیج است بعد از جنگ ایران.
0: یعنی میخواد که خلیج فارس، بله
1: بله، خلیج عربی، خلیج فارس، در این منطقه امریکا به اصطلاح در دور چهارم کار است، یعنی در یک دهه بعد از به اصطلاح 80 سال یک بار تجدید قوا میکنه، تجدید روابط میکنه، تجدید کاروبار میکنه. خلیج بسیار یک منبع حیاتی است برای امریکا، کل کشورهایی که البته نفتی است. و در این منبع بعضی از کمپانی های عربی ریشه انگلیسی داره و هم ریشه امریکایی داره. مثلا میدلتا عرب با بی پی هم شرکت کرده، بریتش پترولیم، و یک زمانی با یونوکال هم شراکت داشته و کمپانی های متعدد بزرگی که در سطح منطقه کار کرده هم البته این کتش ای کمپانی ها کتش نزدیک بوده. و اغلو صاحب به یک نقطه اشاره کردن که در قبال تعهدات خود گویا کم آمده کمپانی در بعضی از جایا، اوجا دلایلش متعدد بوده. مثلا آذربایجان یک زمان کار کرده اما در نهایتش حکومت آذربایجان به اصطلاح قادر به این نبود که او پیمانه باید یک کمپانی پیش ببره، ولی کمپانی وجاهت بسیار خوب داره. ما به نظر ما از چند لحاظ به این که پیوندهای بسیار متعدد در میادین نفتی داره و در تفحصات هم به اصطلاح استخدام افغانای متعدد کرده و پروژه های متعدد کرده. ما در مثلا در آمودریا و در قشقری و در توتی میدان در این حوزه های نفتی ما که در او طرف است و افغان تاجیک در اوجه شما میتونین ببینین که مطالعات با یک نحوه به اصطلاح از مطالعاتش مستفید بوده. معنیش ایست که علاقمندی بسیار وافر از قدیم به افغانستان داشته در این ساحت.
0: سپاسگزار. ولی آقای خاتون اغلو، با توجه به مطالعه و شناختی که شما از این شرکت ها دارین و حوزه کار نفت دارین، واقعا رابطه خلیلزاد با شرکت دلتا انرژی چگونه تعریف میشه؟
2: البته من در مورد ارتباطات خلیلزاد با شرکت های انرژی نه تحقیقاتی داشتم و نه اطلاعاتی دارم، اما نقطه‌ای که به نظر من میرسه این هست که شرکت های عربستان و همچنین امارات ما میبینیم طی سالهای گذشته چه در جمهوری آذربایجان چه در آسیای مرکزی سرمایه گذاره های کلانی کردن. ما شرکت های اماراتی رو داریم که در میادین بزرگ گازی جمهوری آذربایجان در دریای قزر، همچنین ترکمنستان در دریای قزر، اینا سهم‌های کلانی گرفتن. در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در خود آذربایجان هم شرکت اکواپاور عربستان، هم شرکت های مثل مستر امارات پروژه های بسیار کلانی دارند، در آسیای مرکزی هم همینطور. و من به فال نیک میگیرم.
0: ولی آیا در این پروژه ها آقای خاتون اغلو امریکایی ها بگویم یا مشاورین امریکایی یا سهم افرادی که مرتبط با امریکا باشه، اونا رو هم داره؟

0: قرار هست 10,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اینجا راه اندازی بشه، بعضی هاشون راه اندازی شدن و مشتری بخش عمده این برق هم کشورهای اروپایی خواهند بود و لذا در همتنیدگی وجود داره. این که آقای خلیلزاد به عنوان نماینده پیشین آمریکا در مذاکرات با طالبان الان اومده وارد پروژه‌ای شده که هم شرکت‌های عربستان یا شرکت عربستان بگم در آن حضور داره، این به نظر من هم میتونه یک راهی باشه، یک زمین سازی باشه برای این که نشون بده شرکت‌های خارجی میتونن بیان در پروژه های افغانستان برای آبادانی این دیار بسیار بسیار عزیز بیان در اینجا مشارکت کنن. این بسیار خوبه. حالا شاید مثلا در تحلیل های سیاسی شاید گفته بشه مثلا طالبان هم از این استفاده میکنه برای اینکه مشروعیت خودش رو به نوعی نشون بده. حالا با اون کاری ندارم و نهایتا این مردم افغانستان هستن که باید جامعه جهانی بی تفاوت نباشه، باید جامعه جهانی تمامی درست. تمرکز خودش رو برای آبادانی و دفاع این مردم صرف بکنه.
1: ولی آقای خاتون‌اغلو به گونه معمول وقتی که قراردادهای انرژی بین طرفها به امضا میرسه، سهم کسایی که به عنوان واسطه کار میکنن چگونه است؟ در حالی که وزارت خارجه آمریکا به شبکه ما به افغانستان اینترنشنال تایید میکنه که خلیلزاد در این سفر نمایندگی از آمریکا و حکومت آمریکا نمیکنه، یک سفر شخصی است، اما در کلیت در چنین قراردادها نقش و سهم واسطه ها چگونه است و چقدر جدی است؟
0: ببینید معمولا واسطه ها خیلی مهم هستن، خصوصا برای کشورهایی که تجربه چندانی خودشون ندارن و شرکت های داخلی خودشون در واقع اون تجربه رو ندارن که اپراتوری پروژه رو بگیرن یا سرمایه گذاری و تأمین سرمایه اون رو انجام بدن، یا شرکت های خارجی بسیار مردد هستن که مثلا در مورد افغانستان آیا میشه وارد این کشور شد؟ آیا میشه با طالبان یا با نظام مالی که از جامعه جهانی تجرید شده، ایزوله شده، بتونیم با اون کاری پیش ببریم؟ در این موارد هستن که افرادی مثل زلمای خلیلزاد و خیلی هستن، من مثلا از نخست وزیر سابق بریتانیا میتونم نام ببرم که در برخی از پروژه‌هایی که در منطقه بوده اومده به عنوان مثلا اونجا سخنران، به عنوان مشاور اینها کار خودش رو کرده و اصلا هم به نظر من ایرادی نداره و اینها بسیار بسیار عادی هست، چه در پروژه های کشورهای مثل افغانستان باشه، چه در پروژه های در مثلا اروپا باشه، هیچ فرقی نمی کنه. همیشه مشاورانی بودن، حتی مثلا وزرای انرژی یا رئیس جمهورهای سابق و غیره که رفتن در شرکت‌های مثلا انرژی به عنوان مشاور کار کردن و بالعکس ما آدمایی داشتیم که حتی وزیر انرژی سابق آمریکا رو در نظر بگیریم، مدیر عامل یه شرکت بزرگ نفتی بود، رفت وزیر انرژی شد و هزاران نمونه از اینها رو داریم. لذا نبایستی به نظر من به این مورد با شک و تردید زیاد نگاه کرد.
1: درست.
0: اما باز هم میگم اگر شفافیت وجود داشته باشه در واقع میشه با خیال راحت حرف زد، اما بله. وقتی شفافیت وجود نداره حرف حدیث هست.
1: سپاسگزار. اما آقای ننگ، طرف طالبان با حضور خلیلزاد در یک قرارداد چی رو به دست آوردن یا چی رو به دست میارن؟
2: امارات اسلامی البته از هر شخص و از هر به اسلام منبع استفاده میکنه برای توسعه روابطشان و کشورهایی که معمولا در مقاطع جهانی واقع استن کلشان شبیه از این فعالیت ها را میکنه و حقشان هم است که از انزوا بیرون شوه. و خلیلزاد ما پیشتر اشاره کردم که روابط بسیار گسترده در جهان عربی داره، یک وقت سفیر عراق بود، خودم 10 سال در عربستان سعودی هم تحصیل کردم.

0: وتخصص ودرس موجه تکمیل کردیم و از معاملات بزرگ و شرکت ها و کمپانی ها نسبتا آگاه است و موجه البته ماموریت هم کردیم. خلیلزاد از قدیم و بیروت و لبنان مثلا بسیار به عمقش روابط داره، مثلا به می ترتیب به عراق و سوریه دوجه ماموریت هم کرده و نقش هم داره و با به اصلاح پترو دلارهای عربی که در خلیج است، چی در کویت است چی در سعودی است، روابط بسیار خوب داره، یعنی بسیار شناخت عمیق و هم همزبانی داره که البته بلد است با هموزبان مردم. یک از این طرف و دوم مسئله است که طالبا کوشش میکنه که روابط اقتصادی را با جهان قائم کنه ولو که از هر طریق بشه، اما که میگن که برش سه بس لازم و ولو که از بیدان باشه. خلیلزاد نقش ایفا میکنه، آدم بیکار نیست. در امریکا بزرگای بسیار متعددی است که به سطح وزیر بوده یا به سطح معاون رئیس جمهور بوده ولی امروز با آدم های بسیار قیمتی در جهان کار میکنه. کس مثلا در پروژه های تایلند کار میکنه، کس در افریقا کار میکنه و منافع امریکا را تامین میکنه. امریکا یک ائتلاف داره که ائتلاف بیکارها است که اگرچه او را به اصطلاح انگیجد یو اس انگیجد میگه، این یک ائتلاف است که دایی بیش از 700 کمپانی های بزرگ جهان در او عضویت داره و افراد هم عضویت داره در او مثل خلیلزاد واره، یا کمپانی هایی است که برای امریکا میگه که شما می تحریم ها را سر کشورها وضع نکنین، بجای از این که شما تحریم وضع میکنین، مقاطعه میکنین و خسارمند میسازین کمپانی های امریکا را، شما انگیج باشین، یعنی شما دخیل باشین، تعامل کنین، یعنی رای تعامل بگیرین.
1: بله.
0: و در او جمعه تنه که خلیلزاد مثلا برای افغانستان و امارات اسلامی لابی خوب کنه و برای امریکای قناعت بتا به اسلام و لابی گروپ سرش کار کنه که او طرف منافع شرکت های بزرگ امریکا در بسیاری جای صدمه دیده، با جنگ آخر ایران بسیار صدمه دیده مثلا، یا برای احیای وجاهتشان دوباره و پیوندها که محدود شده مثلا در بسیاری دنیا کمپانی های جهانی محدود شده، و یا کمپانی هایی که شراکت های متعدد داره، مثلا شما کمپانی های عربی را مثل دلتا انرژی یا دیگه یا تنا نیستن، در عقبی از این اطماع شراکت های وجود داره که یا با جهان یا را پیوند میده و کاروبار نفت بدون یک امو به اصلاح مولتی نشنل کمپانیز یا چند ملیتی، کمپانی های چند ملیتی بدون از او امکان نداره که کاروبار پیش
1: بره. پس شما میگن که در حقیقت خلیلزاد از همون جوانیش بگویم یا از گذشته دور با کشورهای عربی و به اصطلاح یک عشق علاقه به نفت و تجارت انرژی داشته، ولی حال
0: و با افغانستان هم آقای ملک بلی. یعنی ما تو هست که مثل سیاسیون واره که دیدی سیاه و سفید داره نسبت به خلیلزاد، یا بسیار بد میگن یا بسیار به اصطلاح عشق میورزه به این. ما در یه حد هستم که خلیلزاد یک افغان است و سالهای زیاد که مثلا ما ایره دیدیم منافع افغانستان هم مثلا در تمام معاملاتش که در 20-30 سال شما ببینین، در 40 سال در دوران جهاد تا که به اصطلاح ترجمانی مالی سه خالص میکده، یا به اصطلاح نفع افغانستان در بسیاری اجندایش شامل بوده.
1: بله، ولی بسیاری میگن که حکومت سقوط داد، خب اون یک دید دیگه طرف است و خیلی ننگ. ولی من میخواستم میره بپرسم که پیشتر اشاره داشتم که خب یکی که شخصا به اصطلاح یک عشق فراوان به نفت و تیل و گاز هم چیزا داره، ولی در طرف دیگه از این قرارداد با توجه به صحبت های خود شما بخوای ننگ، همین سود امریکا چی میتونه باشه؟
0: ما به نظر ما سود امریکایی است که اگر مثلا کشورهای پرجنجال به افغانستان زیاد سرایت کنه در شرایط تحریم ها، امریکا سهو میکنه، مثلا امیال میبینه که تحریم های امریکا زمینه رشد روابط با چین زیاد شده، 7 میلیارد دلار بعد از تحریم های بعد از آمدن طالبا چین در افغانستان سرمایه گذاری را آغاز کرده، به می ترتیب اگر روسیه نزدیک شوه، آسیای میانه نزدیک شوه و بالاخره ایران بعد از جنگ، یعنی اولین شریک بهتر افغانستان ایران خواهد بود. از او خاطر است که دیگه کشورها هم علاقه مندی زیاد داره، شما ببینین ترکیه هم
1: بله.
0: به این طرف کشورهای عربی هم علاقه داره. امریکا میگه که اگه ما در ساحه تحریمات باشیم و ممانعت کنیم، بیاین که یک شریک و یک دوست خوب ما که عربستان سعودی است و زی منازعه زیاد نیست، یا شامل شوا به اصطلاح دست بالا را داشته باشه بجای از اینکه حریفایشان داشته باشه.
1: سپاسگزار. فری آقای خاتن اغلو، با توجه به آنچه که آقای ننگ گفت، این پروژه را چطور خلاصه بسازیم؟ آیا یک پروژه اقتصادی است یا بزرگتر؟ یا گره تر بپرسم که واقعا ابعاد ژئوپلیتیک این پروژه چگونه میتونه باشه یا چطور است؟
2: ببینیم از دو منظر میشه این رو نگاه کرد. یکی این که ما بایستی با واقعیت ها کنار بیاییم. واقعیت این هست که ذخایر نفت و گاز افغانستان تا حالا خیلی کم مورد عملیات اکتشاف قرار گرفته و ما هیچ تصور روشنی نسبت به این که این کشور میتونه از لحاظ ژئوپلیتیک به یک کشوری که حداقل بتونه نیاز انرژی خودش رو تامین بکنه در آینده و یا به کشورهای همسایه بتونه انرژی ارسال بکنه و یا نوعی از انرژی رو مثلا گاز تحویل بده و محصولات نفتی بخره یا مثلا برق بخره، یعنی در تعامل با اینجا ما این پژوهش ها رو نداشتیم و ذخایر اثبات شده نفت و گاز افغانستان فعلا در سطح بسیار پایینی هست. کشورهای عرب منطقه، مخصوصا عربستان، کشورهایی هستند مثلا امارات یا حتی قطر، کشورهایی هستند که حدود 3 تریلیون دلار فقط ذخایر صندوق‌های نفتی اینها هست. اینها از طرفی به عنوان کشورهایی که دید مثبتی به منطقه و کشورهای مسلمان دارند و کمتر به دنبال جنجال آفرینی و به آشوب کشیدن منطقه هستند، میتونن نقش بسیار مهمی در آبادانی افغانستان داشته باشند. اگر امیدوارم این پروژه ها به نتیجه برسه، ذخایر قابل توجهی از نفت و گاز اونجا کشف بشه یا حداقل خطوط لوله‌ای که بتونه کشور افغانستان رو به هاب گازی منطقه تبدیل بکنه از ترکمنستان تا هند، این به نظر من یک نقطه عطفی در آینده افغانستان خواهد بود. هر قدر
1: یعنی
2: افغانستان
1: این پروژه ابعاد ژئوپلیتیکی هم با خود داره شما میگین، در صورتی که اگر موفق شد
2: و میتونه، بله میتونه داشته باشه، و هر قدر تعامل اقتصادی و انرژی یک کشوری مثل افغانستان با کشورهای دیگه بیشتر باشه، ما امیدوارم و فکر میکنم که آینده دولت افغانستان هم در تلاش برای وفق با استانداردهای جهانی، با حقوق بشر، با مبارزه با فساد مالی، رعایت حقوق مردم و کلن رفاه، آموزش و حقوق زنان خصوصا غیره بهبود پیدا میکنه. ما کشورهای زیادی داشتیم، همین سوریه
1: بلی.
2: رو داریم
1: بلی.
2: که
1: بلی.
2: دنیا
1: آقای...
2: آغوشش را
1: به بله. ولی آقای خاتن اغلو، حال بحث دید کشورهای منطقه است، به نظر شما در حالی که پروژه در نزدیکی مرز با ایران قرار است اجرا و عملی شود، ایران چگونه خواهد دید این پروژه را؟
2: ببینید، ایران کشوریه که الان در تمامی حوزه های انرژی دچار کسری و بحران است. ایران یک کشوری هست که به افغانستان برق صادر میکرد، قبلا زیاد، اما ایران الان با 25% کسری برق مواجهه. ایران بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان بعد از روسیه است. الان کسری گاز ایران به شدت زیاده، یعنی در زمستان ها در واقع کل صنایع رو گازش رو به شدت محدود میکنه. ایران با کسری شدید بنزین و گازوئیل مواجه است، در حالی که قبلا به افغانستان هم بنزین صادر میکرد و خصوصا گازوئیل و همچنین گاز مایع LPG که الان ایران مازادش رو داره میتونه به افغانستان بده. یعنی قبلا شاید ایران به افغانستان به عنوان یک رقیبی نگاه میکرد که نباید مثلا پروژه تاپی خط لوله ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند اجرا بشه، چون خود ایران پروژه خط لوله صلح رو داشت. الان گازی نداره. من فکر میکنم اما از طرف دیگه ورود کشورهای عربی به حوزه اقتصاد افغانستان باعث خواهد شد که نفوذ این کشورها در افغانستان افزایش پیدا بکنه و شاید برای ایران ناخوشایند باشه، اما من فکر میکنم که برای مردم افغانستان، برای آینده و رفاه اونها بسیار هم مناسب و درسته.
1: سپاسگزار. ولی آقای ننگ در رابطه با پاکستان چی؟ باقیان پاکستان این قرار داد را چگونه میبینه؟ و همچنان اگر در رابطه به ایران هم شما نظر دارین خوشحال میشم که بشنوم.
0: ما فکر میکنم ایران بعد از جنگ یک ایران نسبتا خوب خواهد بود، یعنی بیشتر سر پراکسی ها و بازی های با تعامل با گروه ها را تبدیل میکنه با تعامل دولت با دولت و دولت محوری. و اما سه میمی اساسی که منبع مزیت و منافع، این سه چیز مهم است برای ایران. اما پاکستان کشور شرور است، یعنی همیال تبلیغات منفی میکنه، خفه است و بسیاری از امکانات و منافع را از دست داده، بخصوص در بلوچستان که در 2028 قراردادهای امو جیمز تون با امریکا قرارداد احجار کریمه ای باید آغاز شوه، اما یک سروی امریکایی ایره نشان میده که این ناممکن است به وضعیت بلوچستان. خب از او امو به اصطلاح احجار کریمه که شهباز شریف و عاصم منیر خودش به اصطلاح به امریکا برد و به ترامپ را پیش کرد که این نمی کلش مال شماست، و نمو مال ناممکن است. از اول از است که وقتی که میبینه که افغانستان پروژه تاپی را پیش میبره، کاسا را پیش میبره، روابط با دهلیز شمال بهتر شده، واخان را پیش میبره و با ایران هم نسبت به پاکستان روابط بسیار خوب و عمیق داره، و ما فکر میکنم که شراکت های بعدی را نسبت به پاکستان ایران و آسیای میانه زیاد کمایی خواهد کرد اگر با این پالیسی که امروز داره و ایران پیش ببره. افغانستان از این وضعیت در حالت خارج شدن است.
1: ولی آقای ننگ، در حالی که پاکستان با طالبان مشکل داره و عملا وانمود میکنن که در جنگ هستن، ولی از لحاظ زمانی و با توجه به قوه تخریب یا پیشینه تخریب یا تجربه تخریب را که پاکستان داره، فکر میکنید که از لحاظ زمانی قرارداد در شرایط مناسب به امضا رسیده؟
0: بله، پاکستان یک زمانی که تخریب میکرد ما بسیار دست ما پایین بود. مثلا اتحاد جماهیر شوروی بالای ما حمله کرده بود و به اصطلاح دست اژدها در گلول ما بود. خب طبعا پاکستان هم به اوج نقش به اصطلاح دلاری و کلانی که به اصطلاح برای امریکا ایفا کرد در جنگ به اصطلاح دو بلاک، او یک مزیت داشت. حالا مزیت تغییر خورده، نه در ایجا جهان حضور داره، نه پاکستان در محور توجه و اهتمام شراکت های دنیا نیست. یعنی دنیا ایتو شریکه که کم از کم 55 کشور که با شریک تجاری پاکستان بود با 12 کشور تقلیل یافته. شما همی احسای سال 2026 را برد
1: پدنگ. پیشتر اشاره شد به خلیلزاد. وقتی که در مراسم امضای قرارداد یک شخص جنجالی مثل خلیلزاد باشه، کسی که به گفته شما میانه و رابطه بسیار خوبی هم با نظامیان پاکستانی یا با نظام پاکستان نداره، آیا واقعا پاکستان تحمل خواهد کرد که چنین یک برنامه اجرا و عملی شود در افغانستان؟
0: بسیار جالب است، این معادله چند مجهوله است. یعنی سعودی عربستان شریک دفاعی پاکستان است و پاکستان ابداً جرات نمیتانه که به اصطلاح پروژه های سعودی عربستان سعودی را یا منافع از او را برای از او خدشه واقع کنه. ما به نظر ما بسیار مشکل است. حتی یک زمانی که تخریب پاکستان زیاد شد، چین به اصطلاح امروز پی میبره که تو یک قراردادی غرب هستی که سپکا و منافع چین در این منطقه به تحدید مواجه میسازی.
1: بلی
0: حتی ایموری ها را
1: تحریک
0: میکنی و غیر و غیر.
1: با توجه بانچی که جریان داره هم در داخل افغانستان و هم در منطقه و هم در جهان، به نظرتان چرا این قرارداد در این مقطع زمانی امضا شد؟
0: خب یک قرارداد نیست. طالبان تقریبا به اساس معلومات وزارت معدن بیش از 240 قرارداد فرعی را به اصطلاح با مزایده گذاشته و دهی بعضن اشتراک هم داره. مثلا در زرکشی ها چین و بعض به اصطلاح قراردادها از آسیای میانه هم است، یا مثلا ترکا مثلا در اینجا زیاد صاحب قرارداد شده، حتی با روسیه هم قرارداد داره، با ایران هم البته مباحث در بخش فولاد جریان داره و مثلا با پاکستان هم همت یک جریان وجود داشت، متاسفانه که بعد از بندش ختم شد.
1: درست. ولی به نظر ما بله با پوزش یک مسئله که از دید بسیاری ها اغراق‌آمیز خوانده میشه، مثلا میگن عربستانی ها یا روس ها یا ترک ها، اینا بیشتر قراردادهای به اصطلاح بین نظام ها نیست یا قراردادهای حکومتی نیست. مثلا در این قرارداد یک شرکت خصوصی سعودی است، نه یک شرکت دولتی. وگری اگر با توجه به صحبت پیشتر شما که پاکستان کار کرده نخواد تانست چرا که پای سعودی است، پس چرا سفیر عربستان سعودی در مراسم امضای این قرارداد غایب بود؟
0: خب مسئله رسمیت تاثیرگذار است، یعنی از لحاظ تشریفات یک کسی که به اصطلاح در رسمیت در حد رسمیت یک کشور نباشه و زیاد عموم به اصطلاح سطح تشریفات زیاد بلند نگاه کرده نمیتانه. ولی این کمپنی ها که شما گفتین که دولت ها بسیار کم قرارداد داره با دولت ها.
1: بله.
0: یعنی مالکین که هست که مالکین شرکت ها یا شرکت های خصوصی است.
1: درست.
0: یا پرایویتیزیشن است. در دنیا، در کل دنیا هیچ وقت مثلا امریکا را با هیچ کشور دولت امریکا قرارداد نداره، یا روسیه مثلا با هیچ کشور تعامل نداره. او کمپانی های بزرگ و کمپانی های کشوری است که البته تعامل میکنن.
1: ولی خیلی کوتاه باقای ننگ، خیلی کوتاه، پیشتر شما از مشروعیت یاد کردین، مسئله مهمه میسته. آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان که به جز روسیه کسی دیگه به رسمیت نشناختشانه میتونه که اینمطور یک برنامه را از مرحله قرارداد به مطالعه و استخراج تجارتی و در نهایت به ایجاد امو زیربناهای میلیارد دلاری برسانه؟
0: خب در شرایط تحریم ها بسیار سخت است، یعنی تحریم ها بسیار شرح تفصیلی میخواید، اما کوتاه برتان میگم که یا خرد و خمیر کننده است، یی برای تضعیف وضع بشه که دولت تضعیف کنه، محتاج بسازه، زیر فشار بیاره و با به اصطلاح با عوام و یا ملت های کشور او را مواجه بسازه یا ناراض بسازه او را، ای به ای هدف گذاشته میشه و ای درجه حرارت از هر دفعه دیده میشه که چقدر تحریم وضع کنیم که به اصطلاح وضعیت به نفع ما کمایی شود.
1: سپاسگزارم.
0: ما به نظر ما افغانستان تانسته با وجود از اینکه نن استیت اکترا دولت پیش میبره، اما در بخش اقتصادی افغانستان زیاد محتاج نساخته، بخصوص در این جنگایی که بسیاری کشورها به اصطلاح با انفلاسیون مواجه شد، اما افغانستان بد نبود.
1: سپاسگزار شما آقای ننگ. آقای خاتون‌اوغلو، جنبندی بحث باشه با شما. اولی که در چنین قراردادهای واقعا بحث مشروعیت خود نظام ها یا طرف ها چقدر مهم است، یک، و دومی که حاصل قرارداد به مردم افغانستان چی خواهد بود؟ حداقل در کوتاه مدت مردم چی تغییر و تفاوت را شاهد خواهد بودن؟
2: بله، مشروعیت یک دولت بگم که بسیار بسیار اساسی هست. وقتی که حتی سفیر عربستان یا یه مقامی از عربستان نمیاد در این مراسم امضای قرارداد حضور داشته باشه، این نشون میده که چقدر اهمیت داره موضوع مشروعیت. ببینید، هیچ شرکت عربستانی نمیتونه، من با توجه به شناختی که از عربستان دارم یا حتی کشورهای عرب منطقه و غیره، نمیتونه بدون چراغ سبز دولتش بره یه قرارداد کلان با یه دولت دیگه ببنده. ما این موضوعات رو همواره دیدیم که شرکت‌های خصوصی تابع دولت‌ها هستند در این کشورهای عربی و این قراردادی که امضا شده، خب به هر حال تلویحا حمایت دولت عربستان رو داره، منتها برای اینکه اون چشماندازی که الان یعنی بعدهایی که یا چشماندازی که وجود داره، اینکه 50 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری شد بشه این کشور رو به یه هاب گازی، یه بزرگترین تولید کننده گاز مثلا در حداقل در این اطراف تبدیل بکنه، این رو من فکر میکنم که با وضعیت کنونی طالبان غیر ممکنه. اما در مورد اینکه این قرارداد در کوتاه مدت چه نقشی میتونه در وضعیت مردم داشته باشه، شاید اگر پروژه آغاز بشه یه مقداری بر بیکاری یا اشتغال.
1: آقای فاتین اغلو و ننگ که مهمان من بودین.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: سازمان دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست است که روابط با طالبان را بدون تعیین معیارهای روشن و قابل سنجش در زمینه حقوق بشر عادی‌سازی نکنند. این سازمان در بیانیه‌ای که در نشست شورای حقوق بشر ارائه شده از گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره افغانستان استقبال کرده و گفته است که این گزارش تصویر نگران کننده از وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، دختران و کودکان در افغانستان ارائه می دهد. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت زنان و دختران را به گونه نظاممند از حقوق اساسیشان محروم کردند. این نهاد همچنان خواستار تقویت سازوکارهای بین‌المللی برای مستندسازی نقض حقوق بشر و پاسخگو ساختن عاملان آن شده است.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر، ساعت 10 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. امروز سه‌شنبه 17 سنبله که برابر می شود با 8 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. هشدار گودریش درباره سیاست‌های طالبان. دبیر کل سازمان ملل از طالبان می‌خواهد ممنوعیت کار زنان در این نهاد را فوراً لغو کند. حمایت تازه اروپا از افغانستان همزمان با روز جهانی سواد آموزی. این نهاد از اختصاص بیش از 5 میلیون دلار برای آموزش و سواد آموزی به افغانستان خبر داد. 4 مورد تازه پولیو در افغانستان. سازمان بهداشت جهانی میگوید موارد ابتلا به ویروس فلج کودکان در کشور همچنان رو به افزایش است. و تحریم شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری از سوی بریتانیا. مشروع خبرها. اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای حمایت از آموزش و سواد آموزی در افغانستان بیش از 5 میلیون دلار به افغانستان اختصاص داده است. این کمک همزمان با روز جهانی سواد آموزی و تداوم ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ارائه شده است. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 17 سنبله در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس بر تعهد خود برای حمایت از آموزش دختران و پسران افغان و کمک به آنها برای ساختن آینده روشن‌تر تأکید کرد. اتحادیه اروپا افزوده است که در چارچوب یک شراکت 4.7 میلیون یورویی با یونسکو به 7500 سواد آموز فرصت فراگیری سواد و مهارت‌های معیشتی را ارائه می دهد. شورای علمای اهل تشیع ولایت قندهار و چند نهاد مذهبی این ولایت در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی از بسته شدن حوزه علمیه خاتم النبیین و بازداشت محمد حسن محسنی، فرزند محمد حاصف محسنی و جمعی از استادان این مرکز خواستار رسیدگی به این پرونده و آزادی سریع بازداشت شدگان شدند. در این بیانیه که به امضای شورای علمای شیعه، حوزه علمیه محسنی، هیئت امنای مسجد جامع فاطمیه و شورای سراسری شیعیان قندهار رسیده، بر حفظ حرمت شخصیت‌های دینی و رعایت حقوق شهروندی بدون تبعیض قومی و مذهبی تأکید شده است. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به بازداشت محمد حسن محسنی، صوفی گردیزی شریفی بلخوبی و شماری از مدرسان حوزه خاتم النبیین گفتند که فشار و اجبار طالبان به اعتماد عمومی به این گروه آسیب میزند. آنها از طالبان خواستند که زمینه گفتگو و کاهش تنش‌های مذهبی و اجتماعی را فراهم سازد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از اقدامات و سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران افغانستان انتقاد کرد. دبیر کل سازمان ملل از طالبان خواست فوراً ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را لغو کرده و دسترسی امن آنها به اماکن این سازمان در سراسر کشور را فراهم کند. آقای گوترش روز سه‌شنبه در یادداشتی در شبکه اکس از تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران بر همه جنبه‌های زندگی انتقاد کرد. او نوشت محدودیت‌ها در مشارکت کامل آنها در زندگی عمومی، آموزش و بسیاری از زمینه‌های کاری، حقوق اساسی آنها را نقض می‌کند و مانع اساسی برای توسعه اقتصادی، ثبات و ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین‌المللی است. همزمان سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه ثبت 4 مورد جدید پولیو در ولایت‌های هلمند، کنر، نورستان و فراه خبر داد. با ثبت این موارد شمار مبتلایان به ویروس پولیو در افغانستان از آغاز سال 2024 تا کنون به 23 مورد رسیده است. سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه 17 سنبله در گزارش هفتگی خود از ثبت موارد جدید مبتلایان به فلج کودکان در افغانستان در فاصله 29 سرطان تا 11 اسد خبر داد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که ویروس پولیو در آنها به طور کامل ریشه‌کن نشده است. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستان راغ شامگاه دوشنبه هدف حمله‌های راکتی قرار گرفته است. به گفته این منابع چندین راکت حوالی ساعت 11:30 شب به محوطه فرماندهی پلیس طالبان برخورد کرده و یک راکت نیز در بازار این ولسوالی فرود آمده است. منابع محلی افزودند که پیش از برخورد راکت ها صدای درگیری نیز در منطقه شنیده شده بود. بر اساس اطلاعات موجود این حمله تلفات جانی در پی نداشته، اما چندین انفجار در محدوده فرماندهی طالبان رخ داده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. در همین حال جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه حمله ای که به گفته آنها از سوی طالبان و همپیمانان خارجی این گروه در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان انجام شده بود دفع کردند. در خبرنامه جبهه آزادی آمده است که این درگیری روز دوشنبه حدود 1 ساعت ادامه داشته و در آن از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده است. این جبهه مدعی شده که در جریان نبرد به نیروهای طالبان تلفات وارد کرده، اما آمار مشخصی ارائه نکرده است. همکارم سلیمان قیومی تحولات تازه بدخشان را با ضیا بدخش فعال سیاسی در میان گذاشته است.
1: ببینین، خب وضعیت در ولسوالی های مختلف بدخشان به نفع طالبان نیست، آنگونه ای که طالبان انتظار دارند. اخیراً بعد از جنگ دیروز در زیباک، نیروهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان و همپیمانان خارجی طالبان شب گذشته بدون شک حمله رخ داده به قمندانی امنیه ولسوالی کوهستان راق، فیرهای راکت صورت گرفته و همونطوری که شما یادآور شدین جنگ های استفاده از سلاح خفیف هم توسط دو طرف صورت گرفته و راکت هم به ساختمان قمندانی امنیه اصابت کرده و هم به مرکز بازار اصابت کرده. از آنجایی که فکر بکنم که طالبان محلی در ولسوالی کوهستان راق بیشتر افرادی بومی هستند و شبها را معمولا به خانه هایشان برمیگردند و در قمندانی بالاتر از امون آدمی که نوکریوال هست کسی دیگه حضور ندارد، چون یک مقدار به نحوی از آنها اطمینان خاطر دارند که شاید جریان یا تحرک در راه وجود نداشته باشه، ولی راه ها دقیقا مثل دروازه ها با در نظر داشت اون بحثی امنیتیه که دارند و وضعیت طلای راه که بیشتر استفاده را افراد طالبان میکنن و افراد محلی و بومی محروم از استفاده منابع طبیعی خود هستند و سوی دیگر به نحوی از آنها نیروهای مخالف مسلح طالب حضور دارن، حضور زیرزمینی دارن در اونجا. به خاطر است که حالا در پهلوی هم آقای مسئول عمومی جبهات مولوی نجیب، مسئول عمومی جبهات راه های سیگانه طالبان هم بعد از سالهای به راق سفر کرده و اونجا حضور داره و خواستن برای از این که او به چالش بکشن نیروها حضور خودشان را نشان دادن و مرکز قمندانی امنیه طالبا را به رگبار بستن و همچنان به گلوله های راکت بستن.
0: ادامه خبرها. رانا ثناءالله مشاور ارشد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان مدعی شده است که افراد مسلح در تلاشند از ایالت خیبر پختونخوا وارد پنجاب شوند و دامنه ناامنی را به این ایالت گسترش دهند. او گفته است که عاملان حمله ها در خیبر پختونخوا شهروندان افغانستان هستند که در خاک افغانستان آموزش دیده و سپس برای اجرای عملیات وارد پاکستان می شوند. ثناءالله تاکید کرده که این گروه ها به دنبال بی‌ثبات کردن پنجاب هستند. این اظهارات در ادامه نگرانی های مقام های پاکستانی درباره وضعیت امنیتی و فعالیت گروه های مسلح مطرح می شود. اتحادیه اروپا در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از عملیاتی شدن سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان حمایت مالی خواهد کرد. این اتحادیه همچنین خواستار تامین بودجه کافی برای این سازوکار شده است. اتحادیه اروپا در بیانیه ضمن استقبال از گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، گفت که محدودیت‌های طالبان همچنان در حال تشدید است. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که هیچ پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان ضروری است و این اتحادیه برای عملیاتی شدن سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان حمایت مالی خواهد کرد. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی مانده آمریکا در افغانستان به این کشور تعلق دارد و بازگردانده نخواهد شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، در گفتگو با شبکه CBS گفته است که طالبان درباره آنچه دارایی‌های دولت افغانستان می‌خواند معامله نخواهد کرد. این اظهارات در واکنش به درخواست‌های مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازگرداندن تجهیزات نظامی بر جای مانده پس از خروج نیروهای آمریکایی مطرح شده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی پنتاگون، پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان در سال 2021، تجهیزات و سلاح‌های به ارزش حدود 7 میلیارد دلار در اختیار طالبان قرار گرفت. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
2: رژه با تانک آمریکایی در مقابل سفارت آمریکا. کابل پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت. آخرین بار سال 2024 بود که طالبان در بگرام با تجهیزات آمریکایی نمایش قدرت برانداختند. ترامپ خشمگین شد و تهدید به بازگرداندن این تجهیزات کرد. طالبان از ترس واکنش آمریکا در دو سال گذشته دیگر این گونه رژه برگزار نکردند.
3: وقتی این صحنه را می‌بینم عصبانی میشم. عصبانی.
2: وزارت دفاع آمریکا ارزش تجهیزات باقی مانده را 7 میلیارد دلار تخمین می‌زند. شامل تانک ها، تسلیحات پیشرفته و طیاره‌های نظامی. که اکنون مثل این واحد نظامی محافظت از قندهار رهبر طالبان را مقتدر کرده. اکنون عقربه های ساعت به سیاه‌ترین روز آمریکا نزدیک می شود. 11 سپتامبر رویدادی که پای آمریکا را به افغانستان کشاند. دست کم دو دهه حضور و کشته و زخمی شدن هزاران سرباز آمریکایی، به جا ماندن میلیاردها دلار تجهیزات نظامی در افغانستان. زخمی که پس از ربع قرن هنوز برای آمریکا تازه است. طالبان اما به تجهیزات به جا مانده به عنوان غنیمت جنگی نگاه میکنند. وزارت خارجه طالبان بار دیگر اعلام کرده که این تجهیزات را پس نمیدهد. سخنگوی این وزارت در گفتگو با شبکه CBS گفته این تجهیزات دارایی دولت است و بر سر آن معامله نمیکند. اما در طول 5 سال گذشته این چهره زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا بارها به کابل سفر کرد، در آزادی گروگان‌های آمریکایی و تلاش برای ترمیم رابطه آمریکا و طالبان نقش بازی کرد. این ویدیو متعلق به روز پیش دوشنبه است. حضور خلیلزاد در یک قرارداد بزرگ نفتی میان طالبان و یک شرکت عربستانی در کابل، حضوری که واشنگتن گفته شخصی است و ماموریت از سوی آمریکا ندارد. اما تصویر او در پشت یک معامله بزرگ تجاری طالبان بار دیگر پرسش های جدی درباره آینده رابطه واشنگتن و طالبان مطرح کرده است. رابطه ای که با وجود اختلافات عمیق بر سر میراث جنگ، تجهیزات نظامی و جامانده و سیاست های طالبان همچنان در مسیرهای غیر رسمی ادامه دارد. حمید فهیم، لندن.
0: مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که ماموران اداره امر به معروف طالبان در ولایت خوست 12 خبرنگار را هنگام پوشش یک نمایشگاه کتاب بازداشت و تجهیزات تصویربرداری آنان را ضبط کرده است. بر اساس این گزارش، خبرنگاران به دعوت ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای پوشش این نمایشگاه رفته بودند، اما هنگام تهیه گزارش و فیلمبرداری از سوی ماموران امر به معروف متوقف و به دفتر این اداره منتقل شدند. منابع محلی میگویند خبرنگاران حدود 1 ساعت در بازداشت بودند و پس از ثبت مشخصات شخصیشان آزاد شدند. گاهی یک عکس بیشتر از 1000 کلمه حرف میزند. در یک سوی حافظه افغانستان زلمه خلیلزاد استاده که پس از سقوط حکومت اول طالبان از ساختن افغانستان جدید سخن میگوید. در سوی دیگر تصویر تازه او در کنار مقامهای طالبان و مدیران یک شرکت سعودی. میان این دو تصویر 25 سال فاصله است. فاصله ای که حالا با یک قرارداد بزرگ نفت و گاز دوباره به هم وصل شده. قراردادی که گفته می شود غرب افغانستان را به یکی از مهمترین پروژه های انرژی منطقه پیوند بزند. این پروژه چیست و آیا عملی شدنی است؟ طاهر قادری گزارش می دهد.
4: I'm here on behalf of the president من از سوی رئیس جمهور امریکا اینجا آمدم تا حمایت خود را از مردم افغانستان ابراز کنم. مردمی که میکوشن نظم جدید را در کشورشان ایجاد کنند، افغانستان را بازسازی کنند و این کشور را از بقایای طالبان و القاعده رهایی بخشند.
5: سال 1380 خورشیدی زلمه خلیلزاد به کابل آمد. نماینده امریکا در دورانی که طالبان از قدرت کنار زده شده بودند و واشنگتن میخواست افغانستان تازه بسازد. در آن روزها خلیلزاد میگفت بقایای طالبان و القاعده باید از افغانستان برچیده شوند.
4: برای ما و بروشنی برای آینده افغانستان بسیار مهم است که بقایای القاعده و طالبان از افغانستان برچیده شوند، زیرا اگر آنها در افغانستان باقی بمانند آینده مردم این کشور را با خطر مواجه کرده و روند پیشرفت نسل‌های آینده افغان را تضعیف خواهند کرد.
5: اما حالا حدود 25 سال بعد او بار دیگر در کابل دیده می شود. این بار در کنار عبدالغنی برادر و وزیر معدن طالبان برای قرارداد بزرگ. قراردادی که طالبان آن را یکی از بزرگترین برنامه‌های اقتصادی سال‌های اخیر افغانستان می‌دانند. اما این پروژه چیست؟ طالبان با شرکت سعودی دلتا چند توافقنامه انرژی امضا کردند. محور اصلی آن جستجو و اکتشاف نفت و گاز در غرب افغانستان است. این پروژه در مرحله نخست حدود 23 هزار کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. ساحه‌ای که احتمال وجود نفت و گاز در آن مطرح شده، اما هنوز ذخایر تجارتی آن ثابت نشده. اگر منابع قابل استفاده پیدا شود، گاز استخراج شده میتونه برای شهر هرات، پارک‌های صنعتی و تولید برق استفاده شود. و اگر همه مراحل موفق پیش بره، طرح بزرگتر هم روی میز است. ساخت یک خط لوله حدود 700 کیلومتری از هرات تا نزدیکی مرز پاکستان. اما چرا نام دلتا برای بسیار آشنا به نظر میرسه؟ برای فهم این موضوع باید به دهه 1370 خورشیدی برگردیم. در اون زمان شرکت سعودی دلتا شریک شرکت امریکایی یونیکال بود. شرکتی که طرح انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان را دنبال میکرد. پروژه‌ای که بعدها با نام تاپی شناخته شد. در همو دوره طالبا برای گفتگو در باره ای تر حتی به امریکا سفر کردند و زلمه خلیلزاد هم در برخ نشست های مربوط به آن حضور داشت. اما جنگ و بی‌ثباتی برنامه را متوقف کرد و پروژه هرگز عملی نشد. حالا پس از نزدیک به 3 دهه نام های قدیمی دوباره در افغانستان ظاهر شدند. دلتا، طالبان و خلیلزاد. تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد که امضای قرارداد لزوماً به معنای اجرای پروژه نیست. پروژه‌های بزرگ مانند مثل عینک و نفت آمودریا نیز با تأخیرها و مشکلات جدی روبرو شدند و برخی حتی به مرحله تولید کامل نرسیدند. طالبان اکنون تلاش می‌کنند نشان بدهند که با وجود انزوای بین‌المللی هنوز می‌توانند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند. اما موفقیتی برنامه به چند مسئله بستگی داره. آیا واقعا نفت و گاز کافی وجود داره؟ آیا سرمایه لازم جذب میشه؟ آیا شرایط سیاسی و امنیتی پایدار میمانه؟ و آیا برای این انرژی بازار وجود خواهد داشت؟ در نهایت آنچه سرنوشت این پروژه را تعیین میکند نه رقم بزرگ 50 میلیارد دلاری، بلکه نتیجه نخستین حفاری ها در خاک غرب افغانستان است. اگر این مرحله موفق شود، افغانستان میتواند از کشوری که فقط مسیر عبور پروژه های انرژی بود به تولید کننده و تأمین کننده انرژی تبدیل شود. اما اگر نه، این طرح نیز ممکن است مانند بسیاری از پروژه های بزرگ گذشته تنها روی کاغذ باقی بماند.
0: در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با نظری پریانی روزنامه‌نگار آزاد از او پرسیده است که برگشت دلتا به افغانستان را یک پروژه صرفاً اقتصادی می‌داند یا آغاز یک بازی ژئوپلیتیک تازه در افغانستان.
6: بازگشت کمپانی نفتی دلتا برمی‌گرده در قضیه نفتی افغانستان به برنامه‌ای که در 30-40 سال قبل طراحی شده بود و رقابت دو شرکت بزرگ یونیکال و بریداس در این مسئله حائز اهمیت است و همچنان ماهیت جنگ افغانستان و تجارت نفت افغانستان و آسیای مرکزی و انتقالش به جنوب آسیا و منکدهایی که گروه‌ها، کشورها و افراد مختلف میتونن از این تجارت ببرن در ذیل این مسئله قابل تفکیک و ارزیابی است. بنابراین بازگشت دلتا از مجموعه های کمپانی امریکایی یونیکال که در رقابت با کمپانی برزیلی بریداس قرار داشت نشان میده که افغانستان همچنانی که در عصر جنگ سرد و عصر به اصطلاح گذشته یکی از نقاط نفتخیز و قابل توجه در رقابت های ژئوپلیتیکی بود، بار دیگه او اهداف مورد توجه بازیگرا قرار داره، با این تفاوت که این بار افراد که در گذشته کمتر از این منظر شناخته می شدن مثل آقای خلیلزاد که زینف کمپانی یونیکال بود، امروز این نقشه در کمپانی دلتا شاخه عربستان سعودی داره و اینا امروز قرارداد رو که امضا کردن بین وزارت نفت افغانستان و شرکت دلتا و قیومیت عربستان سعودی در واقع همو حاصل دسترنج هدفمندانه است که آقای خلیلزادی را در 30-40 سال گذشته دنبال میکرده و در همین موقعیت افغانستان از گذشته مورد توجه بوده و نیاز بوده وضعیت اندازی امنیتی حاکم شده که بتانن اشتر مصرد تطبیق کنند.
0: بریتانیا شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری را تحریم و ارائه برخی خدمات مرتبط با این شهرک ها را ممنوع کرد. لندن میگوید که شهرک نشینان اسرائیلی در بخشای کرانه باختری سرگرم پاکسازی قومی فلسطینیان هستند. وزیر خارجه بریتانیا روز سه شنبه هفته سنبلا در مجلس عوام این کشور گفت که این ممنوعیت خدمات مالی، ساخت و ساز، زیربناها، خرید و فروش املاک و تبلیغ شهرک های اسرائیلی را در بر میگیرد. ادامه خبرهای از جهان با همکارم ساینا صافی.
7: رویدادهای جهان. ائتلاف بر رهبری عربستان اعلام کرده است که حملات حوثی‌ها به 4 شهر این کشور دست کم 73 زخمی بر جا گذاشته است. سخنگوی ائتلاف این حملات را تشدید خطرناک خواند و گفت برای بازدارندگی و مقابله قاطع اقدام خواهد شد. خبرگزاری رویتر سه شنبه هفدهم سنبلا گزارش داد هدف در شهرهای آبها، خمیس، مشید، جازان و نجران مورد حمله قرار گرفتند. در این گزارش جزئیات درباره نوع جنگ‌افزارهای به کار رفته، وضعیت زخمی ها یا میزان خسارات منتشر نشده است. جنرال ترکیل مالکی سخنگوی ائتلاف گفت که مراکز غیر نظامی و اقتصادی عربستان هدف قرار گرفته و ائتلاف همه تدابیر عملیاتی لازم را برای بازداشتن حوثی‌ها و مقابله قاطع با حملات آنان به کار خواهد گرفت. حوثی‌ها گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی کنترل سنا بخش بزرگ از شمالی یمن و پرجمعیت‌ترین مناطق این کشور را در دست دارند. در همین حال امین هیان سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که حملات این گروه در عمق خاک عربستان ادامه خواهد یافت و سه احتمال انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر خبر داده است. هیان با اشاره به حملات علیه تأسیسات انرژی در عربستان گفت که هر گونه حمله با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد و در انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر علیه دشمن سعودی تردید نخواهیم کرد. او حملات علیه موازی عربستان را عملیات گسترده توصیف کرد. جوزف اون رئیس جمهور لبنان حملات حوثی ها بر چند شهر در جنوب عربستان را محکوم کرد و گفت که امنیت این کشور بخش جدایی ناپذیر از امنیت لبنان و منطقه عربی است. او گفت ما در لبنان با نگرانی شدید این تشدید خطرناک تنش ها را که امنیت و ثبات عربستان را هدف قرار داده است دنبال میکنیم. جوزف اون این حملات را نقص آشکار حاکمیت عربستان دانسته و خواستار محکومیت آن از سوی کشورهای عربی و جامعه بین‌المللی شد. او همچنان بر همبستگی کامل لبنان با عربستان تاکید کرد و گفت که امنیت عربستان سعودی بخش جدایی ناپذیر از امنیت لبنان و سراسر منطقه عربی است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو اعلام کرد که روسیه آماده است برای حل و فصل وضعیت خاورمیانه میانجیگری و کمک کند. لاروف سه‌شنبه در جریان مذاکرات وزیران خارجه دو کشور آمادگی مسکو را برای کمک با حل و وضعیت منطقه اعلام کرد. فیصل بن فرحان نیز گفت که عربستان خواهان تعمیق همکاری خود با روسیه است. او همکاری دو کشور در چارچوب ائتلاف اوپک پلس را از جمله زمینه‌های این همکاری برشمرده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت ایران سه‌شنبه 17 سنبله در شبکه اکس نوشته که جمهوری اسلامی همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتش افروزی دانسته است. رئیس دولت جمهوری اسلامی در ادامه افزود اما چنان که تا امروز در برابر تجاوز و دفاع برخواسته این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد. العربیه با نقل از منابع خود گزارش داد که نیروهای مسلح یمن کنترل کامل منطقه علی تیمیه در شهرستان خوب و شف در شمال استان جوف را به دست گرفتند. بر اساس این گزارش عملیات نیروهای مسلح یمن با حملات راکتی به موازی و محل تجمع نیروهای حوثی‌ها آغاز شده است. منابع العربیه همچنان اعلام کرده که تحولات اخیر در استان جوف همزمان با پیشروی نیروهای مسلح یمن تا حومه منطقه زینام در استان بیضا رخ داده است.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
8: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
9: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیم
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
9: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
13: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
14: رئیس یکامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه‌ای که در افراد غیر مسلکی آمده که قطعاً نوشتهش میخوانه نه مدرک تحصیل.
15: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
13: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
16: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
13: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
17: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
18: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستان راق شامگاه دوشنبه هدف حملات راکتی قرار گرفت. به گفته منابع، چندین راکت به محوطه فرماندهی طالبان اصابت کرده و یک راکت در بازار این ولسوالی نیز فرود آمد. به گفته منابع، این حمله حدود ساعت 11:30 دقیقه شب رخ داد و تلفات هم در پی نداشته. با این حال منابع محلی از وقوع چندین انفجار در محدوده قمندانی طالبان خبر دادند. یک منبع محلی به افغانستان انترنشنال نیز گفت که پیش از اصابت راکت ها صدای درگیری نیز در منطقه شنیده شده بود. این در حال است که جبهه آزادی افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش حمله به گفته این جبهه تمام عیار طالبان و تروریستان خارجی همپیمان این گروه را دفع کردند. به گفته این جبهه درگیری با طالبان حدود یک ساعت ادامه داشته و در جریان آن دو طرف از سلاح های سبک و سنگین استفاده کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پایان به تحولات بدخشان گفتگوی داریم با آقای ضیاء مومن بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای بدخش. بین ابتدا از حمله دیشب از شما بشنویم که در مورد این حمله شما چی شنیدین؟ آیا واقعا فرماندهی امنی طالبان در ولسوالی کوهستان را هدف حمله قرار گرفته بود؟
3: با سلام خدمت شما و شنوندگان.

0: اصابت کرده و هم به مرکز بازار اصابت کرده، از آنجایی که فکر بکنم که طالبان محلی در ولستانی کوهستان راه بیشتر افرادی بومی هستند و شبها را معمولا به خانه هایشان برمیگردند و در قماندانی بالاتر از امون آدمی که نوکری وال هست کسی دیگه حضور ندارد، چون یک مقدار به نحوی از آنها اطمینان خاطر دارند که شاید جریان یا تحرک در راه وجود نداشته باشه، ولی راه ها دقیقا مثل دروازه ها با در نظر داشت اون بحثی امنیتی که دارن و وضعیت طلای راه که بیشتر استفاده را افراد طالبان میکنن و افراد محلی و بومی محروم از استفاده منابع طبیعی خود هستند و سوی دیگر به نحوی از آنها نیروهای مخالف مسلح طالب حضور دارن، حضور زیرزمینی دارن در اونجا. به خاطر است که حالا در پهلوی هم آقای مسئول عمومی جبهات مولوی نجیب، مسئول عمومی جبهات راه های سیگانه طالبان هم بعد از سالهای به راه سفر کرده و اونجا حضور داره و خواستن برای از این که به چالش بکشن نیروها حضور خودشان را نشان دادن و مرکز قماندانی امنیه طالبان را به رگبار بستن و همچنان به گلوله های راکت بستن.
1: درست. آقای بدخش، خود مقر ولسوالی راغ اساسا در کجا موقعیت داره؟ چقدر در ساحات مسکونی است و چطور این مخالفان تانستن که خود را به این ساحات مهم که اصلا پایگاه اصلی طالب قلمداد میشه برسانند یا نزدیک کنند؟
0: ببینید، راغ ها در کل سه ولسوالی هست، راغستان هست، کوهستان هست و یابان هست، و در گذشته ها راغ ها یک ولسوالی بود، ولی اخیرا در دوران جمهوریت یا قبلا به سه ولسوالی مجزا تقسیم شد و بازارهای این ولسوالی ها هم معمولا نو تاسیس هستند و قماندانی امنیت دقیقا در موقعیت داخل، در داخل موقعیت شهر قرار داره و نیروها در اونجا حضور دارن برای اینکه اشراف تپه‌های خرد و کوچک بلند پخشی های وجود داره که از اونجا می توانند به عنوان پناهگاه استفاده بکنن و توسط سلاح‌های خفیفی کلاشینکوف، پیکا، راکت بتانند که هدف حمله و تهدید قرار بدن. یک موقعیت خاصی نیست که حداقل ما بتانیم بگیم که نیروهای مخالف مسلح طالبان اونجا نمیتونن حضور داشته باشن. نه، هر جای حضور دارن، چون
1: امی بحثی که شما میگن آقای بدخش که هر جای حضور دارن، امی حمله نشان میده که یعنی مخالفان طالبا که سلاح و امکانات اگر داشته باشن در هر کجایی که بخواین حالا میتونن در بدخشان خصوصا طالب را هدف قرار بدن.
0: ببینید، جغرافیای بدخشان به عنوان یک چالش کلانی برای طالبان تبدیل شده. برای دست دو لحاظ بارها در صحبت کردیم که یکی از اون نارضایتی عمومی مردم بدخشان هست با در نظر داشت عمل کرده طالبان در برابر مردم، گرفتن منابع اقتصادی مردم، نداشتن نان به مردم، وعده های دروغی طالبان که نتانستن پاسخ بگن به واقعیت های زندگی مردم. مردم محروم هستند، مردم گرسنه هستند، مردم با تبعیض مواجه هستند و مردم اختیار عام و تام نداره. حتی میدونن که در همه شهرستان های بدخشان قیود شبگردی وضع کردن طالبان، در همه مراکز ولسوالی های بدخشان قیود شبگردی وضع کردن، مردم رفت آمد کردن نمیتونن، مردم مریض خودشان را به بیمارستان های محلی انتقال دادن نمیتونن. این وضعیت نارضایتی هست که مردم را وامی داره حداقل برای اینکه عکس العمل نشان بدن، برای اینکه به چالش بکشن، برای اینکه این جغرافیا دیگر با خوابگاه طالبان به عنوان یک خوابگاه آرام نیست دیگه، این به یک چالش کلانی امنیتی در برابر حاکمیت طالبان تبدیل شده، هر قریه و هر ده و هر شهرستان بدخشان.
1: آقای بدخش، بین از کوهستان راق بریم به زیباک، جایی که جبهه آزادی دیروز گفت که طالبا به موازی گروه حمله کرده. این چندمین بار از دستکم که طالبا ظاهرا حملات تهاجمی را اندازی میکنن، ولی نظر به اعلامیه جبهه آزادی که حملاتشان ناکام میمانه، در این منطقه چی میگذره و چقدر جبهه آزادی موازی مستحکم خود را در این ساحات مستقر ساخته؟
0: ببینید، در زیباک دیروز جنگ در دره سنگلیچ بود. شما میدونید که شما من این دره سنگلیچ را دیدم و به اینجا پیاده سفر کردم روزگاری که من به پاکستان میرفتم برای درس خواندن. خیلی یکی از دره های صعب العبور هست و انتظار نمی رفت که این دره دیگر در اختیار نیروهای مخالف مسلح طالبان قرار داشته و اخیراً نیروهای جبهه آزادی در اینجا پایگاه ها ساختن، پایگاه بسیار مستحکم ساختن که نیروهای طالبان از پایین زمان خواستن برای تسخیر پایگاه های نیروهای جبهه آزادی بروند به با

0: این در ریس انگلیت پیوست با دره های دیگری فرعی در زیباک هست که از اونجا به نحوی از آنها نیروهای خارجی مستقر هستند، نیروهای خارجی که هم پیمان طالبان و در کنار طالبان بودن، از جنبش انصار الله تاجیکستان، حرکت اسلامی ازبکستان، اویغورهای چین و همچنان تعدادی از افراد اعراب القاعده هم در بدخشان در اون دره ها حضور دارند و هر از گاهی از اونها به عنوان نیروهای جنگی نیابتی طالبان در برابر مخالفین مسلح خود استفاده می کنند. و اخیرا جنگ دیروز در دره سنگلج دقیقا جنگی بود که بیشتر حالا جنگجویان جنگ دیروز را نیروهای خارجی تشکیل میدادند که نتانستن به پناهگاه ها و قرارگاه های جبهه آزادی را تسخیر بکنن، نه تنها که این کار را نتانستن، کشته دادن و حمله طالبان و جنگجویان خارجی طالبان هم عقب زده شده.
1: در اعلامیه رسمی جبهه آزادی قسمی که شما گفتین از تروریست های خارجی نام برده شده، هدف از این تروریست ها کیا هستن؟ کدام گروه هایی که با طالب نزدیک هستن و مردم کدام کشور؟
0: ببینید، نیروهای خارجی مستقر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حداقل از 20 الی 30 کشور اونجا حضور داره. از کشورهای عربی حوزه خلیج خلیج اونجا حضور داره، کشورهای آفریقایی اونجا حضور داره، حتی از این کشورهای اروپایی مسلمانهای افراطی که پیشینه و سابقه حضور در کنار القاعده در عراق و سوریه را داشتن، حالا فضای سوریه و عراق به نحوی از آنها به اونها تنگ شده و اونها رفتن به اونجا. و علاوه بر اون، جنبش انصار الله تاجیکستان به صورت تشکیلاتی منظم دارای تشکیلات دفتر و دیوان و پایگاه های آموزشی و همچنان حرکت اسلامی ازبکستان و همچنان حرکت اسلامی اویغورهای چین و همچنان تعدادی از افراد چچین، قرقیز، قزاق، قفقاز در کنار طالبان حضور دارند، ترک ها تعداد از جنگجویان محدودی که در کنار طالبان بودند در گذشته حضور دارند، تی تی پی با 8 حزب نظامی در اونجا حضور داره که مجموعش تی تی پی را تشکیل می‌دهد، حرکت الجهاد الاسلامی، حرکت الانصار، حرکت المجاهدین و همچنان تی تی پی و جیش محمد و تحریک نفاذ شریعت که مجموعه احزاب تنظیمای جهادی پاکستانی هست و همچنان نیروهای بلوچ آزادیخواه در اونجا حضور دارند که به نیابت از استخبارات این در منافع پاکستان عمل می‌کنند. همه اینها در کنار طالبان قرار دارند و طالبان به اونها پناهگاه فراهم کرده و اونجا در کنار نیروهای می‌جنگه.
1: اما روی هم رفته، پس معلوم میشه که آقای بدخش طالبا از تمام امکانات در حال حاضر برای از بین بردن مواضع و استحکاماتی که جبهه آزادی در ولسوالی زیباک بدخشان ساخته استفاده میکنن، چی و امکانات نظامی باشد چی هم نیروهای که جبهه آزادی و نامش تروریست های خارجی گذاشتن. ولی پرسشی است که با وجود تمام امکانات از قوای هوایی و زمینی و تروریست های خارجی گرفته تا همه امکانات، چطور میتونن که این مواضع را تصرف کنن؟
0: خب ببینید، یکی افرادی در اونجا جمع شده است که یک به اراضی، اکثریتشان بر اونجا به اراضی بلد هستند و چریکایی هستند که میتونن بزن و بگریز را قاعده های جنگی را استفاده بکنن. اینها حضور دارن و میجنگن و اونا از یک سو سابقه جنگی دارن و همچنان آموزش های نظامی بسیار خوب دیدن و از سوی دیگر به جغرافیا بلد هستند و از سوی دیگر احساسات و انگیزه مهمترین چیزی که باعث شده اونها در اونجا برزمن و استادگی نشان بودن، اون بحث انگیزه و احساس هست که نسبت به افغانستان و سرزمینشان دارن و در اونجا می جنگن و نیروهای طالبان نتانستن اونجا را تسخیر بکنن، با در نظر داشتم این دلایل که خدمت شما عرض کردم.
1: بله بله. آقای بدخش، از پس از سرکوب حرکت جمعه فاتح او فرمانده ناراضی طالبا، تحلیلایی بود که گویا دیگه بدخشان برای طالب امن شده، والیش را تغییر دادن، فرماندهی خود را تغییر دادن و یک آرایش جدید نظامی خلق کردن، ولی بازم میشنویم که حمله راکتی میشه، ناامنی هست، جبهه آزادی مثلا مواضع مستحکم خود را داره. پس این تحلیل ها نمیشه زیاد برش باور کنیم.
0: خب ببینم، ما زمانی گفتیم که طالبان در اونجا تبعیض روا میدارن، ظلم میکنن، ناروا میکنن، منابع مردم را در اختیارشان گرفتن، خواسته های مردم برآورده نمیشه و دروازه های مکتب برای مردم بسته هست، اونجا تبعیض به صورت بسیار سیستماتیک در بدخشان عملی میشه و به عزت و کرامت مردم، به محتاب و مساجد به عنوان عبادتگاه مردم حرمت گذاشته نمیشه و روی همه این چیزا باعث ازی میشه که خب یک حاکمیت با ظلم، با ناروا، با اشکنجه، با اختناق، با زور، با تبعیض دوام پیدا نمیکنه. سرانجام انسان هایی که احساس آزادی دارن به عنوان چیزی که حیات و زندگی انسان به او ربط میگیره و زمانی که زندگی انسان، حیثیت و کرامت انسان تهدید میشوه، دیگه برای انسان چیزی باقی نمیمونه. انسان برای حفظ عزت، آبرو، شرف، هویت، تاریخ و سرزمینش میجنگه. ما هر نوع عمل کردی نظامی طالبان در بدخشان، چی علی آقای جمعه، چی علی نیروهای مخالف و مسلح دیگر طالبان، جبهه آزادی یا جبهه مقاومت یا سپاهی میهن، هر جریانی که حالا چی سرکوب شوه، به هر پیمانی که اینها شیشه هایی هستند که اگر بشکنن به صد پارچه تبدیل می شوند و هر پارچه اونها باز بیگی به عنوان یک چریک، به عنوان یک کسی که در اونجا زنده می شود و حرکت میکنه و پویایی داره، سیالی داره، همه اینها باعث از این میشه که دیگه جغرافیای بدخشان به نسبت نارضایتی که از طالبان و حاکمیت طالبان شکل گرفته، دیگه هیچ جای جغرافیای امنی 5 سال قبل برای طالبان نخواهد بود.
1: بله، بسیار کوتاه مگر لطف کنین، چون از پارچه پارچه شدن ها یاد کردین، او تعداد افراد آقای فاتح که فرار کرده بودند به کوه پناه برده بودند در نسای، از سرنوشت اونها چی خبر است؟ اگر بسیار کوتاه بفرمایید.
0: ببینید، نیروهای آقای فاتح یک محدوده بسیار اندکی را تانستن خالص الله بکنن و تعداد تجهیزاتی که آقای فاتح جابجا کرده بود در مرکز ولسوالی یا در روزادگاهش رو طالبان تصرف کردن، ولی در کوه پایه های بلند نسای مایمی و شکی درواز نیروها هنوز استقرار دارند و پراگنده علیه طالبان گاه و ناگاه عملیات میکنن و این اونها در صدد انسجام نیروهای خود هستند، یا با فاتح یا بی فاتح یا با هر کسی دیگه، باید برای آزادی سرزمین و مردمشان باید مبارزه بکنن. فرق نمیکنه که عنوان و آدرس اون مبارزه کیست و چیست.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای ضیاء مومن بدخش، فعال سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل. رویدادهای جهان.
5: ائتلاف بر رهبری عربستان اعلام کرده است که حملات حوثی ها بر 4 شهر این کشور دست کم 73 زخمی بر جا گذاشته است. سخنگوی ائتلاف این حملات را تشدید خطرناک خواند و گفت برای بازدارندگی و مقابله قاطع اقدام خواهد شد. خبرگزاری رویتر سه شنبه 17 سنبله گزارش داد هدف در شهرهای آبها، خمیس، مشید، جازان و نجران مورد حمله قرار گرفتند. در این گزارش جزئیات درباره نوع جنگ افزارهای به کار رفته، وضعیت زخمی ها یا میزان خسارات منتشر نشده است. جنرال ترکیل مالکی سخنگوی ائتلاف گفت که مرکز غیر نظامی و اقتصادی عربستان هدف قرار گرفته و ائتلاف همه تدابیر عملیاتی لازم را برای بازداشتن حوثی ها و مقابله قاطع با حملات آنان به کار خواهد گرفت. حوثی ها گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی کنترل صنعا بخش بزرگ از شمالی یمن و پرجمعترین مناطق این کشور را در دست دارند. در همین حال امین هیان سخنگوی نیروهای مسلح حوثی ها اعلام کرد که حملات این گروه در عمق خاک عربستان ادامه خواهد یافت و از احتمال انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر خبر داده است. هیان با اشاره به حملات علیه تأسیسات انرژی در عربستان گفت که هر گونه حمله با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد و در انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر علیه دشمن سعودی تردید نخواهیم کرد. او حملات علیه مواضع عربستان را عملیات گسترده توصیف کرد. جوزف اون رئیس جمهور لبنان حملات حوثی ها به چند شهر در جنوب عربستان را محکوم کرد و گفت که امنیت این کشور بخش جدایی ناپذیر از امنیت لبنان و منطقه عربی است. او گفت ما در لبنان با نگرانی شدید این تشدید خطرناک تنش‌ها را که امنیت و ثبات عربستان را هدف قرار داده است دنبال میکنیم. جوزف اون این حملات را نقض آشکار حاکمیت عربستان دانسته و خواستار محکومیت آن از سوی کشورهای عربی و جامعه بین‌المللی شد. او همچنان بر همبستگی کامل لبنان با عربستان تاکید کرد و گفت که امنیت عربستان سعودی بخش جدایی ناپذیر از امنیت لبنان و سراسر منطقه عربی است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو اعلام کرد که روسیه آماده است برای حل و فصل وضعیت خاورمیانه میان جیگری و کمک کند. لاروف سه شنبه در جریان مذاکرات وزیران خارجه دو کشور آمادگی مسکو را برای کمک با حل و وضعیت منطقه اعلام کرد. فیصل بن فرهان نیز گفت که عربستان خواهان تعمیق همکاری خود با روسیه است. او همکاری دو کشور در چارچوب ائتلاف اوپک پلس را از جمله زمینه‌های این همکاری برشمرده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت ایران سه شنبه 17 سنبله در شبکه اکس نوشته که جمهوری اسلامی همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتش افروزی دانسته است. رئیس دولت جمهوری اسلامی در ادامه افزود اما چنان که تا امروز در برابر تجاوز به دفاع برخواسته این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد. العربی با نقل از منابع خود گزارش داد که نیروهای مسلح یمن کنترل کامل منطقه علی‌تیمیه در شهرستان خوب و شف در شمال استان جوف را به دست گرفتند. بر اساس این گزارش عملیات نیروهای مسلح یمن با حملات راکتی به موازی و محل تجمع نیروهای حوثی‌ها آغاز شده است. منابع العربیه همچنان اعلام کرده که تحولات اخیر در استان جوف همزمان با پیشروی نیروهای مسلح یمن تا حومه منطقه زینا در استان بیضا رخ داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی همزمان با اعلام شلیک موشک قاسم بصیر به سوی نوهای آمریکا واشنگتن را به جنگ اقتصادی و ایجاد منطقه ممنوعه دریایی در خلیج فارس تهدید کرد. همزمان حملات حوثی ها به عربستان 73 زخمی بر جا گذاشته است. این تهدیدها سه شنبه 17 سنبله و چند روز پس از آغاز دوره تازه حملات متقابل مطرح شده است. جنگ شش ماهه ایران و آمریکا تاکنون شاهد وقفه‌هایی بوده که هر بار با شعله‌ور شدن دوباره درگیری پایان یافته است. نیروهای ایالات متحده 14 سنبله در دو دوره تازه حملات سه نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حمله به چند شناور آمریکایی از موشک قاسم بصیر استفاده کرده است. ارتش آمریکا گفته است که هیچ یک از موشک‌ها به ناوهایش اصابت نکرده است. محاکمه 14 مرد متهم به نقش داشتن در عبور مرگبار مهاجران از کانال مانش روز سه‌شنبه 17 سنبله در پاریس آغاز شد. در این رویداد که در سال 2021 رخ داد 827 نفر بیداشت و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. 4 تن از قربانیان شهروندان افغانستان بودند. این افراد به ارتباط با شبکه‌های قاچاق انسان متهم است که مهاجران را از شمال فرانسه برای عبور از کانال مانش و رسیدن به برتانیا منتقل کردن. دادستان ها می گویند دو شبکه افغان و عراقی کرد در سازماندهی این سفر نقش داشتند. اعدام های مطرح شده علیه متهمان شامل قتل غیر عمد، وارد کردن آسیب غیر عمد، کمک سازمان یافته به مهاجرت غیر قانونی و عضویت در یک گروه مجرمانه است. دو نفر از متهمان در دسترس مقام های فرانسوی نیستند و غیابی محکمه می شوند. بیشتر متهمان مسئولیت خود را در این رویداد رد کردند. دادستان‌های ایالت زاکسن در شرق آلمان روز دوشنبه اعلام کردند که مقام‌ها در جریان تحقیقات درباره حملات به شبکه برق در مجموع 21 وسیله انفجاری را کشف کردند. آلمان در روزهای اخیر در کانون نگرانی‌های اروپا درباره آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی قرار گرفته است. پلیس و دادستان ایالت زاکسن در بیانیه مشترک اعلام کردند که بازرسان 9 بمب دست‌ساز دیگر را در نزدیکی خطوط انتقال برق در منطقه گرولفلیتز پیدا کرده است. با کشف این بمب‌ها شمار وسایل انفجاری یافت شده در این منطقه به 21 عدد رسیده است. آلمان در هفته گذشته شاهد چندین مورد خرابکاری علیه شبکه برق بود. این حوادث پس از حمله پهپادی اخیر به میدان هوایی لایپزیگ رخ داد که افراد وابسته به نهادهای دولتی آلمان روسیه را رسما مسئول آن دانسته است. پلیس آلمان روز جمعه اعلام کرد که در پی یافتن مردی است که در چند نامه مسئول حملات خرابکارانه هفته گذشته علیه شبکه برق را پذیرفته است. فریدریش مرز صدر اعظم آلمان دوشنبه اعلام کرد که پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان بنیانهای حزب حاکم اتحادیه دموکرات مسیحی را به لرزه درآورده است. با این حال او هر گونه ائتلاف و همکاری با این حزب را که در انتخابات ایالتی زاکسن آنهالت پیروز شده رد کرد. حزب آلترناتیو برای آلمان که از جمله در ایالت زاکسن آنهالت به عنوان یک حزب راست افراطی شناسایی شده، بعد از پیروزی در انتخابات محلی اکنون از نمایندگان محافظه‌کار حزب مرز می‌خواهد از تلاش این حزب برای در دست گرفتن حکومت این ایالت شرقی حمایت کنند. اگر حزب آلترناتیو برای آلمان بتواند در این ایالت دولت تشکیل دهد، برای نخستین بار در آلمان پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود که یک حزب راست افراطی در سطح ایالتی به قدرت می‌رسد. حزب آلترناتیو برای آلمان که موضع ضد مهاجرتی و طرفدار روسیه دارد، نزدیک به 4% آرا را به دست آورده است. رویتر سرگزارش این نتیجه را نشانه عدم محبوبیت عمیق ائتلاف حاکم مرز دانست که در عین حال در میان همسایگان آلمان از جمله فرانسه و لهستان و دیگر نقاط نگرانی های برانگیخته است. با این حال این حزب که خواهان اخراج مهاجران، توقف حمایت از اوکراین و حیای روابط با مسکو است، نتوانست اکثریت مطلق پارلمان ایالتی را به دست آورد. این حزب 39 کرسی از مجموعه 83 کرسی را کسب کرده و اکنون امیدوار است بتواند شمار از نمایندگان محافظه‌کار را به سوی خود جلب کند. مقام‌های فرانسه اعلام کرد که سارقان 4 اثر هنری را از موزیم انگوس رنوار در جنوب این کشور به سرقت بردند. ارزش این آثار هنری حدود 9 میلیون یورو برآورد شده است. باریان ماسون شهردار این شهر گفته است که 2 نفر بامداد سه‌شنبه وارد موزیم شدند و 4 اثر هنری را رب بودند و گفته او مزدون از طریق دوربین‌های نظارتی شناسایی شده است، اما هنگام فرار یکی از آثار سرقت شده را در مسیر رها کردن. شهردار افزود که زنگ هشدار موزیم ساعت 5:47 صبح به صدا درآمد و نیروهای پلیس محلی تنها 5 دقیقه بعد در محل حاضر شدند، اما سرقان موفق به فرار شدند. موزیم رنمور در اقامتگاه سابق آگوست رنمور نقاش برجسته فرانسوی قرار دارد، جایی که او سالهای پایانی زندگی خود را سپری کرد. این موزیم مجموعی از آثار هنری، وسایل شخصی، وسایل خانه، سه پایه نقاشی و ویلچر این هنرمند را در خود جا داده است. دولت بریتانیا مقررات تازه‌ای را برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس این مقررات، دسترسی تهران به نظام مالی بریتانیا محدودتر می‌شود. ممنوعیت‌های تجاری گسترش می‌یابد. و اختیارات لندن برای اعمال مالیات‌های تحریمی علیه کشتی‌ها افزایش پیدا می‌کند. خبرگزاری رویترز شنبه 17 سپتامبر گزارش داد که این مقررات بخشی از تلاش گسترده لندن برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و مقابله با آن چه دولت بریتانیا فرودهای خصمانه تهران میخواند. بر اساس تدابیر تازه، ممنوعیت‌های تجاری و کالاها، فناوری‌ها و خدمات بیشتر گسترش می‌یابد. هواپیماهای ایرانی نیز جز در موارد برخوردار از معافیت اجازه فرود در بریتانیا نخواهد داشت. استیون دوتی، یکی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا، در بیانیه مکتوب اعلام کرد که این قانون اقدامات بریتانیا را برای محدود کردن جاه‌طلبی‌های هسته ایران دوچندان می کند و به این اطمینان کمک خواهد کرد که ایران هرگز نتواند به سلاح هسته ای دست یابد. رویترز نوشته است که سفارت ایران در لندن به درخواست ها برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: در فضایی که شایعه زیاد است، ما تلاش می‌کنیم تا حقیقت را در مرکز توجه قرار دهیم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: صدای شما.
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 17 سنبله که برابر می شود با 8 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. هشدار گودریش درباره سیاست‌های طالبان. دبیر کل سازمان ملل از طالبان می خواهد ممنوعیت کار زنان در این نهاد را فوراً لغو کند. حمایت تازه اروپا از افغانستان همزمان با روز جهانی سواد آموزی. این نهاد از اختصاص بیش از 5 میلیون دلار برای آموزش و سواد آموزی به افغانستان خبر داد. 4 مورد تازه پولیو در افغانستان. سازمان بهداشت جهانی میگوید موارد ابتلا به ویروس فلج کودکان در کشور همچنان رو به افزایش است. و تحریم شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری از سوی بریتانیا. مشروع خبرها. اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای حمایت از آموزش و سواد آموزی در افغانستان بیش از 5 میلیون دلار به افغانستان اختصاص داده است. این کمک همزمان با روز جهانی سواد آموزی و تداوم ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ارائه شده است. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 17 سنبله در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس بر تعهد خود برای حمایت از آموزش دختران و پسران افغان و کمک به آنها برای ساختن آینده روشن‌تر تأکید کرد. اتحادیه اروپا افزوده است که در چارچوب یک شراکت 4.7 میلیون یورویی با یونسکو به 7500 سواد آموز فرصت فراگیری سواد و مهارت‌های معیشتی را ارائه می دهد. شورای علمای اهل تشیع ولایت قندهار و چند نهاد مذهبی این ولایت در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی از بسته شدن حوزه علمیه خاتم النبیین و بازداشت محمد حسن محسنی فرزند محمد حاصف محسنی و جمعی از استادان این مرکز خواستار رسیدگی به این پرونده و آزادی سریع بازداشت شدگان شدند. در این بیانیه که به امضای شورای علمای شیعه حوزه علمیه محسنی، هیئت امنای مسجد جامع فاطمیه و شورای سراسری شیعیان قندهار رسیده، بر حفظ حرمت شخصیت‌های دینی و رعایت حقوق شهروندی بدون تبعیض قومی و مذهبی تأکید شده است. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به بازداشت محمد حسن محسنی، صوفی گردیزی شریفی بلخوبی و شماری از مدرسان حوزه خاتم النبیین گفتند که فشار و اجبار طالبان به اعتماد عمومی به این گروه آسیب میزند. آنها از طالبان خواستند که زمینه گفتگو و کاهش تنش‌های مذهبی و اجتماعی را فراهم سازد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از اقدامات و سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران افغانستان انتقاد کرد. دبیر کل سازمان ملل از طالبان خواست فوراً ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را لغو کرده و دسترسی امن آنها به اماکن این سازمان در سراسر کشور را فراهم کند. آقای گوترش روز سه‌شنبه در یادداشتی در شبکه اکس از تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران بر همه جنبه‌های زندگی انتقاد کرد. او نوشت محدودیت‌ها در مشارکت کامل آنها در زندگی عمومی، آموزش و بسیاری از زمینه‌های کاری، حقوق اساسی آنها را نقض می‌کند و مانع اساسی برای توسعه اقتصادی، ثبات و ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین‌المللی است. همزمان سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه ثبت 4 مورد جدید پولیو در ولایت‌های هلمند، کنر، نورستان و فراه خبر داد. با ثبت این موارد شمار مبتلایان به ویروس پولیو در افغانستان از آغاز سال 2024 تا کنون به 23 مورد رسیده است. سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه 17 سنبله در گزارش هفتگی خود از ثبت موارد جدید مبتلایان به فلج کودکان در افغانستان در فاصله 29 سرطان تا 11 اسد خبر داد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که ویروس پولیو در آنها به طور کامل ریشه‌کن نشده است. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستان راغ شامگاه دوشنبه هدف حمله‌های راکتی قرار گرفته است. به گفته این منابع چندین راکت حوالی ساعت 11:30 شب به محوطه فرماندهی پلیس طالبان برخورد کرده و یک راکت نیز در بازار این ولسوالی فرود آمده است. منابع محلی افزودند که پیش از برخورد راکت ها صدای درگیری نیز در منطقه شنیده شده بود. بر اساس اطلاعات موجود این حمله تلفات جانی در پی نداشته، اما چندین انفجار در محدوده فرماندهی طالبان رخ داده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. در همین حال جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه حمله ای که به گفته آنها از سوی طالبان و همپیمانان خارجی این گروه در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان انجام شده بود دفع کردند. در خبرنامه جبهه آزادی آمده است که این درگیری روز دوشنبه حدود 1 ساعت ادامه داشته و در آن از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده است. این جبهه مدعی شده که در جریان نبرد به نیروهای طالبان تلفات وارد کرده، اما آمار مشخصی ارائه نکرده است. همکارم سلیمان قیومی تحولات تازه بدخشان را با ضیا بدخش فعال سیاسی در میان گذاشته است.
1: ببینین، خب وضعیت در ولسوالی های مختلف بدخشان به نفع طالبان نیست، آنگونه ای که طالبان انتظار دارند. اخیراً بعد از جنگ دیروز در زیباک، نیروهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان و همپیمانان خارجی طالبان شب گذشته بدون شک حمله رخ داده به قمندانی امنیه ولسوالی کوهستان راه، فیرهای راکت صورت گرفته و همونطوری که شما یادآور شدین جنگ های استفاده از سلاح خفیف هم توسط دو طرف صورت گرفته و راکت هم به ساختمان قمندانی امنیه اصابت کرده و هم به مرکز بازار اصابت کرده. از آنجایی که فکر بکنم که طالبان محلی در ولسوالی کوهستان راه بیشتر افرادی بومی هستند و شبها را معمولا به خانه هایشان برمیگردند و در قمندانی بالاتر از امون آدمی که نوکریوال هست کسی دیگه حضور ندارد، چون یک مقدار به نحوی از آنها اطمینان خاطر دارند که شاید جریان یا تحرک در راه وجود نداشته باشه، ولی راه ها دقیقا مثل دروازه ها با در نظر داشت اون بحثی امنیتیه که دارند و وضعیت طلای راه که بیشتر استفاده را افراد طالبان میکنن و افراد محلی و بومی محروم از استفاده منابع طبیعی خود هستند و سوی دیگر به نحوی از آنها نیروهای مخالف مسلح طالب حضور دارن، حضور زیرزمینی دارن در اونجا. به خاطر است که حالا در پهلوی هم آقای مسئول عمومی جبهات مولوی نجیب، مسئول عمومی جبهات راه های سیگانه طالبان هم بعد از سالهای به راه سفر کرده و اونجا حضور داره و خواستن برای از این که او به چالش بکشن نیروها حضور خودشان را نشان دادن و مرکز قمندانی امنیه طالبان را به رگبار بستن و همچنان به گلوله های راکت بستن.
0: ادامه خبرها. رانا ثناءالله مشاور ارشد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان مدعی شده است که افراد مسلح در تلاشند از ایالت خیبر پختونخوا وارد پنجاب شوند و دامنه ناامنی را به این ایالت گسترش دهند. او گفته است که عاملان حمله ها در خیبر پختونخوا شهروندان افغانستان هستند که در خاک افغانستان آموزش دیده و سپس برای اجرای عملیات وارد پاکستان می شوند. ثناءالله تاکید کرده که این گروه ها به دنبال ثبات کردن پنجاب هستند. این اظهارات در ادامه نگرانی های مقام های پاکستانی درباره وضعیت امنیتی و فعالیت گروه های مسلح مطرح می شود. اتحادیه اروپا در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از عملیاتی شدن سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان حمایت مالی خواهد کرد. این اتحادیه همچنین خواستار تامین بودجه کافی برای این سازوکار شده است. اتحادیه اروپا در بیانیه ضمن استقبال از گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، گفت که محدودیت های طالبان همچنان در حال تشدید است. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که هیچ پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان ضروری است و این اتحادیه برای عملیاتی شدن ساز و کار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان حمایت مالی خواهد کرد. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی مانده آمریکا در افغانستان به این کشور تعلق دارد و بازگردانده نخواهد شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، در گفتگو با شبکه سی بی اس گفته است که طالبان درباره آنچه دارایی‌های دولت افغانستان می‌خواند معامله نخواهد کرد. این اظهارات در واکنش به درخواست‌های مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازگرداندن تجهیزات نظامی بر جای مانده پس از خروج نیروهای آمریکایی مطرح شده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی پنتاگون، پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان در سال 2021، تجهیزات و سلاح‌های به ارزش حدود 7 میلیارد دلار در اختیار طالبان قرار گرفت. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
2: رژه با تانک آمریکایی در مقابل سفارت آمریکا. کابل پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت. آخرین بار سال 2024 بود که طالبان در بگرام با تجهیزات آمریکایی نمایش قدرت برانداختند. ترامپ خشمگین شد و تهدید به بازگرداندن این تجهیزات کرد. طالبان از ترس واکنش آمریکا در دو سال گذشته دیگر این گونه رژه برگزار نکردند.
3: وقتی این صحنه را می‌بینم عصبانی میشم. عصبانی.
2: وزارت دفاع آمریکا ارزش تجهیزات باقی مانده را 7 میلیارد دلار تخمین می‌زند. شامل تانک ها، تسلیحات پیشرفته و طیاره‌های نظامی. که اکنون مثل این واحد نظامی محافظت از قندهار رهبر طالبان را مقتدر کرده. اکنون عقربه های ساعت به سیاه‌ترین روز آمریکا نزدیک می شود. 11 سپتامبر رویدادی که پای آمریکا را به افغانستان کشاند. دست کم دو دهه حضور و کشته و زخمی شدن هزاران سرباز آمریکایی، به جا ماندن میلیاردها دلار تجهیزات نظامی در افغانستان. زخمی که پس از ربع قرن هنوز برای آمریکا تازه است. طالبان اما به تجهیزات به جا مانده به عنوان غنیمت جنگی نگاه میکنند. وزارت خارجه طالبان بار دیگر اعلام کرده که این تجهیزات را پس نمیدهد. سخنگوی این وزارت در گفتگو با شبکه سی بی اس گفته این تجهیزات دارایی دولت است و بر سر آن معامله نمیکند. اما در طول 5 سال گذشته این چهره زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا بارها به کابل سفر کرد، در آزادی گروگان‌های آمریکایی و تلاش برای ترمیم رابطه آمریکا و طالبان نقش بازی کرد. این ویدیو متعلق به روز پیش دوشنبه است. حضور خلیلزاد در یک قرارداد بزرگ نفتی میان طالبان و یک شرکت عربستانی در کابل، حضوری که واشنگتن گفته شخصی است و ماموریت از سوی آمریکا ندارد. اما تصویر او در پشت یک معامله بزرگ تجاری طالبان بار دیگر پرسش های جدی درباره آینده رابطه واشنگتن و طالبان مطرح کرده است. رابطه ای که با وجود اختلافات عمیق بر سر میراث جنگ، تجهیزات نظامی و جا مانده و سیاست های طالبان همچنان در مسیرهای غیر رسمی ادامه دارد. حمید فهیم، لندن.
0: مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که ماموران اداره امر به معروف طالبان در ولایت خوست 12 خبرنگار را هنگام پوشش یک نمایشگاه کتاب بازداشت و تجهیزات تصویربرداری آنان را ضبط کرده است. بر اساس این گزارش، خبرنگاران به دعوت ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای پوشش این نمایشگاه رفته بودند، اما هنگام تهیه گزارش و فیلم برداری از سوی ماموران امر به معروف متوقف و به دفتر این اداره منتقل شدند. منابع محلی میگویند خبرنگاران حدود 1 ساعت در بازداشت بودند و پس از ثبت مشخصات شخصیشان آزاد شدند. گاهی یک عکس بیشتر از 1000 کلمه حرف میزند. در یک سوی حافظه افغانستان زلمه خلیلزاد استاده که پس از سقوط حکومت اول طالبان از ساختن افغانستان جدید سخن میگوید. در سوی دیگر تصویر تازه او در کنار مقامهای طالبان و مدیران یک شرکت سعودی. میان این دو تصویر 25 سال فاصله است. فاصله ای که حالا با یک قرارداد بزرگ نفت و گاز دوباره به هم وصل شده. قراردادی که گفته می شود غرب افغانستان را به یکی از مهمترین پروژه های انرژی منطقه پیوند بزند. این پروژه چیست و آیا عملی شدنی است؟ طاهر قادری گزارش می دهد.
4: I'm here on behalf of the president من از سوی رئیس جمهور امریکا اینجا آمدم تا حمایت خود را از مردم افغانستان ابراز کنم. مردمی که میکوشن نظم جدید را در کشورشان ایجاد کنند، افغانستان را بازسازی کنند و این کشور را از بقایای طالبان و القاعده رهایی بخشند.
5: سال 1380 خورشیدی زلمه خلیلزاد به کابل آمد. نماینده امریکا در دورانی که طالبان از قدرت کنار زده شده بودند و واشنگتن میخواست افغانستان تازه بسازد. در آن روزها خلیلزاد میگفت بقایای طالبان و القاعده باید از افغانستان برچیده شوند.
4: برای ما و بروشنی برای آینده افغانستان بسیار مهم است که بقایای القاعده و طالبان از افغانستان برچیده شوند، زیرا اگر آنها در افغانستان باقی بمانند آینده مردم این کشور را با خطر مواجه کرده و روند پیشرفت نسل‌های آینده افغان را تضعیف خواهند کرد.
5: اما حالا حدود 25 سال بعد او بار دیگر در کابل دیده می شود. این بار در کنار عبدالغنی برادر و وزیر معدن طالبان برای قرارداد بزرگ. قراردادی که طالبان آن را یکی از بزرگترین برنامه‌های اقتصادی سال‌های اخیر افغانستان می‌دانند. اما این پروژه چیست؟ طالبان با شرکت سعودی دلتا چند توافقنامه انرژی امضا کردند. محور اصلی آن جستجو و اکتشاف نفت و گاز در غرب افغانستان است. این پروژه در مرحله نخست حدود 23 هزار کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. ساحه‌ای که احتمال وجود نفت و گاز در آن مطرح شده، اما هنوز ذخایر تجارتی آن ثابت نشده. اگر منابع قابل استفاده پیدا شود، گاز استخراج شده میتونه برای شهر هرات، پارک‌های صنعتی و تولید برق استفاده شود. و اگر همه مراحل موفق پیش بره، طرح بزرگتر هم روی میز است. ساخت یک خط لوله حدود 700 کیلومتری از هرات تا نزدیکی مرز پاکستان. اما چرا نام دلتا برای بسیار آشنا به نظر میرسه؟ برای فهم این موضوع باید به دهه 1370 خورشیدی برگردیم. در اون زمان شرکت سعودی دلتا شریک شرکت امریکایی یونیکال بود. شرکتی که طرح انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان را دنبال میکرد. پروژه‌ای که بعدها با نام تاپی شناخته شد. در همو دوره طالبا برای گفتگو در باره ای تر حتی به امریکا سفر کردند و زلمه خلیلزاد هم در برخ نشست های مربوط به آن حضور داشت. اما جنگ و بی‌ثباتی برنامه را متوقف کرد و پروژه هرگز عملی نشد. حالا پس از نزدیک به 3 دهه نام های قدیمی دوباره در افغانستان ظاهر شدند. دلتا، طالبان و خلیلزاد. تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد که امضای قرارداد لزوماً به معنای اجرای پروژه نیست. پروژه‌های بزرگ مانند مثل عینک و نفت آمودریا نیز با تأخیرها و مشکلات جدی روبرو شدند و برخی حتی به مرحله تولید کامل نرسیدند. طالبان اکنون تلاش می‌کنند نشان بدهند که با وجود انزوای بین‌المللی هنوز می‌توانند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند. اما موفقیتی برنامه به چند مسئله بستگی داره. آیا واقعا نفت و گاز کافی وجود داره؟ آیا سرمایه لازم جذب میشه؟ آیا شرایط سیاسی و امنیتی پایدار میمانه؟ و آیا برای این انرژی بازار وجود خواهد داشت؟ در نهایت آنچه سرنوشت این پروژه را تعیین میکند نه رقم بزرگ 50 میلیارد دلاری، بلکه نتیجه نخستین حفاری ها در خاک غرب افغانستان است. اگر این مرحله موفق شود، افغانستان می تواند از کشوری که فقط مسیر عبور پروژه های انرژی بود به تولید کننده و تأمین کننده انرژی تبدیل شود. اما اگر نه، این طرح نیز ممکن است مانند بسیاری از پروژه های بزرگ گذشته تنها روی کاغذ باقی بماند.
0: در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با نظری پریانی روزنامه‌نگار آزاد از او پرسیده است که برگشت دلتا به افغانستان را یک پروژه صرفاً اقتصادی می‌داند یا آغاز یک بازی ژئوپلیتیک تازه در افغانستان.
6: بازگشت کمپانی نفتی دلتا برمی‌گرده در قضیه نفتی افغانستان به برنامه‌ای که در 30-40 سال قبل طراحی شده بود و رقابت دو شرکت بزرگ یونیکال و بریداس در این مسئله حائز اهمیت است و همچنان ماهیت جنگ افغانستان و تجارت نفت افغانستان و آسیای مرکزی و انتقالش به جنوب آسیا و منکدهایی که گروه‌ها، کشورها و افراد مختلف میتونند از این تجارت ببرند در ذیل این مسئله قابل تفکیک و ارزیابی است. بنابراین بازگشت دلتا از مجموعه های کمپانی آمریکایی یونیکال که در رقابت با کمپانی برزیلی بریداس قرار داشت نشان میده که افغانستان همچنانی که در عصر جنگ سرد و عصر بسلاح گذشته یکی از نقاط نفتخیز و قابل توجه در رقابت های ژئوپلیتیکی بود، بار دیگه او اهداف مورد توجه بازیگرا قرار داره، با این تفاوت که این بار افراد که در گذشته کمتر از این منظر شناخته می شدن مثل آقای خلیلزاد که زینف کمپانی یونیکال بود، امروز این نقش در کمپانی دلتا شاخه عربستان سعودی داره و اینا امروز قرارداد رو که امضا کردن بین وزارت نفت افغانستان و شرکت دلتا و قیومیت عربستان سعودی در واقع همو حاصل دسترنج هدفمندانه است که آقای خلیلزادی را در 30-40 سال گذشته دنبال میکرده و در همین موقعیت افغانستان از گذشته مورد توجه بوده و نیاز بوده وضعیت ارزی امنیتی حاکم شود که بتانن اشتر مصرد تطبیق کنند.
0: بریتانیا شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری را تحریم و ارائه برخی خدمات مرتبط با این شهرک ها را ممنوع کرد. لندن میگوید که شهرک نشینان اسرائیلی در بخشای کرانه باختری سرگرم پاکسازی قومی فلسطینیان هستند. وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه هفته سنبلا در مجلس عوام این کشور گفت که این ممنوعیت خدمات مالی، ساخت و ساز، زیربناها، خرید و فروش املاک و تبلیغ شهرک‌های اسرائیلی را در بر می‌گیرد. ادامه خبرهای از جهان با همکارم ساینا صافی.
7: رویدادهای جهان.
8: ائتلاف بردهداری عربستان اعلام کرده است که حملات حوثی‌ها به 4 شهر این کشور دست کم 73 زخمی بر جا گذاشته است. سخنگوی ائتلاف این حملات را تشدید خطرناک خواند و گفت برای بازدارندگی و مقابله قاطع اقدام خواهد شد. خبرگزاری رویتر سه‌شنبه 17 سپتامبر گزارش داد هدف در شهرهای آبها، خمیس، مشید، جازان و نجران مورد حمله قرار گرفتند. در این گزارش جزئیات درباره نوع جنگ‌افزارهای به کار رفته، وضعیت زخمی ها یا میزان خسارات منتشر نشده است. جنرال ترکیل مالکی سخنگوی ائتلاف گفت که مراکز غیر نظامی و اقتصادی عربستان هدف قرار گرفته و ائتلاف همه تدابیر عملیاتی لازم را برای بازداشتن حوثی‌ها و مقابله قاطع با حملات آنان به کار خواهد گرفت. حوثی‌ها گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی کنترل سنا بخش بزرگ از شمالی یمن و پرجمعیت‌ترین مناطق این کشور را در دست دارند. در همین حال امین هیان سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که حملات این گروه در عمق خاک عربستان ادامه خواهد یافت و سه احتمال انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر خبر داده است. هیان با اشاره به حملات علیه تأسیسات انرژی در عربستان گفت که هر گونه حمله با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد و در انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر علیه دشمن سعودی تردید نخواهیم کرد. او حملات علیه موازی عربستان را عملیات گسترده توصیف کرد. جوزف اون رئیس جمهور لبنان حملات حوثی ها بر چند شهر در جنوب عربستان را محکوم کرد و گفت که امنیت این کشور بخش جدایی ناپذیر از امنیت لبنان و منطقه عربی است. او گفت ما در لبنان با نگرانی شدید این تشدید خطرناک تنش ها را که امنیت و ثبات عربستان را هدف قرار داده است دنبال میکنیم. جوزف اون این حملات را نقص آشکار حاکمیت عربستان دانسته و خواستار محکومیت آن از سوی کشورهای عربی و جامعه بین‌المللی شد. او همچنان بر همبستگی کامل لبنان با عربستان تاکید کرد و گفت که امنیت عربستان سعودی بخش جدایی ناپذیر از امنیت لبنان و سراسر منطقه عربی است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو اعلام کرد که روسیه آماده است برای حل و فصل وضعیت خاورمیانه میانجیگری و کمک کند. لاروف سه‌شنبه در جریان مذاکرات وزیران خارجه دو کشور آمادگی مسکو را برای کمک با حل و وضعیت منطقه اعلام کرد. فیصل بن فرهان نیز گفت که عربستان خواهان تعمیق همکاری خود با روسیه است. او همکاری دو کشور در چارچوب ائتلاف اوپک پلس را از جمله زمینه‌های این همکاری برشمرده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت ایران سه‌شنبه 17 سنبله در شبکه اکس نوشته که جمهوری اسلامی همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتش افروزی دانسته است. رئیس دولت جمهوری اسلامی در ادامه افزود اما چنان که تا امروز در برابر تجاوز به دفاع برخواسته این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد. العربیه با نقل از منابع خود گزارش داد که نیروهای مسلح یمن کنترل کامل منطقه علی‌تیمیه در شهرستان خوب و شف در شمال استان جوف را به دست گرفتند. بر اساس این گزارش عملیات نیروهای مسلح یمن با حملات راکتی به موازی و محل تجمع نیروهای حوثی‌ها آغاز شده است. منابع العربیه همچنان اعلام کرده که تحولات اخیر در استان جوف همزمان با پیشروی نیروهای مسلح یمن تا حومه منطقه زینام در استان بیضا رخ داده است.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را برق کند.
2: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 و 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: نظرگاه،
14: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
0: امضای توافق‌های تازه انرژی میان طالبان و شرکت سعودی دلتا در ظاهر یک پروژه اقتصادی برای اکتشاف نفت و گاز افغانستان است، اما ابعاد آن میتواند فراتر از یک قرارداد تجارتی باشد. برنامه‌ای که از غرب افغانستان آغاز می‌شود و در صورت موفقیت هرات را از طریق یک پایپلاین بزرگ به جنوب کشور و نزدیکی مرز پاکستان وصل می‌کند، افغانستان را بار دیگر در مرکز رقابت‌های انرژی و ژئوپلیتیک منطقه قرار داده است. بازگشت نام کمپانی دلتا و سنت گاز پس از نزدیک به 3 دهه، حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد و احتمال پیوند منابع افغانستان با بازارهای پاکستان و جنوب آسیا پرسش‌های مهم را مطرح کرده است، خصوصا این که ایران چگونه به گسترش احتمالی نفوذ اقتصادی سعودی در غرب افغانستان نگاه می‌کند. پاکستان از این دهلیز انرژی چی سود می‌برد؟ این تحولات زمان حساس‌تر می‌شود که طالبان تنها یک روز پیش از امضای قرارداد مراکز مذهبی شیعیان و هزاره‌ها را در کابل مسدود کرد، رویدادی که پرسش‌های را درباره پیوند سیاست داخلی طالبان با بازی‌های منطقه‌ای ایجاد کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این پرسش ها را و سایر موارد مرتبط با این مورد را از آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار آزاد خواهیم پرسید. بسیار خوش آمدین جناب آقای پریانی، ممنون از این فرصت. بین با این پرسش ورود بکنیم که شما شخصا برگشت کمپانی دلتا به افغانستان و حوزه نفت و گاز را یک پروژه صرفا اقتصادی میدانین یا آغاز یک بازی ژئوپلیتیک تازه در این جغرافیا؟
15: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم. بازگشت کمپانی نفتی دلتا برمیگرده در قضیه نفتی افغانستان به برنامه‌ای که در 30-40 سال قبل

0: اس بقى قابل التفاجؤ رقابات هاي جيوبوليتيكي بود باردگه او اهداف مورد تفاجؤ بازیگرا قرار داره با این تفاوت که این بار افراد که در گذشته کمتر از این منظر شناخته می شدن مثل آقای خلیلزاد که زینف کمپانی یونیکال بود امروز این نقشه در کمپانی دلتا به شاخه عربستان سعودی داره و اینا امروز قرارداد رو که امضا کردن بین وزارت نفت افغانستان و شرکت دلتا با قیومیت عربستان سعودی در واقع همو حاصل دسترنج هدفمندانه است که آقای خلیلزادی را در 30 سال گذشته دنبال میکرده و در همین موقعیت افغانستان از گذشته مورد توجه بوده و نیاز بوده وضعیت ارزی امنیتی حاکم شود که بتانن اشتران سر تطبیق کنن.
1: آقای پریانی دقیقا زمانی که بحث کمپانی یونیکال و خصوصا بریداس آرژانتینی در وسط میایه ما میریم به مو 3 دهه پیش که سرآغاز بحرانهای افغانستان بود، ولی شما اشاره به آقای خلیلزاد داشتین که این بار احتمالا دوباره به مون نقش قبلی خود برگشته، پس هدف شما ای است که این پروژه با یک وقفه 3 دهه‌ای دوباره آمده کار خود را آغاز کرده و مو پروژه بزرگ یونیکال است که ما امروز با تغییر چهره ها و موره ها شاهدش هستیم؟
0: دقیقا افغانستان مراقع توجه بازیگرها همیشه و دلایل مختلف بوده، از جمله بحث نفت افغانستان واسه مرکزی. پروژه کلانی که یونیکال دنبالش بود به دلایل وضعیت امنیتی که در افغانستان حاکم بود تقریبا عملی شده به نظر نمی رسید و برنامه توپی او مسئله اصلی در پروژه یونیکال بود که ای گاز 4 کشور از طریق افغانستان به جنوب آسیا انتقال داده شده، اما خب شرایط معذر و مشکلات خودش را نداشتن. در دهه 90 بحث خلق طالبان به عنوان یک نیروی قابل توجه در بازی های منفعت طلبانه شرکت نفتی یونیکال قابل مطرح بود و بسیاری از کسایی که در اون زمان در رسانه ها از یا تحریک و حرکت دفاع می کردن اعضای کمپانی یونیکال در بخش های مختلف بودن، از جمله آقای خلیلزاد، آقای اشرف غنی یک وقت در سایه کار کرده، دیگه شخصیت هایی که بعدها در مقامات کلان افغانستان رسیدن تعداد آدم های زیادی بودن، حتی آقای کرزایی در او عرصه در شرکت کارایی کرده بوده. بر صورتش یک کمپانی بسیار تاثیرگذار بود، بعدتر که این رقابت یک مقدار با توجه به شرایط افغانستان فروکش کرد با جای خودمان، کمپانی دلتا و سایر کمپانی های دیگه از آغوش یونیکال بیرون میشن و عین هدف اینا در منطقه از جمله در افغانستان دنبال میکنن.
1: بله آقای پریانی، ولی با تفاوت 3 دهه اگر در نظر داشته باشیم، در اون زمان مثلا جمهوری اسلامی ایران منافعش احتمالا چیزای دیگه بود یا روس ها، ولی حال مثلا شرکت دلتا میایه مستقیم حوزه غرب افغانستان را هدف قرار میده و پروژهایشان را اینجا انتقال میدن و میخواین از این نقطه آغاز بکنن، و واکنش ایران چی خواد بود؟ چقدر ما بتانیم این تحریک آمیز بدانیم در یک شرایطی که جمهوری اسلامی با یک جنگ مستقیم با آمریکا هم قرار داره و عملا حوثی ها از یکی 2 روز گذشته عملاتشان به سعودی هم افزایش دادن؟
0: دقیقاً یک مسئله محض اقتصادی مفرد نیست، یک بازی کلان ژئوپلیتیکی شروع شده و در اینجا طالب ها با امضای قرارداد جهتشان در واقع مشخص کردن، اما خب باز هم یک سلسله ظرفیت های در درون افغانستان به عنوان یک نقطه پرتپش و غیر قابل اعتماد و یک نوع موردی که بازیگران منطقه خواهی نخواهی سعی میکنن اون را در کنترول حداقل داشته باشن وجود داره. مواردی که سبب میشه ایران علیرغم این نوع قراردادی که بین در واقع عربستان سعودی کمپانی دلتا که در رأسش حالا نه در رأس که زینف از اون میتونه آقای خلیلزاد باشه با توجه به موقعیتی که در مراسم داشته، ایران میاد.

0: که در این حال تعامل خودش با طالب ها در سطوحی که لازم میدانه حفظ بکنه، چنانچه کشورهای مختلف منطقه این تعامل در سطوح مختلف و به اهداف متفاوت دارند. قطعا این مسئله سبب نمیشه که رابطه بین ایران و طالب ها خراب شود، اما خب یک نوع حرکت هست که منافع ایران در دردی عرصه خاص میتونه مورد توجه قرار بده.
1: ولی آقای پریانی میتونه اکسوی زن کلان برای جمهوری اسلامی خلق بکنه، چون ما شاهد وضع تحریم های اقتصادی از جانب آقای ترامپ هستیم و میگه که این بار نه از راه جنگ بلکه از راه اقتصاد ما جمهوری اسلامی را به فروپاشی میبریم. سعودی هم که هم پیمان آمریکایی است، فکر میکنین که در واقع دلتا یک بخش از این پروژه تحریمی را آمده در غرب افغانستان، جایی که امو گلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی است، روزانه ده ها و صدها کانتینر صادراتش وارد افغانستان میشه و از این مسیر به کشورهای دیگه ورود میکنه. ما روزهای آینده شاهد جدیت یا افزایش تنش ها و حتی مسدود شدن گذرگاه های مرزی خود باشیم؟
0: ببینیم بس نفت و مطالعه نفتی یک مسئله بسیار پیچیده است. این مواد که از زیر زمین و روی آب استخراج میشه، من چون بسیار عرصه تخصصی مسئله را نمیدونم، ورود نمیخوایم تخصصی ورود تخصصی بکنم، اما این قدر میفهمم که میتونه یکی از چالش های کلان در آینده نزدیک بین افغانستان و ایران یا کمپانی دلتا عربستان سعودی و ایران ایجاد بکنه، به دلیل ازی که تمرکز بر استخراج نفت از یک حوزه مشخص در افغانستان میدونه دسترسی تکنیکی منابع استخراج و نفت منطقه هم فراهم بکنه. اینا ممکن برگه های نفتی منطقه از این طریق دسترسی پیدا بکنن و به شکل غیر مستقیم و غیر قانونی دستبرد بزنن و نفتی که در جغرافی های کشور دیگه قرار داره، در زمین کشور دیگه قرار داره. یک چنین احتمالات را حالا میشه مطرح بکنه در کناری از اون نفس حضور فیزیکی یک کشور، یک کمپانی عربستانی سعودی و با حضور آقای خیرزاد آمریکایی که مسلماً برای جمهوری اسلامی نمیتونه بی تفاوت باشه. اما با توجه به شرایطی که ایران قرار داره، فکر میکنم که واکنش عملی بسیار شدید نسبت به این قضیه نداشته باشه، چون اونا هر آن و لحظه وابستن حوادث شدیدتری هستند و به همین دلیل این قرارداد در یک شرایط بین افغانستان و کمپانی دلتا آقای خیرزاد و کمپانی عربستان سعودی به امضا میرسه که ایران درگیر مسائل هست که میتونه از خیر تنش بر سر از این مسئله بگذره. یعنی زمان بسیار آگاهانه انتخاب شده، اگر ایران در یک شرایط ایدئال قرار می داشت و نزاع نظامی بین امریکا، اسرائیل و برخی کشورهای غربی در برابر ایران قرار نمی داشت، مسلم بود که ایرانی ها در این زمینه دیپلماسی خودشان را فعال می کردن و ممکن موانع را هم بر سر این قضیه فراهم می کردن، یا ای که به نحوی از تعامل به منفعت لازم می رسیدن.
2: بله،
0: اما
2: بله.
0: حالا که شرایط متفاوت است، واکنش ایران هم متفاوت خواهد نمتر خواهد بود.
1: بله بله آقای پریانی، ولی سوالای زیاده است. اتفاقا بحث پاکستان هم مطرح است. ما پاکستان را شاهدش هستیم که عربستان سعودی را برادر بزرگ میگه و طالب فعلا به دشمن خود تبدیل کرده. در این وسط چی نقش خواهد داشت پاکستان؟ اگر کوتاه بفرمایید.
0: ببینین هنوز بعد فعالیت این قرارداد در افغانستان واضح نیست، جزئیات زیادی از این را نکردن که استخراج نفت به کدام به کجا انتقال پیدا میکنه. اگر این برنامه در سلسله برنامه توپیک باشه، یک بخشی از پاکستان زیر فرض قضیه میتونه باشه، چون این نفت باید بره به جنوب آسیا، به پاکستان و سپس به هند و در این قسمت پاکستان زیر فرض قضیه است. تنها کسی که زیر نفت در گذشته نبوده از لحاظ بازیگر منطقه‌ای در مسائل اقتصادی کلان او ایران بوده که از این برنامه کنار گذاشته شده. نفت آسیای مرکزی که مثلا انتقال میکرد پاکستان و قسمت به هند و ایران در برابر ازی یک برنامه دیگه را روی دست گرفته بود او را میخواست عملی بکنه که بین چند کشور و وضع سرزمین ایران میگذاشت تحت نام لوله ایسال یا چنین چیز ایرانی ها داشتن که من میرازه اسمش در زود ذهن ندارم. یعنی در برابر ازی برنامه که پاکستان و هند که دو تا رقیب هم اصلا اینجا زینف هستن، اما ایران تنها کشور است کنار گذاشته شده و این برای امریکا بسیار زیاد اهمیت داشت.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نظری پریانی روزنامه‌نگار آزاد که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. هشدار گودریش درباره سیاست‌های طالبان. دبیر کل سازمان ملل از طالبان می‌خواهد ممنوعیت کار زنان در این نهاد را فوراً لغو کند. حمایت تازه اروپا از افغانستان همزمان با روز جهانی سواد آموزی. این نهاد از اختصاص بیش از 5 میلیون دلار برای آموزش و سواد آموزی به افغانستان خبر داد. 4 مورد تازه پولیو در افغانستان. سازمان بهداشت جهانی میگوید موارد ابتلا به ویروس فلج کودکان در کشور همچنان رو به افزایش است. و تحریم شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری از سوی بریتانیا. مشروع خبرها. اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای حمایت از آموزش و سواد آموزی در افغانستان بیش از 5 میلیون دلار به افغانستان اختصاص داده است. این کمک همزمان با روز جهانی سواد آموزی و تداوم ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ارائه شده است. اتحادیه اروپا روز سه شنبه هفته سنبلا در یاد داشتی در شبکه اجتماعی اکس بر تعهد خود برای حمایت از آموزش دختران و پسران افغان و کمک به آنها برای ساختن آینده روشنتر تأکید کرد. اتحادیه اروپا افزوده است که در چارچوب یک شراکت 4.7 میلیون یورویی با یونسکو به 7500 سواد آموز فرصت فراگیری سواد و مهارت‌های معیشتی را ارائه می دهد. شورای علمای اهل تشیع ولایت قندهار و چند نهاد مذهبی این ولایت در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی از بسته شدن حوزه علمیه خاتم النبیین و بازداشت محمد حسن محسنی فرزند محمد حاصف محسنی و جمعی از استادان این مرکز خواستار رسیدگی به این پرونده و آزادی سریع بازداشت شدگان شدند. در این بیانیه که به امضای شورای علمای شیعه حوزه علمیه محسنی هیئت امنای مسجد جامع فاطمیه و شورای سراسری شیعیان قندهار رسیده بر حفظ حرمت شخصیت‌های دینی و رعایت حقوق شهروندی بدون تبعیض قومی و مذهبی تأکید شده است. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به بازداشت محمد حسن محسنی، صوفی گردیزی شریفی بلخوبی و شماری از مدرسان حوزه خاتم النبیین گفتند که فشار و اجبار طالبان به اعتماد عمومی به این گروه آسیب میزند. آنها از طالبان خواستند که زمینه گفتگو و کاهش تنش‌های مذهبی و اجتماعی را فراهم سازد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از اقدامات و سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران افغانستان انتقاد کرد. دبیر کل سازمان ملل از طالبان خواست فوراً ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را لغو کرده و دسترسی امن آنها به اماکن این سازمان در سراسر کشور را فراهم کند. آقای گوترش روز سه شنبه در یادداشتی در شبکه اکس از تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران بر همه جنبه‌های زندگی انتقاد کرد. او نوشت محدودیت‌ها در مشارکت کامل آنها در زندگی عمومی، آموزش و بسیاری از زمینه‌های کاری، حقوق اساسی آنها را نقض می‌کند و مانع اساسی برای توسعه اقتصادی، ثبات و ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین‌المللی است. همزمان سازمان بهداشت جهانی روز سه شنبه ثبت 4 مورد جدید پولیو در ولایت‌های هلمند، کنر، نورستان و فراه خبر داد. با ثبت این موارد شمار مبتلایان به ویروس پولیو در افغانستان از آغاز سال 2024 تا کنون به 23 مورد رسیده است. سازمان بهداشت جهانی روز سه شنبه هفته سنبله در گزارش هفتگی خود از ثبت موارد جدید مبتلایان به فلج کودکان در افغانستان در فاصله 29 سرطان تا 11 اسد خبر داد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که ویروس پولیو در آنها به طور کامل ریشه‌کن نشده است. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستان راغ شامگاه دوشنبه هدف حمله‌های راکتی قرار گرفته است. به گفته این منابع چندین راکت حوالی ساعت 11:30 شب به محوطه فرماندهی پلیس طالبان برخورد کرده و یک راکت نیز در بازار این ولسوالی فرود آمده است. منابع محلی افزودند که پیش از برخورد راکت ها صدای درگیری نیز در منطقه شنیده شده بود. بر اساس اطلاعات موجود این حمله تلفات جانی در پی نداشته، اما چندین انفجار در محدوده فرماندهی طالبان رخ داده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. در همین حال جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه حمله‌ای که به گفته آنها از سوی طالبان و همپیمانان خارجی این گروه در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان انجام شده بود دفع کردند. در خبرنامه جبهه آزادی آمده است که این درگیری روز دوشنبه حدود 1 ساعت ادامه داشته و در آن از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده است. این جبهه مدعی شده که در جریان نبرد به نیروهای طالبان تلفات وارد کرده، اما آمار مشخصی ارائه نکرده است. همکارم سلیمان قیومی تحولات تازه بدخشان را با ضیا بدخش فعال سیاسی در میان گذاشته است.
1: ببینین، خب وضعیت در ولسوالی های مختلف بدخشان به نفع طالبان نیست، آنگونه ای که طالبان انتظار دارند. اخیراً بعد از جنگ دیروز در زیباک، نیروهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان و همپیمانان خارجی طالبان شب گذشته بدون شک حمله رخ داده به قمندانی امنیه ولسوالی کوهستان راق، فیرهای راکت صورت گرفته و همونطوری که شما یادآور شدین، جنگ های استفاده از سلاح خفیف هم توسط دو طرف صورت گرفته و راکت هم به ساختمان قمندانی امنیه اصابت کرده و هم به مرکز بازار اصابت کرده. از آنجایی که فکر بکنم که طالبان محلی در ولسوالی کوهستان راق بیشتر افرادی بومی هستند و شبها را معمولا به خانه هایشان برمیگردند و در قمندانی بالاتر از امون آدمی که نوکریوال هست کسی دیگه حضور نداره، چون یک مقدار به نحوی از آنها اطمینان خاطر دارند که شاید جریان یا تحرک در راه وجود نداشته باشه، ولی راه ها دقیقا مثل دروازه ها با در نظر داشت اون بحثی امنیتی که دارن و وضعیت طلای راه که بیشتر استفاده را افراد طالبان میکنن و افراد محلی و بومی محروم از استفاده منابع طبیعی خود هستند و سوی دیگر به نحوی از آنها نیروهای مخالف مسلح طالب حضور دارن، حضور زیرزمینی دارن در اونجا. به خاطر است که حالا در پهلوی هم آقای مسئول عمومی جبهات مولوی نجیب، مسئول عمومی جبهات راه های سیگانه طالبان هم بعد از سالهای به راه سفر کرده و اونجا حضور داره و خواستن برای از این که به چالش بکشن نیروها حضور خودشان را نشان دادن و مرکز قمندانی امنیه طالبان را به رگبار بستن و همچنان به گلوله های راکت بستن.
0: ادامه خبرها. رانا ثناءالله مشاور ارشد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان مدعی شده است که افراد مسلح در تلاشند از ایالت خیبر پختونخوا وارد پنجاب شوند و دامنه ناامنی را به این ایالت گسترش دهند. او گفته است که عاملان حمله ها در خیبر پختونخوا شهروندان افغانستان هستند که در خاک افغانستان آموزش دیده و سپس برای اجرای عملیات وارد پاکستان می شوند. ثناءالله تاکید کرده که این گروه ها به دنبال بی‌ثبات کردن پنجاب هستند. این اظهارات در ادامه نگرانی های مقام های پاکستانی درباره وضعیت امنیتی و فعالیت گروه های مسلح مطرح می شود. اتحادیه اروپا در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از عملیاتی شدن سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان حمایت مالی خواهد کرد. این اتحادیه همچنین خواستار تامین بودجه کافی برای این سازوکار شده است. اتحادیه اروپا در بیانیه ضمن استقبال از گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، گفت که محدودیت‌های طالبان همچنان در حال تشدید است. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که هیچ پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان ضروری است و این اتحادیه برای عملیاتی شدن سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان حمایت مالی خواهد کرد. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی مانده آمریکا در افغانستان به این کشور تعلق دارد و بازگردانده نخواهد شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، در گفتگو با شبکه سی بی اس گفته است که طالبان درباره آنچه دارایی‌های دولت افغانستان می‌خواند معامله نخواهد کرد. این اظهارات در واکنش به درخواست‌های مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازگرداندن تجهیزات نظامی بر جای مانده پس از خروج نیروهای آمریکایی مطرح شده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی پنتاگون، پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان در سال 2021، تجهیزات و سلاح‌های به ارزش حدود 7 میلیارد دلار در اختیار طالبان قرار گرفت. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
2: رژه با تانک آمریکایی در مقابل سفارت آمریکا. کابل پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت. آخرین بار سال 2024 بود که طالبان در بگرام با تجهیزات آمریکایی نمایش قدرت برا انداختند. ترامپ خشمگین شد و تهدید به بازگرداندن این تجهیزات کرد. طالبان از ترس واکنش آمریکا در دو سال گذشته دیگر این گونه رژه برگزار نکردند.
3: وقتی این صحنه را می‌بینم عصبانی می‌شم. عصبانی.
2: وزارت دفاع آمریکا ارزش تجهیزات باقی مانده را 7 میلیارد دلار تخمین می‌زند. شامل تانک ها، تسلیحات پیشرفته و طیاره‌های نظامی. که اکنون مثل این واحد نظامی محافظت از قندهار رهبر طالبان را مقتدر کرده. اکنون عقربه های ساعت به سیاه‌ترین روز آمریکا نزدیک می شود. 11 سپتامبر رویداد که پای آمریکا را به افغانستان کشاند. دست کم دو دهه حضور و کشته و زخمی شدن هزاران سرباز آمریکایی، بجا ماندن میلیاردها دلار تجهیزات نظامی در افغانستان. زخمی که پس از ربع قرن هنوز برای آمریکا تازه است. طالبان اما به تجهیزات بجا مانده به عنوان غنیمت جنگی نگاه میکنند. وزارت خارجه طالبان بار دیگر اعلام کرده که این تجهیزات را پس نمیدهد. سخنگوی این وزارت در گفتگو با شبکه سی بی اس گفته این تجهیزات دارایی دولت است و بر سر آن معامله نمیکند. اما در طول 5 سال گذشته این چهره زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا بارها به کابل سفر کرد، در آزادی گروگان‌های آمریکایی و تلاش برای ترمیم رابطه آمریکا و طالبان نقش بازی کرد. این ویدیو متعلق به روز پیش دوشنبه است. حضور خلیلزاد در یک قرارداد بزرگ نفتی میان طالبان و یک شرکت عربستانی در کابل، حضوری که واشنگتن گفته شخصی است و ماموریت از سوی آمریکا ندارد. اما تصویر او در پشت یک معامله بزرگ تجاری طالبان بار دیگر پرسش های جدی درباره آینده رابطه واشنگتن و طالبان مطرح کرده است. رابطه ای که با وجود اختلافات عمیق بر سر میراث جنگ، تجهیزات نظامی و جا مانده و سیاست های طالبان همچنان در مسیرهای غیر رسمی ادامه دارد. حمید فهیم، لندن.
0: مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که ماموران اداره امر به معروف طالبان در ولایت خوست 12 خبرنگار را هنگام پوشش یک نمایشگاه کتاب بازداشت و تجهیزات تصویربرداری آنان را ضبط کرده است. بر اساس این گزارش، خبرنگاران به دعوت ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای پوشش این نمایشگاه رفته بودند، اما هنگام تهیه گزارش و فیلمبرداری از سوی ماموران امر به معروف متوقف و به دفتر این اداره منتقل شدند. منابع محلی میگویند خبرنگاران حدود 1 ساعت در بازداشت بودند و پس از ثبت مشخصات شخصیشان آزاد شدند. گاهی یک عکس بیشتر از 1000 کلمه حرف میزند. در یک سوی حافظه افغانستان زلمه خلیلزاد استاده که پس از سقوط حکومت اول طالبان از ساختن افغانستان جدید سخن میگوید. در سوی دیگر تصویر تازه او در کنار مقامهای طالبان و مدیران یک شرکت سعودی. میان این دو تصویر 25 سال فاصله است. فاصله ای که حالا با یک قرارداد بزرگ نفت و گاز دوباره به هم وصل شده. قراردادی که گفته می شود غرب افغانستان را به یکی از مهمترین پروژه های انرژی منطقه پیوند بزند. این پروژه چیست و آیا عملی شدنی است؟ طاهر قادری گزارش می دهد.
4: I'm here on behalf of the president من از سوی رئیس جمهور امریکا اینجا آمدم تا حمایت خود را از مردم افغانستان ابراز کنم. مردمی که میکوشن نظم جدید را در کشورشان ایجاد کنند، افغانستان را بازسازی کنند و این کشور را از بقایای طالبان و القاعده رهایی بخشند.
5: سال 1380 خورشیدی زلمه خلیلزاد به کابل آمد. نماینده امریکا در دورانی که طالبان از قدرت کنار زده شده بودند و واشنگتن میخواست افغانستان تازه بسازد. در آن روزها خلیلزاد میگفت بقایای طالبان و القاعده باید از افغانستان برچیده شوند.
4: برای ما و بروشنی برای آینده افغانستان بسیار مهم است که بقایای القاعده و طالبان از افغانستان برچیده شوند، زیرا اگر آنها در افغانستان باقی بمانند آینده مردم این کشور را با خطر مواجه کرده و روند پیشرفت نسل‌های آینده افغان را تضعیف خواهند کرد.
5: اما حالا حدود 25 سال بعد او بار دیگر در کابل دیده می شه. این بار در کنار عبدالغنی برادر و وزیر معدن طالبان برای قرارداد بزرگ. قراردادی که طالبان آن را یکی از بزرگترین برنامه‌های اقتصادی سال‌های اخیر افغانستان می‌دانند. اما این پروژه چیست؟ طالبان با شرکت سعودی دلتا چند توافقنامه انرژی امضا کردند. محور اصلی آن جستجو و اکتشاف نفت و گاز در غرب افغانستان است. این پروژه در مرحله نخست حدود 23 هزار کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. ساحه‌ای که احتمال وجود نفت و گاز در آن مطرح شده، اما هنوز ذخایر تجارتی آن ثابت نشده. اگر منابع قابل استفاده پیدا شود، گاز استخراج شده میتونه برای شهر هرات، پارک‌های صنعتی و تولید برق استفاده شود. و اگر همه مراحل موفق پیش بره، طرح بزرگتر هم روی میز است. ساخت یک خط لوله حدود 700 کیلومتری از هرات تا نزدیکی مرز پاکستان. اما چرا نام دلتا برای بسیار آشنا به نظر میرسه؟ برای فهم این موضوع باید به دهه 1370 خورشیدی برگردیم. در اون زمان شرکت سعودی دلتا شریک شرکت امریکایی یونیکال بود، شرکتی که طرح انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان را دنبال میکرد، پروژه‌ای که بعدها با نام تاپی شناخته شد. در همو دوره طالبا برای گفتگو در باره ای تر حتی به امریکا سفر کردند و زلمه خلیلزاد هم در برخ نشست‌های مربوط به آن حضور داشت. اما جنگ و بی‌ثباتی برنامه را متوقف کرد و پروژه هرگز عملی نشد. حالا پس از نزدیک به 3 دهه نام‌های قدیمی دوباره در افغانستان ظاهر شدند: دلتا، طالبان و خلیلزاد. تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد که امضای قرارداد لزوماً به معنای اجرای پروژه نیست. پروژه‌های بزرگ مانند مثل عینک و نفت آمودریا نیز با تأخیرها و مشکلات جدی روبرو شدند و برخی حتی به مرحله تولید کامل نرسیدند. طالبان اکنون تلاش می‌کنند نشان بدهند که با وجود انزوای بین‌المللی هنوز می‌توانند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند. اما موفقیتی برنامه به چند مسئله بستگی داره. آیا واقعا نفت و گاز کافی وجود داره؟ آیا سرمایه لازم جذب میشه؟ آیا شرایط سیاسی و امنیتی پایدار میمانه؟ و آیا برای این انرژی بازار وجود خواهد داشت؟ در نهایت آنچه سرنوشت این پروژه را تعیین میکند نه رقم بزرگ 50 میلیارد دلاری، بلکه نتیجه نخستین حفاری ها در خاک غرب افغانستان است. اگر این مرحله موفق شود، افغانستان می تواند از کشوری که فقط مسیر عبور پروژه های انرژی بود به تولید کننده و تأمین کننده انرژی تبدیل شود. اما اگر نه، این طرح نیز ممکن است مانند بسیاری از پروژه های بزرگ گذشته تنها روی کاغذ باقی بماند.
0: در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با نظری پریانی روزنامه‌نگار آزاد از او پرسیده است که برگشت دلتا به افغانستان را یک پروژه صرفاً اقتصادی می‌داند یا آغاز یک بازی ژئوپلیتیک تازه در افغانستان.
6: بازگشت کمپانی نفتی دلتا برمی‌گرده در قضیه نفتی افغانستان به برنامه که در 34 سال قبل طراحی شده بود و رقابت دو شرکت بزرگ یونیکال و بریداس در این مسئله حائز اهمیت است و همچنان ماهیت جنگ افغانستان و تجارت نفت افغانستان و آسیای مرکزی و انتقالش به جنوب آسیا و منکدهایی که گروه‌ها، کشورها و افراد مختلف میتونند از این تجارت ببرند در ذیل این مسئله قابل تفکیک و ارزیابی است. بنابراین بازگشت دلتا از مجموعه های کمپانی امریکایی یونیکال که در رقابت با کمپانی برزیلی بریداس قرار داشت نشان میده که افغانستان همچنانی که در عصر جنگ سرد و عصر به اصطلاح گذشته یکی از نقاط نفتخیز و قابل توجه در رقابت های ژئوپلیتیکی بود، بار دیگر او اهداف مورد توجه بازیگرا قرار داره، با این تفاوت که این بار افراد که در گذشته کمتر از این منظر شناخته می شدن مثل آقای خلیلزاد که زینف کمپانی یونیکال بود، امروز این نقشه در کمپانی دلتا شاخه عربستان سعودی داره و اینا امروز قرارداد رو که امضا کردن بین وزارت نفت افغانستان و شرکت دلتا با قیومیت عربستان سعودی در واقع همو حاصل دسترنج هدفمندانه است که آقای خلیلزادی را در 34 سال گذشته دنبال میکرده و در همین موقعیت افغانستان از گذشته مورد توجه بوده و نیاز بوده وضعیت اندازی امنیتی حاکم شده که بتانن اشتباه سر تطبیق کنند.
0: بریتانیا شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری را تحریم و ارائه برخی خدمات مرتبط با این شهرک ها را ممنوع کرد. لندن میگوید که شهرک نشینان اسرائیلی در بخشای کرانه باختری سرگرم پاکسازی قومی فلسطینیان هستند. وزیر خارجه بریتانیا روز سه شنبه هفته سنبلا در مجلس عوام این کشور گفت که این ممنوعیت خدمات مالی، ساخت و ساز، زیربناها، خرید فروش املاک و تبلیغ شهرک های اسرائیلی را در بر میگیرد. ادامه خبرهای از جهان با همکارم ساینا صافی.
7: رویدادهای جهان.
8: ائتلاف بر رهبری عربستان اعلام کرده است که حملات حوثی‌ها به 4 شهر این کشور دست کم 73 زخمی بر جا گذاشته است. سخنگوی ائتلاف این حملات را تشدید خطرناک خواند و گفت برای بازدارندگی و مقابله قاطع اقدام خواهد شد. خبرگزاری رویتر سه شنبه 17 سنبلا گزارش داد هدف در شهرهای آبها، خمیس، مشید، جازان و نجران مورد حمله قرار گرفتند. در این گزارش جزئیات درباره نوع جنگ‌افزارهای به کار رفته، وضعیت زخمی‌ها یا میزان خسارات منتشر نشده است. جنرال ترکیل مالکی سخنگوی ائتلاف گفت که مراکز غیر نظامی و اقتصادی عربستان هدف قرار گرفته و ائتلاف همه تدابیر عملیاتی لازم را برای بازداشتن حوثی‌ها و مقابله قاطع با حملات آنان به کار خواهد گرفت. حوثی‌ها گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی کنترل صنعا بخش بزرگ از شمالی یمن و پرجمعیت‌ترین مناطق این کشور را در دست دارند. در همین حال امین هیان سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که حملات این گروه در عمق خاک عربستان ادامه خواهد یافت و سه احتمال انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر خبر داده است. هیان با اشاره به حملات علیه تأسیسات انرژی در عربستان گفت که هر گونه حمله با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد و در انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر علیه دشمن سعودی تردید نخواهیم کرد. او حملات علیه مواضع عربستان را عملیات گسترده توصیف کرد. جوزف اون رئیس جمهور لبنان حملات حوثی ها به چند شهر در جنوب عربستان را محکوم کرد و گفت که امنیت این کشور بخش جدایی ناپذیر از امنیت لبنان و منطقه عربی است. او گفت ما در لبنان با نگرانی شدید این تشدید خطرناک تنش‌ها را که امنیت و ثبات عربستان را هدف قرار داده است دنبال میکنیم. جوزف اون این حملات را نقص آشکار حاکمیت عربستان دانسته و خواستار محکومیت آن از سوی کشورهای عربی و جامعه بین‌المللی شد. او همچنان بر همبستگی کامل لبنان با عربستان تاکید کرد و گفت که امنیت عربستان سعودی بخش جدای نپذیر از امنیت لبنان و سراسر منطقه عربی است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو اعلام کرد که روسیه آماده است برای حل و فصل وضعیت خاورمیانه میانجیگری و کمک کند. لاروف سه شنبه در جریان مذاکرات وزیران خارجه دو کشور آمادگی مسکو را برای کمک با حل و وضعیت منطقه اعلام کرد. فیصل بن فرهان نیز گفت که عربستان خواهان تعمیق همکاری خود با روسیه است. او همکاری دو کشور در چارچوب ائتلاف اوپک پلاس را از جمله زمینه‌های این همکاری برشمرده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت ایران سه شنبه 17 سنبله در شبکه اکس نوشته که جمهوری اسلامی همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتش افروزی دانسته است. رئیس دولت جمهوری اسلامی در ادامه افزود اما چنان که تا امروز در برابر تجاوز و دفاع برخواسته این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد. العربی با نقل از منابع خود گزارش داد که نیروهای مسلح یمن کنترل کامل منطقه علی‌تیمیه در شهرستان خوب و شف در شمال استان جوف را به دست گرفتند. بر اساس این گزارش عملیات نیروهای مسلح یمن با حملات راکتی به موازی و محل تجمع نیروهای حوثی‌ها آغاز شده است. منابع العربی همچنان اعلام کرده که تحولات اخیر در استان جوف همزمان با پیشروی نیروهای مسلح یمن تا حومه منطقه زینام در استان بیضا رخ داده است.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
6: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
7: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: Announced today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.
0: تحریم شهرک‌های اسرائیل از سوی بریتانیا. وزیر خارجه این کشور پاکسازی قومی توسط اسرائیل را تایید کرد. پیوستن کشورها به بریتانیا در تحریم شهرک‌های اسرائیلی. 12 کشور اروپایی و کانادا طرح محدودیت تجاری و حمایت از راه حل دو دولتی را اعلام کردند. و واکنش اسرائیل به تحریم بریتانیا. وزیر خارجه اسرائیل از بسته شدن قنصلگری بریتانیا در اورشلیم خبر داد. بریتانیا در یک اقدام بی‌سابقه شهرک‌های اسرائیلی را تحریم کرد و شهرک نشینان را به پاکسازی نژادی متهم ساخت. وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور گفت بریتانیا همچنین ورود کالاهایی را که از شهرک‌های اسرائیل صادر می‌شوند منع می‌کند، چرا که این شهرک‌ها در زمین‌های غیر قانونی اعمار شده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید شرکت‌ها و افرادی که به گسترش شهرک‌های اسرائیلی کمک کنند با تحریم‌های بریتانیا روبرو خواهند شد.
1: Those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this, you will face the
2: ما علیه شرکت‌ها و افرادی که با سخت و گسترش شهرک‌های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می‌کنند اقدام خواهد کرد و آنان با تحریم‌های بریتانیا روبرو خواهند شد.
0: سفیر فلسطین در بریتانیا بر اسم شناختن کشور فلسطین را گام تاریخی برای پایان اشغال و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی دانست.
3: امروز یک نقطه عطف و یک روز تاریخی در روابط بریتانیا و فلسطین است. تصمیم دولت بریتانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تصحیح یک بی‌عدالتی تاریخی که با بیانیه بلفور شروع شده بود است. این پایان راه نیست، بلکه آغاز یک فرایند واقعی است. ما اکنون باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا اشغالگری به پایان برسد، نسل کشی متوقف شود، جنایتکاران جنگی پاسخگو شوند و یک کشور مستقل و حاکم فلسطینی و پایتختی قدس شرقی شکل گیرد. For decades, illegal Israeli settlements and occupation
0: have been condemned. در همین حال مایک هاگبی سفیر امریکا در اسرائیل هشدار داده که تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالاهای شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری با واکنش واشنگتن روبرو خواهد شد. او افزود که این موضوع میتواند تاثیر اقتصادی بزرگ بر شرکت‌های بریتانیایی داشته باشد، شرکت‌هایی که ممکن است نه تنها از فعالیت تجاری در فلوریدا بلکه در شماری از ایالت‌های دیگر در سراسر امریکا نیز منع شوند.

0: فلوریدا، بلکه در شماری از ایالت های دیگر در سراسر امریکا نیز منع شوند.
1: در این حال وزیران خارجه 12 کشور از جمله فرانسه، کانادا، دنمارک، اسپانیا، فنلند، آیرلند، آیسلند، نروژ، پولند، پرتغال و سویدن بیانیه مشترک نشر کردند. آنها در این بیانیه با اشاره به اجرای محدودیت‌های بر تجارت با شهرک‌های غیرقانونی از راه حل دو دولتی حمایت کردند. در این مورد گفتگوی بیشتر داریم با کامران متین، استاد روابط بین الملل که در دانشگاه ساسکس البته که در برنامه با ما همراه هستند. آقای متین سلام بر شما، خیلی تشکر از حضورتان به برنامه. این هماهنگی در تحریم اسرائیل، البته شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل، تقریبا بی سابقه به نظر میرسد. در بیانیه این 12 کشور چی آمده و گپ چرا به اینجا رسید؟
2: بله، با سلام به شما و بینندگان برنامه. البته در گذشته هم این کشورها متحدن عمل کردن در رابطه با مسئله فلسطین. در سال 2025 همین کشورها، تقریبا همه این کشورها، دولت فلسطینی رو به رسمیت شناختن و اون زمان هم مثل الان استدلال اصلی این کشورها این است که راه حل دو دولتی تنها راه حل ممکن و پایدار برای حل منازعه فلسطینی ها و اسرائیلی هاست و این راه حلی است که از 1967 به این طرف از طرف جامعه بین‌المللی پذیرفته شده است. و این که الان در واقع همگام این کشورها عمل کردن، به نظر من دو دلیل شاید داشته باشه. یکیش این هست که بریتانیا، فرانسه و کانادا به خصوص خیلی نگران یک طرح جدیدی هستند به اسم E1 که بر اساس اون دولت اسرائیل اجازه میده شهرک‌های جدیدی در حد فاصل شرق بیت المقدس، اورشلیم و کرانه غربی احداث بشن و اگر این رخ بده عملا بیت المقدس شرقی از کرانه غربی جدا خواهد شد و اون دولت فلسطینی که راه حل دو دولتی برش تاکید داره در واقع امکان تشکیلش حتی از الان هم کمتر میشه و این کشورها نگران این مسئله هستن. یک مسئله دیگه این است که انتخابات در اسرائیل در اواخر ماه اکتبر رخ میده و این دولت‌هایی که این بیانیه را صادر کردن بسیار ناراضی هستند از چند وزیر خیلی تندرو در دولت فعلی که یک دولت ائتلافی است بین در واقع احزاب خیلی تندرو یهودی و حزب لیکود که آقای نتانیاهو رهبرش است. شاید اونها میخوان به این ترتیب فشار رو روی این ائتلاف سیاسی بیشتر بکنن و شانس اونها رو در انتخابات کمتر بکنن تا شاید یک دولت سر کار بیاد که بیشتر به راه حل دولتی پایبند باشه.
1: حالا آقای متین، شما همین فشار را چگونه تحلیل و بررسی میکنین؟ قسمی که بیشتر شما هم با اشاره کردین، بریتانیا، فرانسه و کانادا میگن که برای جلوگیری از نابودی راه حل دو کشوری واردات کالاها از شهرک‌های اسرائیلی را ممنوع میکنن. فکر میکنین که این تصمیم در عمل میتونه یک فشار اقتصادی و سیاسی را برای اسرائیل به بار بیاره؟
2: فشار اقتصادی نه، مطلقاً تأثیری نداره روی اسرائیل، به دلیل اینکه محصولاتی که از این شهرک‌های غیرقانونی یهودی تولید میشه و صادر میشه درصد فوق العاده کمی از صادرات اسرائیل هست و بریتانیا و دیگر کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن کماکان معامله و تجارتشون رو با اسرائیل در عرصه‌های دیگه ادامه میدن. یعنی مثلا تجارت اسلحه که خیلی بزرگ است و خود بریتانیا مقادیر بسیار زیادی سلاح به اسرائیل هر سال میفروشه و صادر میکنه و این سلاح ها حتی در خود غزه هم ازشون استفاده شده، با وجود اینکه دولت بریتانیا معمولا میگه که نمیگذارن یا نمیخوان همچین چیزی رخ بده. در نتیجه من فکر کنم تاثیر این بیانیه یا این کاری که این کشورها در حال انجامش هستن، این تحریم ها، کاملا سیاسی هست و سمبولیک و بیشتر و بیشتر نشون میده که دولت فعلی اسرائیل در سطح بین المللی و حتی نزد متحدین و پشتیبانان سنتی خودش هم دچار انزوا هست و در واقع این دولت‌های اروپایی دارن سیگنال میدن به احزاب اپوزیسیون در اسرائیل که اگر شما نجنبید و سیاست اسرائیل در مقابل در رابطه با فلسطینی‌ها رو تغییر ندید، این انزوا بیشتر و بیشتر خواهد شد.
1: کاملا در همین رابطه آقای متین، حالا چی پیشبینی از واکنش جهانی و خود اسرائیل؟ ما تا حالا واکنش هایی را دیدیم و داشتیم در قبال این بیانیه، شما میبینین که احتمالا در روزها و هفته های آینده چی خواهند گفت؟
2: بله، خب وزیر خارجه اسرائیل بلافاصله کنسولگری

0: بریتانیا در بیت المقدس رو تعطیل کرده. نمایندگان بریتانیا در اون طرح صلح غزه ظاهرا اخراج شدند. تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی بریتانیا از جمله مثلا رهبر پیشین حزب کارگر جرمی کوربین ممنوع الورود شدن به اسرائیل، نمیتونن وارد اسرائیل بشن. یعنی اسرائیل هم اقداماتی انجام داده. از اون طرف خب آمریکا که پشتیبان اصلی اسرائیل هست در این تحریم‌ها و این بیانیه خب نقشی نداره و به حمایتش از دولت اسرائیل ادامه میده و احتمالاً دولت اسرائیل فرضش این است که مادامی که ایالات متحده پشتیبانش هست، فشار کشورهای اروپایی تأثیر آنچنانی نداره، به خصوص که میدونید که مثلا فرانسه عضو اتحادیه اروپا هست ولی اونها نتونستن دیگر کشورهای اتحادیه اروپا رو جلب بکنن همشون رو، به دلیل اینکه آلمان که کشور به هر حال مهمترین کشور اتحادیه اروپا هست و همچنین مثلا مجارستان یا برخی دیگر کشورهای اروپای شرقی مخالف این هستن که به اسرائیل فشار بیاد. در نتیجه ما میبینیم که خود کشورهای اروپایی هم دچار در واقع تفرقه هستند. بله. در رابطه با اینکه چگونه باید با اسرائیل برخورد کرد.
1: اما با توجه به این وضعیت شما چی فکر میکنید که تا چی زمان این نپیوستن ادامه خواهد داشت، این مخالفت ها وجود خواهد داشت؟ فکر میکنید که با گذشت زمان و با این سیاست های سخت گیرانه ای که اسرائیل تا حالا به همراه داشته سایر کشورها هم بیاین یک جشن با این 12 کشور؟
0: من بعید میدونم به خصوص آلمان تحت هیچ شرایطی بخواد که به اصطلاح آشکارا و مستقیما مثلا در تحریم اسرائیل شرکت بکنه، یا مثلا مثل آقای اد میلیباند وزیر خارجه بریتانیا که خودش هم البته یهودی هست، کاری که اسرائیل در کرانه غربی میکنه رو پاکسازی نژادی یا پاکسازی قومی بنامه. خب این به دلیل به هر حال تاریخ آلمان و اون چه که در هولوکاست در آلمان بر سر یهودیان آمد، خب این خیلی بعید هست، این خیلی مشکل است برای هیچ حزب سیاسی در آلمان که پشتیبان همچین طرحی بشه. ولی خب در دراز مدت به لحاظ دیپلماتیک و سیاسی اگر این انزوا ادامه پیدا بکنه، ممکن هست روی مردم عادی اسرائیل، رای دهندگان اسرائیل تأثیر بگذاره، چون اونها به هر حال اکثرشون روابط خانوادگی دارن، تجارت میکنن با کشورهای غربی و اینها خب تحت تاثیر قرار میگیره زندگیشون و کار زندگیشون به لحاظ اقتصادی و حتی شخصی، و اینها خب ممکنه در نتیجه انتخابات تاثیر داشته باشه. ولی من در کوتاه مدت فکر نمی کنم اسرائیل تغییر سیاست بده در رابطه با کرانه غربی.
1: پس حالا با این وضعیت شما برای حل دو دولتی را در چی وضعیت میبینین؟ یا فکر میکنین که در کوتاه مدت یا میان مدت حداقل اسرائیل بپذیره این خواسته ها و درخواست ها را، و فکر میکنین که آیا این راه حل دو دولتی میتونه نتیجه به همراه داشته باشه یا نه؟ در کدام موقعیت هستیم فعلا؟
0: من بعید میدونم راه حل دو دولتی در شرایط فعلی به هیچ عنوان رخ بده ممکن بشه، چون حتی قبل از این طرح ای1 که بهش اشاره کردم هم صدها شهرک یهودی نشین در کرانه غربی وجود داره که عملا اون سرزمینی رو که قرار هست در اجرای دولت فلسطینی تشکیل بشه رو کاملا قطعه قطعه کرده و به همین دلیل یک دولت متعارف مدرن غیر قابل ایجاد هست در این کرانه غربی، مگر اینکه تمامی این شهرک ها ساکنینش تخلیه بشن به زور از سوی دولت اسرائیل، که این هم خیلی خیلی بعید هست. به این دلیل من فکر میکنم کاری که این کشورهای اروپایی در حال حاضر میکنن در این سطح، البته اگه تحریم نظامی و تحریم اقتصادی خیلی بزرگتری اعمال بشه شاید تاثیر بگذاره، ولی در حال حاضر بیشتر برای جلب حمایت همپیمانان عربشون در منطقه هست که خب از کشورهای اروپایی میخوان که فشار بیارن که اونا بتونن در مقابل افکار عمومی در داخل خود کشورهای عربی بتونن به هر حال ادعا بکنن که دارن فشار میارن. ولی در عمل همچنان که عرض کردم راه حل دو دولتی قطعا در 15 سال اخیر امکان وقوعش بسیار بسیار کمتر شده و هر روز هم این امکان کمتر میشه.
1: پس آقای متین فکر میکنین که با چی شیوه، کی و در کجا و چیگونه میتونه مانع افزایش خشونت این شهرک نشینان شود؟ چیزایی را که ما روزمره نگاه میکنیم در تصاویر، در ویدیوها، این خشونت هایی که همه روزه جریان داره، پس چیگونه واقعا میشه که مانع این وضعیت شد حداقل؟
0: به نظر من دو راه حل بیشتر نداره واقعا. یکی این که ایالات متحده که مهمترین حامی اسرائیل هست واقعا و به طور جدی فشار بیاره به دولت اسرائیل، و این ما اینو نمیبینیم، همین سفیر آمریکا در اسرائیل که شما هم بخشی از سخنانش رو پخش کردید، خب به شدت حمله کرده به این تحریم‌هایی که اروپایی‌ها اعلام کردن و حتی مطرح کرده که خب بعضی از ایالت‌های آمریکا مثل فلوریدا ممکنه اونها هم بیان مثلا بریتانیا رو تحریم بکنن. یعنی آمریکا کماکان حامی دولت اسرائیل هست، در نتیجه فشار آنچنانی روی اسرائیل کماکان نیست. یک حالت دیگه هم این هست که در این انتخاباتی که رخ میده در اکتبر، احزاب فعلی که در قدرتن نتونن رأی بیارن و یک دولت جدیدی به وجود بیاد که به هر حال نرمش بیشتری نشون بده و کسانی هستن در اپوزیسیون که به هر حال مخالف سیاست دولت فعلی هستن. مثلا آقای ادمیلیباند امروز در مجلس بریتانیا از اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل نقل قول کرد که ایشون گفتن اسرائیل داره پاکسازی نژادی میکنه در کرانه غربی. یعنی وقتی که یک شخص برجسته‌ای مثل ایشون همچین حرفی میزنه، خب این نشون میده در داخل اسرائیل بخشی از جامعه مخالف کاری هست که نتانیاهو و دولتش میکنن. ولی اینکه این به اصطلاح احزاب اپوزیسیون واقعا بتونن برنده بشن در انتخابات، این مسئله هست که خیلی واضح نیست و مادامی که جنگ ادامه داره بین ایران و اسرائیل به طور رسمی تموم نشده یا در غزه مسئله حماس تموم نشده، احتمالاً آقای نتانیاهو موفق میشه از وضعیت امنیتی طوری استفاده بکنه که رای دهندگان رو جلب بکنه.
1: بله، حالا ببینیم که این وضعیت به کجا خواهد انجامید. خیلی تشکر از شما آقای متین، از حضورتان و از تحلیلی که در این مورد ارائه کردین.
0: متشکرم، مرسی.
1: اسرائیل در واکنش به تصمیم بریتانیا، فرانسه و کانادا مجموعه ای از اقدامات تلافی جویانه را اعلام کرده. وزیر خارجه اسرائیل از بسته شدن کنسولگری بریتانیا در اورشلیم خبر داد و گفت که کشورش این اقدام را تلافی خواهد کرد. او دولت بریتانیا را از مأموریت غزه کنار گذاشت و به تلاش برای دخالت در انتخابات اکتبر اسرائیل متهم کرد. او افزود که عموم مردم اسرائیل به شدت با تأسیس یک کشور فلسطینی در قلب سرزمین‌هایشان مخالف هستند. همچنین سموتریچ وزیر دارایی اسرائیل خواستار اخراج سفیر بریتانیا شد. رئیس جمهور اسرائیل تحریم‌های تجاری بریتانیا علیه شهرک‌های اسرائیلی را اشتباه بزرگ خوانده است.
2: انتظار داریم امروز خبرهای درباره اعمال برخی تحریم‌های تجاری بریتانیا علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری منتشر شود. اگر این اتفاق بیفتد و کشورهای دیگر نیز به آن بپیوندد، به باور من این تصمیم اشتباه بزرگ خواهد بود.
1: من شاه امیر، کارشناس امور خاورمیانه را از اورشلیم در برنامه با خودم را داریم. آقای امیر سلام بر شما، خیلی ممنون از حضورتان به برنامه. واکنش رسمی اسرائیل به تصمیم بریتانیا، فرانسه و کانادا بر ممنوعیت واردات کالاها از شهرک‌های اسرائیلی را ما و شما دیدیم. این واکنش را شما چگونه بررسی میکنین و این اقدام چی پیامدهایی خواهد داشت؟
3: این نخستین بار نیست در طول سالهای اخیر که برخی کشورهای اروپایی می آیند و احداث آبادی های جدید از طرف اسرائیل در کرانه باختری رو محکوم می کنند. ولی این بار تحریم ها شدیدتر، تقویه ها و نکوهش ها بسیار گسترده تره به خاطر عملیات واقعا غیر انسانی که شماری از آبادی نشینان بسیار بسیار افراطی اسرائیل علیه اهالی عرب فلسطینی های در کرانه غربی نشون دادن و دولت کنونی اسرائیل به خاطر ساختاری که داره، یعنی متکی هست بر راست افراطی، هیچ نمیتونم بگم هیچ واکنشی نشون نداده، ولی واکنش بسیار ضعیف نشون داده. مثلا فقط 11 نفر از این متعصبین و افراطی‌گرایان یهودی رو که علیه عرب عملیاتی انجام دادن دستگیر کرده و میخواد محاکمه بکنه. ارتش اسرائیل بسیار سختش بود که جلوی این تعرض‌ها رو بگیره. از این نظر واکنش بریتانیا بسیار شدید بود و واکنش اسرائیل نسبت به اقدام بریتانیا بسیار گسترده. بریتانیا کشوریست که تعداد مسلمانانش روز به روز بالا میره، ولی فقط بریتانیا نیست، کانادا هم پیوسته، فرانسه هم پیوسته و جمعاً 12 کشور اروپایی و از جمله کانادا در این تقریبا شرکت دارن. البته برخی از کشورها هنوز عملاً این تحریم رو ایجاد نکردن.
1: حالا آقای امیر، این یک مناقشه تاریخی است. شما هم با او در ابتدای صحبت‌هایتان اشاره کردین که این تحریم‌ها هم تازه‌ترین تحریم‌ها نیستند، بلکه این بار شدیدتر است. اما سمت درست تاریخ کجاست آقای امیر به نگاه شما در این مناقشه‌ای که همچنان در جریان است؟ آیا ایستادن کنار اسرائیل که اشغالگر است به باور خیلی‌ها، به باور همین کشورهایی که اسرائیل را تحریم کرده، یا مردم فلسطین که اشغال شدند؟
3: ببینید، من به عنوان تحلیلگر موضع‌گیری نمی‌کنم و نمیگم که کدوم راست میگن، ولی در واقع هر دو راست میگن، به خاطر اینکه فلسطینی‌ها میگوین اینجا خاک ماست، ما اینجا میخوایم کشور فلسطینی رو ایجاد بکنیم. اسرائیلی‌ها میگوین که از نظر تاریخی مملکت یهود و اسرائیل در 2000 سال پیش در کرانه باختری بوده، اینجا بخشی از وطن بزرگ یهودیان هست. یه موضوع سیاسی هم هست و اون این است که تجربه که در غزه بود که اسرائیل تخلیه کرد و سپرد به دست فلسطینی ها به کانون ترور با کمک حکومت اسلامی ایران مبدل شد و فاجعه 7 اکتبر 2023 رو به وجود آورد. از این نظر راست افراطی و حتی راست میانه در اسرائیل شدیداً مخالف با اینکه یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل به وجود بیاد، به خاطر اینکه بر این باورند که این کانون ترور، حمله و اقدامات نظامی متداوم علیه اسرائیل خواهد شد.
1: بله، اما پاسخ اپوزیسیون دولت اسرائیل در این مورد چیگونه بوده؟ اونا چی نگاهی دارن به این وضعیت، به این سیاست؟
3: ببینید، ما الان در وضع انتخابات عمومی قرار داریم. هنوز تبلیغات انتخاباتی شروع نشده، همین از فردا پس فردا شروع میشه. مسلماً احزاب چپ و چپ افراطی اسرائیل خواهان دادن استقلال به فلسطینی ها هستند، ولی گروه راست افراطی و راست میانه اسرائیل شدیداً مخالفند. میگویند که به فلسطینی ها و به رهبرانشون نمیشه اعتماد کرد، اونها هرگز از انتقام جویی علیه اسرائیل منصرف نخواهند شد، هرگز به استقلالی در کرانه باختری و یا کرانه باختری و غزه بسنده نخواهند کرد و اسرائیل رو برای همیشه مورد تهدید قرار خواهند داد. بنابراین نباید چنین حکومتی برپا بشه.
1: اما چگونه ممکن است آقای امیر که رای حل تصرف زمین های مردم فلسطین باشه؟ حالا تصرف همین زمین های مردم فلسطین خلاف قوانین بین الملل است. بریتانیا هم به همین خاطر شهرک ها را تحریم کرده. فکر میکنین که این تحریم ها ادامه خواهد داشت؟
3: تحریم ها ادامه داره، ممکن است که از ابعادش کاهش پیدا بکنه، ولی این تحریم ها ادامه خواهد داشت. ولی توجه بکنید که تحریم فقط علیه کالاهایی است که در کرانه باختری و در آبادی های اسرائیلی نشین تولید میشه و نه تحریم کامل بازرگانی اسرائیل. ولی همین هم به اقتصاد و صادرات اسرائیل لطمه زیادی خواهد زد، به خاطر اینکه بسیاری از وارد کنندگان کالا در کشورهای اروپایی دیگه حاضر نخواهند بود که کالای اسرائیلی رو حتی اگر در خارج از کرانه باختری تولید شده صادر بکنن، به خاطر اینکه ممکن است که مشتریان اروپایی کل صادرات اسرائیل و محصولات اسرائیلی رو تحریم بکنن.
1: خب آقای امیر، آمریکا در کجای این مسئله و موضوع قرار داره؟ فکر میکنین که با توجه به وضعیت فعلی و سیاست را که اسرائیل، حالا شهرک نشینان اسرائیلی در قبال مردم فلسطین اتخاذ کرده، آمریکا سرانجام مجبور شود که بعد از مدت بپیونده به همین 12 کشور؟
3: من نمیتونم به سیاست های آقای ترامپ رو پیش بینی بکنم، ولی آقای ترامپ در حال حاضر مشغول مشکل غزه هست، مسئله لبنان بالاتر از همه مسئله حکومت اسلامی ایران و ایالات متحده در این زمینه موضعی اتخاذ نکرده و در گذشته هم فشارهایی که آمریکا در این زمینه بر اسرائیل وارد کرده جزئی و کم اهمیت بوده.
1: بله. آقای امیر، یک اشاره داشته باشین در آخر به این که فکر میکنین که این تحریم ها باعث شود که رفتار حکومت اسرائیل تغییر کنه یا خیر؟
3: نه، من به نظر من دولت اسرائیل باید تغییر بکنه، به خاطر اینکه دولت کنونی اسرائیل بر پایه حمایت راست افراطی مثل اسموتریچ و بنگویر بنا شده و خود آقای بنگویر هست که وزیر امنیت ملی اسرائیل و وظیفه اون بود که این آبادی نشینان خشن رو دستگیر بکنه، مجازات بکنه و جلوی ادامه عملیات تعرضیشون رو علیه فلسطینی ها و اونا بگیرن، ولی این کار نشد.
1: خیلی ممنون استم آقای امیر از حضورتان و این بخش برنامه مدار. بالا هم تصاویر میبینیم از تلاش یک دلقک فلسطینی که برای شاد کردن کودکان در میان ویرانه ها اجرا میکند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: زه هرته ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
7: کنکت.
12: یک دقیقه خبر.
13: وزارت خارجه طالبان میگوید سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی مانده آمریکا در افغانستان بازگردانده نخواهد شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت در گفتگو با شبکه CBS گفت که این تجهیزات اکنون متعلق به افغانستان است. بلخی در پاسخ پرسش درباره درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازگرداندن تجهیزات نظامی گفت که طالبان درباره آنچه او داروهای دولت خوانده معامله نمی کند. خبرنگار از CBS به بلخی گفته است که مالیات دهندگان آمریکایی هزینه خرید این تجهیزات را پرداختند، اما بلخی در پاسخ گفته که آمریکایی ها در افغانستان افراد زیاد را کشتند و بخش بزرگ از کشور را ویران کردند.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان از دانشجویان افغان که در رشته های پزشکی و دندان پزشکی در پاکستان تحصیل می کنند خواسته است که این کشور را ترک کرده و به افغانستان باز کردند. این شورا در یک نامه رسمی نوشته است که تا اطلاع بعدی هیچ گونه پذیرش، جاگزینی، انتقال یا تحصیلات دیگر برای شهروندان افغانستان در دوره تحصیلی جاری مجاز نیست. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان همچنان از نهادهای مربوط خواسته است روندهای اداری لازم از جمله صدور مجوزهای مورد نیاز و تحصیل بازگشت دانشجویان افغان را تکمیل کنند. همچنان دانشگاه علوم پزشکی کینگ ادوارد در لاهور به 22 دانشجوی افغان دستور داده است که ظرف 24 ساعت مراحل اداری لازم را تکمیل کنند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پیام نخستین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به جهان روشن بود. عادی سازی روابط با طالبان را متوقف کنید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، با تشریح پیامدهای سیاست‌های طالبان نسبت به مشروعیت بخشی به این گروه هشدار داد. همزمان، کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی بر تداوم فشار بر طالبان به ویژه به دلیل محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران تأکید کردند. اما آیا این محکومیت‌ها فراتر از بیانیه‌ها و نشست‌ها رفتند؟ جهان چه ابزارهایی برای وادار کردن طالبان به تغییر رفتار در اختیار دارد؟ در شرایطی که طالبان میگویند بدون حضور آنان چنین نشست‌های نتیجه نخواهد داشت، گزینه‌های جامعه جهانی برای مواجهه با بحران افغانستان کدام‌ها هستند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز محب الله طایب، معاون سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، و ملک ستیز، پژوهشگر ارشد حقوق و مناسبات بین الملل است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای طایب، شما در نشست حضور داشتین، یک تصویر کلی از روز اول نشست برای ما بدین لطفا.
1: سلام عرض ادب حضور شما مهمان گرامی تان و بینندگان بسیار محترمتان. طوری که در خبر شما آمد، 63 نشست شورای حقوق بشر دیروز آغاز به کار کرد و در ابتدای این نشست های کمیشنری هم کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر در رابطه به موضوعات عمومی حقوق بشری در جهان معلومات داد که بیشتر تمرکزش روی استفاده از هوش مصنوعی و به این ترتیب پیشرفتی که در این اساس و چطور میتونند که کشورها ایره به مسائل حقوق بشری قسم تطابق بدن که نقض بیشتر حقوق بشری اتباع و شهروندان کشورهای متفاوت جلوگیری بکنند. اما آقای ولکرتور در مورد افغانستان هم برای اولین بار کلمه جندر اپارتاید که یک تعداد وسیع از زنان افغانستان و مدافعین حقوق بشر برای جرمنگاری از او در حقوق بین الملل تراش دارند به کار بود و گفت که آنچه که در افغانستان مخصوصا در مورد زنان و دختران میگذره و چیزی بیشتر از 5 سال گذشت، این چیزی کمتر از اپارتاید جنسیتی نیست و اولین بار است که آقای ولکرتور این کلمه را به کار میبره و ما امیدوار هستیم که کشورهایی که در مجمع عمومی روی مسئله کار میکنن در نظر بگیرن تا امی کنونسیون جرایم علیه بشریت بتانه مسئله اپارتاید جنسیتی را به عنوان یک جرم در خود بگنجانه. مسئله دوم بسیار مهم بر افغانستان ارائه گزارش آقای ریچارد منت بود که روی از این گزارش یک بحث هم صورت گرفت. گزارش محتواش بیشتر در مورد اطفال و جوانان بود و به همین ترتیب از نشست قبلی تا از نشست مارچ تا سپتامبر همین زمان هم اینا تلاش کردن که آنچه انکشافات جدید است بگنجانن و اعضای شورای حقوق بشر متاسفانه از وضعیت بسیار وخیم حقوق بشری مردم افغانستان با خبر بسازن که در اون مورد بحث هم صورت گرفت.
0: بیشتر میپرسم آقای طایب در مورد گزارش آقای بنت، بیشتر از شما میپرسم. بسیار تشکر آقای ستیز، به شما برگردم. با توجه به آنچه که آقای طایب گفتن و بدون شک شما هم دنبال کردین نشست را، پیام جهان، پیام سازمان ملل برای طالب‌ها در روز اولی نشست چی بود؟
2: درود و سلام به خدمت شما، با آقای طایب و مخاطبین گرامی ما. ببینید، نشست سه پیام بسیار مهم به جهان و جامعه بین المللی به صورت کل، یک پیام به طالبان و یک پیام هم به مردم افغانستان ارائه کرد. پیامی که به جهان ارائه کرد این بود که خب عادی سازی نکنید، طالبان یک نهاد غیر مشروع هستند و رعایت بکنید اصول و هنجارهای قبول شده حقوق بین الملل را و قطعنامه هایی که از او نشأت کردن. پیام دومی را که به طالبان ارائه کرد این بود که تا زمانی که موازین حقوق بشری رعایت نشه در افغانستان، جامعه بین المللی به عنوان یک قانون بزرگ به ویژه به دولت مانند افغانستان که بسیار فقیر است و طالبان که یک نهاد دیفکتو هستند، به هیچ صورت گرایش مثبت نشان نخواهد داد. و پیام سوم به مردم افغانستان بود. مردم افغانستان این پیام را به دست آوردند توسط آقای ریچارد بنت که جامعه حقوق بشری جهان به فکر مردم افغانستان است و این تعهدات و گزارشات و پیشنهادات و رکمندیشن هایی را که از جهان میگیره او را برای دفاع و حمایت از مردم افغانستان رعایت خواهد کرد. بنابراین این سه پیام مهم هم بر طالبان و هم بر مردم افغانستان و هم بر جامعه جهانی بود.
0: آقای ستیز، تقریبا اکثر کشورها از مأموریت آقای بنت در افغانستان حمایت کردن. حالا من میخوایم بپرسم که واقعا موضوع حقوق بشر در افغانستان چقدر مهم است به کشورها، به کشورهای مثل پاکستان، مثل روسیه، مثل چین؟
2: ببینید آقای طارق، در مناسبات بین المللی ما یک قانون بسیار مهم داریم که بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر و ایجاد کنونسون هایی که نشأت کرد از اعلامیه جهانی حقوق بشر در سطح بین المللی ترویج یافت و یک قانون جدید در مناسبات بین المللی خلق شد به نام دیپلماسی حقوق بشر. دیپلماسی حقوق بشر به این معناست که شهروندان کشورهای مختلف در رابطه با دولت‌ها و از طریق دولت‌های خود در رابطه با جامعه بین المللی مورد نظارت گسترده مکانیزم‌ها قرار بگیرند تا حقوق آنها رعایت شود. بنان در این دیپلماسی حقوق بشری دولت‌ها بازیگران اساسی هستند. اگر شما با کنونسیون‌ها، با معاهدات، با پروتکل‌های الحاقی به هم نگاه بکنید، نخستین پیامی که این اسناد معتبر بین‌المللی ارائه می‌کند به آدرس دولت هاست. یعنی دولت ها مکلف بر تطبیق این موازین، هنجارها و قوانین بین‌المللی هستند. بنان وقتی ما چنین بحث را مطرح می‌کنیم، دولت یک بازیگر اساسی برای تأمین حقوق بشر است. چیزی که در افغانستان این دولت توسط گروه به نام طالبان مصادره شده و وقتی گروه طالبان در واقع شبه دولت را خلق کرده، چیزی که ما رو به نام دیفکتو می نامیم، به ارزش های حقوق بشر متعهد نیست و او را رعایت نمی کنه، اینجا تخطی بسیار عمده دیپلماسی حقوق بشر اتفاق می افته که جامعه جهانی را، حقوق بین الملل را، مناسبات بین المللی را و دیپلماسی بین المللی را مکلف می سازه که از حقوق مردم افغانستان از طریق دیپلماسی حقوق بشری رعایت بکنن. اما چالش در کجاست؟ چالش در این است که این دیپلماسی حقوق بشری نیاز به حمایت سیاسی دولت‌های جهان، به ویژه دولت‌های با اعتبار جهان دارند. اما در این اواخر متاسفانه یکی از دولت‌های مهم جهان که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است، قدرتمندترین دولت جهان است، منظورم از ایالات متحده آمریکا است و رهبری ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ به این ارزش‌ها باور نداره و دیپلماسی حقوق بشر را به رسمیت نمی‌شناسه. دولت ایالات متحده را از شورای حقوق بشر برون کشیده و به دادگاه نظارتی که جرایم جنگی را باید نظارت بکنه در واقع خود را برون کشیده. این نبود تعهد سیاسی دولت‌های مقتدر جهان بر دیپلماسی حقوق بشر متاسفانه آسیب رسانده و ما آسیب از او را در نبود برنامه‌های درست، پیگیرانه و قاطع جامعه جهانی در اعتبار مردم افغانستان مشاهده میکنیم.
0: بسیار تشکر از شما آقای ستیز. و آقای طایب، بیاین در مورد گزارش آقای بنت از شما بپرسم. گزارش مفصل و جامعی بود. در مورد این گزارش بیشتر برای ما بگوین، چه موارد آمده بود، موارد درشت این گزارش چه بود؟
1: خب یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است آقای عظیم، مسئله اولش رو امون رقمه که آقای ستیز گفت، مقاومت مردم افغانستان در مقابل نقض سیستماتی و گسترده حقوق بشری که طالبان از آگوست 2021 به این طرف بر اونا اعمال داشتن، از طرف جهان به رسمیت شناخته شده و من دیروزم در تمام مباحثی که در ارتباط به گزارش آقای بنت شد، این از یک سری از کشورهایی که خودشان هم بنا به هر دلیلی و مسائل حقوق بشری باور ندارند، جایشان جدا، اما اکثریت عمده کشورهای جهان این مقاومت مردم افغانستان و ایستادگیشان در مقابل ظلمی که طالبان اعمال داشتن به رسمیت شناختن، که بسیار یک نکته خوب و امیدوار کننده برای مردم افغانستان است. گزارش آقای بنت بیشتر روی اطفال و جوانان تمرکز داشته و بخش موضوعی گزارش تمرکز روی دو موضوع بود و متاسفانه تاثیرات منفی که محدودیت ها و نقض حقوق بشری که طالبان ایمان داشته بر نسل های افغانستان به بررسی گرفت. به این گزارش مخصوصا مسئله ممنوعیت تعلیم و تربیت دختران بالاتر از صنف 7 و به همین ترتیب تغییرات بسیار گسترده در کوریکولوم های درسی برای اطفال که پسر هستن هم مورد بررسی قرار گرفته و متاسفانه که تاثیرات منفی زی افغانستان میبره به یک پردگاهی که بازگشت خیلی برای مردم افغانستان و حتی به جامعه جهانی هم شاید قیمت بسیار گزاف داره.
0: آقای طایب، ظاهراً آقای بنت یک میکانیزم را پیشنهاد داده، یک سازوکار را پیشنهاد داده که در اون میکانیزم امو مستندهای نقض حقوق بشر گنجانیده شود تا کسانی که پیگیر این موضوعات هستند ساده تر بتانند دسترسی پیدا بکنند. چی از این میکانیزم؟
1: خب شما آقا هستید که شورای حقوق بشر سال گذشته در اکتوبر سال گذشته تصمیم گرفت افغانستان یک میکانیزم مستقل تحقیقاتی ایجاد شد. این میکانیزم ایجاد شد و در همین روزا مسئله روی استخدام کاندیدا و رئیس این میکانیزم مباحث جریان دارد. آنچه که آقای بنت از کشورها خواست در این نشست می بود که عملیاتی سازی این میکانیزم یک الزام کاملا جدی است برای شورای حقوق بشر، اعضای شورای حقوق بشر و جامعه جهانی به صورت کل. ضرورت به است که این میکانیزم زودتر عملیاتی شود و همون منابع لازم هم از نگاه بشری و هم از نگاه مالی کشورها در اختیار سازمان ملل متحد و نهادهایی که روی عملیاتی سازی از کار میکنند بتن که به زودترین فرصت کارش آغاز بکنند. مسئله دومه که آقای بنت تاکید داشت مسئله تمدید ماموریت گزارشگری ویژه است که قرار است به ختم این نشست یک بار دیگر قطعنامه‌ای که در ارتباط به افغانستان از روی میز بیاید و در اونجا ماموریت خود آقای بنت یا همین ماموریت گزارشگری ویژه هم تمدید شود و دلیل ای است که ما در پهلوی ازی که به این میکانیزم تحقیقاتی نیاز داریم ماموریت آقای بنت هم در موارد دیگر مثل فلسطین، مثل ایران، مثل سایر جاهای دیگه که شورای حقوق بشر دو میکانیزم همسو دارن، یکیش موضوع مستندسازی و اینا را کار میکنن و بخش دیگه یزی مسئله گزارش دادن از وضعیت و به همین ترتیب توصیه ها برای بهبود است مفید بوده و ما امیدوار هستیم که اعضای شورای حقوق بشر با توصیه هایی که آقای بنت دیروز کردن گوش فرا بدن و در ختم این نشست بتانیم که هم مندیت یا موقعیت آقای بنت ببینیم ای که برای یک سال دیگه تمدید میشه و همی که شورا در مورد منابع مالی و بشری میکانیزم جدید تاسیس برای افغانستان تصمیم جدید.
0: بسیار تشکر. آقای ستیز، این بحث میکانیزم تحقیقاتی که آقای طایبان به اشاره کردن برای ثبت نقض حقوق بشر بسیار مهم است. چه فکر میکنین چقدر میتونه این میکانیزم واقعا تحول بیاره، تحول مثبت به سود مردم افغانستان و قربانیان؟
2: این پرسش متوجه ایم است؟
0: بله آقای ستیز.
2: یکم رابطه ما قطع شد، یک بار پرسش تکرار کنید.
0: آقای ستیز، در مورد میکانیزم تحقیقاتی که آقای بنت به او اشاره کرده و پیشنهاد داده، من از آقای طایب پرسیدم و میخواستم در دیدگاه شما هم داشته باشم. چی فکر میکنین این میکانیزم تحقیقاتی که برای ثبت نقض حقوق بشر در افغانستان پیشنهاد شده چقدر میتونه تحول مثبت بیاره برای مردم افغانستان، برای قربانیان حقوق بشر در افغانستان؟
2: بسیار خوب، این مکانیزم ماموریت بسیار گسترده داره. یعنی این ماموریت در برگیرندگی تمام تخطی های حقوق بشری است. من نمیدانم شما صدای مرا دارین؟
0: بله بله بله آقای ستیز، کاملا صدای شما را داریم. بله
2: ببخشین قطع وصل میشه.
0: من مسئله تا ندارم آقای سیدیس.
2: با پوزش. این ماموریت بسیار گسترده است. ماموریت آقای بنت ماموریت است که از تخطیهای جاری در افغانستان نظارت میکنه، گزارش دهی میکنه و او را به گوش جامعه جهانی میرسانه. ولی این ماموریت که تازه تأسیس شده و آقای طایب در مورد اون صحبت بسیار وسیع و گسترده است و در برگیرنده مسائل مربوط به جنایات جنگی است، مباحث مربوط به تخطی ها از ارزش های حکومتداری خوب به ویژه با نگاه حقوق بشری است، پیگرد جنایتکاران در دورهای مختلف هست، مبحث مربوط به نقش زنان جهانی و مبحث زنان و تخطیهای ناشی از او در برگیرنده او است. بنان یک مکانیزم بسیار گسترده است و این در واقع میشه گفت که یک دادستانی کلانه که از که در حمایت مردم افغانستان و جامعه بین المللی شکل میگیره و این دستگاه های مختلف تأمینات حقوق بشری را مورد بررسی و ارزیابی قرار میده.
0: بله.
2: این میکانیزم به صورت قطع میتوانه به عنوان یک دستگاه بسیار جدی و قانون کشانیدن و عدالت کشانیدن جنایت علیه بشریت، علیه حقوق بشر و تخطیهای گسترده ناشی از او در دورهای مختلف در افغانستان را به بررسی بگیره و میتواند پیام بسیار محکم داشته باشه برای مردم افغانستان. ولی چالش های هم در برابرش هست، اگر میخواستین و در مورد چالش هایش هم میشه.
0: تشکر آقای ستیز. ظاهرن یک مقدار صدا شما مشکل داره، من به شما دوباره برمیگردم. همکارام تلاش میکنن که کیفیت صدا را بهتر بسازن. اما آقای طایب، بین از هوشدار بنت از شما بپرسم، ریچارد بنت هوشدار میده، میگه روابط را با طالبان عادی نسازین، میگه عادی سازی روابط با طالبان یا فشارهایی که حداقل بوده طالبان به این نتیجه رسیدن، خب در حد نشست است، بیانیه است و یک اعلامیه است، چیز بیشتر از اون نیست. به مخاطر میگه که تغییر نکرده طالب ها در پیامی که آقای بنت داشته. چقدر این پیام را کشورهایی که اونجا بودن، نهادهایی که اونجا بودن جدی گرفتن و مورد استقبال قرار گرفت؟
1: آقای عظیم، قبل از اینکه بیایم به پاسخ این سوالتان، میخوایم از اونجایی که آقای ستیز صحبت میکردن روی اهمیت میکانیزم، یک نکته را خدمتتان اشاره بکنم که بعد از عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد سال 1946 اولین بار است که مردم افغانستان فرصت از این پیدا کردن که تمام نقض حقوق بشری مستندسازی شود. و من فکر میکنم که یکی از حلقای گم شده در سرنوشت چند ساله مردم افغانستان مسئله دسترسی به عدالت است و من امیدوار هستم که این میکانیزم سبب از این شود که بالاخره همو زخم مردم التحام پیدا بکنه و دسترسی پیدا بکنن به عدالت با همو مستنداتی که این میکانیزم قرار است تحقیق بکنه و همو رقمی که گفته شد مثل یک دادستانی یا یک ساران ولی واری که بتانه تمام این دوسیه ها را جور بکنه و, و, و, و, و, و محکمه بعد پیدا شود که مردم به عدالت دسترسی پیدا بکنن. در ارتباط به سوال شما، آقای بنت خیلی واضح جهانه گفت که یک ترند برای ازی که با طالبا نشست و برخواست های صورت بگیرد. کشورها با در نظر داشت منافع متعددشان میخواهند با طالبا تماس داشته باشند. حتی آقای بنت به کشورهای اروپایی هم گفت که افغانستان محل نیست که مهاجرین شما با جبر با اکراه برگردانیم. بر علاوه ای که ایران و پاکستان به عنوان دو کشوری که سالهای متمادی مهاجرین افغانستان را میزبانی کردن برای از وا هی هشدار داد، از کشورهای اروپایی هم که متاسفانه در این اواخر بنابر دلایل بازگشت یک سری از مهاجرین مجرم در پی تعامل با گروه طالبان است، بعد از اون امی مسئله را بسیار واضح گفت که هیچ بهانه نباید رفتار طالب در مقابل مردم افغانستان نرمال سازی بکنه و من فکر میکنم اکثریت کشورهای آزاد و کشورهایی که به مسائل حقوق بشری احترام قائل هستن این پیام بسیار واضح گرفتن و من ایره در روز اول به وضوح دیدم که یک سری کشورها حتی روی بیانیه هایشان تأثیرات مثبت گذاشت نکاتی را که آقای بنت در گزارشش آورد و دیروز ارائه کرد.
0: بسیار تشکر. همچنان مرسل سیاس خبرنگار و فعال حقوق بشر هم در برنامه با ما پیوستن. خانم سیاس بسیار خوش آمدین در برنامه. ما یک مقدار حرف زدیم روی اتفاقاتی که در روز اول نشست رخ داد. می‌خواستم دیدگاه شما را هم داشته باشم. شما هم در نشست حضور داشتین. چگونه یافتین نشست را، روز اول نشست را، نکات برجسته به عنوان کسی که شما خوب این موضوعات را دنبال میکنین، تعقیب میکنین، چیا بوده با باورتان؟
3: سلام شما آقای عزیز و بیننده که ما را میبینن. خب معلومات مفصلی که قبل از ما آقای صاحب را کرد و چیزایی که گذشت رو در مورد گزارش ریچارد هم اما روی هم رفته، ما میبینیم که اینجا گروه مختلف از مدافعان حقوق بشر و نهادهایی که برای دادخواهی و حقوق بشر را مستندسازی پرونده های افغانستان کار میکنن در رو هم جمع شدن و در بیانیه هایشان همچنان به شدت وخامت وضعیت افغانستان دارن میپردازن که کشورهای مختلف داره باید توجه میکنن شما میتوا چیزی که امسال کم متفاوت تر از سال قبل بود داشتن این نمایشگاه هنری که آثار دخترای افغانستان بر نمایش گذاشته شده بود هست و کنسرت در حاشیه این نشست و پنل هایی که در حاشیه این نشست همچنان مخاط بود روی موضوع حقوق فرهنگی در افغانستان. اینا
0: ظاهرا که تماس خانم سیاس قطع شده. من امیدوار هستم که آقای طایب را در برنامه با خود داشته باشیم یا ظاهرا که آقای ستیز هم در برنامه نیستن ولی همکارا تلاش میکنن که بله آقای ستیز هم دوباره برگشتن. من نمیدانم که مشکل تکنیکی از طرف همکاران ماست یا مشکل اینترنتی است ولی بر صورتش آقای ستیز شما صدای مرا دارین؟ من سوال خدمت شما مطرح بکنم.
2: بله بفرمایید.
0: درست. خب آقای ستیز یک طرف این نشست ها است که برگزار میشه که اتفاقا بسیار خوب آمست و میتونه یک تصویر واقعی از افغانستان را به بیرون مخابره بکنه، اما از طرف دیگه طالبا به عنوان حاکمان افغانستان واکنش جالب داشتن برای این نشست. گفتن که هر اون چیزی که در این نشست اتفاق میفته در صورتی که نماینده ما در اونجا نیست برای ما پذیرفتنی نیست، باید نماینده ما اونجا باشه که پاسخ بده. فکر میکنین که این واقعا به عنوان کسان که حاکمان افغانستان هستن انتظار که از طالب ها میره پاسخشان باید همین باشن؟
2: خب ببینین طالبان چی میتوانن بگوین بجز این؟ این همیشه طالبان در این مدت 5 سال که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلسات خود را پیرامون افغانستان داشته و گزارشگر ویژه گزارش ارائه کرده و سفارشات بین المللی که بسیار جدی هستند به آدرس طالبان ارائه شده، طالبان پاسخی برای این همه پرسش های جدی ندارند. بنان یگانه راه برون رفت برایشان این است که لطفاً بر ما این کرسی سازمان ملل متحد را هم در ژنو و هم در نیویورک بسپارین تا ما بیاییم و پاسخ بدهیم. بنان این یک نوع فرار یا طرفروی از مسئولیت است. اما از دید حقوق بین الملل طالبان حالا یک اداره دیفکتو هستند، یعنی مکلف هستند که از تمام تعهدات بین المللی افغانستان در رابطه با حقوق بشر اینها پاسخگو باشند. نکته مهم دیگر که طالبان را اینقدر با جرأت ساخته، ببینین من در فلسطین و در افغانستان کار کردم، میخوام دو گزارشگر ویژه را که هم در فلسطین و هم در افغانستان عمل میکنند یک مقایسه بکنم. خانم فرانچسکا کسی که در فلسطین گزارشگر ویژه هست، او با صراحت و با ادبیات بسیار جدی مبحث جنوساید را مطرح کرد و جهان را نزدیک به یک واقعیت رساند و در این گزارشات خود هیچگاه تلاش نکرد تا اون مأموریت خود را قربانی حوادث سیاسی بکنه. اما در افغانستان متاسفانه آقای ریچارد بنت گزارشات خود را بسیار دقیق ارائه می کنند، به شکل سیستماتیک ارائه می کنند، مباحث مختلف را مورد بحث قرار می ده. اما ادبیات آقای ریچارد بنت یک ادبیات سیاسی است در زمینه حقوق بشر، یک ادبیات قاطع در حمایت و رساندن یک پیام جدی نیست. مثلا نبود یک هماهنگی دیپلماتیک حقوق بشری در سطح منطقه که آقای ریچارد بنت بروه و در کشورهایی که با طالبان مراودات خلق کردن اونا را از پیامدهای این عمل کرده خود در واقع گوش داد بکنه وجود نداشته. ما دولت‌های را می‌بینیم که هنوز هم با طالبان مراودات دارن، اما در گزارشات آقای ریچارد بنت در مورد نقش این دولت‌ها ما چیزی نمی‌شنویم. اینها در واقع نبود یک قاطعیت جدی در حمایت از ارزش‌های حقوق بشر در ادبیات گزارشگری ویژه، چون من متخصص حقوق بشر هستم و در حدود 30 سال است در کشورهای مختلف کار میکنم و ادبیات حقوقی سیاسی و حقوق بشری گزارشگران ویژه را با دقت مرور میکنم. نقد من در ادبیات سیاسی آقای ریچارد بنت است. آقای ریچارد بنت دوست بسیار نزدیک من است، من 20 سال به این سو با ایشان همکاری میکنم و کارهای بسیار گسترده و با ارزش را انجام دادن. ولی من آرزو دارم که ادبیات سیاسی آقای ریچارد بنت به یک ادبیات پرقدرت حقوقی تبدیل شود. ما نیاز داریم که این گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان با یک ادبیات پرقدرت حقوقی یخن تخطیگران حقوق بشر را در سطح منطقه و دولت‌های شورای امنیت بگیره. نکته دوم که ما این نقد را می‌خوایم در اینجا با استفاده از فرصت مطرح بکنم این است که نبود یک هماهنگی میان دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و نیویورک سبب این همه بی‌سر و سامانی‌هایی شده که طالبان جرأت حاصل کردن در برابر این همه گزارشات بی تفاوتی نشان بدهند. اینجا به باور من شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ژنو قرار دارد نتوانست اون پیام بسیار جدی حقوق بشری را از حلقوم شورای امنیت سازمان ملل متحد که یکی از مأموریت‌های مهمش است بیرون بکشه و این اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسد. تا چه زمان ما از ادبیات گزارشگر ویژه بشنویم که در افغانستان مصادیق جندر اپارتاید وجود دارد؟ نه، چنین نیست. در افغانستان جندر اپارتاید وجود دارد، نیاز به مصادیق نیست. و این تمام ساختارها، سیاست، قانون، دادگاه و ساختارهای نظارتی طالبانیزم که او به نام ساختارهای مذهبی یاد میشه همه حقوق بشری زنان را زیر پا کردن و کوچکترین اهمیت به اون نمیدهند. پس چی است اپارتاید جنسیتی؟ ما نیاز به ادبیات جدی در زمینه حقوق بشر داریم که آقای بنت باید به او توجه بکنه.
0: بسیار تشکر. خانم سیاز دیرترم به برنامه پیوستن و مطمئن هستم به عنوان نماینده از زنان افغانستان که عملا تمام حقوق اونا را طالبان ازشان گرفته حرفای زیاده برای گفتن داشته باشن. یک مقدار فرصت بیشتر را به خانم سیاز بدیم. خانم سیاز شما اونجا هستین، یک مقدار در مورد روز دوم نشستم بگوین چی موضوعات قرار است در روز دوم روش بحث صورت بگیره؟
3: در روز دوم خب تا فعلا ما چند جا از ساید ونتا رو داشتیم و یک جلسه همچنان مشورتی با آقای بنت از طرف مدافع حقوق بشر داشتن که ببینن چطوری میتونن همدیگر را و کار که همه این گروه ها برای حقوق بشر در افغانستان انجام میتن را منسجم تر انجام بدن و با هم هماهنگی داشته باشن. و بدون شک موضوع میکانیزم تحقیقی افغانستان یکی از موضوعات دیگه است که مدافعان حقوق بشر روش دارن تاکید میکنن. در جلسات مختلف و ساید ونتا مختلف آمدن موضوع زنکشی در افغانستان، موضوع خشونت های مبتنی بر جنسیت، موضوع جندر اپارتاید و بر رسمیت شناختنش و ای که تا چقدر مدت زمان این طول میکشه و تمام اینا در جلسات مختلف با کارشناسان مختلف مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت و بعد از چاشت امروز هم قرار است در جنرال دبیت یا گفتگوی عمومی که کشورهای مختلف میان روی موضوعات مختلف در کشورهای دنیا گپ میزنن، امروز در موضوع مستقیم روی موضوع زنکشی در افغانستان و افراد کویر در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار میگیره. اما خب موضوع بحران افغانستان یک موضوع یکلایه نیست که فقط به یک بخش از اون مردم بیایه حرف بزنن. حقوق اقلیت ها، موضوع افراد کویر، موضوع بهره برداری از زنایا، اما تقریبا بردهداری مدرنی که دارن در افغانستان طالبان تطبیق میکنن و وضعیت روابط کشورهای مختلف با طالبان و درخواست یا دعوت کردن کشورهای اروپایی به از طالبان به اروپا هم یک از مسائل بود که چندین بار مورد بحث قرار گرفت و از پیشنهادات که مدافعان حقوق بشر در جلسات مختلف داشتن و نماینده هایی بود که مانع ایفاشان و اجازه ندادن که دیگر نماینده های طالبان بتونن به اروپا بیاین و هیچ نوع جوابگو یا پاسخگو برای جنایت در افغانستان انجام میتن نباشن.
0: خانم سراز، شما تقریبا در همه برنامه‌ای که در خصوص دادخواهی برای مردم افغانستان، برای زنان افغانستان برگزار میشه اشتراک میکنین و فعال هستین. تفاوت ریافتی حداقل بین این نشست و نشست های دیگه، تفاوت های مثبت که فکر میتونین در این نشست بوده چیا بود به نظر شما؟
3: خب یک چیزی که بر من همیشه قابل قدرسی است که استقامت مردم است که ناامید نمیشن با تمام چیزایی که داره اتفاق میفته، با رد شدنایی که از طرف گروهای مختلف میشه و که پشتشون معمولا خالی میشه دست بر نمیدارن و هر باری میان هر بار در جلسات برنامه های مختلف صدای خود بلند میکنن. و چیزی که امسال ما بیشتر روش بحث میکنیم به نظر من اینطوری نبوده که کاملا جامعه جهانی اصلا در نظر نگرفته باشه دادخواهی های زنای افغانستان و مدافعان حقوق بشر. مثلا خود امی قطعنامه که در مورد میکانیزم شد میتونست یک استاندارد بسیار مهم برای زنان افغانستان و وضعیت حقوق بشر باشه، همینطوری موضوع بازداشت سران طالبان هم میتونه موضوع مهمه باشه. و چیزی که این بار دوره هم جمع شدن مدافعان حقوق بشر بسیار زیاد روش مطرح میشه موضوع میکانیزم است که میکانیزم چطوری کار میکنه، قرار است چه اتفاقی بیفته، قرار است به جرایم از کدام سالا تا کدام سالا رسیدگی کنه و مدافعان حقوق بشر چطوری میتونن که در مستندسازی کمک کنن و اینکه خود میکانیزم همیشه رهبریش بده گروه های بیرون از افغانستان نباشه، آدمایی باشه که خود داخل افغانستان اونا دارن کار میکنن و همچنان دیاسپورای افغانستان باشه. به نظر من موضوع میکانیزم این بار بسیار زیاد مهمتر بود و مدافعان حقوق بشر هم کنجکاو و هم بسیار علاقمند پیش بردن این میکانیزم و گرفتن رهبری میکانیزم به دست خودشان هستن.
0: بله، بسیار تشکر. بریم به طرف جنبندی. آقای طایب، خب آقای بنت و مدافعان حقوق بشر، کسانی که در اونجا در روز اول این نشست حضور داشتن، همگی متفق القول میگفتن که جهان باید فشار را بالای طالب ها بیشتر بکنه. حالا سوال ما این است که

0: در دیده که طالبا بر مردم ما اعمال کردن و بالاخره ایجاد شد. مسئله کشورهای همسایه و کشورهایی که متاسفانه بنا به هر دلیلی مراوده دارن با طالبا، مسئله بسیار جدی است و گزارشگر میتونه این مورد کارهای بیشتر انجام بده و جدیت موضوع نقض حقوق بشری مردم افغانستان با این کشورها با وصفی که خود کشورها هم از نگاه حقوق بشری سیستمایی که دارن مشکل دارستن، این میتونه صحبت بکنه و در این مورد بتانن به مردم افغانستان کمک شوند برای جلوگیری از نقضش. و مسئله آخری که میخوایم به یک بخش خدمتتان عرض بکنم اویست که جهان تمام ابزاری را که میتونه ممانعت بکنه از نقض بیشتر حقوق بشری مردم افغانستان به کار ببنده. این میتونه که از تحریمایی که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد به وجود میاد، به همین ترتیب مسئله کمک مالی و تکنیکی بیشتر به تحقیقات که ICC میکنه، مسئله چهار کشور که افغانستان یا گروه طالبان را در افغانستان به عنوان نقض، به عنوان ناقض یکی از کنوانسیون‌های بسیار مهم حقوق بشری به محکمه بین المللی عدالت میبرند، این پروسه باید یک کمی تسریع شود و به همین ترتیب میکانیزم جدیدی که ایجاد شده برای افغانستان این نیاز داره که آنمون منابع لازم هم از نگاه بشری و هم از نگاه مالی در اختیارش قرار داده شود، خواهی بتانه که کارش آغاز بکنه. و من امیدوار هستم که تمام یعنی اقدامات اگر به صورت هماهنگ و درست به وقتش انجام شود، مطمئن هستم که روی طالبا و روی ای که نقض حقوق بشری مردم افغانستان پایان یابه کمک شایان خواهد.
1: بسیار تشکر. آقای ستیز کوتاه، اگر دیدگاه شما را هم داشته باشم، جهان واقعا صادقانه، این صادقانه را عمدن گفتم به دلیل از ای که خب این تو نشه که پیدا و پنهان نماینده های طالب ها را بیاید دعوت بکنه برای یک ماه دو ماه برشان ویزا بده زیر نام نامای مختلف. واقعا جهان چه ابزار داره برای فشار آوردن بر طالب ها؟
2: خب چیزی که آقای طالب گفتن درست است. ببینید این میکانیزم جدید از لحاظ ماموریت خود بسیار یک چیز ارزشمند است، اما ببینید این میکانیزم باید با یک واقعیت تبدیل شوه و نباید او سیاسی شوه. همین آلا در میان دولت‌ها تلاش وجود داره که کی در رأس این کمیسیون میکانیزم قرار میگیره و کی کدام دولت‌ها میتونن تاثیرگذار باشن. در واقع جهان با یک نقش منفعل شهروندان افغانستان نقش بازی میکنه. جایگاه مدافعان حقوق بشری در این میکانیزم از داخل افغانستان باید شکل بگیره. ما همین اکنون در بین مدافعان حقوق بشر خود متخصصین بسیار برجسته داریم، جوانان بسیار رسیده داریم، شخصیت هایی داریم که میتوانند در این میکانیزم شکل بگیرن، سهم بگیرن و بتوانند اون داغ و درد مردم افغانستان را در این میکانیزم در واقع بیان بکنن. اما اگر این میکانیزم باز هم دوباره توسط آقایان و خانم هایی که از کشورهای مختلف نمایندگی میکنن بیاین و یک رویکرد سیاسی را به جای یک مکانیزم ارزشی و مدافع حقوق بشر در افغانستان شکل بدهند، ما بسیار امیدوار به این مکانیزم نخواهم بود. اما وقتی این مکانیزم میتونه جان بگیره که در شاهرگ این مکانیزم متخصصین حقوقی، فلسفی، اجتماعی، انسان شناسی، جامعه شناسی و فعالان حقوق بشر از داخل افغانستان از درد مردم افغانستان بیاین سخن بگوین و این میکانیزم شکل بدن. در غیر از او اگر این میکانیزم یک کاپی پیست، یک ساختار بین المللی بیای و در افغانستان بیای و برنامه های خاص و ویژه برخی از نهادها را نمایندگی بکنه، به باور من این میکانیزم هم به سانه سایر میکانیزم ها به شکست مواجه خواهد.
1: بسیار تشکر. خانم سیاز، در مورد این میکانیزم تحقیقاتی برای ثبت نقض حقوق بشر، فکر میکنین اگر این سیستم پیاده شوه، عملی شوه، باعث تحول مثبت برای زنان افغانستان، برای مردم افغانستان میشه؟
3: چوب جادویی نیست که وقتی که میکانیزم فعال شود شما تمام مشکلات حقوق بشری در افغانستان به پایان برسه. خوب است که کم ما واقع‌بین باشیم. مثلا این میکانیزم با نمونه برداری از میکانیزم کشورهای دیگه است که مثلا قبلا سوریه قبلا این میکانیزم داشته و حالا ما در افغانستان این را خود داشتیم. اما چیزی که مهم است

0: که آدم پاسخگویی تمام جنایت های که در افغانستان تا امروز انجام شده دیگه از اون چشم پوشی نمیشه. مثلا ما میتونیم به پرسی عدالت انتقالی برسیم، میتونه قربانیان یا بازمانده های تمام خشونت هایی که در تمام سالهای گذشته اینا با خشونت مواجه شدن یا عزیزانشان از دست دادن به گونه قهری اینا گم شدن یا مثلا مفقود شدن، تمام اینا رو مثلا میتونه به مستندسازی کنه و به نحو التیام بخشیدن باشه و اون چرخه بی پایان خشونت که بی پاسخ مانده در افغانستان در سالهای گذشته به نحو کمک کنه که پایان پیدا کنه. اما بدون شک پروسه طولانی هست، یک چیزی نیست که بازم من میگم مثل چوب جادویی عمل کنه تمام خشونت های جاری در افغانستان دفعتا قطع شد. فرصی طولانی
1: ولی مرجعی هست برای ثبت این نقض حقوق بشر.
0: دقیقا اولین مرجعی است مثلا در افغانستان در طول تمام سالهای گذشته که اتفاقا و خشونت اتفاق افتاده میای و رسیدگی میکنه و صورت دوره‌ای که مثلا چه اتفاق خشونت های در افغانستان توسط چه گروه هایی. البته نه تنها تنها با فکر میکنم که این مهم است که ما مطرح کنیم نه تنها 5 سال گذشته ای که در تداوم تمام خشونت ها چه گروه های داخلی بودن و چه اتفاقاتی که در افغانستان افتاده، قتل های عام، گم شدن های یا ناپدید سازی های قهری و تمام اینا رسیدگی کنه.
1: و کوتا اگر بگین خانم سیاس، چی فکر میکنین کی عملی میشن این برنامه؟ چقدر زمان میبره؟
0: پروسه طولانی است. بسیار چیزایی است که این هنوز گنگ است برای همه ما، چون به صورت عملی شروع به کار نکردن. فقط یک دفتر ایجاد شده و دوستی رو از کارمندانی که تا حال استخدام کردن و ممکن است شاید آقای چایبان بتونه برای همکاری و تا سال 2029 ایجاد شده.
1: مرسل سیاس خبرنگار، مایبلا تایب معاون سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو و ملک ستیز پژوهشگر ارشد حقوق و مناسبات بین الملل، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: در پی گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان با مقامهای طالبان در کابل، وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده که او کارمند دولت ایالات متحده نیست و از این کشور نمایندگی نمی کند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به افغانستان تنیشن گفت که تمام فعالیت‌های زلمه خلیلزاد به گونه شخصی انجام می شود. زلمه خلیلزاد در روزهای گذشته به کابل سفر کرده با مقامهای ارشد طالبان از جمله وزیر خارجه این گروه دیدار و گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد همچنان روز دوشنبه در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز حوزه کشک تیرپول هرات با یک شرکت عربستانی در کنار عبدالغنی برادر معاون اقتصادی اداره طالبان حضور داشت.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: صدای شما
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستان راق شامگاه دوشنبه هدف حملات راکتی قرار گرفت. به گفته منابع چندین راکت به محوطه فرماندهی طالبان اصابت کرده و یک راکت در بازار این ولسوالی نیز فرود آمد. به گفته منابع این حمله حدود ساعت 11:30 شب رخ داد و تلفات هم در پی نداشته. با این حال منابع محلی از وقوع چندین انفجار در محدوده قمندانی طالبان خبر دادند. یک منبع محلی به افغانستان انترنشنال نیز گفت که پیش از اصابت راکت ها صدای درگیری نیز در منطقه شنیده شده بود. این در حال است که جبهه آزادی افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش حمله به گفته این جبهه تمام عیار طالبان و تروریستان خارجی همپیمان این گروه را دفع کردند. به گفته این جبهه درگیری با طالبان حدود یک ساعت ادامه داشته و در جریان آن دو طرف از سلاح های سبک و سنگین استفاده کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پایان به تحولات بدخشان گفتگوی داریم با آقای ضیا مومن بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای بدخش. بین ابتدا از حمله دیشب از شما بشنویم که در مورد این حمله شما چی شنیدین؟ آیا واقعا فرماندهی امنیت طالبان در ولسوالی کوهستان را هدف حمله قرار گرفته بود؟
3: با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب نظرگاه. ببینین، خب وضعیت در ولسوالی های مختلف بدخشان به نفع طالبان نیست، آنگونه ای که طالبان انتظار دارند. اخیراً بعد از جنگ دیروز در زیباک، نیروهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان و همپیمانان خارجی طالبان شب گذشته بدون شک حمله رخ داده به قمندانی امنیه ولسوالی کوهستان راق، فیرهای راکت صورت گرفته و همونطوری که شما یادآور شدین جنگ‌های استفاده از سلاح خفیف هم توسط دو طرف صورت گرفته و راکت هم به ساختمان قمندانی امنیه اصابت کرده و هم به مرکز بازار اصابت کرده. از آنجایی که فکر بکنم که طالبان محلی در ولسوالی کوهستان راق بیشتر افرادی بومی هستن و شبها را معمولا به خانه هایشان برمیگردن و در قمندانی بالاتر از امون آدمی که نوکری وال هست کسی دیگه حضور نداره، چون یک مقدار به نحوی از آنها اطمینان خاطر دارن که شاید جریان یا تحرک در راه وجود نداشته باشه. ولی راه ها دقیقا مثل دروازه ها با در نظر داشت اون بحث امنیتیه که دارن و وضعیت طلای راه که بیشتر استفاده را افراد طالبان میکنن و افراد محلی و بومی محروم از استفاده منابع طبیعی خود هستند و سوی دیگر به نحوی از آنها نیروهای مخالف مسلح طالب حضور دارن، حضور زیرزمینی دارن در اونجا. به خاطر است که حالا در پهلوی هم آقای مسئول عمومی جبهات مولوی نجیب، مسئول عمومی جبهات راه های سیگانه طالبان هم بعد از سالهای به راق سفر کرده و اونجا حضور داره و خواستن برای از این که به چالش بکشن نیروها حضور خودشان را نشان دادن و مرکز قمندانی امنیه طالبان را به رگبار بستن و همچنان به گلوله های راکت بستن.
2: درست. آقای بدخش، خود مقر ولسوالی راق اساسا در کجا موقعیت داره؟ چقدر در ساحات مسکونی است و چطور این مخالفان تانستن که خود را به این ساحات مهم که اصلا پایگاه اصلی طالب قلمداد میشه برسانند یا نزدیک کنند؟
3: ببینین، راق ها در کل سه ولسوالی هست: راقستان هست، کوهستان هست و یابان هست. و در گذشته ها راغ ها یک ولسوالی بود، ولی اخیرا در دوران جمهوریت یا قبلا به سه ولسوالی مجزا تقسیم شد و بازارهای این ولسوالی ها معمولا نو تاسیس هستند و قمندانی امنیه دقیقا در موقعیت داخل، در داخل موقعیت شهر قرار داره و نیروها در اونجا حضور دارن برای اینکه اشراف تپه‌های خرد و کوچک بلند پخشی‌های وجود داره که از اونجا میتوانن به عنوان پناهگاه استفاده بکنن و توسط سلاح‌های خفیفی کلاشینکوف، پیکا، راکت میتونن که هدف حمله و تهدید قرار بدن. یک موقعیت خاصی نیست که حداقل ما بتونیم بگیم که نیروهای مخالف مسلح طالبان اونجا نمیتونن حضور داشته باشن. نه، هر جای حضور دارن، چون
2: امی بحثی که شما میگن آقای بدخش که هر جای حضور دارن، امی حملا نشان میده که یعنی مخالفان طالبا که سلاح و امکانات اگر داشته باشن در هر کجایی که بخواین حالا میتونن در بدخشان خصوصا طالب را هدف قرار بدن.
3: ببینین جغرافیای بدخشان به عنوان یک چالش کلانی برای طالبان تبدیل شده. برای دست دو لحاظ بارها در صحبت کردیم که یکی از اون نارضایتی عمومی مردم بدخشان هست با در نظر داشت عملکرد طالبان در برابر مردم، گرفتن منابع اقتصادی مردم، نداشتن نان به مردم، وعده‌های دروغین طالبان که نتونستن پاسخ بگن به واقعیت‌های زندگی مردم. مردم محروم هستن، مردم گرسنه هستن، مردم با تبعیض مواجه هستن و مردم اختیار عام و تام نداره. حتی میدونن که در همه شهرستان‌های بدخشان قیود شبگردی وضع کردن طالبان، در همه مراکز ولسوالی‌های بدخشان قیود شبگردی وضع کردن، مردم رفت آمد کردن نمیتونن، مردم مریض خودشان را به بیمارستان‌های محلی انتقال دادن نمیتونن. این وضعیت نارضایتی هست که مردم را وامی داره حداقل برای اینکه عکس العمل نشان بدن، برای اینکه به چالش بکشن، برای اینکه این جغرافیا دیگر به خوابگاه طالبان به عنوان یک خوابگاه آرام نیست دیگه، این به یک چالش کلانی امنیتی در برابر حاکمیت طالبان تبدیل شده، هر بریه و هر ده و هر شهرستان بدخشان.
2: آقای بدخش بین از کوهستان راق بریم به زیباک، جایی که جبهه آزادی دیروز گفت که طالبا به موازی گروه حمله کرده. این چندمین بار است دستکم که طالبا ظاهرا حملات تهاجمی را راه اندازی میکنن، ولی نظر به اعلامیه جبهه آزادی که حملاتشان ناکام میمانه، در این منطقه چی میگذره و چقدر جبهه آزادی موازی مستحکم خود را در این ساحات مستقر ساخته؟
3: ببینید در زیباک دیروز جنگ در دره سنگلیچ بود. شما میدونید که من این دره سنگلیچ را دیدم و به اینجا پیاده سفر کردم روزگاری که من به پاکستان میرفتم برای درس خواندن. خیلی یکی از دره های صعب العبور هست و انتظار نمی رفت که این دره دیگه در اختیار نیروهای مخالف مسلح طالبان قرار داشته و اخیراً نیروهای جبهه آزادی در اینجا پایگاه خاص ساختن، پایگاه بسیار مستحکم ساختن که نیروهای طالبان از پایین زمان خواستن برای تسخیر پایگاه های نیروهای جبهه آزادی برون. به این دره سنگلیت پیوست با دره های دیگری فرعی در زیباک هست که از اونجا به نحوی از آنها نیروهای خارجی مستقر هستند، نیروهای خارجی که هم پیمان طالبان و در کنار طالبان بودن، از جنبش انصار الله تاجیکستان، حرکت اسلامی ازبکستان، اویغورهای چین و همچنان تعدادی از افراد اعراب القاعده هم در بدخشان در اون دره‌ها حضور دارند و هر از گاهی از اونها به عنوان نیروهای جنگی نیابتی طالبان در برابر مخالفین مسلح خود استفاده میکنند. و اخیرا جنگ دیروز در دره سنگلیچ دقیقاً جنگی بود که بیشتر حالا جنگجویان جنگ دیروز را نیروهای خارجی تشکیل میدادن که نتونستن به پناهگاه ها و قرارگاه های جبهه آزادی را تسخیر بکنن، نتونایی که این کار را نتونستن، کشته دادن و حمله طالبان و جنگجویان خارجی طالبان هم عقب زده شده.
2: در اعلامیه رسمی جبهه آزادی قسمی که شما گفتین از تروریست های خارجی نام برده شده، هدف از این تروریست ها کیا هستن؟ کدام گروه هایی که با طالب نزدیک هستن و مردم کدام کشور؟
3: ببینید نیروهای خارجی مستقر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حد اقل از 20 الی 30 کشور اونجا حضور داره. از کشورهای عربی حوزه خلیج اونجا حضور داره، کشورهای افریقایی اونجا حضور داره، حتی از این کشورهای اروپایی مسلمانهای افراطی که پیشینه و سابقه حضور در کنار القاعده در عراق و سوریه را داشتن، حالا فضای سوریه و عراق به نحوی از آنها به اونها تنگ شده و اونها رفتن به اونجا. و علاوه بر اون جنبش انصار الله تاجیکستان به صورت تشکیلات منظم دارای تشکیلات دفتر و دیوان و پایگاه‌های آموزشی و همچنان حرکت اسلامی ازبکستان و همچنان حرکت اسلامی اویغورهای چین و همچنان تعدادی از افراد چچن، قرقیز، قزاق، قفقاز در کنار طالبان حضور دارند. ترک ها تعداد از جنگجویان محدودی که در کنار طالبان بودند در گذشته حضور دارند. تی تی پی با 8 حزب نظامی در اونجا حضور داره که مجموعش تی تی پی را تشکیل میده، حرکت الجهاد الاسلامی، حرکت الانصار، حرکت المجاهدین و همچنان تی تی پی و جیش محمد و تحریک نفاذ شریعت که مجموعه احزاب تنظیمات جهادی پاکستانی هست و همچنان نیروهای بلوچ آزادیخواه در اونجا حضور دارند که به نیابت از استخبارات این در منافع پاکستان عمل میکنن. همه اینها در کنار طالبان قرار دارن و طالبان به اونها پناهگاه فراهم کرده و اونجا در کنار نیروهای طالبان می جنگن.
2: اما روی هم رفته پس معلوم میشه که آقای بدخش طالبا از تمام امکانات در حال حاضر برای از بین بردن مواضع و استحکاماتی که جبهه آزادی در ولسوالی زیباک بدخشان ساخته استفاده میکنن، چی و امکانات نظامی باشد چی هم نیروهای که جبهه آزادی را نامش تروریستای خارجی گذاشتن. ولی پرسشی است که با وجود تمام امکانات از قوای هوایی و زمینی و تروریستای خارجی گرفته تا همه امکانات، چطور میتونن که این مواضع را تصرف کنن؟
3: خب ببینید که افرادی در اونجا جمع شده است که یک به اراضی، اکثریتشون بر اونجا به اراضی بلد هستند و چریکایی هستند که میتونن بزن و بگریز را قاعده های جنگی را استفاده بکنن. اینها حضور دارن و میجنگن و اونا از یک سو سابقه جنگی دارن و همچنان آموزش های نظامی بسیار خوب دیدن و سوی دیگر به جغرافیا بلد هستن و سوی دیگر احساسات و انگیزه مهمترین چیزی که باعث شده اونها در اونجا برزمن و استادگی نشان بودن، اون بحث انگیزه و احساس هست که نسبت به افغانستان و سرزمینشان دارن و در اونجا می جنگن و نیروهای طالبان نتانستن اونجا را تسخیر بکنن، با در نظر داشت همین دلایلی که خدمت شما عرض کردم.
2: بله بله. آقای بدخش، از پس از سرکوب حرکت جمعه فاتح او فرمانده ناراضی طالبا، تحلیلایی بود که گویا دیگه بدخشان برای طالب امن شده، والیش را تغییر دادن، فرماندهی خود را تغییر دادن و یک آرایش جدید نظامی خلق کردن، ولی بازم میشنویم که حمله راکتی میشه، ناامنی هست، جبهه آزادی مثلا مواضع مستحکم خود را داره. پس این تحلیلا نمیشه زیاد برش باور کنیم.
3: خب ببینیم، ما زمانی گفتیم که طالبان در اونجا تبعیض روا میدارن، ظلم میکنن، ناروا میکنن، منابع مردم را در اختیارشان گرفتن، خواسته های مردم برآورده نمیشه و دروازه های مکتب برای مردم بسته هست. اونجا تبعیض به صورت بسیار سیستماتیک در بدخشان عملی میشه و به عزت و کرامت مردم، به محتاب و مساجد به عنوان عبادتگاه مردم حرمت گذاشته نمیشه و روی همه این چیزا باعث ازی میشه که خب یک حاکمیت با ظلم، با ناروا، با اشکنجه، با اختناق، با زور، با تبعیض دوام پیدا نمیکنه. سرانجام انسانهایی که احساس آزادی دارن به عنوان چیزی که حیات و زندگی انسان به او ربط میگیره و زمانی که زندگی انسان، حیثیت و کرامت انسان تهدید میشه، دیگه برای انسان چیزی باقی نمیمونه. انسان برای حفظ عزت، آبرو، شرف، هویت، تاریخ و سرزمینش میجنگه. ما هر نوع عمل کردی نظامی طالبان در بدخشان، چه علی آقای جمعه، چه علی نیروهای مخالف و مسلح دیگر طالبان، جبهه آزادی یا جبهه مقاومت یا سپاهی میهن، هر جریانی که حالا چی سرکوب شوه، به هر پیمانی که اینها شیشه هایی هستن که اگر بشکنن به صد پارچه تبدیل میشوند و هر پارچه اونها باز به عنوان یک چریک، به عنوان یک کسی که در اونجا زنده میشوه و حرکت میکنه و پویایی داره، سیالی داره، همه اینها باعث ازی میشه که دیگه جغرافیای بدخشان به نسبت نارضایتی که از طالبان و حاکمیت طالبان شکل گرفته، دیگه هیچ جای جغرافیای امنی 5 سال قبل برای طالبان نخواهد بود.
2: بله، بسیار کوتاه مگر لطف کنین، چون از پارچه پارچه شدن ها یاد کردین، او تعداد افراد آقای فاتح که فرار کرده بودن به کوها پناه برده بودن در نسای، از سرنوشت اونا چی خبر است؟ اگر بسیار کوتاه بفرمایید.
3: ببینین، نیروهای آقای فاتح یک محدوده بسیار اندکی را تانستن خالص الا بکنن و تعداد تجهیزاتی که آقای فاتح جابجا کرده بود در مرکز ولسوالی یا در روزادگاهشون طالبان تصرف کردن، ولی در کوهپایه‌های بلند نسای مایمی و شکی درواز نیروها هنوز استقرار دارن و پراگنده علیه طالبان گاه و ناگاه عملیات میکنن و این اونها در صدد انسجام نیروهای خود هستن، یا با فاتح یا بی فاتح یا با هر کسی دیگه، باید برای آزادی سرزمین و مردمشان باید مبارزه بکنن. فرق نمیکنه که عنوان و آدرس اون مبارزه کیست و چیست.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای ضیاء مومن بدخش، فعال سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

توافق جدید میان طالبان و شرکت دلتا انرژی عربستان سعودی برای اکتشاف و توسعه حوزه های نفت و گاز از کلیدی ترین طرح های انرژی در افغانستان چند دهه اخیر قلمداد می شود. این طرح اگر اجرا شود نه تنها می تواند پیشران کار و تحرک اقتصادی در داخل باشد، بلکه رقابت قدرت های منطقه‌ای را برای تثبیت نفوذ اقتصادی در این کشور رقم زند. اما حتی در همان حد طرح این مسئله از منظر ژئوپلیتیک و فرا اقتصادی بار دیگر افغانستان را به کانون تقابل و چانه‌زنی های منطقه‌ای می تواند بدل کند. و ویژه که این توافق در سایه فرد جنجالی مانند زلمه خلیلزاد که عشق فراوان به نفت دارد امضا می شود. با این حال در سایه بحران های کنونی اجرای نهایی این طرح چی پیامدهایی برای همسایگان افغانستان خواهد داشت؟ نقش خلیلزاد چیست؟ و یا بستر سیاسی امنیتی کشور ظرفیت پایداری برای تحقق چنین برنامه بلند پروازانه را دارد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان، و دالغا خاتن اغلو، کارشناس انرژی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای ننگ، ما میخواییم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا با توجه به خبر این قرارداد و امضای قرارداد، از دید شما چی اتفاق افتاده و این چگونه قرارداد است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به شما و مهمان بسیار عزیز ما. مسئله قراردادا بخصوص در حوزه معادن و نفت و گاز و مسائلی که به اصطلاح زیرزمینی است، این بسیار حیاتی است برای افغانستان و کشورهای مثل افغانستان واره که ما 70 تا 80 کشور داریم، یا منابع دارن اما قراردادی و شریک پیدا کرده نمیتونه. ما در افغانستان از به اصطلاح 100 سال به این طرف به دنبال شریک هستیم در معادن ما و بخصوص در نفت و گاز که ما یک منبع بسیار فراوان داریم. حوزه های متعدد و بلاک های متعدد در شمال افغانستان و در حوزه جنوب غرب داریم و حتی تا ساحات پکتیکا و کتواز و اینی منطقه را ما منابع داریم اما دست نخورده است. خب یک مسئله که تو شریک پیدا میکنی یک دستاورد کلان است. مسئله دیگه در بخش معادن و قراردادهای معادن که طویل المدت است، معمولا 20 سال، 30 سال، 25 سال این مشارکت تامین میکنه. و مسئله سومی است که برای ثبات سیاسی یک مملکت بسیار کمک کننده است، ولی و هم برای چرخش پول و ثبات به اصطلاح اقتصادی بسیار حیاتی می باشه. افغانستان در این مرحله خو طبعا در انزوای جهانی قرار داره، در مقاطعه و تعذیرات قرار داره. تو یک کشور
0: بله
1: بار زیاد داره از چندین لحاظ که باز پسند ما تشریح میکنم.
0: درست، ولی این قرارداد خوب است کمه باز بسازیم آقای ننگ. واقعا با توجه به آنچه که در اخبار آمده، این قرارداد شامل سه مرحله میشه که مرحله اولش اکتشاف و تولید احتمالی نفت و گاز در هرات و در این مناطق کشک و تیرپل گفتن، مطالعه مصرف گاز در شهر هرات و پارک‌های صنعتی و تولید برق، و میره همه امکان سنجی پایپلاینی که حدود 700 کیلومتر از گذر هرات تا اسپین بولدک قندار در بر بگیره. ولی در مورد ارقام، وقتی که از 200 میلیون یاد میشه و 5 میلیارد یاد میشه، اینا چی است؟
1: 200 میلیون به اصطلاح یک بخش اول قرارداد است. این ما به اصطلاح سال تاسیس که برش میگیم، یا در عربی برش میگن سنوات تاسیس، برای چند مرحله است. یعنی اول مثلا یک بخش از تفحصات و اکتشافات که هنوز تکمیل نیست ریاضی تکمیل میشه. مثلا در اینجا چیزی که سروی هایی که صورت گرفته، USGS مثلا در اینجا سروی کرده، اداره به اسلام و جی امریکا، جیولوژی امریکا در اینجا سروی کرده یک زمانی که یا تثبیت منابع را تا حد تثبیت منبع را به اسلام کار پیش برده، اما قابلیت استخراج از اون منبع این کار مانده که ایره لابلای قرارداد یک بخش شمی است و این مسائل زمینی را هم در بر میگیره، به اصطلاح انتقال و تحرک و مسئله تعدین یا به اصطلاح استخراج معدن یا معدن صنایع معدنی به اصطلاح دوجا نصبکاری، تنصیب و غیره، یا همش یک مرحله مصرف است. و اگر برآوردهای اینمی مرحله که با تقریبا 3 سال شاید در بر بگیره، با مرحله بعدی باز ممکن این ارقام بالا بره و به تناسب حجم مواد معدنی و کمیاتی که وجود داره در اوجا، این به اصطلاح این کمیات میتونه تغییر بخوره، این مقادیر میتونه که هم با تناسب مواد و هم با تناسب منافع و ضرورت به اساس نرخا ای بالا بره. ما به نظر ما تا 25 سال که ای ارزیابی اولی همون 50 میلیارد که به اصطلاح یاد میشه، او را 25 سال با امید 200 میلیون ایتو یک ضرب و جمع کده که در نهایت برای تو همون نتیجه را میده یا 50 میلیارد میده. اما این ممکن 60 میلیارد شوه، 100 میلیارد شوه، بیشتر از این شوه، تبادل منافع است و حجم ماده ندیده و ثبات افغانستان و ثبات سیاسی و غیره
0: بله.
1: که دوام کار چقدر کمک میکنه. البته
0: درست. ولی آقای خاتون اوغلو، چرا این پروژه مختص در این منطقه افغانستان است؟ یعنی چرا در دیگر ساحات نرفته یا دیگر ساحات شامل این پروژه نبوده؟ چگونه میبینید؟
2: خب با درود و همچنین سلام خدمت مهمان برنامه شما. در واقع من فکر میکنم که البته بایستی یه چیزی رو در نظر داشته باشیم. این شرکت دلتا انرژی عربستان در واقع بیش از سه دهه هست که در پروژه های در منطقه فعال بوده، حتی در بزرگترین میدان نفتی جمهوری آذربایجان در دریای خزر که میادین آذری چراغلی گنشلی باشه، جز و اولین شرکت هایی بود که وارد این پروژه شد و همچنین پروژه های دیگه. اما وقتی به سایت این شرکت نگاه میکنیم میبینیم که در مورد دستاوردهای خودش به شدت غلو میکنه. مثلا در بخش ریسورس یا منابع خودش به میادین آذری چراغ گنشلی در دریای خزر اشاره کرده و 4.6 میلیارد بشکه ذخایر اونجا اشاره کرده، در حالی که این شرکت دهها پیش از این پروژه کلن کنار گذاشته شد و سهمش رو فروخت. یا پروژه های دیگه که نگاه میکنیم، همچنین در مورد این پروژه اکتشاف در افغانستان هم بایستی در نظر داشت که 200 میلیون دلار برای عملیات اکتشاف نفت و گاز، یعنی لرزنگاری های سه‌بعدی،
0: بله،
2: عملیات حفاری چاه ها، اینا بسیار بسیار اندکه، خصوصا در بازه زمانی بسیار بزرگی که تعریف کرده. و من فکر میکنم که بیشتر اصطلاحاً میگیم گفل پروژه است که در دست گرفته. شاید در آینده اگر افغانستان به ثباتی برسه میتونه این پروژه ها رو با قیمت های کلان به شرکت های دیگه واگذار بکنه یا شریک اونها بشه. اما این که سوال شما پرسیدید، هرات در واقع هم به ایران نزدیکه هم به ترکمنستان نزدیکه، میتونه در پروژه های آینده، مثلا ما پروژه انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان، پاکستان به هند رو داشتیم، الان مدت هاست کلا متوقف شده، اصلا صحبت از این پروژه، میتونه در مورد احیای اون کمک بکنه. اما بایستی در نظر داشته باشیم که همه اینها من فکر میکنم که بستگی به آینده و ثبات بلند مدت و همچنین دولتی که با جامعه جهانی بتونه وفق پیدا بکنه داره.
0: سپاسگزار. فری آقای ننگ، با توجه به آنچه که در رابطه با پروژه و این شرکتی که اجرا کنندش است دانستیم، حالا نمیشه نقش خلیلزاد را نادیده بگیریم. از دید شما نقش خلیلزاد در امضای این قرارداد چی است؟
1: ما به نظر ما تا جایی که ما البته مطالعه کردم نظر نی، خلیلزاد از بس مقدمه اشاره کردین، مثلا ریچارد پریل و وولف ویتس و دکچینی در مسائل نفت با شرکت های بزرگ هالی بورتون مثل که در خلیج عربی بسیار کار کرده، در این نقش های مختلف داشته، مثلا در کارهای سروی، در میانجیگری ها و در تسهیلات البته هم نقش خود ایفا کرده و کنسلتنسی هم داشته، البته به شکل انفرادی، یعنی در کار ریسرچ و به شرکت ها یک آدم مفید بوده، آدم زی علاقه بوده و ارتباطات بسیار خوب داره با اداره امریکا و هر حکومت امریکا. البته خلیلزاد یک مهره حسابی دانسته. ما به نظر ما بعید نیست که چون ای از سال 2025 که به اصطلاح دیل بین افغانستان و سعودی آغاز شد با دلتا انرژی، خلیلزاد در کل مجالس بوده، یعنی در اکثر مجالس بوده. ما فکر میکنم حتما اگر سهمدار نیست ولی کنسلتنسی سهم مشورتی و اوفیس مشورتی خود میگیره. و برای افغانستان هم البته در شرایط کنونی یکی از لابیگرهای بسیار خوب است، البته به سطح جهانی با وجود از اینکه بیکار است، اما شیر مرده وارسته که از پیشش مردم میترسه، بخصوص پاکستان بسیار میترسه. و امیال اینمی کاری که کده یکی از قراردادهای است که به اصطلاح یک قمار بسیار قیمتی را زد که منابع بلوچستان توجه امریکا را از اون طرف به اصطلاح کم ساخته و امریکا باز دوباره به اصطلاح در فاز چهارم قراردادها با خلیج است بعد از جنگ ایران.
0: یعنی منظورتان از خلیج فارس؟ بله
1: بله، خلیج عربی، خلیج فارس،
0: خلیج.
1: در این منطقه امریکا به اصطلاح در دور چهارم کار است، یعنی در یک دهه بعد از به اصطلاح 80 سال یک بار تجدید قوا میکنه، تجدید روابط میکنه، تجدید کاروبار میکنه. خلیج بسیار یک منبع حیاتی است برای امریکا، کل کشورهایی که البته نفتی است. و در این منبع بعضی از کمپانی های عربی ریشه انگلیسی داره و هم ریشه امریکایی داره. مثلا میدل تارب با بی پی هم شرکت کرده، بریتش پترولیم، و یک زمانی با یونوکال هم شراکت داشته. و کمپانی های متعدد بزرگی که در سطح منطقه کار کرده هم البته ای کتش ای کمپانی ها کتش نزدیک بوده. و اغلو صاحب به یک نقطه اشاره کردن که در قبال تعهدات خود گویا کم آمده کمپانی در بعضی از جایا، اوجا دلایلش متعدد بوده. مثلا آذربایجان یک زمان کار کرده، اما در نهایتش حکومت آذربایجان به اصطلاح قادر به این نبود که او پیمانه باید یک کمپانی پیش ببره، ولی کمپانی وجاهتی بسیار خوب داره. ما به نظر ما از چند لحاظ به این که پیوندهای بسیار متعدد در میادین نفتی داره و در تفحصات هم به اصطلاح استخدام افغانای متعدد کرده و پروژه های متعدد کرده. ما در مثلا در آمودریا و در قشقری و در توتی میدان در این حوزه های نفتی ما که در اون طرف است و افغان تاجیک در اوجه، شما میتونین ببینین که مطالعات با یک نحوه به اصطلاح از مطالعاتش مستفید بوده. معنیش ایست که علاقمندی بسیار وافر از قدیم به افغانستان داشته در این ساحه.
0: ولی آقای خاتون اغلو، با توجه به مطالعه و شناختی که شما از این شرکت ها دارین و حوزه کار نفت دارین، واقعا رابطه خلیلزاد با شرکت دلتا انرژی چگونه تعریف میشه؟
2: البته من در مورد ارتباطات خلیلزاد با شرکت های انرژی نه تحقیقاتی داشتم و نه اطلاعاتی دارم، اما نقطه ای که به نظر من میرسه این هست که شرکت های عربستان و همچنین امارات، ما می‌بینیم طی سال‌های گذشته چه در جمهوری آذربایجان چه در آسیای مرکزی سرمایه‌گذاری‌های کلانی کردند. ما شرکت‌های اماراتی رو داریم که در میادین بزرگ گازی جمهوری آذربایجان در دریای خزر، همچنین ترکمنستان در دریای خزر، اینا سهم‌های کلانی گرفتند. در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در خود آذربایجان هم شرکت اکوپاور عربستان، هم شرکت های مثل مستر امارات پروژه های بسیار کلانی دارند. در آسیای مرکزی هم همینطور، و من به فال نیک میگیرم.
0: ولی آیا در این پروژه ها آقای خاتون اغلو امریکایی ها بگویم یا مشاورین امریکایی یا سهم افرادی که مرتبط با امریکا باشه، اونا رو هم داره مثل کسای مثل خلیلزاد را در سایر پروژه های این شرکت ها؟
2: خب بسیاری از شرکت های اروپایی و امریکایی در پروژه هایی که شرکت های عربی در آسیای مرکزی، قفقاز و دریای خزر اینها پیش میبرن مشارکت دارن، و بسیاری از بانک ها هستن که تامین مالی این پروژه ها رو انجام میدن، و بسیاری از مشتریان هستن. مثلا این شرکت های عرب حوزه خلیج فارس یا مثلا شرکت بی پی توتال اینا، دارن در خود جمهوری آذربایجان. من هی جمهوری آذربایجان میگم چون در جمهوری آذربایجان ساکن هستم و قرار هست 10,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اینجا راه اندازی بشه، بعضی هاشون راه اندازی شدن و مشتری بخش عمده این برق هم کشورهای اروپایی خواهند بود و لذا در همتنیدگی وجود داره. این که آقای خلیلزاد به عنوان نماینده پیشین آمریکا در مذاکرات با طالبان الان اومده وارد پروژه‌ای شده که هم شرکت‌های عربستان یا شرکت عربستان بگم در آن حضور داره، این به نظر من هم میتونه یک راهی باشه، یک زمین سازی باشه برای این که نشون بده شرکت‌های خارجی میتونن بیان در پروژه‌های افغانستان برای آبادانی این دیار بسیار بسیار عزیز بیان در اینجا مشارکت کنن. این بسیار خوبه. حالا شاید مثلا در تحلیل‌های سیاسی شاید گفته بشه مثلا طالبان هم از این استفاده میکنه برای اینکه مشروعیت خودش رو به نوعی نشون بده. حالا با اون کاری ندارم و نهایتاً این مردم افغانستان هستن که باید جامعه جهانی بی تفاوت نباشه، باید جامعه جهانی تمامی تمرکز خودش رو برای آبادانی و رفاه این مردم صرف بکنه.
0: ولی آقای خاتون‌اغلو به گونه معمول وقتی که قراردادهای انرژی بین طرفها به امضا میرسه، سهم کسایی که به عنوان واسطه کار میکنن چگونه است؟ در حالی که وزارت خارجه آمریکا و شبکه ما به افغانستان اینترنشنال تایید میکنه که خلیلزاد در این سفر نمایندگی از آمریکا و حکومت آمریکا نمیکنه، یک سفر شخصی است، اما در کلیت در چنین قراردادها نقش و سهم واسطه ها چگونه است و چقدر جدی است؟
2: ببینید معمولا واسطه ها خیلی مهم هستن، خصوصا برای کشورهایی که تجربه چندانی خودشون ندارن و شرکت های داخلی خودشون در واقع اون تجربه رو ندارن که اپراتوری پروژه رو بگیرن یا سرمایه گذاری و تأمین سرمایه اون رو انجام بدن، یا شرکت های خارجی بسیار مردد هستن که مثلا در مورد افغانستان آیا میشه وارد این کشور شد؟ آیا میشه با طالبان یا با نظام مالی که از جامعه جهانی تجرید شده، ایزوله شده، بتونیم با اون کاری پیش ببریم؟ در این موارد هستن که افرادی مثل زلمای خلیلزاد و خیلی هستن. من مثلا از نخست وزیر سابق بریتانیا میتونم نام ببرم که در برخی از پروژه‌هایی که در منطقه بوده اومده به عنوان مثلا اونجا سخنران، به عنوان مشاور، اینها کار خودش رو کرده و اصلا هم به نظر من ایرادی نداره و اینها بسیار بسیار عادی هست، چه در پروژه های کشورهای مثل افغانستان باشه، چه در پروژه های در مثلا اروپا باشه، هیچ فرقی نمی کنه. همیشه مشاورانی بودن، حتی مثلا وزرای انرژی یا رئیس جمهورهای سابق و غیره که رفتن در شرکت‌های مثلا انرژی به عنوان مشاور کار کردن و بالعکس ما آدمایی داشتیم که حتی وزیر انرژی سابق آمریکا رو در نظر بگیریم، مدیر عامل یه شرکت بزرگ نفتی بود، رفت وزیر انرژی شد و هزاران نمونه از اینها رو داریم. لذا نبایستی به نظر من به این مورد با شک و تردید زیاد نگاه کرد.
0: درست.
2: اما باز هم میگم اگر شفافیت وجود داشته باشه در واقع میشه با خیال راحت حرف زد، اما بله. وقتی شفافیت وجود نداره حرف حدیث هست.
0: سپاسگزار. اما باقای ننگ، طرف طالبان با حضور خلیلزاد در این قرارداد چی رو به دست آوردن یا چی رو به دست میارن؟
1: امارات اسلامی البته از هر شخص و از هر به اسلام منبع استفاده میکنه برای توسعه روابطشان و کشورهایی که معمولا در مقاطع جهانی واقع استن کلشان شبیه از این فعالیت ها را میکنه و حقشان هم است که از انزوا بیرون شوه و خلیلزاد ما پیشتر اشاره کردم که روابط بسیار گسترده در جهان عربی داره. یک وقت سفیر عراق بود، خودم 10 سال در عربستان سعودی هم تحصیل کردیم و تخصص و درس موجه تکمیل کردیم و از معاملات بزرگ و شرکت ها و کمپانی ها نسبتا آگاه است و موجه البته ماموریت هم کردیم. خلیلزاد از قدیم و بیروت و لبنان مثلا بسیار به عمقش روابط داره، مثلا به می ترتیب به عراق و سوریه در اوجه ماموریت هم کرده و نقش هم داره و با به اصلاح پترو دالر های عربی که در خلیج است، چی در کویت است چی در سعودی است، روابط بسیار خوب داره، یعنی بسیار شناخت عمیق و هم همزبانی داره که البته بلد است با همو زبان این مردم. یک از این طرف و دوم مسئله است که طالبا کوشش میکنه که روابط اقتصادی را با جهان قائم کنه ولو که از هر طریق بشه، اما که میگن که برش سیب بس لازم و ولو که از بیدان باشه. خلیلزاد نقش ایفا میکنه، آدم بیکار نیست. در امریکا بزرگای بسیار متعددی است که به سطح وزیر بوده یا به سطح معاون رئیس جمهور بوده، ولی امروز با آدم های بسیار قیمتی در جهان کار میکنه. کس مثلا در پروژه های تایلند کار میکنه، کس در آفریقا کار میکنه و منافع امریکا را تامین میکنه. امریکا یک ائتلاف داره که ائتلاف بیکار هاست، اگرچه او را به اصطلاح انگیجد یو اس انگیجد میگه. ای یک ائتلافی است که دایی بیش از 700 کمپانی های بزرگ جهان در او عضویت داره و افراد هم عضویت داره در او، مثل خلیلزاد واره. یا کمپانی های است که برای امریکا میگه که شما می تحریم ها را سر کشورها وضع نکنین، بجای از اینکه شما تحریم وضع میکنین، مقاطعه میکنین و خسارمند میسازین کمپانی های امریکا را، شما انگیج باشین، یعنی شما دخیل باشین، تعامل کنین، یعنی رای تعامل بگیرین.
0: بله.
1: و دو جمعه تنه که خلیلزاد مثلا برای افغانستان و امارات اسلامی لابی خوب کنه و برای امریکایی قناعت بده، به اسلام و لابی گروپ سرش کار کنه که او طرف منافع شرکت های بزرگ امریکا در بسیاری جای صدمه دیده، با جنگ آخر ایران بسیار صدمه دیده مثلا، یا برای احیای وجاهتشان دوباره و پیوندها که محدود شده مثلا در بسیاری دنیا، کمپانی های جهانی محدود شده، و یا کمپانی هایی که شراکت های متعدد داره، مثلا شما کمپانی های عربی را مثل دلتا انرژی یا دیگه، یا تنها نیستن، در عقبی از این حتما شراکت های وجود داره که یا به جهان یا را پیوند میده. و کاروبار نفت بدون یک امو به اصلاح مولتی نشنل کمپانیز یا چند ملیتی، کمپانی های چند ملیتی، بدون از او امکان نداره که کاروبار پیش
0: بره. پس شما میگین که در حقیقت خلیلزاد از همون جوانیش بگویم یا از گذشته دور با کشورهای عربی و به اصطلاح یک عشق علاقه به نفت و تجارت انرژی داشته، ولی حال
1: و با افغانستان هم آقای ملک، یعنی ما تو هست که مثل سیاسیون واره که دیدی سیاه و سفید داره نسبت به خلیلزاد، یا بسیار بد میگن یا بسیار به اصطلاح عشق میورزه به این. ما در این حد هستم که خلیلزاد یک افغان است و سالهای زیاد که مثلا ما ایره دیدیم منافع افغانستان هم مثلا در تمام معاملاتش که در 20-30 سال شما ببینین، در 40 سال در دوران جهاد حتی که به اصطلاح ترجمانی مالی صرف خالص هم میکده، یا به اصطلاح نفع افغانستان در بسیاری اجندایش شامل بوده.
0: بله، ولی بسیاری ها میگن که حکمت سقوط داد، خب اون یک دید دیگه طرف است. ولی من میخواستم میره بپرسم که پیشتر اشاره داشتم که خب یکی که شخصا به اصطلاح یک عشق فراوان به نفت و تیل و گاز هم چیزا داره، ولی در طرف دیگه از این قرارداد با توجه به صحبت های خود شما بخوای ننگ، همین سود امریکا چی میتونه باشه؟
1: ما به نظر ما سود امریکایی است که اگر مثلا کشورهای پرجنجال به افغانستان زیاد سرایت کنه در شرایط تحریم ها، امریکا سهو میکنه. مثلا امیال میبینه که تحریم های امریکا زمینه رشد روابط با چین زیاد شده. 7 میلیارد دلار بعد از تحریم های، بعد از آمدن طالبا، چین در افغانستان سرمایه گذاری را آغاز کرده. به می ترتیب اگر روسیه نزدیک شوه، آسیای میانه نزدیک شوه و بالاخره ایران بعد از جنگ، یعنی اولین شریک بهتر افغانستان ایران خواهد بود. از او خاطر است که دیگه کشورها هم علاقه مندی زیاد داره. شما ببینین ترکیه هم
0: بله.
1: به این طرف کشورهای عربی هم علاقه داره. امریکا میگه که اگر ما در ساحل تحریمات باشیم و ممانعت کنیم، بیاییم که یک شریک و یک دوست خوب ما که عربستان سعودی است و زی منازع زیاد نیست، یا شامل شوا به اصلا دست بالا را داشته باشه بجای از اینکه حریفایشان داشته باشه.
0: سپاسگزار. فری آقای خاتون‌اوغلو، با توجه به آنچه که آقای ننگ گفت، این پروژه را چطور خلاصه بسازیم؟ آیا یک پروژه اقتصادی است یا بزرگتر؟ یا اگر اینطور بپرسم که واقعا ابعاد ژئوپلیتیک این پروژه چگونه میتونه باشه یا چطور است؟
2: ببینید، از دو منظر میشه این رو نگاه کرد. یکی این که ما بایستی با واقعیت ها کنار بیاییم. واقعیت این هست که ذخایر نفت و گاز افغانستان تا حالا خیلی کم مورد عملیات اکتشاف قرار گرفته و ما هیچ تصور روشنی نسبت به اینکه این کشور میتونه از لحاظ ژئوپلیتیک به یک کشوری که حداقل بتونه نیاز انرژی خودش رو تامین بکنه در آینده و یا به کشورهای همسایه بتونه انرژی ارسال بکنه و یا نوعی از انرژی رو مثلا گاز تحویل بده و محصولات نفتی بخره یا مثلا برق بخره، یعنی در تعامل با این ما این پژوهش ها رو نداشتیم و ذخایر اثبات شده نفت و گاز افغانستان فعلا در سطح بسیار پایینی هست. کشورهای عرب منطقه، مخصوصا عربستان، کشورهایی هستند، مثلا امارات یا حتی قطر، کشورهایی هستند که حدود 3 تریلیون دلار فقط ذخایر صندوق‌های نفتی اینها هست. اینها از طرفی به عنوان کشورهایی که دید مثبتی به منطقه و کشورهای مسلمان دارند و کمتر به دنبال جنجال آفرینی و به آشوب کشیدن منطقه هستند، میتونن نقش بسیار مهمی در آبادانی افغانستان داشته باشند. اگر امیدوارم این پروژه ها به نتیجه برسه، ذخایر قابل توجهی از نفت و گاز اونجا کشف بشه یا حداقل خطوط لوله‌ای که بتونه کشور افغانستان رو به هاب گازی منطقه تبدیل بکنه از ترکمنستان تا هند، این به نظر من یک نقطه عطفی در آینده افغانستان خواهد بود. هر قدر افغانستان
0: پروژه ابعاد ژئوپلیتیکی هم با خود داره، شما میگین در صورتی که اگر موفق شد
2: و میتونه، بله میتونه داشته باشه، و هر قدر تعامل اقتصادی و انرژی یک کشوری مثل افغانستان با کشورهای دیگه بیشتر باشه، ما امیدوارم و فکر میکنم که آینده دولت افغانستان هم در تلاش برای وفق با استانداردهای جهانی، با حقوق بشر، با مبارزه با فساد مالی، رعایت حقوق مردم و کلن رفاه، آموزش و حقوق زنان خصوصا غیره بهبود پیدا میکنه. ما کشورهای زیادی داشتیم، همین سوریه بلی. رو داریم بلی. که بلی. دنیا آقای... آغوشش رو
0: به بله بله آقای خاتون‌اوغلو، حال بحث دید کشورهای منطقه است، به نظر شما در حالی که پروژه در نزدیکی مرز با ایران قرار است اجرا و عملی شود، ایران چگونه خواهد دید این پروژه را؟
2: ببینید، ایران کشوریه که الان در تمامی حوزه‌های انرژی دچار کسری و بحران است. ایران یک کشوری هست که به افغانستان برق صادر می‌کرد، قبلا زیاد، اما ایران الان با 25% کسری برق مواجهه. ایران بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان بعد از روسیه است. الان کسری گاز ایران به شدت زیاده، یعنی در زمستان‌ها در واقع کل صنایع رو گازش رو به شدت محدود می‌کنه. ایران با کسری شدید بنزین و گازوئیل مواجه است، در حالی که قبلا به افغانستان هم بنزین صادر می‌کرد و خصوصا گازوئیل و همچنین گاز مایع LPG که الان ایران مازادش رو داره میتونه به افغانستان بده. یعنی قبلا شاید ایران به افغانستان به عنوان یک رقیبی نگاه میکرد که نباید مثلا پروژه تاپی خط لوله ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند اجرا بشه، چون خود ایران پروژه خط لوله صلح رو داشت. الان گازی نداره. من فکر میکنم اما از طرف دیگه ورود کشورهای عربی به حوزه اقتصاد افغانستان باعث خواهد شد که نفوذ این کشورها در افغانستان افزایش پیدا بکنه و شاید برای ایران ناخوشایند باشه، اما من فکر میکنم که برای مردم افغانستان، برای آینده و رفاه اونها بسیار هم مناسب و درسته.
0: سپاسگزار. ولی آقای ننگ در رابطه با پاکستان چی؟ واقعا پاکستان این قرار داد را چگونه میبینه؟ و همچنان اگر در رابطه با ایران هم شما نظر دارین خوشحال میشم که بشنوم.
1: ما فکر میکنم ایران بعد از جنگ یک ایران نسبتا خوب خواهد بود، یعنی بیشتر سر پراکسی ها و بازی های با تعامل با گروه ها را تبدیل میکنه با تعامل دولت با دولت و دولت محوری. و امو سه میمی اساسی که منبع مزیت و منافع، این سه چیز مهم است برای ایران. اما پاکستان کشور شرور است، یعنی همیال تبلیغات منفی میکنه، خفه است و بسیاری از امکانات و منافع را از دست داده، بخصوص در بلوچستان که در 2028 قراردادهای امو جیمز تون با امریکا قرارداد احجار کریمه ای باید آغاز شوه. اما یک سروی امریکایی ای را نشان میده که این ناممکن است به وضعیت بلوچستان. خب از او امو به اصطلاح احجار کریمه که شهباز شریف و عاصم منیر خودش به اصطلاح به امریکا برد و به ترامپ را پیش کرد که اینمی کلش مال شماست، اونمو مال ناممکن است. از اول لحاظ است که وقتی که میبینه که افغانستان پروژه تاپی را پیش میبره، کاسا را پیش میبره، روابط با دهلیز شمال بهتر شده، واخان پیش میبره و با ایران هم نسبت به پاکستان روابط بسیار خوب و عمیق داره، و ما فکر میکنم که شراکت های بعدی را نسبت به پاکستان، ایران و آسیای میانه زیاد کمایی خواهد کرد اگر با این پالیسی که امروز داره و ایرا پیش ببره.
0: ولی آقای ننگ
1: افغانستان از این وضعیت در حالت خارج شده نست.
0: ولی آقای ننگ در حالی که پاکستان با طالبان مشکل داره و عملا وانمود میکنن که در جنگ هستن، ولی از لحاظ زمانی و با توجه به قوه تخریب یا پیشینه تخریب یا تجربه تخریب را که پاکستان داره، فکر میکنید که از لحاظ زمانی قرارداد در شرایط مناسب به امضا رسیده؟
1: بله، پاکستان یک زمانی که تخریب میکرد ما بسیار دست ما پایین بود. مثلا اتحاد جماهیر شوروی بالای ما حمله کرده بود و به اصطلاح دست اژدها در گلود ما بود. خب طبعا پاکستان دوجه نقش به اصطلاح دلاری و کلانی که به اصطلاح برای امریکا ایفا کرد در جنگ به اصطلاح دو بلاک، او یک مزیت داشت. آن مزیت تغییر خورده، نه در ایجا جهان حضور داره، نه پاکستان در محور توجه و اهتمام شراکت های دنیا نیست. یعنی ایج دنیا ایتو شریکه که کم از کم 55 کشور که با شریک تجاری پاکستان بود

0: واقع کنه. ما به نظر ما بسیار مشکل است. حتی یک زمانی که تخریب پاکستان زیاد شد، چین به اصطلاح امروز پی میبره که تو یک قراردادی غرب هستی که سپکا و منافع چین د این منطقه به تهدید مواجه میسازی. حتی ایغوری ها را تحریک میکنی و غیره و غیره.
1: با توجه بان چی که جریان داره هم در داخل افغانستان و هم در منطقه و هم در جهان، به نظرتان چرا این قرارداد در این مقطع زمانی امضا شد؟
0: خب یک قرارداد نیست. طالبان تقریبا به اساس معلومات وزارت معدن بیش از 240 قرارداد فرعی را به اصطلاح به مزایده گذاشته و دهی بعضا اشتراک هم داره. مثلا در زرکشی ها چین و بعض به اصطلاح قراردادها از آسیای میانه هم است، یا مثلا ترکا مثلا در اینجا زیاد صاحب قرارداد شده، حتی با روسیه هم قرارداد داره، با ایران هم البته مباحث در بخش فولاد جریان داره و مثلا با پاکستان هم البته یک جریان وجود داشت، متاسفانه که بعد از بندش ای ختم شد.
1: درست. ولی به نظر ما یک مسئله که از دید بسیاری ها اغراق‌آمیز خوانده میشه، مثلا میگن عربستانیا یا روس‌ها یا ترک‌ها، اینا بیشتر قراردادهای به اصطلاح بین نظام‌ها نیست یا قراردادهای حکومتی نیست. مثلا در این قرارداد یک شرکت خصوصی سعودی است، نه یک شرکت دولتی. وگری اگر با توجه به صحبت پیشتر شما که پاکستان کار کرده نخواد تانست چرا که پای سعودی است، پس چرا سفیر عربستان سعودی در مراسم امضای این قرارداد غایب بود؟
0: خب مسئله رسمیت تاثیرگذار است. یعنی از لحاظ تشریفات یک کسی که به اصطلاح در رسمیت در حد رسمیت یک کشور نباشه و زیاد عموم به اصطلاح سطح تشریفات زیاد بلند نگاه کرده نمیتونه. ولی این کمپانی ها که شما گفتین که دولت ها بسیار کم قرارداد داره با دولت ها.
1: بله.
0: یعنی مالکین که هست که مالکین شرکت ها یا شرکت های خصوصی است.
1: طبعا.
0: یا پرایویتیزیشن است. در دنیا، در کل دنیا هیچ وقت مثلا امریکا را با هیچ کشور دولت امریکا قرارداد نداره، یا روسیه مثلا با هیچ کشور تعامل نداره. او کمپانی های بزرگ و کمپانی های کشوری است که البته تعامل میکنه.
1: ولی خیلی کوتا باقای ننگ، خیلی کوتا، پیشتر شما از مشروعیت یاد کردین، مسئله مهمه میسته. آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان که به جز روسیه کسی دیگه به رسمیت نشناختشانه میتونه که اینمطور یک برنامه را از مرحله قرارداد به مطالعه و استخراج تجارتی و در نهایت به ایجاد امو زیربناهای میلیارد دلاری برسانه؟
0: خب در شرایط تحریم ها بسیار سخت است. یعنی تحریم ها بسیار شرح تفصیلی میخواید، اما کوتا برتان میگم که یا خرد و خمیر کننده است، یی برای تضعیف وضع بشه که دولت تضعیف کنه، محتاج بسازه، زیر فشار بیاره و با به اصطلاح با عوام و یا ملت های کشور او را مواجه بسازه یا ناراض بسازه او را. ای به این هدف گذاشته میشه و این درجه حرارت از هر دفعه دیده میشه که چقدر تحریم وضع کنیم که به اصطلاح وضعیت به نفع ما کمایی شود.
1: سپاسگزارم.
0: ما به نظر ما افغانستان تانسته با وجود از اینکه نن استیت اکترا دولت پیش میبره، اما در بخش اقتصادی افغانستان زیاد محتاج نساخته، بخصوص در این جنگایی که بسیاری کشورها به اصطلاح با انفلاسیون مواجه شد، اما افغانستان بد نبود.
1: سپاسگزار شما آقای ننگ. آقای خاتون اوغلو، جنبندی بحث باشه با شما. اولی که در چنین قراردادهای واقعا بحث مشروعیت خود نظام ها یا طرف ها چقدر مهم است، یک، و دومی که حاصل قرارداد به مردم افغانستان چی خواهد بود؟ حداقل در کوتا مدت مردم چی تغییر و تفاوت را شاهد خواهد بودن؟
2: بله، مشروعیت یک دولت بگم که بسیار بسیار اساسی هست. وقتی که حتی سفیر عربستان یا یه مقامی از عربستان نمیاد در این مراسم امضای قرارداد حضور داشته باشه، این نشون میده که چقدر اهمیت داره موضوع مشروعیت. ببینید، هیچ شرکت عربستانی نمیتونه، من با توجه به شناختی که از عربستان دارم یا حتی کشورهای عرب منطقه و غیره، نمیتونه بدون چراغ سبز دولتش بره یه قرارداد کلان با یه دولت دیگه ببنده. ما این موضوع

0: موضوعات رو همواره دیدیم که شرکت های خصوصی تابع دولت ها هستند در این کشورهای عربی و این قراردادی که امضا شده خب به هر حال تلویحا حمایت دولت عربستان رو داره، منتها برای اینکه اون چشماندازی که الان یعنی بعده هایی که یا چشماندازی که وجود داره این که 50 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری شد بشه این کشور رو به یه آب گازی یه بزرگترین تولید کننده گاز مثلا در حداقل در این اطراف تبدیل بکنه، این رو من فکر میکنم که با وضعیت کنونی طالبان غیر ممکنه. اما در مورد اینکه این قرارداد در کوتاه مدت چه نقشی میتونه در وضعیت مردم داشته باشه،
1: رادیو افغانستان اینترنشنال
2: شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد زهرتی ده کابل ولایت نیما
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غد.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: اتحادیه اروپا در جریان نشست شورای حقوق بشر از سازمان ملل اعلام کرده که از عملیات شدن سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان حمایت مالی خواهد کرد. این اتحادیه همچنان خواستار تامین بودجه کافی برای این سازوکار شده است. اتحادیه اروپا در بیانیه ضمن استقبال از گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، گفت که مدیدهای طالبان همچنان در حال تشدید است. شورای حقوق بشر از سازمان ملل سال گذشته سازوکار تحقیق و بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان را تصویب کرد. این سازوکار با مستندسازی مورد نقض حقوق بشر زمینه را برای گزارش دهی، دادخواهی و محاکمه عاملان آن هموار می کند.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: ائتلاف بر رهبری عربستان اعلام کرده است که حملات حوثی‌ها به 4 شهر این کشور دست کم 73 زخمی بر جا گذاشته است. سخنگوی ائتلاف این حملات را تشدید خطرناک خواند و گفت برای بازدارندگی و مقابله قاطع اقدام خواهد شد. خبرگزاری رویترز سه شنبه 17 سنبله گزارش داد اهداف در شهرهای آبها، خمیس، مشید، جازان و نجران مورد حمله قرار گرفتند. در این گزارش جزئیات درباره نوع جنگ‌افزارهای به کار رفته، وضعیت زخمی‌ها یا میزان خسارات منتشر نشده است. جنرال ترکیل مالکی سخنگوی ائتلاف گفت که مراکز غیر نظامی و اقتصادی عربستان هدف قرار گرفته و ائتلاف همه تدابیر عملیاتی لازم را برای بازداشتن روسیه و مقابله قاطع با حملات آنان به کار خواهد گرفت. روسیه گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی کنترل صنعا بخش بزرگ از شمالی یمن و پرجمعیت‌ترین مناطق این کشور را در دست دارند. در همین حال امین هیان سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که حملات این گروه در عمق خاک عربستان ادامه خواهد یافت و از احتمال انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر خبر داده است. هیان با اشاره به حملات علیه تأسیسات انرژی در عربستان گفت که هر گونه حمله با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد و در انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر علیه دشمن سعودی تردید نخواهیم کرد. او حملات علیه موازی عربستان را عملیات گسترده توصیف کرد. جوزف اون رئیس جمهور لبنان حملات حوثی‌ها به چند شهر در جنوب عربستان را محکوم کرد و گفت که امنیت این کشور بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت لبنان و منطقه عربی است. او گفت ما در لبنان با نگرانی شدید این تشدید خطرناک تنش‌ها را که امنیت و ثبات عربستان را هدف قرار داده است دنبال می‌کنیم. جوزف اون این حملات را نقض آشکار حاکمیت عربستان دانسته و خواستار محکومیت آن از سوی کشورهای عربی و جامعه بین المللی شد. او همچنان بر همبستگی کامل لبنان با عربستان تاکید کرد و گفت که امنیت عربستان سعودی بخش جدای ناپذیر از امنیت لبنان و سراسر منطقه عربی است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو اعلام کرد که روسیه آماده است برای حل و فصل وضعیت خاورمیانه میانجیگری و کمک کند. لاروف سه شنبه در جریان مذاکرات وزیران خارجه دو کشور آمادگی مسکو را برای کمک با حل و وضعیت منطقه اعلام کرد. فیصل بن فرهان نیز گفت که عربستان خواهان تعمیق همکاری خود با روسیه است. او همکاری دو کشور در چارچوب ائتلاف اوپک پلاس را از جمله زمینه‌های این همکاری برشمرده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت ایران سه شنبه 17 سنبله در شبکه ایکس نوشته که جمهوری اسلامی همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتش افروزی دانسته است. رئیس دولت جمهوری اسلامی در ادامه افزود اما چنان که تا امروز در برابر تجاوز به دفاع برخواسته این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد. العربی با نقل از منابع خود گزارش داد که نیروهای مسلح یمن کنترل کامل منطقه علی تیمیه در شهرستان خوب و شف در شمال استان جوف را به دست گرفتند. بر اساس این گزارش عملیات نیروهای مسلح یمن با حملات راکتی به موازی و محل تجمع نیروهای حوثی‌ها آغاز شده است. منابع العربی همچنان اعلام کرده که تحولات اخیر در استان جوف همزمان با پیشروی نیروهای مسلح یمن تا حومه منطقه زینام در آستانه بیزا رخ داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی همزمان با اعلام شلیک موشک قاسم بصیر به سوی نوهای آمریکا، واشنگتن را به جنگ اقتصادی و ایجاد منطقه ممنوعه دریایی در خلیج فارس تهدید کرد. همزمان حملات حوثی‌ها به عربستان 73 زخمی بر جا گذاشته است. این تهدیدها سه شنبه 17 سنبله و چند روز پس از آغاز دوره تازه حملات متقابل مطرح شده است. جنگ شش ماهه ایران و آمریکا تاکنون شاید وقفه‌هایی بوده که هر بار با شعله‌ور شدن دوباره درگیری پایان یافته است. نیروهای ایالات متحده 14 سنبله در دو دوره تازه حملات سه نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. رسانه‌های حکومت ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حمله به چند شناور آمریکایی از موشک قاسم بصیر استفاده کرده است. ارتش آمریکا گفته است که هیچ یک از موشک‌ها به نوهایش اصابت نکرده است. محاکمه 14 مرد متهم به نقش داشتن در عبور مرگبار مهاجران از کانال مانش روز سه‌شنبه 17 سپتامبر در پاریس آغاز شد. در این رویداد که در سال 2021 رخ داد، 827 نفر پیداشت و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. 4 تن از قربانیان شهروندان افغانستان بودند. این افراد به ارتباط با شبکه‌های قاچاق انسان متهم است که مهاجران را از شمال فرانسه برای عبور از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا منتقل کردن. دادستان ها میگویند دو شبکه افغان و عراقی کرد در سازماندهی این سفر نقش داشتند. اعدام های مطرح شده علیه متهمان شامل قتل غیر عمد، وارد کردن آسیب غیر عمد، کمک سازمان یافته به مهاجرت غیر قانونی و عضویت در یک گروه مجرمانه است. دو نفر از متهمان در دسترس مقام های فرانسوی نیستند و یابی محکمه می شوند. بیشتر متهمان مسئولیت خود را در این رویداد رد کردند. دادستان های ایالت زاکسن در شرق آلمان روز دوشنبه اعلام کردند که مقام ها در جریان تحقیقات درباره حملات به شبکه برق در مجموع 21 وسیله انفجاری را کشف کردند. آلمان در روزهای اخیر در کانون نگرانی های اروپا درباره آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی قرار گرفته است. پلیس و دادستان ایالت زاکسن در بیانیه مشترک اعلام کردند که بازرسان 9 بمب دستساز دیگر را در نزدیکی خطوط انتقال برق منطقه گرولفلیتس پیدا کرده است. با کشف این بمب ها شمار وسایل انفجاری یافت شده در این منطقه به 21 عدد رسیده است. آلمان در هفته گذشته شاید چندین مورد خرابکاری علیه شبکه برق بود. این حوادث پس از حمله پهپادی اخیر به میدان هوایی لایپزیگ رخ داد که افراد وابسته به نهادهای دولتی آلمان روسیه را رسما مسئول آن دانسته است. پلیس آلمان روز جمعه اعلام کرد که در پی یافتن مردی است که در چند نامه مسئولیت حملات خرابکارانه هفته گذشته علیه شبکه برق را پذیرفته است. فریدریش مرز صدر اعظم آلمان دوشنبه اعلام کرد که پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان بنیانهای حزب حاکم اتحادیه دموکرات مسیحی را به لرزه درآورده است. با این حال او هر گونه ائتلاف و همکاری با این حزب را که در انتخابات ایالتی زاکسن آنهالت پیروز شده رد کرد. حزب آلترناتیو برای آلمان که از جمله در ایالت زاکسن آنهالت به عنوان یک حزب راست افراطی شناسایی شده، بعد از پیروزی در انتخابات محلی اکنون از نمایندگان محافظه‌کار حزب مرز می‌خواهد از تلاش این حزب برای در دست گرفتن حکومت این ایالت شرقی حمایت کنند. اگر حزب آلترناتیو برای آلمان بتواند در این ایالت دولت تشکیل دهد، برای نخستین بار در آلمان پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود که یک حزب راست افراطی در سطح ایالتی به قدرت می‌رسد. حزب آلترناتیو برای آلمان که موازی ضد مهاجرتی و طرفدار روسیه دارد، نزدیک به 4% آرا را به دست آورده است. در روی تر سرگزارش این نتیجه را نشانه عدم محبوبیت عمیق ائتلاف حاکم مرز دانست که در عین حال در میان همسایگان آلمان از جمله فرانسه و لهستان و دیگر نقاط نگرانی های برانگیخته است. با این حال این حزب که خواهان اخراج مهاجران، توقف حمایت از اوکراین و حیای روابط با مسکو است، نتوانست اکثریت مطلق پارلمان ایالتی را به دست آورد. این حزب 39 کرسی از مجموع 83 کرسی را کسب کرده و اکنون امیدوار است بتواند شمار از نمایندگان محافظه‌کار را به سوی خود جلب کند. مقام های فرانسه اعلام کرد که سارقان 4 اثر هنری را از موزیم انگوس رنوار در جنوب این کشور به سرقت بردند. ارزش این آثار هنری حدود 9 میلیون یورو برآورد شده است. باریان ماسون شهردار این شهر گفته است که دو نفر بامداد سه‌شنبه وارد موزیم شدند و 4 اثر هنری را رد بودند. به گفته او مزنون از طریق دوربین های نظارتی شناسایی شده است، اما هنگام فرار یکی از آثار سرقت شده را در مسیر رها کردن. شهردار افزود که زنگ هشدار موزیم ساعت 5:47 صبح به صدا درآمد و نیروهای پلیس محلی تنها 5 دقیقه بعد در محل حاضر شدند، اما سارقان موفق به فرار شدند. موزیم رنوار در اقامتگاه سابق آگوست رنوار نقاش برجسته فرانسوی قرار دارد، جایی که او سالهای پایانی زندگی خود را سپری کرد. این موزیم مجموعه از آثار هنری، وسایل شخصی، وسایل خانه، سه پایه نقاشی و ویلچر این هنرمند را در خود جا داده است. دولت بریتانیا مقررات تازه‌ای را برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس این مقررات دسترسی تهران به نظام مالی بریتانیا محدودتر می‌شود. ممنوعیت‌های تجاری گسترش می‌یابد. و اختیارات لندن برای اعمال مالیات‌های تحریمی علیه کشتی‌ها افزایش پیدا می‌کند. خبرگزاری رویترز شنبه 17 سپتامبر گزارش داد که این مقررات بخشی از تلاش گسترده لندن برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و مقابله با آن چه دولت بریتانیا فعالیت‌های خصمانه تهران می‌خواند. بر اساس تدابیر تازه، ممنوعیت‌های تجاری و کالاها، فناوری‌ها و خدمات بیشتر گسترش می‌یابد. هواپیماهای ایرانی نیز جز در موارد برخوردار از معافیت اجازه فرود در بریتانیا نخواهد داشت. استیون دوتی، یکی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا، در بیانیه‌ای مکتوب اعلام کرد که این قانون اقدامات بریتانیا را برای محدود کردن جاه‌طلبی های هسته ایران دوچندان می کند و به این اطمینان کمک خواهد کرد که ایران هرگز نتواند به سلاح هسته ای دست یابد. رویترز نوشته است که سفارت ایران در لندن به درخواست ها برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
15: آگاهی قدرت است
16: و ما تلاش میکنیم این قدرت در دست شما باشد.
17: به جای از اینکه ما انسان‌ها به صورت مجموعی روی هوش مصنوعی تمرکز کنیم، روی اینکه آینده چطور میشه، ترس‌هاش چه رقم هست، آل هر کشور دیگه فکر است که چقدر میتونه خود زودتر به مرحله AGI یا مرحله‌ای که هوش مصنوعی در سطح هوش انسان میرسه بتونه خود به اون مرحله برسونه.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
21: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
22: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
23: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: Announced today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.
0: تحریم شهرک‌های اسرائیل از سوی بریتانیا. وزیر خارجه این کشور پاکسازی قومی توسط اسرائیل را تایید کرد. پیوستن کشورها به بریتانیا در تحریم شهرک‌های اسرائیلی. 12 کشور اروپایی و کانادا طرح محدودیت تجاری و حمایت از راه حل دو دولتی را اعلام کردند. و واکنش اسرائیل به تحریم بریتانیا. وزیر خارجه اسرائیل از بسته شدن قنصلگری بریتانیا در اورشلیم خبر داد. بریتانیا در یک اقدام بی‌سابقه شهرک‌های اسرائیلی را تحریم کرد و شهرک نشینان را به پاکسازی نژادی متهم ساخت. وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور گفت بریتانیا همچنین ورود کالاهایی را که از شهرک‌های اسرائیل صادر می‌شوند منع می‌کند، چرا که این شهرک‌ها در زمین‌های غیر قانونی اعمار شده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید شرکت‌ها و افرادی که به گسترش شهرک‌های اسرائیلی کمک کنند با تحریم‌های بریتانیا روبرو خواهند شد.
1: Those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this, you will face the
2: ما علیه شرکت‌ها و افرادی که با سخت و گسترش شهرک‌های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می‌کنند اقدام خواهد کرد و آنان با تحریم‌های بریتانیا روبرو خواهند شد.
0: سفیر فلسطین در بریتانیا بر رسم شناختن کشور فلسطین را گام تاریخی برای پایان اشغال و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی دانست.
3: امروز یک نقطه عطف و یک روز تاریخی در روابط بریتانیا و فلسطین است. تصمیم دولت بریتانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تصحیح یک بی‌عدالتی تاریخی که با بیانیه بلفور شروع شده بود است. این پایان راه نیست، بلکه آغاز یک فرایند واقعی است. ما اکنون باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا اشغالگری به پایان برسد، نسل کشی متوقف شود، جنایتکاران جنگی پاسخگو شوند و یک کشور مستقل و حاکم فلسطینی و پایتختی قدس شرقی شکل گیرد. For decades, illegal Israeli settlements and occupation
0: have been condemned. در همین حال مایک هاگبی سفیر امریکا در اسرائیل هشدار داده که تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالاهای شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری با واکنش واشنگتن روبرو خواهد شد. او افزود که این موضوع میتواند تاثیر اقتصادی بزرگ بر شرکت‌های بریتانیایی داشته باشد، شرکت‌هایی که ممکن است نه تنها از فعالیت تجاری در فلوریدا بلکه در شمار از ایالت‌های دیگر در سراسر آمریکا نیز منع شوند. یک مقام ارشد بریتانیایی گفته که لندن این تصمیم را در حمایت از راه حل دو کشوری اعلام می‌کند.
4: من بدون هیچ تردید فکر میکنم که چنین اقدام انجام خواهد شد و این فقط از سوی دولت فدرال نخواهد بود. نمیدونم آیا شما در جریان این موضوع هستید که ایالت های مانند فلوریدا که ایالت بسیار بزرگ است و روابط تجاری گسترده با بریتانیا دارد نیز وارد این ماجرا خواهند شد یا نه. بر اساس قوانین فلوریدا و همچنین قوانین مشابهی که در برخی ایالت‌های دیگر وجود دارد، اگر بریتانیا چنین اقدامی را در قبال یک شریک یعنی اسرائیل انجام دهد، شرکت‌های بریتانیایی ممکن است دیگر نتوانند در فلوریدا تجارت کنند. این موضوع می تواند تأثیر اقتصادی بسیار بزرگی بر شرکت‌های بریتانیایی داشته باشد. شرکت‌هایی که ممکن است نه تنها از فعالیت تجاری در فلوریدا بلکه در شماری از ایالت‌های دیگر در سراسر آمریکا نیز منع شوند.
0: در همین حال وزیران خارجه 12 کشور از جمله فرانسه، کانادا، دنمارک، اسپانیا، فنلند، آیرلند، آیسلند، نروژ، پولند، پرتغال و سویدن بیانیه مشترک نشر کردند. آنها در این بیانیه با اشاره به اجرای محدودیت‌های بر تجارت با شهرک‌های غیرقانونی از راه حل دو دولتی حمایت کردند. در این مورد گفتگوی بیشتر داریم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل که در دانشگاه ساسکس البته که در برنامه با ما همراه هستن. آقای متین سلام، بر شما خیلی تشکر از حضورتان به برنامه. این هماهنگی در تحریم اسرائیل، البته شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل، تقریبا بی سابقه به نظر میرسد. در بیانیه این 12 کشور چی آمده و گپ چرا به اینجا رسید؟
5: بله، با سلام به شما و بینندگان برنامه. البته در گذشته هم این کشورها متحدن عمل کردن در رابطه با مسئله فلسطین. در سال 2025 همین کشورها، تقریبا همه این کشورها دولت فلسطینی رو به رسمیت شناختن و اون زمان هم مثل الان استدلال اصلی این کشورها این است که راه حل دو دولتی تنها راه حل ممکن و پایدار برای حل منازعه فلسطینی ها و اسرائیلی هاست و این راه حلی است که از 1967 به این طرف از طرف جامعه بین المللی پذیرفته شده است و اینی که الان در واقع همگام این کشورها عمل کردن، به نظر من دو دلیل شاید داشته باشه. یکیش این هست که بریتانیا، فرانسه و کانادا به خصوص خیلی نگران یک طرح جدیدی هستند به اسم E1 که بر اساس اون دولت اسرائیل اجازه میده شرکای جدیدی در حد فاصل شرق بیت المقدس، اورشلیم و کرانه غربی احداث بشن و اگر این رخ بده عملا بیت المقدس شرقی از کرانه غربی جدا خواهد شد و اون دولت فلسطینی که راه حل دو دولتی برش تاکید داره در واقع امکان تشکیلش حتی از الان هم کمتر میشه و این کشورها نگران این مسئله هستن. یک مسئله دیگه این است که انتخابات در اسرائیل در اواخر ماه اکتبر رخ میده و این دولت‌هایی که این بیانیه را صادر کردن بسیار ناراضی هستن از چند وزیر خیلی تندرو در دولت فعلی که یک دولت ائتلافی است بین در واقع احزاب خیلی تندرو یهودی و حزب لیکود که آقای نتانیاهو رهبرش است. شاید اونها میخوان به این ترتیب فشار رو روی این ائتلاف سیاسی بیشتر بکنن و شانس اونها رو در انتخابات کمتر بکنن تا شاید یک دولتی سر کار بیاد که بیشتر به راه حل دولتی پایبند
0: باشه. آقای متین، شما همین فشار را چگونه تحلیل و بررسی میکنید؟ قسمی که پیشتر شما هم با اشاره کردین، بریتانیا، فرانسه و کانادا میگن که برای جلوگیری از نابودی راه حل دو کشوری واردات کالاها از شرکای اسرائیلی را ممنوع میکنن. فکر میکنید که این تصمیم در عمل میتونه یک فشار اقتصادی و سیاسی را برای اسرائیل به بار بیاره؟
5: فشار اقتصادی نه، مطلقاً تأثیری نداره روی اسرائیل به دلیل اینکه محصولاتی که از این شرکای غیر قانونی یهودی تولید میشه و صادر میشه درصد فوق العاده کمی از صادرات اسرائیل هست و بریتانیا و دیگر کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن کماکان معامله و تجارتشون رو با اسرائیل در عرصه‌های دیگه ادامه میدن. یعنی مثلا تجارت اسلحه که خیلی بزرگ است و خود بریتانیا مقادیر بسیار زیادی سلاح به اسرائیل هر سال میفروشه و صادر میکنه و این سلاح‌ها حتی در خود غزه هم ازشون استفاده شده با وجود اینکه دولت بریتانیا معمولا میگه که نمیگذارن یا نمیخوان همچین چیزی رخ بده. در نتیجه من فکر کنم تاثیر این بیانیه یا این کاری که این کشورها در حال انجامش هستن، این تحریم ها، کاملا سیاسی هست و سمبولیک و بیشتر و بیشتر نشون میده که دولت فعلی اسرائیل در سطح بین المللی و حتی نزد متحدین و پشتیبانان سنتی خودش هم دچار انزوا هست و در واقع این دولت‌های اروپایی دارن سیگنال میدن به احزاب اپوزیسیون در اسرائیل که اگر شما نجنبید و سیاست اسرائیل در مقابل در رابطه با فلسطینی‌ها رو تغییر ندید، این انزوا بیشتر و بیشتر خواهد شد.
0: کاملا در همین رابطه آقای متین، حالا چی پیش بینی از واکنش جهانی و خود اسرائیل؟ ما تا حالا واکنش هایی را دیدیم و داشتیم در قبال این بیانیه، شما میبینین که احتمالا در روزها و هفته های آینده چی خواهند گفت؟
5: بله، خب وزیر خارجه اسرائیل بلافاصله کنسولگری بریتانیا در بیت المقدس رو تعطیل کرده. نمایندگان بریتانیا در اون طرح صلح غزه ظاهرا اخراج شدن. تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی بریتانیا از جمله مثلا رهبر پیشین حزب کارگر جرمی کوربین ممنوع الورود شدن به اسرائیل، نمیتونن وارد اسرائیل بشن. یعنی اسرائیل هم اقداماتی انجام داده. از اون طرف خب آمریکا که پشتیبان اصلی اسرائیل هست در این تحریم‌ها و این بیانیه خب نقشی نداره و به حمایتش از دولت اسرائیل ادامه میده و احتمالاً دولت اسرائیل فرضش این است که مادامی که ایالات متحده پشتیبانش هست فشار کشورهای اروپایی تاثیر آنچنانی نداره، به خصوص که میدونید که مثلا فرانسه عضو اتحادیه اروپا هست ولی اونها نتونستن دیگر کشورهای اتحادیه اروپا رو جلب بکنن همشون رو به دلیل اینکه آلمان که کشور به هر مهمترین کشور اتحادیه اروپا هست و همچنین مثلا مجارستان یا برخی دیگر کشورهای اروپای شرقی مخالف این هستند که به اسرائیل فشار بیاد. در نتیجه ما میبینیم که خود کشورهای اروپایی هم دچار در واقع تفرقه هستند. بله. در رابطه با اینکه چگونه باید با اسرائیل برخورد کرد.
0: اما با توجه به این وضعیت شما چی فکر میکنید که تا چی زمان این نپیوستن ادامه خواهد داشت، این مخالفت ها وجود خواهد داشت؟ فکر میکنید که با گذشت زمان و با این سیاست های سختگیرانه ای که اسرائیل تا حالا به همراه داشته است، سایر کشورها هم بیاین یک جشن با این 12 کشور؟
5: من بعید میدونم به خصوص آلمان تحت هیچ شرایطی بخواد که به اصطلاح آشکارا و مستقیما مثلا در تحریم اسرائیل شرکت بکنه، یا مثلا مثل آقای اد میلیباند وزیر خارجه بریتانیا که خودش هم البته یهودی هست، کاری که اسرائیل در کرانه غربی میکنه رو پاکسازی نژادی یا پاکسازی قومی بنامه. خب این به دلیل به هر حال تاریخ آلمان و اون چه که در هولوکاست در آلمان بر سر یهودیان آمد، خب این خیلی بعید هست، این خیلی مشکل هست برای هیچ حزب سیاسی در آلمان که پشتیبان همچین طرحی بشه. ولی خب در دراز مدت به لحاظ دیپلماتیک و سیاسی اگر این انزوا ادامه پیدا بکنه، ممکن هست روی مردم عادی اسرائیل، رای دهندگان اسرائیل تأثیر بگذاره، چون اونها به هر حال اکثرشون روابط خانوادگی دارن، تجارت میکنن با کشورهای غربی و اینها خب تحت تأثیر قرار میگیره زندگیشون و کار زندگیشون به لحاظ اقتصادی و حتی شخصی، و اینها خب ممکنه در نتیجه انتخابات تأثیر داشته باشه. ولی من در کوتاه مدت فکر نمی کنم اسرائیل تغییر سیاست بده در رابطه با کرانه غربی.
0: پس حالا با این وضعیت شما برای حل دو دولتی را در چی وضعیت میبینین؟ یا فکر میکنین که در کوتاه مدت یا میان مدت حداقل اسرائیل بپذیره این خواسته ها و درخواست ها را، و فکر میکنین که آیا این راه حل دو دولتی میتونه نتیجه به همراه داشته باشه یا نه؟ در کدام موقعیت هستیم فعلا؟
5: من بعید میدونم راه حل دو دولتی در شرایط فعلی به هیچ عنوان رخ بده ممکن بشه، چون حتی قبل از این طرح E1 که بهش اشاره کردم هم صدها شهرک یهودی نشین در کرانه غربی وجود داره که عملاً اون سرزمینی رو که قرار هست درش دولت فلسطینی تشکیل بشه رو کاملاً قطعه قطعه کرده، و به همین دلیل یک دولت متعارف مدرن غیر قابل ایجاد هست در این کرانه غربی، مگر اینکه تمامی این شهرک ها ساکنینش تخلیه بشن به زور از سوی دولت اسرائیل، که این هم خیلی خیلی بعید هست. به این دلیل من فکر میکنم کاری که این کشورهای اروپایی در حال حاضر میکنن در این سطح، البته اگه تحریم نظامی و تحریم اقتصادی خیلی بزرگتری اعمال بشه شاید تاثیر بگذاره، ولی در حال حاضر بیشتر برای جلب حمایت همپیمانان عربشون در منطقه هست که خب از کشورهای اروپایی میخوان که فشار بیارن که اونا بتونن در مقابل افکار عمومی در داخل خود کشورهای عربی بتونن به هر حال ادعا بکنن که دارن فشار میارن. ولی در عمل همچنان که عرض کردم راه حل دو دولتی قطعا در 15 سال اخیر امکان وقوعش بسیار بسیار کمتر شده و هر روز هم این امکان کمتر میشه.
0: پس آقای متین فکر میکنین که با چی شیوه، کی و در کجا و چگونه میتونه مانع افزایش خشونت به این شهرک نشینان شود؟ چیزایی را که ما روزمره نگاه میکنیم در تصاویر، در ویدیوها، این خشونت هایی که همه روزه جریان داره، پس چگونه واقعا میشه که مانع این وضعیت شد حداقل؟
5: به نظر من دو راه حل بیشتر نداره واقعا. یکی این که ایالات متحده که مهمترین حامی اسرائیل هست واقعا و به طور جدی فشار بیاره به دولت اسرائیل، و این ما اینو نمیبینیم. همین سفیر آمریکا در اسرائیل که شما هم بخشی از سخنانش رو پخش کردید، خب به شدت حمله کرده به این تحریم هایی که اروپایی‌ها اعلام کردن و حتی مطرح کرده که خب بعضی از ایالت های آمریکا مثل فلوریدا ممکنه اونها هم بیان مثلا بریتانیا رو تحریم بکنن. یعنی آمریکا کماکان حامی دولت اسرائیل هست، در نتیجه فشار آنچنانی روی اسرائیل کماکان نیست. یک حالت دیگه هم این هست که در این انتخاباتی که رخ میده در اکتبر، احزاب فعلی که در قدرتن نتونن رأی بیارن و یک دولت جدیدی به وجود بیاد که به هر حال نرمش بیشتری نشون بده، و کسانی هستن در اپوزیسیون که به هر حال مخالف سیاست دولت فعلی هستن. مثلا آقای اد میلیباند امروز در مجلس بریتانیا از اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل نقل قول کرد که ایشون گفتن اسرائیل داره پاکسازی نژادی میکنه در کرانه غربی. یعنی وقتی که یک شخص برجسته مثل ایشون همچین حرفی میزنه، خب این نشون میده در داخل اسرائیل بخشی از جامعه مخالف کاری هست که نتانیاهو و دولتش میکنن. ولی اینکه این به اصطلاح احزاب اپوزیسیون واقعا بتونن برنده بشن در انتخابات، این مسئله هست که خیلی واضح نیست. و مادامی که جنگ ادامه داره بین ایران و اسرائیل به طور رسمی تموم نشده یا در غزه مسئله حماس تموم نشده، احتمالاً آقای نتانیاهو موفق میشه از وضعیت امنیتی طوری استفاده بکنه که رای دهندگان رو جلب بکنه.
0: بله، حالا ببینیم که این وضعیت به کجا خواهد انجامید. خیلی تشکر از شما قیمتی از حضورتان و از تحلیلی که در این مورد راه کردین.
5: متشکرم، مرسی.
0: اسرائیل در واکنش به تصمیم بریتانیا، فرانسه و کانادا مجموعه ای از اقدامات تلافی جویانه را اعلام کرده. وزیر خارجه اسرائیل از بسته شدن قنسولگری بریتانیا در اورشلیم خبر داد و گفت که کشورش این اقدام را تلافی خواهد کرد. او دولت بریتانیا را از مأموریت غزه کنار گذاشت و به تلاش برای دخالت در انتخابات اکتبر اسرائیل متهم کرد. او افزود که عموم مردم اسرائیل به شدت با تأسیس یک کشور فلسطینی در قلب سرزمین‌هایشان مخالف هستند. همچنین سموتریچ وزیر دارایی اسرائیل خواستار اخراج سفیر بریتانیا شد. رئیس جمهور اسرائیل تحریم‌های تجاری بریتانیا علیه شهرک‌های اسرائیلی را اشتباه بزرگ خوانده است.
4: انتظار داریم امروز خبرهای درباره اعمال برخی تحریم‌های تجاری بریتانیا علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری منتشر شود. اگر این اتفاق بیفتد و کشورهای دیگر نیز به آن بپیوندد، با باور من این تصمیم اشتباه بزرگ خواهد بود.
0: منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه، را از اورشلیم در برنامه با خودم را داریم. آقای امیر سلام بر شما، خیلی ممنون از حضورتان به برنامه. واکنش رسمی اسرائیل به تصمیم بریتانیا، فرانسه و کانادا بر ممنوعیت واردات کالاها از شهرک‌های اسرائیلی را ما و شما دیدیم. این واکنش را شما چگونه بررسی میکنین و این اقدام چی پیامدهایی خواهد داشت؟
6: این نخستین بار نیست در طول سالهای اخیر که برخی کشورهای اروپایی می آیند و احداث آبادی های جدید از طرف اسرائیل در کرانه باختری رو محکوم می کنند. ولی این بار تحریم ها شدیدتر، تقویه ها و نکوهش ها بسیار گسترده تره، به خاطر عملیات واقعا غیر انسانی که شماری از آبادی نشینان بسیار بسیار افراطی اسرائیل علیه اهالی عرب فلسطینی در کرانه غربی نشون دادن. و دولت کنونی اسرائیل به خاطر ساختاری که داره، یعنی متکی هست بر راست افراطی، هیچ نمیتونم بگم هیچ واکنشی نشون نداده، ولی واکنش بسیار ضعیف نشون داده. مثلا فقط 11 نفر از این متعصبین و افراطگرایان یهودی رو که علیه عرب عملیاتی انجام دادن دستگیر کرده و میخواد محاکمه بکنه. ارتش اسرائیل بسیار سختش بود که جلوی این تعرض‌ها رو بگیره. از این نظر واکنش بریتانیا بسیار شدید بود و واکنش اسرائیل نسبت به اقدام بریتانیا بسیار گسترده. بریتانیا کشوری است که تعداد مسلمانانش روز به روز بالا میره، ولی فقط بریتانیا نیست، کانادا هم پیوسته، فرانسه هم پیوسته و جمعاً 12 کشور اروپایی و از جمله کانادا در این تحریم ها شرکت دارن. البته برخی از کشورها هنوز عملاً این تحریم رو ایجاد نکردن.
0: حالا آقای امیر، این یک مناقشه تاریخی است. شما هم به او در ابتدای صحبت‌هایتان اشاره کردین که این تحریم‌ها هم تازه‌ترین تحریم‌ها نیستند، ولی این بار شدیدتر است. اما سمت درست تاریخ کجاست آقای امیر به نگاه شما در این مناقشه ای که همچنان در جریان است؟ آیا ایستادن کنار اسرائیل که اشغالگر است به باور خیلی ها، به باور همین کشورهایی که اسرائیل در تحریم کرده، یا مردم فلسطین که اشغال شدن؟
6: ببینید، من به عنوان تحلیلگر موضع‌گیری نمی‌کنم و نمیگم که کدوم راست میگن، ولی در واقع هر دو راست میگن، به خاطر اینکه فلسطینی‌ها میگوین اینجا خاک ماست، ما اینجا میخوایم کشور فلسطینی رو ایجاد بکنیم. اسرائیلی ها میگویند که از نظر تاریخی مملکت یهود و اسرائیل در 2000 سال پیش در کرانه باختری بوده، اینجا بخشی از وطن بزرگ یهودیان هست. یه موضوع سیاسی هم هست و اون این است که تجربه که در غزه بود که اسرائیل تخلیه کرد و سپرد به دست فلسطینی ها به کانون ترور با کمک حکومت اسلامی ایران مبدل شد و فاجعه 7 اکتبر 2023 رو به وجود آورد. از این نظر راست افراطی و حتی راست میانه در اسرائیل شدیداً مخالف با اینکه یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل به وجود بیاد، به خاطر اینکه بر این باورند که این کانون ترور حمله و اقدامات نظامی متداوم علیه اسرائیل خواهد شد.
0: بله، اما پاسخ اپوزیسیون دولت اسرائیل در این مورد چیگونه بوده؟ اونا چی نگاه دارن به این وضعیت و این سیاست؟
6: ببینید، ما الان در وضع انتخابات عمومی قرار داریم، هنوز تبلیغات انتخاباتی شروع نشده، همین از فردا پس فردا شروع میشه. مسلماً احزاب چپ و چپ افراطی اسرائیل خواهان دادن استقلال به فلسطینی ها هستند، ولی گروه راست افراطی و راست میانه اسرائیل شدیداً مخالفند. میگویند که به فلسطینی ها و به رهبرانشون نمیشه اعتماد کرد، اونها هرگز از انتقام جویی علیه اسرائیل منصرف نخواهند شد، هرگز به استقلالی در کرانه باختری و یا کرانه باختری و غزه بسنده نخواهند کرد و اسرائیل رو برای همیشه مورد تهدید قرار خواهند داد. بنابراین نباید چنین حکومتی برپا بشه.
0: اما چگونه ممکن است آقای امیر که رای حل تصرف زمین‌های مردم فلسطین باشه؟ حالا تصرف همین زمین‌های مردم فلسطین خلاف قوانین بین الملل از بریتانیا هم به همین خاطر شهرک ها را تحریم کرده. فکر میکنین که این تحریم ها ادامه خواهد داشت؟
6: تحریم ها ادامه داره، ممکن است که از ابعادش کاهش پیدا بکنه، ولی این تحریم ها ادامه خواهد داشت. ولی توجه بکنید که تحریم فقط علیه کالاهایی است که در کرانه باختری و در آبادی های اسرائیلی نشین تولید میشه و نه تحریم کامل بازرگانی اسرائیل. ولی همین هم به اقتصاد و صادرات اسرائیل لطمه زیادی خواهد زد، به خاطر اینکه بسیاری از وارد کنندگان کالا در کشورهای اروپایی دیگه حاضر نخواهند بود که کالای اسرائیلی رو حتی اگر در خارج از کرانه باختری تولید شده صادر بکنند، به خاطر اینکه ممکن است که مشتریان اروپایی کل صادرات اسرائیل و محصولات اسرائیلی رو تحریم بکنند.
0: خب آقای امیر، آمریکا در کجای این مسئله و موضوع قرار داره؟ فکر میکنین که با توجه به وضعیت فعلی و سیاست را که اسرائیل، حالا شهرک نشینان اسرائیلی در قبال مردم فلسطین اتخاذ کرده، آمریکا سرانجام مجبور شود که بعد از مدت بپیونده به همین 12 کشور؟
6: من نمیتونم به سیاست های آقای ترامپ رو پیش بینی بکنم، ولی آقای ترامپ در حال حاضر مشغول مشکل غزه هست، مسئله لبنان، بالاتر از همه مسئله حکومت اسلامی ایران و ایالات متحده در این زمینه موضعی اتخاذ نکرده و در گذشته هم فشارهایی که آمریکا در این زمینه بر اسرائیل وارد کرده جزئی و کم اهمیت بوده.
0: بله آقای امیر، یک اشاره داشته باشین در آخر به این که فکر میکنین که این تحریم ها باعث شود که رفتار حکومت اسرائیل تغییر کنه یا خیر؟
6: نه، من به نظر من دولت اسرائیل باید تغییر بکنه، به خاطر اینکه دولت کنونی اسرائیل بر پایه حمایت راست افراطی مثل اسموتریچ و بن‌گویر بنا شده و خود آقای بن‌گویر هست که وزیر امنیت ملی اسرائیل و وظیفه اون بود که این آبادی نشینان خشن رو دستگیر بکنه، مجازات بکنه و جلوی ادامه عملیات تعرضیشون رو علیه فلسطینی ها و اونا بگیرن، ولی این کار نشد.
0: خیلی ممنون استم آقای امیر از حضورتان و این بخش برنامه مدار. بالا هم تصاویر میبینیم از تلاش یک دلقک فلسطینی که برای شاد کردن کودکان در میان ویرانه ها اجرا میکند.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: رانا ثناءالله مشاور ارشد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان میگوید که شبه نظامیان در تلاش هستند از خیبر پختونخوا وارد پنجاب شوند. او مدعی شده است که این افراد در افغانستان آموزش دیده و وارد ایالت خیبر پختونخوا میشوند. بیشتر مریم نواز شریف وزیر اعلای ایالت پنجاب پاکستان گفته بود که تهدیدات امنیتی ناشی از ایالتهای همجوار پنجاب و مراتب بیشتر از تهدیدات کشورهای همسایه است. رانا ثناءالله مشاور ارشد شهباز شریف در امور سیاسی گفت عاملان اصلی نامنی و تروریسم در ایالت خیبر پختونخوا در تلاشند تا فرد خود را به ایالت پنجاب گسترشتند و این ایالت را بی‌ثبات کنند. او تأکید کرده است که افراد داخل در حملات تروریستی خیبر پختونخوا شهروندان افغانستان هستند.
15: نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: اداره امر بی‌معرف طالبان در خوست 12 خبرنگار را هنگام پوشش یک نمایشگاه کتاب بازداشت کرد و کمره های آنون را گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که این خبرنگاران هنگام فیلم برداری و مصاحبه در حوزه دوم شهر خوست بازداشت شدند. با گفته یک منبع محلی، ماموران امر بی‌معرف طالبان مانع کار خبرنگاران شده و آنان را حدود 10 دقیقه پیاده از یک جاده شلوغ تا دفتر این اداره بردن. یک خبرنگار محلی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که 12 خبرنگار حدود 1 ساعت در اداره امر بی‌معرف طالبان نگهداری شدند. ماموران مشخصات شخصی آنان را ثبت کردند، کمره‌هایشان را گرفتند و سپس با آنان اجازه رفتن دادند.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.